0: לך כשהיית בתוכי, קחי לך.
1: יש הרבה דואטים, אבל דואט של אמא ובת יחד זה רמה מעל בעיניי, במיוחד שהמילים כל כך מהלב. זה מכתב שריטה כתבה למשי קליינשטיין כשהיא יצאה לחול, יצאה לטייל בחול, והיא שמה לה את זה במזוודה, ומזה הם עשו שיר כאילו מאוחר יותר. אז באמת ממש יפה בעיניי. אז לילה טוב, שוב לילה טוב. אתם על גלי צהל, בלילה ישראלי, שאת המוזיקה שבו ערך יורם רותם, הטכנאי שלנו עידן עיני, ואני גלי יצחק. אנחנו ממשיכים עם שיר חדש של יד שר, שהיא כתבה ביחד עם מתן גולצמן. הוא נקרא אמיליה.

נורית גלרון עם השיר הזה שנקרא אופליה. כן, מימילה עברנו לאופליה, ונמשיך עכשיו עם כמה וכמה שירים על הדמות הזו של אופליה, שהיא בעצם דמות מתוך המחזה המלט של שייקספיר. אז את השיר הבא כתב אהוד מנור, ויהודית רבי צלחינה אותו ושרה, והוא נקרא אגדת אופליה. ככה הולך.

סיפור ממש טרגי, הסיפור הזה של אופליה, על בחורה בסך הכל תמימה, שהיא זאת שאמורה להתחתן עם המלט. ובהתחלה גם הוא מאוהב בה. עד שזה כבר לא מתאים לו. והוא פשוט אומר לה שהוא אף פעם לא אהב אותה. והיא משתגעת, מאבדת את שפיות דעתה. ובסוף מתה מטביעה. אנחנו ממשיכים עם שירים עליה.

אופליה הקטנה הייתה גדולה ממני וחכמה ממני כל הזמן. בגיל 15

ילדה של סתיו אחד. אורי פיינמן בשיר הזה ששר במקור, זוהר ארגוב, שכבר ברקע מתחיל שיר שלו שאתם בוודאי מזהים, שהוא שר ללחן של משה נגר, מלאך ילדה. שלוש, 33, גלי צהל.

כן, אנחנו עם מחרוזת שירים, כמו שאתם שומעים, של אמיר בניון ביחד עם איתי לוי בקיסריה, והמחרוזת הזו עוד ממשיכה ממש עכשיו.

0: חברים, מגיע לאמיר בן אמיר מזל טוב. נגיד לכם למה. כי הוא חוגג 20 שנה. למצחתי אותי הכל. עשינו לך הפתעה. הפעם עליך. מאוד אוהבים אותך. אתה מתנה גדולה למוזיקה.
1: אין כמוך בעולם הזה. איתי לוי, איזה נשמה.
0: שתמשיך לעוד 20 שנה, אנחנו אוהבים אותך הכי בעולם. ותודה רבה שבאת, זה זכות ענקית בשבילי. קדוש ברוך הוא ימלא את ליבך בכל הטוב שיש. מזל טוב, המלך.

זה היה ביצוע של אמיר בניון, ממש מכאן, מגלגלת. לשיר הזה ניצחתי את הכל. ואנחנו סוגרים שעה עכשיו, שעה נוספת של הלילה הישראלי הזה, שעדיין ממש בסיוע, אז אל תלכו לשום מקום. אנחנו נחכה לכם כאן גם אחרי החדשות.

0: המשימה שלהם בכל יום היא להציל חיים.
1: מחיר כבד, זה לא עובר ליד, נשאר.
0: אבל באותו יום הם ניצבו מול אתגר שלא ראו לפני כן.
2: אי אפשר היה לעשות דבר עם מה שלמדנו, חוסר, עומדים, מוחלט.
0: ופעלו בתנאים בלתי אפשריים.
3: לא ישנו, לא ישנו, בכינו, בכינו, לא משנה. אנחנו יודעים מה אנחנו צריכים לעשות, אנחנו נעשה את זה.
0: 3 שנים אחרי 7 באוקטובר, סבי אייצק, עם עדויות צוותי הרפואה מיום האסון ומתחילת מלחמת חרבות ברזל, וחי בהם. מחר, 7 בערב בגלי צהל, ובכל זמן שתרצו, באתר וביישומון גלץ גלגלץ, ובכל זירות ההסקטים.
4: מיד אחרי החדשות, לילה ישראלי.

גלי צהל השעה 4, לילה טוב, באולפן, נטע דיין, עם מה שקורה עכשיו. חקירת ניסיון הפיגוע בטיסת פליי דובאי במשרד התחבורה טוענים כי אין ודאות שלא הגיעו ארצה טייסים זרים מאיראן, עיראק וסוריה המועסקים בחברת תעופה בינלאומית. כתבתנו עינב קרנר מוסרת שלדברי משרד התחבורה הם לא קיבלו את רשימת הטייסים. משפחתה של התצפיתנית נועה מרציאנו, זיכרונה לברכה, שנרצחה בשבי חמאס, חשפה ערב הקלטה שלה מימיה הראשונים בשבי. בהקלטה אמרה נועה, אני בעזה כבר 4 ימים, כל עזה מופצצת עכשיו, יש עוד חטופים ואנחנו יכולים למות מהטילים, בבקשה תפסיקו. כתבנו אופק נוימברגר מציין כי את ההקלטה חשפה משפחתה בפתיחת הארוחה של ארגון מועצת אוקטובר לציון 3 שנים לטבח, 7 באוקטובר. בסיום השמעת ההקלטה קרא אביה, אבי, להקמת ועדת חקירה ממלכתית. הבית הלבן הקים צוות משימה להכנת דוח מקיף העוסק בסיכוני בינה מלאכותית, הזדמנויות והאחריות של הממשל הפדרלי בארצות הברית בנושא, כך דווח בוול סטריט ג'ורנל. בראש צוות כוח המשימה יעמוד ראש המדיין הלאומי האמריקני, ג'יי קלייטון, והדוח צפוי להתקבל תוך 120 ימים. קדם העונה ב-NBA, מיאמי היט פוגשת בשעה זו את טורונטו רפטורס למשחק ההכנה הראשון לקראת פתיחת ליגת הכדורסל הטובה בעולם בעוד כשבועיים וחצי. התוצאה במהלך הרבע השלישי היא 80-69 למיאמי. כתב חדשות ספורט ליד נמת מציין כי זהו משחקם הראשון של יאניס אנטטקומפו וקליי תומפסון במדי מיאמי. התחזית למחר תחול עלייה קלה בטמפרטורות והן תהיינה רגילות לעונה ברוב אזורי הארץ. אלה החדשות שעורך יובל ישראלוב.

לילה ישראלי בגלי צהל. חזרנו אליכם כמו שהבטחנו, ופתחנו עם אביב גפן, האם להיות בך מאוהב. מי שערך לנו את המוזיקה היפה הזו, יורם רותם, טכנאי שלנו כאן באולפן ממש מולי, הוא עידן עיני, ואני גלי יצחק. והתחלנו עם השיר מאוהב ושיר על אהבה, ואנחנו ממשיכים עם השיר שנקרא מאוהב של הצמד גורקי, יניב

כן, אז אלה היו הצמד גורקי, יניב קיטלרו ויאיר שוורץ, כתבו והלחינו. ועכשיו פורטי סחרוף.

הנה באתי הביתה, דנה ברגר ואיתי פרל, ואנחנו אחרי רצף קצר כזה של שירים על לבוא הביתה. אולי גם אתם עכשיו באיזו נסיעה בדרך הביתה, מחכים לרגע הזה של להגיע ולזרוק את החולצה על הכיסא בלי שיהיה אכפת, ושל בכלל להרפות מכל היום שעבר לכם, שכנראה הוא היה ארוך אם רק עכשיו אתם חוזרים. אנחנו ממשיכים שוב עם איתי פרל, הפעם עם תמר אייזנמן. חידוש לשיר שכתב, הלחין ושר במקור, יוסי אלפנט. איך כשה?

תחת שמי ים תיכון, שלמה ארצי. השעה היא 3:39, כמעט 40 דקות, סליחה, 4:40 דקות. אתם על גלי צהל, ואנחנו ממשיכים עכשיו עם שיר נוסף שכתב ולחין ושר במקור שלמה ארצי, שינוי מזג האוויר. בני

חנן יובל חוגג היום יום הולדת 80, אז מזל טוב לו. זה שיר שהוא שר כמובן, ושיר שהוא גם מלחין למילים שכתב יהודה עמיחי. אז אנחנו ממשיכים עכשיו לעוד שיר שחנן יובל הלחין למילים של רחל שפירה, שרה אותו דורית ראובני, שגם לה מגיע מזל טוב, כי גם היא חגגה יום הולדת השבוע.

אין עוד יום. האמת שלנו דווקא יש עוד יום, והוא כבר די קרוב, וממש אחרי החדשות נתחיל אותו יחד. אז תישארו איתנו, כי השעה של הבוקר, כמו שאתם כבר יודעים, היא הכי יפה, ואנחנו נלווה אתכם בה. נתראה.

0: אתם עם גלי צהל. עקבו אחרינו גם בטוויטר.
1: ג'ם, ג'ם, ג'ם, ג'ם, ג'ם, ג'ם, ג'ם, ג'ם, ג'ם, ג'ם, ג'ם, ג'ם, ג'ם,
2: הג'ם של קוטנר. בכל חמישי, יואב קוטנר מארח את האומנים הכי מעניינים להופעה חיה באולפן. הג'ם של קוטנר, עכשיו ביוטיוב של גלגלץ. וביום חמישי, בשתיים בצהריים, בשידור בגלי צהל.
1: יאה.
2: מיד אחרי החדשות, לילה.

גלי צהל השעה 5, היום יום ראשון, כ"ג בתשרי תשפ"ז, 4 באוקטובר 2026. שלום רב, באולפן נטע דיין עם מה שקורה עכשיו. חקירת ניסיון הפיגוע בטיסת פליי דובאי במשרד התחבורה טוענים כי אין ודאות שלא הגיעו ארצה טייסים זרים מאיראן, עיראק וסוריה המועסקים בחברות תעופה בינלאומיות. כתבתנו עינב קרנר מוסרת שלדברי משרד התחבורה הם לא קיבלו את רשימת הטייסים. משפחתה של התצפיתנית נועה מרציאנו, זיכרונה לברכה, שנרצחה בשבי חמאס, חשפה הערב הקלטה שלה מימיה הראשונים בשבי. בהקלטה אמרה נועה, אני בעזה כבר 4 ימים, כל עזה מופצצת עכשיו, יש עוד חטופים ואנחנו יכולים למות מהטילים, בבקשה תפסיקו. כתבנו אופק נויברגר מציין כי את ההקלטה חשפה משפחתה בפתיחת תערוכה של ארגון מועצת אוקטובר לציון 3 שנים לטבח 7 באוקטובר. בסיום השמעת ההקלטה קרא אביה, אבי, להקמת ועדת חקירה ממלכתית. נשיא ארצות הברית טראמפ מתייחס למתיחות מול איראן ואומר, יש החלטה שאני צריך לקבל בנוגע לאיראן, היא ספגה מכה אנושה, וכעת רק נותר להחליט אם זה יהיה בדרך הקלה או בדרך הקשה, כך טראמפ בשיחה עם כתבים. הבית הלבן הקים צוות משימה להכנת דוח מקיף העוסק בסיכוני בינה מלאכותית, הזדמנויות והאחריות של הממשל הפדרלי בארצות הברית בנושא, כך דווח בוול סטריט ג'ורנל. בראש צוות כוח המשימה יעמוד ראש המודיעין הלאומי האמריקני, ג'יי קלייטון, והדוח צפוי להתקבל תוך 120 ימים. קדם העונה ב-NBA, מיאמי היט ניצחה 129-105 את טורונטו רפטורס במשחק ההכנה הראשון לקראת פתיחת ליגת הכדורסל הטובה בעולם בעוד כשבועיים וחצי. כתב חדשות הספורט ליד נמת מציין כי זהו משחקם הראשון של יאניס אנטטקומפו וקליי תומפסון במדי מיאמי. ומזג האוויר תחול עלייה קלה בטמפרטורות והן תהיינה רגילות לעונה ברוב אזורי הארץ. אלה החדשות שערך יובל ישראלוב.

כן, אחרי החגים, זה ממש איפה שאנחנו נמצאים עכשיו. לחלקנו זה שמח ולחלקנו עצוב, נראה לי. יש כאלו שנהנו מהחופש ומהחגיגות, אבל יש כאלו שנראה לי שכבר די נמאס להם מכל העבודה והבישולים והאירוח של החגים, אז אולי לחלקנו זו תקלה. לילה טוב, או בעצם כבר בוקר טוב, אתם על גלי צהל, בלילה ישראלי. אז אנחנו ממשיכים עם המוזיקה שערך לנו יורם רותם בכל שלוש השעות הקודמות, וגם לשעה זו, הטכנאי שלנו עידן עיני, אני גלי יצחק, ואנחנו עכשיו עוברים אל יורם גאון, עם שיר שמתאים לסתיו, כמו חצב.

איפה הם כל אבותינו? שער ישי ריבו. השעה 5:22, אתם על גלי צהל. ואנחנו ממשיכים. והים מכה את גליו. והים. אתי אנקרי.

שימון בוסקילה ושירי מימון. גם אני כבר מחכה לגשם, אולי גם אתם. למרות שאני די בן אדם של קיץ, אבל בכל זאת די, כבר מצינו את הקיץ הזה, ושירד גשם אמיתי, גשם שוטף כזה, שלא רק עושה קצת בוץ, אלא שוטף את האוויר. המשכנו עם אהוד בנאי, מהרינה.

אלכס, עם השיר הזה שנקרא עננה. אנחנו סוגרים את הלילה שלנו, אבל קודם כל נגיד תודה ליורם רותם שערך לנו את המוזיקה, תודה לטכנאי עידן עיני. אני גלי יצחק ונהניתי מאוד להיות איתכם כאן הלילה. אחריי פינתו של הדוקטור אבשלום קור, ואחריו אפי טריגר עם בוקר טוב ישראל. שיהיה לכם שבוע טוב.

0: באופן מילולי, פינתו של הדוקטור אבשלום קור.
1: שלום לכם, והיום חרוזי הגאולה של שלמה אבן גבירול. תל אביב, שקישטו אותה בתואר העיר העברית הראשונה, כל המהלך ברחובותיה הראשונים, רואה מה היה חשוב למייסדיה. תל אביב בחיתוליה העניק הרחוב ארוך לזכר משורר מלפני 900 שנה, רבי יהודה הלוי. הוא שכתב בספרד, ציון, הלא תשאלי לשלום אסירייך, וכך אימצנו את הצירוף אסירי ציון. אני קורא את ההגדרה ממילון אברהם אבן שושן, אסיר ציון, מי שנרדף על ידי השלטונות במדינות הגולה בשל פעילותו או שאיפתו הציונית. באותו שיר געגועים לארצנו, כתב יהודה הלוי גם ציון הלא תשאלי לשלום אסירייך, ובחריזה אני כינור לשירייך.
2: אני כינור לשירייך.
1: שלוש המילים הללו הניבו את שמו של השירון הראשון לשירי ארץ ישראל המתחדשת. בשנת 1903, שש שנים לפני ייסוד תל אביב, הופיע בירושלים שירון בגודל כף יד, ובו 35 שירים ישוררו בני ישראל בארהק, כלומר ראשי תיבות בארצנו הקדושה. הוציא לאור בשנת תרסג 1903 אברהם משה לונץ. נעמי שמר, שרקמה ושזרה בשיר ירושלים של זהב חוטים ממקורות רבים, אימצה משמו של השירון וגם מן המקור של יהודה הלוי, וכך כתבה, לכל שירייך אני כינור. תל אביב הנציחה את יהודה הלוי גם בשמו המוזר של אחד מרחובות דרום העיר. רחוב ציהטלי, צדי יוד, היי, תו, למד יוד. ציהטלי, ראשי תיבות, ציון הלא תשאלי. קראתי זאת במדריך רחובות תל אביב יפו שכתב ידידי יחיעם פדן, זיכרונו לברכה. צמחה העיר צפונה, רחוב יהודה הלוי כבר הגיע אל בית מספר 125. פרמסי תל אביב החליטו שההמשך ייקרא על שם משורר אחר מתקופת הזוהר של השירה העברית, תור הזהב בספרד. ועדת השמות העירונית קבעה, ההמשך ייקרא רחוב אבן גבירול. גם שלמה אבן גבירול הנחיל לנו שירי כיסופים לארצנו, ושש המילים המופלאות שנשמיע מיצירתו עוד מעט מצריכות הבהרה תחילה. בפירוש מנזר, מאזינים יקרים, לפני כמאה שנה זה עדיין לא היה ברור. ב-1922 כתב אליעזר בן יהודה, מנזר, השתמשו במילה זו בזמן האחרון במשמעות בית מקלט לנזירים או לנזירות. המילה מנזר מופיעה בתנ"ך רק פעם אחת, בפי נחום הנביא מתרעשר הנביאים. מנזרים, בפי הנביא נחום, בפרק ג' הם נושאי נזר, מנהיגים. רצה אבן גבירול לכתוב, ריבונו של עולם, חלץ אותנו כבר מן הגלויות שאנחנו פיזורים בהן, שתיפסקנה הגזרות נגדנו, תן לנו מנהיג. אבל אבן גבירול תמצאת זאת לשש מילים. שלח מנזר, לעם נגזר, אשר הופזר. איזו חריזה, איזו הבאה, לפני אלף שנה בספרד. שלח מנזר, כלומר מנהיג, שלח מנזר, לעם נגזר, אשר הופזר.
0: עכשיו בגלי צהל, אפי טריגר,

0: גלי צהל, 6 בבוקר.
1: בוקר טוב ישראל. עם אפי טריגר.

0: שלום לכם ובוקר טוב. הפיגוע בטיסת פליי דובאי במשרד התחבורה טוענים שעל אף שזהו תפקידם לאשר ביטחונית הגעה של חברות תעופה זרות ארצה, לא היו בידיהם הכלים המודיעינים הדרושים לבחון את שמות הטייסים וצוות הטיסה. זאת בעוד שברשות המשים אישרו אמש לגלי צהל כי לפני ההמראה קיבלו רשימה של שמות כל הנוסעים ואנשי הצוות בטיסה. רשת CBS דיווחה אמש כי חברת התעופה פליי דובאי העסיקה את טייס המשנה המאמל המאמי מבלי לבצע בדיקת רקע אודותיו מול ממשלת אומן. זאת על אף שבעת שעבד כטייס בחברת אומן אר, התברר כי הוא גלש באתרי רשת קיצוניים ואימץ דעות קיצוניות, מה שהוביל להעברתו לתפקיד משרדי בחברה ולבסוף לעזיבתו. הטייס סמית מצ'הר שחזר אמש בשיחה עם ראש הממשלה נתניהו כיצד סייע בניטרול המחבל.
1: I felt the aircraft and the whooshing sound and people screaming. I gave everything that I had and just went for the door and opened the door and thankfully people were waiting to pounce back, took over the control.
0: הרגשתי את המטוס, קול של שריקה ואנשים צורחים, עזרתי את כל הכוחות שהיו לי ופתחתי את הדלת לתא הטייס. תודה לאל, היו אנשים שהמתינו כדי להשתלט על המצב, שחזר מצ'הר. בשיחה הזמין נתניהו את הטייס ואת ראש ממשלת הודו מודי להשיא משואה בערב יום העצמאות. משפחתה של נועה מרציאנו, זיכרונה לברכה, התצפיתנית שנרצחה בשבי חמאס, התירה לפרסום ממש הקלטה שלה מימי השבי, שבה קראה לצהל לנצור את האש.
2: כל עזה מופצצת עכשיו בטילים. אני בעזה כבר 4 ימים. יש פה עוד חטופים, ואנחנו יכולים למות מהטילים. בבקשה תפסיקו.
0: משפחת מרציאנו חשפה את ההקלטה באירוע פתיחת הארוחה של מועצת אוקטובר לציון 3 שנים לטבח. בסיום ההשמעה קרא אביה של נועה, אבי מרציאנו, להקמת ועדת חקירה ממלכתית. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ חוזר ואומר הלילה כי עדיין לא הגיע להחלטה לגבי איראן.
3: We have a decision that I'll make about Iran. Iran's been decimated, so the only question is it'll either be the easy way or the hard way.
0: אני צריך להחליט בנושא איראן. איראן הושמדה, אז השאלה היחידה היא אם זה ייפטר בדרך הקלה או הקשה. כך טראמפ בדרכו לעצרת בחירות באוהיו. במקביל דיווחו הלילה החוטים בתימן על תקיפות אוויריות של סעודיה בשטח צנעה, הבירה. סעודיה עוד לא התייחסה. 87,286 אזרחים הוכרו כנפגעי פעולות איבה מאז פרוץ מלחמת חרבות ברזל, כך עולה מנתונים שמפרסם הבוקר המוסד לביטוח לאומי. מאז אוקטובר שעבר, 6,424 אזרחים הוכרו כנפגעי פעולות איבה וכבעלי נחות, 75% מהם נפגעי נפש. מנכ"ל עמותת נטל גלעד נוסבוים קורא להסתיר את הטיפול בטראומה בישראל.
4: המצוקה הנפשית היא לא אירוע חולף, היא מתקבעת. הבעיה היא היעדר בסטנדרטיזציה ובהסדרה מקצועית. במדינת ישראל אין היום שום הסדרה או התמחות יהודית הנדרשים לטיפול בטראומה.
0: 102 יתומים נוספו בשנה החולפת למעגל השכול, 30 הורים שכולים, 111 אחים ואחיות שכולים ו33 אלמנים ואלמנות. מאות אלפים השתתפו אמש באירועי הקפות שניות ברחבי הארץ במוצאי חג שמחת תורה. בין המוקדים המרכזיים, כפר חב"ד, לשם הגיעו השרים איתמר בן גביר ובצלאל סמוטריץ', כיכר דיזינגוף בתל אביב ורחבת הכותל המערבי, שם מעריכים השתתפו כ10,000 איש בהקפות. גם במתחם מסיבת הנובה ברעים התקיימו הקפות בציון 3 שנים לטבח, זאת על אף מחאת משפחות שכולות וקקל. שורד השבי בר קופרשטיין הגיע למקום החגיגות בנובה שממנו נחטף לפני 3 שנים.
5: שישבו אותך עד עזה, בר.
6: ימין אדוני רוממה, ימין אדוני עושה חיים.
0: גביע ווינר באחד אורסל, הפועל תל אביב עלתה לגמר לאחר שניצחה אמש בחצי, 79-76 את עירוני נס ציונה. בלייקני הצטיין עם 21 נקודות הערב בחצי השני, חצי הגמר השני, מכבי תל אביב נגד הפועל ירושלים. והערב בליגת האומות בכדורגל, 9:45, נבחרת ישראל תפגוש למשחק נוסף את נבחרת אירלנד אחרי שהובסה 0-3 במשחק הקודם. כמובן גם הפעם לא תהיינה לחיצות ידיים בין שחקני הנבחרות. מאמן נבחרת ישראל רן בן שמעון שיתף בתחושות.
7: אני יודע שהחזבנו מדינה שלמה במשחק הקודם, אני לא מנותק משום דבר שקורה, אבל בסופו של דבר נצטרך להשתפר בכל הפרמטרים האמיתיים של כדורגל, כדי שאנשים במדינה יהיו גאים בנו.
0: מזג האוויר תחול עלייה בטמפרטורות והן תהיינה רגילות לעונה במרבית אזורי הארץ.
8: בחסות הפניקס סמארט, המציעה ביטוח רכב בלחיצת כפתור ובמחיר דיגיטלי. כוכבית 5432, או חפשו הפניקס סמארט בגוגל. הפניקס, חברה לביטוח בע"מ.
9: בחסות אוטודיפו, המציעה מצברים לרכב עד השעה 9 בערב בסניפי הרשת, כולל התקנה חינם. כי אין סיבה לשרוף את שישי במוסך. אוטודיפו.
10: בוקר טוב ישראל, עם אפי טריגר.
0: 606 גלי צהל, בוקר טוב ישראל, בוקר יום ראשון, כף ג' בתשרי תו שין פי זין, 4 באוקטובר 2026. אנחנו פותחים את בוקר טוב ישראל עם המחדל בטיסת פליי דובאי. השאלות הקשות שעולות אחרי שכמובן נרגעים ומוחאים כפיים בלב מלא כמובן לגיבורי הטיסה. ברשת CBS דווח חמש שטייס המשנה התקבל לעבודה ללא בדיקת רקע מתאימה. משרד התחבורה מעביר אחריות לגורמים אחרים ומוריד אותה מעצמו. כתבנו לענייני צבא וביטחון דורון קדוש, איך מגיע אדם בעל השקפות עולם כאלה למושב טייס המשנה בטיסה לישראל? שלום דורון.
11: בוקר טוב אפי. ככל שמתגלים ונחשפים עוד פרטים מחקירתו של הטייס המחבל המאם אל המאמי, מתברר גם עומק המחדל. בעברו של הטייס שורת נורות אדומות שאף אחת מהן לא נדלקה אצל גורמי הביטחון כאן בישראל, פשוט משום שאף אחד לא בדק מלכתחילה את שמותיהם ואת הרקע של אנשי הצוות במטוסים הזרים שמגיעים לארץ. המחבל אל המאמי ממוצא אומני, בן לאם סורית, שהה בסוריה וכנראה עבר שם תהליכי הקצנה דתית. הוא נזרק פעמיים משתי חברות תעופה במדינות ערביות, גם באומן, שם עבד במשך מספר שנים עד שממשלת אומן גילתה שגלש באתרי אינטרנט קיצוניים צרך תכנים קיצוניים, ולכן העבירה אותו מתפקיד טייס לתפקיד משרדי. וגם חברת התעופה הלאומית של מרוקו, רויאל אייר מרוק, שלא קיבלה אותו לעבודה לאחר מספר חודשי הכשרה, ולמרות זאת חברת פליי דובאי כן קיבלה אותו לעבודה, פעלה בניגוד להסכמים הבינלאומיים כשאפשרה לו לטוס לישראל אולי יותר מפעם אחת, ואף אחד מהגורמים הרשמיים בארץ לא פיקח על כך, לא דרש לאכוף את ההסכמים ולא ביצע איזושהי בדיקת רקע על הטייס הזה. צריך להגיד אפי שנמנע כאן פיגוע שאולי דומה לפיגועי 11 בספטמבר במגדלי התאומים, והמחדל טרם החל להיחשף במלואו.
0: תודה דורון. בארץ מתחילים כאמור בהחלפת האשמות והורדת אחריות במשרד התחבורה אמש. הסברים מאוד מעניינים, כתבתנו לענייני תעופה ותיירות עיניו קרנר, שלום.
12: שלום אפי ובוקר טוב. אמש התקיים תדרוך לכתבים במשרד התחבורה בהמשך לחקירת ניסיון הפיגוע בטיסת פליי דובאי. על פי התדריך, הנהלים במשרד לא כוללים בדיקה של אנשי הצוות, אלא נסמכים על חברת התעופה והרשויות באותה המדינה. לשאלה האם בעבר הגיעו לישראל טייסים בעלי אזרחות של מדינות שאין להן יחסים דיפלומטיים עם ישראל במשרד התחבורה, לא ידעו להשיב באופן חד משמעי. הם ציינו שנקודת ההנחה שלהם היא שלא היו מקרים כאלה, וכי האחריות היא על הרשויות הרלוונטיות לוודא שטייסים כאלה אינם מופעלים בטיסות לישראל. כך שבשלב הזה נותרות שאלות רבות פתוחות, גם לגבי מה שקרה בעבר, וגם לגבי מי נושא באחריות. בינתיים אפי, המבצע להשבת הישראלים מדובאי נמשך, עד כה נחתו 4 טיסות של חברות ישראליות, היום צפויה אל על להוציא 3 טיסות נוספות, וגם ישראל וארקיע צפויות להוציא טיסות לדובאי. כל טיסה מחייבת אפי טיסת מטען להשבת הגבודה. על פי הערכות, אלפי ישראלים נמצאים בדובאי וביעדים נוספים במזרח, עם עוד פרטים בשעה השנייה של בוקר טוב ישראל.
0: תודה עינב. ואנחנו חוזרים אל המאם אל המאמי. מי הוא האיש העומד מאחורי הפיגוע הזה? אפשר לקרוא לו ניסיון פיגוע, כי לא היו נפגעים למרבה המזל, אבל פיגוע לכל דבר, לפחות בעיניי. פרשננו לענייני ערבים ג'קי חוגי, מי זה המאם אל המאמי?
13: שלום אפי, בוקר טוב. אז טייס המשנה נולד באיחוד האמירויות, אבל הוא לא אמירותי, אמא שלו סורית ואביו מסולטנות אומן. הוא רק בן 29, אבל היה ידוע כעושה בעיות בעבודה. חברת התעופה שהעסיקה אותו בעבר של אומן פיתרה אותו אחרי 7 שנים, כי היא גילתה שהוא מגלה עניין בתכנים ג'יהאדיסטיים. זה היה לפני 1.5 שנים. מאז הוא עבר לחברת התעופה הלאומית של מרוקו, וגם שם לא נקלט. עבד כמה חודשים, עזב והגיע, או התגלגל איכשהו, לפליי דובאי. שם הוא עובד רק 8 חודשים. הנה מה שדיווח עליו ערוץ אל ערבייה מפי מקורות אמריקניים.
14: أفاد مصدر مطلع بأن مساعد طيار في فلاي دبي الذي نفذ هجوما خلال رحلة متجهة لتل أبيب تأثر بأفكار متطرفة خلال وجوده سابقا في سوريا.
13: ويتغرر تكوفا بسوريا ونخسف لتخانيم كيصونيين كخا مسرا كتبت العروس بواشنطن. ביום חמישי בבוקר שלטונות סעודיה מסרו אותו לאיחוד האמירויות שבה הוא עבד. מאז הוא עצור שם, הוא צפוי לעמוד לדין בקרוב. בית המשפט עשוי להטיל עליו לא רק מאסר ארוך, אלא גם, אפי, עונש מוות.
0: תודה רבה ג'קי. 6:11, אנחנו עם כותרות העיתונים. שם המילה מחדל חוזרת בכמה גרסאות, בכמה משפטים. מחדל זועק לשמיים, מכריזים בישראל היום. מחדל טיסת פליי דובאי במעריב. בארץ, הפרשנות של עמוס הראל בכותרת הראשית: מחדל הטיסה מחייב חקירה, לא צלשים. ובידיעות אחרונות פשוט שואלים: איך הצליח המחבל הטייס לעבור מתחת לרדאר? רשימת הנושאים ואנשי הצוות של טיסת פליי דובאי הועברה לישראל לפני ההמראה, אך דבר לא נעשה. כותב איתמר אייכנר בידיעות: לצד גבורת הנושאים שמנעו אסון ענק, הולך ומתברר עומק המחדל של רשויות הביטחון והתעופה. בארץ, הראל מרחיב: ישראל קיבלה מראש את רשימת אנשי הצוות של פליי דובאי, המוסד ושרת התחבורה טענו שלא הגיע אליהם. דיווחים: אומן אסרה על טייס המשנה לטוס בשל הקצנה. הוא אמר בחקירתו שהתכוון לרסק את המטוס בישראל. יהושע ג'וש בריינר, יפעת ראובן ויונתן ליס חתומים על הדברים הללו. במעריב, הערכות, הטייס חיפש אתרים להתרסק בהם, נבדק אם אף ביקר בעבר בישראל. החלו טיסות החילוץ של הישראלים שנתקעו בדובאי. בן כספית מכריז על כישלון צפוי מראש. הוא כותב בעמוד 5: מבקר המדינה התריע כבר לפני 2 שנים על הצורך לבחון מחדש את מערך הבטחת המטוסים הזרים הנכנסים לישראל, אבל כאשר שרת התחבורה מירי רגב ולמנכ"ל שלה יש ניסיון בליקודיאדות אבל לא בתחום התעופה, פלא שניצלנו הפעם בנס? בכל מקרה, רשויות הביטחון שלנו צריכות להתייחס לניסיון הפלת המטוס כאל אירוע שהצליח, וזיני וגופמן צריכים לומר לעצמם: נכשלנו. כך בן כספית, המאמר המלא שלו בעמוד 5 במעריב. בישראל היום, מסתמן אף גורם רשמי בישראל לא בדק את פרטיו של הטייס. השאלות הקשות: איך טייס מאומן הורשה לטוס לישראל? איך לא ידעו במשרד התחבורה על עברו? למה שבק לא דרש לעצור טיסות מהאמירויות? למה אין לישראל רשימה שחורה של טייסים? האם נכנסו לישראל טייסים עוינים נוספים? כמובן, היום ולאורך השבוע בולטת העובדה שאנחנו מציינים 3 שנים ליום הטבח הנורא, 3 שנים לשבעה באוקטובר 23. בידיעות אחרונות, תמונתו של הפרופסור חן קוגל במכון לרפואה משפטית. הוא תיעד את האכזריות הסתנית של מחבלי חמאס והיה עד למראות שלוו אותו עד יומו האחרון. בריאיון מיוחד לאריאלה איילון ואורן רייס, הוא מספר על הרגע שבו פרץ בבכי וחושף שהובחן עם פוסט טראומה. הכתבה מלאה בעמוד 12 בידיעות אחרונות. במעריב, רוקדים על דם ילדינו. לאחר התנגדות חלק ממשפחות השכול, המשטרה מנעה את הקפות שמחת תורה במתחם הנובה. אנחנו מבינים שכן היו שם אנשים, כנראה במתחם עצמו לא היו הקפות אלא בסמוך. בארץ, התמונה הגדולה בשער של אתר מסיבת הנובה אמש. הנה כאן כותבים: הקפות שניות נערכו במקום למרות התנגדות של בני משפחות שקולות. אילן אסיאג צילם את התמונה במתחם הנובה. ובישראל היום, הגיוס הפך לקלף מיקוח. ממשלה לא תקום איתנו בלי הסדרה לבני הישיבות. כך אומרים המנהיג הרוחני של ש"ס חבר ליהדות התורה. בכיר בצהל אומר: צהל אינו שחקן במסע ומתן הקואליציוני. אנחנו עם ג'רוזלם פוסט. בתמונה בצד שמאל, מפגינים אתמול בתל אביב בהפגנה למען הקמת ועדת חקירה ממלכתית, ההפגנה השבועית שנערכה, זה יום השנה השלישי לטבח שמחת תורה. זו תמונה של רונן זבולון מרויטרס. מצד ימין, ציטוט, אומני פליי דובאי פיילוט was previously banned from flying. הטייס האומני של פליי דובאי, על הטייס האומני של פליי דובאי נאסר בעבר לטוס. Israeli agencies probe who was responsible for giving flight clearance to terrorists. הרשויות בישראל, הסוכנויות המודיעין בישראל בוחנות מי אחראי לתת לטרוריסט אישור לטוס לכאן. דייוויד ברין חתום על הידיעה הזו בכותרת הראשית של ג'רוזלם פוסט. ביתד נאמן יחוגו אותו, התעלות והתרוממות רבה בכל תפוצות ישראל בחג הסוכות ובשמחת תורה, מעמד אדיר של כבוד התורה בתפארתה בסוכתו של רבנו מרן הגאון הרב לנדו שליטה, כשמרן שליטה פלפל עם גדולי ראשי הישיבות ומרביצי התורה בסוגיות ברחבי השס לעיני רבבה, אלפים השתתפו בירושלים במעמד הקבלת פני רבו למרן הגאון הרב העיר שליטה בליל הושענה רבה ועוד ועוד. סיקור נרחב של הרב זאב גליק וישראל רוזנר בעמודי יתד נאמן. אנחנו בהמשך נחזור גם עם כותרות עיתוני הכלכלה וסיפורים מהרשת. בינתיים המשך הדיווחים, הסיפורים והפרשנויות שלנו. שש ושש עשרה דקות, 23 יום בלבד עד שישראל הולכת לקלפי. כן, כן, היום 4 באוקטובר, עוד 23 יום כולל היום עד שישראל תלך לקלפי, אבל יש את אלה שעבורם עצם ההגעה היא משימה לא פשוטה. בגץ כזכור קבע שיש להציב קלפיות בעשרות בתי אבות כדי להקל על הצבעת על ההגעת המצביעים המבוגרים. עדיין יש אלפי אזרחים בעלי קשיי ניידות שביום הבחירות לא יוכלו להגיע למוקדי ההצבעה. מיזם אחד הוקם כדי לוודא שגם מי שלא יכול להגיע בעצמו לקלפי יוכל להצביע ביום הבחירות. איתנו יהל בן נר ממקימות מיזם מלווה הבחירות. שלום יהל, בוקר טוב.
15: בוקר טוב.
0: ספרי לנו על המיזם.
15: מלווי הבחירות הוא מיזם אזרחי, התנדבותי, א-פוליטי, שמחבר בין מתנדבים לבין אזרחים ותיקים ואנשים עם מוגבלות, שמתקשים להגיע לקלפי. והמטרה שלנו היא פשוטה, לאפשר לכל בן אדם להגיע לקלפי בכבוד, בבטחה ובעצמאות. אנחנו לא קשורים לאף מפלגה, והשירות ניתן לגמרי בחינם.
0: איך מגיעים אליכם?
15: איך מגיעים אלינו? אז כותבים בגוגל, מיזם מלווי הבחירות, ומגיעים אלינו. באתר יש אפשרות להירשם כמתנדבים או כמבקשי סיוע, וכשבועיים עד 10 ימים לפני הבחירות מתבצע הציבות בין המתנדב למבקש סיוע לפי מיקום, שפה וצורכי נגישות. ואנחנו מבקשים מהמתנדב ליצור קשר כשבוע לפני הבחירות עם מבקש הסיוע, ולתאם שעה והמלווה שלנו ביום הבחירות. המתנדב מלווה את הבוחר לקלפי ומחזיר את הבוחר לביתו בבטחה ובכבוד.
0: ואני מניח שהרבה מאוד אנשים שהם גם בגיל השלישי וגם במוגבלי תנועה, חלקם לא מדברים עברית. האם המיזם גם לשפות הנוספות שפופולריות בארץ, נפוצות בארץ?
15: כן, אנחנו התאמנו את האתר שלנו גם לערבית, אנגלית, רוסית ואמהרית. כך שכל האנשים שדוברים את אחת מהחמש שפות האלה יוכל להירשם בעצמו, או אנחנו מאוד מעודדים בני משפחה לרשום, כמובן בידיעת המבקש סיוע, כל מבקש סיוע שצריך עזרה.
0: ובסך הכל הגעתם, אני מבין, כבר ל-5,000 מתנדבים, זה מספר באמת מרשים.
15: מרשים מאוד, ההיענות היא סופר גבוהה, ורואים שאנשים מכל קצוות הארץ ממש כמהים לעזור ולהשתתף. אנחנו פונים למבקשי סיוע עכשיו, לצד של הביקוש ולא לצד של ההיצע, ואנחנו עושים מגוון פעילויות ברשת, בתקשורת, בקבוצות וואטסאפ, פונים למרכזי יום לקשיש, פונים באמת לכל מי שאפשר בבקשה, במתן אפשרות לקבלת שירות כזה חשוב, על מנת שכל בן אדם יכול יוכל לממש את זכותו הדמוקרטית ולהשפיע. ואתה יודע, לפעמים דווקא אנשים האלה, אנשים אזרחים ותיקים ואנשים עם מוגבלות, הם הכי צריכים להשפיע על סדר היום הציבורי, כי יש סוגיות שנוגעות רק להם, והם צריכים להשתתף במשחק הדמוקרטי.
0: יהל בנר, ממקימות מיזם מלווה הבחירות, תודה רבה שדיברת איתנו, שיהיה המון
15: תודה
0: בהצלחה.
15: תודה רבה, תודה.
0: 6:21 בדיוק, אנחנו אל רוסיה, כ-200 אנשים שם בבידוד בעקבות חשש של התפרצות מגפת הדבר, זאת לאחר שעובדת מעבדה מתה מהידבקות בנגיף, היא דיווחה שזה קרה אחרי ששברה מבחנה מכילה חיידקים חיים. ברוסיה גוברות ומתחזקות הטענות שפשוט פוטין מנסה להסתיר התפרצות אפשרית של המחלה בעקבות האירוע הזה. מה עוד אנחנו יודעים? כתבת חדשות החוץ שירה אתר, שלום.
16: שלום אפי. אז אנחנו עדיין לא יכולים לקבוע, ובמוסקבה כמובן לא מאשרים את הטענות האלה, אבל יש כמה פרטים שהופכים את האירוע הזה למעורר שאלות. דריה שפילובה, בת 28, עבדה במכון לחקר הדבר, ומתה בליל יום שישי אחרי שהושפזה עם תסמינים קשים. לפי דיווחים בתקשורת הרוסית, היא נדבקה ככל הנראה מחיידק של דבר ריאתי, לאחר ששברה מבחינה במעבדה שהכילה את אותו חיידק מסוכן. את הדבר הזה ניסו להסתיר. בהתחלה ראש הרפובליקה השכנה בסיביר אישר שזוהי סיבת מותה, אבל בהמשך מיהר לסייג את הניסוח להיתכן שמתה מדבר. ברשויות המחוז בו נהרגה דיברו רק על זיהום מסוכן במיוחד. אז מדוע הפחד הזה מלקרוא לחיידק בשמו? הדבר היא מחלה מסוכנת מאוד, אותה אחת שהביאה למותם של עשרות מיליוני בני אדם בתקופת המגפה השחורה בימי הביניים. האירוע היה מספיק חריג כדי לשלוח לשם את אנה פופובה, העומדת בראש הרשות הרוסית לפיקוח על בריאות הציבור. היא נסעה 4,200 קילומטר ממוסקבה למחוז הקטן בסיביר כדי למזער נזקים. אבל גם זה לא עזר להוריד את הפאניקה במחוז, כי בינתיים, על פי דיווחים באזור, האנטיביוטיקה עזלה בבתי המרקחת. דוקטור פברוב, לא מאות אלפי עוקבים ברשתות החברתיות, ניסה להרגיע את הציבור הכללי.
17: самое главное здесь не паниковать.
16: לדבר יש טיפול, זוהי מחלה חיידקית, היא מגיבה לאנטיביוטיקה, ומכיוון שהיא לא הופיעה זה זמן רב, היא לא פיתחה אליה עמידות. יש רק בעיה אחת, הוא אומר, הצורה הריאתית של המחלה מתפשטת מהר מאוד, ואם לא מטפלים בה עד יממה לאחר חשיפה, היא עשויה להיות קטלנית. כך דוקטור פברוב. בינתיים המצב בבית החולים באושפזה שפילובה מזכיר ממש את ימי הקורונה. רופאים עם חליפות ומסכות הועדו באזור, והרשויות הטילו סגר על כ-200 איש שבאו במגע עם המנוחה ונמצאים כרגע בהשגחה רפואית. בעוד שבמוסקבה מנסים להרגיע וטוענים כי לא נמצאו סימני מחלה אצל האנשים שבאו איתה במגע, אי אפשר שלא לקחת בכובד ראש את הסיפור הזה.
0: כמובן, תודה שירה. 23 דקות וחצי אחרי השעה 6, כותרות כלכליות. בכלכליסט, הכותרת הראשית בלעדי, הקרב על שכר המנכ״ל. אלקטרה רוצה להשאיר את דויצ'ר ב-18 מיליון שקל בשנה. המוסדים מתנגדים. גולן חזני מספר שחבילת התגמול החדשה של איתמר דויצ'ר כוללת שכר של 17 עד 18 מיליון שקל בשנה והסכם לשבע שנים. לאחר שבעבר עקף הדירקטוריון את התנגדות בעלי המניות, הפעם מנסים בחברה לגבש מראש הסכמות עם הגופים המוסדיים, אלא שאלה מסתייגים מגובה השכר. הפרטים המלאים בעמוד 12. לחובבי הספורט, אגב, יש כתבה של איתי גודר בעמוד 10 בכלכליסט, המהפכה הכלכלית של היורוליג, הכסף הגדול משתלט על הכדורסל האירופי. היורוליג ביטלה את כנס מס היוקרה על תקציבי שכר, והמועדונים הגדולים כבר משקיעים עשרות מיליוני אירו במרוץ חימוש להשגת שחקנים. באוקטובר יכריעו בעלי המועדונים אם להרחיב את הליגה או אם להתעמת עם ארגון NBA אירופה החדש. זה בכלכליסט, מעניין. בדמרקר, המרוויחה הגדולה מסכנות ה-AI, פלו אלטו, שווה כבר טריליון שקל, מדווח יוסף חרש. מניית פלו אלטו זינקה ב-170% מאז שהחלה להיסחר בתל אביב בפברואר, ושוויה גבוה פי שבעה מזה של החברה השנייה בשוויה טבע. הכנסות פאלו אלטו צמחו ב-34% ברבעון האחרון ל-3.4 מיליארד דולר, והיא צופה צמיחה של 24% ב-2027. מתקפות הסייבר של סוכני AI מעניקות לחברה רוח גבית. ציטוט, הפריצות יוצרות ביקושים גבוהים למוצרי החברה והזדמנות לצמיחה ארוכת טווח. יוסף חרש כאמור עם הכתבה בעמוד 12 בדמרקר. עוד בדמרקר, חשד לזיוף מסמכים, היושב ראש המודח של נתיבי איילון, עידן דוד, נחקר במשטרה בחשד לקבלת דבר במרמה והפרת אמונים. יפעת ראובן עם הפרטים בעמוד 3. איתן אבריאל קורא לאסור לאפשר לאלפרד אקירוב לשלוט בכלל ביטוח. אבריאל כותב בעמוד 13 של אקירוב, היסטוריה של אימותים וניגודי עניינים. מחיקת על רוב מהברוסה תפתור לאקירוב כמה בעיות ברכישת כלל ביטוח, אבל שליטה ב-450 מיליארד שקל דורשת נורמות ממשל תקין ויושרה. המפקח על הביטוח לא יכול להתעלם משיטות הניהול והיסטוריית ניגודי העניינים שלו, כותב אבריאל. מהקירוב נמסר בתגובה, אין לי יכולת להתערב בניהול כספי עמיתים. בממון של ידיעות אחרונות, הערכה, כל נוסע בטיסת האימה של פליי דובאי עשוי לקבל כ-$250,000. אחרי הטראומה שחוו 174 נוסעי פליי דובאי בעקבות ניסיון החטיפה והריסוק של המטוס בדרכו לישראל, יש מי שכבר עובד על תביעת הענק. מומחים מבהירים, יש תקדימים המאפשרים פיצויים בגין נזקי חרדה ונפש, גם ללא פגיעה פיזית. איריס ליפשיץ קליגר מביאה את הפרטים בעמודים 22-23 בממון ידיעות אחרונות. ובכלכלה, ישראל היום, ה-AI שיחכה לנציגים בטלפון במקומכם בחינם. גלעד ברוכסון היה מתוסכל מהמתנה למוקדי השירות ופיתח פתרון מבוסס בינה מלאכותית שמנווט בתפריטים ומחבר את הלקוח רק כשהנציג עונה. עשרות אלפים כבר משתמשים במערכת שלו, והוא אומר להילי יעקובי הנדלסמן, החזון הוא שזה יהפוך לעוזר אישי. מדובר באפליקציה שנקראת ספידי, המשתמש מזין בשפה טבעית את מטרת הפנייה ובוחר חברה מתוך מאגר נרחב, הכולל גופים כמו בזק, חברות הסלולר, הביטוח הלאומי, חברת חשמל. המערכת מחייגת, מנווטת בתפריטים הקוליים וממתינה על הקו. שניות לפני שהנציג מתפנה, המערכת מודיעה לו כי הלקוח מיד יעלה לשיחה, מחייגת למשתמש ומחברת בין הצדדים. לדברי ברוכסון, אני מקווה שאני אומר את השם שלו נכון, כן, גלעד ברוכסון, או ברוכסון, הפיתוח נועד גם להוריד את רף העצבים מול החברות עצמן. אנחנו חוסכים ללקוח עוד חצי שעה על הקו, וזה גורם להם להגיע הרבה יותר רגועים ומרוצים לשיחה. מעניין, זה בעמוד 18 בכלכלה ישראל היום. נספר לכם שדובר צהל מעדכן אותנו שלוחם צהל נפצע קשה וקצין נפצע בינוני בתאונה מבצעית במהלך פעילות בדרום לבנון בסוף השבוע. האירוע מתוחקר, אין לנו פרטים נוספים, כאמור תאונה מבצעית. ואנחנו עומדים לצאת להודעות, אבל לפני כן רק אני אספר לכם, מדי פעם אנחנו משמיעים לכם ככה דברים מצחיקים שדונלד טראמפ אומר בעצרות הבחירות שלו, אותו חודש ימים לבחירות האמצע בארצות הברית, זה בדיוק בשלושה בנובמבר. הלילה, לפני שעות אחדות, הוא היה בבית ספר תיכון סמוך לדייטון, אוהיו, מדינה חשובה כמובן מבחינת בחירות האמצע, במאבקים שם על הסנאט ועל בית הנבחרים. ואני פשוט אקרא לכם את מה שהוא אומר, כי להשמיע את הדברים יהיה קצת חוסר אחריות, ובכל זאת זה נשיא ארצות הברית, אז גם צריך לצחוק קצת, גם בימים לא פשוטים. אז הנה הדברים של טראמפ, אני שוב לא משמיע אותם אלא מתרגם אותם. אני לוקח כדור אספירין אחד ביום. אני לא יודע אם זה עובד, אבל מבחינה פסיכולוגית אני צריך את זה. זה לדעתי קצת מדלל לאדם את הצורה, כך אני מניח. אני מתרגם כמובן מסלנג אמריקאי. אני לא יודע אם זה עובד, הוא ממשיך, אבל אני עושה את זה כבר הרבה זמן. והנה עכשיו אני פה אצלכם נותן נאומים. אני אוהב את האספירין של חברת בייר, ואני לוקח את הגדול. הם רוצים ממני לרדת דווקא לכדור של ה-80, אבל אני לוקח את ה-386, אני מניח שאלה מידות אמריקאיות. אני לא יודע מה זה לעזאזל. זה ממש מפלצת הכדור הזה. אמרו לי, אדוני, אתה לא צריך את זה. אמרתי, תעשו לי טובה. אני מסתדר כבר 35 שנה, עזבו אותי לבד. אז זה דונלד טראמפ לפני כמה שעות. נשיא ארצות הברית, נדגיש שוב, זה לא האיש שכמובן ממליץ על לקיחת תרופות ללא מרשם רופא באופן קבוע, אל תקשיבו לו. הפסקה קצרצרה ומיד חוזרים.
18: אתם מאזינים לגלי צהל. הביטוח הלאומי מזמין אתכם להדליק נר יזכור לזכר חללי פעולות האיבה שנפלו בשבעה באוקטובר. היכנסו לאתר ההנצחה לעד, הדליקו נר וכתבו הקדשה אישית לחללים. באתר לעד תמצאו גם את סיפור חייהם ומותם של החללים ואת תיעוד מקום קבורתם. יחד נמשיך ונזכור את חללי פעולות האיבה היקרים לנו. הביטוח הלאומי, לצדכם ברגעים החשובים של החיים.
19: שלוש שנים לשבעה באוקטובר, ברביעי, בשלוש בצהריים, אש כוחותינו, מאיה נדן ושירה אתר, עם סיפורי הלוחמים שנפלו בעקבות ירי דו צדדי.
20: חלק לא הבינו איך אנחנו מסוגלים לראות את הפרצוף של הבן אדם שהרג את סבסטיאן. מסכן, הוא לא אשם, נמשיך את החיים.
19: ובשמונה בערב, פיסת חיים, על הנצחת הנופלים במדבקות ברחבי המדינה. שידורי הזיכרון לשבעה באוקטובר, בגלי צהל.
21: היא הייתה הודעה שכתב רב סמל מתקדם אהרון פרש כדי לנחם חבר טוב, אבל כיום, אחרי נופלו, היא תישאר חקוקה לנצח בשיר.
22: אני רואה אתכם מתגעגע ומבקש.
21: עוד מעט נהפוך לשיר. המיזם המוזיקלי של גלי צהל וגלגלץ מזמין אתכם להנציח את אהוביכם בשירים. שלחו לנו כתבים, קטעים וחומרים שהותירו אחריהם חללי צהל מכל מלחמות ישראל לזיכרון כרוכית glz.co.il ואולי גם הם יהפכו לשיר. עוד מעט נהפוך לשיר בקרוב.
23: עכשיו בגלי צהל, אפי טריגר עם בוקר טוב ישראל.
0: 6:31 ועוד חצי דקה הכותרות. לוחם צהל נפצע קשה בסוף השבוע וקצין נפצע בינוני בתאונה מבצעית במהלך פעילות בדרום לבנון, כך עדכן דובר צהל לפני זמן קצר. שני הלוחמים פונו לקבלת טיפול בבית חולים והאירוע מתוחקר, לא נמסרו פרטים נוספים. הפיגוע בטיסת פליי דובאי, במשרד התחבורה טוענים כי לא היו בידיהם הכלים המודיעיניים הדרושים לבחון את שמות הטייסים וצוות הטיסה. זאת בעוד רשות המסים ישראל יש לגלי צהל כי לפני ההמראה קיבלה רשימה של שמות כל הנוסעים ואנשי הצוות בטיסה. במשרד התחבורה טוענים שעל אף שזהו תפקידם לאשר ביטחונית, הגעה של חברות תעופה זרות ארצה, כאמור לא היו בידיהם הכלים המודיעיניים. רשת CBS דיווחה אמש כי חברת התעופה פליי דובאי העסיקה את טייס המשנה המאמל המאמי מבלי לבצע בדיקת רקע מול ממשלת אומן. זאת על אף שבעת שעבד כטייס בחברת אומן אר, התברר כי גלש באתרי רשת קיצוניים ואימץ דעות קיצוניות, מה שהוביל להעברתו לתפקיד משרדי בחברה ולבסוף לעזיבתו. הטייס, סמית מצ'הר, שסייע בניטרול המחבל, שחזר בשיחה עם ראש הממשלה את שהתרחש.
1: I felt the aircraft and the whooshing sound and people screaming. I gave everything that I had and just went for the door and opened the door and thankfully people were waiting to pounce back, took over the control.
0: הרגשתי את המטוס רועד, כל שריקה, אנשים צורכים, עזרתי את כל הכוחות שהיו לי והצלחתי לפתוח את הדלת לתא הטייס. תודה לאל, היו אנשים שהמתינו שם להשתלט על המצב, כך שחזר מצ'הר. בשיחה הזמין בנימין נתניהו את הטייס ואת ראש ממשלת הודו מודי לשים משואה ביום העצמאות. משפחתה של נועה מרציאנו, התצפיתנית שנרצחה בשבי חמאס, התירה לפרסם אמש הקלטה שלה מהשבי שבה קראה לצהל לנצור את האש.
2: כל עזה נפצצת עכשיו בטילים. אני בעזה כבר 4 ימים. יש פה חטופים, ואנחנו יכולים למות מהטילים. בבקשה תפסיקו.
0: קולה של נועה מרציאנו, זיכרונה לברכה, נחשף אמש באירוע לציון 3 שנים לטבח. בסיום השמעת ההקלטה קרא אביה אבי להקים ועדת חקירה ממלכתית. מזג האוויר, עלייה בטמפרטורות והן תהיינה רגילות לעונה במרבית אזורי הארץ. כן, אז השבוע אנחנו מציינים 3 שנים למה שמכונה השבת השחורה, 7 באוקטובר 2023, מחר יום הזיכרון העברי, יום רביעי התאריך הלועזי עצמו, 7 באוקטובר, מאות סיפורים של משפחות, ילדים, הורים, חברים, חיילים ואנשים שנרצחו באותו יום נורא, כל כך הרבה סיפורים שאנחנו כמובן מנסים להשאיר בחיים ביכולותינו הדלות, גם 3 שנים אחרי הטבח וגם כמעט שנה לאחר שהסתיימה המלחמה. נספר לכם בדקות הקרובות על מיזם סלון עוטף, שמחבר בין שורדי הטבח לבין מי שעדיין מרגישים אותו כמו פצע טרי, ובין מערכים שרוצים לשמוע את עדותם. המטרה היא כמובן מפגש מתן עדות אישי, וזה מיזם שמתרחש כבר, זו השנה השלישית בעצם, השנה השנייה. איתנו מורן ציפר גולדנברג ממייסדות סלון עוטף, שלום לך.
3: היי, שלום, בוקר טוב.
0: בוקר טוב, והדס אלעזר, אחותו של שלמה מנצור, זיכרונו לברכה, שנחטף ונרצח בעזה. שלום, הדסה.
3: שלום, בוקר טוב.
0: בוקר טוב, מה שלומך, הדסה?
3: בימים אלה, כל מתעורר, הכל חוזר על עצמו, כל השבעה באוקטובר בעצם נעצרנו בתאריך שלפני 3 שנים.
0: כן.
3: אז שלומנו
0: כשלוממנו. ביום שלישי מחרתיים, 7:30 בערב, את תשתתפי במיזם סלון עוטף בבריכת הקאנטרי במודיעין. את אורחת של עמותת שכונת הקאנטרי, ואת תספרי ככה זה מוגדר על האיש עם החיוך והשפם.
3: כן. אני אספר על האיש שהיה ואיננו,
0: ועל
3: האיש המיוחד, על האיש שהותיר לנו כאלה, הותיר מורשת של באמת, של אהבת אדם, אהבת האדמה. גדלנו על הערכים שלו, על אחדות בעם, על ערבות הדדית, על שלמה מנצור עם החיוך והאור בעיניים. על האיש שאהב את הארץ, שאהב את, את המקום שהפריח בו את השממה, גר בו 70 שנה בקיבוץ כיסופים. אתם מדברים איתי היום כשבעוד שעתיים אנחנו יוצאים לקיבוץ כיסופים, ושלמה יש הזכרה היום לפי התאריך העברי. בעצם מה שהתרחש זה היה בשמחת תורה, שלמה נרצח או בשמחת תורה או באיסור חג, לא ידועה בדיוק השעה והתאריך לא בדיוק מדויק, או שזה 7 באוקטובר או 8 באוקטובר, וזה היה התאריך העברי כף ג'. כולנו נרגשים. אני אספר על האיש שנולד בעיראק וחווה את שואת הפרהוד, שבעצם התחולל אז בשנת 41. ושלמה כילד ראה מראות מאוד מזעזעים, שפינינו את הבית, מצאנו את המחברת שלו, שבו הוא מספר את מה שהתחולל שם. הוא כותב שזה היה כמו דאש, טבח נוראי, שבעצם כעבור 80 וכמה שנים חזר על עצמו אצלנו במדינה שלנו, במדינה הריבונית. קשה לנו. באמת שלמה היה המגדלור שלנו, ואנחנו דואגים בעצם להנציח אותו בדרך הזאת של סיפורים בכל מקום שמוכנים לשמוע ורוצים לשמוע אותנו. אני אדבר עליו השבוע 4 פעמים, וכל פעם זה מרגש מחדש. ואני חושבת שבאמת אם מישהו ייקח משהו איתו ממה ששלמה השאיר, אז אני חושבת שתהיה לנו קצת רוגע ומדינה אולי קצת אחרת.
0: כן.
3: ממה שקרה לנו מאז 7 באוקטובר, התפרקנו, הכל השתנה.
0: מורן ציפר גולדנברג כאמור איתנו ממייסדות סלון עוטף, ספרי לנו על הרעיון.
4: אז כן, אז בעצם את סלון עוטף הקמנו מתוך הניסיון שלנו גם בתוך זיכרון בסלון, ההבנה שאחרי אירוע לאומי כל כך כל כך גדול בסדר גדול שהוא כמעט תנכי, אתה יודע, בעוצמה שלו, יש ערך מאוד מאוד גדול בלייצר איזשהו מפגש אנושי כדי להתכנס ולזכור. אנחנו מדברים הרבה פעמים על מה אנחנו יכולים ללמוד ומה הלקחים, ובטח אחריות סביב 7 באוקטובר, אבל אנחנו רגע כאן באים להגיד שקודם כל יש פה אנשים שחוו אירועים מאוד מאוד מאוד קשים, אנחנו רוצים רגע לתת להם מקום להשמיע את הסיפור שלהם בקול שלהם, בדרך שלהם, לפני שהזיכרון גם אתה יודע הופך להיות ממוסד ורק טקסים וסמלים. אנחנו רוצים רגע לתת את המקום לפן האנושי הזה ולהביא אותו דרך אותם מפגשים, כי הזיכרון ממש מתחיל להיבנות רק כבר ברגעים האלה. ובעצם אני שמחה להגיד שהשבוע ייקחו חלק עשרות אלפי משתתפים במאות מפגשי סלון עוטף מצפון ועד דרום, ויש לנו עוד באתר גם סלונים שפתוחים לקהל הרחב, שאנשים פשוט יכולים להגיע ולבחור לקחת חלק בפעולה הזאת, להתכנס, להיות ביחד, ופשוט להקשיב, להקשיב, וכמו שהדסה אמרה, קצת להכיר יותר את האנשים שהיו, את הסיפורים שהיו, וזה דרך אגב, זה טווח מאוד רחב של סיפורים, זה מי האנשים שהחזיקו את הידית בממד לסיפורי בכל הסוגים וכוחות הביטחון, ויש לנו גם זקה, ויש לנו סיפורים, כולם מאוד מאוד מרגשים וחשובים, ובעיקר חשוב לנו להגיד שיש מקום לכל סיפור ויש מי שרוצה לשמוע.
0: כן, וכמובן כשהזמן עובר, אנחנו 3 שנים אחרי הטבח מורן, אז אני מניח שגם העדות משתנה, כלומר לא רק על היום הנורא ההוא, שתמיד תמיד תמיד חשוב לזכור אותו, אלא גם על מה שעובר על הניצולים, למשל, או על המשפחות של הנספים מאז.
4: ממש, אנחנו רואים, סלון עוטף התחיל, זה בעצם השנה השלישית שלו, וזה התחיל מתוך ביקוש מאוד חזק שקיבלנו, מהשטח, מהשורדים ומקהילות שביקשו לציין באופן הזה, אבל אנחנו ממש רואים תנועה, מעניינת בתוך העולם של הדוברים עם רצון יותר ויותר להגיע ולשתף. אני חושבת, וזה ככה מוקדם להגיד, אנחנו ממש בודקים את זה, אבל עצם חזרתם של החטופים לפני שנה אפשרה להרבה אנשים פתאום רגע מקום גם לסיפור שלהם ולאבד את מה שקרה להם, ובאיזשהו מקום גם החברה האזרחית, אתה יודע, כולנו היינו כל אחד בדרכו שלו, 2 שלמות באיזשהו מאבק, או כל אחד עשה כל מה שהוא יכול כדי שהחטופים יחזרו, ופתאום היום הזה מגיע ממש עכשיו, וזו הפעולה האזרחית שאנחנו יכולים לעשות עכשיו כדי להבטיח שאנחנו שומרים על מה שחשוב לנו, שאנחנו מבטיחים שהסיפור כאן ייזכר וישמר ויסופר בקולות של מי שהיה שם.
0: כמובן. הדסה?
15: לשכוח שבעצם עמותת 255 עומדת במה,
4: סלון עוטף יושב היום תחת 255, ארגון של החטופים והמשפחות ששבו, ויחד עם שותפים מדהימים כמו קקל וארגונים נוספים ועדות 710 עתיד לעוטף זקה, ובאמת הרבה מאוד שותפויות, הדבר הזה קורה וממשיך לגדול, וזה מאוד מאוד מרגש.
0: אז מי שרוצה לחפש פרטים למהלך השבוע הקרוב, סלון עוטף בגוגל, אני מאוד מודה לשתיכן, מורן ציפר גולדנברג, מהמייסדות של המיזם החשוב הזה, והדסה לזר, אחותו של שלמה מנצור, זיכרונו לברכה. תודה רבה.
4: תודה.
0: אנחנו ממשיכים בנושא הזה, 3 שנים מאז טבח 7 באוקטובר. נתונים חדשים של המוסד לביטוח לאומי שמתפרסמים ממש הבוקר, כתבתנו לענייני רווחה, שירה עטר, שוב שלום.
16: שלום אפי, העורף הישראלי אכן שילם מחיר כבד בגוף ובנפש מאז השבת השחורה לפני כמעט 3 שנים. הביטוח הלאומי מפרסם הבוקר כי ב3 שנות המלחמה מעל 100,000 איש מוגדרים נפגעי פעולות איבה, פי מעל ל6 בהשוואה לתקופה שלפני 7 באוקטובר. מאז השבת השחורה נהרגו 1,029 אזרחים בפעולות איבה, בהם 36 הרוגים בשנה החולפת ממבצע שהגת הארי. למעגל השכול הצטרפו 102 יתומים, 30 הורים שכולים, 111 אחים ואחיות ו33 אלמנים ואלמנות. בשנה החולפת נקבעה גם נכות לכ-6,400 איש שהוגדרו נפגעי פעולות איבה, 75% מתוכם נפגעי נפש בלבד או לצד נכות גופנית. אבל לצד העלייה במספרים האלה נמצאת מערכת בריאות הנפש שמתקשה להתמודד עם היקף הצרכים. בדוח שפרסם מבקר המדינה בשנה שעברה נמצא כי זמן ההמתנה הממוצע בקופות החולים לתחילת טיפול עמד על כחצי שנה. המבקר העריך שכ3 מיליון מבוגרים בישראל סובלים מתסמינים בינוניים או חמורים של פוסט טראומה, דיכאון או חרדה. גלעד נוסבוים, מנכ"ל עמותת נטל, טוען שהבעיה היא לא רק היקף המצוקה, אלא גם האופן שבו המדינה מסדירה את הטיפול בטראומה.
5: המצוקה הנפשית היא לא אירוע חולף, היא מתקבעת. הבעיה היא היעדר בסטנדרטיזציה ובהסדרה מקצועית. מאז 7 באוקטובר קמו בישראל מאות עמותות, ארגונים ויוזמות אזרחיות. זו התגייסות אזרחית מרגשת. אבל מנגד במדינת ישראל אין היום שום מסדרה או התמחות יהודית הנדרשים לטיפול בטראומה.
16: חשוב לציין אפי שלצד כל מי שכבר נכנסו למערכת ומקבלים את ההכרה מביטוח לאומי, כ-3,000 נפגעים עדיין ממתינים שבקשתם להכרה בנכות תתקבל. ובתום השנה השלישית למלחמה, המספרים של הביטוח הלאומי מספרים לא רק כמה נפגעו, אלא גם כמה עוד זקוקים וימשיכו להזדקק להכרה, טיפול ושיקום.
0: אנחנו כמובן לאורך השבוע בשידורי גלי צהל מציינים 3 שנים לטבח. רק אני אבהיר את ההערה שלי מתחילת השיחה הקודמת. כמובן יום השנה העברי הרשמי הוא שמחת תורה, כלומר אתמול, אבל המדינה קבעה רשמית את יום השנה העברי השנה ליום שני מחר, מן הסתם כדי לא לציין אותו בחג שמחת תורה או בהושענא רבה. אז זה משהו שמקובל במקרים הללו של ימי זיכרון על פי התאריך העברי. טוב, עכשיו עניין אחר לגמרי. היום בחירות גורליות בברזיל. גורליות סיבוב ראשון, לא תהיה כנראה הכרעה, יש 12 מועמדים לנשיאות, אבל בסופו של דבר זה יתכנס כנראה לסיבוב השני, לנשיא המכהן לולה, מול בולסונארו. זה לא ז'איר בולסונארו, זה פלאביו בולסונארו, בנו של הנשיא המודח. ולמה זה חשוב בישראל, לישראל? כמובן לולה לא אוהד גדול של ממשלת נתניהו ושל ישראל בכלל. בולסונארו או האבא וגם הבן חברים אישיים של ראש הממשלה נתניהו, אבל זה לא רק זה, זה לא רק העניין האישי, זה כמובן גם עניין של המאבק על אמריקה הלטינית ועל עמדתה מול ישראל. איתנו הדוקטור אפרים דודי, מומחה להיסטוריה ופוליטיקה של אמריקה הלטינית באוניברסיטת תל אביב. שלום, בוקר טוב.
6: בוקר טוב.
0: ואסי גרבר, זה היסטוריון מרצה וחוקר של הפוליטיקה הברזילאית, לשעבר שליח הסוכנות היהודית לברזיל ועמית במכון ישראל ברזיל. שלום, בוקר טוב.
6: בוקר טוב, שלום.
0: אסי גרברס, בדרך כלל בחירות לתפקיד ביצועי, בוחנים בהן את גיליון, נקרא לזה, הצלחות והכישלונות של המועמד המכהן, אם הוא מתמודד על התפקיד. ללולה הייתה כהונה לא רעה מבחינת הכלכלה הברזילאית, לא?
6: נכון, בכל מה שקשור לדאגה, לצמצום הפערים, לאוכלוסיות החלשות, הוא פיתח והשקיע

0: מבחינת הכלכלה הברזילאית, לא?
1: נכון, בכל מה שקשור לדאגה, לצמצום הפערים, לאוכלוסיות החלשות, הוא פיתח והשקיע הרבה מאוד בתוכניות שהן מאוד חשובות לרוב המוחלט של הברזילאים, אם זה דיור וחינוך ורווחה וזכויות סוציאליות. הוא העלה את שכר המינימום באופן משמעותי ב-25%, עומד היום על אזור ה-1,600 ריאל, גדילה של 25%, והוא צמצם את האבטלה ל-5.3%, וגם מדד העוני הוא במצב טוב משהיה מאז 2012, כשהוא היה פעם קודמת בשלטון. הנקודות תורפה היו הקשר עם השוק החופשי וניהול כל המדיניות הפיסקלית. כשיש הוצאות אזרחיות, אז ההוצאות יחסית גבוהות, אינפלציה, והריאל מול הדולר שלא הצליח להתחזק, נשאר גבוה, הוא לא יידרדר מאז תקופת בולסונארו, לא משמעותית, אבל הוא גם ציפו שאולי יצליח לחזק אותו.
0: הדוקטור אפרים דודי, מה אנחנו זוכרים מז'איר בולסונארו, שבנו עכשיו נושא את הדגל בשמו, בעיקר את העובדה שהוא היה המנהיג הראשון שכונה טראמפ, במקרה הזה טראמפ הברזילאי, שורה של התבטאויות קשות, ניהול מדינה שערורייתי, שחיתויות, וגם השמדה כמעט, ממש השמדה שיטתית של יערות הגשם בשם בעלי הון, בין היתר.
2: כן, אבל יש אירוע פוליטי מאוד חשוב שקרה ממש בתחילת הכהונה של לולה, והוא שבולסונארו אב עמד בראש ניסיון הפיכה בברזיל על מנת למנוע שלולה יכהן כנשיא ברזיל, כן. ולכן הוא נשפט ל-27 שנות מאסר, הוא יושב עכשיו במאסר בית בגלל מצב בריאותו, אבל איך להגיד זאת, זה לא בדיוק גיליון ציונים מצוין עבור המועמד שאיננו, אם כי הבן שלו מציג את עצמו, אני מתכן פלביו, מי שמתמודד, כתק של אביו, והוא מציע להמשיך בדיוק באותה מדיניות, ואפילו בצורה חריפה יותר. לכן ההכרעה היא הכרעה קשה, לא בשביל ישראל, הכרעה קשה בשביל הברזילאים.
0: קודם כל, מן הסתם, כן. כמובן. וכשפלביו בולסונארו מציג את עצמו כהמשך של אביו, אז הוא, מה, הוא טוען שלאבא שלו נעשה עוול, שהוא לא ניסה להוביל הפיכה אלימה נגד השלטון, נגד בית המשפט העליון והפרלמנט.
2: בוודאי, לא רק את זה, אלא שהוא חושב שאביו צריך לצאת לחופשי, במילים אחרות, כאילו שלא היה כלום. ולכן השיחה הזו, השיח הזה, שיחה של זכויות אדם, השיח הזה של, הוא די נכתף על ידו. הבן טוען שהאביב, שאגב תמך בדיקטטורה צבאית שהייתה ברזיל מאוד מאוד ארוכה, שנות ה-60 וה-80, שאביב הוא חף מפשע, שאביב הוא קורבן של המערכת.
0: כן, ואנחנו נמצאים מבחינה פוליטית, דוקטור אפרים דודי, ממש על, מבחינת הסקרים האחרונים שמפרסמים בברזיל, על פערים של שברירי אחוזים בין השניים, נכון? אי אפשר לדעת כרגע.
2: נכון, לפחות על פי הסקרים שפורסמו ביום שישי, הם הסקרים האחרונים המותנים לפרסום, ממש ההבדל הוא זעום, וכנראה שנלך לסיבוב השני, כאשר כפי שנאמר קודם, צריך לקחת בחשבון שיש עוד כמה מעמדים שבוודאי חלקם יתנו את תמיכתו לבולסונארו כמעמדים מהימין, כאשר מאחורי לולה מתייצב כל השמאל, וזה לא רק מפלגתו, מפלגת העובדים, אלא יש עוד המון מפלגות שמאל, חלקם יחסית די חזקות עם תמיכה בפרלמנט, שבוודאי יתנו את תמיכתו ללולה, למרות שיש כאלה שמאשימים אותו בזה שהוא מתון מדי, ושהוא שכח במרכאות פעולות כמה מתפיסות העולם הסוציאליסטיות הרדיקליות יותר שהיו לו בצילותו. ואני יכול להעיד שישבתי פעם 6 שעות עם לולה בירושלים, כשהגיע לביקור כאן לפני שהנשיא, מטעם משרד החוץ, כתבתי רעיון מאוד מאוד גדול איתו שפורסם בעיתון דבר, שהיה לו לפחות בסמנו עמדות מאוד מאוד מוצקות מבחינת תפיסת עולם, למרות שהשכלתו הפורמלית היא השכלה די אפסית.
0: כן. אסי גרברס, גם הבחירות

0: הקודמות הסתיימו על שברירי אחוזים, על ניצחון מאוד דחוק ללולה, ועכשיו כאמור אנחנו מניחים שאנחנו הולכים לסיבוב שני, אלא אם כן הסקרים טועים בגדול ומישהו מהשניים האלה ישיג יותר מ-50%, קשה להאמין בסיבוב הראשון בשל ריבוי המועמדים, ונראה שהפילוג הזה בין שמאל לימין על בסיס אישי, משפחת בולסונארו מול לולה, מזכיר מאוד, יכול להזכיר מאוד לישראלים את מה שקורה כאן.
1: יכול להזכיר,
0: אמרתי.
1: לא, אני בעצמי עשיתי ב-2022 השוואה מסוימת מבחינת ההשפעה על האלקטורט, דווקא בין לולה לביבי, מהבחינה הזאת ש... או יותר נכון, משהו שאין בשמאל הישראלי, שזה איזשהו מנהיג שמסוגל... לסחוף אחריו את קבוצות גדולות מכל מעמדות במדינה, ולולה יש לו את המורשת הזאת, יש לו את האחיזה הזאת בתוך הלבבות והציבור הכללי. שתי הקדנציות הראשונות שלו היו קדנציות שצ'טיין סיים בפופולריות מטורפת, ואם הוא היה יכול לרוץ לשלישית בגלל שהחוק הברזילאי לא מתיר, יש שלוש קדנציות ברצף, הוא היה נבחר ברוב מוחץ. אבל צריך להגיד שהוא מסיים את הקדנציה השלישית טיפה עם לשון בחוץ, וגם הציבור אולי, וגם אני וגם הרבה אנשים אחרים קיוו לאיזשהו מערך אחר בהתמודדות, אבל ברגע שז'איר הודיע מהכלא שפלאביו הוא המועמד, הוא היורש, אז היה ברור שזה הולך להיות more of the same, ושלולה הולך לרוץ מולו, כי אל מול המותג בולסונארו, שהוא, יש לו אחיזה של לפחות 25%, 30% מהקולות, גם אם זה הבן ולא האב, אז בשמאל יודעים שהיחיד שיכול להתמודד עם זה בזמן קצר זה לולה. ואז בעצם, הנה, ברזיל נקלעה לאותו ריב גושים, נקרא לזה. והשאלה לגבי היום, כי הבחירות קורות היום, זה כמו ב-2022, אחרי הסבב הראשון, אז הסקרים טעו. הם נתנו ללולה פער הרבה יותר גדול ממה שהיה בסוף, וזה בגלל, או יש איזושהי הבנה שקשה קצת למדוד את הימין הפופוליסטי, וזה גם הצביע, העיד על, או ניבא לנו מה יקרה בסיבוב השני, שגם שם נתנו ללולה פער יותר גדול ממה שהוא ניצח בסוף. ומעניין לראות, מחר בבוקר, כשנקום, האם הפער של 4% בממוצע שנותנים ללולה, האם הוא יקטן או יגדל, כי זה יכול גם לנבא לנו, לסמן לנו קצת מה אולי עומד לקרות בסיבוב השני, או לפחות למה לולה צריך להתכונן. ואני אגיד, אני לא חושב שלולה יכול לנצח בסיבוב הראשון היום, אבל יש הרבה קולות שאני מעריך גם במחקר ובעיתונאות הברזילאית, שאומרים שיכולה להיות הפתעה. כן, אבל אני חושב שזה יימשך
0: לסיום שני. סטטיסטי זה יהיה קשה, כן. אנחנו מתקרבים לסיום, לא דיברנו עדיין כמובן על משטר לולה, ממשל לולה והיחס לישראל אחרי 7 באוקטובר, הדוקטור אפרים דודי.
2: כן, אם כי לולה כבר הרבה שנים בעמדה של שתי מדינות לשני עמים, והוא חזר על זה במהלך מערכת הבחירות, ובינינו זה לא ממש הנושא שמעסיק 100 מיליון בוחרים בברזיל, ומעסיק אולי 1% מהסליים מה קורה במזרח התיכון, וההתמודדות יותר מול ארצות הברית, אם אנחנו מדברים על יחסי חוץ, טראמפ יש לו התערבות בוטה מאוד בבחירות בברזיל ותומך באופן פומבי בבולסונארו, ולעומת זאת לולה מעלה על נס את שאלת עצמאות ברזיל. הוא אומר בפומבי באספות, אף אחד לא יכתיב לנו, ארצות הברית לא תכתיב לנו, אנחנו עצמאים וצריכים להחליט עבורנו מה טוב לנו. וזו כמובן חלק מתמודדות שיש בכל אמריקה לטינית ומועמדים שדורשים עצמאות למדינותיהם, לצותיהם, מול ההתערבות המאוד מאוד בוטה של, של, של טראמפ, עבור כל מועמדי הימין, כל ימין המאוד מאוד קיצוני, מאוד מאוד ריאקציוני, שבכמה מקומות אפילו ניצח בבחירות, שוב, בשביל של אחוזים, כמו למשל בפרו, שהיא מדינה שהיא גובלת עם ברזיל, או עם קולומביה, וכך הלאה. ולכן יש לנו פה התמודדות בעיקר בין עצמאות מדינות אמריקה לטינית מול הענק האמריקאי שמנסה לשוב, איך אומרים, לגדולתו. ואמריקה לטינית, אחר שחלה נסיגה מאוד מאוד קשה במעמד של ארצות הברית בסימה שנים האחרונות, בעיקר בשטח הכלכלי מול סין.
0: בהחלט. אז אנחנו רשמנו לעצמנו משפט אחד, כן.
1: משפט אחד על העניין הישראלי היהודי, באמת, כמו שדוד אמר, אז ישראל באמת לא רלוונטית כל כך לאלקטורט ולתוצאות, אבל מה שקורה בקהילה היהודית כן מעניין, בגלל ששם היא גואשת ותוספת, כי קבוצות תומכות בולסונארו הוציאו מכתב החרמה ל-1300 מצביעי לכאורה לולה, וקוראים להחרים אותם, וקראו לפגוע בעסקים שלהם ולפטר אותם.
0: כלומר, הפילוג הגיע גם לקהילה היהודית, ואני באמת חייב לסיים, אני מתנצל. תודה רבה, תודה רבה לשניכם. כשאני אומר משפט, חבר'ה, אני מתכוון למשפט. לא נזיפה, ההערה הבאית. אנחנו יוצאים להפסקה קצרה, ואחרי השעה השנייה של בוקר טוב ישראל, כל הפרטים שאנחנו כבר יודעים על המחדל, יהיו איתנו השר אלי כהן ואלוף במילואים יאיר גולן, מיד חוזרים.
3: בחסות אוטו דיפו, המציעה מצברים לרכב עד השעה 21:00 בסניפי הרשת, כולל התקנה חינם. כי כדי להחליף מצבר, לא צריך להחליף לשעות עבודה יותר נוחות. אוטו דיפו. כל עוד
4: שונים, שלום, זאת שיר מאגף השיקום במשרד הביטחון. פצועי צה"ל ופצועות צה"ל וכוחות הביטחון. במלאות 3 שנים לאירועי 7 באוקטובר, אגף השיקום כאן למענכם. אם אתם או בני משפחותיכם חשים מצוקה נפשית, קו הסיוע נפש אחת זמין לכם 24 שעות, 7 ימים בשבוע, בטלפון כוכבית 8944. בנוסף, בחוות השיקומיות ברחבי הארץ התקיימו מעגלי שיח. עוד מידע באתר אגף השיקום.
5: מכל הלב לכל החיים, אגף השיקום במשרד הביטחון.
6: שלום, אני יוכבד גרשי. לפני 25 שנה איבדתי בתאונת דרכים קטלנית חצי ממשפחתי, את בעלי נחמיה ואת שני ילדינו הקטנים, אפרת ואריאל חיים זכרונם לברכה. זה קרה ממש 10 דקות לפני שחזרנו הביתה. נחמיה בעלי כנראה נרדם, והמכונית הקטנה שלנו התנגשה במסעית. את יקיריי איני יכולה להחזיר, אבל אולי אני יכולה אתכם להזהיר. אם אתם עייפים, פשוט אל תנהגו, או שתתנו למישהו אחר לנהוג במקומכם. אני איבדתי את המשפחה שלי. בבקשה, תשמרו על המשפחה שלכם. הרלבד.
7: כשמאכל הופך לזיכרון.
8: הוא נקרא עוגת מנחה.
9: בן בשר מפורק של טל אילון.
7: תושבי קיבוץ כפר עזה יגדו את כל המאכלים האהובים לספר מתכונים אחד, שהיום מספר סיפור וזיכרון.
8: אמא שלי החליטה לאגד ספר מתכונים של הקיבוץ.
9: אחרי השביעי הם הוסיפו מתכונים של נרצחים.
7: 3 שנים אחרי 7 באוקטובר, אופרי בר ותושבות הקיבוץ נפגשים לבשל את המתכונים מהספר ולטעום את סיפורי כפר עזה ותושביו. מבשלה חמה, ברביעי, 11 בבוקר בגלי צהל, ובכל זמן שתרצו, באתר וביישומון גלץ גלגלץ ובכל זירות העסקטים.
10: עכשיו בגלי צהל, אפי טריגר,

0: 7 בגלי צהל. עת למחוא כפיים ועת לשאול שאלות קשות. התירוצים של משרד התחבורה שם טוענים כי לא היו בידיהם הכלים המודיעיניים הדרושים לבחון את שמות הטייסים וצוות הטיסה. נדווח. החקירה נמשכת. באמירויות בודקים אם טייס המשנה קיבל סיוע מתוך צוות המטוס. כתבנו הצבאי דורון קדוש יפרסם את פרטי מחדל ההבטחה. פרשננו ג'קי חוג יביא את המידע על תהליך ההקצנה של טייס המשנה, ונשמע את קפטן סמית מצ'הר שעזר בסיכול ניסיון הפיגוע.
1: That if I don't do it, I'm gonna die. Thing I gave everything that I had for and open the door.
0: חורבן ובית, ממחר סדרת כתבות על המצב בעוטף 3 שנים אחרי 7 באוקטובר, השיקום, הביטחון והדיון על ההנצחה.
2: בתוך אזור מגורים אי אפשר להשאיר בית כזה. ולא יכול להיות שזה מה שהם יראו כל יום כשהם הולכים לקנות ארטיק בכל בו.
0: וגם, למרות הכאב, רוקדים עד הבוקר.
3: שישבו אותך עד עזה, בר. ימין אדוני רוממה, ימין אדוני עושה חיים.
0: ברקע ציון יום השנה לטבח 7 באוקטובר השתתפו המונים בהקפות שניות מירושלים ועד כפר חבד. הקפות נערכו גם במתחם מסיבת הנובה. כתבנו מרדכי הלפרין יביא את הקולות. בוקר טוב ישראל.
4: בוקר טוב ישראל עם אפי טריגר.
0: בוקר טוב ישראל. הכותרות: לוחם צהל נפצע קשה וקצין נפצע בינוני בתאונה מבצעית במהלך פיצוץ רימון צהלי בדרום לבנון בסוף השבוע. דובר צהל מעדכן כי שני הלוחמים פונו לקבלת טיפול בבית חולים, משפחותיהם עודכנו והאירוע בחקירה. הפיגוע בטיסת פליי דובאי. במשרד התחבורה טוענים שעל אף שזהו תפקידם לאשר ביטחונית הגעה של חברות תעופה זרות ארצה, לא היו בידיהם הכלים המודיעיניים הדרושים לבחון את שמות הטייסים וצוות הטיסה. ברשות המיסים אישרו אמש לגלי צהל כי לפני ההמראה קיבלו רשימה של שמות כל הנוסעים ואנשי הצוות בטיסה. באיחוד האמירויות בוחנים את יתר אנשי הצוות שהיו במטוס בניסיון להבין האם טייס המשנה קיבל סיוע. כך מוסיף כתבנו לענייני צבא וביטחון דורון קדוש, שיביא את הפרטים בהמשך. בוקר טוב ישראל. רשת CBS דיווחה אמש כי חברת פליי דובאי העסיקה את טייס המשנה המאם אל המאמי מבלי לבצע בדיקת רקע אודותיו מול ממשלת אומן. זאת על אף שבעת שעבד כטייס באומן אר התברר כי הוא אימץ דעות קיצוניות וגלש באתרי רשת קיצוניים, מה שהוביל להעברתו לתפקיד משרדי בחברה האומנית ולבסוף לעזיבתו. משפחתה של נועה מרציאנו, התצפיתנית שנרצחה בשבי חמאס, התירה אמש לפרסם הקלטה שלה מהשבי שבה קראה לצהל לנצור את האש.
5: כל עזה מופצצת עכשיו בטילים. אני בעזה כבר 4 ימים. יש פה עוד חטופים, ואנחנו יכולים למות מהטילים. בבקשה תפסיקו.
0: קולה של נועה מרציאנו, זיכרונה לברכה, נחשף באירוע לציון 3 שנים לטבח. בסיום השמעת ההקלטה קרא אביה אבי מרציאנו להקים ועדת חקירה ממלכתית. 87,286 אזרחים הוכרו כנפגעי פעולות איבה מאז פרוץ מלחמת חרבות ברזל, כך מדווח הבוקר המוסד לביטוח לאומי. מאז אוקטובר שעבר, 6,424 אזרחים הוכרו כנפגעי פעולות איבה וכבעלי נחות, 75% מתוכם נפגעי נפש. מנכ"ל עמותת נטל גלעד נוסבוים קרא להסדיר את הטיפול בטראומה בישראל.
6: המצוקה הנפשית היא לא אירוע חולף, היא מתקבעת. הבעיה היא היעדר בסטנדרטיזציה ובהסדרה מקצועית. במדינת ישראל אין היום שום הסדרה או התמחות יהודית הנדרשים לטיפול בטראומה.
0: 102 יתומים הצטרפו למעגל השכול בשנה הזו, 30 הורים שכולים, 111 אחים ואחיות שכולים ו33 אלמנות ואלמנים. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ שב ואומר הלילה כי עדיין לא החליט לגבי איראן.
7: I have a decision that I'll make about Iran. Iran's been decimated, so the only question is it'll either be the easy way or the hard way.
0: אני צריך להחליט בנושא איראן. איראן הושמדה. אז השאלה היחידה היא אם זה ייפטר בדרך הקלה או הקשה. כך טראמפ בדרכו לעצרת בחירות באוהיו. במקביל דיווחו הלילה החותים בתימן על תקיפות אוויריות של סעודיה בשטח הבירה סנאה. בסעודיה עוד לא מתייחסים. גביע ווינר, הפועל תל אביב עלתה לגמר לאחר שגברה עם 79-76 את עירוני נס ציונה. אנטוניו בלייקני הצטיין עם 21 נקודות. היריבה של הפועל תיקבע בחצי הגמר השני הערב, כשמכבי תל אביב תפגוש את הפועל ירושלים. והערב, 9:45 שעון ישראל, בליגת האומות בכדורגל, נבחרת ישראל במשחק נוסף מול אירלנד, אחרי שהובסה במשחק הקודם 0-3. גם הפעם לא תהיינה לחיצות ידיים בין שחקני הנבחרות. המאמן רן בן שמעון משתף בתחושות.
8: אני יודע שהחזבנו מדינה שלמה במשחק הקודם, אני לא מנותק משום דבר שקורה, אבל בסופו של דבר נצטרך להשתפר בכל הפרמטרים האמיתיים של כדורגל, כדי שאנשים במדינה יהיו גאים בנו.
0: עכשיו גלגלצ מתחזית.
9: בחסות הפניקס סמארט, המציעה ביטוח רכב בלחיצת כפתור ובמחיר דיגיטלי. כוכבית 5432, או חפשו הפניקס סמארט בגוגל. הפניקס, חברה לביטוח בעם.
0: כביש החוף דרומה עמוס ממחלף אולגה עד ינאי, איילון צפון עמוס ממבוא איילון עד קיבוץ גלויות, כביש נהריה חיפה עמוס מעכו מזרח עד כפר מסריק, בכביש 70 דרומה יש עומס תנועה מתמרה עד אבליים. מזג האוויר, עלייה בטמפרטורות, אבל הן תהיינה רגילות לעונה במרבית אזורי הארץ.
4: בוקר טוב ישראל, עם אפי טריגר.
0: בוקר טוב ישראל, בוקר יום ראשון, כף ג' בתשרי תשפ"ז, 4 באוקטובר 2026, השעה עכשיו 7:06 בדיוק, בוקר טוב ישראל. קשה לפספס את ראש הממשלה בנימין נתניהו בחגיגות המוצדקות מאז שהסתיימה בשלום טיסת הבלהות של פליי דובאי. הוא היה שם בנמל התעופה בן גוריון כדי לקבל את פני הנוסעים והגיבורים שהצילו את הנוסעים. הוא התראיין כמעט לכל רשת תקשורת זרה שאינה בשפה העברית, בעיקר בשפה האנגלית במהלך סוף השבוע, וגם שוחח עם הטייס הפצוע סמית מצ'הר והזמין אותו להשיא משואה. החגיגות מוצדקות אמרנו, אבל עכשיו עולות גם השאלות הקשות, כי בסופו של דבר מדינה חפצת חיים צריכה גם לברר כיצד טייס קיצוני כנראה היה כאן כמה ימים עוד לפני שתכנן לרסק את המטוס של פליי דובאי עם 170 הישראלים שבו על אדמת ישראל. איך קורה מחדל שכזה? מי אחראי? מדוע שוב נדמה שהרשות שהיא הכתובת הברורה, משרד התחבורה, כבר מסירה מעליה אחריות ומספקת תירוצים? עוד מעט כל הפרטים. אנחנו מתחילים איתך, כתבנו לענייני צבא וביטחון דורון קדוש, אתה מפרסם על כיוון חדש בחקירת ניסיון הפיגוע, חקירת ששת חברי הצוות הנוספים שהיו על המטוס, בניסיון להבין האם המם אל הממי קיבל סיוע מבפנים. שלום דורון.
10: בוקר טוב אפי, מיד נרחיב כאן על הטייס האומני שכמעט ועמד מאחורי אחד הפיגועים הגדולים בתולדות המדינה, אבל הבוקר אנחנו יכולים לפרסם שאיחוד האמירויות שחוקרת את הפרשה בודקת גם את יתר אנשי הצוות במטוס ובהם הדיילים. ככל הידוע, במטוס היו עוד 6 אנשי צוות, נוסף על הטייס ההודי הגיבור וטייס המשנה המחבל. אחד מגיבורי הטיסה הזו, יניב חיון, סיפר בעדותו שכשהוא ניגש לפתוח את הקוקפיט, אחד מאנשי הצוות של המטוס עמד מחוץ לתא והחזיק את הידית בידיו. ולכן אפי, במסגרת החקירה באמירויות, הרשויות המקומיות שם בודקות האם היה שיתוף פעולה לטייס המחבל מתוך צוות המטוס עצמו. גורמי הביטחון בישראל מותירים את החקירה הזו לרשויות האמירתיות ומעדיפים להתמקד בחקירה של הטייס המחבל עצמו, ובעיקר בשאלה האם הוא פעל לבדו או שלא. כרגע הערכה היא שהוא כן פעל כמפגע בודד, לאחר שהלך והקצין בעמדותיו, הזדהה עם אל-קאידה, וכך הוא כנראה גם ניסה לשחזר את הפיגוע של אל-קאידה במגדלי התאומים. יש סימנים על כך שכוונתו הייתה לרסק את המטוס בשטח ישראל, ואז מספר הקורבנות בפיגוע הזה, אפי, היה עלול להיות גדול הרבה יותר מ-180 נוסעי המטוס. זה נמנע בזכות גבורה אזרחית יוצא דופן.
0: כן, ודורון, בעוד החקירה הזו מתקיימת מעבר לים בישראל, כבר מעבירים אחריות מגוף אחד לשני על מה שברור שהוא מחדל ביטחוני. במשרד התחבורה בכלל טוענים שלא היו בידיהם הכלים המודיעינים לבחון את הרקע של טייס המשנה, ומאשימים את השב"כ, את המוסד. מה אתה שומע?
10: כן אפי, מהצד השני של הגבורה האזרחית עומדים מחדלי המדינה שטרם נחשפו במלואם, אבל כבר עכשיו אנחנו רואים את זריקת האשמות ההדדית. שרת התחבורה מירי רגב התראינה אמש ואמרה שההבטחה היא באחריות גורמי הביטחון. בשבק טוענים שהם אחראים רק לטיסות של חברות ישראליות ולא הזרות, ובמוסד אומרים שבכלל אין להם גישה לנתונים של הטייסים ואין בסמכותם לבדוק אותם. חשוב לציין אפי שהייתה כאן שרשרת של מחדלים. קודם כל, בעובדה שחברת פליי דובאי הפרה את ההסכמים הבינלאומיים ואפשרה לטייס הזה לטוס בכלל לישראל. אבל לאחר מכן, הנתונים של אנשי הצוות במטוס כן הועברו לישראל, לרשות המסים, ואיש לא דאג למשוך את הנתונים ולבדוק אותם. אגף הביטחון במשרד התחבורה, שזו סמכותו, בכלל לא מבצע את הבדיקות האלה, ולמעשה לא ממלא את אחריותו, וגם השב"כ והמוסד, שהם רשאים לקבל את הנתונים, לא מבקשים אותם מיוזמתם. וכך המידע היה קיים במערכות הישראליות, גם השם של הטייס, גם המוצא שלו, ואם מישהו היה בודק לעומק, סביר שהיה מגלה גם את פרטי הרקע הקיצוניים שלו. אבל המידע שכב במערכת, איש לא בדק אותו, וכך הפיגוע כמעט והתממש, אי אפשר שלא למתוח קווי דמיון חלקיים אבל מבהילים למחדל 7 באוקטובר שהשבוע ימלאו לו 3 שנים בדיוק.
0: אכן חלקיים ומבהילים. תודה רבה דורון. אנחנו כמובן לא עוזבים את הסיפור הזה, החקירה אודות פליי דובאי. הזכרת את משרד התחבורה, שם כאמור טוענים שהם אחראים רק על טיסות של חברות ישראליות. כתבתנו לענייני תעופה ותיירות עינב קרנר עם הפרטים מתדרוך עיתונאים שערכו אתמול במשרד התחבורה. שלום עינב.
11: שלום אפי ובוקר טוב. אמש התקיים תדרוך לכתבים במשרד התחבורה בהמשך לחקירת ניסיון הפיגוע בטיסת פליי דובאי. על פי התדריך הנהלים לא כוללים בדיקה של אנשי צוות הטיסה, אלא נסמכים על חברת התעופה והרשויות באותה המדינה. לשאלה האם בעבר הגיעו לישראל טייסים בעלי אזרחות של מדינות שאין להן יחסים דיפלומטיים עם ישראל, במשרד התחבורה לא ידעו להשיב באופן חד משמעי. הם ציינו שנקודת ההנחה שלהם היא שלא היו מקרים כאלה, וכי האחריות היא על הרשויות הרלוונטיות לוודא שטייסים כאלה אינם מופעלים בטיסות לישראל, כך שבשלב הזה אפי נותרות שאלות רבות פתוחות, גם לגבי מה שקרה בעבר וגם לגבי מי נושא באחריות. נזכיר שבמאי 2024 מבקר המדינה פרסם דוח על הבטחת התעופה הבינלאומית האזרחית מישראל ואליה, והמליץ לקיים עבודת מטה בין הגופים הרלוונטיים כדי לבחון את הנושא על כלל היבטיו. בינתיים אפי המבצע להשבת הישראלים מדובאי נמשך, עד כה נחתו 4 טיסות של חברות ישראליות, היום צפויה אלה להוציא 3 טיסות נוספות, וגם ישראל וארקיע צפויות להמשיך במבצע השבת הישראלים. כל טיסה מחייבת טיסת מטען להשבת הכבודה. על פי הערכות, אלפי ישראלים נמצאים בדובאי וביעדים נוספים במזרח, לאחר שפליי דובאי השעתה את כלל טיסותיה לישראל וממנה עד להודעה חדשה ועד לסיום החקירה בתיאום מול ישראל. התיחד תתגבר בשתי טיסות יומיות נוספות את הקו לאבו דאבי, והשאלה הגדולה אפי היא מה יקרה ביום שאחרי מבצע השבה. בשמונת החודשים הראשונים של השנה נרשמו יותר מ-830,000 נוסעים בטיסות לאיחוד האמירויות, מדובר ביעד מבוקש מאוד במיוחד לטיסות המשך למזרח, ועוד סוגיה שעל הפרק היא האם החברות הישראליות תקבלנה אישור קבוע לטוס לאבו דאבי ולדובאי.
0: כן, תודה רבה עינב קרנר, כתבתנו. ספק אם יהיו הרבה ישראלים שיסכימו לטוס בחברות שאינן ישראליות מעטה ועלה לדובאי, ביום שאחרי, כמובן, השבת הישראלים ששם, כמו שאמרת. איתנו השר אלי כהן, חבר הקבינט המדיני-ביטחוני, הליכוד, שר האנרגיה והתשתיות, שלום לך, בוקר טוב.
12: שלום, בוקר אור.
0: השר אלי כהן, ראש הממשלה, ובצדק, גמר את הלל על הגיבורים, 4 הגיבורים בטיסה, על הטייס ההודי, וראינו אותו בכל מקום, אבל הוא עדיין לא ענה לנו על השאלה הקשה, איך יכול להיות שטייס שנפסל מטיסה על ידי חברת אומן אר, רשאי להגיע לישראל? היה פה מחדל ענק.
12: הדבר הזה בהחלט מחייב בדיקה וחקירה מעמיקה בשינוי הנהלים והסקת מסקנות. היינו בפני אירוע ביטחוני חמור מאוד, שבזכות תושייה של 4 ישראלים גיבורים, וכמובן של הטייס ההודי שכל עם ישראל מלא הערכה אליו, ניצלנו מאותו אירוע קשה, וכמובן שאנחנו לא יכולים להסתמך על תושייה או על אומץ לב יוצא דופן, כפי שראינו בטיסה האחרונה, אלא להבטיח שדבר מעין זה שטייסים כפי שאנחנו רואים, מהתחקיר הראשון עם רקע בעייתי של הטייס האומני לא יכלו לטוס לישראל, לכן הדבר מחייב בדיקה וחקירה מעמיקה.
0: איך, אבל כל הרשויות נרדמו בשמירה 3 שנים אחרי 7 באוקטובר, איפה השבק, איפה המוסד, איפה משרד התחבורה? משרד התחבורה רק מגלגל אחריות הלאה.
12: יש, לכן אני אומר, אני לא יודע להגיד לך בדיוק איזה מהנהלים מבוצעים על ידי השבק או על ידי רשות זאת התעופה או על ידי גורמים האחרים. אנחנו ראינו בעבר את הספטמבר 11, אנחנו רואים מגורמים אסלאמיסטיים קיצוניים, אנחנו כמובן רוצים גם להרחיב את מעגל השלום, ואנחנו צריכים גם להבטיח ללא קשר לאיחוד האמירויות, שגם חשוב לציין, איחוד האמירויות ידידה גדולה מאוד של מדינת ישראל, אבל הדבר הזה צריך להיבדק לגבי כלל חברות התעופה, הזרות שטסות למדינת ישראל, להבטיח את זהות הטייסים, כפי שאגב כולנו מכירים את הבדיקות המחמירות שיש בכל הנושא של העלאת גבודה למטוסים, ליעדים שכמובן מגיעים לישראל, אותו הדבר צריך להבטיח גם לגבי הטייסים.
0: כן. אנחנו כאמור נמצאים אחרי אסון גדול מאוד שנמנע באמת בזכות התושייה והגבורה האזרחית. רבים אומרים, השר אלי כהן, שזה עוד סימפטום של מדינה לא מנוהלת, כך אומרים היריבים הפוליטיים שלכם לקראת הבחירות. שוב מחדל, אם הייתה קמה ועדת חקירה ממלכתית אחרי 7 באוקטובר, אז אולי גם בסיפור הזה אנשים היו מתנהלים אחרת.
12: אגב, לגבי המדינה לא המנוהלת, אנחנו רואים את מדינת ישראל כמעצמה כלכלית, כמעצמה טכנולוגית, כמעצמה ביטחונית.
0: אבל דבר פשוט של לבדוק טייס אומני, יכול להיכנס לפה בן אדם שרוצה לרסק מטוס.
12: בהחלט, כפי שאני אומר, הוא חמור מאוד שמחייב בדיקה ונעשים התחקירים עצמם. ואם אנחנו מסתכלים בכלל שאתה רואה היום, את העוצמה של מדינת ישראל, שאתה רואה היום, שעד לפני מספר שבועות, איראן תוקפת את מרבית המדינות באזור, מדינות מוסלמיות שאמורות להיות בקשר טוב איתה ונמנעת מלתקוף את מדינת ישראל. זה אומר על העוצמה של מדינת ישראל, היכולות המודיעיניות שלה, היכולות ההתקפיות שלה, כפי שאנחנו רואים. ואני אומר לך, מתחת לפני השטח, אנחנו רואים בהחלט קידום של אותו נושא של מסדרון תשתיות. אחד הדברים שמעידים על האמון במדינת ישראל זה השקעות הזרות שמגיעות לכאן. תראה את השער חליפין, את השקל דולר שעומד על קש 3.056 שקלים לדולר, כאשר הוא היה בעבר 3.5 ו-3.6 שקלים לדולר. הדבר הזה זה הבעת אמון בכלכלה הישראלית, וגם אני יכול לומר מהעולם של משרד האנרגיה, אם מישהו עוקב אחרי הנושא של חברות השרתים, רבים רוצים להגיע ולהשקיע במדינת ישראל.
0: כן. בוא נדבר באמת על הבחירות. 23 יום ליום הבוחר. אתמול שוב מתקפה של אופר וינטר על ראש הממשלה בנימין נתניהו. אומר לדנה וייס בחדשות השבת, נתניהו פרייר שנותן שיערבבו אותו. אני לא מקבל את התירוץ שלו שלא העירו אותו בליל 7 באוקטובר. הוא היה עושה את אותו דבר.
12: אופר וינטר נוהג בחוסר אחריות. לאופר וינטר הוצא ערב סגירת הרשימות, דבר שכל אחד רק יכול לחלום עליו, לקבל 2-3 מקומות בעדיין בכנסת, הבטחה סביב שולחן הממשלה, בהינתן שהימין במחנה הלאומי הם מנצחים. אופר וינטר בחר לדחות את אותה הצעה. ככל הנראה הסיבה היא שווינטר סגור עם ליברמן, אין שום הסבר הגיוני אחר. אופר וינטר לא מביא כל אחד מהימין. והדבר הנוסף והמרכזי, אנחנו רואים שאופר וינטר לא עובר את אחוז החסימה.
0: מה, בכל הסקרים הוא עובר? הוא עובר בלפחות 5 מנדטים.
12: קודם כל, בחלק מהסקרים הוא לא עובר, תראה לי מה סקר של 14, הוא לא עובר שם, וגם סקרים אחרים שהוא לא עובר. אבל אם תסתכל איפי, באופן עקבי, מפלגות חדשות שקמות, גם שמקבלות אפילו 6 ו-7 מנדטים, בסקרים לא עברו את אחוז החסימה. אורלי לוי שהתחילה עם 8 מנדטים לא עברו את אחוז החסימה. פייגלין עם 6 מנדטים לא עבר את אחוז החסימה. בנט ושקד עם 6-7 מנדטים לא עבר את אחוז החסימה. ולכן, אחד, אם אופר וינטר עובר לאחתנו, הוא חובר לליברמן, ובהסתברות הגבוהה שהוא לא עובר את אחוז החסימה, המשמעות היא זריקה של 2-3 מנדטים מקולות הימין לפח, ובבחירות כאלו מאתגרות, אנחנו לא רוצים לוותר על אף כל.
0: טוב, אני עוד מעט אראיין כאן את נציג האופוזיציה, זה יהיה יושב ראש הדמוקרטי מאלוף במילואים יאיר גולן. אתה בוודאי רוצה לדבר על מה שאמר אתמול בפגוש את העיתונות, שינסה לשכנע את חבריו לגוש לכלול את רעם של מנסור אבס בקואליציה. אני מזכיר לך שגם ראש הממשלה ניסה לכלול את מנסור אבס בקואליציה, רק בגלל התנגדות בצלאל סמוטריץ' בזמנו, מתישהו בשנות ה-2020 לא הייתה קואליציה שכזו.
12: לא מיני ולא מקצתי. הליכוד לא ישב בעבר עם רע"מ וגם לא יישב בעתיד לא עם רע"מ ולא עם הרשימה המשותפת. מה שכן ברור שאייזנקוט וליברמן שגם ישב איתם גם בעבר מתכוונים ובונים את הקואליציה שלהם ארבע על בסיס הרשימה המשותפת ורע"מ. גם שאומר אייזנקוט, אני מתכוון להקים ממשלה גם אם היא ל-58 מנדטים. איך אפשר בדיוק להקים ממשלה כשאין לך 61 מנדטים? ובאמת יש שאלות קשות לרע"מ עצמה. האם הם מגנים את החמאס כארגון טרור, כן או לא? מה עמדתם על הנושא של חיילי צה"ל? מה עמדתם ומה עמדתו של מנסור עבאס על הסרט השקרי והבזוי של נאזה? אז איתם הם רוצים להקים קואליציה? אייזנקוט ויאיר גולן, לפחות יאיר גולן בא ואומר את הדברים על השולחן שהוא רוצה להקים. אייזנקוט וליברמן מנסים להתאמן שכולם קוראים להם גוש השמאל, אז ברור שהכוונה היא להקים ממשלה שתישען או מבפנים או מבחוץ על רע"מ ועל המשותפת.
0: אני מאוד מודה לך, שר אלי כהן, שר האנרגיה והתשתיות, חבר הקבינט המדיני-ביטחוני הליכוד. כאמור, עוד מעט יהיה איתנו גם יושב ראש הדמוקרטים, האלוף במילואים יאיר גולן. אנחנו חוזרים אל המם, אל הממי, שחי כמה שנים בעבר בסוריה, הפגין חוסר משמעת בעבודה,

0: ועבר הקצנה איסלאמית קיצונית שגרמה לחברת אומן אייר להזיז אותו מכס הטייס, מהגה המטוס. אבל עוד מה אנחנו יודעים עליו, הנה הכתבה של כתבנו לענייני ערבים, ג'קי חוגי.
1: הוא צעיר, כמה שנים מחייו בילה בסוריה, ולמרות גילו וניסיונו המועט באוויר, היה ידוע כבעל בעיות משמעת ותמיכה ברעיונות של ג'יהאד. המם על המם יצור באיחוד האמירויות, ורוב הסיכויים שאת שארית חייו הוא יבלה בבית הכלא השמור ביותר באבו דאבי. אולי גם יוצא להורג. כך יאה למי שמנסה לבצע את פיגוע התעופה החמור ביותר אחרי 11 בספטמבר, ולרסק מטוס מלא ישראלים אל המדבר הירדני.
2: افاد مصدر مطلع بان مساعد طيار في فلاي دبي الذي نفذ هجوما خلال رحله متجهه لتل ابيب تاثر بافكار متطرفه خلال وجوده سابقا في سوريا.
1: ערוץ العربيه يا ريشون شجيلا اتشمو وتا عبده كي هو يتغورر תקופה בסוריה ונחשף שם לתכנים קיצוניים. בזה אחר זה הצטברו הפרטים והתגלה גם עומק המחדל. מתברר כי המאמי לא הסתיר את דעותיו הפונדמנטליסטיות, והן היו ידועות אפילו למעסיקיו. חברת התעופה הלאומית של אומן, שבה הוא הוכשר לעבודה וטס, פיתרה אותו בשל דעותיו אלה. הוא גם היה, איך לומר, לא נחמד. הקברנית ההודי, סמית מצ'הר, התלונן בעבר וביקש לא לשבץ אותם יחד. לטיסה האחרונה הוא שובץ בכל זאת ברגע האחרון כתוצאה מאילוץ.
3: השתלטנו על המחבלים, אנחנו לקראת נחיתה. כל מי ששומע אותי, אנחנו צריכים עזרה. כל המטוס כולם בריאים ושלמים, פרט לטייס. אנחנו צריכים עזרה.
1: המאמי נולד באיחוד האמירויות לפני 29 שנים. אביו אזרח סולטנות אומן ואימו סורית. 7 שנים הוא עבד בחברת התעופה האומנית, אבל לפני שנה וחצי גילו מעסיקיו כי הוא מרבה לגלוש באתרים קיצוניים ופיתרו אותו. המאמי ניסה את מזלו בנתיבי אוויר מרוקנים והחזיק מעמד בשורותיה חצי שנה בלבד. לפליי דובאי הוא הגיע לפני 8 חודשים. בחקירתו שיתפו פעולה ארגוני ביון של 4 מדינות לפחות. איחוד האמירויות, אומן, ישראל וסעודיה. ייתכן שגם המודיעין הסורי התבקש לנדב מידע. כל זאת במטרה לברר האם הוא נשלח בידי אחרים, אבל מסתמן שפעל לבד. הסיפור מביך מאוד את איחוד האמירויות ואת ענף התעופה שלה, שמקפיד על בניית מוניטין ושירות טוב לנוסעים. הנה הפרשן התימני, עלי אל-בכיתי.
4: السلطات الاماراتيه دقيقه الفحص فيما يتعلق باي انسان عادي يزور الامارات ناهيكم عن شخص تقدم لوظيفه في الطيران كيف لم تتنبه السلطات الاماراتيه الى ان هذا الرجل منع من الطيران في بلده بسبب وجود شبهات بانه متطرف وقد ينفذ عمليات ارهابيه
1: الرشويات بايخود الاميريات بودكوت كل مبكر سنخلص للنسيخوت كل وخمر يموتياس איך הם לא ידעו שנאסר עליו לטוס בארצו, מחשש שהוא יעשה פיגוע. פליי דובאי נכשלה אם כן פעמיים, בכך שהעסיקה עובד כזה, ובכך ששיבצה אותו בטיסה לישראל. בקרוב תפרסם התביעה הכללית באבו דאבי את כתב האישום נגדו, ואז תעמיד אותו למשפט.
0: ואנחנו אל סמית מצ'הר, הטייס הראשי של טיסת פליי דובאי, על הטיסה שאותה לעולם לא ישכח. בסוף השבוע הוא שוחח עם ראש הממשלה בנימין נתניהו. שקד וקינסקי ויעל שרת מביאות את דבריו.
5: Captain Smith, can you hear me?
6: I hear you, sir. How are you?
5: I'm fine, but how do you feel?
7: כשהטיסה FZ1073 יצאה לדרכה ביום שלישי מדובאי לתל אביב, הטייס סמית מצ'הר לא יכל לעלות בדעתו מה יקרה במהלכה. ראש הממשלה בנימין נתניהו שוחח עם אמש, ומצ'הר תיאר את רגעי האימה.
6: While he was praying, I was just looking at the front, and suddenly there was a big blow to the back of my head. After that, the blow kept coming, one after the other. And that's when I realized that it's not the aircraft, it's the other guy who was in the cockpit with me.
7: בזמן שהוא התפלל אני הסתכלתי קדימה ואז פתאום קיבלתי מכה בעורף. המעלומות המשיכו להגיע זו אחר זו. רק אחרי כמה מכות הבנתי שלא מדובר בתקלה במטוס, אלא האיש השני שהייתי בתא הטייס, שיתף מצ'הר. סמית זוכר רק חלקים מניסיון הפיגוע, אך את פתיחת דלת הקוקפיט, פעולה גורלית אחת מתוך רבות שיכלו לשנות לחלוטין את תוצאות אותו יום, הוא דווקא זוכר.
6: I was lying down on the cockpit floor and I felt the aircraft and the whooshing sound and people screaming. I gave everything that I had and just went for the door and opened the door, and thankfully people were waiting to pounce back, took over the control.
7: אני זוכר שהייתי שכוב על רצפת תא הטייס, מתאר מצ'הר, מרגיש את המטוס, כל שריקה ואנשים צורכים. עזרתי את כל הכוחות שהיו לי ופתחתי את הדלת. תודה לאל, היו אנשים שהמתינו כדי להשתלט על המצב. בשיחתם אמש, ראש הממשלה הזמין את קפטן מצ'הר להשים משואה ביום העצמאות.
8: Captain, I want to invite you and my dear friend Prime Minister Narendra Modi to light a celebratory flame on our next Independence Day. It's our highest honor that we give in our Independence Day. It's usually reserved for Israeli citizens, but I think here in this case all the citizens of Israel will embrace you.
7: אני רוצה להזמין אותך ואת ידידי הטוב ראש הממשלה נרנדרה מודי להשיא משואה ביום העצמאות, אמר ראש הממשלה אמש והמשיך. מדובר בכבוד מאוד גדול שבדרך כלל ניתן לאזרחים ישראלים, אבל במקרה הזה כל אזרח ישראלי יעריך אותך. קפטן סמית מצ'הר הודה לראש הממשלה להזמנה, וגם ציין שירצה מאוד להיפגש עם רופא השיניים, שוטה מוסייב, שטיפל בפצעיו על הטיסה.
0: שלוש שנים לשבעה באוקטובר, השבוע אנחנו מציינים שלוש שנים מאז הטבח הנורא. זה נסמל את נועה מרציאנו, זיכרונה לברכה. נחטפה ממוצב נחל עוז בשעת בוקר, וכעבור כמה ימים נרצחה בעזה. אמש משפחתה התירה לפרסם הקלטה שלה מהשבי שלא נשמעה עד כה. שלום לכתבנו אופק נויברגר.
9: שלום אפי, שלוש שנים אחרי שבעה באוקטובר ומשפחות רבות ונוספות עדיין מעכלות את אירועי אותה שבת שחורה. אמש מפרסמת משפחתה של התצפיתנית נועה מרציאנו, זיכרונה לברכה, הקלטה שלה מהשבי. כך היא נשמעה ארבעה ימים אחרי שנחטפה.
10: השם שלי נועה מרציאנו, לאבא שלי קוראים אבי מרציאנו, לאמא שלי קוראים עדי מרציאנו. אני גרה במודיעין, הגיל שלי הוא 19 שנים. השורשים שלי הם מרוקו, פולין, פולין, אוקראינה. אני נמצאת בעזה, וכל עזה מופצצת עכשיו בטילים. אני בעזה כבר ארבעה ימים. יש פה עוד חטופים, ואנחנו יכולים למות מהטילים. בבקשה תפסיקו. הפיצוצים ממש קרובים אליהם.
9: בבוקר 7 באוקטובר הייתה נועה בחמל נחל עוז, ובקרב במקום נחטפה לרצועת עזה. היא נפצעה מהפצצות חיל האוויר והועברה לבית החולים שיפה, שם היא נרצחה. נועה הוחזרה לקבורה ב-9 בנובמבר 2023 במבצע צבאי. משפחתה בחרה לפרסם את ההקלטה של האמש בפתיחת תערוכה של מועצת אוקטובר, בקריאה להקמת ועדת חקירה ממלכתית, במיוחד לקראת הבחירות הקרובות.
0: מצטרף אלינו יושב ראש מפלגת הדמוקרטים, האלוף במילואים יאיר גולן, שלום לך, בוקר טוב.
11: שלום, בוקר טוב.
0: האוזניים והלב מצטמררים עם שמיעת קולה של נועה מרציאנו. השבוע אנחנו מציינים שלוש שנים לשבעה באוקטובר. היית אתמול בקיבוץ בערי, כמדומני.
11: הייתי בקיבוץ, נפגשתי עם משפחות שכול. אני רוצה לומר לך שלושה דברים מאוד בלטו מתוך השיחה הלא פשוטה הזאת. האחת, אין תחושת ביטחון. אין ביטחון כי הלחימה בעזה נמשכת, כי אין שום מצב יציב שאפשר לבשר אותו לתושבי העוטף ולומר לכם, להם, אתם חיים בביטחה. הדבר החמור ביותר, ממשלת ישראל מאפשרת לחמאס לבנות את כוחו, לחפור מנהרות מחדש, לגייס אנשים ולמעשה לשלוט בכל 2 מיליון העזתים. זה דבר שהוא פשוט הפקרות, ואנשים חשים חוסר ביטחון בולט. הדבר השני זה הזנחה, הזנחה מתמשכת בטיפול בהם, הטיפול הוא מסורבל, הוא קנטרני, הוא קמצני, זה באמת נורא, הייתי מצפה פה שממשלת ישראל תהיה נדיבה כלפי האנשים המוקים האלה, כשאנחנו נחליף אותם אנחנו נשנה גישה ונאמץ גישה אנושית אמיתית ביחס לאזרחים שאולי נושאים על גבם את כל מורות המלחמה הזאת שלוש שנים באופן רציף, ובאמת בלתי נסבל. הדבר האחרון, דרישה חד משמעית וברורה של כולם, בלי יוצא מן הכלל, להקמת ועדת חקירה ממלכתית לפי חוק, כדי לרדת לחקר האמת וכדי להבין סוף סוף איך הגענו למחדל הנורא הזה שהציב חיילים לפני לוחמי צה"ל, שהציב אזרחים לפני חיילי צה"ל.
0: כן, ועוד נעסוק רבות במהלך השבוע הזה בשבעה באוקטובר. אני רוצה ברשותך לעבור לטיסת פליי דובאי לפני שנצלול לעניינים הפוליטיים. קודם כל, כיצד אתה רואה את האירועים שם? די ברור שהיה פה מחדל, הבטחה חמור מאוד, אף אחד לא בדק כנראה את צוותי התעופה הזרים של חברות התעופה הזרות במשך תקופה ארוכה. מי פה פישל?
11: תראה, אחריות ממשלת ישראל, וזה פשוט לא יאומן. אני הייתי מצפה שאחרי השבעה באוקטובר, אחרי שהתרחיש שכביכול לא העלינו על דעתנו, אכן קרה, תרחישים שכבר קרו, וכידוע, חטיפת מטוס וריסוקו לתוך מרכז אוכלוסין, זה לא דבר שאי אפשר לעלות על הדעת, לא יכול להיות שדבר כזה לא מטופל. לא יכול להיות שאין מאמץ ממשלתי אמיתי לאתר סיכונים ולתת להם מענה. הרי זה באמת דבר שהוא בסיסי, ואני שואל את עצמי, כמה מחדלים עוד אנחנו נהיה עדים להם מהממשלה הזאת? זה פשוט עליבות שלטונית בקנה מידה שאני יכול לכנות אותו רק כשלומיאליות מסוכנת, ואנשים האלה באמת לא קשירים להוביל את מדינת ישראל. אנחנו מדברים פה על תרחיש שאני יכול להגיד לך מניסיוני הביטחוני. דנו בו בעבר אין ספור פעמים, אחרי 11 בספטמבר 2001, פיגוע תאומים. באמת, וזה פשוט לא יעלה על הדעת שדבר כזה עדיין מטופל באופן כל כך שלומיאלי בישראל 2026.
0: שרת התחבורה מירי רגב אמרה אמש לאילה חסון בערוץ כאן 11, שמשרד התחבורה אחראי על הטיסות הישראליות, לא על הטיסות הזרות.
11: זה לא משנה, אפי, זה בכלל לא משנה התירוצים האלה, זה פשוט עליבות שלטונית, זה שלומיאליות, האנשים האלה בלתי קשירים, עם תרחיש כל כך ברור, כל כך טריוויאלי, כל כך מובן מאליו, לא מטופל באופן מקצועי, רציני, מעמיק. אין לי מה להגיד על זה, באמת, זה פשוט, העליבות פה היא בלתי נתפסת. זו שלומיאליות שלטונית ברמה שאזרחי ישראל לא יכולים לקבל אותה. האנשים האלה הם בלתי קשירים להוביל את ביטחונה של מדינת ישראל. פשוט בלתי קשירים, ושוב, מי שהציל אותנו זה אזרחים טובים, והתושייה שלהם, והנכונות שלהם, והסולידריות שלהם. באמת, מזל שיש לנו אזרחים שמחפים על מחדלי הממשלה.
0: אנחנו כאמור 23 יום לפני הבחירות לכנסת, ואתמול שוב גרמת מבוכה, יש הטוענים, לגוש השינוי, כאשר אמרת לעמית סגל ובן כספית שאתה תעשה הכל כדי לשכנע את חבריך לגוש לצרף את מנסור עבאס לממשלה, לקואליציה. כמובן זה משהו שגדי אייזנקוט ואביגדור ליברמן ונפתלי בנט מתנגדים לו בתוקף. אני מניח שהם קצת כועסים עליך.
11: לא, לא נכון. אני חושב מנדתי זו ידועה ומוכרת. אין בה שום דבר חדש. אני בעד שותפות יהודית ערבית. אני אנסה להמשיך ולשכנע אותם.
0: אבל אתה יודע, אנחנו בדיוק השבוע מציינים 3 שנים לשבעה באוקטובר. זה המועד לדבר על הכנסת הרשימה האסלאמית מיסודם של האחים המוסלמים לקואליציה?
11: אני רוצה לומר לך, ישבנו עם מנסור עבאס, הממשלה הקודמת לממשלה הנוכחית דאגה לביטחון ישראל הרבה יותר טוב מהממשלה הזאת, שהיא ממשלת המחדל והאסון, ממשלת המחדל המתמשך. אז לא צריך להתרגש מההצהרות הלאומניות האלה, אני באמת לא עושה רושם על אף אחד, אבל אני חושב שבכלל אנחנו צריכים לחזור ולהתמקד בעיקר. הקמת ועדת חקירה ממלכתית, גיוס שוויוני, ביטחון אמיתי, השמדת חמאס ברצועת עזה ולא הנצחתו שם, מה שהממשלה הזאת עושה, סדרי עדיפויות לאומיים חדשים, שיקום העוטף, שיקום גבול הצפון כמאמץ לאומי, מה שהממשלה הזאת לא מסוגלת לעשות, שיקום שירות הציבורי ובכללו שיקום משטרת ישראל ושיקום שלטון החוק בכל מרחביה של מדינת ישראל. יש לנו כל כך הרבה דברים שהם תחומי הסכמה מובהקים בהם צריך להתמקד. כל מה שקשור במי יהיה בקואליציה הבאה ומי יהיה בממשלה הבאה, אני ממציע דבר אחד, להמתין לתוצאות הבחירות ואז לדון בזה.
0: והתוצאות לפי הסקרים האחרונים, יש אפילו סקר כבר שגוש נתניהו עובר להוביל עליכם, 54-52, נראה שגוש השינוי, התיקון, קורס בדרך לקלפי.
11: אני מעריך, זה באמת רק הערכה, שיש פער גדול בין הסקרים כרגע לבין המציאות. יש עוד לדעתי 5, 6, 7 מנדטים שטרם החליטו בכלל מה הם יצביעו. יש הרבה מאוד ישראלים שיגיעו מחול, מרחבי האי-וודאות הם מאוד מאוד גדולים, ואני מציע לכל מאזיננו לנקוט בגישה מאוד מאוד פשוטה. צאו להצביע, פשוט צאו להצביע. צריך בבחירות האלה אחוז הצבעה גבוה באופן ייחודי, שמבטא את השעה הקריטית שבה אנחנו נמצאים, ודאגתם העמותה והכנה של אזרחי ישראל לגורלם, ולכן צאו להצביע, תפסו, קחו אחריות על גורלכם, על גורל המשפחות שלכם, על גורל הילדים שלכם, ולכן צאו להצביע. זה מה שיכריע את הבחירות הקרובות.
0: אלוף במילואים יאיר גולן, יושב ראש מפלגת הדמוקרטים, תודה רבה שדיברת איתנו.
11: תודה, בוקר טוב.
0: כמעט 7:37, כותרות. לוחם צהל נפצע קשה וקצין נפצע בינוני במהלך פיצוץ רימון צהלי בתאונה מבצעית בסוף השבוע בדרום לבנון. שני הלוחמים פונו לטיפול בבית חולים, משפחותיהם הותקנו והאירוע בחקירה בצהל. במשרד התחבורה טוענים שלא היו בידיהם הכלים המודיעיניים הדרושים לבחון את שמות הטייסים וצוות הטיסה בטיסת פליי דובאי, זאת בעוד שברשות המיסים אישרו אמש לגלי צהל כי לפני ההמראה התקבלה רשימת שמות כל הנוסעים ואנשי הצוות בטיסה. כתבנו לענייני צבא וביטחון דורון קדוש פרסם בבוקר טוב ישראל שבייחוד האמירויות בוחנים את יתר אנשי הצוות שהיו על המטוס בניסיון להבין האם טייס המשנה קיבל סיוע. חבר הקבינט המדיני ביטחוני השר אלי כהן מהליכוד אמר בבוקר טוב ישראל כי צריך לחקור בהרחבה את האירוע.
12: הדבר הזה בהחלט מחייב בדיקה וחקירה מעמיקה והסקת מסקנות. היינו בפני אירוע ביטחוני חמור מאוד, שבזכות תושייה של 4 ישראלים גיבורים וכמובן של הטייס הסעודי הצלנו מאותו אירוע.
0: ויושב ראש הדמוקרטי מאיר גולן אמר בבוקר טוב ישראל לפני דקות אחדות, לא ייתכן ששלוש שנים אחרי 7 באוקטובר אנחנו שוב עומדים בפני מחדל שכזה, זו אחריות של הממשלה כולה. משפחתה של נועה מרציאנו, התצפיתנית שנרצחה בשבי חמאס, פרסמה אמש הקלטה שלה מהשבי שבה קראה לצהל לנצור את האש.
13: כל עזה מופצצת עכשיו בטילים. אני בעזה כבר 4 ימים. יש פה עוד חטופים, ואנחנו יכולים למות מהטילים. בבקשה תפסיקו.
0: קולה של נועה מרציאנו זיכרונה לברכה באירוע לציון 3 שנים למועד הטבח. אביה אבי מרציאנו קרא להקמת ועדת חקירה ממלכתית. שלל התכונת תנועה מאולפן גלגלץ. בבוקר יום ראשון בכביש 6 דרומה יש עומס תנועה מבקה עד חורשים. כביש החוף דרומה עמוס ממחלף אולגה עד ינאי, ובכיוון ההפוך מינאי לכיוון מחלף אולגה. כביש נהריה חיפה עמוס מעקום מזרח עד כפר מסריק. כביש 70 דרומה עמוס מתמרה עד אבליים. בכביש 85 דרומה יש עומס תנועה מצומת מקר עד עקום מזרח. מזג האוויר, עלייה בטמפרטורות. ב10:08 יהיה כאן אפי בן אברהם עם פינת התרבות, ואחריו אודי הצורף עם פינת הספורט. נצא לכמה הודעות, ואז למרות הכאב רוקדים עד הבוקר.
14: שישבו אותך עד עזה,
15: ימין אדוני רוממה, ימין אדוני עושה חיים.
0: ברקע ציון יום השנה לטבח 7 באוקטובר, המונים השתתפו בהקפות השניות מירושלים עד כפר חבד, גם במתחם מסיבת הנובה ברעים, לשם גם הגיע שורד השבי בר קופרשטיין. כתבנו מרדכי הלפרין יביא את הקולות. בוקר טוב ישראל, מיד חוזרים.
16: בחסות אוטודיפו, המציעה מצברים לרכב עד השעה 21:00 בסניפי הרשת, כולל התקנה חינם. כי אין סיבה לשרוף את שישי במוסך. אוטודיפו.
17: בחסות אביסרו, משה ובניו, בונים באהבה בכל הארץ כבר יותר מ-45 שנה, ומזמינים אתכם לרכוש דירה מיזם שהוא גם המבצע. כוכבית 5508.
18: בחסות יונדאי, המציעה לחברי מועדון השמורת, הנחות במיוחד בשבילכם, עד 30 באוקטובר. כוכבית 3805, כפוף לתקנון באתר השמורת.
19: אתם מאזינים לגלי צהל.
20: שלום, זאת שיר מאגף השיקום במשרד הביטחון. פצועי צהל ופצועות צהל וכוחות הביטחון. במלאות 3 שנים לאירועי 7 באוקטובר, אגף השיקום כאן למענכם. אם אתם או בני משפחותיכם חשים מצוקה נפשית, קו הסיוע נפש אחת זמין לכם 24 שעות, 7 ימים בשבוע, בטלפון כוכבית 8944. בנוסף, בחוות השיקומיות ברחבי הארץ התקיימו מעגלי שיח. עוד מידע באתר אגף השיקום.
21: מכל הלב לכל החיים, אגף השיקום במשרד הביטחון.
22: הביטוח הלאומי מזמין אתכם להדליק נר יזכור לזכר חללי פעולות האיבה שנפלו ב7 באוקטובר. היכנסו לאתר ההנצחה לעד, הדליקו נר וכתבו הקדשה אישית לחללים. באתר לעד תמצאו גם את סיפור חייהם ומותם של החללים ואת תיעוד מקום קבורתם. יחד נמשיך ונזכור את חללי פעולות האיבה היקרים לנו. הביטוח הלאומי, לצדכם ברגעים החשובים של החיים.
2: פסטיבל האדריכלות בתים מבפנים חוזר לירושלים. שני סופי שבוע עם עשרות ציורים וביקורים במבני ציבור, בתים פרטיים ובתי תפילה. למזמיני חבילות לינה במלונות ירושלים תתאפשר הרשמה מוקדמת. בתים מבפנים, 15 עד 24 באוקטובר. הכניסה בהרשמה מראש וחינם. מספר המקומות מוגבל. למידע חפשו בגוגל בתים מבפנים ירושלים. ביוזמת עיריית ירושלים והרשות לפיתוח ירושלים.
3: ואם סיימתי שירות לאומי אזרחי ואני במסלול הנדסאי תעשייה וניהול?
4: יש מלגה גם בשבילך.
23: חיילים משוחררים ומסיימי שירות לאומי אזרחי מקבלים 90% מימון ללימודי טכנאים והנדסאים. באגף לחיילים משוחררים ומילואים יש מלגת לימודים גם בשבילכם. עוד פרטים באתר האגף.
4: המלגה שלך אזרחות.
23: כפוף לתנאי המלגה.
19: עכשיו בגלי צהל, אפי טריגר עם בוקר טוב ישראל.
0: 7.42, אנחנו להולנד, שם התפרסמה במהלך החג עדות של ישראלי שביקש להתחיל לימודים במוסד הולנדי ונדחה כי סירב להכיר ברצח העם בעזה. כתבנו לענייני תפוצות איתי יואל גלילי, מה הפרטים?
24: שלום אפי. יונתן, ישראלי שבסך הכל רצה ללמוד הולנדית לאחר שעבר לרוטרדם, ניסה להירשם לבית ספר ללימוד השפה. כחלק משלבי הקבלה, נשאל יונתן אם הוא מכיר בכך שמבוצע רצח עם בעזה, כך לפי עדותו בפני המרכז ללימוד ומידע על ישראל בהולנד, CIDI. הוא סירב לשתף עם כך פעולה.
25: I only want to work in my school with people that have the same idea about the genocide of the Palestinian people.
26: Of course it's a complex situation. I lost an uncle in October 7th. I don't believe there is a genocide.
25: You're denying okay. it, I don't like it. I wish you the best in another school. Good luck.
24: אני רוצה לעבוד בבית הספר שלי רק עם אנשים שמחזיקים באותה דעה בנוגע לרצח העם הפלסטיני, הצהיר המורה. יונתן הופתע וענה בזהירות. זו כמובן סיטואציה מורכבת. איבדתי דוד בשבעה באוקטובר. אני לא מאמין שיש רצח עם. במקום לפתח דיון או לקבל את הישראלי למרות דעותיו השונות, המורה נקט בצעד מרחיק לכת ואמר, אתה מכחיש את רצח העם ואני לא אוהב את זה. אני מאחל לך הצלחה בבית ספר אחר. לאחר השיחה, בית הספר סירב לקבל את יונתן לספסל הלימודים. המרכז למען הישראלים הודיע כי הגיש תלונה על פגיעה בזכויות אדם עקב התקרית. אך הבעיה גדולה בהרבה ממקרה ספציפי כזה או אחר. העובדה שהמורה מרגיש בנוח לשאול מהן דעותיו האישיות של התלמיד, מראה עד לאן הרחיק הלכת צינת ישראל במרחב הציבורי באירופה. בקהילה יהודית חוששים כי האנטי-ציונות הפכה לדרך חדשה להביע אנטישמיות בפומבי, מבלי לחשוש מתיוג של הכפש השנאה, ומבלי שהרשויות באירופה יוכלו לנקוט בצעדים נגדה.
0: תודה איתי. שלוש שנים לשבעה באוקטובר, לאורך השבוע הקרוב אנחנו בבוקר טוב ישראל נחזור לסיפורים מאותו יום נורא, וגם נשאל מה באמת השתנה. במלאת שלוש שנים, כתבנו אופק נויברגר, אתה מצטרף אלינו לקראת סדרת הכתבות שתשודר ממחר. בוקר טוב אופק.
9: שלום אפי, בוקר טוב. השבוע נציין את אירוע הישיבה באוקטובר ותחילת מלחמת חרבות ברזל. שלוש שנים לטבח בו נרצחו כ-1,200 בני אדם. לאורך השבוע, החל ממחר, נשדר כאן בבוקר טוב ישראל את סדרת הכתבות חורבן ובית, מבט על המצב בעוטף, שלוש שנים לאחר מכן, על ניסיונות השיקום, על הפוסט טראומה שנוכחת גם היום, על מצב הביטחון וגם על הדעות השונות בנושא ההנצחה, כפי שבא לידי ביטוי בשיחות שערכנו עם אוסנת פרי מנירוז, אשתו של חיים פרי, זיכרונו לברכה שנרצח בשבי, ועם ענת אל קבץ, אמא של סיוון, זיכרונה לברכה מכפר עזה שנרצחה בשבעה באוקטובר.
27: כל זה המלא בתים, כן? נשאר כאן רק מבנה אחד, שעוד לא הרסנו אותו בגלל הרגישות הענקית. עוד לא החלטנו סופית, מה יהיה איתו? משתדלים להגיע להסכמות עם המשפחות, גם אם הם לא מהכיוון. אני חושבת שבתוך אזור מגורים אי אפשר להשאיר בית כזה. אי אפשר עם כל הכיף. בסוף צריכים להסתובב פה ילדים, ולא יכול להיות שזה מה שהם יראו כל יום כשהם הולכים לקנות ארטיק בכל בו.
28: מאז שהבית של סיוון פתוח, מאות אלפי מבקרים הגיעו לבית של סיוון. המדינה שלנו שולחת מדי שנה תלמידים לפולין לראות את הזוועות של השואה שנותרו שם, וכאן זה נמצא פה אצלנו.
9: שלוש שנים לשבעה באוקטובר והעוטף נמצא בצומת דרכים. את הקולות האלה ועוד אפי נשמע ונשמיע בהמשך השבוע.
0: הבוקר אמורה להגיע בשורה אל תושבי השפלה. פתיחת מתחם התחבורה החדש בראשון לציון, ובכך מיזם הנתיבים המהירים מגיע עד למחלף מבוא איילון, כתבתנו לענייני תחבורה, נעמה מזור, בוקר טוב.
1: שלום אפי, כן, הבוקר יוצא לדרך השלב השני במיזם הנתיבים המהירים, כחצי שנה לאחר פתיחת חלקו הראשון, והוא כולל מתחם תחבורה חדש בראשון לציון וחיבור של הנתיבים המהירים עד מחלף מבוא איילון. כזכור אפי, בחודש אפריל האחרון נפתח לראשונה המיזם הייחודי שפועל בשיטת חנה וסע, חונים ללא תשלום במתחם התחבורה החדש שהוקם בשפיים וחיית גם בראשון לציון עם 3,500 מקומות חנייה, או לחלופין רוכבים על אופניים למקום ועולים לאוטובוסים חינמיים גם הם, שנוסעים בנתיבים מופרדים כמעט לחלוטין מהתנועה, ולמעשה עוקפים את הפקקים ומגיעים למוקדי תעסוקה ובילוי מרכזיים בתל אביב. עם 4 קווי יסעים יהודיים בשעות השיא בתדירות של כל 5 דקות, מהבוקר גם תושבי השפלה יוכלו לוותר על הרכב בדרך לעבודה. כך מספרת אביטל גרשון, ממלאת מקום סמנכלית חטיבת פרויקטים יזמיים בחברת נתיבי איילון, האחראית על המיזם.
5: פתיחת מתחם התחבורה של הנתיבים המהירים בראשון לציון מרחיב את המיזם הלאומי ומנגיש אותו לתושבי השפלה והדרום. המתחם בראשון לציון מצטרף למתחם שכבר עובד בשפיים ומשרת בכל יום קרוב ל-10,000 נוסעים שבוחרים לוותר על הרכב הפרטי ולהגיע בדרך המהירה, היעילה והזולה ביותר.

0: פתיחת מתחם התחבורה של הנתיבים המהירים בראשון לציון מרחיב את המיזם הלאומי ומנגיש אותו לתושבי השפלה והדרום. המתחם בראשון לציון מצטרף למתחם שכבר עובד בשפעים ומשרת בכל יום קרוב ל-10,000 נוסעים שבוחרים לוותר על הרכב הפרטי ולהגיע בדרך המהירה, היעילה והזולה ביותר למחוז חפצם.
1: כפי שמספרת גרשון, כמעט 10,000 נוסעים חולפים בנתיבים המהירים מדי יום. אמנם לא מדובר בתפוסה מלאה, גם לא כחצי שנה לאחר שהמיזם החל לפעול, עדיין לא ניתן להגיע למרכזי התחבורה באמצעות תחבורה ציבורית, דבר שמשאיר תלות מסוימת ברכב, ובהחלט לא פשוט להרגיל את הציבור לוותר על הרכב הפרטי בדרכו למרכז, אך בכל זאת המיזם מביא להפחתה מסוימת של השימוש בו, ומאפשר לרבים להגיע לעבודה במהרה, וללא כאב הראש והכעס שמלווים את פקקי התנועה של הבוקר.
2: נחיה ונראה, תודה רבה נעמה. אנחנו אלה קולות ההקפות השניות אמש, גם בין היתר באירוע במתחם מסיבת הנובה ברעים, שם זה לא עבר חלק שבני משפחות פחות שקולות רבות כעסו על עצם האירוע הזה. מרדכי הלפרין היה במוקדים השונים. שלום מרדכי.
3: כן, אפי, בוקר טוב. המונים השתתפו אמש בהקפות שניות ברחבי הארץ, רגע אחרי חג שמחת תורה. הריקודים התקיימו עם ספרי התורה שהוצאו ממקומם במהלך החג, והמתפללים חגגו סביבם. בירושלים החגיגות התקיימו בין היתר בכותל המערבי, שם ספרו למעלה ממיליון מתפללים ומבקרים שפקדו את המקום במהלך חג הסוכות, מבקרים מכל העדות והחוגים שהמשיכו גם לאירועי הקפות. כך נשמע אחד האירועים.

0: לישיבת מרכז הרב בבירה גם הגיעו מכל הקשת בישראל לריקודים עם ספרי הקודש שנמשכו עד לפנות בוקר. אורי אנגלמן, אחד מתלמידי הישיבה, סיפר על החגיגות.
1: הבדיחה הייתה שבבית הרב שרוקדים, אתה לא נמצא על הרצפה, אתה כבר באוויר מרוב שיש אנשים. כל אחד יש לו פה מקום, כל אחד יכול לבוא, ולא רק שהוא יבוא, גם מרגיש בבית. שאנחנו זוכים לשמוח בתורה ולשאוב את השמחה הזאת של התורה לכל השנה.
0: בתל אביב היו כמה וכמה מוקדים, ביניהם תהלוכה ברחוב דיזנגוף, תהלוכה מסורתית של תלמידי ישיבת מעלה אליהו, שמתקיימת כבר 85 שנים ברציפות, והפעם התקיימה בסמיכות לכיכר החטופים, וכן תפילות שנערכו במרחב הציבורי, כאשר הפעם לא היו תקריות חריגות או עימותים בין הקהלים. בכפר חב"ד ההקפות הן הגדולות ביותר, עשרות אלפים שהתקבצו במקום אחד כדי לציין את מוצאי חג שמחת תורה. ליישוב הגיעו גם אישי ציבור וראשי מפלגות רגע לפני הבחירות. בכפר חב"ד ציינו גם על מיזם מיוחד, חגיגה עם ילדים שהוריהם לא יכלו להגיע ולחגוג איתם מאחר והם בשירות מילואים בצה"ל. במתחם הנובה ברעים מתפללים שהגיעו למקום התעמתו בערב החג עם מפגינים שמחו על החגיגות במתחם הנצחת הנופלים בבוקר השבעה באוקטובר, שולחן עם ספרי קודש אף נהפך והספרים הושלכו לרצפה. מארגני האירוע החליטו לקיים בכל זאת אירוע הקפות במתחם 3 שנים לשבעה באוקטובר.
2: אנחנו עם פינת התרבות, אפי בן אברהם, בוקר טוב.
3: בוקר טוב לך אפי. לקראת ציון יום השנה השלישי לטבח 7 באוקטובר, נפתחה אמש במרכז פרס לשלום ולחדשנות בתל אביב, תערוכת הזיכרון הייחודית, החלל שנשאר. עשרות חפצים אישיים של נרצחים, נופלים, חטופים, חללים ותושבי העוטף קופצו יחדיו. בין הפריטים שמוצגים בתערוכה, אופני האיזון של אריאל ביבס, הקומטה של התצפיתנית רוני אשל, הסטטוסקופ והמדים של הפרמדיקית עמית מן, הספר האדם מחפש משמעות של הרש גולדברג פולין ועוד רבים אחרים. כתבתנו מאיה זוהר הייתה בפתיחה.
4: בין הקירות בתערוכת החלל שנשאר יש עשרות חפצים שמשמשים עדות לחיים שהיו כאן רק רגע קודם. קומטה, חולצת כדורגל, מצלמה, כלי נגינה, מכתבים ובגדים שנלקחו מבתים, מבסיסים וממשפחות. יוצרת התערוכה היא יופרי ביבסלוי, אחותו של ירדן ודודתם של כפיר ואריאל.
5: בניגוד למשפחה שלי שבאמת הפכה לאיזשהו סמל והסיפור של המוכר בארץ ובעולם, יש המון משפחות שלא הייתה להם את האפשרות בתוך כל מה שקרה והחטופים שהיו, באמת לספר את הסיפור של הילד שלהם, של האח שלהם, של הבן זוג שלהם, של החבר שהם איבדו, והתערוכה הזאת נותנת להם מקום.
4: אחד הסיפורים בתערוכה הוא של שחר ושלומי מתיאס שנרצחו בקיבוץ חולית ב-7 באוקטובר. בר יובל שני, אחותה של שחר, תרמה לתערוכה גיטרה ואת הכתובה שלהם.
6: הכתובה מייצגת ערכים שלהם, שאפשר לקרוא מה כתוב כאן, התחייבות נצחית

0: להקים ולקיים בית ומשפחה בישראל על יסודות של כבוד הדדי, שיתוף, אהבה, שלום, רעות ואהבה. על הכתובה אפשר עדיין לראות חלק מהפיח סערי ניקו את הזכוכית, אבל זה גם מספר סיפור.
1: איתי זילבר, אביו של יובל, שנפל בעזה בנובמבר 2023, בחר להציג יצירת עץ עם מאפיינים של יובל.
2: יובל עסק בהמון המון דברים. אנחנו משפחה מנגנת, אז יש פה מוזיקה. היה לו משפט אלמותי שאומר, אלוהים לא לוקח, הוא רק נותן, אבל זמן כתוב, אז זה מופיע בעבודה. סמל אש של הצופים, יובל היה צופה. הדגל פה זה הדגל שהונף בראש התורן בסוף המשימה, שגדוד 707 כובש את המוצב במשימה הראשונה של צהל. למוצב קוראים היום מוצב יובל.
1: רעות אדרי, אמו של איתי אדרי, שנפל במהלך סיוע לפצועים במסיבת הנובה, חושבת שתערוכה כזו חשובה דווקא בימים אלה.
3: יש כזה ניסיון קשה של השכחה של אירועי השביעי לעשירי, ואנחנו, משפחות שביעי לעשירי, לקחנו על עצמנו את המשימה שלא רק שאנחנו לא ניתן להשכיח, אלא שאנחנו גם נזכיר את מי שהם היו בחיים שלהם. ואנחנו נזכיר כמה הם היו ילדים ואחים ובני זוג, אהובים, מלח הארץ, מלאי חיים. והתערוכה הזאת היא בעצם נותנת את כל הסיפור של החיים שלהם.
1: תערוכת החלל שנשאר של מועצת אוקטובר תוצג עד סוף השבוע במרכז פרס לשלום ולחדשנות בתל אביב.
4: ועד כאן תרבות לבוקר יום ראשון. בוקר טוב, שבוע טוב ושקט.
5: תודה, יפי.
6: בחסות קל, המציעה לצאת מהאוטומט ולסגור הלוואה בקל. כוכבית 4580. אי עמידה בפירעון הלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החיתום ולאישור המלווה קל.
5: פינת הספורט מירושלים, מצטרף אלינו אודי הצורף. שלום אודי.
7: בוקר טוב אפי, ובוקר טוב לשחקני נבחרת ישראל בכדורגל, כי היום חוזרים לטראומה הגדולה של שבוע שעבר. נבחרת ישראל תפגוש היום שוב את אירלנד בליגת האומות. זה מגיע כמובן אחרי ה-3-0 הכואב בלשון המתה במשחק הקודם, ואחרי טקו 0 ב-5 נגד קוסובו. גם הפעם הרוחות סביב המשחק כמובן לא רגועות, ראינו אימותים במסיבות העיתונאים לפני המשחק בין העיתונאים הישראלים לצוות האירי, ואותו דבר גם הפוך. אבל איפה אם רגע נדבר כדורגל, כמה הפסד בשבוע שעבר יישב לדעתך היום בראש של השחקנים?
5: אני מניח שהחצי שעה הראשונה תשב להם בראש חזק מאוד, הם לא ירצו שזה ייפתח כמו שזה נראה אז.
7: כן, אין ספק שהחצי שעה הראשונה תכריע כנראה את המשחק, לפחות נראה את הגישה של השחקנים באמת עם הנבחרת תעלה אותו דבר, כמו המשחק הקודם. כתב חדשות הספורט ליד נמת מכין אותנו בצורה רחבה למשחק.
8: הערב ברבע לעשר תפגוש נבחרת ישראל את נבחרת אירלנד במסגרת המחזור הרביעי בליגת האומות. לפני שבוע פגשה נבחרת ישראל את אירלנד והפסידה 3-0.
9: תראה את המהירות הזאת, תראה את הכניסה הזאת, 3-0. רגוע.
8: מאמן נבחרת אירלנד התכונן למשחק.
10: I want players in my job is to keep the players focused on football. We did well in that area in the first game. And obviously coming into this one Israel will have a chance for revenge on the pitch so we need to be switched on football wise what's to come
8: העבודה שלי היא לגרום לשחקנים להתרכז בכדורגל. עשינו זאת בצורה נהדרת במשחק הקודם, ובגישה הזו נגיע גם למשחק הזה. לישראל תהיה הזדמנות לנקום, כך שאנחנו חייבים להיות מרוכזים במשחק. במהלך מסיבת העיתונאים לקראת המשחק, איש צוות מאירלנד התעמת עם כתב ספורט 5, מוטי פשחצקי.
11: Your players calls our players monkeys doing them.
12: That's completely untrue. That is completely untrue. That is completely untrue.
11: Okay, we're going to finish the press conference. My friend, I just in my job.
8: שחצקי ביקש את תגובתו של המאמן האירי לטענותיהם של שחקני נבחרת ישראל שאמרו ששחקני אירלנד תקינו אותם כקופים. איש הצוות לקח מפשחצקי את המיקרופון ודובר הנבחרת האירי טען שהדבר לא נכון ופוצץ את מסיבת העיתונאים. מנגד מאמן נבחרת ישראל רן בן שמעון שיתף על התחושות לאחר ההפסד הקודם נגד אירלנד ולקראת המשחק החשוב הערב.
13: אני יודע שהחזבנו מדינה שלמה במשחק הקודם, אני לא מנותק משום דבר שקורה. אני מאוד מאוד מקווה שמי שיראה אותנו יהיה גאה בנו. אנחנו יודעים בשביל מה אנחנו משחקים, אבל בסופו של דבר נצטרך להשתפר בכל הפרמטרים האמיתיים של כדורגל, כדי שאנשים במדינה יהיו גאים בנו.
8: באירלנד מקווים לנצח כדי לתפוס את המקום הראשון בטבלה, בעוד בנבחרת ישראל מחפשים את הנקמה הספורטיבית.
7: אז היום ברבע לעשר בערב המשחק נגד אירלנד, ומכאן אפי לכדורסל, הפועל תל אביב עולה לגמר גביע ווינר אתמול בתום משחק דרמטי נגד נס ציון, המנצחת 79-76. השחקנים הזרים של הפועל תל אביב הובילו אותה לניצחון, ובראשם אנטוניו בלייקני עם 21 נקודות, והנה הוא בסיום המשחק מספר על המפתחות שהובילו אותו לניצחון.
14: You know, coach believed in me, you know, put me back in there early, told me just try to get into the paint more. I mean, you know, we owed them at the end of the day. You know, they beat us pretty bad in the final we just played, and we don't forget about that. You know, we think about it every day, so that's why I want to win. Hopefully they do win.
7: המאמן האמין בי, הכניס אותי בשלב מוקדם, אמר לי לחדור יותר לסל, אנחנו חייבים להחזיר להם, הוא כבר מדבר על המשחק שיהיה בגמר, בסופו של דבר הביסו אותנו ואנחנו חושבים על אותו משחק בכל יום, מקווה שהם ינצחו, הוא כבר מתייחס בלייקני למשחק היום בחצי הגמר השני, שיקבע מי תהיה היריבה של הפועל תל אביב, כי זה המשחק הגדול, מכבי תל אביב נגד הפועל ירושלים בחצי הגמר השני, ואולי נתחיל דווקא מהאחרונה, הפועל ירושלים, היא מגיעה אחרי פתיחת עונה טובה ביורוקאפ עם המאמן החדש על הקווים, סאשה אוברדוביץ'.
15: We play Maccabi, who has really big talent, but in this moment here, losing some games, you know, like here, I don't expect to show the same face. Like, let's say against Panathinaikos, they're going to be much stronger and much tougher, I think. We have to respond the same way, match the toughness to attack the win.
7: אנחנו משחקים נגד מכבי, יש להם כישרון רב, למרות שהפסידו כמה משחקים לאחרונה, אני לא מצפה לאותו קצב כמו ששיחקו ביורוליג, הם יהיו קשוחים וחזקים יותר, אנחנו נהיה חייבים להגיב באותה דרך, להיות קשוחים וחזקים ולהרוויח את הניצחון, כך מאמן ירושלים. ואיפה אם באמת נדבר על מכבי תל אביב, אתה חושב שהם יביאו לישראל את הרמה מהיורוליג או שיראו אחרת?
5: כדאי להם מאוד שלא, אחרת האוהדים יחסו, יתחילו לחוס באמת. טוב, תשמע, ליגה ישראלית, ווינר, גביע ווינר, זה הסגל הישראלי מדבר, למכבי יש סגל מצוין.
7: כן, סגל ישראלי מצוין, אבל נזכר באמת הצהובים מגיעים אחרי עוד הפסד תבוסה ביורוליג הפעם לפאו, שלושה הפסדים רצופים שם מפתיחת העונה, באמת ינסו להיראות אחרת, סגלים כמובן אחרים, למרות שהפועל ירושלים גם היא כאמור נראית טוב מפתיחת העונה. אפי, לפני סיום אני רוצה לקחת אותך רק לתוצאות נוספות ובאמת חריגות בליגת האומות, אנגליה ניצחה אתמול, שים לב לזה, 7-0 את קרואטיה, תוצאה באמת חריגה בטח מול נבחרת שהיא לא כל כך חלשה על הנייר, ספרד אלופת העולם ניצחה 3-1 את צ'כיה, שווייץ 2-1 נגד סלובניה, וסקוטלנד 2-0 נגד צפון מקדוניה. עד כאן הספורט שלנו לבוקר.
5: תודה רבה, אודי הצורף בירושלים. אנחנו מסיימים את מהדורת יום ראשון של בוקר טוב ישראל, ערכה אותנו מאי בן זאב, עורכת המשנה היא כליל מור, הפיקה איילה אהרוני, לצידה אורי שירזי, על הביצוע הטכני עידן עיני, בירושלים צביקה אליהו ומוטי זדה, בפיקוח הטכני משה לוי, עורך הדיגיטל אור ערד, תודה גם למשה טורקיה. מיד אחרינו, ספי עובדיה ואניר קוזין, אנחנו ניפגש פה שוב מחר בשני, 6 בבוקר, בוקר טוב ישראל.

0: גלי צהל השעה 8. איתכם לפי טריגר באולפן בוקר טוב ישראל עם מה שקורה עכשיו. לוחם צהל נפצע בסוף השבוע קשה וקצין נפצע בינוני במהלך תאונה מבצעית של פיצוץ רימון צהלי בדרום לבנון. דובר צהל עדכן כי שני הלוחמים פונו לקבלת טיפול בבית חולים, משפחותיהם עודכנו והאירוע מתוחקר. ניסיון הפיגוע בטיסת פליי דובאי באיחוד האמירויות בוחנים האם יתר אנשי הצוות שהיו על המטוס בעת הפיגוע סייעו לטייס המשנה האומני. מפרסם את הפרטים לראשונה בבוקר טוב ישראל, כתבנו לענייני צבא וביטחון דורון קדוש.
1: במסגרת החקירה באיחוד האמירויות, הרשויות המקומיות בודקות גם את יתר אנשי צוות המטוס ובהם הדיילים, בין היתר האם היה שיתוף פעולה עם הטייס המחבל מתוך אנשי הצוות. זאת ברקע עדותו של יניב חיון מגיבורי הטיסה, שסיפר כי אחד מאנשי הצוות החזיק בידיו את דלת הקוקפיט של המטוס בזמן שהוא ניסה לפתוח אותה.
0: בתוך כך, במשרד התחבורה טוענים שלא היו בידיהם הכלים המודיעיניים הדרושים לבחון את שמות הטייסים וצוות הטיסה, בזאת על אף שזהו תפקידם לאשר ביטחונית הגעה של חברות תעופה זרות ארצה, ובעוד שברשות המיסים אישרו אמש לגלי צהל כי לפני ההמראה התקבלה רשימה של שמות כל הנוסעים ואנשי הצוות בטיסה. חבר הקבינט המדיני ביטחוני השר אלי כהן מהליכוד אמר בבוקר טוב ישראל כי יש לחקור ביסודיות את האירוע.
2: הדבר הזה בהחלט מחייב בדיקה וחקירה מעמיקה והסקת מסקנות. היינו בפני אירוע ביטחוני חמור מאוד, שבזכות תושייה של ארבעה ישראלים גיבורים וכמובן של הטייס ההודי הצלנו מאותו אירוע.
0: יושב ראש הדמוקרטים האלוף המילואים יאיר גולן האשים בבוקר טוב ישראל את הממשלה כולה באחריות.
3: אחריות היא אחריות ממשלת ישראל. כמה מחדלים עוד אנחנו נהיה עדים להם מהממשלה הזאת? עם תרחיש כל כך ברור, כל כך טריוויאלי, לא מטופל באופן מקצועי, ושוב, מי שהציל אותנו זה אזרחים טובים, מזל שיש לנו אזרחים שמחפים על מחדלי הממשלה.
0: משפחתה של נועה מרציאנו, התצפיתנית שנרצחה בשבי חמאס, התירה אמש לפרסם הקלטה שלה מהשבי שבה קראה לצהל לנצור את האש.
4: כל עזה מופצצת עכשיו בטילים. אני בעזה כבר 4 ימים. יש פה עוד חטופים, ואנחנו יכולים למות מהטילים. בבקשה תפסיקו.
0: קולה של נועה מרציאנו, זיכרונה לברכה, הקלטה פורסמה באירוע ציון 3 שנים למועד הטבח. אביה, אבי מרציאנו, קרא להקים ועדת חקירה ממלכתית. 87,286 אזרחים הוכרו כנפגעי פעולות איבה מאז פרוץ מלחמת חרבות ברזל, כך מדווח הבוקר המוסד לביטוח לאומי. מאז אוקטובר שעבר הוכרו 6,424 אזרחים כנפגעי פעולות איבה וכבעלי נכות, 75% מתוכם נפגעי נפש. מנכ"ל עמותת נטל גלעד נוסבוים קורא להסדיר את הטיפול בטראומה בישראל.
5: המצוקה הנפשית היא לא אירוע חולף, היא מתקבעת. הבעיה היא היעדר בסטנדרטיזציה ובהסדרה מקצועית. במדינת ישראל אין היום שום הסדרה או התמחות יהודית הנדרשים לטיפול בטראומה.
0: 102 יתומים הצטרפו למעגל השכול בשנה החולפת, 30 הורים שכולים, 111 אחים ואחיות שכולים ו33 אלמנות ואלמנים. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ שב ואומר הלילה כי עדיין לא החליט לגבי איראן.
6: We have a decision that I'll make about Iran. Iran's been decimated, so the only question is it'll either be the easy way or the hard way.
0: אני צריך להחליט בנושא איראן. איראן הושמדה, אז השאלה היחידה היא אם זה ייפטר בדרך הקלה או הקשה, אמר טראמפ בדרכו לעצרת בחירות באוהיו. במקביל דיווחו הלילה החות'ים בתימן על תקיפות אוויריות של סעודיה בשטח הבירה סנאה, וסעודיה לא מתייחסים לדיווחים. מאות אלפי אנשים השתתפו אמש באירועי הקפות שניות ברחבי הארץ במוצאי חג שמחת תורה, בין המוקדים המרכזיים, כיכר דיזינגוף בתל אביב, כפר חבד, רחבת הכותל כמובן, גם במתחם מסיבת הנובה ברעים התקיימו הקפות, למרות בקשות מפורשות של משפחות שכולות שלא לקיים את האירוע, ובניגוד לעמדת המשטרה וקקל. בין הבאים לאירוע הקפות בנובה, שורד השבי בר קופרשטיין, שהשתתף בהקפות במתחם שממנו נחטף לפני 3 שנים.
7: שישבו אותך עד עזה, בר.
8: ימין אדוני רוממה, ימין אדוני עושה חיים.
0: בר קופרשטיין אמש בהקפות השניות. עדכוני תנועה מגלגלץ, כביש החוף צפון העמוס מאוד ממחלף ינאי לכיוון מחלף אולגה בגלל תאונת דרכים, בכיוון ההפוך יש עומס תנועה מאולגה לכיוון מחלף ינאי. בכביש 70 דרום העמוס מקבול עד צומת תמרה, כביש נהריה חיפה עמוס מעכו מזרח עד כפר מסריק, כביש 85 עמוס מצומת מקר עד עכו מזרח, בכביש 784 צומת קורנית עמוס משני הכיוונים. עכשיו התחזית.
9: בחסות קל, המציעה לצאת מהאוטומט ולסגור הלוואה בקל. כוכבית 4580. אי עמידה בפירעון הלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החיתום ולאישור המלווה קל.
0: היום תהיה עלייה בטמפרטורות, הן מוגדרות רגילות לעונה במרבית אזורי הארץ. לידיעת חיילי צהל ברצועת עזה, מחברת מטאוטק נמסר שבגזרותיכם יהיה מעונן חלקית עד נאה, ולחיילי צהל בגבול הצפון בסוריה ובדרום לבנון אצלכם תחול התחממות קלה. אלה החדשות שעורכות מאי בן זאב וכליל מור.
10: בחסות הפניקס סמארט, המציעה ביטוח רכב בלחיצת כפתור ובמחיר דיגיטלי. כוכבית 5432, או חפשו הפניקס סמארט בגוגל. הפניקס, חברה לביטוח בע"מ.
11: עכשיו בגלי צה"ל, ספי עובדיה ויניר קוזין.

0: שלום לכם ובוקר טוב, 8:06 אחרי החגים, 4 באוקטובר. שימו לב מכאן. שלום לך ספי.
1: שלום, שלום יניר, התגעגעתי אליך.
0: גם אני אליך, זה לא קרה האירוע
1: באתי
0: הזה.
1: באתי ברביעי, חשבתי שתהיה, ואז אריאל על הכיפק, אבל אתה יודע, אותך שום דבר לא מחליף.
0: חמוד, באתי בראשון ושלישי וגם
1: ולא לא הייתה. אתה אומר.
0: כן, בדיוק.
1: אז אני שמח שאנחנו
0: התאחדנו שוב. אני גם שמח,
1: שתחזרת. אני פחות שמח שהכל פה מודבק ברוק.
0: וואי, זה משפט שאמרתי בשבת.
1: כן.
0: לאורחים שהיו אצלי.
1: באמת?
0: כן, בדיוק זה. כי אמרה לי, אבל איך, אבל מה, אבל איך. דיברנו דווקא על 7 באוקטובר. לא על מה שאתה הולך לדבר עכשיו. וזה יצא שם, כן.
1: אבל זה אותו דבר. אנחנו מציינים 3 שנים לשבעה באוקטובר. בשבוע הזה. אתמול, לפי התאריך העברי, כן? שמחת תורה. אי אפשר היה להימנע ממחשבות הזה במהלך החג.
0: בדיוק.
1: ואת כל זה תחת הרושם על מחדל גדול אחר שקורה ממש כאילו בא להזכיר לנו שאף אחד לא באמת לקח אחריות ושום דבר לא נבדק ביחס למחדל השבעה באוקטובר. אתה יודע, יניר, נהוג להגיד שוועדת חקירה ממלכתית, ועדת חקירה היא חובה שלנו לקורבנות, למשפחות הקורבנות, שיעשה צדק איתם, שאחראים יקחו אחריות. אני אומר לא.
0: חובה לילדים שלנו.
1: זה לא חובה רק להם, החובה היא בעיקר למי שחי, לא למי שנפגע.
0: נכון.
1: זה גם להם, וזה חשוב. אבל החובה היא למנוע את האסון הבא. כי כששוב, אמרתי את זה כבר פעם או פעמיים כאן, כשלא לוקחים אחריות על המחדל הקודם, אז המחדל הבא דופק לך בדלת. ומה שראינו עם הסיפור הזה של פליי דובאי, זה וחד מחדל, שרשויות המדינה כאן פשוט גם אחרי שזה נחשף ממשיכות לזרוק אחריות אחת אל השנייה. שמענו אתמול את שרת התחבורה מירי רגב, אומרת זה בכלל לא אני, תכף תשמעו את הפרטים שיביא פה דורון קדוש,
0: זה ייתן תשובה לשאלות אצל מי זה יושב,
1: אצל מי זה יושב
0: ולמה זה לא קרה.
1: וזה לא אמור היה להיות נחלתם של הגיבורים, באמת גיבורים שהצילו את המצב, אבל זה יכול היה להיות אסון מאוד מאוד גדול. ותשמע, מתהלכים בינינו אנשים שהם הקורבנות הבאים של המחדל הבא, כי אנשים שאחראים על החיים שלנו ונקבע כבר לגבי חלקם, כן, בוועדת חקירה, למשל לגבי אסון מירון, שיש להם אחריות,
0: כן.
1: הם לא ייקחו אחריות אף פעם על שום דבר, והם כבר מכינים לנו את האסון הבא.
0: כן, אני רק רוצה להגיד לך דבר, שני דברים בהיבט הזה. אנחנו בתקופה חסרת אחריות. אני יודע שכשאומרים חסר אחריות, מדברים על מישהו אישי, שלא לא אכפת לו ממשהו. אנחנו בתקופה חסרת אחריות, לא מקבלים אחריות פה. לא מקבלים אחריות. ראית, אחרי העניין הזה, מיד, עוד מעט נעשה פה סדר, מחלקים את האחריות, זה לא אני, זה השבק, זה המוסד, זה משרד התחבורה. עוד רגע נגיע בזה. ודבר שני, בדרך לכאן בבוקר,
1: נגע בזה בפרוטוקול, אם אתם תשמעו ציטוטים
0: ותבינו
1: של הגורמים הנוגעים בדבר בדיוק. ביחס לשאלה מי אחראי, מי אמור היה למנוע ולטפל בטייסים שמגיעים אלינו במטוסים הזרים.
0: בדיוק. כל צוותי האוויר, דרך אגב.
1: כל צוותי האוויר.
0: ואתם תקבלו
1: מטוסים מקל וחומר, כי אתה נוהג בטנק דלק של אלפי טונות, כן?
0: אתם תקבלו תשובה לשאלה הזאת. ודבר אחד נוסף, אמרתי לעצמי, איך היינו קמים בבוקר אם לא הייתה את הגבורה של הטייס ושל האזרחים הישראלים? היינו קמים ליום שחור. פשוט יום שחור בשבוע שחור.
1: נכון.
0: אמרתי עצמי, אתה צריך להסתכל על הדברים כאילו הם קרו. כי אם תסתכל על הדברים כאילו הם נמנעו, לא תקבל את זה במלוא האחריות. וראינו את זה. מלא חיבוקים ונישוקים וראש הממשלה ושרד התחבורה, וכולם מנשקים ומחבקים בצדק את הישראלים הגיבורים האלה. אבל שם זה נגמר. במקום ההוא הם נעלמים. שם זה כבר לא באחריותם. ואנחנו עכשיו ניגע בעניין הזה.
1: אתה אמור לפרגן, אתה אמור בהחלט לעלות על נס את קבורת אזרחי מדינת ישראל, אבל מיד אחרי זה אתה צריך להפסיק לחגוג ולבדוק שוב מה קרה לך בחצר האחורי, ששוב מחדל כזה גדול קרה במשמרת שלך.
0: עוד הפעם. אז עכשיו זה מה שאנחנו נעשה עם כתבנו לענייני צבא וביטחון, דורון קדוש. שלום דורון.
2: שלום ספי ויניר.
0: אז בואו רק נמסגר את השאלה ואז אתה תיגש מהר לתשובה. כי השאלה היא, מי אחראי? מי אחראי לבדוק ולוודא מי הם אנשי צוות האוויר שמגיעים כאן לישראל? כלומר הטייסים והדיילים, לעשות להם איזושהי בדיקת רקע קצת יותר מעמיקה ממה שעושה אדם רגיל או עיתונאי רגיל. מי אחרי, ובמהלך סוף השבוע הזה נענו בין אגף הביטחון במשרד התחבורה לבין השבק
1: לבין רשות שדות התעופה
0: והמוסד,
1: לא רשות שדות התעופה, רשות תעופה אזרחית, סליחה. נו, אז מי?
0: אז תתחיל מההתחלה.
2: אז התשובה הפשוטה היא משרד התחבורה אחראי על העניין הזה באופן כמעט בלעדי וכמעט מלא, והדברים ממוסמכים בציטוטים שתכף נביא. אנחנו נרד לעומקם של הפרטים, אבל רק נגיד שבאמת צריך להתייחס ליום הזה כאילו אנחנו קמים ליום של 170 הלוויות כמעט בכל בית עלמין שרק אפשר לדמיין ברחבי הארץ, ובחומרה הזאת צריך להסתכל על המסמכים והציטוטים שמיד נביא. הגיע לידינו מסמך פנימי של המלל, המטה לביטחון לאומי, שחושף שכבר לפני 5 שנים, בשנת 2021, השבק הסיר את ידיו מהסוגיה של הבטחת הטיסות הזרות, והנושא הזה הלך ועבר בהדרגה במהלך השנים האחרונות למשרד התחבורה, וכבר בשנת 2025, זאת אומרת לפני שנה וחצי, המלל מתריע במסמך הזה שלו שמשרד התחבורה לא פועל בהתאם להנחיות הקבינט ולא מממש את האחריות שלו על הבטחת הטיסות הזרות, ושימו לב לדברים שנכתבים במסמך. הקבינט המדיני-ביטחוני קבע בחודש יולי 2021 ששבק לא יהיה אחראי יותר על הבטחת הטיסות הזרות לישראל, והאחריות תועבר למשרד התחבורה. עד אז רק נגיד מה כן היה, השבק היה ממש זה שמקבל את הרשימות של אנשי הצוות, היה צריך לעבור, לעשות להם תחקיר ביטחוני, לוודא את הדברים האלה, להבחן אותם, אבל בהחלטת הקבינט נקבע, ואני מצטט את החלטת הקבינט המדויקת,
1: כן.
2: רשות התעופה האזרחית במשרד התחבורה תבדוק כי הנחיות ההבטחה במדינות הזרות עומדות בהוראות האמנות הבינלאומיות. האמנות הבינלאומיות אלה כמובן אותן אמנות שקובעות שחברת תעופה זרה לא יכולה לשלוח לארץ מטוס שיש בו אנשי צוות שבאים ממדינות שאין להם יחסים דיפלומטיים עם ישראל. ולכן האחריות של משרד התחבורה זה לוודא בדיוק את זה, לקבל את הרשימות של אנשי הצוות ולבדוק שזה עומד בהוראות האמנות הבינלאומיות. זה החלטה מפורשת של הקבינט המדיני-ביטחוני. אבל כותב המלל במסמך שלו, ואני מזכיר, זה מסמך שנכתב לפני שנה וחצי, משרד התחבורה לא פועל במסגרת ההחלטה.
0: כלומר, הוא לא מממש את ההחלטה.
1: הוא לא בודק, הוא לא עובר על רשימת אנשי הצוות, אנשי הצוותים האווירים שמגיעים לישראל. הוא לא עושה את זה.
2: נכון, וזה משהו שהמלל
1: מטריע
2: עליו. תגיד,
1: איך הם לא עושים את זה? בשם אלוהים, סליחה, יש לכם כזו אחריות כבדה על הכתפיים. איך החלטתם שאתם לא בודקים את זה? מה הם אומרים?
2: כמו ששמעתם את השרה מירי רגב אתמול, הם חושבים שזה אחריות של גורמי הביטחון, אבל תכף נשמע ונגלה עד כמה השרה רגב יודעת היטב שזו בהחלט האחריות שלה. אגב, לא רק המלל התריע על זה ב-2025, אלא גם מבקר המדינה כתב דוח במאי 2024, דוח סודי אגב, שהוטל על רובו המוחלט חיסיון, אנחנו יכולים לחשוף הבוקר שזו הייתה אחת הנקודות שמבקר המדינה התריע עליהן בדוח. הדברים האלה עלו פעמיים, גם על ידי המלל וגם על ידי מבקר המדינה. עכשיו, מה שקרה בעקבות דוח המבקר מ-2024, הוחלט שיש בלגן בין משרד התחבורה לבין השבק, יש חלוקת סמכויות ואחריות לא ברורה, ולכן המלל הקים צוות בהוראת הקבינט, שהצוות הזה הושיב מסביב לשולחן את כל הגופים הרלוונטיים, את משרד התחבורה, את רשות התעופה האזרחית, את השבק, המוסד, שכולם יושבו ויבחנו ביחד איך מאבטחים את התעופה האזרחית לישראל, וגם לגבש המלצות לתיקונים ולשינויים. ובאמת אני יכול להגיד לכם שבמשך שנה שלמה, וזה לא היה מזמן כל כך, בין 2024 ל-2025 התקיימה עבודת מטה נרחבת ומשמעותית שהמלל הוביל בעניין הזה, ומה שקרה שם זה שגם המלל וגם שבק דחפו שמשרד התחבורה ייקח על עצמו את האחריות הביטחונית על הטיסות הזרות לישראל. השבק אמר בדיונים שאין לו מספיק כסף, אין לו תקציבים ואין לו משאבים לעשות את זה, וזה משימה שהוא רוצה להעביר לגוף אזרחי. המלל כתב, וגם כאן אני מקריא מתוך המסמך הזה של המלל,
1: כן.
2: ראוי שמשרד התחבורה יממש אחריותו על הטיסות הזרות, על מנת שרשות התעופה האזרחית תוכל לקחת אחריות על הנושא, היא תידרש בכוח אדם מתאים ותקציב. אני אגיד לכם במאמר מוסגר, שגם מנהל רשות התעופה האזרחית, שמואל זכאי, דחף לקבל את האחריות.
1: שמואל זכאי, שהוא איש צבא בעברו, כן?
2: נכון, תת אלוף במילואים, היה מפקד אוגדת עזה, דחף ותמך שהנושא הזה יעבור לידיו, אבל אנחנו יכולים לדווח שמי שהתנגדו נחרצות לעניין הזה ולא רצו לקבל את האחריות, אלה דווקא אנשי הביטחון של משרד התחבורה. מנהל אגף הביטחון במשרד התחבורה, אברי כהן, אמר בדיונים פנימיים בתוך המשרד את הדברים הבאים. זו אחריות כבדה מדי. אנחנו לא אגף ביטחון רגיל של מדינה רגילה באירופה. רמות האיומים פה גבוהות מאוד, וזה גדול עלינו. צריך גוף ביטחוני שיתכלל את זה.
1: עושה שכל. יש כאילו טקסטים היגיון, נו.
2: לגמרי, יותר מזה, אברי כהן ממשרד התחבורה זעם על שמואל זכאי, ראש רשות התעופה האזרחית, אמר לו, איך אתם מעזים לקחת אחריות על דבר כזה שאתם יודעים שהוא גדול עליכם?
1: נו, אז הוא איש חשוב, אז הוא גם כן ראש אגף הביטחון.
0: ראש אגף, הוא אומר את זה.
1: אז הקשיבו לו, הקשיב, רגע, איפה זה?
0: ומה העונים, ומה קורה באותו רגע בתוך הדיון?
2: מה שקרה זה שבמשך חודשים שלמים אני מבין שהיו פיצוצים קשים, כמו שמגדירים את זה באוזניי, בתוך משרד התחבורה, כן. בין גורמי המקצוע שם, הרבה מאוד חלופות של מכתבים חריפים, של אמירות קשות, שבסופו של דבר עלה בדיונים בין היתר גם תרחיש כזה, שאחד האנשים אמר בדיון, תגידו מה יקרה אם איזה מאגר סורי שעבר לבריטניה, יעלה על מטוס, הוא יראה לנו לכאורה אזרח בריטי תמים, אבל מתברר שהוא בכלל איזה סורי, לא נדע מה הוא מתכנן לעשות, איזה דברים אנחנו לא נדע מהם, וזו משימה שהיא גדולה עלינו. ובסופו של דבר, אחרי שיושבים סביב השולחן, בהנהלה של משרד התחבורה, השרה רגב,
1: רגע, יש ויכוח, של... אתה מציג ויכוח בין אברי כן. כהן, ראש אגף הביטחון במשרד התחבורה, שאומר, זה גדול עלינו, אין לנו את הכלים, אין לנו את ההתמקצעות, אין לנו את כוח האדם, שידע לבדוק את האנשים
0: לפרש,
1: האלה.
0: בעיקר לפרש את ושמואל הדברים.
1: ושמואל זכאי, שניהם כפופים למירי רגב, אגב.
2: נכון.
1: שמואל זכאי אומר לו, אני יודע לטפל בזה, ונו, ואיך זה
0: נוכר? לאן הולך מירי רגב?
2: ובסופו של דבר, מתכנס דיון בהנהלה של המשרד, והשרה מירי רגב החליטה ללכת עם העמדה של זכאי, והדבר
1: דיון יהודי על הנושא הזה, כלומר, היא לא יכולה להגיד, לא יודע, לא שמעתי, לא מכירה את הנושא.
2: יותר מזה, אחרי זה, הנושא הזה עלה לדיון אצל ראש הממשלה נתניהו, זו סוגיה יותר מדי
1: מגיע
2: כבדה.
1: מגיע לראש הממשלה, ש... כן.
2: מכדי שכן, זה סוגיה יותר מדי כבדה, כן. מכדי ששרת התחבורה לבד תקבל החלטות בעניין.
1: מה מכריע
2: בעניין.
1: ראש הממשלה?
2: וראש הממשלה נתניהו מכנס אצלו במשרד, סביב השולחן, את כולם, את השרה רגב, את מנכ״ל משרד התחבורה משה בן זקן, את זכאי מרשות התעופה האזרחית, את השבק, את המוסד, את המלל, את כולם. וראש הממשלה נתניהו מטיל על השרה מירי רגב ועל מנכ״ל משרד התחבורה משה בן זקן את האחריות הביטחונית להבטחת התעופה הזרה לישראל. זו הכרעה חד משמעית של ראש הממשלה.
1: וואו.
2: מאמצע שנת 2025, זאת אומרת בשנה וחצי. שנה וחצי.
0: שנה וחצי ראש הממשלה אומר לשרה רגב, יושבת שם בדיון הזה,
1: רוצה את זה, זה שלך.
0: זה שלך, מי שמתנגד זה אנשי המקצוע בפנים, כלומר אנשי הביטחון בתוך משרד התחבורה, ובכל זאת ראש הממשלה אומר, זה עובר אליכם, כלומר אין דבר כזה, אני לא יודעת. זה אצלם.
2: זה ממוסמך וכתוב, יש okay. דיונים שנעשו בנושא הזה.
1: וכתוב בפרוטוקולים, אתה אומר.
2: יש עבודת מטה של המלל שנעשתה בנושא הזה, זה דווקא תהליך שנעשה בצורה מאוד רצינית
0: מסודרת.
2: ומאוד סדורה.
0: עכשיו אתה מדבר מ-2021, דורון, ואנחנו עכשיו הגענו לשנת 2025, בדיון הזה אצל ראש הממשלה, אחרי שבדיון היהודי עם המלל נקבע שזה עובר למשרד התחבורה, ראש הממשלה זה הגיע אליו, מכריע העניין של בדיקת צוותי אוויר, כלומר טייסים שמגיעים ממדינות זרות, יהיה במשרד התחבורה. ומאז...
2: זה אפילו עניין יותר רחב מזה, כן. נראה, כל סוגיית העמידה בהוראות ובאמנות הבינלאומיות, הפיקוח על זה, וההנחיות ההבטחתיות לחברות תעופה זרות שמגיעות לישראל.
1: תגיד, למה הם התעקשו לקבל את זה? זה כוח? זה ג'ובים בשרשור? זה מה?
2: אמר לי גורם שמעורה בפרטים, כן. זה גם מביא כוח אדם, זה גם מביא תקציב, וגם הייתה מגלומניה של השרה רגב ושל המנכ״ל שלה, שהלכו עם שמואל זכאי.
1: אתה אומר, תראה, עד כמה רכוב השירות הציבורי שלנו? אנשים שאמורים להיות אחרים על החיים שלנו, לקחו על עצמם תפקיד שגדול עליהם, שהם לא מסוגלים לעשות אותו, כי הם ידעו שהם יקבלו תקציבים וג'ובים.
2: ואני אגיד לכם יותר מזה.
1: והיו מספיק מגלומנים לחשוב שלא יקרה שום דבר.
2: מרגע שזה קרה, ומשרד התחבורה כבר קיבל על עצמו עכשיו רשמית, סופית עם הקובץ, כמו שאומרים, את האחריות על הנושא הזה, הגיעו וזרמו לידי מדינת ישראל, לרשות המסים, הנתונים של אנשי הצוות. משרד התחבורה היה צריך להגיע כל פעם, למשוך את הנתונים ולבצע את כל תהליכי הפיקוח, האבחון, התחקיר וכולי.
0: סליחה רגע, אבל למה זה מגיע לרשות המסים? כל היום אומרים רשות המסים, כאילו זה דבר ברור. למה דרך רשות המסים מגיעה רשימת האנשים שעולים על המטוס? מה אומר?
2: כן, אני חייב להגיד לכם שלא, לא ברור לי למה זה. זה גוף שנקרא המלן שיושב תחת רשות המסים, אבל כן לה, למאגר הנתונים שלו יש גישה גם לגופים אחרים. זאת אומרת, לכאורה גם השב"כ, כי הוא רוצה, יש לו איזה חשד או התראה ביטחונית לגבי נושא כל שהוא במטוס, הוא יכול לגשת למלן של רשות המסים, למשוך את הנתונים ולהביא את המידע. אבל מה שקרה במהלך כל השנה וחצי האחרונות לפחות, זה שלמרות שמשרד התחבורה כבר קיבל את האחריות לידיו בנושא הזה, הם לא פנו למיטב ידיעתי אפילו לא פעם אחת, לא לשבק ולא למוסד, כדי שיסייעו להם באיזשהו אבחון ביטחוני או תחקיר ביטחוני. זאת אומרת, נניח שאנשי המקצוע במשרד התחבורה חשבו שאין להם מספיק יכולות, כי מה לעשות, הם לא גוף מודיעיני, אין להם 8200 משלהם, הם לא יכולים עכשיו לעשות בדיקה מודיעינית על כל טייס או איש צוות. שיפנו לשבק, שיפנו למוסד, שיבקשו עזרה, ושיבקשו שיעזרו להם בתחקירים נקודתיים כאלה ואחרים. הם לא עשו את זה, ואומרים לי גורמים ביטחוניים שמעורים בפרטים, לא הייתה אף פנייה ממשרד התחבורה לקבלת סיוע בנושא הזה, ובואו נגיד ונביא גם את חלקם של המוסד והשבק בעניין הזה. גם הם לא לקחו אחריות מרחיבה, ולא מצאו לנכון
0: להבין שמשרד התחבורה... הם מבחינת אמרו זה במשרד התחבורה, זה שם, וכשהם יודעים...
1: אגב, גם זה מטריד, זה שהשבק...
0: הם יודעים שבמשרד התחבורה לא יודעים לעמוד בזה.
1: זה לא מנקה את רגב את משרד התחבורה, אבל בזה אני... הלו, אתם יודעים שזה גם גדול עליהם, ואתם יודעים שזה תחום ההתמקצעות שלכם. זריקת האחריות הזאת של השבק היא גם מטרידה.
2: נכון, ואומר לי גורם שמעורה בפרטים כך. השבק והמוסד ידעו היטב שמשרד התחבורה מפורק, שאין לו אנשים, שאין לו תקנים ואין לו יכולות. איך הם הסירו ככה אחריות וזרקו הכל למשרד התחבורה? האחריות היא קודם כל על משרד התחבורה, אבל גם שבק ומוסד אפשרו את המחדל הזה, והכתובת הייתה על הקיר, כך אומרים לי גורמים שמעורים בנושא. זאת אומרת, השבק והמוסד לא לקחו כאן צעד קדימה, אלא דווקא נהנו מזה שהאחריות עברה לגורם אחר, ומכאן הם השאירו את זה לידיים של משרד התחבורה.
0: רק בגלל שלנו עוד הרבה זמן, אני רוצה כן לקדם את הסיפור הזה. אז הבנו שזה נמצא שם, הבנו שבמוסד ובשבק עוצמים עין, מעלימים עין, לא יודע איך לומר זאת. משרד התחבורה, הרשימות מגיעות, כנראה שאף אחד לא מטפל. כמה אנשים בכלל עובדים באגף הזה?
2: באגף הביטחון של משרד התחבורה עובדים למיטב ידיעתי שלושה אנשים שהם עובדי מדינה, ובנוסף אליהם יש עוד כמה עשרות אנשים שהם עובדי קבלן במיקור חוץ. זה אולי רק מלמד עד כמה האגף הזה חלש, עד כמה האגף הזה לא מספיק חזק וקטן על משימותיו. וזה אגב גם משהו שהשבק התריע עליו בפני מבקר המדינה. השבק אמר למבקר המדינה בביקורת שהוא עשה, אגף הביטחון במשרד התחבורה חלש מדי, קטן מדי כדי לקבל את האחריות על הנושא הזה. ולמרות זאת, למרות
1: אבל
2: הכל,
1: איך תראו, אתה, אתה, כאן... אתה יושב מול הפרוטוקולים של הדיון בראשות ראש הממשלה, אני מנסה להבין, הוא יושב מול גורמי הביטחון, ורואה מולו את מירי רגב ומשה בן זקן, מבין את גודל המשימה, הוא מבין, כן, כי בביטחון נתניהו אמור לפחות להבין, מבין מה, איזה קטסטרופה יכולה לקרות אם תהיה שם הפרצה, הוא אומר, כן, זה בסדר, מירי רגב ומשה בן זקן, הם יטפלו ברשימות האלה?
2: ורשות התעופה האזרחית, תראו, היו הרבה נימוקים למה להעביר לרשות התעופה האזרחית את העניין הזה. זה המודל שנפוץ בעולם, זה גוף רגולטורי גדול שיש, שמסתייע מדי פעם בגופי הביטחון. זאת אומרת, המחשבה הייתה שרשות התעופה האזרחית תיקח על עצמה את העניין הזה עם כל היכולות שלה, ותסתייע בשבק שהיא צריכה, ותסתייע במוסד כשהיא צריכה, אבל כל זה פשוט לא קרה. זאת אומרת, בשורה התחתונה, העניין הזה קרה מבלי שאף אחד מממש את האחריות שלו לעניין הזה, וכנראה שהטייס האומני הזה לא היה המקרה היחיד, אלא שהיו עוד הרבה מאוד טייסים ואנשי צוות ודיילים. רק דמיינו לעצמכם בשנים האחרונות, כן, כמה כאלה הגיעו למדינת ישראל, מבלי שאף אחד ידע, אף אחד לא פיקח ואף אחד לא אכף את הדברים.
0: טוב, עכשיו נביא את תגובת משרד התחבורה הארוכה, אם תרצה להתייחס בקצרה בסוף, אתה יכול. תגובת משרד התחבורה, מדובר בטענות שקריות לחלוטין. האחריות של משרד התחבורה ואגף הביטחון להסדרי הביטחון בתעופה הזרה הנכנסת לישראל קיימת זה עשרות שנים מכוח המסגרת החוקית והחלטות הממשלה בנושא. הצגתה כמשימה חדשה שעברה למשרד בשנים האחרונות אינה נכונה. חשוב להדגיש כי המלל וגורבי הביטחון נשרו את נועלי אגף הביטחון. הנהלים ושיטות פעולתו של האגף נקבעים בהתאם לתרחישי הייחוס שנקבעים על ידי גורמי הביטחון. מעולם לא נמסרה למשרד הערה על שיטות הפעולה הללו. הנהלים נסמכים על הסדרי ההבטחה במדינות המוצא, לצד דרישות נוספות בהתאם לרמת האיום ועל ההתחייבויות בכתב לעמידה בדרישות. שתי ועדות שפעלו בעבר ברשות המלל המליצו על הקמת רשות ממלכתית להבטחת התעופה, שתהיה אחראית על כלל הטיסות. משרד התחבורה תמך ועדיין תומך בהקמת גוף מתכלל כאמור, אך ההמלצות לא יוסמו. מעניין על מי. סגור סוגרן. הקמת הרשות והסדרת סמכויותיה ומשאביה מחייבות החלטה ממשלתית. פליי דובאי קיבלה הנחיות מפורשות, התחייבה לביצוע בדיקות הרקע הנדרשות לצוותיה, והודיעה בכתב כי התמיעה במערכת שיבוץ הצוותים את מגבלות הלאומיות בטיסות לישראל. רשימת אנשי הצוות של טיסה FZ-1073, זו הטיסה המקורית, לא התקבלה במשרד התחבורה, ולאגף הביטחון, אין גישה לרשימת הטיסות. לא יודע, אז מי כן קיבל? האירוע נמצא בבדיקת גורמי הביטחון, ככל שיתברר חריגה מהנחיות, היא תטופל בהתאם, אין בכך בסיס לטענות הכוזבות המופנות כלפי המשרד והמנכ״ל, נאמר שגם רצינו לדבר עם מישהו במשרד התחבורה, והם סירבו.
1: כשזאת התגובה? סליחה, זה ברור לגמרי, באמת אין שום אחריות שם.
0: כן.
1: זה ברור גם שהאסון הבא עוד דופק בדלת.
0: כן, כן, לא קיבלנו, כן, לא מקבלים, כן. לא כלום. דורון, מילה אחרונה שלך?
2: כן, אף אחד לא אחראי, ובסוף אנחנו אזרחי ישראל משלמים את המחיר. אני חייב להגיד לכם, אנחנו בימים של 7 באוקטובר, יש כמה קווי דמיון שאפשר כבר להבחין בהם בין המחדל ההוא למחדל הזה.
0: דורון קדוש, כתבנו לענייני צבא וביטחון, תודה רבה לך.
2: תודה רבה.
1: באמת חיים פה על הנס. ממש על הנס ועל גבורה אקראית של
0: של אנשים טובים.
1: של מי? של רג'ואן, של חיון ומנץ.
0: כן, בדיוק.
1: של החבורה הנפלאה הזאת, והטייס הסעודי.
0: איתן בן דוד הוא לשעבר ממלא מקום והמשנה לראש המל"ל ובכיר בשב"כ, עמית המכון למדיניות נגד טרור באוניברסיטת רייכמן, לשעבר סגן ראש אגף אבטחה בשב"כ וסגן ראש אגף ביטחון תעופה באל על, כלומר האיש המתאים להתייחס לדברים הללו. איתן בן דוד, שלום לך.
3: בוקר טוב לכם.
0: תראה, אני חושב שאחרי הדברים של דורון, היית יוצא מנקודת הנחה עוד לפני, שעכשיו יעשו בדק בית, וכל אחד ידע בדיוק איפה הדברים עומדים, ומי אחראי על מה, נראה בדיוק ההפך.
3: נכון, יש פה DNA ישראלי, שכל פעם שיש מחדל או תקלה מערכתית, בוודאי שהיא נוגעת לחיי אדם, למערכת הביטחון, כל הגורמים, איך נאמר, משתבללים. אין פה... אני לוקח אחריות, יש פה מחדל, אני הולך לבדוק את עצמי או שאני מתפטר. יש פה כמובן ניסיון תמיד לצאת מהאירוע הכי טוב שאפשר. זה לצערי הרב, ה-DNA הישראלי, אנחנו מלווים את זה כבר 3 שנים מאז מלחמת, מאז הטבח בשביעי באוקטובר, שציינת כבר שאנחנו מגיעים 3 שנים השבוע. וככה זה גם קורה בדברים
1: אחרים. אבל תשמע, זה רשלנות שבעיניי, זה צריך לבחון אותה ברמה פלילית ממש. זה יכול היה לגרום פה, זה לא רק מאות הרוגים, זה יכול להיות אלפי הרוגים. אם טייס כזה מתרסק על איזשהו מגדל, או על הקריה, או לא יודע מה.
3: בוודאי, תראה, בוודאי שדברים כאלו, גם במערכת הביטחון וגם במערכת האזרחית הממשלתית, נושאים כאלו, יש להם אחריות, כמובן... אחריות מיניסטריאלית, אחריות, אבל בסוף, כשאתה מגיע לוועדות חקירה, יש גם אחריות פלילית, אין בכלל ספק. ועדת חקירה ממלכתית יכולה להחליט על אחריות פלילית של מאן דהוא, ולכן גם גורמים שונים תמיד נעלמים אחרי עורכי דין, או בכלל חושבים שהם לא אחראים. אבל לגופו של עניין, תראה, אני שמעתי את חצי השיחה שלכם עם
0: דורון,
3: עם דורון קדוש. כן. ויש גם אפילו פרטים חדשים שאני למדתי, כי אני כבר לא נמצא במל"ל כבר יותר מ4 שנים. אז אין בכלל ספק, ואגב, משרד התחבורה צודק, הם אחראים על סוגיות הבטחת התעופה הזרה עוד מתחילת שנות ה-2000, לאחר ספטמבר 11, החלטות הממשלה, החלטות הקבינט, שטיפלו במה שנקרא טרור על. טרור על זה כל האפשרויות הטרור שאתם יכולים לחשוב עליהם, שנולדו לאחר הטירוף של ספטמבר 11, שאף אחד לא חשב.
0: אבל כשאתה אומר אחראי, זה אומר מה? זה אומר שהם גם אחראים לפרש, הרי בסוף מגיעה רשימה של אנשים עם שמות. אני, או אני אתאר לעצמי, כל אדם אחר, לא יודע לפרש את זה. מי אחראי על הפירוש של הרשימות הללו?
1: בדיקת הרקע, מה שקרוי.
3: משרד התחבורה אחראי על כל סוגיית הבטחת טיסות הזרות לישראל.
1: איזה כלים יש להם? הם מקבלים שם, שם ערבי. יש להם תוכנה לזיהוי פנים שיודעת להיכנס למאגר נתונים. מה, אז על בסיס מה הם עושים את זה? יש להם שם, יש להם מאגרי נתונים. מה יש להם?
3: תבדיל בין סוגיית האחריות שהם קיבלו על עצמם, ביקשו לעצמם, לקחו על עצמם וקיבלו, איך אומרים, ברשות ובסמכות, בהחלטות קבינט. לבין הזה. מה שאתה אומר פה, אני מסכים לחלוטין. אגף הביטחון משרד התחבורה, כמו שכבר ציינתם בעצמכם, או הכתב שלכם ציין, הוא אגף קטן מאוד, לא מתאים...
1: שראש האגף אומר זה גדול עליי, אל תיקחו את זה.
3: הוא צודק בעובדה שהמשימות שיש לפתחו של האגף הזה גדולות על האגף הזה, ואולי גדולות על המשרד, כמו שהוא נראה. מנכלי המשרד הזה...
1: השאלה אם הוא לא היה צריך להניף דגל יותר גבוה. ולבוא ולומר, ורגע, אבל תגיד, ואיפה אתה איתן, ואתה ואנשי המלל,
3: אתם... ספי, אתה רק שואל, אתה לא רוצה רגע, ואני קושי שומע...
0: זה אירוע קבוע, אבל הנה, תנסה איתן.
3: זה לא, יש לך הרבה זמן דיבור, חכה, תן להשחיל משפט.
1: כן.
3: אני אומר שזה אכן גדול עליו, ולאורך השנים, אני יכול להגיד לך, מכל שנות הכירותי, שרי התחבורה ומנכלי המשרד הזה, גם אפילו אני יכול לחזור איתך 10 שנים אחורה, לצערי לא ראו את המשימה הזאת של הביטחון של הטיסות הזרות לישראל, או הביטחון בכלל, כמשימה מרכזית של משרד התחבורה. חד וחלק אני אומר לך את זה. יש מנכלים אפילו שניסו לשנמך יותר ויותר את רמת הפעילות של המשרד הזה, בעוד שהם לא פעלו לבטל את החלטות הממשלה. אני יכול להבין שאתם מרגישים שאתם לא מתאימים. לכו לראש הממשלה, בואו למלל, בואו לקבינט ותגידו, אנחנו לא מסוגלים לבצע.
1: לא, אבל לפי הדיווח של דורון קדוש, לא רק שהם לא אמרו את זה, הם אמרו בדיון הצורה שם שאנחנו רוצים את זה.
0: אנחנו יכולים את זה.
1: הרגע, אני שואל אותך, אבל רגע, איתן, כי אולי אתה יודע להעיד את זה מכלי ראשון, ואולי גם צריך לתת איזה תשובה או שתיים. בדיון הזה ביולי 2021, אתה במלל.
3: ביולי 21, כן, אני במלל, אני לא זוכר את הדיון, אבל אני במלל, כן.
0: אבל זה הדיון שמעביר באופן רשמי גם את עניין הפירוש מהשבק, שהיה אחראי על העבור על הרשימות, למשרד התחבורה. מה קורה אז?
3: אני, תשמע, זה לא היה צריך להעביר שום דבר, אני לא זוכר דיון ספציפי כרגע, באמת, סלח לי, 5 שנים, אבל... אבל לא היה צריך להעביר, הנושא הזה נמצא לפתחו של משרד תחבורה כבר הרבה מאוד שנים, כבר 25 שנים אחורה, כמעט. אגב, אנחנו הקמנו, ואני הייתי, הובלתי את העבודה, שהקימה את המרכז הזה שהתפלטתם שהוא ברשות המיסים, שנקרא מלן, מרכז לאיסוף נתוני תעופה, כי פה עשינו מהלך...
0: למה זה ברשות המיסים באמת, איתן? אולי אתה יכול להסביר?
3: הקמנו את זה ברשות המיסים, כי רשות המיסים, אתם רבים לא יודעים, אבל יש להם אגף ביטחון חזק מאוד וגדול מאוד. באמת, שאגף המיסים זה גם אגף המכס. הוא נמצא בכל גבולות המדינה, הוא נמצא בכל נמלי הים, בכל שדות התעופה, ויש לו, הוא אחראי לספנות, הוא אחראי לתעופה, הוא אחראי לכניסת המעברים היבשתיים, ולכן הוא חזק מאוד בתחום הביטחון. יש לו מרכז חזק שכבר הקמנו לבחון מטען מסחרי שמגיע לישראל, וצירפנו אליו גם את הקומה נוספת, ביחד כמובן בהסכמת השבק, כן. המוסד, משרדי הממשלה, משרד האוצר וכל הגורמים הרלוונטיים.
0: הוא אמור
3: לסער,
0: זהו מרכז שמקבל את, שמרכז, כלומר הוא לא מפרש. ומי היה מפרש, איתן, עד 2021 או עוד על 24, מי היה מפרש את הרשימות? זאת אומרת, מי היה בסוף, האם היה יושב ג'ינג'י שמקבל את הרשימות של כל טיסה וטיסה בצורה כזו אחרת?
3: הרשימות שמגיעות, הרשימות של הצוותים, צוותי הטייסים של עזרים, היו מגיעים למשרד תחבורה, לאגף הביטחון, ואגף הביטחון הוא זה שצריך להעביר את השמות האלה לבחון ביטחוני אצל מערכת הביטחון, שבק או מוסד. המשרד הזה לא יכול וגם לא יודע, והוא גם אין לו את האמצעים לעשות את ההבחון בעצמו. מי שצריך לעשות הבחון במדינת ישראל, זה אחד משני גופים, שבק, מוסד, או ביחד, או גם שניהם, כי יש פה, אבל לא חשוב, שיתוף פעולה ביניהם, או אחד מהגופים האלו. אם העביר אותם, מצוין, אז הגופים האלו צריכים לתת את המענה. אם הוא לא העביר אותם, יש פה בעיה. אם יש פה איזשהו בעיה ביניהם, צריך לבדוק מה הבעיה ביניהם. אבל השמות מגיעים למשרד התחבורה, הם לא מגיעים כמובן למוסד או לשבק. אין מצב כזה. שבק מוסד זה לא גוף שעובד אל מול גורמים חיצוניים וחברות תרופה ישירות. ולכן המתווך זה משרד התחבורה, זה אגף הביטחון, ההסכמי תעופה נחתמים על ידי רשות תעופה.
0: כלומר, להבנתך איתן, משרד התחבורה לא עשה את תפקידו בכך שהוא קיבל את הרשימות הללו, ודורון גם הביא את זה כאן, שבמשך שנה וחצי הם לא התריעו ולא הביאו שום שם או שום רשימה אל השבק, אל המוסד.
1: ומדהים, מה שהם אומרים להגנתם בתגובה הזאת, אנחנו בכלל לא קיבלנו את השמות.
0: כן.
1: אז מה? אז הם לא יעבירו את השמות, ואז אנחנו...
0: אז זה יישאר במלן הזה.
1: מי יכול לדרוש את השמות? מי יכול לדרוש שהמטוס ימריא רק אחרי שנקבל את השמות? מי יכול זה?
3: משרד התחבורה חייב, הוא זה שדורש, הוא זה שמקבל את השמות, והוא זה שאחראי להעביר את השמות לבדיקה.
1: אבל אם הוא לא קיבל את השמות, הם אומרים בתגובה לא קיבלנו את השמות.
3: אם הוא לא קיבל את השמות, אז הוא גם אחראי שהוא לא פעל לקבל את השמות. אין שאלה.
1: אז רגע, אז אנחנו גם עכשיו חשופים לסכנה, יכול להיות שמטוס ייפול לנו על הראש. נכון? הרי לא השתנה שום דבר. מי, אני יודע, זה טיסה עכשיו... שמגיע עכשיו מאירופה, בדוגמה שנתן דורון קדוש, אז זה מאגר סורי יושב עכשיו באיזה קוקפיט?
3: יכול להיות. אם זה לא מתבצע גם עכשיו, אז זה ודאי שאנחנו חשופים לסכנה. כל צוות זר, כל דיילים וטייסים שעולים על פטוס, לא משנה מאיפה, מארצות הברית או מדובאי, חייבים להעביר את השמות לבדיקה
1: בישראל. אז תגיד, מה אמור לעשות? ראש הממשלה אמור לדעת שאנחנו עכשיו, שמטוס יכול ליפול לנו על הראש בכל רגע. הוא לא אמור לכנס הבוקר איזשהו דיון ולסתום את הפרצה הזאת?
3: אני ספי, אני לא חושב שראש הממשלה או המלל או משרד תחבורה או השבק מחכה שספי יגיד לו את זה ברדיו. אני בטוח שהם כבר היום כולם רצים
1: ומבינים את הפער
3: שקיים. עכשיו, אוקיי, אז בוא נקווה.
1: השאלה איך הם לא הבינו את זה עד הבוקר?
3: שזה מה שקורה והם פועלים. תראה, לא תמיד הרשויות מספרות לך מה הם עושים. אין ספק שמרגע שהאירוע קרה, כולם רצים לברר מה התקלה ואיך מהר סוגרים את הפרצה. ככה זה תמיד היה וככה זה תמיד יהיה. אבל זה כמובן לא מספיק. כי זה תהליך שיטתי. טסות לפה מאות ואלפי טיסות בחודש. זרות. יותר טיסות זרות נכנסות ויוצאות מישראל מאשר טיסות ישראליות לא פעם. לא בתקופת מלחמה.
0: כן.
3: תקופות שגרה. ולכן, האיום הזה, ואני מסכים לעוד משפט שאמרתם במהלך השיחה. תראו, גם גורמי הביטחון לא יכולים לשבת בשקט היום ולהגיד, זה אחריות משרד התחבורה. נכון? בסדר, אני יודע. אגב, תאמין לי, אני גם איש שבק לשעבר, ואני יודע ביטב, שבק עמוס לעייפה עם משימות של אגף ההבטחה והטיסות. הסיפור הזה של הבטחת טיסות ישראליות, כולכם יודעים מה זה, כי אתם מכירים את זה.
1: כן, אבל זה ראש קטן. להגיד זה משרד התחבורה, זה להיות ראש קטן. מה זה?
3: אבל נכון, מכיוון שהאיום הזה, האיום הזה של מטוס באוויר, כמוהו כטיל בליסטי, בסדר? אני
1: יותר גרוע מטיל בליסטי, זה יכול להיות גם.
3: הוא יותר גרוע, כי זה מטוס ענק ומלא דלק. המשמעות שלו, גם לריסוק הנושאים וגם לריסוק בישראל, היא אדירה. זה אירוע ביטחוני. ולכן המשמעות היא ביטחונית, ולכן צריך להתכנס פה ולדבר על האחריות של משרד התחבורה. יכול מאוד להיות שמשרד התחבורה לא מסוגל לבצע את הדבר הזה. אני צריך לחשוב, האם מקימים רשות אחרת, האם הנושא הזה יעבור לידי גורם ביטחוני כמו שבק למשל, או שבמשרד התחבורה יקום גורם או משרד חדש או רשות אחרת, אבל שתקבל הרבה מאוד משאבים לטפל בסוגיה הזאת, כי בהחלט סוגיה מורכבת.
0: איתן בן דוד, לשעבר מלא מקום והמשנה לראש המל"ל ובכיר בשב"כ, תודה רבה לך.
3: בוקר טוב.
0: טוב.
1: אני חושב שאתה לא הופך אבן, אתה מגלה ריקבון.
0: נצא אל החצי ונחיב גם בזה מיד אחר כך, ונחזור אל התשובה של משרד התחבורה, כי היא עדיין מדהימה גם הבוקר הזה.
4: אתם מאזינים לגלי צה"ל.
5: הביטוח הלאומי מזמין אתכם להדליק נר יזכור לזכר חללי פעולות האיבה שנפלו בשבעה באוקטובר. היכנסו לאתר ההנצחה לעד, הדליקו נר וכתבו הקדשה אישית לחללים. באתר לעד תמצאו גם את סיפור חייהם ומותם של החללים ואת תיעוד מקום קבורתם. יחד נמשיך ונזכור את חללי פעולות האיבה היקרים לנו. הביטוח הלאומי, לצדכם ברגעים החשובים של החיים.
6: סליחה, אתם יודעים איכן אתם מצביעים ביום הבחירות? אם לא, יש לכם כמה אפשרויות למצוא את מקום הקלפי שלכם בקלות. במוקד הטלפוני במספר 1-800-101-975, בוואטסאפ ובמסרון במספר 053-380-1464. באתר משרד הפנים נכנסים לרשת ומחפשים איתור קלפי, וכמובן בהודעה לבוחר שקיבלתם בדואר. ודאו איכן אתם מצביעים, אל תמתינו לרגע האחרון. מגיש משרד הפנים.
7: המשימה שלהם בכל יום היא להציל חיים.
8: הוא מחיר כבד, זה לא עובר ליד, נשאר.
7: אבל באותו יום הם ניצבו מול אתגר שלא ראו לפני כן.
9: אי אפשר היה לעשות דבר עם מה שלמדנו, חוסר אונים מוחלט.
7: ופעלו בתנאים בלתי אפשריים.
10: לא ישנו, בכינו, לא משנה. אנחנו יודעים מה אנחנו צריכים לעשות, אנחנו נעשה את זה.
7: 3 שנים אחרי 7 באוקטובר, סבי אייצק, עם עדויות צוותי הרפואה מיום האסון ומתחילת מלחמת חרבות ברזל, וחי בהם, מחר, 7 בערב. ערב בגלי צהל ובכל זמן שתרצו באתר וביישומון גלץ גלגלץ ובכל זירות ההסקטים.
11: עכשיו בגלי צהל, ספי עובדיה ויניר קוזין.
0: חזרנו, אני רוצה רק, לפני שאנחנו עוברים למנכ״ל ישראל, לקרוא לך עוד רגע את שורה שהיא מאוד מאוד קריטית בבוקר הזה, כן, שעוד מגיעות ויוצאות טיסות.
1: אגב, אנחנו ביקשנו, אמרת את זה, אני חושב.
0: כן, ביקשנו לראיין מישהו ממשרד
1: התחבורה. משרד התחבורה, בוא, לא תגובה כתובה, כי התגובה כתובה הזאת נשמע קצת מגוחרת, בוא תעלו, תענו על השאלות האלה.
0: לא.
1: אולי יש לכם הסבר טוב, ואגב, התשובה של החבר'ה בשבק היא לא מרשימה במיוחד באמת, בעניין הזה הם צודקים במשרד התחבורה.
0: נכון.
1: אבל התגובה שלכם היא מבהילה, היא פשוט מבהילה בחוסר האחריות שלה על פניו, תעלו, שמישהו מכם יעלה, שמואל זקאי, מירי רגב, משה בן זקן, לא יודע, שמישהו יעלה לשידור ויסביר את עמדת משרד התחבורה.
0: מבהיל כאן זה השורה הזאת שמגיעה בפסקה לפני האחרונה. רשימת אנשי הצוות של הטיסה לא התקבלה במשרד התחבורה, ולאגף הביטחון אין גישה לרשימות הטיסות.
1: מדהים.
0: אז למי כן? אז למי כן הבוקר הזה יש גישה לרשימת הטיסות?
1: לאף אחד.
0: מי קורא אותה? מי מסתכל עליה? מי?
1: ומה עשיתם כשהבנתם שאתם לא יודעים מי מגיע לכאן? טוב.
0: טוב, עכשיו, אז פליי דובאי הפסיקה את טיסותיה עד ה-15 באוקטובר, אגב, איתיחד עדיין טסה.
1: אתה יודע מה זה? כאילו, כל האירוע הזה, הוא חומר מדהים לפרסומאים של חברות התעופה הישראליות. הם עכשיו חוגגים.
0: ברור, אז הם עכשיו נכנסו, מה שנקרא, מתחת לאלונקה, ומתחילים להביא טיסות השווה של בעצם ישראלים, שהם בנו על פליי דובאי הזאת, כדי לחזור חזרה ארצה. אחת מהן ישראל, אורי סירקיס, הוא מנכ"ל ישראל. שלום, אורי.
12: שלום, בוקר טוב.
0: אתם כבר הוצאתם טיסה אחת מדובאי לארץ?
12: כן, ביצענו שתי טיסות, ואנחנו מתכננים גם היום לבצע שתי טיסות.
1: כמה ישראלים להבנתך, מה רמת הביקושים עדיין?
12: אני חושב שיש שם שני גלים, גל אחד זה של קבוצה שהייתה אמורה לחזור במהלך סוף השבוע, קרי לקראת סיום החג, וקבוצה שנייה שאמורה לחזור עכשיו בסיום החג לארץ, וסך הכל מדובר בכמה אלפים. בסוף פליי דובאי ביצע כאן 10 טיסות ביום, עם 180 נוסעים. אנחנו מדברים על משהו כמו 1,800 איש, תכפיל את זה ב5-6 ימים, אתה מגיע לזה.
1: זה 7,000, 8,000, אולי כמעט 10,000.
12: כן, אבל חלק מצאו להם פתרונות, וחלק מגיעים בעצמם. יש שם איזושהי מגבלה כרגע שאנשים לא יכולים לטוס עם הכבודה שלהם, לא עם כבודת היד.
1: אתה חייב להסביר לי את זה. מה זה הקטע הזה שמפרידים את כבודת היד מהנושאים? למה?
0: מה הסיפור?
12: אז זה מתחבר לאייטם הקודם שלכם. בסוף מי שמנהל את ביטחון התעופה הישראלית, הם אנשים חזקים עם סמכות ואחריות, ואם אומרים להם שמטוס ישראלי טס לדובאי, הם זקוקים לכל המערך שלהם, אם זה כוח אדם, אם זה ציוד, אם זה טכנולוגיה, וכל עוד אין להם את הציוד ואת הטכנולוגיה, הם לא מוכנים לקחת אחריות ובצדק, ואומרים שהכבודה לא תטוס עם הנוסעים, והכבודה באמת טסה לבד מדי יום.
1: וואלה.
12: יוצא מטוס שמטיס אותה.
1: כי אין ציוד בידוק בעבור הישראלים שבודקים את זה בשדה באמירויות.
12: נכון.
1: אהה, אוקיי, טוב, מלא אנשים שאלו אותי על זה, רק עכשיו סוף סוף מישהו נותן תשובה על זה.
0: עכשיו מבחינתכם, כמה טיסות כאלה אתם עוד מתכננים להשבה של...
12: אנחנו מבצעים את הטיסות בהתאם לשוב, לצוואר הבקבוק. צוואר הבקבוק כאן זה היכולות ה... ביכולות הבידוק של הבטחת התעופה הישראלית, וככל שיאפשרו לנו לבצע יותר טיסות, נבצע יותר טיסות.
1: וסטתם מטוסים מהמשימות שנקבעו מראש לעניין הזה?
12: בסוף אנחנו בטיימינג שהוא יחסית נוח, כי אנחנו בסוף העונה, ביקושים
1: ירדו, אחרי החגים.
12: כן, יש לנו יום-יומיים עם הרבה מאוד טיסות בפעילות השגרתית שלנו, ואחר כך יש מקום לפעילות הזאת.
1: תגיד, אורי, זה כאילו לא בעולם שלך, ולמה לך להיכנס לזה? אני לא יודע אם צריך להקשיב לחצי שעה הראשונה שלנו, שדורון הביא פה באופן מצמרר את האופן שבו האחריות נזרקת מפינה לפינה. זו גם החוויה שלך? מה הרגולטור?
12: אני חושב שצריך לזכור, האירוע הזה, א', צריך להתייחס לאירוע הזה כאירוע שבו המטוס פגע בקרקע. זה שהיו שם אנשים עם תושייה, גיבורים, אנשים שפעלו באמת באינסטינקט הוליוודי ועצרו את האירוע הזה בזמן, זה כמובן מגיע להם כל המילים הטובות והשבחים והפרסים, אבל המערכת כמערכת צריכה להתייחס לאירוע הזה כאירוע שבו המטוס פגע בקרקע, לעצור הכל, לתחקר ופשוט להשתפר. עכשיו, יש פה רצף של הרבה מאוד גורמים שמעורבים בזה, ובואו נתחיל דווקא בחברה עצמה, בפליי דובאי. על פי אמנת שיקגו, האחריות על הצוות היא האחריות של חברת התעופה, והאחריות על, על, על כל, גם על הרמה המקצועית של הטייסים, וגם על ההתערבות הזדונית שלהם, כמו שמכנה את זה באמנת שיקגו, זה אחריות על חברת התעופה, על מנכ״ל חברת התעופה. והוא צריך לבדוק את זה. עכשיו, מעבר לכך, יש כאן הסכמים שנחתמו, הסכמי אברהם, ושם, גם שם הייתה התחייבות, ופה קרה אירוע שבו אף אחד לא עמד בהתחייבויות הללו, וגם לא בדק אותם, ובהחלט הם צריכים לבדוק את זה. אגב, אצלנו, למשל, בישראל, אם מחר בעלי החברה, רמי לוי יתקשר אליי ויגיד לי, שמע, תקלוט טייס כזה או אחר כי הוא פנה אליי או משהו כזה, המערכת שלנו היא מספיק חזקה כדי לקלוט את האנשים הכי טובים והכי מתאימים למשימות של ישראל. ואנחנו בנינו מערכת כזאת של הפרדה, גם אני אגב, לא יכול להגיד תקלטו את זה כי הוא חבר שלי.
1: אתה אומר, אם בבטיחות אין איזה, אבל רגע, אתם מפעילים לו טיסות חכורות.
13: זהו, זה הסיפור, אורי, רגע, שנייה, אני רוצה לשאול לך...
12: נגיע,
1: זה חשוב.
12: שנייה, אבל שנייה, ולכן אני אומר, בסוף, רגע, האחריות...

0: להגיד תקלטו את זה כי הוא חבר שלי.
1: אתה אומר, אם בטיחות אין איזה, אבל רגע, אתם מפעילים גם טיסות חכורות.
2: זהו, זה הסיפור, אורי, רגע, שנייה, אני רוצה לשאול לך...
0: נגיע,
1: זה חשוב.
0: שנייה, אבל שנייה, ולכן אני אומר, בסוף, רגע, האחריות בראש ובראשונה היא על חברת התעופה, וזה שהוא שלח לפה טייס, עזוב רגע את הרקע שלו, מחר יש תקלה, הוא צריך לרדת לטרמינל, הוא לא יכול לרדת לטרמינל הטייס הזה, יש לו, הוא מחזיק דרכון שבאמצעותו לא יכול להיכנס לישראל, ולכן אסור לו לשלוח את הטייס הזה לכאן, וזאת נקודה ראשונה, ואחר כך יש כמובן את כל המערכות בדרך. עכשיו בוא נגיע...
3: אז זהו, אז צריך לומר, ישראל היא חברה ישראלית, וכבר קרה לי, אגב, לא איתכם עם חברה אחרת, שאתה מגיע, יש לך כרטיס של ישראל, אתה עולה, אתה רואה מטוס בולגרי.
1: זה קודם כולם, מי אל על עד ישראל.
3: כן, בדיוק, מטוס בולגרי, טייס שוודי, טייס משנה, לא יודע מה זה היה, הולנדי, צוות בכלל, איך אתם בודקים את כל אנשי הצוות?
0: קודם כל, כל התהליך הזה הוא תהליך שמבוקר על ידי רשות התעופה האזרחית, אנחנו לא יכולים להביא לפה ולהפעיל פה כל חברה שאנחנו מגיעים איתה להסכמות מסחריות. כל חברה כזאת עוברת בדיקה של רשות תעופה אזרחית.
1: זהו, שלא.
0: רשות התעופה.
1: אבל אתה רואה שלא, אורי.
0: לא, בחכירה רטובה, אתה מדבר.
1: בחכירה זה כן?
0: כן, כל חברה כזאת עוברת בדיקה של רשות תעופה אזרחית. רשות תעופה אזרחית מאשרת אותה או לא מאשרת אותה, מאשרת את כלי הטייס או לא מאשרת את כלי הטייס. ומעבר לכך, אנחנו בעצמנו, משום שזאת אחריות שלנו, בודקים את הצוותים, וחלק מהצוותים האלה הרי גרים כאן ונכנסים לנדבג, אז אנחנו גם מעבירים אותם בדיקות מול הרשויות הרלוונטיות, לראות שהם בכלל רשאים להיכנס לנדבג. ברור לחלוטין שהמערך שלנו מבצע בדיקות, הוא לא מאפשר לטייסים לאום כזה או אחר לפעול כאן, אם הם פעילים באותה חברת תעופה, והוא לא מאפשר לדיילים, וכולי.
3: אתם עובדים גם מול גורמי הביטחון הרשמיים של מדינת ישראל, כמו שבק למשל?
0: ברור.
3: כלומר, אתה יכול להעביר רשימה גם של אנשי צוות של מטוס לשבק, לצורך העניין.
0: נכון, אבל גם צריך לזכור, ויש כאן נקודה שהיא מאוד מאוד חשובה, והיא לא עלתה בכתבה הקודמת, שהאנשים הללו שמחליטים לשים קץ לחייהם יחד עם עוד קבוצה של אנשים, יש כאן בדיקות שהן בדיקות, לא יודע, כל הן פסיכולוגיות, פסיכיאטריות. בסוף, ענף התעופה מבצע בדיקות, אבל הוא לא סגור הרמטי.
1: אגב, זה קרה לפני כמה שנים, לא על רקע של טרור, על רקע של בעיית,
0: נכון.
1: של בעיית נפש של אחד הטייסים שהתפלפ.
0: נכון, ואני מזכיר לכם שהדיווח הראשוני דיבר על כך שבכלל הם רבו ביניהם בקוקפיט, והיה שם כל מיני דיבורים על טייס אוקראיני וטייס רוסי, ודיברו על מה שאנחנו קוראים בשפה המקצועית CRM, זאת אומרת מערכת היחסים שבין שני הטייסים בקוקפיט, ואנחנו מקדישים לזה הרבה מאוד זמן, ויש לזה הרבה מאוד טיפול גם ברשות תעופה אזרחית וגם ברמה המקצועית. ולכן יש בתעופה האזרחית, היא בנויה על הרבה מאוד רגולציה, על הרבה מאוד שכבות, ועל הרבה מאוד...
1: וגם על הרבה מאוד אחריות, שלא הייתה כאן במקרה הזה לצערנו. אורי סירקיס, מנכ"ל ישראל, זה לא קשור אליך ואליכם, אבל קצת נעזרנו גם בידע שלך.
0: תודה רבה. ובמקרה, בעיתוי מושלם, אנחנו עולים היום בערב עם קמפיין...
1: במקרה, טוסו רק בחברות ישראליות, זאת במקרה לגמרי, כן.
0: עם צוותים ישראלים, ממש
1: יצאנו במקרה. לא ציפינו שלא, שהחברות הישראליות לא נצלו, אבל תודה, מותר להם, בסדר. טוב, תודה אורי, תודה רבה.
3: אורי סירקיס, תודה.
0: יום נעים.
1: ושלום לדורון ז'ורנו, בוקר טוב.
4: בוקר טוב.
1: אביה של קרין, שנרצחה בנובה, ולכן אגב, לכן אנחנו גם מדברים הבוקר, כי אנחנו מתקרבים ל... למועד של השלוש שנים של השבעה באוקטובר, אתמול זה לפי העברי, אבל אתה גם עובד ב... אתה עובד בנדבג, שם נפגשנו וסיפרת לי את הסיפור של הבת שלך. הכל מתערבב לגמרי בימים האלה, אה?
4: מאוד. אני עובד בנדבג במעל 30 שנה, ושמחתי לפגוש אותך בשער לפריז.
1: תגיד, אני רוצה שתנצל את ההזדמנות הזו כדי לספר למאזינים שלנו, להזכיר את קרין. את הבת שלך. ספר לנו עליה. מי הייתה?
4: קרין הייתה הבת שלי השנייה. יש לי שני בנות. קרין הייתה

0: כמעט בת 24, עבדה כדיילת קרקע באלעל. קרין עשה לה מסיבה עם רגל שבורה, למרות שאמרנו לה מי הולך למסיבה עם רגל שבורה, אבל היא אמרה לי, אבא, אני לוקחת איתי כיסא, ואם אני לא ארגיש טוב, יהיה לי איפה לשבת, ויש עוד מישהו שיוצא עם רכב, אז הוא יחזיר אותי הביתה. למרות שהפצרתי בה לא ללכת, כי דאגתי לה, אבל אתה יודע, ילדה בת 24, מה אתה כבר יכול לעשות?
1: לא תשאל אותך, כן.
0: כן, נכון. למרות שאני מאוד כועס על עצמי, שלא, אולי אם הייתי יותר חזק, היא לא הייתה הולכת למסיבה. אני כועס על עצמי.
1: היא הגיעה למסיבה והסתתרה שם מאחורי או מתחת לאמבולנס שעמד שם.
2: אתה מבין גם שהיא לא יכולה לברוח כשאתה מבין מה קורה שם בעצם עם רגל שבורה.
0: קרין התקשרה ב-6:58 ואמרה לאשתי שהמסיבה נגמרה והיא בדרך הביתה. אז אנחנו ידענו שקרין בדרך הביתה, קמנו, הרגענו את הבית, יודעים שקרין בדרך הביתה, ו ואז ב-8:42 קרין שולחת הודעה לוואטסאפ המשפחתי, אם אני לא חוזרת הביתה, תדעו שאני אוהבת אתכם. ובאותו רגע אשתי התקשרה, אמרה לה קרין, מה זה ההודעה הזאת? אמרה, אם אני פה נמצאת בחפק, יש פה מלא מחבלים סביבנו, המון פצועים, תצילו אותנו. וזהו, מאז לא שמענו ממנה. עד שבשעות הערב פתאום הגיע לנו סרטון שרואים את קרין יושבת ליד האמבולנס, שיערנו שהיא פצועה, נסענו לברזילאי באשקלון, ואחר כך נסענו לבית חולים בבאר שבע, לסורוקה, חיפשנו אותה, פתחנו וילון וילון, צעקנו, חיפשנו אותה, עד שבזרות אחד בלילה, אמרו לנו קרין לא הגיע לפה, סו הביתה, נסענו הביתה, ורק אחרי 11 יום, הגיעו לנו הביתה עם הבשורה המרה, דפקו לנו בדלת שקרין נרצחה בתוך אמבולנס המוות יחד עם עוד 18 חבר'ה שניסו להסתתר. הם חשבו שאמבולנס זה מקום טוב להסתתר, והוא אומר לנו, מתי אתם רוצים לקבור? אני אומר לו, היום. אז הוא אומר לי, אוקיי, אנחנו נקבע קבורה ל-10 בלילה. וענבל אשתי אומרת, לפני שאנחנו קוברים, אני רוצה לזהות את קרין, כי היה לה קעקועים ביד, בגב, ברגל. אז הבחור מחברה קדישה אומר שהוא ממש מצטער, אין מה לזהות, מקרין נשארו רק 3 שיניים. מכל הילדה היפה הגדולה הזאת, שכל החיים דאגנו לה, נשארו רק 3 שיניים, זה מה שהצלחנו לקבור.
1: זה לא מניח לך גם, זה אני זוכר שחזרת על זה וסיפרת לי את זה כשנפגשנו.
2: איך אפשר שזה יניח?
0: זה לא עוזב, אתה יודע.
2: אפשר שזה יניח.
0: אי אפשר, זה לא עוזב, איך הפסיכולוג אמר לי? היא מזכירה דירה אצלך במוח בלי לשלם. זה לא עוזב, אני לא צריך את יום הזיכרון, לא 7 באוקטובר, לא חף בית בתשרי. קרין, אצלי כל היום בלב ובראש, זה לא עוזר.
1: ואתה רואה ביום יום את האנשים חוזרים לחיות וטסים ועולים, ואתה עם זה כל הזמן.
0: זה כן, זה דבר שזה משגע אותי, שכאילו, אני אומר, רגע, תעצרו, קרין לא פה, קרין לא פה, אתם ממשיכים, כולם ממשיכים. זה גם מה שקרה לאשתי, במקרה אתמול בערב היא הזכירה את זה, שהיא נסעה ופתאום היא ראתה אנשים נוסעים ברכב ואנשים יוצאים עם הכלב. זאת אומרת, רגע, מה, אבל קרין לא פה, מה זאת אומרת שכולם ממשיכים? וזה ממש צובט בלב, זה לא עוזב, זה לא עוזב, ספי.
2: דורון.
0: זה לא עוזב.
2: דורון ג'ורנו.
1: אנחנו מחבקים אותך, דורון.
2: במיוחד בימים האלה בכלל, ואשתך, ואת הבת הנוספת.
1: אנחנו מקווים שהשבוע הזה שהוא יעבור, סביר.
0: זה לא עוזב, אנחנו לא צריכים את יום הזיכרון, אנחנו כל יום, אנחנו 3 שנים ביום הזיכרון.
2: חיבוק מאיתנו בכל זאת, דורון. חיבוק
0: תודה
2: חם.
0: רבה,
2: חם.
0: תודה רבה, צפי. תודה רבה לכם.
2: תודה, תודה רבה.
0: ונקווה, אני אגיד לך, שנקווה שיהיה ימים טובים יותר.
1: אמן.
0: בינתיים אנחנו לא מצליחים, בינתיים אנחנו לא מצליחים בנשום.
2: תודה רבה לך, דורון. את הקטעת נשמתנו גם. אנחנו נחזור אחרי 9.
3: בחסות אביסרור, משה ובניו, בונים באהבה בכל הארץ כבר יותר מ-45 שנה, ומזמינים אתכם לרכוש דירה מיזם שהוא גם המבצע. כוכבית 5508.
4: שלום, זאת שיר מאגף השיקום במשרד הביטחון. פצועי צה"ל ופצועות צה"ל וכוחות הביטחון. במלאות 3 שנים לאירועי 7 באוקטובר, אגף השיקום כאן למענכם. אם אתם או בני משפחותיכם חשים מצוקה נפשית, קו הסיוע נפש אחת זמין לכם 24 שעות, 7 ימים בשבוע, בטלפון כוכבית 8944. בנוסף, בחוות השיקומיות ברחבי הארץ התקיימו מעגלי שיח. עוד מידע באתר אגף השיקום.
5: מכל הלב לכל החיים, אגף השיקום במשרד הביטחון.
6: פסטיבל האדריכלות בתים מבפנים חוזר לירושלים. 2 סופי שבוע עם עשרות ציורים וביקורים במבני ציבור, בתים פרטיים ובתי תפילה. למזמיני חבילות לינה במלונות ירושלים תתאפשר הרשמה מוקדמת. בתים מבפנים, 15 עד 24 באוקטובר. הכניסה בהרשמה מראש וחינם. מספר מקומות מוגבל. למידע חפשו בגוגל בתים מבפנים ירושלים. ביוזמת עיריית ירושלים והרשות לפיתוח ירושלים.
7: שלום, אני אסתר, אמא של מעייני. לפני 3.5 שנים, מעייני יצאה לטיול שנתי מאושרת. חיכיתי שהיא תחזור הביתה מהטיול, אבל פגשתי אותה בטיפול נמרץ, מורדמת ומונשמת. נהג האוטובוס לא שמר מרחק, והחיים שלנו התרסקו. מתוך אוטובוס מלא ילדים, מעיין הייתה הילדה היחידה שנפצעה, והיום היא סיעודית. אולי מישהו ישמע אותי עכשיו ויחליט לנהוג אחרת. להסיר את העיניים מהכביש ולא יתפתה לגעת בטלפון בזמן הנהיגה. כשאתם עולים על הכביש, תחשבו, מעייני. כולנו מחויבים לאנשים שבדרך עם הרלב"ד.
8: את מה שאי אפשר לתקן, אפשר לתעד. 3 שנים אחרי 7 באוקטובר, ליעד מודריק, בתוכנית על כתיבה וספרות אחרי אסון, עם אלי שרעבי, רייצ'ל גולדברג פולין, עמוס הראל ורב סרן אבי גרינברג.
9: מהצורך וההבטחה שנתתי לליאן והבנות ולאחי יוסי, מעל קבריהם, שאני לא אתן לאף אחד לשכוח אותם.
8: מה שעלה לכתב, מחר, 13:00 בגלי צהל, ובכל זמן שתרצו, באתר וביישומון גלץ גלגלץ, ובכל זירות ההסקטים.
10: מיד אחרי החדשות, ספי עובדיה ויניר קוזין.
11: מהדורת החדשות של גלי צהל מירושלים.
12: גלי צהל מירושלים, השעה 9, בוקר טוב, באולפן רן יבנאי עם מה שקורה עכשיו. חשיפת גלי צהל, מסמך פנימי של המל"ל מגלה כי משרד התחבורה לא פעל בהתאם להוראות הקבינט ולא מימש את אחריותו בסוגיית הנחיות ההבטחה של טיסות זרות לישראל. פרסם את הפרטים כתבנו לענייני צבא וביטחון דורון קדוש.
13: מהמסמך הפנימי של המל"ל עולה כי כבר בחודש יולי 2021 הקבינט הסמיך את משרד התחבורה לפקח על הנחיות ההבטחה בטיסות הזרות לישראל, אך המשרד לא פעל בהתאם להחלטה. ראש הממשלה נתניהו קבע בשנה שעברה כי משרד התחבורה הוא שיקבל אחריות לנושא, והשרה רגב תמכה בהחלטה, זאת למרות התנגדות גורמי המקצוע מאגף הביטחון של המשרד. גורמים המאורים בפרטים אומרים כי מאז שהתקבלה ההחלטה, משרד התחבורה לא פעל לפקח על אנשי הצוות מהטיסות הזרות לישראל בניגוד להחלטות שהתקבלו.
12: וממשרד התחבורה נמסר בתגובה, הטענות שקריות, האחריות של משרד התחבורה לסדרי הביטחון בתעופה הזרה קיימת כבר 10 שנים. האירוע נמצא בבדיקת גורמי הביטחון, ככל שתתברר חריגה מההנחיות, היא תטופל בהתאם. שר האנרגיה והתשתיות, חבר הקבינט המדיני ביטחוני מטעם מפלגת הליכוד אלי כהן, אמר לאפי טריגר כי נדרשת בדיקה ביטחונית מעמיקה לניסיון הפיגוע.
14: הדבר הזה בהחלט מחייב לבדיקה וחקירה מעמיקה והסקת מסקנות. היינו בפני אירוע ביטחוני חמור מאוד, שבזכות תושייה של 4 ישראלים גיבורים וכמובן של הטייס הסעודי הצלנו מאותו אירוע.
12: ויושב ראש הדמוקרטים, אלוף במילואים יאיר גולן, האשים בבוקר טוב ישראל את הממשלה במחדל הביטחוני.
15: אחריות היא אחריות ממשלת ישראל. כמה מחדלים עוד אנחנו נהיה עדים להם מהממשלה הזאת? עם תרחיש כל כך ברור, כל כך טריוויאלי, לא מטופל באופן מקצועי, ושוב, מי שהציל אותנו זה אזרחים טובים, מזל שיש לנו אזרחים שמחפים על מחדלי הממשלה.
12: 87,286 אזרחים הוכרו כנפגעי פעולות איבה מאז פרוץ מלחמת חרבות ברזל. כך מדווח הבוקר המוסד לביטוח לאומי. מאז אוקטובר שעבר הוכרו 6,424 אזרחים כנפגעי פעולות איבה וכבעלי נכות, 75% מתוכם נפגעי נפש. מנכ"ל עמותת נטל, גלעד נוסבוים, קורא קורא להסדיר את הטיפול בטראומה בישראל.
16: המצוקה הנפשית היא לא אירוע חולף, היא מתקבעת. הבעיה היא היעדר בסטנדרטיזציה ובהסדרה מקצועית. במדינת ישראל אין היום שום הסדרה והתמחות יהודית הנדרשים לטיפול בטראומה.
12: 102 יתומים הצטרפו למעגל השכול בשנה הזו, 30 הורים שכולים, 111 אחים ואחיות שכולים ו33 אלמנים ואלמנות. מתחם תחבורה חדש בראשון לציון נפתח הבוקר כחלק ממיזם הנתיבים המהירים. יש 3,500 מקומות חנייה ו4 מסלולי היסעים למרכזי תעסוקה בתל אביב, שמתוכם יצאו בתדירות של כל 5 דקות בשעות השיא, והם גם מופרדים מפקקי התנועה. המרכז משלים את המתחם שנפתח בשפעים לפני חצי שנה. כתבתנו לענייני תחבורה, נעמה מזור, מציינת כי במהלך 27 הנתיבים המהירים צפויים להיפתח לכלי רכב פרטיים באמצעות תשלום אגרה שתעריפה ישתנה על פי העומסים בכביש. מזג האוויר, עלייה כלילה בטמפרטורות. אלה החדשות שעורך רועי ולד, בצוות מוטי זדה ומעיין שלום.
17: בחסות קל, המציעה לצאת מהאוטומט ולסגור הלוואה בקל. כוכבית 4580. אי עמידה בפירעון הלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החיתום ולאישור המלווה קל.
18: בחסות אוטודיפו, המציעה מצברים לרכב עד השעה 9 בערב בסניפי הרשת, כולל התקנה חינם. כי כדי להחליף מצבר, לא צריך להחליף לשעות עבודה יותר נוחות. אוטודיפו.
10: עכשיו בגלי צהל, ספי עובדיה ויניר קוזין.

0: 9:05 האמת, ממש עכשיו, שעה שנייה של ספי ויניר, שלום לך ספי.
1: שלום יניר, תשמע, אני אחרי התגובה של משרד התחבורה.
0: מוטרד.
1: מה זה מוטרד? אני עכשיו, אני לא אפסיק להביט לשמיים, אני כל מטוס שאני אראה, אני אפחד שעומד להתרסק עלינו. מה זה?
0: כן, תשמע, בעיקר מה שמטריד אותי זה
1: והם שהם... והם חשבו שהתגובה הזו אמורה להרגיע אותנו?
0: כן, שאין תשובה גם, אין תשובה אמיתית למי שטס בטיסות. בחברות.
1: למה הם לא מעלים אף אחד? באמת, אנשים מפחדים, בצדק. אין על מי לסמוך, כאילו, תראו לנו שאפשר לסמוך עכשיו, שלפחות עכשיו, אחרי שראיתם את הפרצה, שהבנתם שהיה מחדש, שעכשיו אפשר לסמוך עליכם. זה המינימום, אז תעלו תסבירו את זה. שהפקתם לקחים, שהיה איזשהו דיון, שראש הממשלה דפק על השולחן, ואמר, הבוקר כולם אצלי, והעניין הזה נפטר. אנחנו נקבל את הרשימות, אנחנו נבדוק את אנשי הצוות, לא יקרה מצב כזה עוד הפעם. אבל לא, כאילו, לא, זאת, לא. כרגע הפרצה הזאת עדיין בעינה עומדת.
0: הרשימות לא מגיעות למשרד התחבורה.
1: לא מגיעות לאף אחד, אף אחד לא בוחן אותן.
0: לא. זה גם פרצה שקורית לגנב, כן, כמובן, אחרי שראינו מה שקרה.
1: סכנה ענקית.
0: טוב, אנחנו כאמור בשבוע שבו יצוין 7 באוקטובר, מחר יהיו הטקסים הממלכתיים של התאריך העברי של יום הזיכרון, ביום רביעי זה 7 באוקטובר. ואנחנו רוצים לדבר עם מי שהיה בשבי 491 ימים, חזר ארצה בפברואר 2025, ובעיקר בשבעה באוקטובר איבד את משפחתו, את אשתו ואת שתי בנותיו, אלי שרעבי, שורד שבי, ומנחה השבוע את הטקס הלאומי. שלום, שלום אלי.
2: בוקר טוב.
0: אז עוד מעט נדבר על הטקס, טקס הלאומי שהתקיים בפארק הירקון ב-7 באוקטובר. אבל קודם כל עליך, אלי, בשבוע הזה ובכלל, לאן נודדות מחשבותיך?
2: בעיקר לאותו בוקר נוראי, לאותו יום ששינה את חיינו. יודע, חוזרים לאותם רגעים שאתה אומר מה היה שם. אולי יכולנו להבין אחרת, אולי יכולנו לעשות אחרת, כל הזמן זה שם, אבל רק תיקון קטן, לא תיקון, אבל לא שפה קטנה, חוץ מתשתי ובנותיי, כמובן שגם אחי הגדול נחטף ונרצח בשבי.
0: בוודאי. אני רוצה לחזור אליך, לדברים שאמרת ברעיון בעובדה לאילן דיין קצת אחרי חזרתך ארצה. וזה גם מתחבר גם לטקס זיכרון הלאומי, אומנת אני אביא את הציטוט, אבל אתה מסתכל מה קרה כאן בכמעט יותר משנה וחצי מאז שאתה בארץ, ואנחנו עכשיו בתוך מערכת בחירות. אתה מרגיש שהאירוע הזה של 7 באוקטובר נוכח בציבור, נוכח בתפיסת עולמו של הציבור?
2: אני חושב שכן, מבחינת הציבור בהחלט. לצערי, אבל יש לא מעט בעלי אינטרסים שמנסים לשנות את התודעה של הציבור ולהקטין דברים מסוימים ואולי להגדיל דברים אחרים, אבל הציבור לא טיפש, ועם ישראל זוכר, ואנחנו בדיוק מצפים לזה, לבוא לזכור איתנו בשבעה באוקטובר, כשכבר רבבות הולכים לעשות את זה, ונהיה שם כתף לכתף ביום זיכרון, שבשבילנו הוא יום הזיכרון הלאומי, 7 באוקטובר.
1: אלי, איך בעיניים שלך, בחזון שלך אמור להיראות תיקון?
2: תיקון, וואו. קודם כל, תיקון מתחיל בלבדוק מה היה מקולקל. מתחיל בזה. כדי שתדע מה לתקן, צריך לבדוק. ולכן ועדת חקירה זה דבר בלתי נמנע, זה משהו ערכי שלנו כמדינה שבודקת את עצמה על מנת שהאסונות כאלה לא יחזרו. אז נתחיל בזה ואחרי זה נדע מה לתקן.
1: אתה מרגיש שאנחנו רחוקים מתיקון כרגע?
2: אני מרגיש שאנחנו לא בדקנו כדי בכלל לרצות לתקן.
0: זהו, אז אתה יודע מה, בנקודה הזאת, חוזר לדברים שאמרת, תיארת את התקופה שלך בשבי, על כל גלגוליה, ואילן דיין שאלה אותך שם אם ידעת אם השובים שלך מחוברים לתקשורת הישראלית, ואמרת יכולתי להרגיש בתנועות שלהם ובדברים שהם אומרים שהם ראו חדשות וגם מה הם ראו. למשל כשבכל מה שקשור להרעבה שלכם, אז הם היו באים ואומרים לכם, אם לא נותנים אוכל לאסירים שלנו בבתי הכלא אתם לא תאכלו, אם מרביצים להם אנחנו נרביץ לכם. ואתה יודע, אנשים שחזיקו בתפקידים הללו אז, כמו השר לביטחון לאומי, שזה הרפרנס לדברים שאתה אמרת, מתמודד גם עכשיו, יש תמיכה גדולה מאוד בציבור, ונדמה לפחות שאתה יודע, בכל מה שקשור לאחריות הזו, אף אחד לא מקבל אותה.
2: אתה צודק ב-100%, מבחינתי זה עצוב, כן? אבל בכל מקרה, כל נבחר ציבור צריך לדעת שתמיד, תמיד מקשיבים לו, תמיד יש כמה אוזניים עם כל מיני אינטרסים שיכולים להקשיב לו ומקשיבים לו, ולכן צריך להיזהר בדבריו. וכאשר אנחנו באמצע מלחמה, ובטח ובטח כשיש חטופים בעזה, האחריות לדברים שלך היו צריכים לקבל משנה תוקף, ולצערי הרב זה לא קרה, ואנחנו לא מעט סבלנו בגלל זה. זה ברמה הזאת.
0: היית מצפה שהציבור מה שנקרא ייקח את זה בחשבון כשהוא מגיע, כשהוא מחליט?
2: כמובן הוא צריך להבין האם נבחר הציבור, זה שהוא בחר, מייצג אותו ועושה הכי טוב בשבילו, לא בשביל נבחר הציבור, וכל אחד שיגיע למסקנה של עצמו. ותמיד כשאני אומר לכל אלה שמנסים להגיד לי ככה או ככה, תמיד אני אומר להם, המבחן האמיתי, כשזה תופק בדלת שלכם, לא בדלת של השכנים. זה המבחן האמיתי. ואז כולם משנים את הדעות שלהם ואת הטונים שלהם, ברגע ששואלים אתם את השאלה הפשוטה הזאת. אם זה היה אחיך, אם זה היה הבן שלך או הבת שלך, מה אז היית חושב ועושה?
1: תגיד, אלי, כשאתה שומע את ראש הממשלה ואחרים, אומרים, החזרנו את כולם, מה החווה שאתה חווה באותו רגע?
2: קודם כל, היו עשרות חטופים חיים ביום כניסתם, ביום כניסתם לעזה, ועשרות מהם חזרו בארונות. אז קודם כל קצת, אתה יודע, צניעות, ענווה, אל מול המשפחות השכולות, לפני שאתה מתפאר בדברים לא שלך.
1: אבל היעדר הדיוק הזה הוא בעיניך הוא זדוני, או שהם באמת לא רואים את אלה שנרצחו בשבי, אומרים,
2: אני חושב שכל מה שמעניין אותם זה להנדס תודעה על מנת שהם יוכלו לשבת בכיסא שלהם. זה הכל נורא פשוט, לא שום דבר אחר. אתה מראה, אתה יכול להראות להם סרטונים ביומיים שלושה אחרי השבעה באוקטובר, איך הם דיברו, ותראה איך הם מדברים היום, זה 180 מעלות.
0: למה אתה מתכוון?
2: אתה רואה כל אחד, באמת, לא אחד ולא שניים מתוך הממשלה, מתוך הקואליציה, שאמרו צריך ועדת חקירה ממלכתית יומיים שלושה אחרי ה... והם ידאגו לזה, ואנחנו שלוש שנים אחרי, והם לא דאגו לזה. זה קודם כל. דבר שני זה שהם אומרים, ברור שאנחנו אחראים, תראה את כל הרעיונות של יומיים שלושה, שבוע אחרי. ופתאום היום אף אחד לא מדבר על אחריות. זה ברור תמיד מי אחראי, זה לא צריך להיות גאון גדול בשביל זה.
0: אני צריך לדבר גם על הטקס הזה שאתם יוזמים אותו בשונה מהטקס הממלכתי. אתה יודע, אלי, כי כבר נגענו בזה, ואני זוכר גם שאתה אומר שלידך לא הולכים על ביצים. נדמה לי שיש לך איזה סוג של דילמה מסוימת בעולם הפוליטי לקראת הבחירות. מצד אחד אחיך, שרון, מתמודד בישראל ביתנו, דמות מוכרת, היה כאן הרבה במהלך התקופה שאתה היית בשבי ודיבר כאן רבות. ומן הצד השני, יש מפלגה שלדעתי לא הצלחתי להכיש את זה, אבל גם קיבלתי איזה חיזוקים בעבר. נקראה על שם משפט אחד שלך ברעיון ההוא, שאמרת זה לא ימין, זה לא שמאל, זה ישר.
1: שזה אגב, רגע, אני חייב לשאול לפני כן, זה בא לך אינסטינקטיבית, נכון? זה לא משהו שחשבת עליו לפני הרעיון.
2: על מה איך אני אחשוב עליו? לא יודע, אני לא חושב
1: מול... סיפה לך, מהבטן.
2: אני לא חושב, גם לפני הרעיון שלכם אני לא חושב, תשאלו מה שאתם רוצים, אני אענה מה שאני רוצה.
3: בדיוק.
2: יצא ממני מה שאני...
1: הבנת אבל שאתה תובע מטבע לשון כשהרעיון הזה הסתיים?
2: לא היה לי מושג, ועד היום אין לי מושג מה אמרתי שונה משאר האנשים, תאמין לי. באמת, באמת, באמת.
0: אז אתה באמצע, תראה, הקריאיטיב זה על שמך שם, ושם זה אחיך. אתה יודע.
2: בסדר. זה באמת. זה קוריוז נחמד. אני באמת מאחל לכל אחד דרך צלחה בדרכו. אני מאחל לאחי דרך צלחה ושישפיע כמו שהוא מעוניין להשפיע ולהביא ערכים אחרים, ואנחנו מאוד מאוד מאמינים בו ותומכים בו. ולגבי מפלגת ישר, אני מאחל לה גם דרך צלחה.
1: אל תכניס אותו לפוליטיקה.
0: כן.
2: העיקר שיעשו טוב. לא, לא, אני לא אדם פוליטי, אז אף אחד לא יכול להכניס אותי לפוליטיקה. אף אחד לא יכול להאשים אותי בפוליטיקה. אני באמת לא אדם פוליטי, אז זה לא, זה פחות. אני בעד ערכים ויושרה, וזה הדבר היחיד שצריך להביא לעם ישראל.
1: ולסיום, לרגעים האחרונים בקיבוץ, לפני שנחטפת, אני רוצה לחזור איתך להחלטה שלך, ושל איין לא להתנגד. זאת חוזר אליך?
2: אתה לא יכול להפסיק לחשוב אם עשית נכון, לא עשית נכון. חלק מהשכנים שלנו ומחברינו לקהילת בערי החזיקו את הידיות, חלקם נרצחו, חלקם התנגדו ונרצחו, חלקם התנגדו ושרדו, ואתה כל הזמן מהמחשבות מה הייתי צריך לעשות אחרת. קיבלנו החלטה באותו רגע, חשבנו שהדרכונים הבריטים שלהם יגנו עליהם, זו החלטה הכי מושכלת שחשבנו להגן על הבנות שלנו, לצערי זה לא הצליח, שגינו, גבולות בטח לא היו לאותם מפלצות, אז כן. זה נגמר איך שזה נגמר, אבל כמובן שההחלטות באותם רגעים לא יפסיקו לרדוף אותי.
0: כשחזרת אלי אמרת שאנשים צריכים להבין מה זה לפתוח מקרר, זה עולם מומלוא, אתה עדיין חושב על זה ככה כשאתה פותח את המקרר אצלך בבית?
2: כמובן, אני מאושר מכל דבר שאני לוקח מהמקרר, אני מאושר שאני נכנס בבוקר למקלחת חמה, אני מאושר שאני יכול להתגלח, אני מאושר שאני יכול ללכת לשירותים בלי לבקש רשות, אני מאושר שאני לא קשור ברגליי, אני מאושר מהמון המון המון דברים בסיסיים שאני עושה ביום יום, וברור שאנשים שלא חוו חוויות קיצוניות כאלה לא יכולים להעריך את אותה הערכה שאני באופן אישי לפני כן לא הערכתי דברים כאלה ברמה כזאת כמו שאני מסתכל עליהם היום. אז ברור שאחרי חוויה קיצונית כזאת אתה לומד להעריך את הדברים הבסיסיים בצורה הרבה יותר גבוהה.
0: ברור. ונגיד, הטקס שאתה מנחה אותו השנה בא בשבעה באוקטובר, כן בבקשה.
2: רגע, אני מנחה אותו ביחד עם שני כהן, הכל כך מוכשרת, הכל כך מדהימה, ורק צריך לזכור שכל הדבר הזה הוא לא עליי ולא על שני, הוא קודם כל מי שמארגן אותו זה הרבה מאוד אנשים טובים עם רצון טוב ושמשקיעים את כל מרצם שם, ואנחנו לא הסיפור, הסיפור הוא הזיכרון, הוא המשפחות, הוא כל עם ישראל. אני מבטיח לכם שכל הנפגעים והרבה מאוד מהסיפורים שיהיו באותו ערב הם לא קשורים לדעה פוליטית כזאת או אחרת, הם מייצגים את כל עם ישראל וכולנו ביחד שם. ממש, אנחנו קוראים למי שעוד לא הבטיח את מקומו שם לבוא ולהיות שותפים איתנו.
0: טקס הזיכרון הלאומי, 7 באוקטובר, פארק הירקון. אלי שרבי, תמיד טוב לשוחח איתך, איזושהי בהירות מחשבתית כזאת שאנחנו זקוקים לה. גם אם אנחנו לא מבינים הכל, כמו שאתה אומר. אנחנו מאוד מודים לך. תודה רבה, אלי שרבי.
2: תודה לכם, יום טוב.
0: תודה. היכולת שלו לנסח את הדברים בצורה מאוד מאוד בהירה ופשוטה, היא נדירה בעיניי. הוא אומר, אני מבין שאתם לא מבינים אותי. אבל שתדעו שאתם צריכים להכיר ולהוכיר כל רגע כזה.
1: וכשאנחנו מדברים עם אלי שרבי, כשבכלל שאנחנו צופים ברעיון עם אלי שרבי, שומעים את השם אלי שרבי, אנחנו זוכרים בעיקר את התמונה שלו, כחוש, כמו מוזלמן ששוחרר ממחנה. צריך לזכור את המחיר המשפחתי שהוא שילם. משתו והבנות, איזה שכול נורא. וגם...
0: שאותו הוא גילה באותו רגע.
1: זה אנחנו פחות זו... כאילו כן. זה...
0: כן. עמוסים בשכול, אבל כן, לגמרי. טוב, אנחנו חוזרים חזרה לאירוע קשה מאוד של המטוס של פליי דובאי. אנחנו יודעים שעכשיו הטייס המשנה האומני נמצא בחקירה באיחוד האמירויות. בוקר שמעתי כתבת פרופיל של ג'קי עליו, זה רק מעצים את הטירוף של האיש הזה שעוד עבד בפליי דובאי בחברה הזאת ועוד טס לישראל. אנחנו רוצים להבין אבל מה קורה עכשיו עם ג'קי חוגי ואמיר בר שלום. שלום לכם חברים.
3: שלום, בוקר טוב לכם.
0: ג'קי, ברשותך, רק נפתח עם אמיר, מבחינת החקירה שקורית עכשיו באיחוד האמירויות, איפה ישראל עומדת בתוך החקירה הזו?
3: יד ביד. מי שאחראי על החקירה הזאת זה המוסד. אתם צריכים להבין, באירוע חטיפה כזה של מטוס, מי שמשמן כמן האירוע, מי שמשמש כמן האירוע, בהגדרה זה המוסד. ולכן המוסד נכנס כאן לנעליים. החקירה הזו, אני יכול לומר, מתנהלת. זה לא סוד שהאמירתים מאוד מאוד מבוכים, אבל יש לי תשובה לפתיח, לשיח שלכם בתחילת התוכנית.
0: מי עובר על הרשימות עכשיו?
1: רגע, תחילת התוכנית אתה... נכון.
3: עכשיו, בתחילת השעה.
1: זהו, אנחנו... בדיוק.
3: בוא, אני אתן לך תשובה, אתה יכול להיות...
1: כי לפי תגובת משרד התחבורה, הם לא על זה גם היום.
3: אני שונא את המילה, אז שים לב, זה כותרת. השב"כ והמוסד כרגע נכנסו בסוף השבוע לבדיקת הרשימות.
1: או?
3: ומי שמנטר לצורך העניין...
1: נכנסו בסוף השבוע.
3: כן, מי שמיד אחרי האירוע למעשה, מי שמנטר את הרשימות הם השבק והמוסד, אבל גורמים שמעורים בתהליך, ונשאיר את זה תחת הזהות הזאת, כן. אומרים לי את המשפט הבא, זה אך ורק צעד חירום כדי למלא את הוואקום שהתגלה עכשיו,
0: פקק.
3: זה לא פתרון
1: שהוא פתרון קבוע. אבל זה וואקום שכולם ידעו עליו עד האירוע הזה. כולם ידעו, התקיימו דיונים, ישיבות שהגיעו עד לראש הממשלה.
3: אני רק רוצה להגיד לכם דבר אחד.
1: אבל לכן אני אומר, ברור לגמרי שחלקו של משרד התחבורה צריך להיבדק, והוא נשמע די גדול. אבל גם השבק שעמד מנגד ואמר זה, שהם התמודדו עם זה, הם צריכים לתת פה תשובות.
3: תראו.
1: עם כל הכבוד לזה שיש להם הרבה משימות וקשה וכולי.
3: תן לי לעשות לך סדר בזה, ספי, תראה. הבוקר הזה, היה חייבת להיות ישיבת חירום אצל ראש הממשלה, כאילו התקיים התרחיש הבא. מטוס זר שנחטף על ידי מחבל בהשראת אל-קאידה, התרסק בתל אביב על בניין רב קומות, עם כל נוסעיו. זה התרחיש שהיום צריך להיות בפתח של דיון חירום מהיר אצל ראש הממשלה. צריך להתייחס לאירוע הזה, כאילו האירוע הזה קרה. כי רק כך, יהיה אפשר להבין איפה טעינו פה ואיך למנוע את האירוע הבא. אני כבר, תכף ג'קי ידבר על זה, אבל אני לא רוצה לדבר על ההשראה שזה יכול לתת. מה קורה עם טייס לצורך העניין עם רקע קיצוני, שבכלל טס בחברת סכר אירופאית שמגיעה לכאן, וזו סכנה אחרת בפני עצמה. ולכן כך צריך להתייחס לזה, זה מתקשר גם לפרטים שהבאנו עכשיו. זו הסיבה ששב"כ ומוסד נכנסו בצעד חירום לעניין הזה. וצריך להגיד עוד דבר. עד יום חמישי, למעשה, לא היה ניטור של מי שנכנס לישראל. השרה רגב עודתה את זה, עודתה בזה אתמול.
1: פשוט מחדל בגודל...
0: פשוט מדהים, זה מדהים ש...
1: בגודל עזריאלי, כן.
0: אמיר, תודה לך, תישאר איתנו. ג'קי, אנחנו חוזרים אליך עכשיו כדי לקבל את הפרופיל של האיש ולהבין עד כמה זה מוטרף העובדה שהאיש הזה ככל הנראה גם נכנס לישראל יותר מפעם אחת.
4: תראו, האיש דיבר כל הזמן והוא לא הסתיר את הדעות שלו וגם לא את ההתנהגות שלו, וגם היה בן אדם קצת או לא קצת אפילו די מוזר. פותר משלוש חברות תעופה האומנים שהעסיקו אותו 7 שנים, פיתרו אותו לפני שנה וחצי. הוא חיפש עבודה בחברה אחרת, מצא את חברה המרוקאית, הוא עסק שם רק כמה חודשים. הטייס ההודי, הקברניט הזה שאנחנו מכירים אותו ואוהבים אותו כל כך, הוא לא רצה לטוס איתו בכלל. הוא ביקש לא לטוס, אבל היה איזשהו אילוץ כנראה בטיסה האחרונה ששיבץ אותם ביחד. כלומר, כל הפעמונים צלצלו וכל הנורות האדומות העירו לגבי פליי דובאי. אני לא יודע לגבינו כמה אנחנו צריכים לדעת את הדברים האלה. אתם מציתם את הדיון די יפה. עוד דבר שצריך להגיד כאן בעניין הזה זה ש האיש הזה, בנוגע לפיגועי השראה, הוא המציא פיגוע, מתכונת של פיגוע. בעצם אף אחד לא חשב אי פעם שטייס, זה יבוא מתוך הטייס פנימה, מתוך הקוקפיט. אנחנו חשבנו על נושאים שיחטפו, על טיל שיפגע במטוס, אבל מי חשב על דבר כזה? ועדיין יש מאות ואלפי טייסים ערבים בחברות תעופה, לא רק באיחוד האמירויות, אלא בכלל, שיכולים לחכות את המתכונת הזאת שהוא המציא בעצם. וזאת החומרה.
0: מבלי שהם כאלה גלויים, כמו במקרה הזה, שהוא כאילו מקרה בוחן הכי קל לכאורה, כן?
4: שהם מתוחכמים יותר, בוודאי.
0: בדיוק.
4: בוודאי, ולכן, אגב, לכן המבוכה גדולה כל כך באיחוד האמירויות, זה מעניין לראות כמה אנחנו מדברים על זה ללא הרף, או גם בכירים אצלנו מדברים, שם אתם רואים, זה לא, זה בשולי החדשות.
1: תגיד, איזה עונש צפוי, לא?
4: הוא גם יכול להוצאה להורג, גם אם יכולים, יש להם את זה בחוק, בעבירות של ביטחון.
1: אז תאמר, כל אלה שבאים פה ואומרים בוא נסגיר אותו לישראל, לא בהכרח מבקשים דבר חכם.
4: אין צורך, הוא יקבל את שלו שם בצורה הכי מיטבית.
0: מבית הכלא משם הוא לא יצא.
1: כן, שם הוא לא יצא בשום עסקה. נכון.
4: תראו.
1: כן. לא מצחיק אגב.
4: הם יטפלו בו כמו שצריך, מהבחינה הזאת אין מחלוקת או ספק, אבל מה שמעניין זה איך שהם מתנהלים כרגע, זה מביך אותם בצורה בלתי רגילה, כמו שאנחנו מדברים כאן על כשל, הכשל אצלם הוא הרבה יותר גדול, כי הוא עבד אצלם הרי, ולכן אתם רואים את זה, א', בשולי החדשות, בגלל, מהסיבות האלה.
1: הם נבוכים.
4: כן, מהסיבות האלה, לא בגלל שזה לא חשוב להם, וגם כל הסיפור של טיסות ההשבה, הרי למה הם לא מאפשרים לנו את טיסות ההשבה בכזו נדיבות, כדי שלא תהיה הפומביות הזאת של אנחנו גם טיסות חילוץ, הם אומרים רגע סליחה אנחנו לא אזור מלחמה, מה אתם משתגעים? מי שרוצה לטוס בבקשה שיצא החוצה, יש טיסות של החברות המקומיות שלנו. וההתגלגלות הזאת או הפוליטיקה שמנהלת אותם בהקשר הזה היא הפוכה לגמרי ושונה מזו שמנהלת אותנו.
0: ג'קי חוגי, אמיר בר שלום, חברים, תודה רבה לכם.
4: תודה לכם.
0: תודה. אתה יודע מה משגע אותי, ספי? אני יודע שכאילו זה כבר דרישה שהיא באמת, תינוק בן יומו לא דורש את הדרישה, ואף אחד לא ילך הביתה על זה. אף אחד לא ישלם על כיסאו, על המחדל המטורף הזה, שבכל הפחות, לכל הפחות במשך שנה וחצי, אבל כנראה הרבה הרבה יותר מזה, איש לא בדק.
1: הם יעשו את הספין שישכיח את המחדל הזה, ויחסה על עוד אלף מחדלים אחרים.
0: איש לא בדק, והפקירו פה אלפי, עשרות אלפי, מאות אלפי ישראלים מדי שנה, בלי לבדוק, במינימום של המינימום במדינה כל כך מאוימת, זה פשוט מדהים שאיש ואף אחד לא ילך.
1: אין מקריות שיש צבר כן. כזה של אסונות. אסון מירון, ושלוש שנים אחרי זה השבעה באוקטובר.
0: כן.
1: ועכשיו האסון הזה שכמעט קרה.
0: כן.
1: זה לא מקרי. זה לא מקרי. משהו רקוב בתפקוד של מי שאמור לשמור על החיים שלנו. זה הכל.
0: נצא אל החצי, ותהיה כאן מי שהייתה שם, מנכלית משרד התחבורה, לפחות עד 2020, קרן טרנר, יהיה איתנו גם יוסף חדד מימך ישראל של וינטר, ועוד כל זה אחרי החצי.
5: אתם מאזינים לגלי צהל.
6: הביטוח הלאומי מזמין אתכם להדליק נר יזכור לזכר חללי פעולות האיבה שנפלו בשבעה באוקטובר. היכנסו לאתר ההנצחה לעד, הדליקו נר וכתבו הקדשה אישית לחללים. באתר לעד תמצאו גם את סיפור חייהם ומותם של החללים ואת תיעוד מקום קבורתם. יחד נמשיך ונזכור את חללי פעולות האיבה היקרים לנו. הביטוח הלאומי, לצדכם ברגעים החשובים של החיים.
7: שלוש שנים לשבעה באוקטובר. מחר, יום הזיכרון, בארבע אחרי הצהריים, נלחמים על הבית. מאיה זוהר עם הצעירים שיצאו להגן על ביתם ביום האסון.
8: אתה מכיר פה אחד אחד, פה יש לך אחריות על כל נפש. לא יותר מפוחד שיקרה משהו.
7: בארבע וחצי, שיר האתר ואיתה יואל גלילי, עם עלייתם ונפילתם, על עולים חדשים שנפלו בשבעה באוקטובר, והוריהם עלו ארצה אחר כך. בשבע וחצי בערב, יובל ישראלוב על מיזמי ההנצחה בספורט. ובעשר בלילה, תפילות אוקטובר. אלעזר בן לולו על התפילות שנוצרו אחרי המלחמה. יום הזיכרון למלחמת שבעה באוקטובר בגלי צהל.
9: עכשיו בגלי צהל, ספי עובדיה ויניר קוזין.
0: 9:29 עכשיו, אנחנו רוצים לדבר עם מי שהייתה שם, כלומר במשרד התחבורה, בין 2016 ל-2020, הייתה מנכלית משרד התחבורה, אחר כך הייתה גם מנכלית משרד האוצר.
1: אתמול מירי רגב התראינה ואמרה שהיא אשמה.
0: כן.
1: היא אמרו את הבא, היא אשמה במה שקרה אתמול.
0: זהו, אז בוא, אז אך טבעי שנשאל אותה. קרן טרנר, שלום לך.
10: כן.
0: היום מתמודדת ביחד בראשות נפתלי בנט לכנסת הבאה. כן, מה התשובה שלך להאשמה החמורה הזאת?
10: תשמע, היה רעיון מאוד מוזר אתמול. אני לא יודעת אם מירי רגב לא יודעת מה קורה במשרד שלה, או שהיא באמת פשוט משקרת כדי להוריד ממנה את האחריות. אתה יודע, גם אתם עוד אמרתם שהייתי מנכ"לית, היא אמרה שגם כשהייתי סמנכ"לית טיפלתי בזה, סמנכ"ל שם בכלל לא מטפל בתעופה. אני לא יודעת מה קורה שם, ואולי היא מבולבלת מהלחץ של האחריות, כי זו באמת האחריות שלה. בוא נעשה רגע חצי דקה של עובדות. החוק בישראל קובע שהבטחה של חברות ישראליות זה שבק, והבטחה של חברות זרות, הביטחון, לא הבטחה בפועל, אלא האחריות על הביטחון של חברות זרות, זה משרד התחבורה. מירי רגב היא שרה ותיקה, היא שרה תחבורה כבר 5 שנים, והיא חברה בקבינט המדיני-ביטחוני, היא חשופה לכל המידע המסווג. נחתם הסכם עם איחוד האמירויות, היית צריכה קצת לוודא שהכל שם כמו שצריך, לא עשית. שבק, מלל, אמרו שיש פערים, לא עשה עם זה שום דבר. אבל אז מבקר המדינה...
11: לא, בסדר, אבל לא, לפני שנלך למירי רגע, וברור, אבל לא, אבל אני רוצה להבין משהו, ואת צאת את הידע שלך.
10: אני רוצה... שנייה, תן לי בבקשה. דוח מבקר המדינה בא ואומר מאוד מאוד במפורש, לפני 2.5 שנים, חברים, יש פה פערים במוכנות ובמסוגלות של אגף הביטחון.
11: נכון, נכון, אנחנו דיברנו על זה. אני רוצה לשאול אותך, את מנכ"לית משרד התחבורה עד יוני 20, ביוני 20, תתארי לי מה קורה ביוני 20. זה מטופל? יש את השמות?
10: קודם כל, צריך להגיד, החל מ-2008, כשדירוג הבטיחות של מדינת ישראל ירד בעולם עם נזק אדיר, ב-2008 רשות תעופה אזרחית הוקמה כרשות ממשלתית עצמאית תחת שר התחבורה. יש נושאים שהם נושאים ברמת שר, גם הסיווג הביטחוני וגם לא כל זה מנכ"ל משרד. אבל בכל מקרה, מי שהיה בהסכם עם האמירויות, זו מירי רגב, מי שהייתה בקבינט הביטחוני מדיני, זו מירי רגב, ועזוב, יש דוח מבקר מדינה שמדבר על פערים ומה נעשה. אנשים לא מדברים רגע על מה נעשה, התקיימו דיונים, ומירי רגב באה ואמרה, אני צריכה עוד תקנים. אבל, ואז היא מתראיינת אתמול, והיא אומרת, אני לא גורם מודיעין, המוסד אחרי על תבודות, את לא יודעת שאת אחרית על זה, וגם קיימת דיון בקבינט, ברשות ראש הממשלה, ביקשת את האחריות עלייך, צריך להבין, זה החיים
11: שלנו. אבל מה קרה? אנחנו הבאנו פה פרוטוקולים, העניינים האלה נשמעו
0: ונסו. מה קרה בתקופתך? האם בתקופתך, כמנכ"לית משרד התחבורה, 2016-2020, הרשימות האלה הגיעו מהמלן הזה ברשות המיסים, ואז מה היה?
10: בתקופתי היה אותו דבר, חברות זרות היו באחריות שר התחבורה שהציל את זה לאגף הביטחון. יש בשירות המטאורולוגי ממלט שמקבל את השמות ואתם
11: קיבלתם? אז זה עבד?
10: ולנו לא היה, לא היו לנו את ההתראות של, זה לא היה כמו היום.
11: לא, מה זה לא היה כמו היום? את אומרת גם אז היה תחת אחריות שלכם, נכון?
10: זה היה תחת אחריות שר התחבורה גם אז.
11: אבל אז אגף הביטחון במשרד התחבורה קיבל לידיו את רשימות הנושאים? את רשימות האנשי הצוות?
10: תשמע, אני מציעה שפשוט נחקור את האירוע הזה, אפילו בוועדת חקירה ממלכתית.
11: 100%, אבל אין לנו עכשיו, עכשיו אנחנו מדברים איתך.
0: אבל את יודעת, את יודעת מה היה עכשיו.
10: קודם כל, אני לא חשופה להפועל, כי הנושא, התעופה האזרחית חלקו, הוא תחת שר התחבורה ולא תחת מנכ״ל, ויש נושאים מסווגים ודיונים מסווגים שאני לא חשופה אליהם.
0: אז רגע, אפשר לומר לנו שגם אז את לא יודעת אם הרשימות האלה הגיעו לאגף הביטחון במשרד התחבורה והם עברו עליהם?
10: שנייה, הרשימות שמדברים עכשיו שעברו לרשות המיסים, זה בכלל אירוע של השנים האחרונות. זאת אומרת, כל המידע שעובר עכשיו שיכל להיות למשרד התחבורה...
11: קרן, אבל לא מעניין אותי רשות המיסים, מעניין אותי במשרד התחבורה, מי שאמור להיות... מי שאמון על השמירה על הביטחון שלנו בהיבט הזה, ועל ביטחון הנושאים, ועל ביטחון אנשים שמסתובבים ברחוב שלא ייפול עליהם מטוס על הראש. את אומרת, גם אז את לא יודעת לענות לנו אם ביוני 20 כשאת סיימת תפקיד?
10: לא, אני אומר לך, ביוני 20 הנושא של ביטחון חברות זרות היה של משרד התחבורה, היה על שר התחבורה שהציל את זה לראש אגף ביטחון. אבל
11: ראש אגף ביטחון צוטט על ידי דורון קדוש, אני לא יודע אם צריך להקשיב לתחילת השידור, הביא פרוטוקולים מכמה וכמה ישיבות, שכחתי את השם שלו, אברי כהן?
0: אברי כהן.
11: אברי כהן. ואברי כהן אומר, הוא מצוטט שם באחד הדיונים, שמירי רגב רצתה לקחת את זה עליה.
0: והוא אמר להם, מה אתם עושים?
11: הוא אמר להם, אנחנו לא קשירים לעשות את זה. אנחנו לא יודעים לעשות את זה. אנחנו לא נעשה את זה טוב.
10: נכון. בכל הדיונים המקצועיים זה נאמר, שבת, מלל, ולפעמים כנראה אגף ביטחון, והיא כמעט החליטה להעביר את זה לגוף המקצועי יותר, העצמאי יותר, רשות תעופה אזרחית, ובסוף בדיון בקבינט, מירי רגב ביקשה להשאיר את זה אצל אגף ביטחון, ופשוט לתת לו עוד תקנים. עכשיו צריך להבין, יש דוח מבקר, זה לא התקופה שהייתה לנו אז, היה דוח מבקר על פערים, שנתיים וחצי שבא ואומר, תעשו עבודה מסודרת. וצריך להבין, זה החיים שלנו. מנכנסת שרה למשרד התחבורה, ולא מנהלת, לא מתקנת ליקויים, ורק נהנית ממנמי השלטון, מטיסות ומג'ובים למקורבים, וזה החיים של כולנו. ואני חושבת שאתה יודע, זה איזושהי קריאה אחרונה לאזרחי מדינת ישראל, תדעו, זה ככה בכל תחום עכשיו, בכל המשרדים, אבל במשרד התחבורה בפרט, יש לנו למעלה מ-450 הרוגים כל שנה, יש לנו כאוס בנתב"ג, מינויים פוליטיים, פרויקטים תקועים, הכל
11: רגע, לא... רגע, העובדה שהנושא הזה נשאר תחת הסמכות של משרד התחבורה, היא נותן, אני שואל אותך כמי שאמורה להבין בזה,
10: כן.
11: זה נותן תקנים, זה נותן תקציבים, או במילים אחרות ג'ובים?
10: יותר מג'ובים זה נותן שליטה על, על מי נתנס, ואם פתאום יש מטוס, מטוס זר פרטי ויש איתו בעיות, זה עוד סמכות. תשמע, מירי רגב לא אוהבת להעביר
11: זה מעניין, זה מעניין מה שאת אומרת.
10: אז אתה מוזמן לבדוק את זה.
11: את אומרת, אם איזה מיליארדר יש לו בעיה עם המטוס הפרטי, אז הוא יהיה חייב לך.
10: אני לא יודעת להגיד את מה שאתה מקשר עכשיו, אני רק אומרת, יותר מזה ג'ובים, אני אומרת בתקופתי, ראיתי את זה קורה, ראש אגף אחראי על לקבל רשימות, לדוגמה ממטוס פרטי זר, ולהבין רגע אם הוא מחבל, לא מחבל. נושא התעופה הזרה, שהלך והתגבר והלך והתגבר, וההסכם עם איחוד האמירויות היה חייב אותנו, כי כולם בתחום התעופה יודעים שרוב הטייסים שלהם הם לא טייסים של אזרחים בפועל. והיו דוחות ולא נעשה כלום. ותראה איזה קו ישיר עם השבעה באוקטובר. היו התראות, שוב פעם אזרחים מדהימים מצילים את המצב, נאלצים להיות גיבורים, וממשלה שפשוט...
11: הכל נכון, אבל אני לא מצליח להבין את המוטיבציה... של בחירי משרד התחבורה, וששרת התחבורה להגיד, אני רוצה את זה אצלי, אם זה לא ג'ובים, ואת אומרת, לא בהכרח, לא ג'ובים ולא זה, ולא איזושהי שליטה לכאלה שמגיעים עם מיתוסים, אז למה בשם, למה?
10: את המוטיבציה, תצטרך או לשאול אותה, או לשאול אחרים, או לוועדת חקירה. אבל מה שאני באה ואומרת, היה כאן דוח מבקר, ומה שהיא בחרה לעשות עם דוח המבקר, זה לא להעביר למקום המקצועי יותר, וגם יותר מזה, את באה ואומרת עכשיו בראיון, אני לא שבק, אין לי אנשים בכל מקום, אני לא גוף מודיעין, מוסד אחרי, ידעת שזה אחריות שלך, ואם זה היה גדול עלייך, תתני את זה למישהו אחר, כי זה החיים שלנו.
0: זה נכון.
10: וככה זה, בכל תחום okay. אצלה, זה החיים שלנו, זה עניין רציני, ובמקום... לטוס ולמנות מקורבים, תטפלי במה שמשפיע על החיים שלנו. ואמרת קודם, יניר, אף אחד לא ילך הביתה. זו קריאה אחרונה לאזרחי מדינת ישראל, צאו להצביע, כי זה ככה בכל תחום. וגם לתומכי הקואליציה, שידעו, אף תחום במדינת ישראל היום לא מנוהל כמו שצריך. זה לא רק התחבורה, זה הכל.
11: אבל קרן, זה לא היה מנוהל טוב גם כשאתה היית מנכלית של ישראל כץ, לפי מה שאת אומרת כאן.
0: כן, זאת אומרת, זה היה שם, הסתובב. לא בטוח שזה היה... צריך לומר, זה גם לפני הסכמי אברהם, עדיין לא איחוד אמירויות, אבל גם...
11: זו אותה ממשלה, ממשלת ליכוד, אבל את שירתת באז, וזה לא היה נראה אחרת.
10: אני הייתי מנכלית, ולא הייתי חשופה להכל. אבל השאלה היא, מה קורה גם ברגע שאתה כן חשוף למידע? ברגע שיש פערים, ואומרים לך, יש פערים, האם אתה עושה משהו עם זה? פה באו ואמרו, המל"ל והשב"כ, יש פערים. אני טיפלתי בפערים מאוד גדולים בבטיחות של הטיסה. עלתה, אמרנו שרשות תעופה אזרחית הייתה צריכה להפוך להיות גוף עצמאי, מתפקד, רגולטור, עולמי, במצב מעולה היום. טיפלנו בנושאים אחרים, אבל עכשיו באו ואמרו, יש פערים. אני לא חשופה לכל דיוני הקבינט ודיוני שבק, מוסד, נושא התעופה חלקו הוא באחריות ישירה של השר, לא של המנכ״ל. שאלה, מה קורה שכשיש לך דוח מבקר, ושנתיים וחצי הוא נח, אתה גם לא עושה כלום, אתה רק מבקש עוד תקנים לגוף, שזה גדול עליו.
0: טוב.
10: וזה לא
0: אופן שבו אזרחי
10: מדינת ישראל צריכים לקבל אחריות על החיים.
0: אוקיי, דיברנו ארוכות על הליכוד, אז אני כבר יקדים ויאמר כדי שאת לא תצטרכי להגיד, נכון, גם לגוש של נתניהו אין יכולת על פי הסקרים להקים ממשלה. אבל גם לגוש שאיזנקוט עומד בראשו כרגע, גם הוא אין לו יכולת להקים ממשלה. ואני תוהה אם אתם רואים בליכוד, אחרי משהו מה שאמרנו, במקרה כזה שאי אפשר להקים ממשלה, כפרטנר להקמת ממשלה.
10: לא. לא ולא מוחלט. בנימין נתניהו אחראי על 7 באוקטובר, הוא אחראי על ההשתנתות ועל סיכון החיילים שלנו, חסרים 20,000 חיילים, והוא רק מעודד השתמטות, הוא אחראי לפשיעה, לתאונות, להכל, הוא ראש הממשלה, הוא אחראי גם לעניין הזה, הוא אחראי לפילוג ושיסוי בחברה הישראלית, אנחנו נקים ועדת חקירה ממלכתית, אנחנו נקצוב כהונה, אתה רואה את נתניהו מסכים לזה, אנחנו לא נאפשר שמישהו יקבל פטור מגיוס, כולם מתגייסים אצלנו, ומי שלא מתגייס לא יקבל שקל, כי זה מה שהמדינה צריכה. אז איך הוא יכול להיות פרטנר שלנו?
0: אז אופר וינטר למשל, אני מנסה לחשוב מי מהצד השני יכול להיות פרטנר שלכם. אופר וינטר ועמך ישראל יכולים להיות פרטנרים בממשלה שלכם?
10: אופר וינטר, אני לא מכירה אותו אישית, הוא כנראה קצין מורך, והוא צריך לקבל את, את הקווים המנחים שלנו. כרגע אופר וינטר אומר, אני עם נתניהו, זו עסקת חבילה, נתניהו זה תמיד מגיע עם חרדים, עם השתמטות, זה תמיד מגיע ביחד. בשום שלב בשנים האחרונות לא היה או-או. זה תמיד עסקת חבילה עם בן גביר וסמוטריץ' וגולדקנופ. אז אין כזה דבר גם וגם. זה בסדר שהוא אומר שהוא יגייס את כולם. אי אפשר לגייס את כולם, כל עוד החרדים נמצאים שם. ואי אפשר גם לטפל בחינוך ולטפל במדינה, בתוך מדינה החרדית שקמה כאן, עם נמות ולא נתגייס, ועם בידול מהחברה הישראלית, כשהחרדים נמצאים. וזו עסקת חבילה. אז כשווינטר אומר, אני עם נתניהו, זה אומר, אני לא הולך לגייס עוד חיילים, והחיילים שלנו חייבים תגבור.
0: אוקיי.
10: וזה עוד אירוע שמשאירים אותנו ככה מופקרים. אוקיי. קו ישיר בין השבעה באוקטובר לבין האירוע הזה.
0: קרן טרנר, מנכלית משרד התחבורה והאוצר לשעבר, כיום מתמודדת ביחד בראשות נפתלי בנט. תודה רבה לך.
10: תודה, יום טוב.
0: אני למד מהשיחה עם קרן טרנר שהאירוע הזה הוא ארוך שנים.
1: נכון.
0: ולא מטופל הרבה מאוד זמן. וביתר סט מאז 2021, וביתר סט מאז הדוח.
1: עוד קודם לכם.
0: כן, כן, כן. ועוד קודם לכם.
1: ועוד הייתה להם התראה לפני שנתיים.
0: כן.
1: של מבקר המדינה.
0: של מבקר המדינה. שזה בכלל
1: כבר נהיה. וגם אז לא עשו שום דבר.
0: שזה בכלל נהיה תיירה כבר מזמן, האירוע הזה של מבקר המדינה.
1: לא יוכלו להגיד, לא ידענו, לא שמענו, לא זה. לא, כן. אוקיי.
0: שוין, טוב, אתמול מתראיין אופר וינטר, אני ראיתי אותו בערוץ 12, נשבע כמעט בין כיתת...
1: אני לא ראיתי.
0: נשבע כמעט בין, אצל דנה וייס, כמעט בין כיתת חפץ. אני נתניהו, בבקשה, תאמינו לי. עכשיו, זה באותו זמן שנתניהו עצמו, והמפלגה שלו, שמעתי אותם בבוקר, כמה וכמה מהמתראיינים, אומרים, אופר וינטר לא איתנו. הוא לא איתנו בכלל.
1: תראה, אם אתה לוקח כאן את הדברים של נתניהו ואנשיו כפשוטם, אז הם נגדו.
0: מה זה נגדו?
1: אבל, אני לא יודע אם זה לא מתואם כל האירוע הזה.
0: חזקים אותו, אתה אומר?
1: נתניהו רוצה שווינטר יביא קולות שלא יגיעו אליו. אז כשהוא תוקף אותו, זה משרת את זה, כלומר הוא מבדל את עצמו ממנו. זו אפשרות אחת.
0: כשנתניהו עושה את זה בדרך כלל, הוא מצליח להקריס.
1: מצד שני, כשהוא הולך על מסר,
0: בדיוק.
1: כשהוא הולך על מסר, אתה לא עובר.
0: בדיוק.
1: אתה לא עובר, זה לא דר ביחד עם
0: התהייה
1: שלי עכשיו.
0: שאל את נפתלי בנט ואילת שקד, שהוא עשה עליהם את זה.
1: והוא באמת נחלש אגב, במגמה של מפלגת עמך ישראל, מגמת החלשות.
0: נכון.
1: מאז שהוא השיג את
0: זה. אז בוא, אז איך הדברים חיים בכפיפה אחת? יוסף חדד, המועמד במקום השני במפלגת עמך ישראל. שלום יוסף.
12: בוא, בוקר טוב, שלום, שלום. שמעתי גם את הרעיון הקודם וגם את השיח ביניכם, ואני משתעשע בדבר אחד, שאני אומר, הרי נתניהו כן מאמין, זה לא שאופר וינטר מתחנן שיאמינו לו. נתניהו יודע את זה, כל אחד גם בליכוד יודע את זה. כשאנחנו אומרים שאנחנו לא נשב תחת ליברמן...
1: לא, נתניהו חושב שתלכו עם ליברמן, זה מה שהוא אומר בסיפור.
0: זה מה שהוא אומר כל הזמן.
1: עוד מה שמצטטים הכתבים...
0: עזוב את הכתבים, חברי הכנסת שלו היום, הבוקר, בוארון ואלי כהן ואחרים, אומרים את זה הבוקר.
12: ברור. זה הקמפיין הפוליטי, הם מאמינים והם יודעים טוב מאוד מי אנחנו ומה אנחנו, הם יודעים את זה.
1: אז למה הוא אומר את זה? אז למה הוא אומר את זה?
12: כי מפחדים מעמך ישראל.
0: למה? למה?
12: כי אופר וינטר בא ואמר שהוא לא בקש של אף אחד, והנה בגלל זה אני מתחבר לרעיון הקודם עם קרן, שבינתיים היחיד שבאמת הצליח לגייס שתי פלוגות חרדיות היה אופר וינטר.
1: רגע, אני גם בגיוס של החרדים, לפני וינטר, בוא נשאר רגע במכניזם הפוליטי, או בניסיון להבין. נתניהו אומר שני דברים, אחד, אתם תשבו עם ליברמן, ענית לזה מה שענית, אבל אומר עוד דבר. הוא אומר, אתם לא תעברו את אחוז החסימה, להצביע לכם זה לזרוק כל הפח, ותתייחס לזה שדבריו, בהיבט הזה, מתכתבים באיזשהו אופן עם המציאות, אתם במגמת החלשות.
11: בסקרים.
12: לא יודע על מה אתה מדבר, אנחנו...
11: אז אני אענה לך. התחלת, אתה רוצה שאני אענה לכם כמה התחלתם וכמה אתם היום, בכל זאת, אצל כל סוקר?
12: אני יכול להגיד לך טוב מאוד, כי אנחנו עוקבים אחרי הדברים האלו, ברור, כל מפלגה עוברת אחרי כל הדברים האלו. בהשקה אכן התחלנו על 7, ואפילו 8
11: מנדטים. היה לכם 8 אצל צוריאל שרון ב-24.
12: ואחר כך המתקפות שבאו עלינו, וכולל גם בין היתר האמירה של אופר וינטר שבא, הוא אמר, אנחנו חלק ממחנה הימין, ולכן אנחנו נמליץ על מי שבראשי מחנה הימין לראשות הממשלה. ומאז אנחנו מיוצבים על 4-5 מנדטים.
11: לא, אתם יורדים, הייתם 8, 7, 6, והיום אתם או 4 או לא עוברים בחלק מהסקרים, זה ירידה מובהקת.
12: 4-5 מנדטים, ובחלק מהסקרים אפילו עלינו ל6, גם ב-16 וגם בערוץ 13. כלומר, מגמת ההיחלשות, מה שנקרא, הפכה ליציבות ומקמת התחזקות.
13: אבל זה בסוף זה 4 מנדטים, כאילו.
11: זה מסוכן, זה אירוע מסוכן. אתה יודע מה, אתם 5, ואפילו 6 נגיד.
13: זה מסוכן.
11: אבל כל מי שמכיר היסטוריה פוליטית במדינת ישראל, זה מספרים קטנים. זה לבקש מהאנשים להצביע למשהו מסוכן.
12: עכשיו אחרי שסיימתם לצחוק בצורה כזו או אחרת על דבריי,
11: לא צוחקים על דבריך, אנחנו יפה, הפכת את זה יפה, להפך, ממקום מפרגן, כן,
13: התרשמנו ביכולותיך הרטוריות, כן.
12: אני משתתף אתכם מה שנקרא בשיח, אבל אני אגיד כזה דבר, יש כמה דברים שבאמת גם הסוקרים וגם בכלל בסקרים הפנימיים שאנחנו רואים כרגע לא נרשמים, ואחד מהם זה כמובן הקולות של החברה הערבית והקולות של העולים החדשים. רק מאז הבחירות האחרונות הצטרפו עוד 150,000 קולות מהעולים החדשים, ואנחנו עושים קמפיין מיוחד, במיוחד שיש לנו שני עולים למעשה בעשירייה הראשונה הראשונים, וגם אני כאחד שבאמת מכיר גם את הקהילה הזו וגם את התפוצות. מלבד זה, החברה הערבית, אנחנו מתכוונים, ואני עובד על זה חזק מאוד, עמך ישראל ויוסף חדד, אני בעצמי הולכים על לפחות בין מנדט לשני מנדטים מהחברה הערבית. לפני יומיים, 3 קיימנו כנס גדול ביפיע ליד נצרת, היה כנס מאוד מוצלח שהשתתפו בו ערבים ישראלים שרוצים להיות חלק מהחברה הישראלית ורוצים לתרום. ודרך אגב, בכלל באופן כללי בכל מערכת בחירות יש בין 5-8 מנדטים בחברה הערבית שלא מצביעים לא למנסור עבאס, לא לרשימה המשותפת, ולמעשה לא יוצאים להצביע. את הקולות האלו אנחנו הולכים להביא.
13: אוקיי, טוב, אז אתה אומר הסקרים טועים לגבינו.
12: זהו, אני טוען שאנחנו נהיה הפתעת הבחירות, ואנחנו חושבים שגם הסקרים הפנימיים גם מראים את זה בתוך המשלגות.
13: אני חייב לשאול אותך שאלה לסיום, כי זה יושב על
11: למה, אין זמן לעוד מהלך?
13: אני לא חושב, אבל בואו ננצא בכל זאת. רגע, יוסף. בסוף, הרי הטענה היא פשוטה, כשאתה מדבר עם הליכודניקים, הם אומרים, בסדר, הוא אומר שהוא איתנו, ונכון, אחרי הבחירות, ונגיד, והוא עובר, למרות שאומרים, אתה שאתה לא עובר, בסדר, ונגיד, והיית עובר, אתה תמליץ על נתניהו. ואפילו נתניהו יהיה עם מרב המנדטים, וינסה להקים ממשלה, לא יצליח. שם הם אומרים, יגיע המהלך של אופר וינטר, ויגיד לצד השני, אתם רוצים אותי איתכם, אני אהיה שר ביטחון.
12: לא, זה בלתי אפשרי מבחינת המספרים. אני מתנצל.
13: למה זה אותו דבר? אם יש תיקו ואתה יכול לעבור לשם פתאום, למה זה לא מסתדר? מסתדר מצוין?
12: לא, כי התיקו שאתה מדבר עליו זה בין היתר כולל את מנסור עבאס ואת הדמוקרטים, ואני עם כל הכבוד לא יכול לשבת עם גבי לסקי שמגינה על מחבלת בשם אהד תמימי, ולא יכול לשבת עם סומאיה בשיר שלמעשה...
13: גם אם ליברמן הוא ראש הממשלה של האירוע הזה, עזוב עכשיו, אתה כל פעם הולך לדמוקרטיה.
12: עוד פעם חזרנו לבנט שתיים. אז אם זה ככה, אז אני מאמין שאנחנו נהיה גם על 7-8 מנדט, זה מה שאובר וינטר יהיה ראש ממשלה.
11: אבל אין לך בעיה מצד שני לשבת עם מי ששר נמות ולא נתגייס.
13: זה אין בעיה.
12: בהחלט יש בעיה, ולכן...
11: מה זאת אומרת? אתה אומר, זה כותרת? אתה אומר, אתה לא תשב עם מפלגות החרדיות?
12: לא, זה לא הכותרת, כי אם תקשיב לי עד הסוף, אתה מבין ש...
11: אמרת לי שאמרת שיש בעיה.
12: אז אני אסביר. הבעיה היא בהחלט עם האנשים שאומרים נמות ולא נתגייס, ובטח או בטח...

0: אתה אומר, אתה, זה כותרת? אתה אומר, אתה לא תשב עם מפלגות החרדיות?
1: לא, אז זה לא הכותרת, כי אם תקשיב לי עד הסוף, אתה מבין
0: שאמרת לי שאמרת שיש בעיה.
1: אז אני אסביר. הבעיה היא בהחלט עם האנשים שאומרים נמות ולא נתגייס, ובטח או בטח שאני רואה אותם שתי דקות אחר כך, נמצאים בכלל בתאילנד. העניין הוא שגם ראש הממשלה בא ואמר משהו מאוד מעניין. הוא אמר שהוא יפעל להרכיב ולקיים בעצם ממשלה ימנית רחבה. אני שואל, מה זה אומר? אז רגע, בנט טוב? ליברמן טוב לממשלת ימין רחבה? זה חלק מהשאלות שצריך לשאול את ראש הממשלה, הוא בעצמו הוא אמר את זה.
0: לא, אני שואל אותך. אתה אומר, אני משלים לנתניהו ל-61. קרי, אני יושב עם גולדקנופ, שרקד באירוע ששרו שם, נמות ולא נתגייס. אז זה אומר שאין לך בעיה איתם.
1: ולכן אמרנו שאנחנו לא ניכנס לממשלה, מבלי להזיר את מעמד המשרת.
0: והם לא ייכנסו איתך לשום ממשלה כזאת, אז אין ממשלה.
1: ולכן, האופציה המצוינת ביותר, כמו שראש הממשלה הוא אמר, הוא אמר, כדי שלא תהיה האצבע ה-61 אצל גולדקנופ, ולא באמת נקדם את הנמות ולא נתגייס. ודרך אגב, אני פשוט לא אוהב גם לשמוע כאילו מכליל, החברה החרדית יש בה אנשים מדהימים, ואני עובד איתם ביום-יום גם. עובד איתם ביום-יום ומכיר אותם. כן. ולכן, ברור שלא, אנחנו לא מכלילים. אבל אכן, אמירות כמו של גולדקנופ, שדרך אגב, הנה עכשיו עוד טענה שאני בא ומציג אותה בפני ראש הממשלה וכל חברי הקואליציה הקיימת. גולדקנופ בעצמו בא ואמר, אין לי בעיה לקחת את המנדטים שלי ולעבור לאייזנקוט. הוא אמר את זה. הרי זה מדהים לשמוע את זה בכל יום, ואנשים לא שמים את הנקודה על, על, על, על, על האמירה הזו של אני יוצא, אתם שואלים את עמך ישראל, צריך לשאול את קודם כל את גוטנוף, יכול להיות שהוא לכם אייזנקוט. ולכן אני אומר לכם שגם במספרים, בהתאחות המספרית, אנחנו לא נמליץ לא על, ולא נשב תחת ליברמן, לא יהיה פה בינית שתיים, אנחנו לא נשב ולא נשען לא על קולות של המשותפת, ולא נשפה פעולה עם מצור הבא שלא אומר שחמאס זה ארגון טרור, ובטח או בטח לא עם הדמוקרטים, שיש בהם חלקים שהם פשוט קיצוניים ברמה של אנטי ציונות ואנטי מדינת ישראל. ולצד זה אני אומר, אנחנו לצד זה אני אומר, שאנחנו ממשיכים להיות את המסמר הימני ביותר בתוך אותו מחנה, שהיא בסופו של דבר יכול להיות מאוד, שככל שנהיה יותר חזק, יאפשר את הסדרת מעמד המשרת, וככה לא יאפשר כוח.
2: אגב, אתה מבחינתך, יוסף חדד, הממשלה של נתניהו, אם הוא היה מצליח להקים ממשלה אחרי הבחירות, אתה היית מעדיף שבמקום גולדקנופ יישב שם נפתלי בנט, או אפילו אייזנקוט בממשלה כזאת?
1: אני חושב שראש הממשלה בעצמו מעדיף את זה ורוצה את זה. אבל השאלה שלי היא ככה. אנחנו רוצים ממשלה ימנית עם אידיאולוגיה ימנית ציונית פטריוטית. זה מה שאנחנו
0: רגע, מה זה אתה חושב? אתה חושב שנתניהו מעדיף
2: את בנט,
0: את בנט על פני השותפים החרדים?
1: אני חושב, לא. מה שאני חושב...
0: זה מה שאמרת.
1: אז אני אומר לך מה אני חושב. אני חושב ש... או אני אבהיר את עצמי. אני, מה שאני חושב, שנתניהו נמאס לו שהוא מחויב להישען על קולות כאלה ואחרים. זה מה שאני חושב.
2: חרדים.
1: ולכן הוא בעצמו בא ואמר, אני רוצה לפעול למען ממשלה ימנית רחבה. הוא אמר את זה, לא יוסף חדד.
2: לא, אבל הוא לא אמר בלי החרדים. אתה אומר שהוא מעדיף את בנט ואולי אפילו את ליברמן במקום גולדקנופ ודרי.
1: לא, אמרתי והבהרתי וחזרתי ואמרתי, שראש הממשלה מעדיף ממשלה ימנית רחבה, כדי שלא תישען ולא יהיה כוח לכזה ראש מפלגה.
2: ואתה, יוסף חדד, היית מעדיף לראות מימינך את נפתלי בנט או את ליברמן מאשר את גולדקנופ ואחרים?
1: קודם כל, שים לב, גולדקנופ עצמו הרי אומר לך שהוא...
2: עזוב, אמרת את זה כבר, יוסף, אני שואל אותך, אתה בסוף, כשאתה במסע ומתן קואליציוני, אתה אומר, אתה מעדיף שיהיה שם אנשים כמו בנט, כמו ליברמן, או אפילו כמו אייזנקוט, מאשר גולדקנופ?
1: אם בנט וליברמן יפסיקו לצעוק מהיציאה, ויגידו, הנה, אנחנו חוזרים למחנה שאנחנו שייכים לו, ולא נשענים על מנסור עבאס, או משתפים פה למנסור עבאס, ולא
2: נהיה
1: כולן, על המוזלן.
2: כן.
1: אבל חבר'ה, אני באמת, כן. אני גם לא מבין את הטענה שאנשים אומרים שהם שייכים למחנה הימין, כן, והם באידיאולוגיה ימנית, ואז בסופו של דבר נעצים אחר כך ועושים ישיבות עם יאיר גולן, ואומרים לו, תסתום את הפה, למה אתה מפריע לנו להצליח להקים מתחמים שלה?
2: טוב. אצלנו
1: אין עוד בלבילות.
2: הצלחת איכשהו בסוף ככה להתחמק מזה, אבל למרות הייתה לך אמירה שמעניינת בסוף חדד. בסדר, המועמד במקום השני של מפלגת עמך ישראל, אופיר וינטר, תודה רבה לך יוסף.
0: תודה רבה.
2: ועכשיו, שיר חדש לריק יגאל. שלום לך אחותי.
3: שלום.

0: שלום לך ריקי גל, בוקר טוב.
1: בוקר טוב.
0: טוב, תראי, אנחנו את ככה באנרגיות חיוביות והכל, אבל השיר הזה הוא שיר פרידה, שיר פרידה עצוב מאחותך שרית.
1: הוא לא שיר פרידה והוא לא שיר עצוב.
0: וואלה.
1: הוא להפך. זו פנייה ישירה אל אדם שנמצא איתך בזיכרון כל הזמן. ואתה יכול לדבר איתו חופשי גם אם הוא איננו.
0: יפה.
1: זו בדיוק הכוונה שלי בכתיבה של השיר הזה. שאני רוצה להשאיר את הזיכרון איתי, ואני רוצה להרגיש שאני יכולה לדבר איתם גם כשהם בינם. וזה לא רק... אני לא כתבתי את זה כשאחותי נפטרה, אלא הרבה לפני. ולכן, וזה הייתה בהשפעת השבעה באוקטובר, ובהשפעת כל האנשים שאני מכירה ש... שהם קרובים לי ויקרים לי, שלחו כמו קורין, כמו מתי, כמו עוד כמה ש... באמת, אז אתה...
0: שצריך להגיד על אחותך, ספר על אחותך, שרית, שסבלה הרבה מאוד שנים.
1: אחותי 33 שנה הייתה לגמרי, לגמרי, 100% משותקת, וכשהתחילה המחלה, מחלת הסרטן בראש, היא בעצם הייתה רק עם יד אחת וצעירה, וזה הנצחתי בקליפ של השיר הזה.
0: וואו. וצריך להגיד עכשיו, ריקי, זה שיר חדש, אבל את פעילה מאוד, גם עם הפילרמונית הישראלית, יש בה 26
2: באוקטובר. נכון, בכלל התרבות, זה תמיד אירוע גדול.
0: יום לפני הבחירות, 26 באוקטובר.
1: נכון, נכון מאוד.
0: עם הפילרמונית הישראלית, מה נשמע שם?
1: אוי, הם נהדרים, אני כל כך אוהבת אותם, אני עשיתי איתם כמה דברים ומאוד נקשרתי אליהם. עבדתי עם התזמורת כולה ועם להב שני, כשעשיתי את רומאו ויוליה של פרוקופייף איתם, ועשיתי איתם את ההנחיה של הפילהרמונית בג'ינס. עשיתי כל מיני דברים איתם, ואני עכשיו מאוד שמחה לקראתם ולקראת האירוע הזה, שהוא באמת מיוחד לי גם הסמליות של ערב הבחירות.
0: יפה מאוד, ריקי גל עם שיר חדש, חדש, שלום לך אחותי, תסתכלו בקליפ אגב, יש שם ציורים, הציורים האלה הם של אחותך שרית שהמשיכה לצייר ממש כל חייה. ריקי גל, 26 באוקטובר, בהיכל התרבות בתל אביב, ובכלל תמיד טוב לדבר איתך, תודה רבה ריקי.
2: תודה רבה ריקי.
0: בהצלחה. אנחנו מסיימים. ערך אותנו היום מישה הולנדר, הפיקו אלה אורן ונוגה רותם, על הביצוע הטכני תום מתתיהו וצוף דרור, בירושלים עוד כזדה, בפיקוח הטכני תומר גולן, עורך הדיגיטל הוא אור הרד, מיד אחרינו.
2: מיד אחרינו, מי אחרינו?
0: רינו צרור.
2: רינו צרור.
0: כמובן, עם צרור ברכות.
2: ברכות?
3: על מה?
2: שלום.
0: לא יודע, תברך את צפי.
2: מי אתה מברך, רינו?
3: אני לא יודע מה אתם רוצים.
0: דברים טובים.
2: אני גם לא יודע מה הוא רוצה.
0: להרים לך לקראת עשר.
2: אני לא יודע, אני איתך.
3: אתה כבר שעה לא יודע מה הוא רוצה.
4: בחסות יונדאי המציעה לעמיתי קרנות השוטרים הנחות במיוחד בשבילכם עד 30 באוקטובר, כוכבית 3805, כפוף לתקנון באתר קרנות השוטרים. אתם יודעים איכן אתם מצביעים ביום הבחירות? אם לא, יש לכם כמה אפשרויות למצוא את מקום הקלפי שלכם בקלות. במוקד הטלפוני במספר 1-800-101-975, בוואטסאפ ובמסרון במספר 053-380-1464. באתר משרד הפנים נכנסים לרשת ומחפשים איתור קלפי. וכמובן, בהודעה לבוחר שקיבלתם בדואר. ודאו איכן אתם מצביעים. אל תמתינו לרגע האחרון. מגיש משרד הפנים.
5: שלום, אני נורית, אמא של יוסף. לפני 3 שנים יוסף יצא לרכוב על אופניים ולא חזר אותו ילד. נהגת חצתה את הצומת ופגע בו. יוסף עבר החייה פעמיים ונותר סיעודי. הוא נשאר בחיים, אבל החיים של כולנו השתנו לנצח. אני מקווה שמישהו ישמע אותי עכשיו ויחליט לנהוג אחרת. לפני צומת ומעבר חצייה, מאיטים ושומרים על הולכי הרגל. הבן שלי ממשיך להילחם לחזור לחיים שהיו לו. בואו נדאג שהילדים של כולנו יחזרו הביתה בשלום. כולנו יחד מחויבים לאנשים שבדרך עם הרלב"ד.
6: מכתב אהבה שכתב רב סרן הוד שרייבמן לאשתו, אבל כיום, אחרי נופלו, הוא יישאר חקוק לנצח בשיר.
7: אהבתי אותך בגלל איך שהסתכלת אליי.
6: עוד מעט נהפוך לשיר. המיזם המוזיקלי של גלי צהל וגלגלץ מזמין אתכם להנציח את אהוביכם בשירים. שילחו לנו כתבים, קטעים וחומרים שהותירו אחריהם חללי צהל מכל מלחמות ישראל לזיכרון כרוכית glz.co.il ואולי גם הם יהפכו לשיר. עוד מעט נהפוך לשיר בקרוב.
8: מיד אחרי החדשות, רינו צרור. מהדורת החדשות של גלי צהל מירושלים.
9: גלי צהל מירושלים, השעה 10, שלום רב, באולפן רן יבנאי, עם מה שקורה עכשיו. חשיפת גלי צהל, מסמך פנימי של המל"ל, מגלה כי משרד התחבורה לא פעל בהתאם להוראות הקבינט, ולא מימש את אחריותו בסוגיית הנחיות ההבטחה של טיסות זרות לישראל. פרסם את הפרטים כתבנו לענייני צבא וביטחון, דורון קדוש.
10: מהמסמך הפנימי של המל"ל עולה כי כבר בחודש יולי 2021 הקבינט הסמיך את משרד התחבורה לפקח על הנחיות ההבטחה בטיסות הזרות לישראל, אך המשרד לא פעל בהתאם להחלטה. ראש הממשלה נתניהו קבע בשנה שעברה כי משרד התחבורה הוא שיקבל אחריות לנושא, והשרה רגב תמכה בהחלטה, זאת למרות התנגדות גורמי המקצוע מאגף הביטחון של המשרד. גורמים המאורים בפרטים אומרים כי מאז שהתקבלה ההחלטה, משרד התחבורה לא פעל לפקח על אנשי הצוות מהטיסות הזרות לישראל, בניגוד להחלטות שהתקבלו.
9: וממשרד התחבורה נמסר בתגובה, הטענות שקריות, האחריות של משרד התחבורה להסדרי הביטחון בתעופה הזרה קיימת כבר עשרות שנים. האירוע נמצא בבדיקת גורמי הביטחון. ככל שתתברר חריגה מההנחיות, היא תטופל בהתאם. וברקע חילופי האשמות, שבק והמוסד התחילו לנטר את הצוותים הזרים הנכנסים לארץ, כולל הטייסים. פרסם פרשננו לענייני צבא וביטחון, אמיר בר שלום.
11: כצעד חירום הוחלט בסוף השבוע כי השבק והמוסד ייכנסו לוואקום הפיקוח על הטיסות הזרות שמגיעות לישראל, כולל בדיקת זהות צוותי האוויר. גורמים שמאורים בתהליך הזה הדגישו, מדובר בצעד חירום ולא פתרון קבוע. פתרון כזה חייב להתקבל רק אחרי עבודת מטה מסודרת.
9: שלוש שנים לשבעה באוקטובר, שורד השבי ומנחה הטקס הלאומי אלי שרבי אומר ליניר קוזין וספי עובדיה כי הממשלה מתחמקת מאחריותה.
12: קודם כל, תיקון מתחיל בלבדוק מה היה מקולקל. ולכן ועדת חקירה זה דבר בלתי נמנע. מתוך הממשלה, מתוך הקואליציה, שאמרו צריך ועדת חקירה ממלכתית יומיים שלושה אחרי, והם ידאגו לזה, ואנחנו שלוש שנים אחרי, והם לא דאגו לזה. כשהם אומרים, ברור שאנחנו אחראים, ופתאום היום אף אחד לא מדבר על אחריות. ברור תמיד מי אחראי. לא צריך להיות גאון גדול בשביל זה.
9: גבר כבן 20 נעצר בחשד לביצוע עבירות מין בקטינה בת 14. על פי החשד, הוא פגש אותה בגינה ציבורית בחולון ותקף אותה בביתו בעיר. כתבנו בגוש דן, טוביה יגלניק, מציין כי בית המשפט יאריך את מעצרו עד מחר. קצין מודיעין סורי שנמנע עם הכוח שעצר את לוחם המוסד אלי כהן, מעיד כי גופתו עדיין קבורה באדמת דמשק. הקצין נמנע עם החוליה שעצרה את כהן בביתו ב-1965. מראיון בסעודיה הוא טען כי בלילה שלפני הוצאתו להורג, קיימו כמה קציני מודיעין דיון מיוחד בנוגע למקום קבורתו של כהן לאחר מותו. הסורים סברו כי ישראל תחפש את הגופה וחשבו להסתירה במקום בלתי צפוי. גופתו עדיין נמצאת מול אחד המחנות הצבאיים, כך לדבריו של קצין המודיעין הסורי לשעבר. ידיעה שמסר כתבנו לעניינים ערביים ג'קי חוגי. מזג האוויר אצלנו, עלייה קלה בטמפרטורות. אלה החדשות שעורך רועי ולד.
13: בחסות אוטודיפו, המציעה מצברים לרכב עד השעה 21:00 בסניפי הרשת, כולל התקנה חינם. כי אין סיבה לשרוף את שישי במוסך. אוטודיפו.
8: עכשיו בגלי צהל.

מחדל רודף מחדל, חוליה בחוליה. ישראל קיבלה מראש את רשימת אנשי הצוות של טיסת פליי דובאי. אף אחד לא בדק את הרשימה או ביקש לבדוק או שם לב בכלל שצריך לבדוק משהו. הכל באחריות השרה רגב, משרד התחבורה, אגף חירום, ביטחון וסייבר, אחריות מלאה בהשתתפות המוסד, גופמן ושבק זיני. יש חוק מפורש, יש מטרה, אבחון ביטחוני של טיסות זרות הנכנסות לישראל. יש תהליך מסודר, יש משרד, יש בוחנים, יש אנשים, אבל כבר שנתיים שלא ממש בדקו מי ומי בנכנסים. לא בדקו. אולי הם לא ידעו שהם צריכים לבדוק. דווקא הם. למה דווקא הם? עד כה לא מצאתי מי שאמר טעיתי, מצטער, נסיק את המסקנות המתבקשות. זה מגלגל לזה וזה לזה, גלגל מתגלגל בעולם. בדיוק כמו אוקטובר 23. בחסרי אחריות אנחנו עוסקים בזילות רוצחת. מחדל רודף מחדל. 3 שנים לאוקטובר. אתמול בכנס מכון וושינגטון סיכם האלוף במילואים ניצן אלון, ראש מפקדת החטופים לשעבר, היינו יכולים להגיע לשחרור של כל החטופים שנה לפני שזה קרה, ומבלי שתהיה לזה השפעה על תוצאות המלחמה. ייתכן שהיינו יכולים להציל כך חטופים שנהרגו, והחמצנו את ההזדמנות הזו. המלחמה הייתה ארוכה מדי. תמציתי וקורע את הלב בכל מילה.

שלום שלום, בוקר טוב, אנחנו עם אופרי ביבס והחלל שנשאר, עם נרי ירקוני ותחקיר פליי דובאי, עם דוקטור קובי ברדה והסנקציות שבדרך, עם עורך הדין יוסף ג'ברין אחרי הבגץ, עם חנן קריסטל ומושי דבי, 23 ימים לשעת השין, גם עם יגאל כהן, אביה של הדר התצפיתנית, זיכרונה לברכה, ועוד ועוד, אבל כדרכנו, גם היום, נתחיל בהתחלה.

0: בעוד רגע נגיע לתחקיר הטיסה מדובאי, אבל לפני הכל אנחנו עם אופרי ביבס. בוקר טוב אופרי.
1: שלום.
0: אחותו של שורד השבי ירדן ביבס, ואת זו שיזמת את התערוכה החלל שנשאר, שנפתחה אתמול.
1: נכון, אני יחד עם שותפיי במועצת אוקטובר.
0: מה רואים בתערוכה הזו?
1: התערוכה בעצם מציגה מעל 60 חפצי נרצחים ונופלים מהשבעה באוקטובר, במטרה להביא את הסיפורים שלהם, את מי שהם היו, את הפנים, את השמות, את החיים שהם חיו, כדי שלא נשכח אף פעם את מי ששילמו את המחיר הכבד ביותר.
0: מה מוצג מבני משפחת ביבס?
1: אנחנו בחרנו להציג את האופני איזון של אריאל. זה האופניים הראשונות שהוא למד לרכב עליהם. הוא כבר הספיק, אריאל היה ילד מאוד חזק מוטורית, הוא כבר הספיק לרכב על אופניים של גדולים יותר, אבל האופניים האלה נבזזו.
0: נדמה לי שירדן סיפר על כך בימים האחרונים, על הזיכרון הזה.
1: נכון, זה מופיע בספר, כן, בספר של זיו, אני חושבת, זה מופיע.
0: כן, איך הוא מנסה ללמד אותו, רץ איתו עם האופניים.
1: נכון, נכון. והאופניים האלה נבזזו יחד עם הרבה מהבית שלהם, בגל של הבוזזים שהגיע לנירוז, אחרי שהם כבר נחטפו. וכפיר בחרנו בטרמפולינה שהפכה להיות מפורסמת באיזשהו אופן, כי הסרטון שרואים את שיר עם האכילה את כפיר טעימות ראשונות,
0: נכון.
1: התפרסם בארץ ובכל העולם, והחלטנו להציג את הטרמפולינה הזאת. שני החפצים מוצבים כחלק ממיצג 44 הכוכבים, שבא לסמל את 42 הילדים שנרצחו בשבעה באוקטובר, ואת אריאל וכפיר שנחטפו ונרצחו לאחר מכן.
0: ומשהו של שירי?
1: לא, של שירי לא, של שירי בחרנו הפעם עוד לשמור לעצמנו.
0: כן, בגלל הקושי יופי.
1: אתה יודע, אני הייתי בקשר עם המשפחות לאורך כל האיסוף של החפצים והכתיבה של הטקסטים לטובת התצוגה, וזה קשה. המשפחות עשו צעד מאוד מאוד אמיץ. זה ממש לקחת דברים שהם הכי יקרים לליבם, ממש הקשר האחרון שנשאר עם מי שאיבדנו, וממש כמו להניח את הלב שלהם שם לתצוגה.
0: כן.
1: ואנחנו עושים את זה, המשפחות עושות את זה, ואנחנו עושים את זה כי
0: ראיתי שבין
1: כי
0: היתר
1: אנחנו מרגישים מחויבות להמשיך ולספר כל הזמן, להמשיך ולהנחיח, להמשיך ולהזכיר.
0: בין היתר יש שם את קורסת הטלוויזיה של איציק אלגרט.
1: נכון, נכון, הבאנו אותה מהבית שלו. יש גם משקוף מהבית של משפחת חצרוני, כמעט השריד היחיד שנשאר מהבית, ורואים שם את הסימון של הגבעים של הילדים שפסק, כי ליאל וינאי נרצחו באותו יום, התאומים.
0: כי הם היו מסמנים את הגובה למשקוף.
1: מסמנים את הגובה, נכון, וזה כמעט השריד האחרון שנשאר מהבית.
0: וגם הסטטוסקופ של עמית.
1: סטטוסקופ של עמית, יש שם ערכת חובש של דולב יהוד, וכובע המשטרה של ארתור מרקוביצ'י, קסדת קבאי של גילטה.
0: חברת את כל האוצרות הזו, אופרי, את הרי חזק מאוד בתוך הכאב הזה.
1: אני חייבת להגיד שזה לא היה פשוט, אבל זאת גם הייתה לי באמת זכות לתת את המקום הזה למשפחות, וגם זכות עבורי להכיר עוד סיפורים ועוד שמות ועוד אנשים שלא הכרתי בתוך המחדל הגדול הזה והממדים של האסון הזה. יש כל כך הרבה סיפורים, אתה יודע, המשפחה שלי הפכה לסמל, את הסיפור שלי כולם מכירים. יש כל כך הרבה משפחות שמחפשות לתת קול גם לסיפור שלהם, גם למי שהם איבדו. וזה מבחינתי באמת הייתה...
0: עדיין נופרי, עדיין יש מי שמחפש לתת קול שמרגיש כאילו הוא לא נשמע, או שזה הכל מול ההיעדרות של ועדת חקירה ומסקנות וכו' וכו'.
1: אני חושבת שזה הכל מחובר, היעדר הוועדת חקירה ממלכתית, היעדר קבלת אחריות והרצון שלנו בהכרה. בהכרה שזה הכל מתחבר מבחינתי, זה הכרה בזה שמה שקרה פה בשביעי הוא לא משהו שהכרנו לפני, הוא לא משהו שנופל לאף הגדרה, לאף קטגוריה, לשום דבר שהכרנו בעצם. וכחלק מהבריחה הזאת, מהאחריות, מהניסיון הזה כל הזמן לטשטש את הנרטיב ולשנות אותו, בתוך זה המלחמות כן, המשפחות כן, נלחמות על הכרה, נלחמות כל הזמן על ההנצחה ועל הזיכרון, נלחמות על זה שהסיפור שסופר הוא מה שקרה באמת.
0: שזה הנושא הדי מדהים, לפחות מנקודת מבטי, הצורך שלך והצורך של בני המשפחות, גם בתום השנה השלישית, להמשיך ולהילחם על מה שהיה.
1: נכון, כי התחושה היא שאנחנו במציאות שמנסים לשנות את מה שהיה. זאת התחושה כל הזמן. מנסים להקטין, מנסים לטשטש, קוראים לזה נס, קוראים לזה, אתה יודע, כל אחד...
0: זו התחושה שלך, חופרית, זו גם התחושה של ירדן?
1: זאת התחושה לגמרי. אני לא אדבר בשם ירדן, אבל כן, זו תחושה שלי ושל הרבה מאוד משפחות, שכן, שאתה יודע, המושג הזה, גזלייטינג, הוא כבר הפך להיות נדוש בשלוש שנים האחרונות, אבל כל הזמן, גם, אתה יודע, גם היעדר ועדת חקירה המלכתית בעצם... אתה יודע, מדברים איתנו הרבה המשפחות על שיקום ולהמשיך הלאה. אני חושבת שהציבור לא מבין כמה, יש חלקים אולי גדולים בציבור שלא מבינים כמה אנחנו עדיין באמת חיים את השביעי כל יום. Okay. כי העובדה שלא קם גוף מסודר על פי חוק, כמו שוועדת חקירה המלכתית אמורה לעשות, שיחקור ויביא עדויות ויקרא לאנשים על פי דין לתת עדות ולקבל מסמכים, אז מה שקורה זה שאנחנו כל בוקר מתעוררים ומגלים דרך החדשות או דרך תחקירים עצמאיים של משפחות או דרך תחקירים למשל שמועצת אוקטובר כן. עשתה באופן עצמאי כן. עוד גילויים ועוד חשיפות ועוד דברים וכל דבר כזה משליך אותנו חזרה עמוק עמוק.
0: מתכוונת למשל לפרסומים האחרונים בדבר התראות מוקדמות, היו, לא היו וכו' נכון. וכו', כל התראה כזו.
1: נכון, מה ידעו, כן. מה לא ידעו, זה כן, כן זה, אתה יודע, זה מחזיר את כל השאלות. האם זה יכל להימנע? כן. למה לא מנעו את זה? אתה יודע, אני באופן אישי אומרת שוב ושוב הכאב הכי גדול שאני נושאת ואני חושבת שעשה אותו עד סוף ימיי, זה ששיר אריאל וכפיר שרדו את השבעה באוקטובר.
0: כן.
1: לא כי מישהו הגיע להציל אותם, לא כן. כי הם הופקרו בשבעה באוקטובר, אבל הם שרדו. הם שרדו את הפריצה לבית, הם שרדו את היריות, הם נכון. שרדו את החטיפה.
0: נכון.
1: ועדיין לא הצילו אותם, זאת אומרת. ואני באמת חושבת ש... אתה יודע, לקח 15 ימים, אני חושבת, אם אני לא טועה, רק לקראת סוף אוקטובר, השבת החטופים בכלל הוכנסה למטרות המלחמה, וגם נכון. אז היא הייתה בסדר עדיפות חמישית, בסדר עדיפות.
0: חמישי או שישי.
1: ו-15 כן. ימים האלה היה אפשר להחזיר את שיר אריאל וכפיר בחיים. וזה משהו שאין דרך לקבל אותו, אין דרך להכיל אותו, אין דרך לחיות איתו.
0: ואת חיה את זה כל יום, אופרי? אתם חיים את זה כל יום, את ההחטאה הזו, את ההחמצה הזו?
1: כן.
0: אם זה חיים?
1: כן.
0: כן? ככה את קמה בבוקר וככה את הולכת לישון?
1: אתה יודע, זה קורה גם לאורך היום.
0: כן, כן.
1: אתה יודע, רגעים קטנים כאלה שאתה אומר, עכשיו הם יכלו להיות איתי פה.
0: כן.
1: עכשיו הם יכלו לשחק פה עם הילדים שלי, הם יכלו לשבת איתנו לארוחת חג.
0: הילדים היו חברים, מפרי, נכון? גם הילדים שלך עם הילדים
1: שלך. נכון, תום ואריאל ממש גדלו ביחד, הם היו...
0: איך הם מגיבים?
1: גדלו בהפרש של חודשיים.
0: מה הם אומרים?
1: תום זוכרת מאוד, ותום היא עכשיו בת שבע. מאוד, מאוד מתגעגעת, ו... ואפילו הבן חמש שלי, שכשהכל קרה היה רק בן שנתיים, הוא אתמול הוא כתב מכתב לחטופים. זאת אומרת, זה משהו שכל הזמן חי בבית, זה משהו שכל הזמן נוכח.
0: מה הוא כתב?
1: האמת שאני לא הייתי איתו, ובעלי עוד לא הספיק להעביר לי, הוא הקליט אותו ועוד לא הספקתי לשמוע עם כל הערב שהיה אתמול, אבל הוא כתב, הוא אומר משהו שצריך להציל אותם, ולא משנה כמה אני מסבירה לו שכבר אין חטופים בעזה, הוא עדיין חי מאוד את ה... את הסיטואציה הזאת, כי זה היה כל כך הרבה זמן שזאת הייתה המציאות שלנו.
0: והוא עדיין חושב שצריך להציל, כי הם לא חזרו.
1: בוודאי. בוודאי. הייתי צריכה גם להסביר לו ששירי, אריאל וכפיר
0: לא יחזרו.
1: הם לא יחזרו.
0: אמרת לו?
1: הם חזרו באופן שאנחנו לא רצינו שהם יחזרו.
0: כן.
1: כן, הם מכירים את המציאות שלנו.
0: אופרי ביבס, תודה רבה ששיתפת אותנו הבוקר. תודה רבה לך.
1: אני רק, אם אפשר רק באמת, כדי להזמין את הציבור באמת לתערוכה, אז אני רק רוצה לתת כמה פרטים אם אפשר.
0: בוודאי.
1: התערוכה בעצם פתוחה מהיום עד יום שבת, עד העשירי לעשירי, במרכז פרס לשלום וחדשנות ביפו. אפשר להיכנס לאתר של פרס ולרכוש כרטיסים במחיר סמלי, שהכל תרומה לכיסוי עלויות התערוכה ותרומה למועצת אוקטובר. אני באמת מזמינה את הציבור בשבוע הזה שהוא שבוע הזיכרון, אני יודעת שהרבה אנשים מחפשים גם מקום ככה לתת לזה להיות נוכח גם ביום יום שלהם. אני באמת מזמינה את כולם לבוא ולהגיע, להיות איתנו המשפחות, וב-27 באוקטובר להצביע ועדת חקירה ממלכתית עבור כולנו.
0: אפרי ביבס, תודה רבה על הדברים. אפרי,
1: תודה רינו, תודה רבה.
0: לנושא אחר, אתמול מאומות במחוז שי, דורון קדוש, כתבנו הצבאי, בוקר טוב.
2: שלום, בוקר טוב רינו.
0: מה קרה אתמול?
2: תראה, אתמול עונת המסיק נמצאת בעיצומה, כבר אפשר להגיד.
0: לא, לא ממש בעיצומה, המסיק... לפי דעתי עניין של שבוע ימים.
2: תלוי איפה מתחילים, אתה יודע, יש מקומות שהזיתים יותר בשלים בהם, אולי יותר מוקדם. אבל בשורה התחתונה אנחנו נמצאים בימים שבהם הרבה מאוד מהחיכוכים האלימים והמאיימותים ומאירועי האלימות והטרור היהודי ביהודה ושומרון נסובים סביב עונת המסיק, ואתמול מה שראינו זה חבורה של כ10, אולי קצת יותר, פורעים יהודים שנכנסים במהלך שעות הבוקר לתקוף את המוסקים באדמות של הכפר אוסרין, כפר שנמצא באזור השומרון, ושם רינו מה שאנחנו עדים לו, ממש בתיעודים שמגיעים מהמקום, יש שורה ארוכה של סרטונים שרואים את הפורעים, רעולי פנים, מגיעים לתוך הכפר כבר, נכנסים לבתים ומתחילים לשבור מכל הבא ליד, לנפץ את הדלתות, לנפץ את החלונות, לנפץ את כלי הרכב והשמשות שלהם. והם עושים את זה כמובן כשהם רעולי פנים, לכוחות הביטחון לקח זמן להגיע למקום.
0: כמה הם היו?
2: כוחות הביטחון אני יכול... הפורעים?
0: כן.
2: קצת יותר מ10, נדמה לי שאני הצלחתי לספור 12 באחד התיעודים, אבל אתה יודע מה, אפילו מערכת הביטחון למדה על כל האירוע מהתיעודים שהתפרסמו ברשתות הפלסטיניות, בדיוק כמונו. זאת אומרת, בצהל לא מודעים בכלל למה שקורה, רואים את הדיווחים ואת הפרסומים בתקשורת הפלסטינית.
0: זה לא רק צהל, הצבא, זה גם שבק, לא?
2: בוודאי, הצבא, השבק, משטרת מחוז שי, כל הגורמים שמעורבים בנושא, ועד שכוחות הביטחון הגיעו למקום, כרגיל, כבר היה מאוחר מדי, הפורים ברחו, נמלטו, לא הספיקו להתפוס אף אחד מהם, עד שהחוקרים של מחוז שי הגיעו לאסוף ראיות ועדויות, כמובן לא היה שם אף אחד מהפורים כדי שיהיה אפשר לתפוס אותו ולעצור אותו, וגם האירוע הזה, כמו אירועים רבים אחרים, מסתיים ללא עצורים וללא תוצאות, אבל עם עוד נזקים שנגרמו לרכוש פלסטיני, ויתרה מכך, עם שני פצועים פלסטינים, אחד מהם ממש נצפה בתמונה פלסטינית, קשה, לא פשוטה לצפייה, כשהוא מדמם מכמה חלקים בגוף שלו וכולו מכוסה בדם, שוכב על הקרקע. מדובר היה רינו בעוד תקיפה אלימה של פורעים יהודים נגד הפלסטינים, במקרה הזה שוב על רקע עונת המסיק.
0: סוף השבוע שמעתי אבל שמתגברים את הכוחות ביהודה ושומרון, עד כמה מתגברים?
2: אז תראה, תגבור הכוחות כבר קיים מאז תחילת תקופת החגים. ההחלטה של הצבא היא פשוט לא להחזיר את הכוחות למה שהיו קודם, אלא להשאיר את המצב כפי שהוא, עם 27 גדודים. אבל גם תגבור הכוחות הזה רחוק מלהספיק, פשוט כי הנה, עובדה שקורה אירוע בכפר פלסטיני, כשיודעים שיש שם מסיק, כשיודעים שהתקופה מתוחה, כשיודעים שאירועים כאלה מועדים לפורנות, אבל כוח צהל לא יכול להימצא סביב כל עץ זית, ולכן יש קושי לכוחות להגיע למקום, ועד שהם כבר מגיעים, זה לגמרי מאוחר מדי.
0: ורק נגיד שהטרור היהודי הזה מטריף את מדינות העולם, כולל ארצות הברית, ואנחנו צפויים לאינסוף סנקציות כתוצאה מן הפעולות האלה, ועוד נדבר על כך בהמשך גם בתוכנית הזו. דורון, זה יהודה כן. ושומרון, תן לנו שני משפטים על אירועי פליי דובאי והתחקיר שלך שפרסמת אצל ספי בבוקר בכל מה שקשור למחדל התחבורה הזה.
2: כן, אז אנחנו מפרסמים הבוקר את המסמכים שמוכיחים שהאירוע הזה היה לחלוטין אחריות כמעט בלעדית של משרד התחבורה. משרד התחבורה גם קיבל על עצמו את המשימה, גם ראש הממשלה נתניהו קבע באמצע 2025 שזו האחריות של משרד התחבורה, אבל למרות כל זה ראינו באמת אפשר לתלוש את השערות מהשאלה למה, למרות שהיה ברור לגמרי שזו אחריות משרד התחבורה, בכל זאת המשרד לא מימש את אחריותו. השבק אגב הסיר את ידיו מהאירוע הזה של הבטחת הטיסות הזרות כבר ב-2021. כבר 5 שנים שהשבק כמעט ולא מתעסק בסיפור הזה, ולמרות כל השנים שחלפו, ואפילו תוספת תקציבית ותוספת קטנה גם בכוח אדם להבנתי שמשרד התחבורה קיבל לנושא, יוק. המשרד עדיין, המשימה הזו גדולה עליו, והוא פשוט לא עשה את הדבר שהוא נדרש לעשות, לבדוק, לפקח ולאכוף שחברות התעופה הזרות עומדים בכללים הבינלאומיים, ובמקרה הזה חברת פליי דובאי באמת לא עמדה בהסכמים, אבל לא היה אף אחד שיבדוק ושיגלה את זה.
0: דורון קדוש, תודה רבה על הדברים. דורון, בוקר טוב.
2: תודה רינו.
0: ועכשיו אנחנו עם אלוף משנה במילואים נרי ירקוני. בוקר טוב נרי.
3: בוקר טוב.
0: מנכ"ל רשות התעופה האזרחית לשעבר וטייס קרב. אז זה שב"כ או משרד התחבורה?
3: תראה, אני שומע את התוכנית שלך מההתחלה, ותכף אני אענה לך על זה. אוקיי. אבל דבר אחד עובר כחוט השני. גם בין הרעיון הראשון, גם מה שדורון קדוש אמר, וגם עכשיו. אין פה ממשלה. אין ועדת חקירה על השביעי באוקטובר. כן. לגבי שבק או משרד התחבורה, אני כבר אומר לך שצריך ועדת חקירה. כי כל מה שאנחנו קוראים ושומעים, ואני תכף אתן לך דוגמה קטנה ממה שדורון קדוש כרגע אמר, כל מה שאנחנו רואים ושומעים, חלקו נכון, חלקו לא נכון, וחלקו נגוע בפוליטיקה פנימית, תוך מתחת האשמות אחד על השני. אני אתן לך רק דוגמה. היה פה ערבוב בין בטיחות לביטחון. בעברית זה מילים דומות, אבל באנגלית זה safety וsecurity. זה שני דברים שונים לגמרי. ולדאוג שהמדינות האחרות עומדות בהסכמים הבינלאומיים, זה ללא ספק אחריות של רשות תעופה אזרחית, אבל זה לא ביטחון, זה בטיחות. יש להם רישיונות, הכל בסדר. ביטחון זה משהו אחר. ולא יכול להיות שאנחנו כרגע נתלים באיזה החלטות משנת 21, כשאנחנו נמצאים באיזה מציאות מסוימת במזרח התיכון, מציאות שבה אך לפני חודשים ספורים, ראש שבק מטריע בפני ראש ממשלה על בעיות בדובאי, שבק לא מאפשר לחברות ישראליות לטוס לשם, אבל כשנדרשים לשאלה, מי אחראי? אומר, לא, זה לא אני. אני אין לי אחריות על זה. סליחה. אני עד כאן. אני לא אומר מי אחראי ומי לא אחראי.
0: כלומר, נרי, אתה אומר, אם שבק ידע להגיד למשרד התחבורה שלא ינחתו מטוסים ישראלים בדובאי, היה גם יכול לדעת להגיד מי ומי במגיעים לכם.
3: היה צריך להגיד, כי תראה, ברגע שאתה אומר ישראליות לא טסות, בשונה מלונדון, פריז, ההולנד וכו', שישראלים רוצים לטוס בבטחה לישראל, אז הם עולים על מטוסים ישראלים, תכף תראה שגם פה יש בעיה. אתה קונה כרטיס באלעד, אתה מגלה שאתה גם על מטוס זר, אבל נגיד שזה לא קורה. הישראלים בוחרים, אומרים, וחלק גדול אומר, אני טס עם אלעד, אני מרגיש בטוח, וזה לגיטימי, בגלל הטייסים, בגלל הבטיחות, בגלל הכל. עכשיו, כשאתה דוחף כמדינה, אתה בא ודוחף את כל הנושאים הישראלים. אין אופציה אחרת לטוס מדובאי רק עם פליי דובאי, זה 10 טיסות ביום, זה לא איזה טיסה בם בשלושה ימים. אתה לא יכול עכשיו לבוא ולהגיד, אבל מבחינה ביטחונית, לא, זה לא אחריות שלי. זה כמו שמישהו אחר.
0: האמת היא שאתה אומר דברים מאוד הגיוניים, אבל אנחנו נמצאים במקום שבו ההיגיון לא קובע.
3: רינו, אנחנו גם לא יודעים את האמת. אם לא תוקם מיד ועדת חקירה,
0: זה בדיוק
3: כאילו המטוס הזה התרסק, ואם תרצה נרחיב על זה בהמשך, אבל ההתרסקות של המטוס הזה במדבר בסעודיה, ככל שהיא נוראה, היא לא הסצנריו הכי נורא שאני מעלה בדעתי. יש סצנריו הרבה יותר נורא מזה שיכול היה לקרות פה, ולא קרה לא זה ולא זה לשמחתנו ולמזלנו.
0: מה זה הסצנריו? התרסקות של המטוס על ישראל.
3: כן, תראה, זה טייס שהיה פה כמה פעמים, הוא יודע בדיוק איפה נמצא כל דבר, איפה נמצא עזריאלי, ואיפה נמצא קור בדימונה, ואיפה נמצא הר הבית, ויש עוד כל מיני, אני לא אתן רעיונות לאנשים איפה לרסק פה מטוסים. אבל התרסקות במדבר סעודיה, 180 ישראלים נהרגים, זה אסון גדול, אבל אם הוא מגיע לארץ, האסון עלול להיות הרבה יותר גדול, או לחילופין שטייס של חיל האוויר יצטרך להפיל אותו, שזה גם אופציה.
0: אתה מזהה איזושהי פעילות, נרי? אני שואל אם אתה מזהה ב-48 שעות האחרונות איזושהי פעילות שבאה לסגור את כל הפערים האלה.
3: אני מאוד חושש, כי מה שקורה אחרי דברים כאלה זה עושים תיקון תותחנים. כמו אחרי 9-11. אחרי 9-11 התחילו, חוץ מקולונוסקופיה, עושים הכל לנושאים שעולים למטוסים. אבל מ-9-11 ועד היום, אף נוסע לא חטף מטוס. זה לא קרה מאז. ואני לא בטוח שזה בגלל הבדיקות. ואנחנו הזנחנו פה חלק שלם, שהוא נוגע בכלל, והתריע על זה ראש אגף ביטחון משרד תחבורה, דני שינר קראו לו, והתריע על זה מבקר המדינה. הזנחנו פה חלק שלם של אוכלוסייה, אני מזכיר לכולם, היה מטוס רוסי שהמריא משערם, שהתפוצץ באוויר, כי אחד המכונאים שם פחית כל הממולכדת יחד עם המזוודות. וזה לא אחד ששאלו אותו, הרסת לבד, הוא בכלל לא נוסע במטוס. הוא מכונאי, מכונאי יכול לפגוע, יש, אני לא רוצה לתת רעיונות, באמת שלא, אבל יש הרבה דרכים לפגוע במטוסים, והתמקדו, ואני חושב שצריך לנצל את האירוע הזה, ולנצל לא במרכאות, לנצל אותו במובן המלא והמהותי של המילה, לנצל את האירוע הזה דרך, יהיו פה שתי ועדות חקירה מעניינות, אגב, אחת של האמירטים, ותכף אני אגיד על זה מילה, ואחת שלנו. וצריך לנצל את שתי ועדות החקירה האלה, בשביל להפיק לקחים, זה תכלית של ועדת חקירה.
0: Okay.
3: ועדת חקירה, אגב, בהגדרה חוקית, אינה מחפשת אשמים, אלא ועדת חקירה תכליתה להבין מה קרה, ולהפיק לקחים. אבל אנחנו 3 שנים, אז לא גם ועדת חקירה ל-7 באוקטובר, פה צריך כבר עוד ועדת חקירה בסדרי גודל אחרים כמובן, ולצרכים אחרים, אבל גם זה אני בספק אם יהיה, וכבר מירי רגב מאשימה את ההוא, ועמוס שבק מאמין, זה כל אחד מה... די, מספיק, ועדת חקירה מיד, היא תהיה את המסמכים.
0: אוקיי.
3: לגבי ועדת החקירה האמירתית, גם לא פחות חשוב, תראו.
0: במשפט אחד, נרי.
3: יש פה המון סיפורים על, מה קרה למטוס, הוא צלל, מי הציל עוד. אנחנו נדע בדיוק מה קרה שם, יש הקלטות של הקוקפיט, הכל מתועד, הכל חלק מצולם או אפילו, אנחנו נדע הכל, ואנחנו נגלה עוד כמה ימים בדיוק מה קרה שם. אז אני מציע לכולם כרגע לעצור, להתמקד בוועדת חקירה, שזה must, ולעזוב את כל הספקולציות והקונספירציות וכל מה שמסביב, זה לא מוביל לשום מקום, וזה לא יתרום גם שום דבר.
0: נרי ירקוני, מנכ"ל רשות התעופה האזרחית לשעבר, תודה רבה על הדברים, נרי, בוקר טוב.
3: תודה ויום טוב.
0: אנחנו רצים לעינב קרנר, כתבתנו לענייני תעופה. בוקר טוב, עינב.
4: בוקר, אורינו.
0: אמר לנו עכשיו נרי שיש משחקים לא קטנים עם קברניטים והחלפת מטוסים והחרה של מטוסים זרים, גם אם זה תחת הלוגו אל על. האם ככל שאת יודעת יש בדיקה של כל הנושא הזה?
4: רינו, זה באמת לב הסיפור. תראה, אין ספק שהטיסה הזאת בפליי דובאי תידרש לעשות חקירה מכל הכיוונים, ואני מניחה גם עם גורמים שאני מדברת איתם, שגם יהיו שינויים בכל הנושא. אבל אנחנו נעזוב את זה רגע בצד, נדבר באמת על הנושא של המטוסים החכורים של חברות ישראליות. תבין, היום לחברות ישראליות, עם זנב ישראלי, עם קוד ישראלי, יש להם הנחיות אבטחה מאוד קפדניות, שאגב, זה באחריות השבק, באגף אופק, שהם בעצם מתנים ומדווים את המדיניות, אלא לזו שמיישמת, ומעבירה את זה לחברות הישראליות, שזה כולל מאבטח בכל טיסה, פלוס במדינות שמהן חוזרים לישראל, צ'קין, רישום לטיסה עם ביטחון ישראלי. כששואלים אותנו, הרסת לבד? זאת אומרת, זה לא נמצא, כשאתה טס בחברה זרה, אתה לא תמצא את זה. העניין הוא, כשאתה טס במטוס חכור של חברה ישראלית, כשמישהו נכנס לפלייט רדאר שרואה את הטיסה של ישראל, הוא לא רואה אם זה חברה זרה, הוא רואה את הקוד של אלאל, של ארקיע, של ישראל, ורינו, זה בעיניי הדבר לא פחות חשוב ממה שקורה כרגע עם החברות הזרות ועם טיסת פליי דובאי, כי כאן אנחנו עולים על טיסה ישראלית, בטוחים שאנחנו על כל הכללים הישראלים, כולל ההבטחה, ואז אנחנו במקרה הפחות הטוב מגלים רק צוות זר, במקום, באירוע הפחות טוב, אין לנו שום הבטחה ישראלית, וגם הנושא הזה עובר מאחד לשני. זאת אומרת,
0: דבר אחר עיניו, בואי רגע ניגע במה שקורה עכשיו, הנמצאים בדובאי, מצליחים להגיע בחזרה לארץ?
4: תראה, זה לא פשוט, רינו. אנחנו מדברים על אלפים רבים, אנחנו בסיום חופשת סוכות, אנשים אמורים לחזור הביתה, דובאי ואבו דאבי, כן נציין שאבו דאבי ואתיחד, הטיסות שם מתקיימות כרגיל, אפילו הוסיפו שתי טיסות יומיות, אבל פליי דובאי עם 10 טיסות יומיות, כאשר אנחנו מיום שישי עם 4 טיסות, היום תייצנה עוד 3 טיסות, אנחנו בקושי במספר של הטיסות היומיות של פליי דובאי בשלושה ימים, כך שהאתר הולך וגדל מבחינת מספר הישראלים שצריכים לשוב הביתה. יש המון ישראלים שנמצאים כרגע ללא פתרון, החברות מוסיפות חברות טיסות, זה לא פשוט גם מבחינת חברות התעופה, אבל אין ספק שנוצר פה צוואר בקבוק.
0: עינב קרנר כתבתנו, תודה עינב, בוקר טוב.
4: בוקר אורינו, תודה.
5: אתם מאזינים לגלי צהל. פסטיבל האדריכלות בתים מבפנים חוזר לירושלים. שני סופי שבוע עם עשרות ציורים וביקורים במבני ציבור, בתים פרטיים ובתי תפילה. למזמיני חבילות לינה במלונות ירושלים תתאפשר הרשמה מוקדמת. בתים מבפנים, 15 עד 24 באוקטובר. הכניסה בהרשמה מראש וחינם. מספר המקומות מוגבל. למידע חפשו בגוגל בתים מבפנים ירושלים. ביוזמת עיריית ירושלים והרשות לפיתוח ירושלים.
6: 3 שנים ל-7 באוקטובר, ברביעי, ב-3 בצהריים, אש כוחותינו, מאיה נדן ושירה אתר עם סיפורי הלוחמים שנפלו בעקבות ירי דו צדדי.
7: חלק לא הבינו איך אנחנו מסוגלים לראות את הפרצוף של הבן אדם שהרג את סבסטיאן. מסכן, הוא לא אשם, נמשיך את החיים.
6: וב-8 בערב, פיסת חיים, על הנצחת הנופלים במדבקות ברחבי המדינה. שידורי הזיכרון ל-7 באוקטובר בגלי צהל.
5: עכשיו בגלי צהל, רינו צרור.
0: ועכשיו אנחנו עם דוקטור קובי ברדה, בוקר טוב קובי. לא איתנו? אז מי איתנו? לא הבנתי. מי על הקו? עדיין לא? קובי לא? הוא בדרך? הוא יודע? אז בואו נעבור לסיפור הבא שלנו ואחר כך נדבר עם קובי. כן. אנחנו מחכים רגע, כי יש לנו פה איזושהי תקלה קלה, ויש לנו כאן שתי אפשרויות, או שנדבר עם דוקטור קובי ברדה, או עם עורך הדין יוסף, כן? מי איתנו? אנחנו עכשיו עם יוסף ג'בארין, יו"ר הרשימה המשותפת. בוקר טוב, יוסף.
8: בוקר טוב, סבאח אל-ח'יר.
0: סבאח אל-נור. איך אתה עם התוצאות של הבג"ץ?
8: האמת היא, במיוחד לגבי התוצאה של חברנו סמי אבו שחאדה, תחושות מאוד קשות, דאגה רבה, ואני גם חושש מההשלכות על העתיד של ההחלטות הללו. לגבי אישור המשותפת...
0: אבל שמת לב, ג'אבר, שמת לב, יוסף, שבסך הכל הייתה דעה אחידה לגביו.
8: האמת היא ש...
0: ולא לגבי המשותפת, ולא לגבי רעם, ולא לגבי חסיד.
8: אז רק לדייק, שנשיא בית המשפט העליון אמר שמסתמן רוב לתפילתו.
0: נכון.
8: זאת אומרת שיש דעת מיעוט, ולכן אולי זה האור היחידי שאני יכול אולי לראות בהחלטות של בג"ץ בעניין סמי. ואני אגיד לך למה...
0: אבל למה, אז למה קיבלתם את, את ההצעה הזו של הבגץ ושסמי אבו שחאדה אכן יפרוש מן התחרות?
8: קיימנו את התייעצויות רחבות בנושא, לרבות אנשי משפט מובילים בחברה הערבית, בחברה היהודית, אבל גם כמובן את ארגון הדרך שמייצג. פשוט הרעיון היה לא לגרום לעוד נזק, לא לסמי אישית והפעילות הציבורית שלו, לא לבלד כמפלגה, לא לרשימה המשותפת.
0: כי מה היה קורה אם...
8: אנחנו חוששים שתשמע, יש כאן, אמרתי שמסתמן רוב בבית המשפט העליון, רוצים לפסול, כאשר אנחנו יודעים שאין שום בסיס משפטי להחלטה כזו, להחלטה
0: זו של בדיוק פילה. הסיבה לשאלה שלי, יוסף ג'בארין, בגלל שהידיעה המשפטית אומרת שאין יסוד לפסילה, כי לא הצטברה כאן מסה וכו' וכו'.
8: נכון.
0: אז השאלה היא למה כן הסכמתם, למרות שמדובר כאן בשינוי דרמטי של...
8: נכון, הרי אנחנו מלכתחילה החלטנו שאנחנו הולכים בעצם על דיון בבית המשפט העליון, כי קיווינו שבתוך בית המשפט העליון נמצא בעצם שופטים שבאמת דבקים במצב המשפטי שקיים, שלפיו בעצם כל הקריטריון המשפטים לא מביאים לפסילה. אבל כשהגענו וקיימנו דיון של כמה שעות, אני חייב לך כי בתור מי שנכח שם, גם אפילו הופתעתי מעוצמת, הייתי אומר, הקיצוניות שהייתה בעמדת חלק מהשופטים, ראינו בעצם שהנשיא אומר שבעצם עכשיו זהו, הפור נפל והולכים לסול אותו, ויש רוב. וזו לא הייתה החלטה קלה, האם לבקש פסק דין או למשוך את המועמדות. ההחלטה למשוך את המועמדות, אמרתי, היא מתוך רצון לצמצם את הנזק ושלא תהיה הלכה.
0: זו החלטה משותפת שקיבלתם? או זו החלטה של אבו שחאדה?
8: גם וגם, אבו שחאדה בהתייעצות איתנו, ואני אומר לך באמת, לא בלי הרבה התלבטויות, כן. והייתה דילמה, ובאמת היה שיח
0: הציבורי יאיר. מה כל זה אומר על הקשר, עוד נעסוק בזה, אבל מה זה אומר, יוסף ג'בארין, על אחוזי ההצבעה, על הרצון להצביע, על ההשתתפות, וגם מה זה אומר על הקשר ביניכם לבין רעם עכשיו?
8: לגבי שיעור ההשתתפות, עכשיו אני אומר לך, אחרי יומיים של מפגשים, כן, לאחר, כן, הפסילה של יום החמישי, כן, אני יכול באמת לזהות בציבור הערבי, פגשתי מאות ביומיים האחרונים, יש באמת תחושה שהמצב נהיה יותר ויותר מסוכן, שאם בית המשפט העליון נותן גושבנקה למסע שבעצם התחיל בן גביר.
0: אבל אם יותר מסוכן, זה מביא יותר מצביעים או משאיר אותם בבית?
8: התחושה שלי שזה יביא ליותר מצביעים, יכול להיות אפילו לרמה חסרת תקדים, אבל אנחנו צריכים כמובן לפעול בנמרצות בשלושת השבועות שנשארו לנו, לדבר עם הציבור.
0: לכמה אתה מצפה? לכמה מנדטים אתה מצפה?
8: לרשימה המשותפת, הזכרים נותנים לנו עכשיו 8-9, אני חושב שבסוף הקמבין נוכל להגיע ליותר מ10.
0: ליותר מ10? כמה אחוזי הצבעה אתה צופה במגזר?
8: לדעתי היום אנחנו עומדים על אולי סביבות ה-55% פחות או יותר, שזה עדיין נמוך. הציפייה שלנו שנוכל להגיע ליותר מ-60%, ובאמת האופטימיות אומרת שנוכל להגיע אפילו ל-70% ויותר. זה היה הרבה תלוי פשוט בהתארגנות שלנו וביום הבחירות, אבל פשוט התמיכה היא בהחלט רחבה. הרגשת המסוכנות של המצב היא מאוד ככה הרגשה שהציבור חש אותה, מעביר אותה אלינו, ועכשיו כולנו מבינים שה-27 לאוקטובר הופך ליום שדרכו אפשר אולי להציל את המצב ולמנוע עוד הידרדרות מסוכנת במעמד הפוליטי של הציבור הערבי ובזכויות הציבור הערבי. ואני אומר לך גם רינו ה-27 לאוקטובר זה יכול להציל אפילו את המצב בחברה בישראל בכלל. ראינו מאות אלפי אנשים שיצאו להפגין למען הדמוקרטיה. לצערי עכשיו הקול הזה לא נשמע מספיק בצל הפסילה שהייתה, אז יכול להיות שאנחנו נהיינו הכתובת גם להגנה על מה שנותר מהערכים הדמוקרטיים במדינה.
0: יו"ר הרשימה המשותפת יוסף ג'בארין, תודה רבה יוסף, בוקר טוב.
8: תודה, תודה.
0: עכשיו אנחנו עם דוקטור קובי ברדה, בוקר טוב קובי.
9: בוקר טוב.
0: והנושא שלנו זה החשש הגדול מהסנקציות, מהתגובה להתרחשויות ביהודה ושומרון. אנחנו רואים שזה הולך ומתעצם. מה אתה צופה לנו בחודשים הקרובים?
9: תראה, חלק מהדברים אנחנו ראינו אותם הם גלויים, אנחנו נצטרך לעשות חיבור נקודות, וחלק מהדברים זה שיחות שאני עושה עם אנשים שבעיקר אגב במפלגה הרפובליקנית, שם הפורטה שלי נמצא, והתמונה שמצטיירת היא תמונה רעה מאוד, הייתי אומר, מבהילה.
0: ברפובליקאים גם.
9: כן, כן, הדמוקרטים באמת זה כבר נורא נורא קשה, שבוע שעבר בסנאט מצביעים כל חברי הסנאט הדמוקרטים בהצעה שדורשת להקים ועדת חקירה להריגתם של 9 פלסטינאים מחזיקי אזרחות אמריקאית מ-2022 עד היום, וההחלטה אמרה שאם לא מוקם או עד שלא מוקם מפסיקים את כל הסיוע. על באמת שני חברי, רק דמוקרט אחד הצביע בעד, פטרמן, הסנטור מפנסילבניה, וכולם, רק כדי שאנחנו נקבל איזשהו הבנה, לפני בערך שנה הצעה דומה לזאת של ברני סנדרס, רק 10 הצביעו בעדה, 10 סנטורים דמוקרטיים, אז הסיטואציה שם היא מאוד מאוד קשה, אני לא יודע איך, מתי והאם אפשר לפתור את הסיטואציה שנפלנו אליה, אבל בעצם מה שאנחנו כל השנים, אם תרצה, הארכיטקטורה הדיפלומטית של ישראל, נבנתה סביב המפלגה הרפובליקנית, ובדגש על הנוצרים הציונים, על האוונגליסטים, גם ראש הממשלה אמר את זה, גם שגרירים לאורך השנים אמרו את זה, זה משהו שהוא כאילו common knowledge, כן? הבעיה שלנו היא שאתה מסתכל על אולי הדוגמה הכי מובהקת של נוצרי ציוני אוונגליסט, זה השגריר שלנו, או סליחה, של ארצות הברית פה. ואתה רואה שהקאבי קורא לטרור היהודי טרור, הוא לא מתבייס. אז זה אותו אדם אגב שאמר שהגבולות של ישראל מבחינתו הם הגבולות המקראיים שמגיעים עד בבל, כן? אבל אותו בן אדם קורא למה שקורה ביהודה ושומרון טרור יהודי, הוא לא מוכן, הוא מגיע פיזית לישובים ביהודה ושומרון, אגב, הוא תמיד יקרא לזה יהודה ושומרון ולא הגדה המערבית, גם זה צריך, זה כל מיני ניואנסים שמאוד חשוב להבין אותם, וכשבן אדם כזה בא וקורא למה שמתרחש כעת, טרור יהודי, זה אומר ככה, קודם כל הממשלה כושלת בעיני, כדי לדבר בעיני ארצות הברית, גם אובייקטיבית, בעיני ארצות הברית היא כושלת פעם ראשונה בגלל שלוקחים את הכוחות של החטיבה היהודית, ופעם שנייה בגלל שמפסיקים את המעצרים המנהליים, זה משהו ששר הביטחון הנוכחי עשר, שהתחושה היא שהרדיקליזציה של הממשלה הנוכחית נמשכת על ידי כל מיני הצעות של תנינים ומסלולים, כן, וכל כן. מיני דברים הזויים כאלה, ואז גם מי שאמור היה להיות לאורך כל השנים היד היציבה על ההגה, מתחרה בהם. והתוצאה היא מאוד מאוד קשה, ואני אומר, אנחנו לקראת בחירות האמצע, שיהיו 5 ימים אחרי הבחירות שלנו פה, שבוע אחרי, ובתרחיש הקיצון המאוד מאוד בעייתי, ממשלת ימין על מלא דומה לפורמט שהיה היום, עם בית וסנאט דמוקרטי, זה אירוע קשה מאוד מאוד. קשה מאוד.
0: מה זה קשה מאוד, לקוות... קובי?
9: מה זה מאוד קשה? אז תראה, קודם כל ברמת העיקרון, כל עוד טראמפ בריא, יש לנו, מובטח לנו עוד שנתיים, אני לא רוצה לחשוב אם חלילה קורה לו משהו, ופתאום סגן הנשיא, שבוא נגיד אין לו את אותה תחושת חמימות, נגיד את זה ככה, כמו שיש לנשיא המכהן כלפי ישראל, מה יהיה בתרחיש כזה, כן? אבל בוא נגיד שהכל בסדר, בשנתיים הקרובים טראמפ עדיין על מושבו, ואנחנו מדברים רק על השנתיים הקרובות. הקרובות. אז בהנחה שבית הנבחרים הופך להיות דמוקרטי, צריך להבין, בית הנבחרים זה נקרא the power of the purse, הכוח של הארנק, התקציב מתוכנן על ידי בית הנבחרים. כבר עכשיו אנחנו מסובכים בתוך אירוע מאוד משמעותי, כי עוד שנתיים מסתיים ההסכם ה-MOU שנחתם בתקופתו של אובמה, 3.8 מיליארד דולר לשנה שמסתיים, הבית הנבחרים הזה אמור להכין, אני לא רואה מה הוא מכין, אחר כך אנחנו מדברים על חקיקה שמדברת בעיקר על יהודה ושמון, אנחנו נראה דברים, ראינו את זה בשולי תקופתו של ביידן, ממש חרמות מדויקות על אנשים ספציפיים, התרחיש הוא תרחיש לא טוב, בוא נגיד את זה ככה.
0: כן, תרחיש לא טוב. דוקטור קובי ברדה, תודה רבה קובי, בוקר טוב.
9: תודה רבה, בוקר טוב.
0: פוליטיקה עם חנן קריסטל ומשה דבי, בוקר טוב.
10: בוקר טוב.
0: בואו נתחיל איתך משה הפעם, מה ראית?
10: תגיד לי, אתה ראית או שמעת הדרי, גפני, יעקב אשר, נעלמו. כן. למה? כי יש משמעת קואליציונית.
0: אוקיי.
10: ביבי שולט על סדר היום הציבורי עם המשמעת הקואליציונית שלו שמדבר רק על הנושאים שהם רוצים, כי זה גוש מול גוש, ולעומת זה גוש השינוי לא שולט. אתמול ראינו את ההופעה של יאיר גולן, יש לי משפט אחד להגיד, אוויל פוליטי. עכשיו תשאל אותי למה, כי הוא משחק במגרש שנתניהו רוצה להיות. הוא מדבר על הערבים, הם יהיו שותפים, לא יהיו שותפים. תגיד, אני יהיה לי רוב יהודי של 61, זה מה שהוא צריך להגיד, אבל הוא משחק בצוות המסרים של ביבי, וככה לא מנצחים בחירות.
0: חנן, מה אתה אומר?
11: התמונה היא של קיפאון.
0: רגע, מה אתה אומר על מה שדבי אמר?
11: תראה, יאיר גולן אמר אתמול בעצם שכל אחת מהמפלגות בגוש צריכה לפנות לבוחרים שלה כדי לגדול.
0: כן, כן.
11: הוא הצדיק.

0: של קיפאון.
1: רגע, מה אתה אומר על מה שדבי אמר?
0: תראה, יאיר גולן אמר אתמול בעצם שכל אחת מהמפלגות בגוש צריכה לפנות לבוחרים שלה כדי לגדול. כן, כן. הוא הצדיק גם את ליברמן, כן. וגם את בנט. אוקיי, כן. והוא פונה לבוחרים שלו. בעיקר הוא פנה, הרי זה בחירות, זה קולות. בעיקר הוא פנה לבוחר ערבי, במיוחד לאחר שזה ירד קצת מהרדאר.
2: פנה לא יביא מנדט. לא יביא מנדט משם. עזוב.
0: אוקיי, יביא, לא יביא, אבל זה שלו. אלה הבוחרים שהוא צריך לפנות אליהם, במיוחד לאור מה שקרה בסוף שבוע. שהניסיון החד פעמי שאני לא מכיר של מפלגת השלטון לפסול את כל המפלגות הערביות כולל חדש שרצה ב-49 נפסל פה אחד על ידי בית המשפט העליון. זה מה שיש, הוא הסביר, הוא אמר, זו דעתי, אבל ברור שהליכוד יעשה מזה מתאמים. אבל זה המשחק, כל זמן שאין 61 לאף אחד משתי המפלגות. זה המשחק.
1: אוקיי, אמרת כיפאון, מה הפירוש? לאן זה הולך הכיפאון הזה?
0: תראה, אם אתה שואל אותי, אנחנו כבר יודעים בעל פה, יש שלוש נקודות. אחת, האם וינטר עובר או לא עובר עם ארבעה, חמישה מנדטים כן, שלו? כן. אם הוא לא עובר, הוא לוקח שני מנדטים מהגוש של הליכוד. האם זליכה לא עובר בנדל. כן או לא? והדבר השלישי, וזה החשוב, אז זה בעצם דבי מכיר אותו מאוד. ישנה תופעה אוניברסלית כאשר בוחרי הליכוד חוזרים הביתה, נכון. הביתה בשבוע האחרון של הבחירות, למרות מה שהם אומרים, והשאלה אם הם חוזרים הביתה למחל, או חוזרים הביתה להישאר בבית הפיזי, אוקיי. ולא להצביע. כאן יוכרו הבחירות.
1: משה, הזכרת את יועז הנדל, רצית להגיד משהו בהקשר הזה?
2: כמובן, גוש השינוי צריך לעשות את הכל, כי זה ארבעה מנדטים על מלא שלהם. הם צריכים לדעת איך הם מביאים את המנדטים האלה הביתה. הסיכוי שבסופו של דבר וליחה ויועז הנדל יעברו את אחוז החסימה הוא לא גבוה.
1: הוא לא גבוה.
0: אז יש שני מנדטים לשקול גוש.
1: עוד מילה על גנץ, מה אתם אומרים אחרי כל הרעיונות של סוף השבוע?
0: על מה?
1: על גנץ?
2: עוד אביל פוליטי, אין מילה אחרת.
1: מה קורה לך היום, דבי? אביל פוליטי, אתה אומר, זה פעם שלישי. אלף שנה אני מדבר איתך, לא אמרת את המילה אביל פוליטי.
2: לפעמים אתה מסתכל, ואתה אומר לעצמך, אתה יודע מה? יצא לי היום בבוקר לראות את הפרומו של ארץ נהדרת. אז בסוף הפרומו, בני גנץ הולך בניגוד לזרם. אני חושב שזה מה שקורה עם בני גנץ. זה אחלה פרומו. למה שהם עשו. אתה יודע, בן אדם לא קורא את המציאות, לא מחובר למציאות, שורף קולות רק של גוש השינוי. גם הוא משחק את טובתו של נתניהו.
1: משה דבי.
0: הוא כמעט לא שורף קולות, שיש לו בקושי כמה אלפים. הפתטי, וצריך לעשות, לא פוסל מה שעשה יגאל ידין ב-81. להוריד את המועמדות ולהחזיר את כל הכסף, את המיליונים, לאוצר.
1: משה דבי, חנן קריסטל, תודה רבה, בוקר טוב.
0: לשבוע טוב.
1: ועכשיו אנחנו עם יגאל כהן, בוקר טוב יגאל.
3: בוקר טוב רינו, מה נשמע?
1: אני בסדר גמור, כאילו בסדר, אביה של רבת הדר מרים כהן, זיכרונה לברכה, תצפיתנית במוצב נחל עוז. אלה ימים נוראים הימים האלה.
3: כן רינו, אנחנו בדיוק עכשיו סיימנו את ההזכרה פה בבית העלמין, ההזכרה של הדר, שלוש שנים, הגיעו 200 אנשים, חברים, משפחה, והרבה בנות שהדר שהייתה בצופים, היא הייתה מדריכת קורס, הייתה רשגדית, מדריכת קורס, והיו לה המון חניכים, והם זוכרים אותה, וזה הכי מרגש לבוא ולשמוע שהדר היא חלק מהחיים שלהם, שהיא לימדה אותם איך להיות, היא חלק מהעיצוב של החיים שלהם, וזה מאוד מחזק אותנו ומרגש. ימים לא קלים, אתה יודע, זה חגי צפי תשרי, אבל מה לעשות, לנו הם לא כל כך שמחים, הם מזכירים, הם דבולים בהרבה כאב.

0: אני יכול להוסיף גם כעס, אין מילים.
1: מותר לכעוס, יגאל, מותר לכעוס. אתה תהיה ביום רביעי באירוע הגדול? כן.
0: ביום רביעי טקס המשפחות בפארק הירקון, אנחנו נגיע, אני חלק, ואני גאה להיות חלק מהתנועה הזו של קומו, שמרימה את הטקס, את הטקס הזיכרון.
1: צריך לעמוד בזה? זה לא קשה לך מדי רגשית כל ה...
0: רינו, אני הייתי בטקס הראשון, כן. אני לא יודע אם מישהו זוכר, אני הפכתי כן. את הבלונים לזכרן של התצפיתניות, הפכתי בלונים לבנים כדי שהבנות שיחזרו, ואני אגיד לך משהו, זה נותן לי כוח, באמת שזה נותן לי כוח, להיות בעשייה, להיות מסביב, להזכיר ולזכור ולדבר, וזה נותן לי כוחות, זה מחזיק אותי, בוא נגיד, עם הראש מעל המים.
1: ואתה מרגיש שהציבור מחבק, או שאתה שומע ביקורות?
0: הציבור מחבק אותנו מקצה לקצה, אין מילים. אתה יודע, עכשיו בדיוק סיפרתי לך, סיימנו את ה... את ההזכרה, ובאים אלינו אנשים ואומרים, יגאל, תשמע, אנחנו נגיע, אנחנו ניפגש בטקס, אנחנו נגיע, ואנחנו תרמנו, ואנחנו רוצים להיות חלק מהסיפור הגדול והכואב הזה שקרה לנו בשביעי באוקטובר. והשביעי באוקטובר זה בדיוק 3 שנים ביום רביעי הקרוב.
1: נכון.
0: אנחנו נגיע לשם, כולם, כל עם ישראל, כמובן, מוזמן, כל עם ישראל, כל דעות הפוליטיות שיש, כולם, באמת, כולם מוזמנים, זה לא פוליטי. הכי חשוב לנו בעולם לבוא ולראות רבבות, יגיעו רבבות.
1: תסביר לי את החשיבות הזו, יגאל, תסביר לי את החשיבות.
0: החשיבות, כשאתה רואה את העוצמה, ואתה רואה את הגודל של האנשים שבאים וכל כך רוצים להיות חלק, זה נותן לנו כוח. אנחנו מתמלאים בכוחות.
1: כי אתה מבין שיש לך שותפים.
0: לגמרי. לגמרי, שותפים שלנו לכאב, להזכור, אנשים לא שוכחים את מה שקרה, חשוב להם, ואת יודעת, זה חלק מדפי ההיסטוריה של מדינת ישראל, מה שקרה לנו לפני 3 שנים. חלק מדפי ההיסטוריה, ואנחנו חייבים לזכור את מה שהיה. ותרשה לי להוסיף שאנחנו חייבים לבוא ולדעת לתקן את מה שהיה, כדי שזה לא יחזור על עצמו, כדי שהילדים שלנו והנכדים שלנו והבני נכדים שלנו, אסור שזה יקרה לנו, אסור, אנחנו תמיד צריכים להיות על המשמרת, ואנחנו חייבים לדעת מה קרה שם, וכשאחרי שאנחנו נדע מה קרה שם, אנחנו נדע לתקן.
1: אכן כן, תודה על הדברים, יגאל כהן, אביה של הדר.
0: תודה רינו, תודה רבה לך. תודה, שיהיה בשורות טובות.
1: בשורות טובות. ועד כאן אנחנו להפעם, אריאלה קליין ערכה, איילה אייט ודניאלה קייליש הפיקו, אייל הוברמן על הביצוע הטכני, דוד מימוני פיקוח, אור הרד דיגיטל, עומר ירדני אחרינו, ואנחנו איתכם גם מחר, 10 בדיוק, שלום שלום, לרחוק ולקרוב.

0: בחסות אוטודיפו, המציעה מצברים לרכב עד השעה 9 בערב בסניפי הרשת, כולל התקנה חינם. כי כדי להחליף מצבר, לא צריך להחליף לשעות עבודה יותר נוחות. אוטודיפו.
1: סליחה, אתם יודעים איכן אתם מצביעים ביום הבחירות? אם לא, יש לכם כמה אפשרויות למצוא את מקום הקלפי שלכם בקלות. במוקד הטלפוני במספר 1-800-101-975, בוואטסאפ או במסרון במספר 053-380-1464. באתר משרד הפנים נכנסים לרשת ומחפשים איתור קלפי, וכמובן בהודעה לבוחר שקיבלתם בדואר. ודאו איכן אתם מצביעים. אל תמתינו לרגע האחרון. מגיש משרד הפנים.
2: שלום, אני אסתר, אמא של מעייני. לפני 3.5 שנים, מעייני יצאה לטיול שנתי מאושרת. חיכיתי שהיא תחזור הביתה מהטיול, אבל פגשתי אותה בטיפול נמרץ, מורדמת ומונשמת. נהג האוטובוס לא שמר מרחק, והחיים שלנו התרסקו. מתוך אוטובוס מלא ילדים, מעיין הייתה הילדה היחידה שנפצעה, והיום היא סיעודית. אולי מישהו ישמע אותי עכשיו והחליט לנהוג אחרת. להסיר את העיניים מהכביש ולא יתפתה לגעת בטלפון בזמן הנהיגה. כשאתם עולים על הכביש, תחשבו, מעייני. כולנו מחויבים לאנשים שבדרך עם הרלב"ד.
3: כל רביעי בשבע בערב, רצועת הביטחון בגלי צהל משמיעה את קולם של משרתי הקבע.
4: סרן למד, מפה בהכשרות, אתה בעצם קפצת לשבעה באוקטובר ממש מבעד אחת, נכון?
5: כן, שבע בבוקר כבר המפקד העיר אותנו, עוד בהתחלה חשבנו שעובדים עלינו, לאף אחד לא היה ברור מה קורה, ועלינו על אוטובוסים והתחלנו לנסוע פשוט לעוטף. ההבנה שאנחנו חלק ממשהו גדול יותר. סבא שלי נלחם ששת הימים וביום כיפור, ואבא שלי נלחם בלבנון, ועכשיו זה התור שלי לתת כמה שאני יכול. כמות האחריות והמשמעות שזכיתי שתיפול בחלקי להתעסק בה לא משתווה בשום צורה לדברים מקום אחר.
3: גלי צהל, הבית של משרתי הקבע.
6: מיד אחרי החדשות, עומר ירדני עם שגרת חירום.
7: מהדורת החדשות של גלי צהל מירושלים.
8: וליצן מירושלים השעה 11, שלום רב, באולפן רני אבנאי עם מה שקורה עכשיו. ניסיון הפיגוע בטיסת פליי דובאי, ברקע חילופי האשמות בין משרד התחבורה למערכת הביטחון, שב"כ והמוסד התחילו לנטר את הצוותים הזרים הנכנסים לארץ, כולל הטייסים. פרסם פרשננו לענייני צבא וביטחון אמיר בר שלום.
9: כצעד חירום הוחלט בסוף השבוע כי השב"כ והמוסד ייכנסו לוואקום הפיקוח על הטיסות הזרות שמגיעות לישראל, כולל בדיקת זהות צוותי האוויר. גורמים שמאורים בתהליך הזה הדגישו, מדובר בצעד חירום ולא פתרון קבוע. פתרון כזה חייב להתקבל רק אחרי עבודת מטה מסודרת.
8: מוקדם יותר, כתבנו על עיני צבא וביטחון דורון קדוש פרסם מסמך פנימי של המלל, הקובע כי משרד התחבורה לא פעל בהתאם להוראות הקבינט ולא מימש את אחריותו בסוגיית הנחיות ההבטחה של טיסות זרות לישראל. הסרת המועמדות של יושב ראש בלד סמי אבו שחאדה, לאחר ששופטי העליון המליצו ליושב ראש בלד שלא להתמודד בבחירות. יוסף ג'בארין, יושב ראש הרשימה המשותפת, אומר אלירין נוצרור בגלי צהל, הופתענו מעמדת השופטים.
10: הרעיון היה לא לגרום לעוד נזק, לא לסמי אישית, לא לבלד כמפלגה. קיווינו שבתוך בית המשפט העליון נמצא שופטים שבאמת דביקים במצב המשפטי שקיים, אבל אפילו הופתעתי מעוצמת, הייתי אומר, הקיצוניות שהייתה בעמדת חלק מהשופטים.
8: חשד לתאונת פגע וברח בירושלים, אישה כבת 70 נדרסה למוות על ידי מסעית. צוות מד"א קבע את מותה במקום. כתבנו בבירה נועם נקש מוסיף כי המשטרה מחפשת אחר הנהג הדורס. 3 שנים לשבעה באוקטובר, שורד השבי ומנחה הטקס הלאומי אלי שרעבי, אומר לי יניר קוזין וספי עובדיה כי הממשלה מתחמקת מאחריות.
11: קודם כל, תיקון מתחיל בלבדוק מה היה מקולקל, ולכן ועדת חקירה זה דבר בלתי נמנע. מתוך הממשלה, מתוך הקואליציה, שאמרו צריך ועדת חקירה ממלכתית יומיים שלושה אחרי, והם ידאגו לזה, ואנחנו 3 שנים אחרי, והם לא דאגו לזה. כשהם אומרים, ברור שאנחנו אחראים, ופתאום היום אף אחד לא מדבר על אחריות. ברור תמיד מי אחראי. לא צריך להיות גאון גדול בשביל זה.
8: קצין מודיעין סורי שנמנה עם הכוח שעצר את לוחם המוסד אלי כהן בביתו ב-1965 מעיד כי גופתו עדיין קבורה באדמת דמשק. בראיון בסעודיה הוא טען כי בלילה שלפני הוצאתו להורג קיימו כמה קציני מודיעין דיון מיוחד בנוגע למקום קבורתו של כהן לאחר מותו. הסורים בוקי ישראל תחפש את הגופה וחשבו להסתירה במקום בלתי צפוי. גופתו עדיין נמצאת מול אחד המחנות הצבאיים, כך לדבריו של קצין המודיעין הסורי לשעבר, ידיעה שמסר כתבנו לעניינים ערביים ג'קי חוגי. מזג האוויר, עלייה קלה בטמפרטורות היום, מחר שוב ירידה. אלה החדשות שעורך רועי ולד.
12: בחסות יונדאי, המציעה לחברי מועדון הוט הנחות במיוחד בשבילכם עד 30 באוקטובר, כוכבית 3805, כפוף לתקנון באתר הוט.
6: עכשיו בגלי צהל, עומר ירדני עם שגרת חירום.

0: שלום לכם, תודה שאתם איתנו בשבוע שנפתח היום וטומן בחובו הרבה מאוד רגשות מכל הסוגים לעבר היום שצפוי מחר והיום שצפוי ביום רביעי. אנחנו נעסוק גם בזה. מיד נהיה עם הפרטים החדשים שמתפרסמים על חקירת הטיסה פליי דובאי של חברת התעופה פליי דובאי בדרך לישראל שהפכה לגיהנום, והיום ובסוף השבוע מתבררים מימדי המחדל שהובילו לאירוע הזה. נהיה עם המילואימניקים שלנו, עם העסקים שלהם והסיפורים שלהם. נהיה כמובן גם עם פינת הבריאות שלנו, כשהפעם נדבר עם פרופסור מכובד על האם קעקועים מסוכנים לנו. וגם, אחרי ששמענו על כך שהדלק התייקר, ועכשיו היום יוזל בחזרה, ויש דיבור על כך שהמוצרים התייקרו בעקבות זה, האם דיבור על התייקרות מוביל באמת להתייקרויות אחר כך? ונציין 50 שנים לאחד האלבומים הכי טובים בהיסטוריה של המוזיקה, של סטיבי וונדר. אבל את השעה הזאת אנחנו מתחילים כאמור עם החדשות האחרונות סביב חקירת טיסת פליי דובאי לישראל שהפכה לפיגוע של ממש. שלום לדורון קדוש, כתבנו לענייני צבא וביטחון.
1: שלום עומר, בוקר טוב.
0: אז אנחנו יודעים לפי החקירה שהוא כנראה, מה זה כנראה? תכנן לרסק את המטוס על אדמת ישראל, וישראל כן. מנסה להיות כמה שיותר שותפה בתוך החקירה הזאת.
1: נכון, כי תראה, מהרגע שהטייס, המחבל, המם אל המם משמו, הוא עבר לאיחוד האמירויות, אז באיחוד האמירויות כבר, אתה יודע, זה לא סעודיה, יש כבר מערכת שיתופי פעולה ביטחוניים יותר טובה עם גופי הביטחון הישראלים, ולכן מרגע שהחקירה עברה גם פיזית לאדמת איחוד האמירויות, אז גם לגורמי הביטחון הישראלים יותר קל להיכנס לתמונה ולהיות מעורבים הרבה יותר וללכת ממש יד ביד עם האמירטים בעניין הזה. צריך להגיד שכרגע, לפי כל האינדיקציות שמתקבלות בחקירה, הטייס המפגע אכן הושפע מתכנים איסלאמיסטיים קיצוניים, צרח תכנים ג'יהאדיסטיים, היה כנראה מזוהה עם אל-קאידה, לא בטוח שהוא עצמו נשלח על ידי גורם כלשהו, זאת אומרת על ידי אל-קאידה או דאש או כל גוף אחר, אבל כן נראה מאוד, גם לפי הפרסומים שלו ברשתות החברתיות, ולפי ההבנה על תהליכי ההקצנה שהוא עבר, שהוא הזדהה מאוד עם פיגועי 11 בספטמבר, במגדלי התאומים, ועם ארגון אל-קאידה, ועם הארגונים הג'יהאדיסטים הסלפים הקיצוניים שאנחנו מכירים היטב. אבל צריך להגיד, אומר, לצד זאת, שאין כרגע שום אינדיקציה שמצביעה על כך שהוא היה חלק מתשתית רחבה יותר, או שהוא נשלח על ידי גוף כלשהו, אם זה על ידי איראן, או על ידי כל ארגון טרור אחר. כרגע גורמי החקירה לא הצליחו להגיע למשהו כזה, אבל החקירה עוד בתחילתה, אז בוודאי שעוד מוקדם לשים כאן שורות תחתונות ומוחלטות.
0: אז בוא נדבר על חלק נוסף של הסיפור הזה, מה שמתברר כמו עוד מחדל, רשימת הנושאים ואנשי הצוות שמועברת לישראל, לא מועברת, משרד התחבורה קיבל, לא קיבל, אחריות של מי זה? תעשה לנו רגע סדר, כי יש הרבה מאוד ערפל סביב הסיפור שמנסים לפזר גורמים שונים.
1: נכון, אז קודם כל יש אמנות בינלאומיות, זה אגב לא רק בישראל ככה, זה בכל העולם, הסכמים בינלאומיים עם חברות תעופה, שכל חברת תעופה שטסה למדינה מסוימת צריכה לוודא שעל הצוות של הטיסה, של המטוס, אין אנשים, אנשי צוות, טייסים, דיילים, שמגיעים ממדינה שאין לה יחסים דיפלומטיים עם אותה מדינה שהם עומדים לנחות בה. זאת אומרת, בישראל לא אמורים לנחות, לא טייסים אומנים ולא דיילים סורים ולא דיילות עיראקיות או לבנוניות. אבל מה שקרה זה שחברת פליי דובאי, כנראה לא מאתמול ולא משלשום, מפירה את ההסכמים הבינלאומיים האלה ושלחה לכאן לישראל את הטייס האומני הזה יותר מפעם אחת, וסביר להניח
0: אותו שעוד אחד חברות יותר תעופה מפעם זאת. אחת.
1: כנראה שכן, זה עוד משהו שבודקים כמה פעמים הוא היה בישראל, והאם זו הייתה הטיסה הראשונה שלו לנטבג או לא, אנחנו עוד לא יודעים להגיד את זה באופן מוחלט, אבל בודקים גם את האפשרות שהגיעו במהלך השנים האחרונות לישראל עוד כל מיני טייסים ודיילים ממדינות שונות ומשונות, שאין לישראל יחסים דיפלומטיים איתם, ואתה מבין לבד, אומר, את פוטנציאל הסכנה בעניין הזה. אז זה שיש אחריות קודם כל לחברת התעופה עצמה, לפליי דובאי, שלא עמדה בהסכמים, זה הבנו. אבל יש גם אחריות לגורמים הישראליים כאן בארץ לפקח, לאכוף ולוודא שאותן חברות תעופה כמו פליי דובאי עומדות בכל האמנות הבינלאומיות. וכאן נכנסת האחריות של משרד התחבורה, של השבק ושל המוסד, כשלמעשה הגוף הביטחוני שאחראי מתוקף ההחלטות של הקבינט ושל הממשלה במדינת ישראל לממש את ההחלטות בנושא הזה ולפקח על אכיפת ההסכמים הבינלאומיים, זה משרד התחבורה. יש במשרד התחבורה אגף הביטחון, יש לו מרכז שנקרא ממלט, המרכז להבטחת מבצעים תעופתיים, ויש מסד של נתונים שמגיע אל הגופים האלה שחברות התעופה הזרות שולחות אליהם. ועכשיו השאלה היא כזאת, המידע הגיע, השמות של אנשי הצוות, כולל של הטייס הזה בטיסה הזאת, טיסה 1073 מדובאי לתל אביב, המידע הגיע וישב בתוך מערכות הנתונים של מדינת ישראל.
0: אבל מה קורה עם המידע מהרגע שהוא מתיישב במערכות? מי אמור לעבור עליו? זה אירוע טכנולוגי, זה אירוע אנושי שמישהו צריך לעבור שם ולהריץ אותו? איך זה עובד ממה שאנחנו יודעים?
1: תראה, לכאורה זאת לא אמורה להיות בעיה כל כך גדולה. אין המון, אין אלפי אנשי צוות, טייסים ודיילים שנוחתים בישראל כל יום. יש קבוצה די מצומצמת של בין עשרות רבות למאות בודדות, ורואים את הנתונים שלהם, ואפשר לראות את המדינות שלהם, ומאוד פשוט לבדוק מי מגיע מצרפת ובריטניה, ומי מגיע מאומן ועיראק. ולכן משרד התחבורה היה צריך, גם בכלים הלא רבים שיש בידיו, לעשות את הבדיקה המאוד בסיסית הזו ואת הפיקוח הדי פשוט הזה. הוא לא עשה את זה. משרד התחבורה במהלך כל השנתיים האחרונות, מאז שהנושא הזה עבר לאחריותו, לא משך בכלל את הנתונים של אנשי הצוות בטיסות הזרות שמגיעות לישראל.
0: במשך שנתיים שלמות, שום מידע לא נמשך?
1: נכון? זאת אומרת, זה לא שרק הטיסה הזאת התפספסה, נפלה בין כן. הכיסאות, מישהו לא שם לב אליה.
0: כלומר, היינו עלולים להיות במצב שבו היינו עדים להרבה יותר אירועים מהסוג הזה.
1: מה שקרה בטיסה 1073 מדובאי היה יכול לכאורה לקרות גם בהרבה טיסות אחרות, כי באופן קבוע משרד התחבורה לא מימש כאן את האחריות שלו. אבל אומר, זה לא רק משרד התחבורה, צריך לדבר גם על השבק וגם על המוסד ועל המחדלים שלהם בעניין הזה. המוסד אחראי מתוקף סמכותו ואחריותו על סיכול פיגועי טרור נגד יהודים בחול. אבל המוסד בחר, מסיבות שאנחנו לא מבינים, להרחיק את ידיו מהסיפור הזה של בדיקת הצוותים. למרות שלכאורה יש כאן פוטנציאל נזק גדול מאוד, אולי גדול בהרבה מפיגועים אחרים שקורים נגד ישראלים בחול, ובכל זאת המוסד בחר שדווקא את הנישה הזאת הוא לא נכנס אליה. גם השבק הסיר את ידיו בשנים האחרונות מהסיפור הזה של הבטחת הטיסות הזרות, הוא ביקש, אמר שאין לו מספיק תקציבים ואין לו מספיק משאבים, ביקש שזה יעבור לאחריות של משרד התחבורה. זאת אומרת, אנחנו גם מה שיכולים לראות בימים האחרונים את זריקת האחריות בין כל הגופים מאחד לשני, כל אחד טוען שזה לא אחריותו, שזה לא סמכותו, שהוא לא היה אמור לעשות את זה, ובסוף אף אחד לא עשה את זה בשנים האחרונות, וזה בדיוק המחדל הגדול.
0: אנחנו שמחים שלפחות המחדל הזה נגמר בלי שחיי אדם נגבו, אבל כמו שאתה אומר,
1: אבל אנחנו צריכים להתייחס למחדל הזה בדיוק. כאילו נגבו כאן 174 חיי אדם, אנחנו צריכים להתייחס לאירוע הזה, אומר, כאילו יש היום, כאילו התעוררנו הבוקר ל-170 הלוויות של אזרחים ישראלים בבתי העלמין ברחבי הארץ. בחומרה הזאת אנחנו צריכים להסתכל על הדברים.
0: אני שומע את מה שאתה אומר, ואני אומר לעצמי שאני מאוד מאוד מקווה שלאירוע שאכן התממש וגבה מאיתנו מאות הרוגים לפני 3 שנים בימים האלה, היינו מתייחסים מספיק בחומרה למחדל ההוא. אם לזה לא התייחסנו מספיק בחומרה, כנראה שגם לא לאירוע הנקודתי הזה. דורון, תודה.
1: לגמרי. תודה, עומר.
0: תודה. טוב, אנחנו רוצים לומר שלום לדוקטור מיכל יערי, מומחית למדיניות המפרץ הערביות מאוניברסיטת בן גוריון. שלום.
2: אהלן, עומר.
0: תכננו לדבר על התקיפות הסעודיות נגד החות'ים, אבל את מרשה לי לשאול אותך שאלה וחצי על אומן?
2: יש משהו שאני לא מרשה לך?
0: אני בטוח שכן. למשל, לשאול על איראן, זה את פחות אוהבת, כי זה לא חלק ממדינות המפרץ.
2: יפה, עומר, רואים שיש לנו יחסים ארוכים.
0: יחסים מצוננים, את יודעת, כמו ישראל ואומן.
2: נגיד עליה משהו?
0: כן, כי הטייס מאומן, עצם העובדה שהוא מאומן, נשאלת השאלה האם רק הכוכבית הזאת אמורה להדליק אצלנו סימן אזהרה, נראה שכן לפי הפרסומים.
2: לא, אז רגע, בוא נעשה סדר, בסדר? כן. קודם כל, אומן היא מדינה שאין לה יחסים רשמיים עם ישראל, ויש הבדל בין מה שהיה עד למותו של הסולטן הקודם, הסולטן הקודם באומן, לבין הסולטן הנוכחי, ומה שקרה מהמלחמה ואז הצפון. אבל אני אסביר. לאומן היו יחסים מאוד טובים עם ישראל, באמצע שנות ה-90, רבין היה שם, פרס היה שם, ב-2018,
0: ביבי בקיע,
2: על רקע התקרבות כללית שגם הגיע, זה כבר הקריסה של אוסלו, אבל ב-2018 כשביבי מגיע לשם הוא זוכה לחוות של בלחים, והאימור שלנו כחוקרי מזרח תיכון לגבי הסכמי אברהם היה שאומן תהיה המדינה הראשונה לחתום איתנו. הדבר הזה משתנה עם אותו של הסולטן, וכמובן עם הכניסה למלחמה בעזה, כשמצבה של ישראל מגיע לשפל המדרגה בעקבות מה שנתפס ביני הערבים כפשעי מלחמה נגד הפלסטינים. וצריך להגיד, לאומן אין בהכרח אחריות ישירה לדבר הזה, עיקר התרומה, לזה אנחנו יודעים מניסיון קודם, למשל מהניסיון הסעודי עם אל-קאידה, עיקר התרומה היא ברשתות החברתיות, בדרשנים, במסגדים, בסביבה הקרובה, הם הגורמים שבדרך כלל מעבירים, או גורמים לרדיקליזציה.
0: שזה אירוע פנים אומני או יכול להיות בכלל ממדינות אחרות?
2: לא בהכרח. הוא יכול להיות במדינות אחרות, את יודע, הרשת היא גלובלית.
0: כן.
2: ולכן אני לא חושבת שהייתה פה יד מכוונת של אומן. כן, יש כאן תרומה של הלך רוח שהופך להיות יותר ויותר עוינת ישראל, כולל של הסולטן הנוכחי, אבל בין זה לבין לעודד אסלאם רדיקלי, הדרך היא ארוכה מאוד, וגם לא נשכח, אומן היא שכנה, אחות של סעודיה, אותה מדינה שחוותה על בשרה, את המחיר הכבד של האסלאם הרדיקלי, סעודיה הרי הייתה בית המדרש של אל-קאידה, של בין לאדן, וכשהגיע הפיגוע בספטמבר 11, היא שינתה כיוון כמעט ב-180 מעלות, והיום היא חוד החנית במלחמה נגד האסלאם הרדיקלי. אני לא חושבת שאומן הייתה רוצה לראות את עצמה כמי שמטפחת גורמי טרור שמאיימים על ענף התעופה העולמי, זה בכלל לא הסיפור.
0: כן
2: צריך לקחת בחשבון, זאת נקודה חשובה, שגם אם ישראל מנהלת קשרים קרובים או סמי קרובים עם מדינות ערביות, וזה לא מתרגם להסכם שלום, בסוף הקשרים האלה עדיין נשארים ברמת המנהיגות. קשה מאוד להוריד אותם לרמת העמים, בוודאי בשלוש השנים האחרונות, וזה כאמור אותי מאוד מצער.
0: טוב, עכשיו נעשה הזכה קלה, למרות שלא מתרחקים יותר מדי, דיברת על הקשר בין אומן לבין סעודיה, שהמלחמה אולי המשמעותית ביותר של הסעודים בשנים האחרונות, היא מול החוטים בתימן. אנחנו בימים האחרונים עסקנו בעיקר בטיסה אחת, אבל הסעודים עסוקים מאוד מאוד במה שקורה במאבק שלהם מול החוטים, מאבק שמשרת גם אותנו בישראל. מה קורה כרגע?
2: אז בוא, לפני כרגע נדבר רגע על מלחמה שהתחילה ב-2015, והסתיימה ב-2022 בהסכם הפסקת אש בין הסעודים לחוטים, כשלא החוטים מנצחים ולא הסעודים מנצחים, בוודאי לא הסעודים. והנה אנחנו רואים שגל התקיפות הזה מתחדש, הוא בעצם מתחדש כבר כמה חודשים, הזירה מול איראן מתרחבת גם אל בנות הברית שלה במזרח התיכון, במקרה הזה החוטים. הסעודים במצב קטסטרופלי. כל אופציה שאני אמנה עכשיו היא אופציה חלקית מאוד מבחינת הביטחון שיכולה להציע לסעודים, או מבחינת טיפול יעיל בבעיה החוטית, ואני אמנה כמה דוגמאות. לא מעט אנשים שואלים אותי, למה סעודיה לא תוקפת אותם צבאית? מה היתרון במתקפה צבאית? סעודיה ניסתה את זה. 7 שנים היא הייתה שקועה בתוך הבוץ התימני, היא עוד הצליחה לגרור בהתחלה את איחוד האמירויות שברחה משם מהר מאוד, האמריקאים נתנו לה את כל הנשק, הם לא אהבו את מה שהיא עשתה עם הפצצות האלה, אפרופו נזק אגבי, ובתכלס סעודיה לא מצליחה להשיג את המטרות שלה באמצעים צבאיים. יש גם תרומה מאוד גדולה לשטח, התוואי מאוד קשה בתימן, כל הסיפור הזה של boots on the ground, אי אפשר לשלוח כוחות צבא סעודים לתימן, ולכן סעודיה מסתפקת באוכלוסייה המקומית, והקואליציה נגד החות'ים היא מאוד חלשה, היא מאוד מפולגת, השגת המטרות באמצעים צבאיים נמוכה מאוד. יש עוד כמה אופציות. הסכם מקה מפורסם. אולי תסתמכי על אחיותייך מהעולם המוסלמי, מדינות חזקות כמו טורקיה ופקיסטן. ראינו אותן, אף אחת מהן לא ממהרת לעזור מעבר אולי למידע מודיעיני, אולי למערכות נשק, אבל גם העזרה הזאת היא מוגבלת. האמריקאים, אנחנו ראינו את התגובה של טראמפ. כל עוד החוטים לא תוקפים אותנו, אז אין לנו בעיה, הכל בסדר. למרות שהייתה עכשיו התכנסות בקמפ דיוויד לדון בסוגיה הזאת, מעניין לראות מה היו המסקנות שייצאו.
0: אז מיכל, בתוך הדבר הזה נראה היה שלפחות זה עוד בסיס להתקרבות סעודית-ישראלית.
2: אז נשאר לי עם ישראל. עכשיו, האופציה הישראלית היא טובה מאוד, בטח ביחס לאופציות האחרות שיש. לישראל יש מודיעין, יש יכולות, ישראל רואה את עצמה כי הוא מאוימת על ידי החות'ים בהשוואה לעבר הרבה יותר ממה שקודם, אבל שיתוף הפעולה הזה הוא מגיע עם כוכביות, וכל מי שמניח שאפשר לתרגם את שיתוף הפעולה אסטרטגי לשיתוף פעולה מדיני, טועה בענק. כרגע סעודיה ממשיכה לדבוק בדרישה שלה מישראל, תציעו בעצם אופק למדינה פלסטינית, או לאיזשהו פתרון דיפלומטי לפלסטינים, ואז נשב לדבר, כל עוד אתם לא אומרים את זה, אין בכלל מה לשבת לשולחן המסע ומתן. אז אם יש שיתופי פעולה בין ישראל לבין סעודיה, ברמה האסטרטגית והמודיעינית, וישראל צריכה לעשות הכל, הכל, כדי לעזור לסעודים, כי בעזרתה לסעודים היא עוזרת לישראל, היא עוזרת למצרים, היא עוזרת לירדן, ולכל אותן מדינות שביטחון מדינת ישראל כרוך ותלוי בהן מאוד.
0: תראי, לא, אנחנו נמצאים פה באיזושהי מורכבות. אנחנו מעוניינים, קודם כל אנחנו מנהלים איזשהו קשר. מי זה, מי זה נובח שם?
2: הכלבים שלי פה, יא, הם כאלה עצבנים, יותר עצבנים מהחוטים.
0: אני ממש רוצה, מתפלל, שהשמות שלהם זה שמות של מנהיגים ממדינות המפרץ.
2: לא, רוקי, נכון? זה לא איזה משהו אירועי כזה.
0: אוי, הכזבת אותי מאוד, מיכל. נורא רציתי MBS, או לכל הפחות איזה MBZ. אפשר לשנות לו ל-MBZ. זה אמנם קשה ללכת ברחוב ולקרוא לו מוחמד בן סלמן.
2: ננסה.
0: טוב, נראה לי שאני לא אצליח לדרדר עוד את השיחה הזאת, אז אנחנו נעצור כאן.
2: טוב, אני רק רוצה להגיד שיש מקום לאופטימיות, בסדר? זאת אומרת, גם מתוך האסונות שאנחנו נמצאים בהם, ישראל יכולה לייצר מציאות אלטרנטיבית יותר טובה, היא רק צריכה לזהות את ההזדמנות הזאת ולא לעשות טעויות בדרך, ואנחנו עשינו כל כך הרבה טעויות עכשיו עם איחוד האמירויות, אבל אני חושב שזה יהיה לנו שיחה הבאה שלנו.
0: אני לא יודע על מה את מדברת. ביקור של כמה דקות, זה לא אירוע כזה, טעותי. דוקטור מיכל יערי, המון תודה.
2: תודה לך, אומר, ביי ביי.
0: תודה. הסיפור הבא הוא סיפור יוצא דופן אפילו בתוך המציאות שבה אנחנו חיים. מנשה גדל בבני ברק, כאדם חרדי. הוא למד בחסידות סאטמר שמתנגדת באופן נחרץ למדינת ישראל. איכשהו, בתוך המציאות הזאת, תמיד כשהוא ראה לובשי מדים, זה עשה לו משהו אחר. הוא מצא את הדרך לצבא, התגייס, שירת במילואים, אחרי 7 באוקטובר חזר למילואים, נפצע בתאונה אזרחית, ואז עשה הכל כדי לחזור עוד פעם למילואים. בתוך כל המציאות הזאת, הוא אמור לנהל עסק, שאלוהים יודע איך הוא עובד, שלום לרס"ר במילואים מנשה, לוחם בחטיבת החשמונאים.
3: שלום וברכה.
0: ובעל העסק ובאת... חטיפי תימן, שלום.
3: נכון, שלום לכם, שלום וברכה.
0: מה שלומך?
3: ברוך השם, רק להודות.
0: איפה אנחנו מפריעים לאדוני?
3: כרגע אתה תופס אותי, אני נמצא כרגע בצפת. אני יצאתי מהמילואים כרגע בשביל לסדר כמה דברים שנאלצתי לצאת ולסדר אותם בעל כוחי.
0: כן, לטפל בעסק בין היתר.
3: כן, ברוך השם, כן. כן, בוודאי.
0: אני יכול לחזור איתך קצת אחורה לפני שנגיע בחזרה להווה?
3: כן, בשמחה רבה, בוודאי.
0: מה גורם למי שגדל בבית חרדי, שמוציא פטור, שהתחנך על ברכי חסידות, שמאמינה שמדינת ישראל היא לא הדרך לקיים את העם היהודי, מה גורם לאדם כזה דווקא כן לרצות למצוא את עצמו בצבא?
3: קודם כל יש משפט שאומר... בום, ששתית ממנו מים, אל תזרוק בו אבן. עם כל האי הסכמות שלנו, נגד הרבה דברים שיש במדינה, אנחנו חיים פה. זה הארץ שלנו. זה לא ארץ, לא שייכת לאף אחד אחר. לא ל... לא ל... לאלו שנמצאים למעלה, ולא לאנשים אחרים. אם זה הארץ שלנו, אז שאנחנו מגינים עליה, על מי אנחנו מגינים? על החיים שלנו. על גם אם שונים מאיתנו, לא נשנה איזה אחים. לכל אח, גם בבית רגיל, כל אח יוצא אחרת. אז אני ישבתי עם עצמי אחרי שהתחתנתי. ואמרתי, סליחה, אני גר פה, אני נהנה פה מהמדינה שלי, מהארץ שלי. אז לכאורה, למה שאני גם לא אתן את החלק שאני יכול לתת?
0: זה נשמע מאוד הגיוני, נכון? מנשה, אבל לצערנו... רבים
3: נכון שלפני כן
0: רבים מבני החברה שבה גדלת, ממש לא אתה כמובן, אבל רבים לא רואים את ההשוואה הזאת שאתה עושה.
3: לא רואים את ההשוואה כי זה יכול גם לנגוד את הדרך של ההשקפה. זאת אומרת, שאני התגייסתי, אני זוכר, התגייסתי לגדוד חרדי בחטיבה מעורבת, גדוד תומר שאז בגבעת. ואני זוכר שאני דיברתי אז אפילו עם המח"ט ואמרתי לו, זה אחרת לגמרי אם תקום חטיבה מאפס, שתהיה רק חטיבה חרדית, זה הבדל של שמיים בארץ. וברוך השם, אני זוכר להיות בחטיבה כזאת, שזה חטיבת חשמונאים, ואני חושב שזה דבר מהפכני ומיוחד, שבאמת ישנה את פני הגיוס של החרדים לצבא.
0: אתה מרגיש, אבל, אתה מרגיש אבל שיש שינוי? כי מצד אחד המספרים אכן עולים, ויש תחושה של שינוי, אבל, זה עדיין, אבל זה עדיין מספרים יחסית מאוד נמוכים.
3: נכון שזה מספרים עדיין נמוכים, אבל אני מאמין שעם הסברה נכונה, בלי הפחדה, בלי כפייה, המספרים רק יעלו, ויראו ממש את החרדים, שלא יכולים לשבת ללמוד. אני למשל, היה לי קשה לשבת ללמוד, אבל אני עדיין רציתי לשמר את ההשקפה שלי, את הדרך שלי, עדיין רציתי לשמר, אבל לא אכלתי לשבת ללמוד. אז אמרתי, אני רוצה ללכת לתרום, אם אני רוצה לתרום, אני רוצה להיות לוחם, אני לא רוצה להיות באיזשהו מקום אחר בצבא. גם על זה אני נלחמתי. אני למדתי יותר מזה, אני למדתי גם בסטמר, אני גדלתי בבית, גם אחרי שהתגייסתי, אמרו לי, אל תבוא לבית עם מדים, אל תבוא לבני ברק עם מדים, ההורים וכו' וכו'. אז זה שברוך השם זה קצת השתנה, מאותו יום ארור לפני 3 שנים.
0: יש לך עדיין משפחה בבני ברק?
3: כן, אמא גרה בבני ברק, אבא גר בצפת.
0: אתה תבוא לבקר את אמא בבני ברק על מדים?
3: כן, אני אבוא לבקר, ואני אגיד לך יותר מזה.
0: על מדים?
3: אני אבוא בכוונה, מה זה בכוונה? אם אני אהיה עם מדים, אני אבוא עם מדים. אני לא אסתיר את זה כמו שהסתרתי פעם. פעם, כמו שהתגייסתי לפני 10 שנים, הייתי מסתיר את זה, היה לי פטור מדים, והייתי בא בלי מדים, מפחד, חושש. היום אני לא מפחד, כי זה הדרך האמת שלי. זה דרך שאני מאמין בה. אז לא משנה איפה אני אלך, אני אלך ככה. אני לא אתחפש. נכון שיש עדיין הרבה חברים שלי בכללי שאני שומע, כאילו שאומרים, אני הולך למקום כזה, אני עדיין הולך בלי. זה יכול להיות מטעמי כבוד, זה יכול להיות מטעמי פחד, זה יכול להיות מכל מיני סיבות כאלו ואחרות. אבל אני יודע שכאילו, אם אני בחרתי את הדרך הזאת, אני אלך איתה. גם היה לי איזה משהו עם אמא שלי למשל. יש לי גיס, שגם הוא חרדי, אב לשמונה ילדים, גם ברוך השם קצין בחשמונאים. התגייסנו באותו תקופה לתומר, הוא ויטל פטור, אני ויטלתי את הפטור בעקבותיו, כאילו חרב, והיה לנו אירוע ברית של אחותי, עכשיו, ואז כאילו יצא לאמא שלי להגיד לו, אתה בא לברית, למה אתה צריך לבוא כאילו עם הנשק שירו וזה וזה וכו' וכו', כי כולם שם חרדים. אז תפסתי את אמא בצד, אמרתי לה, אמא, אנחנו ברוך השם למדנו בסגרות חרדיות, שמענו על הדרך הכל הכל, אבל את יודעת שיש הרבה, הבאתי לה סיפורים מקרבה הכי קרובה אליי, שאם הם היו אז בתקופתו, שהוציאו אותם מהישיבות, וגם כל מיני דברים, והם הלכו לרחוב, הם נפלו למקומות גרועים, אם היה להם את האופציה הזאת, שכוונו אותם ללכת למסגרת תואמת בצבא, לפחות היה להם את המשמעת, הסדר יום, ולא היו נופלים למקומות אחרים יותר גרועים.
0: השנים חולפות, 7 באוקטובר קורה, אתה מוצא את עצמך שוב במילואים, ואז בתאונה אישית אתה נפגע, ונאבק כדי לחזור עוד פעם למילואים, כדי להגיע לסוריה.
3: לגמרי. אנחנו היינו בחטיבת חשבונאים, היינו ברוך השם, זכינו להיות בעזה, בדיוק בסוכות שעבר, את הסוכה חגגנו בעזה, 4 תמידים, ואז כשהיה את ההפסקת אש, יצאנו לכמה ימי רענון לבית, ואז בחזור לבסיס, היה לי אגנה מחרון שהייתי אמור לעשות, ואז נזדקות על הציוד. בדרך לבסיס החלקתי עם האופנוע, הרסקתי את יד ימין, ספסתי, עברתי ניתוחים ביד, וזה יד ימין הדומיננטית שלי, זאת אומרת, גם בלחימה אני נלחם איתה עם הנשק, בעסק אני עובד עם היד הזאת, וזה פשוט הכניס אותי לדאון מאוד מאוד קשה, 3 חודשים הייתי בדיכאון, כאבים, רק מי שעובר את הדבר הזה.
0: ובתוך כל זה, איכשהו אתה מצליח גם לנהל עסק, לא, לפחות להיות בעלים של עסק, אני לא יודע כמה אתה מצליח להיות נוכח שם, מה מצבו?
3: נכון, זהו, אז מה שקרה אז, אני אז חיכיתי כאילו להגיע לשחרור, כדי לייצב את העסק מההתחלה, העסק נמצא בצפון, וגם ככה עם המלחמה בצפון ועם המילואים, העסק ממש קרס. הגעתי לפני פשיטת רגל, ואז חברים טובים עזרו לי, עשו לי איזשהו קמפיין גיוס, הצלחנו לייצב את העסק קצת, ואז ברוך השם עכשיו, עם פיזיותרפיה קשה שעבדתי איתה, נלחמתי כדי שהיה תחזור, קראו לנו לעוד סבב מיוחד. הלכנו ברוך השם, לא, עם כל הקושי של המשפחה, שבעה ילדים, אתה יודע מה זה, למשל בסוכות, בחג, כל הילדים יוצאים מחופש, שבוע לפני, שבוע אחרי ובחג, ובדיוק אז לקרוא לך, אבל עם כל הקושי שכרוך בזה שקוראים לנו, אנחנו מתייצבים.
0: מדהים. אז בוא נעשה את מה שאנחנו יכולים לעשות, ונזמין את מי שמאזינות ומאזינים לנו, לאכול בעסק שלך. איפה, כמה, למה, מה אוכלים?
3: אני, זאת, אתה בדיוק תפסת אותי עכשיו, אני יצאתי כי הייתי חייב לצאת דחוף, לסדר משהו, להגיד לך משהו, העסק ברוך השם, המילואים ברוך השם אנחנו שמחים לעשות, עם כל הקושי של העסק, של המשפחה.
0: כן.
3: בקצרה אני אוסיף. מה שקרה, יש לנו את העסק של, אנחנו עושים מאפים תימנים, ומחלקים אותם פה, באזור צפון. את כל המאפים התימנים, לחוח, ג'חנון, חילבה, סחוג, ויש לנו גם את המסעדה של אוכל לשבת, בצפת.
0: המפיקה שלנו, תהל קעטבי, ביקשה שנשאל אם מוכרים גם סבאיה.
3: וואה, איזה שאלה. אם היא שאלה את השאלה הזאת, נראה לי שיש לה איזה משהו תימני במשפחה.
0: קעטבי, מה זה יכול להיות?
3: קעטבי בכלל, אז עכשיו אני מבין מאיפה השאלה הזאת.
0: כן.
3: סבאיה, אני כתימני שלם.
0: זה שם המפיקה שלנו.
3: אני כתימני שלם, הכרתי את המושג סבאיה ממש בגיל מאוחר, כי זה דבר שהוא עבודה והוא מיוחד.
0: עזוב, היא גדלה על ברכי המאפים, היא בעצמה המכינה, היום הגיע סיר קובנה פה.
3: מה אתה אומר? כן. וואו, איזה כיף לכם.
0: אז אני
3: גרוע אותי לבוא לכם.
0: אבל לצערי פשוט הזמן שלנו הולך ומתקצר, ואני כן רוצה שנספיק להזמין את מי שמאזינות ומאזינים לנו להגיע לעסק שלכם. איפה אתם נמצאים, איך אפשר להזמין או לאכול את האוכל שלכם?
3: אנחנו קודם כל אפשר למצוא אותנו בגוגל, עכשיו חטיפי תימן, ישר מגיעים בפרטים, טלפון וואטסאפ, אנחנו נמצאים בצפת, באזור תעשייה הישן, והמוצרים שלנו משווקים בצפון, אפשר למצוא אותם בהרבה ערים בצפון. אפשר לרשום בגוגל, לשלוח וואטסאפ ולמצוא את זה.
0: יפה מאוד.
3: אני נאלצתי לצאת מהמילואים עכשיו, בשביל לסדר את העניין של העסק, כי מה שקרה שהורידו לנו את הרכב מהכביש, זה גם תיקון שעברנו, אז עכשיו אני הצעתי לסדר את זה, כדי שהעסק יוכל להמשיך לעבוד.
0: הלוואי שהוא יחזור לעבוד, ובאופן מלא, חפשו חטיפי תימן, רסר במילואים, מנשה, לוחם בחטיבת החשמונים, המון תודה.
3: תודה רבה לך.
0: תודה.
3: שיהיה לכם שנה טובה ושבוע טוב.
0: שנה טובה ושבוע טוב.
4: אתם מאזינים לגלי צהל.
5: שלום, זאת שיר מאגף השיקום במשרד הביטחון. פצועי צה"ל ופצועות צה"ל וכוחות הביטחון. במלאות 3 שנים לאירועי 7 באוקטובר, אגף השיקום כאן למענכם. אם אתם או בני משפחותיכם חשים מצוקה נפשית, קו הסיוע נפש אחת זמין לכם 24 שעות, 7 ימים בשבוע, בטלפון כוכבית 8944. בנוסף, בחוות השיקומיות ברחבי הארץ התקיימו מעגלי שיח. עוד מידע באתר אגף השיקום.
6: מכל הלב לכל החיים, אגף השיקום במשרד הביטחון.
7: פסטיבל האדריכלות בתים מבפנים חוזר לירושלים. 2 סופי שבוע עם עשרות ציורים וביקורים במבני ציבור, בתים פרטיים ובתי תפילה. למזמיני חבילות לינה במלונות ירושלים תתאפשר הרשמה מוקדמת. בתים מבפנים, 15 עד 24 באוקטובר. הכניסה בהרשמה מראש וחינם. מספר המקומות מוגבל. למידע חפשו בגוגל בתים מבפנים ירושלים. ביוזמת עיריית ירושלים והרשות לפיתוח ירושלים.
8: כשמאכל הופך לזיכרון.
9: הוא נקרא עוגת מנחה,
10: בן בשר מפורק של טל אילון.
8: תושבי קיבוץ כפר עזה יגדו את כל המאכלים האהובים לספר מתכונים אחד, שהיום מספר סיפור וזיכרון.
9: אמא שלי החליטה לאגד ספר מתכונים של הקיבוץ.
10: אחרי השביעי הם הוסיפו מתכונים של נרצחים.
8: 3 שנים אחרי 7 באוקטובר, אופרי בר ותושבות הקיבוץ נפגשים לבשל את המתכונים מהספר ולטעום את סיפורי כפר עזה ותושביו. מבשלה חמה, ברביעי, 11 בבוקר בגלי צהל, ובכל זמן שתרצו, באתר וביישומון גלץ גלגלץ ובכל זירות העסקתים.
11: עכשיו בגלי צהל, עומר ירדני עם שגרת חירום.
12: הבית של החיילים, גלי צהל.
0: חזרנו.
12: רופא רציני מדבר על הדברים שמעניינים אותנו באמת.
0: והרופא הרציני הוא, כמו בכל פעם, פרופסור ארנון אפק, חבר הנהלת שיבא ודיקן בית הספר לרפואה ברייכמן. שלום לאדוני.
13: שלום לכבודו, מה שלומך?
0: כבודו בסדר.
13: איך עברו עליך החגים?
0: אל תשאל, אל תשאל. זה לשיחה נפרדת. איך עברו עליך?
13: עליי האמת יעברו מאתגר, כמו כל אירוע משפחתי, זה תמיד מקור לדינמיקות, אבל סך הכל עברו מצוין, תמיד צריך להסתכל על התמונה החיובית בסוף.
0: אין דרך פולניה יותר לומר חגים מאשר מקור לדינמיקות.
13: טוב, אני חייב איכשהו לנסח את הדברים, אתה לא רוצה שאני אחזור מהשידור ומשפחתי תסתער עליי.
0: אתה צודק, אתה צודק, אתה צריך להיזהר במילותיך. כמו בכל שבוע, אנחנו לוקחים מיתוס, מאששים אותו או מפריחים, והפעם קעקועים. האם זה לא בריא?
13: קודם כל זה נושא מאוד מעניין, כי הוא נושא שחוצה את עולם הרפואה, הוא בכלל נושא אולי תרבותי, ערכי. המילה קעקוע, או באנגלית טאטו, בכלל באה מפולינזיה, ששם באמת זה סמל למעמד ולסטטוס, ואפילו בתקופה שהשתמרה מתקופת הקרח, אוצי זה נקרא איזה צייד מסכן, שלפני למעלה מ-5,000 שנה נקבר תחת מפולת קרח, וגופתו נחשפה עכשיו עם הפשרת השלגים, מצאו קעקועים. כך שזה לא דבר חדש למרות כל מי שחושב, והוא הרבה הרבה יותר מורכב מעולם הרפואה.
0: אבל בסוף האירוע הזה, התרבותי, המעניין, לא מעניין, יפה, לא יפה, מופיע על גופנו עד לפני לא מעט שנים לנצח. היום יש קצת דרכים להסיר, נדבר גם על זה, אבל לפני הכל יש לי שאלה מקדימה, אדוני, אם יורשה לי.
13: תמיד.
0: יש לך קעקועים?
13: לא, אבל לא, לי אין, אבל אתה יודע, קודם כל אני אדם מאוד שמרן. אני גם משל הולך עם משקפיים ולא עשיתי ניתוח לייזר, אם תשאל אותי למה, כי רוב חבריי רופאי העיניים שעושים את ניתוחי הלייזר הולכים עם משקפיים, אז אני מחכה לדוגמה אישית גם שלהם.
0: אני מצד שני כבר ראיתי רופאי לב ריאה מהשנים, אז לא תמיד הייתי סומך על הסנדלרים שהולכים יחפים.
13: Nobody is perfect, לא כולנו מושלמים, אבל אני פשוט טיפוס שמרן ומשעמם, לכן מעולם לא חשק ליבי בלעשות איזה קעקוע.
0: מסוכן או לא מסוכן?
13: טוב לי כמו שאני.
0: בריא או לא בריא?
13: תשמע, התשובה היא שאפשר לתת גם זריקת הרגעה, לרוב הגדול גדול גדול זה בסדר. אני לא ממליץ על זה, כן? אבל זה בסדר, רוב האנשים יש להם קעקועים ולא קורה להם מזה שום דבר. אבל בכל זאת יש אנשים שמפתחים, זה לא הרבה, אלרגיה לחומר המוזרק, אתה יודע, זה צבעים בכל זאת, חלקם גורמים לאלרגיה, או חלק מהמחתים חייבות להיות מחוטאות ונקיות, אבל זה כן עזרה. אוי ואבוי לעשות את זה במקום שאתה לא ב-100% בטוח לגבי המחתים הנקיות.
0: רגע, אבל עוד לפני הדברים שהם...
13: זה ממש תקנה לאיידס.
0: עוד לפני הדברים האלה, זה כמובן, אני חושב, מובן מאליו, שקעקוע צריך לעשות במקום סטרילי ונקי, ולא באיזה רחוב צדדי בטיול שלך בבנקוק. אבל ברמת הדיו ששמים לי, מקעקעים לי על הגוף, אם אני לא מפתח איזושהי אלרגיה, אין לזה שום השפעה. יש מיתוסים על כך שזה חודר למחזור הדם, שזה מסוכן, שזה לא בריא.
13: זה חודר. אז תראה, אז קודם כל זה חודר. בדרך כלל זה חודר בעיקר לקשרי הלימפה, בלוטות הלימפה האזוריות, ואתה מוצא שם את הפיגמנט הזה, את הצבע הזה שהוא נספג לתוך הגוף. אנחנו לא יודעים, אני לא יודע להבטיח לך ב-100% שזה לא עושה שם איזה שהן תופעות לטווח ארוך, אבל בוא נאמר שעד היום המחקרים, גם שניסו לבדוק האם יש שיעור יותר גבוה של סרטן הדם או לימפומה, לא היו ב-100% ברורים לבוא ולומר, אנחנו מנסים להיות מאוזנים בפינה הזאת, תקשיבו, זה סכנת נפשות. התשובה היא לא. שוב, אני מעדיף להיות זהיר ולהימנע מזה, כי אף אחד גם לא הראה לי את הבריאות הרבה בזה, אבל אני לא יכול לבוא ולומר שיש היום איזשהו מחקר שבא ואומר, תעשה את זה, יש לך סיכוי משמעותי יותר גבוה ללימפומה, לסרטן.
0: יש מילת גנאי...
13: כי זה נכנס לשם.
0: יש מילת גנאי לקעקוע בגב התחתון, אתה מכיר את מילת הגנאי הזאת?
13: אני לא, גם אני אשמח ללמוד משהו.
0: אני לא יודע אם כדאי שאני אגיד את זה ברדיו, אז זה באנגלית, אז אולי מותר. זה מכונה טראמפ סטמפ, ויש מי שטוענים, או סטיגמה כזאת, שאסור להזריק אפידורל למי שיש לה קעקוע בגב התחתון.
13: אני לא מכיר את הדבר הזה, אבל אני מבטיח לך שאני אבדוק את זה לקראת פגישתנו הבאה.
0: אני אשאל את הצ'אט, נראה מה הוא אומר.
13: תשאל את הצ'אט, צריך להיות זהיר גם עם הצ'אט, אם אנחנו מדברים על מיתוסים שאומרים שהצ'אט תמיד צודק, אז התשובה היא לא.
0: לא, זה בוודאות לא נכון, אני תפסתי אותו משקר פעמיים רק היום.
13: הבנתי.
0: אז אמרנו, אם אנחנו נותנים כותרת, מסוכן באופן רוחבי, לא. מומלץ על ידי מיטב הרופאים, גם לא בהכרח. מי שבוחרים לעשות את זה, יבוסם להם או יקועקע להם, אבל לדעת שלפעמים יש תגובות אלרגיות ורק מחטים נקיים עד כמה שרק אפשר.
13: לא, לא, לא כמה זה עד אפשר. כל, הסכמתי עם כל מילה, מחטים סטריליות, must, הכרחי אחרת, זה באמת יכול להיות סכנת
0: לא, מחוטים עד כמה שרק אפשר, אי אפשר ב-100%. תמשוך זמן כמה רגעים אני אשאל את הצ'אט אם מסוכן לעשות הפידורל.
13: אין בעיה, אז תראו, קעקוע... אסור בדת היהודית, אסור לנו לעשות, ולכן כל האנשים הדתיים באים ואומרים, הנה שוב הוכחה, קיבלת אלרגיה, אז תדע לך למה, כי אסור לך היה להשתמש בזה, זה יותר שייך לתרבות הזרה לא יהודית, אז תקחו גם את הדבר הזה בחשבון, שוב אמרנו שזה עניין תרבותי, ודבר נוסף, אצל אותו איש קרח שכאמור מת לפני מעל 5,000 שנה, האוצי הזה, מצאו את הקעקועים, את ה... ליד המפרקים שלו. והמפרקים סבלו, הוא סבל מהם מכל מיני חולאים שהיו מאופיינים בגיל, ובטח בפעילות הגופנית שלו, ובציד, ויש כאלה שאומרים שהקעקועים שימשו לא רק מסיבה תרבותית, אלא okay. גם חלק מתהליך הריפוי. לזה גם כן אין הוכחות.
0: טוב, אז בדקתי את הצ'אט ואפילו ביקשתי ממנו שיבסס את עצמו על מחקרים, אז הוא אומר, שימוש באפידורל, קעקוע ישן שהחלים בגב התחתון, לא נחשב התוויית נגד לאפידורל. כמובן חשוב שאם הקעקוע הוא טרי או מודלק או מזוהם או נפוח, זה לא מומלץ, אבל קעקוע ישן שהוא כבר החלים והכל בסדר, הוא לא מהווה התנגדות לאפידורל.
13: אז בלי לדעת את הנושא נשמע מאוד מאוד הגיוני.
0: יפה, יפה. פרופסור ארנון אפק, חבר הנהלת שיבא, דיקן בית הספר לרפואה ברייכמן, המון המון תודה.
13: תודה גם לך, ושיהיה לנו אחר החגים שמח.
0: בעיקר קל, אני חושב.
13: בעיקר קל, משעמם.
0: משעמם? אתה גר בישראל. כמה משעמם זה יכול
13: להיות. אתה אומר, זה לא יקרה, בוא. כן. אל תהיה אופטימיסט מושבע.
0: בהחלט. תודה רבה, פרופסור ארנון אפק. עכשיו אנחנו רוצים לדבר על העניין הזה. אם חסר לכם דלק, ואתם יכולים למשוך עד חצות, חכו. הלילה בחצות מחיר הדלק יוזל ב-50 אגורות לליטר, זה אומר שליטר דלק יעלה 7 שקלים ו-77 אגורות, זו ההוזלה השנייה ברציפות באדיבות מדינת ישראל. לא נדבר על השאלה האם זה צעד נכון או לא נכון, נדבר על מה שקורה אחרי שהדלק מתייקר למשל. כשהדלק מתייקר, אומרים, היי, הדלק מתייקר, עוד רגע עלולות לבוא התייקרויות גם בתחומים אחרים. אבל האם כשמדברים על התייקרויות בתקשורת ובכלל, זה מוביל באמת להתייקרויות, גם אם לא באמת צריך? דוקטור לירז מרגלית, חוקרת התנהגות בעידן הדיגיטלי, פסיכולוגיה חברתית, שלום דוקטור.
14: שלום עומר.
0: אז התשובה לדעתי מובנת היא שכן, אבל אני רוצה שנסביר.
14: ובזה נסתיים הרעיון.
0: להפך, כן. להפך, פה מתחיל הרעיון.
14: נכון, נכון. אז כן, אז יש לזה, למה שאתה אומר, בסיס מחקרי ממש טוב. מחקר אפילו חדש יחסית, מ-2025, מצא שחשיפה לחדשות, כמו שעכשיו אתה עושה, ואני בטוחה שלא התכוונת מהיכרותי איתך, אבל חשיפה לחדשות...
0: לא, אני רוצה שיקרו את כל המוצרים בסופר, זה כמובן הרצון שלי.
14: אז רק החשיפה. עכשיו אנשים שומעים, זה קורה בריל טיים, חשיפה לחדשות על עליית מחירים, מעלה את הציפיות

0: לאינפלציה במשקי הבית, וממש מצאו נתון מדויק, אנחנו מדברים על 0.4 נקודות. כלומר, כשעצם זה שאנחנו רק מדברים על זה שעומדים לעלות מחירים, אז זה כבר מייצר כמו נבואה שמגשימה את עצמה. אנחנו מדברים על זה הרבה בפסיכולוגיה, על נבואות שמגשימות את עצמן, וזה לא סתם, זה לא סתם איזה בעצם וודו, אלא קורה בעצם איזשהו מעגל מאוד מאוד ברור. אנחנו מדברים על כך שהמחירים עומדים לעלות, הצרכנים כבר מצפים לעלייה, העסקים מצפים שהעליות שלהם ושל המתחרים יעלו, ואז העלאת המחיר נעשית לגיטימית ופחות מסוכנת, כי כל עסק נורא מפחד לעלות מחירים, אבל אם כבר דיברו על זה ואם כבר כולם יודעים, ואז מה שקורה זה שחלק מהעסקים מקדימים לעלות את המחירים, ואז הציפיות מתחילות להגשים את עצמן.
1: אז נשאלת השאלה מה אני צריך לעשות. מחר בבוקר, לצורך הספורט, נתבשר על כך שיש מסתמן שצפויה עליית מחירים נוספת, כל הזמן אוהבים לתת את המילים המכובסות, מסתמן, צפוי, עלול, בעקבות עליית מחירי הדלק בעולם. מה אני אמור לעשות? מצד אחד אני רוצה...
0: אתה בתור הצרכן?
1: אני בתור מגיש תוכנית ברדיו, רוצה לידע את המאזינות והמאזינים שלי. האם אני עושה חטא?
0: אז קודם כל אנחנו עושים חטא בלי להתכוון, כי בעצם זה קל אחר כך לבוא ולצאת מהשיחה שלנו ולבוא ולהגיד, התקשורת גרמה להעלאת מחירים. לא. מה שהתקשורת עושה, וכאן אנחנו צריכים להיות מאוד זהירים, התקשורת משנה את נקודת הייחוס שלנו. אם אתמול קורנפלקס, דגני בוקר, עלה 25 שקלים ופתאום הוא עולה 27 שקלים, אני בהתחלה אומרת מה פתאום, אבל אחרי שבוע שבו שמעתי בכל מקום על המזון שעומד להתייקר, אז אותם 25 שקלים כבר מגיעים בתוך איזשהו נרטיב שמסביר אותם. אני עדיין כועסת, אבל אני כבר לא מופתעת, כי מה שבדרך כלל מניע לפעולה, וזה מה שאנשים לא מבינים, זה ההפתעה, וזה שזה קורה בבת אחת, ומה פתאום, ואני לא ציפיתי לזה. אבל מה קורה כשבמנגנון הפסיכולוגי אנחנו מצפים לזה? אז אנחנו כבר לא מופתעים, אז אנחנו כועסים, אבל מקבלים את הכעס. ולכן אנחנו לא יכולים מצד אחד כתקשורת לא לדבר על עליות מחירים, על עליות מחירים, אבל אנחנו כן יכולים לבוא ולהגיד, תהיו מודעים לזה שברגע שזה יגיע, אל תקבלו את זה כמובן מאליו. לפעמים יש אינפלציה שאין ברירה, כן. אבל אם בעצם העסקים מקדימים ועושים את זה, את זה אנחנו צריכים לבוא ולהיות ערים ולהגיד, תראו, האינפלציה או העליות המחירים היו אמורות להיות עוד חודשיים, והנה אנחנו רואים שפתאום רמי לוי, ורמי לוי עשה איזשהו עסק או מונופול עם ויקטורי, וכולם ביחד חברו כדי שאם הם עושים את זה ביחד, ואנחנו יודעים שהם מתאמים ביניהם, אז הצרכן הקטן לא יוכל לעשות שום דבר.
1: אז בואי נלך לצד השני, לצד של הצרכן הקטן. בתור אדם אחד, פשוט קטן ומסכן, אני לא יכול לעשות יותר מדי. אבל אם את ואני ביחד נשחק באותה קבוצה, וברצון שלנו לקנות בזול, אני מקווה באותה קבוצה, מה אנחנו כן יכולים לעשות? איך אנחנו יכולים להשפיע על הקימוניות הגדולות, לגרום להם להבין שאנחנו לא מקבלים את זה? כי אם אני לא אקנה את הקוטג' הזאת, או שאני לא אקנה את השוקו הזה, כנראה שזה לא יזיז יותר מדי.
0: נכון. הצרכן הבודד, אנחנו לא יכולים לה... כן אפשר להיזהר באפקט הפסיכולוגי. כי מה שקורה זה שברגע שאומרים לנו שוב ושוב, אנחנו מתחילים לקבל הקריאות כעובדת טבע, ודווקא שם כדאי להמשיך ולשאול, המחיר של המוצר הזה הוא באמת עלה, או שהוא עכשיו פתאום יותר קל לי להעלות אותו. עכשיו, ברגע שהבנו את זה, מה שקורה, ואני אגיד רגע מאחורי הקלעים, כי אני רגע שמה את זה על השולחן, אני עובדת גם עם הרשתות הכמעוניות הגדולות. מה שהם אומרים, טוב, אם אתה בא אליי ואתה קונה כבר את כל המוצרים אצלי, אני לא יעלה את כל המוצרים, אני אתן מוצרים ממש ממש גדולים, כמו אוף בשקל, ואז אתה ככה לא תשים לב שאני מעלה לך את שאר המוצרים, ובסוף אתה קונה את הכל אצלי, כי אתה לא תלך לקנות אצלי אוף, ואתה תלך לקנות במקום אחר את הקורנפלקס. ולכן, כן, אני מאוד מאוד ממליצה לאנשים לבוא וכן לפצל את הקניות שלהם, כן, לבוא ולראות באמת איפה המחיר זול יותר. הרבה פעמים גם עצם המותג עצם זה שמשהו מותג מאפשר לי לעלות המחיר שלו, כשאני קונה את מותג הבית, אני יכולה לקבל את אותו מוצר במחיר הרבה יותר טוב, זה עובד עם טונה, זה עובד עם קורנפלקס, זה עובד עם המון המון מוצרים.
1: דוקטור לירז מרגלית, המון תודה על הזמן שלך.
0: תודה רבה, יום טוב, שבוע טוב.

0: 50 שנה, Songs in the Sky, In the Key of Life, אחינועם בר, מגישת העסקת פופ-טוק בגלגלת, שלום.
1: שלום עומר.
0: איך מתחילים לדבר על סטיבי וונדר? בהצלחה לך.
1: קודם כל אני אגיד שאני מאוד עצובה, כי לא הצלחתי להשיג כרטיסים לטור הזה שהוא עושה לאלבום, אז נתחיל עם זה.
0: אני עצוב שאפילו...

0: איך מתחילים לדבר על סטיבי וונדר? בהצלחה לך.
1: קודם כל אני אגיד שאני מאוד עצובה, כי לא הצלחתי להשיג כרטיסים לטור הזה שהוא עושה לאלבום, אז נתחיל עם זה.
0: אני עצוב שאפילו לא ניסיתי.
1: ויש פה בעיה גדולה אם אפילו לא ניסית, כי זה הולך להיות חוויית חיים, אני חושבת, לראות את סטיבי וונדר מופיע עם האלבום הזה, עם Songs in the Key of Life. זה באמת אולי האלבום הכי גדול בקריירה שלו.
0: למה אבל? כי שם יש הכי הרבה לעיתים? כי הוא הכי זכיר?
1: גם המון המון לעיתים, כמו את סרדוק שאנחנו שומעים עכשיו, ו-Isn't She Lovely, ו-Pastime Paradise ועוד הרבה. גם יש בו שני דברים שאני יכולה לסמן אותם כסיבות ללמה הוא כזה ענק. זה אלבום עם 21 שירים. זה אלבום,
0: זה אלבום
1: נורא,
0: כפול
1: נורא,
0: בעצם,
1: נורא,
0: לא?
1: נורא.
0: זה שתי חתיכות.
1: כן, כן. כן, זה אלבום כפול נורא נורא ארוך, ובכל זאת הוא נתן למאזינים שלו ונותן עד היום הרגשה נורא נורא אישית. כלומר, אתה מרגיש שכל שיר הוא איזה עולם בפני עצמו.
0: נכון.
1: והרבה פעמים...
0: הם גם מאוד שונים זה נורא... מזה, אני חייב להגיד. זאת אומרת, אני כן נכון. רואה קו מחבר, אבל הם מאוד שונים.
1: יש שם שירים על אהבה, יש שם שירים על משפחה, כמו שיר שהוא כתב לבת שלו, האישה, שאנחנו שומעים עכשיו. ומצד שני, יש שם גם שירי מחאה. יש שם שירים כמו Pastime Paradise, שאחר כך הפך לגנגסטר פרדייז בסיפול של קוליו,
0: כן.
1: שזה שיר על העוני ועל המצב בגטאות השחורים בארצות הברית. וכל האלבום הזה, גם הרקע ההיסטורי שלו הוא נורא מעניין, הוא יצא על רקע 200 שנה לארצות הברית. ארצות הברית חגגה את חגיגות ה-200 שלה, וזו הייתה חגיגה שהיא מאוד מאוד לבנה. חגיגה שבה התגאו בשחרור ובעצמאות, וכל האבות המייסדים והקהילה השחורה בארצות הברית אמרה, רגע, לפני 200 שנה עדיין היו עבדים שחורים בארצות הברית, לא כולם השתחררו, מה אתם חוגגים פה? איזה אבות מייסדים בדיוק שהאמינו בעבדות? ועל רקע הדבר הזה סטיבי וונדר עושה פה חגיגה של מוזיקה שהיא בין היתר מוזיקה שחורה, עם שירים כמו Black Man למשל, שזה שיר שמונה אנשים חשובים בהיסטוריה האמריקאית, אנשים שחורים שלא נכתבו בספרי ההיסטוריה, אבל גם הם ההיסטוריה האמריקאית. כלומר, יש פה הסתכלות סוציולוגית רחבה שחורה כנגד איזשהו לובן כזה ואיזשהו גאווה אמריקאית, שהוא אומר על מה אתם כל כך גאים בעצם.
0: אז זה שאתם מדירים חלק מאוד מאוד גדול. אבל אני רוצה לדבר ברשותך על סטיבי וונדר עצמו לאיזה דקה או שתיים. בסוף מדובר בפער באחד האומנים הכי גדולים בהיסטוריה של המוזיקה המודרנית. אומן גדול, משפיע, מוזיקאי מחונן, מדהים, אבל הוא במקור, הוא היה כזה כוכב, הוא אף פעם לא היה כוכבני, הוא אף פעם לא היה סופרסטאר בהגדרה האמריקאית, נקרא לזה ככה.
1: אני חושבת כשחושבים אולי על סופרסטאר, אז אולי אתה חושב על מייקל ג'קסון.
0: כן, למשל, כזה.
1: שזה מישהו שהוא מגיל אפס. סטיבי במובן הזה של פרפורמר עכשיו שרוקד, הוא לא מרקד.
0: הוא מרקד, שהוא... פשוט במושבו לצד הפסנתר.
1: הוא עם המפוחית שלו מרקד, כן, עם ה... אתה יודע, הוא לא...
0: מזיז את השיער מצד לצד כזה.
1: נכון, אבל הוא פרפורמר על, אני חושבת שלגמרי הוא שם, וגם הוא כמו מייקל ג'קסון, כילד, הוא קיבל את השם וונדר כי הוא היה ילד פלא. ואני לגמרי חושבת שהוא כן, שיש לו את הסטאר קולטי הזה.
0: לא, לא, אני, שלא יובן,
1: שלא
0: יובן חלילה אחרת, יש לו סטאר קולטי ענק ומטורף, ואני מהופנת מכל מכה שלו על הקלידים. אבל עדיין, אני אומר, במקור הוא לא כמו הכוכבים שגדלו באותן שנים באמריקה.
1: זה נכון ולא נכון, כי הוא חלק מעידן המוטאון. גם מייקל ג'קסון, אגב, הוא אומן שהוכתם בלייבל הזה שנקרא מוטאון, שזה היה לייבל של אנשים שחורים, של אמריקאים שחורים, שקידם בעצם איזשהו פופ שהוא פופ משולב, שהוא פופ גם לבן וגם שחור, מה שאנחנו מכירים כמין דיסקו כזה ששלט, או סול ששלט ב-70s, למשל דיאנה רוס, למשל סטיבי, למשל, זה כל הגדולים האלה,
0: כן.
1: מייקל והג'קסון 5 שגם היו במוטאון בהתחלה. אז מוטאון כן ידע לטפח כוכבים כאלה שהם הכל מהכל. זה ממש היה חלק מהמותג של מוטאון, ובמובן

0: במובן הזה הוא כן מאוד אמריקאי, כי כן. זו הייתה רוח התקופה.
1: זה בטוח.
0: שמור אותם בראה.
1: הגיע לישראל מתישהו?
0: לא. אם הוא הגיע מתישהו? לא. אני לא חושבת, לא. לא. וכנראה כן. גם לא יגיע לצערנו.
1: אוי אוי אוי, את שוברת את ליבך תוך כדי שאת אומרת את זה, אה?
0: אני רק ריאלית, אומר, מה אני אעשה?
1: אחי נועם בר, מגישת הסקט פופ-טוק בגלגלץ, תודה רבה.
0: תודה רבה.
1: תודה רבה. את התוכנית ערכה ועורכת את כל התוכניות, עליה בן שושן, המפיקה הראשית אגר כפיר, המפיקות נועה שילוב את ההל כעטבי, הטכנאית היא נועה קולטר, אמירי הפגיע אחרינו במעון הצהריים, ואנחנו נסיים עם עוד שיר, אולי השיר הכי טוב באלבום, עם שואלים חלקים מאנשים, שיר ממש ממש ממש ממש ממש ממש יפה. שיעברו עלינו ימים סבירים בשבוע הקשה הזה.

0: בחסות אוטודיפו, המציעה מצברים לרכב עד השעה 9 בערב בסניפי הרשת, כולל התקנה חינם. כי אין סיבה לשרוף את שישי במוסך. אוטודיפו.
1: חיילת משוחררת שגרה בנהריה ורוצה ללמוד מדעי המוח באזור תל אביב והמרכז.
2: עם מלגת פריפריה תקבלו 100% מלגה למימון שנה א' בכל הארץ. באגף לחיילים משוחררים ומילואים יש מלגת לימודים גם בשבילכם. עוד פרטים באתר האגף. כפוף לתנאי המלגה.
3: סליחה, אתם יודעים איכן אתם מצביעים ביום הבחירות? אם לא, יש לכם כמה אפשרויות למצוא את מקום הקלפי שלכם בקלות. במוקד הטלפוני במספר 1-800-101-975, בוואטסאפ או במסרון במספר 053-380-1464. באתר משרד הפנים נכנסים לרשת ומחפשים איתור קלפי, וכמובן בהודעה לבוחר שקיבלתם בדואר. ודאו איכן אתם מצביעים. אל תמתינו לרגע האחרון. מגיש משרד הפנים.
4: מיד אחרי החדשות, אמיר איבגי. מהדורת החדשות של גלי צהל מירושלים.
5: גלי צהל מירושלים, השעה 12, שלום רב, באולפן רן יבנאי עם מה שקורה עכשיו. ניסיון הפיגוע בטיסת פליי דובאי. דביר רובינשטיין, מנהל תחום ביטחון תעופה במשרד התחבורה, אומר לאמיר איבגי בגלי צהל, אין לנו את היכולת לבדוק את כל מי שמגיע בצוותי התעופה.
6: קיבלנו מראש מחבר התעופה, מרשויות האמירתיות, שכל אנשי הצוות עברו קלירנס ביטחוני כנדרש. אנחנו יכולים לעשות ולבצע את מה שבתחום אחריותנו וסמכותנו. אגף הביטחון אינו גוף מודיעיני, אין לנו את הכלים והיכולות לבדוק כל רשימת צוות או כל רשימת נושאים. יש גופי ביטחון ומודיעין שזה תפקידם.
5: הרעיון המלא מיד ביומן הצהריים. פרשננו לענייני צבא וביטחון אמיר בר שלום פרסם הבוקר כי שב"כ והמוסד החלו לנטר את הצוותים הזרים הנכנסים לארץ, כולל הטייסים. מוקדם יותר, כתבנו לענייני צבא וביטחון דורון קדוש פרסם מסמך פנימי של המל"ל הקובע כי משרד התחבורה לא פעל בהתאם להוראות הקבינט ולא מימש את אחריותו בסוגיות ההנחיות ההבטחה של טיסות זרות לישראל. ביום שלישי תתכנס ועדת החוץ והביטחון בראשות חבר הכנסת ביסמוט לדיון מיוחד בנושא ופירוט תהליכי ההבטחה בטיסות בהשתתפות גורמי הביטחון ומשרד התחבורה. חשד לתאונת פגע וברח בירושלים. אישה כבת 70 נדרסה למוות על ידי מסעית. צוות מד"א קבע את מותה במקום. כתבנו בבירה נועם נקש מוסיף כי הנהג הדורס נעצר לפני זמן קצר. המשטרה ממשיכה בחקירה. הסרת המועמדות של יושב ראש בל"ד סמי אבו שחאדה, לאחר ששופטי העליון המליצו ליושב ראש בל"ד שלא להתמודד בבחירות. יוסף ג'בארין, יושב ראש הרשימה המשותפת, אומר לרינו צרור בגלי צהל, הופתענו מעמדת השופטים.
7: הרעיון היה לא לגרום לעוד נזק, לא לסמי אישית, לא לבל"ד כמפלגה. קיווינו שבתוך בית המשפט העליון נמצא שופטים שבאמת דביקים במצב המשפטי שקיים. אבל אפילו הופתעתי מעוצמת, הייתי אומר, הקיצוניות שהייתה בעמדת חלק מהשופטים.
5: תושב קריית שמונה כבן 46 נעצר בחשד שהתחזה לחייל מילואים והקץ חסרי ישע בעשרות אלפי שקלים. על פי החשד, משה עמר סוויסה נהג לפנות לאזרחים ולהציג עצמו כאיש מילואים שנקלע למצוקה כלכלית ולשכנע אותם להעביר לו כספים כהלוואה. הוא הודע בחקירה במעשיו והיום תוגש נגדו הצהרת תובע לקראת כתב אישום. ידיעה שמסרה כתבתנו יעל חדד. מזג האוויר, עלייה קלה בטמפרטורות. אלה החדשות שעורך רועי ולד, בצוות מעיין שלום ומוטי זדה.
4: בחסות הפניקס סמארט, המציעה ביטוח רכב בלחיצת כפתור ובמחיר דיגיטלי. כוכבית 5432, או חפשו הפניקס סמארט בגוגל. הפניקס, חברה לביטוח בע"מ.
8: יומן הצהריים עם אמיר איבגי, עורך ראשי יוסי אסולין.

0: ארבע דקות עכשיו אחרי השעה 12, צהריים טובים, שבוע טוב, חורף טוב ובריא, אנחנו מברכים אחרי שמחת תורה. יומן הצהריים, אחרי החגים בפתחו של שבוע הזיכרון לטבח 7 באוקטובר, יום הזיכרון השלישי שנציין השבוע, 2347 נופלים ונרצחים בטבח ובמלחמה, יהי זכרם ברוך. אחרי שהתרגשנו מהנס בשמיים ומגבורת הנושאים הישראלים, חילופי האשמות בין משרד התחבורה לבין מערכת הביטחון, מיד רעיון ראשון עם מנהל תחום ביטחון התעופה במשרד התחבורה. השאלות הקשות על מה שהולך ומתברר כמחדל ענק, מדוע אף גורם רשמי בישראל לא בדק את זהותו של הטייס המחבל מאומן, כמו גם טייסים בעלי אזרחות ממדינות אויב נוספות שטסו וכנראה גם ממשיכים לטוס לכאן. החשיפה של גלי צהל על ההתראה שהעבירה מלל בדיוק בעניין הזה. יומן הצהריים, עד אחת, אנחנו מתחילים. פותחים איתך דורון קדוש, כתבנו לענייני צבא. דורון, שלום לך.
1: שלום אמיר, צהריים טובים.
0: אז בוא נתחיל כאמור את פרק הדיווחים שלנו איתך עם הפרסום שלך כאן הבוקר. אתה מפרסם מסמך פנימי של המלל שמגלה שמשרד התחבורה לא פעל בהתאם להוראות הקבינט בעניין הזה, דורון.
1: נכון, המסמך הזה אמיר חושף שכבר בשנת 2021 מקבל הקבינט המדיני-ביטחוני החלטה ששבק לא עוסק יותר בסוגיית הבטחת הטיסות הזרות לישראל, והנושא הזה עובר לאחריות של משרד התחבורה. המסמך הזה נכתב ב-2025, 4 שנים לאחר החלטת הקבינט, ובמלל כותבים בצורה חד משמעית, שחור על גבי לבן, שלמרות החלטת הקבינט שבה נקבע שרשות התעופה האזרחית במשרד התחבורה תבדוק שהנחיות ההבטחה במדינות הזרות עומדות בהוראות האמנות הבינלאומיות, משרד התחבורה לא פועל במסגרת ההחלטה. כך מתריעים במלל. הדבר הזה פתח כמובן שורה של דיונים בין המלל לבין השבק, המוסד, משרד האוצר, משרד התחבורה, משרד ראש הממשלה, כדי לנסות ולעשות סדר. והמשמעות הפשוטה אמירי שבסופו של דבר עשו סדר. בשנת 2025, רק לפני שנה וחצי, התקבלה החלטה חד משמעית של שרת התחבורה מירי רגב בגיבוי של ראש הממשלה נתניהו, שלפיה הנושא הזה של הנחיות ביטחוניות לחברות תעופה זרות יישאר בידי משרד התחבורה, בידי אגף הביטחון של משרד התחבורה. אבל למרות שהשרה רגב קיבלה החלטה שהמשרד שלה יהיה זה שאחראי על זה, המשרד בכל זאת המשיך לא לממש את אחריותו, והמשיך לא לבדוק את הנתונים ואת השמות של אותם אנשים, טייסים, דיילים וטייסות שהגיעו לישראל במהלך כל השנים האחרונות בטיסות הזרות.
0: כן, דורון, אנחנו עוד מעט נשמע כאמור את מנהל תחום ביטחון התעופה במשרד התחבורה ברעיון שקיימנו איתו, בעיקר העובדה שבולטת ברעיון הזה שהם אומרים שהם ממשיכים להסתמך על האישורים או הבדיקה של החברות הזרות, אבל לא מעבר לזה, הרעיון איתו כאמור כאן מיד. תודה, דורון. אמיר בר שלום, פרשננו לענייני צבא, מצטרף אלינו. אמיר, שלום לך.
2: שלום אמיר, צהריים טובים.
0: ואתה מדווח הבוקר ששב"כ והמוסד התחילו בינתיים לנטר את הצוותים הזרים הנכנסים לארץ.
2: נכון, תראה, מיד, אתה יודע, כששכחו החגיגות, פתאום הבינו איזה וקום יש כאן, ולמעשה מדינת ישראל לא יודעת לנטר, לא יודעת לעקוב אחרי הצוותים הזרים שנכנסים מכאן. אני אומר לך שיש חשש גדול מאוד מפיגולי חיקוי. כלומר, זה מישהו ימצא חן בינה, ואנחנו יודעים הרי שהעניין הזה מאוד מסוכן, ולכן השב"כ והמוסד כפתרון ביניים בלבד נכנסו כרגע לעניין הזה. הם אלה שמנטרים את הצוותים הזרים, מקבלים את הרשימות, מוודאים שאכן מדובר באזרחים של מדינות שיש לישראל איתם קשרים דיפלומטיים. וצריך להגיד עוד דבר אחד, או גורם שמעורב בתהליך הזה אומר לי את המשפט המאוד מפורש, זה אך ורק פלסטר, אנחנו לא בנויים להיכנס לוואקום הזה, זו חייבת להיות עבודת מטה של מדינת ישראל ולהקים גוף כזה, משום שאף אחד מהגופים, בוא נגיד כך, בתצורת העבודה הנוכחית, לא יכול לפקח על התעופה האזרחית הזרה שמגיעה לישראל.
0: תודה, אמיר. עכשיו אנחנו אומרים שלום לדביר רובינשטיין. שלום לך.
3: שלום, צהריים טובים.
0: מנהל תחום ביטחון תעופה במשרד התחבורה. דביר, אנחנו עדים לחילופי האשמות ביממות האחרונות בין משרד התחבורה לבין גופי הביטחון בנוגע לעניין האחריות בכל מה שקשור להסדרי הביטחון בתעופה הזרה כאן בישראל. אז בואו קודם כל תעשה לנו סדר. מה חלקו של משרד התחבורה בסוגיה הזאת?
3: תראה, משרד התחבורה אחראי למעשה על פיקוח, על הסדרי הביטחון בטיסות הזרות שממריאות מחול לישראל, וזאת בהתאם לסמכויות וחלוקת תפקידים שנקבעו בנהלים של המלל, שהוא הגורם המתכלל במדינת ישראל לנושא הבטחת תעופה הזרה. אגף הביטחון, יש לציין, נסמך למעשה על האמנות הבינלאומיות ועל הסדרי ההבטחה במדינות המוצא, ולמעשה מעביר דרישות ומבצע פיקוח על הנהלים השונים שמבוצעים בשדה המוצא בטיסות הזרות מחול לארץ.
0: אוקיי, אז אחרי ההקדמה הזו, מי בעצם הגוף, תשובה פשוטה, שהיה אמור לוודא שטייס כזה בעל אזרחות מאומן, תכף ניגע גם בסוגיית הרקע שלו, לא יגיע לכאן בטיסות? אנחנו מבינים שהגיע לכאן כמה פעמים מעבר לאותה טיסה מדוברת.
3: אגף הביטחון של משרד התחבורה אינו גוף מודיעיני. לנו אין את היכולות והכלים לבדוק רשימות צוות או נושאים בטיסות זרות לישראל. ולכן הנושא הזה אינו לפתחו של אגף הביטחון. כמו כן האמרה שאותו טייס או אחר נחתו מספר פעמים, זה נתונים שלא מוכרים לנו.
0: רגע, כשמשרד התחבורה הוא לא זה שאמור לוודא שחברות התעופה באמת בודקות את הרקע של הטייסים ומונעות מצב כזה שטייס מחבל כזה יגיע לכאן?
3: משרד התחבורה מוודא אל מול חברת התעופה ואל מול מדינת המוצא שכלל עובדי חברת התעופה עברו קלירנס ביטחוני על ידי הרשויות המתאימות. בדיוק כמו שחברת אל על שהיא טסה לשדה בגרמניה, והגרמנים מבקשים לוודא האם תעשה אל על הם קלירנס מבחינה ביטחונית, ופה הם מקבלים מאל על פתק מירת הישראל, ואם צריך מגופי המודיעין, שכל הטייסים עברו. כך אנחנו עושים, זוהי רגולציה בינלאומית.
0: רגע, אז למה זה לא קרה במקרה הזה? איך בכל זאת אנחנו עדים לעובדה שאותו טייס הגיע לכאן ממש שבוע לפני הטיסה הזאת? נחת כאן בישראל, ראינו את התיעודים מהטלפון שלו שכבר מתפרסמים מנתב"ג, כנראה תכנן את ההתרסקות הזאת עוד קודם לכן.
3: אגף הביטחון וידע לאורך השנים אל מול חברת פליי דובאי ואל מול הרשויות באמירויות שכלל הטייסים וצוותי האוויר של חברת התעופה עברו קלירנס ביטחונית. צריך להבין שהתעופה הבינלאומית כיום מתבססת על הסתמכות הדדית בין רשויות מוסמכות. אגף הביטחון אין לו את הכלים והיכולת לבצע בדיקה על כל טיסה, על כל כלי טייס, על כל איש צוות או על כל אפילו נותן שירות במדינה זרה. בואו רק נזכר...
0: רגע, אז תבהיר לי רק את הנקודה הזאת, דביר, אז הכל בעצם מה? על סמך המילה או האישור שאתם מקבלים מחברת התעופה, אז לשמה גופי הביטחון כאן במדינת ישראל? איפה האחריות שלהם וגם שלכם כמובן?
3: כמו שאמרתי, הפיקוח על כלל נושא התעופה הזרה מחול הארץ הוא דבר ראשון באחריות וסמכות המדינה שממנה ממריא כלי הטייס. בניגוד לתעופה ישראלית, שם יש לנו אנשי ביטחון ויש נהלים ויש גורמים מקומיים, אנחנו מסתמכים בתעופה הזרה לישראל על בעצם הרשויות המקומיות שיעשו את עבודתם, כי אין לנו אנשים שנמצאים שם ויכולים לפקח. אנחנו לא יכולים לפקח ולא לראות את עבודת המשקף שמשקף לך את המזוודה. אנחנו לא יכולים לבדוק בכל טיסה את מי שמאמיס לך את המזוודה לתוך המטוס. אנחנו לא יכולים לבדוק את איש הקייטרינג שמאמיס את האוכל שלך למטוס זר שטס לישראל. אנחנו כן יכולים לוודא אל מול הרשויות ואל מול חברת התעופה ואל מול מדינת המוצא שהם עומדים בסטנדרטים הבינלאומיים. הם בדקו בצורה הטובה ביותר את עובדי השדה ואת עובדי חברת התעופה לפני כניסתם לישראל, וזה מה שנעשה גם במקרה הזה. קיבלנו מראש מחברת התעופה, מרשויות האמירתיות, שכל אנשי הצוות שלהם עברו קלירנס ביטחוני כנדרש. אין לנו דרך אחרת לפקח על כך.
0: אבל אין איזשהם נורות אזהרה, במיוחד כאשר אנחנו מדברים במדינות ערביות כאלה. כלומר, אתה אומר לי כאן מצב כזה, שבו טייסים מאיראן, נניח, סוריה, עיראק, אפשר למנות כאן עוד מדינות אויב מבחינתה של ישראל, יכולים למעשה לנחות כאן, להמשיך לנחות כאן כרגע, כי אין שום גוף שיכול למנוע את הדבר הזה.
3: האמירתים, כמו שאר עשרות חברות התעופה שאנחנו אחראים על הפיקוח שלהם, אנחנו מדברים על סדר גודל של כ-100 חברות תעופה זרות שמאושרות כיום לטוס לישראל, הם בעלי הסמכות והאחריות לעמוד בסטנדרטים הבינלאומיים. אחד הסטנדרטים הבינלאומיים בלי קשר לישראל הוא שחברת תעופה לא יכולה לשלוח למדינה אחרת אדם בעל אזרחות שאותה מדינה לא מוכנה לקבל. החברת תעופה התחייבה שכלל הטייסים שיטוסו לישראל הינם טייסים בעלי אזרחות ממדינות שלישראל יש אימן יחסים דיפלומטיים. וזו ההתחייבות והאחריות של החברה. לא זו אף זו, החברה גם התמיעה והודיעה לנו שהיא התמיעה במערכות שלה את הריתים הנדרשים כדי שמקרים כאלה לא יקרו. זו התחייבות של החברה שניתנה, על סמך זה ניתן לה אישור לטוס למדינת ישראל.
0: דביר, איך אתה מסביר בכל זאת את אותו מסמך פנימי של המלל שחשף כאן הבוקר דורון קדוש כתבנו? המסמך הזה קובע שאתם, משרד התחבורה, לא פעלתם בהתאם להוראת הקבינט בעניין הזה. לא מימשתם את האחריות שלכם בסוגיית הנחיות ההבטחה של אותן טיסות זרות לישראל. מסמך של המלל, כאן.
3: תארי, אתה יכול להבין שאני לא יכול להתייחס למסמך מסווג של המלל, ולכן אני לא אוכל לתת תשובה בנושא הזה, אני לא ראיתי אותו, ואני לא הייתי חלק מכל הנושא של הטיפול במה שהזכרת.
0: לא, אבל מנהל תחום הביטחון בתעופה לא מכיר את ההנחיות האלה, לא מכיר את המסמך הזה?
3: לא, לא ידוע לי על הנחיה כזאת או על איזושהי אמרה כזאת. אגף הביטחון פועל על פי הסטנדרטים שנקבעו על ידי המלל, האיומים שאנחנו מתמודדים איתם. נקבעו על ידי כלל גופי המודיעין והביטחון במדינת ישראל, ואנחנו יכולים לעשות ולבצע את מה שבתחום אחריותנו וסמכותנו. אגף הביטחון אינו גוף מודיעיני, אין לנו את הכלים והיכולות לבדוק כל רשימת צוות או כל רשימת נושאים שרוצה להמריא לישראל. יש גופי ביטחון ומודיעין שזה תפקידה מצד אחד.
0: אז מה מטרת כל האגף אם את הביטחון הבסיסי הזה אי אפשר לספק? הנה אנחנו שומעים שבינתיים שבק והמוסד נכנסים לתוך החלל הזה באיזושהי פעולת ביניים כרגע ומתחילים לעשות איזשהם פעולות בניסיון לנטר את אותם צוותים. אז מה מטרת אגף הביטחון כרגע? רק להטריע? רק לקבל את האישור מחברות התעופה וזהו? זה התפקיד שלכם?
3: לא, התפקיד שלנו גם ובעיקר הוא לפקח על הסדרי הביטחון ועל תהליך הביטחוני שעוברים נוסעים, מטען ואחרים, כאשר הם ממריאים על חברות זרות מחול אל הארץ. אנחנו למעשה מסתמכים על הרשויות הזרות, ואנחנו מבצעים בדיקות ובקרה של המשרד בחברות תעופה, בשדות תעופה בחול, לרבות בדובאי, כן. וגם מקיימים קשרים מקצועיים עם קציני הביטחון של כל חברות התעופה, על מנת לראות שהם עומדים ברגולציה בינלאומית, ועל פי הסטנדרטים הנדרשים, אחרת הם לא יכולים לטוס לישראל מאותו שדה תעופה. אנחנו בעבר כבר פסלנו שדה תעופה שלא עמד בסטנדרטים. אנחנו פסלנו חברת תעופה שגילינו עליה מידעים מטרידים, ולא אפשרנו לה להגיע לישראל. לא כל הדברים אפשר לדבר ולהפיץ בתקשורת.
0: ויש בכל זאת איזשהם מהלכים, צעדים שאתם מתכוונים לנקוט בעקבות האירוע החמור הזה?
3: כמובן, אנחנו לא מתעלמים ממה שקרה. תרחיש האיום השונה מכתיב את אמצעי ההבטחה. אנחנו כרגע עסוקים בתחקירים יחד עם גורמי הביטחון והמודיעין השונים, כולל תחקיר רציני ומקיף שיתרחש מחר אצל שרת התחבורה מירי רגב, כדי באמת ללמוד את הנושא, לקבל גם מכלל הגורמים ומהאמירתים את תוצאות החקירה ואת המידעים על מה שקרה שם, ובהחלט אם יהיה צורך אנחנו נדע לעשות את הפעולות על מנת להבטיח את טיסות הזרות לישראל בצורה בטוחה וטובה.
0: אני רוצה להודות לך, דביר רובינשטיין, מנהל תחום ביטחון תעופה במשרד התחבורה. תודה רבה שדיברת איתנו.
3: תודה רבה, אמיר, שם נעים.
0: ואיתנו עכשיו אופר מלכה, לשעבר מנכ״ל משרד התחבורה. אופר, שלום, צהריים טובים לך.
4: צהריים טובים לך, אמיר, ולמאזינים.
0: לשעבר גם איש המוסד הרבה שנים. אופר, אני מודה שנכנסתי לשיחה הזו עם מנהל תחום ביטחון התעופה במשרד התחבורה מודאג, ויצאתי מהשיחה הזאת עוד יותר מודאג.
4: לא עקבתי אחרי השיחה שלך איתו, אז אם תסביר לי למה.
0: אז אני אומר לך בתמצית שהוא אמר אז אני אומר שבתמצית הטיעון של משרד התחבורה הוא שהם בעצם מסתמכים על הרשויות המקומיות במדינות המוצא, לא מעבר לזה. כלומר, מקבלים אישור במקרה הזה מחברת פליי דובאי שהכל בסדר, והכל לא בסדר. הנה ראינו בטיסה הזאת.
4: אמיר, תראה, משרד התחבורה הוא לא ארגון מודיעיני, וכפי שציינת, אני יכול לדבר גם כמי שחבש כובע מודיעיני הרבה שנים. משרד התחבורה הוא לא גוף מודיעיני. למשרד התחבורה יש גוף שנקרא ממלט, שהוא תחת אחריותו של מי שראיינת קודם, והגוף הזה מקבל נתונים. אין לו איך לבדוק אותם. בנתונים שהוא קיבל, הנתונים בסדר גמור, מכיוון שמה שהוצג זה שטייס נולד באמירויות, הוא נושא אזרחות אמירתית, הוא לא ציין את האזרחות הנוספת שלו, האזרחות האומנית. עכשיו, למשרד התחבורה אין איך לבדוק את זה. אין לו שום אמצעים לבדוק את זה, ובעבר אני הייתי מעורב בבקשה להעביר את הגוף הזה לגוף אחר במדינת ישראל, או להקים גוף במדינת ישראל, שיהיה לו חיבור למאגרי מידע, שיהיה לו יכולת מודיעינית, שתהיה לו יכולת ניתוח, שיהיה לו יכולת מבצעית. משרד התחבורה הוא גוף רגולטורי, הוא לא גוף מודיעיני.
0: אבל מעבר לרגולציה אתם עובדים, אופר, אבל מעבר לרגולציה, משרד התחבורה, לא אתם, כי אתה כבר לא מנכ"ל המשרד, אבל המשרד הזה עובד למעשה בשיתוף פעולה מלא, גם עם השב"כ, גם עם המוסד, גם עם ארגוני הביטחון הבינלאומיים, גם של המדינות המוצא במקרה הזה. כלומר, מישהו בסופו של דבר אמור לסנחרן את המידע הזה לכדי שורה תחתונה שלא תאפשר מחדל כזה.
4: אז זה לא מדויק, מכיוון ש... בוא תסביר לי למה צריך לעשות משהו עקום, שאתה מקבל שם של טייס ומוצא שלו, ואתה צריך לפנות לגוף מודיעיני, ולבקש מהגוף המודיעיני לבדוק אם הכל בסדר, ואז הוא חוזר אליך, ואז אתה מחליט אם אתה מאשר או לא.
0: זה נראה לי מאוד מאוד בסיסי, אתה יודע, במציאות הביטחונית שבה אנחנו חיים במשך עשורים, אתה יודע. מה שאמרת עכשיו נשמע לי בדיוק הדבר שצריך לעשות, כן.
4: נכון, אבל אני אומר שמה שצריך לעשות זה מוטות שליטה קצרות ויעילות, ולא לייצר מנגנונים שדברים יכולים ליפול ביניהם. עכשיו, אני רוצה להעלות נקודה נוספת, ואני לא מתחמק מהשאלה ששאלת, אבל צריך לזכור שבעשר שנים האחרונות יש לפחות 7 מטוסים שטייסים ריסקו. האחרון בשנה שעברה, המטוס של אר אינדיה שהטייס סגר את ברזי הדלק. יש ב-2015 טייס גרמני שריסק מטוס לתוך האלפים השוויצרים. זה לא רק טרור, טייסים מרסקים מטוסים במקרים האלה שציינתי, ובעוד מקרים של של טיסה במוזמביק, של הטיסה במלזיה, של טיסה של איג'יפטר.
0: זה שאין 100% ויכולים לקרות מקרים כאלה קיצוניים, זה ברור לכולנו, אבל אני שואל את עצמי, האם טייס כזה? כן, כן, בבקשה.
4: תראה, יש ברבורים שחורים. ברבורים שחורים זה משהו שלא צפינו אותו וקרה. הפיגוע במגדלי התאומים מציף את הנקודה של דלת תא הטייס. היום יש פה דבר חדש, הוא לא חדש, אבל לגבינו הוא קריטי, והוא נגמר בנס ובתעוזה של אזרחים יצירתיים, אמיצים, גיבורים, וצריך לתת לזה פתרון. פתרון שהוא לא רק בתחום מדינת ישראל. אני הייתי מציע למדינת ישראל, כמו שנאמר קודם, יש דיון אצל שרת התחבורה, צריך למצוא פתרונות לברבור השחור הזה של איך מוודאים קשירות של טייס מהבחינה הפסיכולוגית, מבחינת אינדוקטרינציה טרוריסטית כזו או אחרת, ואיך פותרים גם את הבעיות הטכנולוגיות של דלת, פותחים מבחוץ, מבפנים. וישראל יכולה לנצל את האירוע הזה שנגמר בנס, ולהוביל מהלך בינלאומי, גם ברשויות הבינלאומיות, באותו גוף של האום, הרגולטורי, האיקוע, להוביל מהלך שגם יתרום לתדמית שלנו, וגם יעזור לפתור את הבעיה.
0: אבל אתה אומר שורש הדבר הוא הקמת גוף שיהודו ביטחון התעופה, גוף עצמאי שיהודו ביטחון התעופה.
4: בהחלט. ויש לו את האמצעים, ויש לו את התקציבים, ויש לו את כוח האדם, ואת החיבור למאגרי מידע, והוא יכול לעשות עבודה מקצועית. בהחלט כן.
0: עופר מלכה, לשעבר מנכ"ל משרד התחבורה. תודה רבה שדיברת איתנו, תודה רבה לך.
4: תודה, אמיר. יום טוב.
0: טוב. עד שהגוף הזה יקום, נצטרך כנראה להמשיך להסתמך על גבורתם של הנושאים, כמו בן שיחנו הבא, דוקטור שוטה מוסייב, שלום לך.
5: שלום, צהריים טובים.
0: כן, אחד מארבעת הגיבורים בטיסה הזו של פליי דובאי. קודם כל, מה שלומך, דוקטור מוסייב?
5: המתוששים. כן. אני רק אתקן אותך, אני חושב שלא אחד מארבעה, אני חושב שאחד מ-174.
0: כן, אתה אומר כל 174 הנושאים הם גיבורים.
5: כן, נכון.
0: טוב, אבל היו שם בכל זאת, הייתה שם בכל זאת קבוצה מסוימת שגבורתם בלטה נכון. ובולטת אחרי האירוע נכון. הזה. כשאתה נכון. אומר לי מתושש, אז ככה שתף, מה בכל זאת עובר עליך בימים שחלפו מאז?
5: אני אסביר לך, הגוף עדיין לא קולט מה שאנחנו עברנו,
0: כן.
5: אבל כי אנחנו סביב האנשים קרובים, סביב המדיה, סביב הסיפורים והכל. רק עכשיו אנחנו מבינים מה עברנו. אני מאמין שעוד שבוע, שבועיים, חודש, אנחנו נבין עוד יותר, כי בדרך כלל גוף מתי שהוא בשוק, הוא לא מזהה מה שקרה לו. השוק הזה לאט לאט מתחיל לעבור, לא מצליחים לישון פחות, אולי שעתיים, שלוש. פתאום התפרצויות של בכי, ופתאום דברים פסיכולוגיים שאנחנו צריכים, אני חושב שנעבור בקרוב, ואני מאמין שהכל יהיה בסדר. הכי חשוב שניצלנו ואנחנו בחיים, זה יותר חשוב מהכל.
0: אבל אתה מתאר לי כאן איזה סוג של פוסט טראומה במידה מסוימת, לא?
5: נכון, זה רק מתחיל. זה רק מתחיל, כן.
0: תגיד, כמה השיח הזה שאנחנו מנהלים ביממה האחרונה, כולל בפתיחת התוכנית ככה, נוגע בכם עניין המחדל מעבר לסיפור הגבורה שלכם?
5: סיפור הגבורה, אני חושב שהדבר הכי חשוב שקרה לנו, שאנחנו באמת חזרנו בחיים, חזרנו למשפחות, חוץ מהמשפחות, המשפחות שלמות היו שם, שהיו צריכים לגמור את החיים שלהם שם. אז זה, אני חושב שגבורה הכי גדולה שיכול להיות. מעבר לזה, זה הכל פורמלי, מה שנקרא. יש חיים לפני וחיים אחרי. אני מאמין שאנחנו נתמודד עם הכל מה שיש, כי אם הצלחנו להתמודד עם המחבל ועם המטוס, וזה מקרה בין הבודדים, יכול להיות שזה מקרה היחידי שמטוס נכתב למטרת להתרסק, ואנחנו הצלחנו להחזיר אותה.
0: כן.
5: אז אם הצלחנו להתמודד עם זה, זה קטן עלינו, אנחנו נצליח. עם ישראל הוא חזק, אתה יודע, אנחנו תוך שנייה התחברנו, אנשים שלא הכרנו אחד את השני, תוך שנייה אנחנו נהיינו אחד שלם, והצלחנו לנהל את כל הסיטואציה ברמה הכי מטורפת.
0: תשמע, אתה אומר עם ישראל, ואתה גם סיפרת ברעיונות בימים האחרונים, שאתה הקפדת תוך כדי הטיפול בקברנית בסמית מצ'אר, שתכף נשמע אותו, לתעד את הטיפול שאתה מעניק לו. למה זה היה חשוב לך?
5: אני אגיד לך, דבר, אני שמש לי אולי 8 סרטונים די ארוכים, פשוט הם חיבקו, כמעט כל הסרטונים של אירוע היה שלי. הדבר ראשון, אני רציתי, אנחנו יודעים שנגיד ב-11 לספטמבר, בחקירה התחילה מהצילומים ווידאוים שאנשים התחילו לצלם, וזה היה אחד הסיפורים שחשבתי שאם נגיד במידה ואנחנו לא מצליחים, אנשים פשוט יהיה להם מידע, מה קרה במטוס. אחרי זה היה כבר סיפור לתעד את הכל, מסיבה שלא יאשימו פתאום אותנו, פתאום שאנחנו נדע באמת מה עשינו ואיך עשינו ומי המחבל ומי הטייס, שיהיה לנו משהו ביד, כי במקרים האלה אם אין לך שום דבר ביד אז זה קצת בעייתי.
0: אתה אומר מה, דווקא בגלל שאנחנו ישראלים, נחיתה כזו במדינה ערבית, הם בטח עלולים להאשים אותנו שאנחנו עשינו את כל זה. זה מה שאתה אומר בעצם.
5: גם ליאנים וגם לצפיקה, שאנחנו לא יודעים מה יהיה, יכולים פתאום להיכנס, כי צפיקה היה בדם, יניב היה בדם, אסף, כולם היו בדם, אני הייתי בדם. אז פתאום יכולים להאשים, אתה יודע, מתי שהם רוצים לחפש סיבה, תמיד מחפשים ומוצאים את הסיבה.
0: כן.
5: אז אמרתי, בואו נתעד את הכל, שיהיה לנו משהו ביד. אז סיפרנו ודיברנו, ומרגע הראשון חשבתי שמטוס כבר מתרסק, כי היה שם נפילה מאוד מאוד חדה, ואמרתי שישאר משהו במטוס, שימצאו את זה. ויהיה משהו טיוט.
0: זה מדהים, קודם כל אתה יודע, עצם המחשבה שאתה מצליח להתפנות גם לדבר הזה, כלומר לחשוב גם על הדבר הזה בתוך כל הסיטואציה הבלתי אפשרית הזאת.
5: אני חושב שלרופאים יש קצת טיפה יותר חוש בדברים האלה, כי תוך כדי אנחנו...
0: למזלנו, כן, כן. קור הרוח המפורסם של הרופאים.
5: כן, זה חשוב.
0: תשמע, דוקטור מוסייב, אני רוצה להשמיע לך קטע משיחה שקיים ראש הממשלה נתניהו עם הקברנית סמית מצ'אר, שנדקר בניסיון הפיגוע הזה, מי שכאמור אתה טיפלת בו. בוא נשמע קטע מהשיחה הזאת, הנה.
6: You're a hero of the entire world, and I can tell you that people here will welcome you with open arms, as you know, including the dentist who treated you. I asked him, you know, it's not pulling teeth exactly. He said that you are exceedingly brave, and I have to say that this borders on the miraculous.
7: I would love to meet him as well. He saved my life, to be honest.
6: Well, you know, you together you saved so many lives.
0: כן, אז הנה אתה שומע ממנו ממש בקולו, דוקטור מוסייב, שאתה הצלת את חייו.
5: He saved my life, but he saved our lives. אני חושב ש... זה נקרא קרמה. הוא הציל אותנו, אנחנו התחלנו אותו.
0: וואו, אני שומע את ההתרגשות בקול שלך כשאתה שומע שוב את הדברים האלה.
5: נכון. נכון.
0: דוקטור שוטה מוסייב.
5: אתה יודע, זה תמיד חוזר, כן. בגלל זה אני אומר לכולם, תעשו טוב ויחזור. יכול להיות שאותו בן אדם לא יצליח להחזיר לך, אבל אחרים יחזירו לך. מאיפה זה בא, אתה לא יודע. נשתדל לעשות דברים טובים. נעשה כל המאמץ להיות טובים ולא אכזרים. ואני מסרתי, אני הייתי בהרבה טלוויזיות בחוץ לארץ, כמו... גיאורגיה, כמו לונדון, צרפת, לא יודע, כל מיני מקומות איפה ש... והצלחתי למסור להם מידע שבגלל פנאט אחד, שרק מאמין באמת שלו ובהבנות שלו, הוא יכול להרוס המון משפחות. אם אנחנו ניקח, היה 174
0: נוסעים על המטוס,
5: נכון, נוסעים במטוס. ומשם היה 13 או 14 אנשים זרים לגמרי, זאת אומרת, גם הם היו נהרגים, נכון? כולל הדיילים. זאת אומרת, היום הם על ישראלים, על יהודים, מחר הם יעברו על אחרים. ולצערנו, עולם לא עדיין לא מבין את זה, ונותנים יד לדברים שלא צריכים לתת. המסר שאני ממש רוצה למסור, עד שיש זמן תתעוררו ותיתנו יד לציוויליזציה.
0: כן, להיות בני אדם, קודם כל, אתה אומר.
5: דבר לפני ראשון, נכון.
0: לפני האזרחות ולפני הזהות. ואני רוצה להודות לך, שוב, בשם כולנו, דוקטור שוטה מוסייב. תודה רבה שדיברת איתנו ושיהיו בשורות טובות. תודה רבה לך.
5: תודה רבה.
0: הפסקה קצרה לתשדירים, ועוד מעט אנחנו ממשיכים.
8: אתם מאזינים לגלי צהל.
9: שלום, זאת שיר מאגף השיקום במשרד הביטחון. פצועי צה"ל ופצועות צה"ל וכוחות הביטחון. במלאות 3 שנים לאירועי 7 באוקטובר, אגף השיקום כאן למענכם. אם אתם או בני משפחותיכם חשים מצוקה נפשית, קו הסיוע נפש 1 זמין לכם 24 שעות, 7 ימים בשבוע, בטלפון כוכבית 8944. בנוסף, בחוות השיקומיות ברחבי הארץ התקיימו מעגלי שיח. עוד מידע באתר אגף השיקום.
10: מכל הלב לכל החיים, אגף השיקום במשרד הביטחון.
11: פסטיבל האדריכלות בתים מבפנים חוזר לירושלים. 2 סופי שבוע עם עשרות ציורים וביקורים במבני ציבור, בתים פרטיים ובתי תפילה. למזמיני חבילות לינה במלונות ירושלים תתאפשר הרשמה מוקדמת. בתים מבפנים, 15 עד 24 באוקטובר. הכניסה בהרשמה מראש וחינם. מספר המקומות מוגבל. למידע חפשו בגוגל בתים מבפנים ירושלים. ביוזמת עיריית ירושלים והרשות לפיתוח ירושלים.
12: לפני 3 שנים, הרשתות החברתיות שלנו הראו לנו גם דברים שלא רצינו לראות.
13: קיבלנו תמונות, ראינו את כל העיריות, מלא דם, וראינו לא ידענו כלום.
12: יעל קרמר חוזרת 3 שנים ל-7 באוקטובר עם האנשים שראו את הזוועות דרך המסך, והיום מתמודדים עם תופעת הפוסט-טראומה הדיגיטלית.
14: לראות את הבן אדם הכי קרוב אליך, בדקות האחרונות, זה לא הגיוני לראות את הדבר הזה מול העיניים ולהישאר שפוי.
12: מבעד למסך, 4:00 בצהריים בגלי צהל, ובכל זמן שתרצו באתר וביסומון גלץ גלגלץ ובכל זירות העסקתים.
15: עכשיו בגלי צהל, אמיר איזגי עם יומן הצהריים.
0: יומן הצהריים, חזרנו, השר יואב קיש, הליכוד איתנו, שר החינוך, שלום, צהריים טובים לך, השר קיש.
16: שלום, צהריים טובים.
0: טוב, השיח של הגבורה של הנוסעים בטיסה הזו של פליי דובאי, הנה הוא מתחלף בימים האחרונים לשיח אודות אותו מחדל מסתמן בכל מה שקשור לטיפול בטיסות הזרות שנכנסות לכאן לישראל. איך אתה רואה את העניין הזה, השר קיש?
16: קודם כל באמת מסכים איתך לחלוטין,
0: היה
16: פה גבורה, תעוזה ויוזמה של נושאים שהצילו את המצב, ואני חייב לומר לך שגם היו הרבה דברים, אני לא יודע, זה, יש פה גם אלמנט של נס, כי לפעמים מספיק שהראיותו טייס עוד אם אולי מצליח לפתוח את הדלת, לא היה עוזר שום דבר. היה מקרה, אני לא יודע אם אתם דיברתם עליו, ב-2015 עם טייס מתאבד, בכלל על רקע נפשי שלקח מטוס תקין לחלוטין.
0: הזכרנו גם את זה, הזכרנו גם את זה. אבל אוקיי, בסדר, זה שאנחנו, אתה יודע, יהודים ומאמינים וקוראים ניסים, זה אנחנו יודעים, אבל לא על זה אנחנו מבססים את חיינו כאן, אתה יודע, לא רק על ניסים, כן.
16: ברור, לא, קודם כל מותר גם לברך על הנס, אבל
0: ברור.
16: צריך להתייחס לזה כאירוע של תאונה חמורה ולהסיק את המסקנות, והאירוע הזה צריך לשנות נועלים באופן ברור. אני חושב שאחת הבעיות, צריך להבין, אני מכיר את זה קצת גם מהתעופה האזרחית, הייתי גם טייס באלעל, בעצם האחריות על הטייסים עצמם, על הקוקפיט, תמיד הייתה, וזה בכל העולם, לא רק בישראל, בידי החברות השולחות, וכל אמצעי הביטחון נעשו בשביל לבודד את הקוקפיט מטע הנושאים, כדי לייצר מצב שהקוקפיט יכול לשלוט במטוס, ולא עכשיו סיפור הספטמבר, מה שנקרא, שהיה בארצות הברית, יחזור על עצמו 11 לספטמבר. ולכן, פה יש שינוי מדיניות שצריך להבין שפתאום הקוקפיט הבטוח הופך להיות האזור המסוכן, ואתה צריך גם פה לתת מענה. זה הולך לשנות להערכתי, ללא ספק, את כל נועלי הטיסה, דרך אגב, לא...
0: אבל היינו צריכים, השר קיש, שהאירוע הזה יקרה כדי להגיע למסקנה הזו, כלומר, הדבר הבסיסי הזה של להבטיח את שלומם של הנוסעים אחרי כל הבדיקות והמעורבות של כל גורמי הביטחון כאן בזהות של אותם צוותים זרים שמגיעים לכאן, היינו צריכים את האירוע הזה כדי להגיע למסקנה הזאת?
16: א', כנראה שכן, כי עובדה, אם אתה מסתכל בכל העולם, אפילו גם אחרי אותו מטוס שהתאבד ב-2015, אותו טייס שהתאבד וריסק את המטוס, לא חשבו לשנות נועלים. הרי זה אירוע שהאסון קרה בו. ואיך זה לא שינה? עכשיו, דרך אגב, אני אומר, ברור שלישראל יש שונאי ישראל ולא חסר, אבל גם למשל האמריקאים, ובסוף צריך להבין, יש רגעים שטייס גם נשאר לבד בקוקפיט, אם עכשיו הטייס השני יוצא רגע לשירותים, אז דרך אגב, זה בדיוק מה שקרה ב-2015, אז עכשיו אותו טייס נמצא לבד, ואתה אפילו לא יודע שיש לך בעיה, והכל נראה שגרתי, ואני חושב לכן, אם אתה שואל אותי, יש פה אירוע שהולך להשפיע על כל התעשייה וכל התעופה העולמית, אני לא רואה את התעופה העולמית נשארת ככה, לכל מדינה יש את החשש שלה ואת האויבים שלה, והאירוע הזה שבו פתאום הקוקפיט הופך להיות מקום מסוכן למטוס, זה אירוע שלא פעלו ולא התייחסו אליו, ועכשיו לא יהיה ברירה אלא לפעול בהתאם.
0: השר קיש, אבל מדינת ישראל בהקשר הזה היא תמיד ראש חץ לעולם בכל מה שקשור לדפוסי הביטחון, ובטח ובטח בחברות התעופה, אנחנו יודעים באיזה איכות של אנשי ביטחון יש לנו כאן. וכשאתה שומע, למשל הבוקר, הפרסום של דורון קדוש, שמשרד התחבורה לא פעל בהתאם להוראות הקבינט, לא ממש את האחריות שלו בסוגיית הנחיות ההבטחה על אותן טיסות זרות שטסות לכאן. מה גודל המחדל אל מול הדבר הזה? כלומר, הקבינט דן הטיל את האחריות, משרד התחבורה לא מימש אותה.
16: אני לא מכיר את הפרטים של מה שאתה אומר, ואני לא יודע להגיד לך מה הם היו אמורים לעשות, מה לא אמורים לעשות, מה הם עשו, מה הם לא עשו. אני בטוח שכל זה ייבדק. אני עונה לשאלה הבסיסית שלך, ואני אומר לך גם כטייס אזרחי לשעבר, שבכל העולם ההתנהלות היא כזו, בוודאי בישראל יש נועלים ייחודיים, שונים, אני אומר לך את זה גם מהיכרות, בטח בחברות התעופה הישראליות, אבל האירוע הזה לדעתי הולך לשנות את פני התעופה העולמית, והדבר הזה שבו טייס מבין זרק הנפשי או חבלני כזה או אחר, זה אירוע שישנה לחלוטין את ההתנהלות של כל הצוותים וכל חברות התעופה.
0: טוב, אי אפשר בלי ההקשר הפוליטי כמובן של האירוע הזה, ואני רוצה להשמיע לך דברים שאמר כאן הבוקר בגלי צהל יושב ראש הדמוקרטים יאיר גולן, הנה.
17: אחריות היא אחריות ממשלת ישראל. כמה מחדלים עוד אנחנו נהיה עדים להם מהממשלה הזאת? עם תרחיש כל כך ברור, כל כך טריוויאלי, לא מטופל באופן מקצועי, ושוב, מי שהציל אותנו זה אזרחים טובים, מזל שיש לנו אזרחים שמחפים על מחדלי הממשלה.
0: מה אתה עונה לדברים האלה, השר קיש?
16: קודם כל, אני גם שמעתי אותו במוצאי שבת אומר שהוא הולך לדאוג שרם ייכנסו איתו לממשלה, ושהם חלק בלתי נפרד, הוא ורם.
0: טוב, לפני רם, לעצם העניין הזה שאנחנו מדברים עליו עכשיו.
16: אז תקשיב, אני אומר לך עוד פעם, יש נועלים רבים, הנושא הזה ייבדק, שמדינת ישראל עושה בשונה ממדינות אחרות בעולם. על פניו דיברנו על זה שכל התעופה העולמית יכול שתעבור שינוי בעקבות העניין הזה, כמו שקורה לפעמים מדברים כאלו אחרים. בסוף אני אומר לך לגבי יאיר גולן, לפחות הוא אמר גם את האמת במוצאי שבת, זה שהוא רוצה ממשלה עם רם בפנים, ואני אומר לך, ממשלה עם רם בפנים לא תקדם שום דבר, ואם אתה שואל אותי איזה ממשלה אתה צריך ממשלה ימנית לאומית רחבה.
0: אבל לסוגיית מחדל כזה שבא תוך כדי מערכת בחירות ועלולות להיות לו...
16: אתה מדבר איתי שעוד לא בדקו, שהתחילו תחקיר, אתה טוען ששמעת הדברים, אני לא יודע מה נכון, אני יודע לומר לך שכמות הפייקים שרצה עכשיו היא מטורפת, כמו שסיפרו ש...
0: רגע, שר קיש, אבל איזה פייקים? איזה פייקים? יש לנו ויכוח על העובדה הבסיסית, יש לנו ויכוח על העובדה הבסיסית שהגיע לכאן טייס שלא היה אמור להגיע לכאן, יש לנו ויכוח על זה?
16: אמרת לי לפני רגע שאמרתי לך שאני לא יודע אם זה נכון או לא נכון, שהקבינט דן בזה והייתה החלטה כזו והחלטה, אני לא יודע, אתה לוקח אותי למקומות של מידע שאני לא יודע, אולי הוא נכון דרך אגב, אני מציע לתת לרשויות המוסמכות לבדוק, להסיק את המסקנות, אני אומר לך שישראל צריכה להיות מדינת חץ בעניין הזה ששנה את כל התעופה העולמית, כי אם פעם חשבו שהקוקפיט בטוח, אז הנה, ראינו שהקוקפיט לא בטוח, ואת הדבר הזה צריך לשנות וזה ישפיע, וחד משמעית יש פה שינוי מהותי ודרמטי ממה שהיה קודם. לשאלתך, אני אומר לך חד משמעית, הפייקים, ולכן לא יכול להתייחס לאיזה משהו. גם היו, רק לפני רגע, דיווחו שראש הממשלה קיבל את כל התראות על 7 לאוקטובר ובחר לא לעשות שום דבר. ברור, כן, זה בדיוק חיכו לפני הבחירות בשביל לפרסם לנו את הפייקים האלה. אז אני מציע לעבוד מסודר, לעשות תחקיר אמיתי, להבין שהולך להיות פה שינוי דרמטי בכל ההתנהלות שתשפיע על כל התעופה העולמית. וכן, לפחות יאיר גולן גם אמר איזה ממשלה הוא רוצה. עם רם, וזה האלטרנטיבה שהוא מציע.
0: טוב, בכל זאת כמה מילים על השבוע הזה, השר קיש, אנחנו בפתחו של שבוע הזיכרון לטבח 7 באוקטובר, איך מציינים את האירוע הזה במערכת החינוך?
16: אז קודם כל מחר לנו במשרד החינוך יש את האירוע של משרד החינוך, ואנחנו כמובן מציינים את זה, גם בבתי הספר יש תקסים ויש הנחיות לזכור את כל סיפורי הנופלים, סיפורי הטבח, את החטופים ש... ברוך השם היום אנחנו אמנם חלקם הגיעו חללים, לא כולם חזרו חיים, אבל כל החטופים חזרו, וגם את סיפורי הגבורה, ערבות הדדית, כל הדברים האלה מוזכרים ונמצאים במערכת החינוך וילוו אותנו, אני מניח, שנים רבות, חלק מהזהות הבסיסית שלנו כישראלים.
0: השר יואב קיש, שר החינוך, הליכוד, תודה רבה שדיברת איתנו, תודה רבה לך.
16: תודה רבה.
0: חברת הכנסת מירב בן ארי, מרכזת האופוזיציה, ביחד איתנו. מירב, שלום, שבוע טוב לך.
18: שבוע טוב, אמיר.
0: טוב, אני יכול להניח ששמעת חלק מהדברים
18: כן,
0: של השר קיש איתנו.
18: כן, את הסוף על ה... צריך לבדוק, כן.
0: צריך לבדוק, ואיך את מגיבה לה צריך לבדוק?
18: קודם כל כבר בתקוף. אני הייתי חברה בוועדה לביקורת המדינה, היה דיון על התעופה, הונח על שולחן השרה, אי אפשר להשאיר פה את היועמה שהתפצר את בגץ, הונח על השולחן שלה, דוח שמבהיר בצורה של מבקר המדינה, של אנגלמן, שמבהיר בצורה מאוד ברורה, את הכישלון התעופתי, ולמרות זאת, היא פשוט התחמקה ממנו, אין לי מילה אחרת, לא דאגה. אגב, היא ובחירי המשרד שלה, בניגוד לעמדת גורמי המקצוע, לקחו על אחריהם את הנושא של הביטחון בתעופה, ובכל, אני שומעת שהוא אומר, צריך לבדוק וזה, לא, אם זה קורה בממשלה שלנו, אין לי ספק שיואב קיש היה עולה, וקוראה לפיתוריה של שרה או שר התחבורה, שממשלת השינוי. הדבר הזה, שאנחנו צריכים להתייחס, כאילו קרה לנו אסון, ברוך השם, באמת, ניצלו חיים, גיבורי ישראל היו על הטיסה הזאת, גיבורי של העולם, אין לי מילה אחרת לזה. אבל אנחנו צריכים כמדינה להתייחס. למה זה קרה בכלל? איך הגענו למצב שטייס מאומן שנפסל על ידי הרשויות במרוקו? במרוקו.
0: אז אנחנו שאלנו קודם, חברת הכנסת בן ארי, אנחנו שאלנו קודם את העניין הזה, ואני מנסה בכל זאת, את יודעת, להפריד את הפוליטיקה, לנסות, להפריד את הפוליטיקה מהסיפור הזה, כי כששאלנו את השאלה הזאת קודם, את מנהל תחום ביטחון התעופה במשרד התחבורה, אמר לנו שבעצם כל המהות של הסיפור כאן, זה שהרשויות כאן מסתמכות על חברות התעופה הזרות, ועל הרשויות במדינות המוצא. זאת שיטת העבודה כאן. אז אולי באמת יש כאן משהו, אז אולי יש כאן באמת משהו בסיסי שצריך לשנות.
18: קודם כל בוודאי, אבל אני צריך ב-2024 שקיבלת את הדוח שמראה במפורש שיש סכנה אמיתית לביטחון המדינה. למה אז לא טיפלתם בזה? מה חיכיתם? שיחס חלילה יקרה לנו אסון? באמת, אתה יודע, הרשלנות כאן היא פושעת. אין לי מילה אחרת. ואני לא סתם פוליטי, להפך, אני מדברת על דיווח של המלל שפורסם היום אצל דורון קדוש אצלכם בגלל. דיווח של המלל. דיווח של מבקר המדינה, זה לא דיווח של יאיר לפיד. מה עשיתם עם המסקנות? איזה גורמי מקצוע באתם? איזה אחריות לקבל? תקשיב, אני אוהב את המדינה שלי, יש לנו גורמי ביטחון מדהימים שיכולים להגיע למחבל שהולך באמצע הרחוב אחרי 3 שנים. אי אפשר לעשות גוגל על טייס? בגוגל, בטוויטר, שרואים שהוא מחבל בפוטנציה? ואגב, לא רק הוא, זה מחבל. אבל אתה יודע, יש הרבה פוטנציאלים. תבדקו מי אתה היה, מה כל כך מנהל.

0: מסובך. באמת, אני שומעת כל מיני תירוצים שהם פשוט עלובים, ואנחנו חייבים היום להבין שנמנע לנו אסון, אבל יכולנו חס וחלילה גם לקבור כאן 180 ישראלים, והעובדה שהיום שרת התחבורה לא לוקחת אחריות, אגב, אתמול אצל איילה חסון, היא מגלגלת בין השב"כ למוסד. לא, את אחראית, את החלטת להעביר את הביטחון אלייך, בניגוד לעמדת גורמי המקצוע, אז תקחי פעם אחת אחריות, אבל אין אחריות, ואתה יודע, אבל אני אומרת לך, וזה מילה פוליטי, חייבים פשוט להחליף ולתקן, אין לי מילה אחרת לזה, כי אגב, אם יואב קיש, טייס אגב, ועל כישורי תעופה, אני לא חליל על בחיים לא זלזלתי בקיש, אם זה היה קורה חץ וחליל אצלנו, אין לי ספק שהיית שומע רעיון אחר, ולא צריך לבדוק, לא,
1: okay.
0: בדקו, הגישו, הניחו, מה עשיתם, אתה יודע, אני פשוט רחבת משפט אחרון.
1: בבקשה.
0: זה השביעי לאוקטובר, וזה לא מסתיק להקוד, ואני כל היום כותבת על זה, שחס וחלילה, אמיר, חס ושלום, יכול להיות לנו כאן עוד טבח. ואני אומרת לך, אני אומרת לך את זה בחיל ורעדה, לא כאופוזיציה, אלא גורמי המקצוע תתעוררו, מדינת ישראל בסכנה, גם 3 שנים אחרי, תעשו כל מה שצריך, כדי להבטיח שאזרחים ישראלים יהיו מוגנים בארץ ובעולם.
1: חברת הכנסת מירב בן ארי, תודה רבה שדיברת איתנו. תודה רבה,
0: אמיר. להתראות.
1: מוטי פשחצקי, שלום לך.
2: היי, שלום אמיר.
1: שליח ערוץ הספורט. מוטי, מה שלומך?
2: בסדר גמור, תודה לאל.
1: טוב, מה, איך אתה מסכם את החוויה הזו במסיבת העיתונאים נבחרת אירלנד אתמול?
2: לא נעים, שמעת את הדברים האחרונים של חברת הכנסת, גם בעולם אנחנו לא באמת מתים עלינו,
1: כן.
2: הגיע הזמן שגם בוופא וגם במקומות הגדולים של הספורט ינסו להתנהל אחרת, גם מול עיתונאים ומול בכלל אנשי כדורגל שבאים רק לעשות את עבודתם ולסקר את הנבחרת האהובה שלהם. שאלה לגיטימית, שום שאלה פוליטית, עליו שגם את זה ניתן היה לשאול, הובילה למקום מאוד מאוד לא נעים. 24 שנים שאני בתחום, דבר כזה אני לא זוכר.
1: אז בוא נשמע קטע מאותה מסיבת עיתונאים, ותכף תסביר לנו מה בדיוק קרה שם. הנה.
3: Your players calls our players monkeys during the match.
4: Pass, pass, to play. Hey, just I'm.
1: מוטי, אז בואו נסביר בתוך כל המולה הזאת, בכל זאת, שאלה שלך במהלך מסיבת העיתונאים, נתקלת במעשה אלים למעשה, זה בכיר בהתאחדות האירית, נכון שחוטף ממך את המיקרופון?
2: עוד לפני שהוא חוטף את המיקרופון, הוא תופס לי את היד השנייה בחוזקה, וממש ככה לוחץ לי עליה בצורה מאוד אלימה, לא מובנת, הייתי מאוד מופתע, אפשר היה לראות את זה בתמונות, וביד השנייה לא אפשרתי לו לקחת את המיקרופון, והמשכתי לשאול את השאלה הלגיטימית, ששחקני נבחרת ישראל טוענים, שבמשחק הראשון בדברצן, שחקני אירלנד קראו לאברהם קופים. רציתי לדעת איך המאמן האיסלנדי, שגם הוא אגב שונא ישראל, מתייחס לאמירות האלה, וכמו שראיתם ושמעתם, לא ניתן היה להמשיך את מסיבת העיתונאים. יתרה מכך, בצורה הכי חריגה שאני ראיתי, נלקחו רק העיתונאים האירים לאיזה חדר סמוך ליד שירותים, משהו מבנה פתוח כזה, והמשיכו את מסיבת העיתונאים שם, חבר מדובר במקום ציבורי ובידינו הקרדיטציות, מה שנקרא, וזכותנו לעמוד שם, עמדנו שם והקשבנו, עד שהגיעה הבטחה, ועמדו כמו שעומדים בכניסה לאיזה מועדון בסלקציה, 3 גברים חסונים כאלה, ומנעו מאיתנו להתקרב.
1: תגיד, מוטי, לקראת אותו משחק ראשון, אנחנו ערב המשחק השני היום, אבל לקראת אותו משחק ראשון, ממש אי אפשר היה להסתיר את העוינות של אירלנד, זה משהו שככה, לקחת בחשבון, תסריט שאתה חושב עליו, מתכונן לקראתו, שזה הפתיע גם אותך עם כל הניסיון?
2: אתה יודע מה, כבר שום דבר לא מפתיע אותי, אבל זו גם הייתה הפעם הראשונה שבנסיבת עיתונאים של נבחרת אירלנד היה כיבוד קל ומים וכו' וכו', וכשהגיע התורה של נבחרת ישראל, אז אפילו למאמן הלאומי ולשחקן אילאי פיינגולד שהגיע, אפילו כוס מים לא הושרה. ההתנהלות פה היא חרפה, היא בזויה, היא מקוממת, היא מרגיזה, היא מעצבנת, כל מילה שתגיד היא נכונה. לא הופתעתי, כי האנשים האלה בורים ובכלל לא מבינים מה זה ישראל, הם לא יודעים מי נגד מי ומי נגד מה. הם יתרה מכך, אני יכול לומר לך שהם אמרו לאחד מאנשי הנבחרת שבוע שעבר במשחק שהם לא ידעו שירושלים זה עיר. עד כדי ככה, שחקנים שם בורים. זה ברמת הזיה. אבל באמת, אמיר, אני חושב שהיום זה לא משחק על נקודות בכלל. על אף שאנחנו חייבים את זה כדי להישאר בבית ולקוות להיות ביורו, אגב, שזה הכי אבסורד, שבאופן הכי אבסורדי יכול להיות שאם נעלה ליורו בעזרת השם, עוד נוכל להתארח באירלנד, שהיא זו שמארחת את היורו בעוד שנתיים.
4: אבל אפשר בכלל מוטי לדבר על ספורט לקראת 9:45 הערב, המשחק השני שלנו נגד אירלנד? אפשר לדבר על ספורט?
2: אני חושב שאפשר וצריך, אבל לא בספורט ברמת הטקטיקה. ברמת מה הספורט יכול לעשות למדינה ולאותם שונאי ואוכרי ישראל באירלנד ובמקומות אחרים. בבצ'קה טופולה הערב בדשא זה או נקודות או כרטיסים אדומים. אין דרך אחרת. צריך לעלות.

0: הספורט יכול לעשות למדינה ולאותם שונאי ואוכרי ישראל באירלנד ובמקומות אחרים. בבאצ'קה טופולה הערב בדשא זה או נקודות או כרטיסים אדומים, אין דרך אחרת, אין דרך אחרת. צריך לעלות בגישה אחרת ולפרק אותם במגרש, לעשות להם נקמה ספורטיבית. אני חושב שזה זה התשובה הכי טובה לכל האנטישמים האלה.
1: יאללה, אימצנו. מוטי פשחסקי, שליח ערוץ הספורט, הערב 9:45 בערוץ הספורט, אפיק 55 המשחק. תודה רבה מוטי.
0: תודה מי.

0: כן, אז קוראים לזה, זה קורה לאט, אמיר דדון ועמותת נטל בשיתוף פעולה מרגש לציון 3 שנים לשבעה באוקטובר. גלעד נוסבוים הוא מנכ"ל עמותת נטל. גלעד, שלום לך.
1: צהריים טובים, אמיר.
0: אז קודם כל ספר לנו על שיתוף הפעולה הזה.
1: כן, יש כאן שיתוף פעולה מקסים של, עם אמיר דדון, של החליט להקדיש שיר לנטל, שנקרא זה קורה לאט, מה שאנחנו שומעים ברקע. שיר מאוד חזק ואישי שנולד מתוך סיפור של אב שקול ומתוך כאב אמיתי. כשאמיר בחר לחבר אותו אלינו לנטל, הרגשנו שהמסר שלו מתחבר בדיוק למה שאנחנו פוגשים פה מדי יום.
0: והמסר הוא קודם כל, אתם לא לבד, נכון? כלומר, המסר לפונים, כן.
1: המסר לפונים לא לבד, ואפשר להתגבר, וכל מה שצריך זה רק לפנות, לפנות ולדבר על זה, ואנחנו רואים את התפקיד שלנו בנטל מעבר לכל הטיפולים והמענים שאנחנו נותנים, זה גם להעלות את העניין למודעות. גם 3 שנים אחרי השבעה באוקטובר, עברו הרבה מאוד אנשים, האירוע הזה לא באמת הסתיים, הטראומה ממשיכה, הביתה, לעבודה, לזוגיות, אבל לא צריך לעבור את זה לבד, צריך לפנות לעזרה, וזה קורה לאט.
0: גלעד, מה בכל זאת מאפיין את הפניות 3 שנים אחרי טבח 7 באוקטובר? יש איזה שהם מאפיינים מיוחדים? אני שואל, אתה יודע מה, בצורה פשוטה, אם הזמן עושה משהו לתחושות הנוראיות האלה?
1: נכון, אנחנו פוגשים בפניות ובטיפולים אצלנו, גם בקווי הסיוע, שאנשים מנסים לחזור לשגרה עכשיו, אחרי שהמלחמה נגמרה, ומנסים לחזור לזוגיות והביתה ולעבודה, לחיי חברה, ושם עולה הקושי, ושם עולה הקושי וההתמודדות. אז השיחות קצת אחרות, אבל עדיין כואבות, ויש אנשים שהמחשבות, התמונות והזיכרונות לא עוזבים אותם, ולכן מאוד מאוד חשוב לפנות לעזרה
0: כן, זה לא רק...
1: ולהבין את ה... כן.
0: צריך לומר שזה לא רק המילים של השיר הזה, אגב כתיבה משותפת גם עם אבי אוחיון, גם קליפ שממש צולם אצלכם בנטל, נכון? שמלווה את השיר הזה.
1: נכון, היה לנו חשוב להעביר את המסר שהעזרה מתחילה בקהילה ובסביבה, ולכן גם היה חשוב, גם בקליפ עצמו רואים כל מיני תמונות של פעילויות שאנחנו עושים, פעילויות קבוצתיות כמו קבוצות הריצה לדוגמה וכולי, שמאוד עוזרות ותומכות באנשים שמתמודדים עם הטראומה.
0: כן, אז בוא ניתן לסיום, גלעד, את מספר הטלפון, קו הסיוע הטלפוני של נטל, שצריך לציין שוב פועל 24/7, כוכבית 3362, כוכבית

0: 3-3-6-2. זה קורה לאט, אבל אתם לא לבד. כן, גלעד, בבקשה.
1: בדיוק, זה אני חושב שמה שחשוב מאוד, המסר שאנחנו מעבירים שם, זה שיש לנו כחברה כוחות עצומים במשפחה, בחברים, בקהילה, והיכולת שלנו להיות אחד בשביל השני. זה קורה לאט, זה אפשרי, ואף אחד לא צריך לעבור את זה לבד. יש לנו כאן באמת את התפקיד להסתכל על האנשים שציוונו, לעזור, לתמוך ולשאול מה שלומם.
0: גלעד נוסבוים, מנכ"ל עמותת נטל, תודה רבה שדיברת איתנו ותבורכו על העבודה שלכם. גלעד, תודה רבה לך.
1: תודה לכם.
0: העורך הראשי של יומן הצהריים יוסי אסולין, המפיקים ארי כהן ואורי שירזי, על הביצוע הטכני צוף דרור, בפיקוח הטכני דוד מימוני, עורך הדיגיטל אור ערד. מיד אחרינו טוב שבאתם, אני אמיר ריבגי, אנחנו נשוב ונשתמע כאן מחר ב-12, מיד אחרי טקס הזיכרון הממלכתי שנעביר כאן בגלי צהל החל מהשעה 11, ושיהיו בשורות טובות, להתראות.

0: בחסות הפניקס סמארט, המציעה ביטוח רכב בלחיצת כפתור ובמחיר דיגיטלי. כוכבית 5432, או חפשו הפניקס סמארט בגוגל. הפניקס, חברה לביטוח בע"מ.
1: הביטוח הלאומי מזמין אתכם להדליק נר יזכור לזכר חללי פעולות האיבה שנפלו בשבעה באוקטובר. היכנסו לאתר ההנצחה לעד, הדליקו נר וכתבו הקדשה אישית לחללים. באתר לעד תמצאו גם את סיפור חייהם ומותם של החללים ואת תיעוד מקום קבורתם. יחד נמשיך ונזכור את חללי פעולות האיבה היקרים לנו. הביטוח הלאומי, לצדכם ברגעים החשובים של החיים.
2: שלום, אני יוכבד גרשי. לפני 25 שנה איבדתי בתאונת דרכים קטלנית חצי ממשפחתי. את בעלי נחמיה ואת שני ילדינו הקטנים, אפרת ואריאל חיים זכרונם לברכה. זה קרה ממש 10 דקות לפני שחזרנו הביתה. נחמיה בעלי כנראה נרדם והמכונית הקטנה שלנו התנגשה במסעית. את יקירה איני יכולה להחזיר, אבל אולי אני יכולה אתכם להזהיר. אם אתם עייפים, פשוט אל תנהגו, או שתתנו למישהו אחר לנהוג במקומכם. אני איבדתי את המשפחה שלי. בבקשה, תשמרו על המשפחה שלכם. הרלב"ד.
3: יוצאות מהבית להגן על הבית.
4: שלום למוריה סילברמן, יש לה 4 ילדים, וזו השנה השלישית ברציפות שאת החגים האלה היא מעבירה בלי בן זוגה.
5: בתקופה של חגים, שזה זמן, כמו שאמרת, מאוד משפחתי, שהילדים מאוד מחפשים את אבא שלהם ורוצים אותו, והוא לא נמצא שם, ויש קושי, ואנחנו מנסים כל הזמן לחזק אותם, להגיד לה שעכשיו זה ראש השנה, וזו הזדמנות להתפלל, שעוד מעט יבוא שלום, ואבא גם יוכל להיות בבית, ולא נצטרך עוד להילחם. לקרוא לכל מי שיכול ולתת ולעזור ולתמוך ולהתגייס למען הביטחון של כולנו.
3: גלי צהל, הבית של משרתות המילואים.
6: מיד אחרי החדשות, מירב פלדמן ואדם גבאי.
7: מהדורת החדשות של גלי צהל מירושלים.
8: גלי צהל מירושלים, השעה 1, שלום רב, באולפן רן יבנאי עם מה שקורה עכשיו. ניסיון הפיגוע בטיסת פליי דובאי, דביר רובינשטיין, מנהל תחום ביטחון תעופה במשרד התחבורה, אומר לאמיר איבגי בגלי צהל, אין לנו את היכולת לבדוק את כל מה שמגיע בצוותי התעופה.
9: קיבלנו מראש מחבר התעופה שכל אנשי הצוות עברו קלירנס ביטחוני כנדרש. האמירתים הם בעלי הסמכות והאחריות לעמוד בסטנדרטים הבינלאומיים. על סמך זה ניתן לה אישור לטוס למדינת ישראל. אגף הביטחון אינו גוף מודיעיני, אין לנו את הכלים והיכולות לבדוק כל רשימת צוות או כל רשימת נושאים. יש גופי ביטחון ומודיעין שזה תפקידם.
8: ודוקטור שוטה מוסייב, רופא שיניים שהציל את הטייס ההודי הדקור בטיסת פליי דובאי, שיתף ברגעים בהם החליטו הנוסעים לתעד את האירועים במטוס.
10: החקירה התחילה מהצילומים ווידאוים שאנשים התחילו לצלם. חשבתי שאם נגיד במידה ואנחנו לא מצליחים, אנשים פשוט יהיה להם מידע מה קרה במטוס. אחרי זה היה כבר סיפור לתעד את הכל מסיבה שלא יאשימו פתאום אותנו.
11: קברניט סמית מצ'אר שנדקר בניסיון הפיגוע. הפיגוע הזה, מי שכאמור אתה טיפלת בו.
10: זה נקרא קרמה, הוא הציל אותנו, אנחנו
8: התחלנו. ביום שלישי תתכנס ועדת החוץ והביטחון בראשות חבר הכנסת ביסמוט לדיון מיוחד בנושא הפיגוע ופירוט תהליכי האבטחה בטיסות בהשתתפות גורמי הביטחון ומשרד התחבורה. חשד לאבולה בישראל, אדם שחזר מהרפובליקה הדמוקרטית של קונגו ופיתח חום, הושפז בבידוד בבית החולים שיבה עם חשד להידבקות במחלה. תוצאות הבדיקה שערך צפויות להתקבל היום. כתבנו לענייני בריאות, אלישיב הראל, מזכיר כי בחודשים האחרונים נשללו 5 מקרים בהם עלה חשד להידבקות באבולה. בכיר בעירייה במרכז הארץ נחקר בלהב 433 בחשד לקיום יחסי שוחד בינו לבין סוכן ביטוח שנמצא במרכזה של פרשיית יד לוחצת יד שעוסקת בהסתדרות. במסגרת חקירת המשנה החדשה נערכו היום חיפושים בביתו וגם במשרדו של הבכיר בעירייה, וכן נתפסו מסמכים ומדיה דיגיטלית. כתבנו טוביה יגלניק מוסיף כי מעורבים נוספים זומנו לחקירה. נבחרת ישראל בכדורגל תתמודד הערב פעם נוספת נגד אירלנד בליגת האומות. לאחר שהצוות העירי לקח במסיבת העיתונאים אתמול את המיקרופון לשליח ערוץ הספורט למשחק מוטי פשחצקי, הוא מספר ביומן הצהריים על התנהגות ההתאחדות האירלנדית נגד ישראל.
12: עוד לפני שהוא חוטף את המיקרופון, הוא תופס לי את היד השנייה בחוזקה, לא אפשרתי לו לקחת את המיקרופון, והמשכתי לשאול את השאלה הלגיטימית ששחקני נבחרת ישראל טוענים שבמשחק הראשון בדבריצן, שחקני אירלנד קראו לאברהם קופים. לא הופתעתי, כי האנשים האלה בורים ובכלל לא מבינים מה זה ישראל. ההתנהלות פה היא חרפה, היא בזויה.
8: מזג האוויר אצלנו מחר ירידה בטמפרטורות. אלה החדשות שעורך רועי ולד.
13: בחסות אוטודיפו, המציעה מצברים לרכב עד השעה 21:00 בסניפי הרשת, כולל התקנה חינם. כי כדי להחליף מצבר, לא צריך להחליף לשעות עבודה יותר נוחות. אוטודיפו.
6: עכשיו בגלי צהל, מירב פלדמן ואדם גבאי.
14: שלום.
6: עם טוב שבאתם.

0: טוב, מסתבר שאדם לא שלם יותר עם ההחלטה שיש אותות,
1: שאין עברי לידר שאני יכול לעשות חיקוי. לא, ברור, הכל מהכל, הכל...
0: מדהים.
1: תכף אנחנו נעשה קומנטריז לפרסומות. 1:04, גלי צהל, טוב שבאתם. ספשייל סיכום חגים. האושפיזין הכי שווה, החריים הכי טעים, הצום הקל ביותר. אנחנו נדבר עם כולם, כולל כולם. כל זאת ועוד, מה שלומך?
0: מה זה היה ב-AI? זה באמת?
1: לא, זה היה בשר בדם.
0: קודם כל, אני שמחה שאתה ב...
1: איך זה עבר?
0: אני שמחה שאתה באנרגיות...
1: חשוב.
0: חיוביות.
1: חשוב.
0: וטובות.
1: חשוב.
0: וזה ממש ברמת מדבק.
1: חשוב.
0: ולחבק את זה.
1: מה, נו, צפרי.
0: עבר... אני אגיד לך... באמת?
1: רק באמת. רק באמת. הנה, אתה יכול להוריד. תוריד לנו רגע את האנדר.
0: לא, זה לא זה. אני אומרת ש... אתה יודע, אנחנו כל כך מחכים לאיזושהי חזרה לשגרה. ובאמת אני אומרת לך שמרגיש לי השבוע הזה זה רכבת הרים כזאת ללב.
1: כן, נחתנו מכל ה...
0: כן, והחגים עברו, אתה יודע, החגים עברו בסדר, וטיילנו עם הילדים, וכאילו זה עכשיו רגע של רצינות, פתאום אמרתי תודה על הרגעים האלה.
1: ברור.
0: אז כן, אז אנחנו חזרנו לשדר, וטוב שבאנו, השבוע הזה יהיה...
1: זהו, יום כן לא.
0: מה שנקרא יום כן, יום לא.
1: שתי וערב.
0: אבל אנחנו נעדכן כל פעם מחדש כמובן, אבל היום אנחנו איתכם.
1: אנחנו היום במסדרים בתוכנית כיפית וטובה.
0: ובדיוק, ועם האנרגיות המהממות האלה שהבאת איתך.
1: שהבאנו, כי חשוב להיות באנרגיות טובות.
0: נכון.
1: ובאמת נגיד, אנחנו מחר התאריך העברי ולא נשדר.
0: ביום שלישי אנחנו נהיה כאן,
1: וברביעי, שזה השבעה באוקטובר, אנחנו כמובן... לא נשדר.
0: אבל היום הכנו לכם באמת
1: נכון,
0: תוכנית שהיא מה שנקרא כן, חיבוק ומסאז' ללב.
1: חיבוק ונשימה. נשמע כמו שיר של מיכה שיטרית.
0: מיד אחרינו. איתנו באולפן היום יהיה ידיד יויטל.
1: נכון.
0: עם הצגה חדשה. כמובן שיהיה כאן האדם שלא חיכית כל החגים. בוא נגיד את זה. הכי התגעגעת לא אליי ואל שלמור,
1: צודקת,
0: נכון?
1: את צודקת.
0: אל מי הכי התגעגעת הבא?
1: ישראלוב. כתב הספורט שלנו.
0: פחדת לרגע להגיד את זה אפילו שאליו הכי התגעגעת.
1: נכון, אז גמגמתי קצת. כן, נדבר על עלילות הנבחרת. במוקדמות ליגת האומות ועל הפגרה.
0: אנחנו נדבר פה גם על האיחוד של וורנר ברדרס ופרמאונט, מה זה אומר.
1: נגענו בזה לפני כמה חודשים, אבל לדעתי
0: נכון, והנה זה כבר קרה, אז זה עוד היה באישורים.
1: כן, זה רוקם אור וגידים.
0: אנחנו נדבר גם עם דודו אהרון על איפי חדש.
1: נכון, כיף, אוהב את דודו אהרון. את יודעת, סיפרתי לך כמובן שכשהייתי בצבא היה לנו אהרון והכתב כתבנו עליו, דודו אהרון. לדעתי דיברנו על זה.
0: אני, אין לי ספק שהוא כל כך ישמח לשמוע את זה
1: ממך, לדעתי אפילו כבר אמרתי לו את זה, אני, אין לי בעיה להגיד לו את זה שוב, זה דבר שאני שמח לחזור אליו.
0: אבל אני רגע אשתף אותך, כן, באנקדוטה שהייתה היום בבוקר ביציאה, כשהורדתי את הילדים בגן.
1: כמו שהסטנדאפיסטים אומרים, בדרך לפה.
0: כן.
1: בדרך לפה.
0: מכירה את זה
1: שבדרך לפה.
0: בקיצור, אני יוצאת מהגן, מורידה, אחרי שהורדתי את שניהם, אוקיי? ואמא מאחוריי שרה לעצמה, 'cause I'm free to do what I want.
1: היה לך כבר משהו כזה.
0: נכון.
1: היה מה, זה היה עם שיר אחר לדעתי.
0: נכון.
1: Freedom,
0: כזה.
1: וואו.
0: והסתובבתי אליה, קרתה לי וחיבקתי.
1: יפה.
0: אז נאחל באמת לימים של שגרה, זה מה שנאחל.
1: נכון.
0: לאיזושהי שגרה. עם מה נפתח הבא?
1: אז תשמעי, לפני שנפתח, אז אנחנו, אני חושב שהחגים ככה סיכמו לנו וסגרו את פינת לעיתי הקיץ של טוב שבאתם.
0: שקשה לי להיפרד ממנה.
1: שזמינה בספוטיפיי, וניתן שוב שאוט אאוט
0: לרז
1: יוספזון, שלקחת המשימה הזאת, ואמרתי אני רוצה גם אני בטוח שיש שירי סתיו, ויש המון שירי סתיו הכי יפים בעולם. אז אנחנו ננסה, אז גם אם יש לכם המלצות ורצונות,
0: אגב,
1: לשירי סתיו או לשירים שמו מזכירים לכם את הסתיו, כן, מה את רוצה להגיד?
0: לא, תיתן את המספר.
1: כן, הילדה, הילדה הבלונדינית, כן? 0529052656.
0: שאגב, היו רגעים באמת במהלך החג שהיה גשם, ואני רואה, עכשיו, חלק מהתוכניות שלנו כהורים זה מקווה מים, הוא מאוד מעייף ילדים. כל מיני מקורות מים, זה נהדר, זה מעייף, זה...
1: כמו ים ו...
0: אבל אתה עוד מסתכל...
1: חומוס ים ושעתיים של טריקה.
0: יפה, אבל ירד גשם לפרקים. אני, ההורים, אני רואה, האימהות פתאום אומרות אחת לשנייה, בסדר, מה אנחנו עשויים מסוכר? אתה יודע, דברים שפעם היית אומר, הולכים הביתה, לא, חבר'ה, זה בסדר,
1: מה השיר גשם גו-טו שלך? אני כשיורד גשם, אני ישר, גשם, רד כבר גשם. זה מה שאני שומע בתוכי.
0: אבל אתה יודע שכל התשובות שלי יהיו קשורות לסלין דיון.
1: על סלין דיון?
0: כן.
1: יש לה שיר...
0: אני מדמיינת כשיורד גשם.
1: כן.
0: או ביי.
1: את הולכת את זה לשם.
0: אני...
1: טוב, אז אנחנו מתחילים שיר סתיו.
0: הנה, לירז פה אומר גם יצור כמים בקטמים, נכון. נכון.
1: אז אנחנו לא נשמע אף אחד מהם, כי אנחנו נחכה איתם לחורף. חורף עוד לא הגיע. אנחנו, יש עונה כזאת בישראל, שבועיים שלושה, סתיו. נחבק אותה עם שירי סתיו, ונתחיל עם השיר המאוד מאוד יפה של גרי אקשטיין, רוח סתיו. איזה כיף.
0: טוב שבאתם, יאללה. אבל על אמת
1: נכון,
0: שבאתם.
1: באמת, ומחבקים אתכם ואוהבים אתכם ואיתכם עד שלוש, ורק טוב וכיף.

0: שיר יפה.
1: איי, ידידה.
0: ממש.
1: איזה יופי.
0: אדם, ממעקב אחריך ברשתות החברתיות,
1: כן.
0: ראיתי שהיית בחול.
1: בפריז וגם בחיפה.
0: הייתי בפריז וגם בחיפה.
1: נתחיל. האם, שנייה. אוקיי, מלא דברים, כן.
0: כן, אבל אם אפשר רגע בדבר הבסיסי והחשוב ביותר.
1: בטח.
0: לא מצאת לנכון להביא לנו דברי מתיקה?
1: הבאתי. הבאתי.
0: פתאום עכשיו הוא הביא.
1: לא, לא, הבאתי.
0: פתאום ושכחתי.
1: הבאתי. הבאתי.
0: אוקיי.
1: חבר'ה,
0: לא ננקוב שמות, איזה חברה, או בלרון.
1: הבאתי לכם שוקולד ושכחתי אותו בבית. זה יקרה ביום שלישי, אני אביא לכם את השוקולד ונמתיק.
0: כן.
1: אני רוצה דווקא להתחיל לספר על חוויותיי בפסטיבל קולנוע בחיפה.
0: יש לזה אות?
1: פסטיבל הקולנוע בחיפה.
0: עם כולם היו גבאי.
1: תקשיבי.
0: קודם כל איזה כיף בחיפה.
1: זה הולך בלי להגיד. זה goes without saying.
0: יפה, הולך בלי להגיד, זה יפה.
1: זה ידוע. חיפה המהממת והסתווית, כיף רגע. מה, אני אקח לי משהו קל למעלה? אני
0: מזומש
1: איזה ז'קט קטן. לא, זה כיף.
0: כן, והוצאת את
1: הוצאתי
0: את הבלייזר.
1: כן, והשארתי אותו באוטו.
0: בוודאי.
1: אבל הוצאתי אותו. ראיתי שם סרט, הייתי בכמה סרטים, אבל ראיתי סרט מדהים, דוקומנטרי, שקוראים לו מקום ושמו תקווה, A Place Called Hope, של במאי, שקוראים לו איתן כהן, שלפני שנה וחצי, בשיא המלחמה, כשהיו חטופים בשבי, הוא לקח את הילד שלו, ועשה איתו מסע בכל הארץ, מצפון עד דרום, למצוא תקווה.
0: יו.
1: וילד בן 6, אז היה, היום הוא כבר היה יותר גדול, בן 8, וזה פשוט סרט מרגש, שאת רואה את כל הארץ, באמת מדרום עד צפון, הם עושים מסע, באוטו הישן של ההורים שלו.
0: אבל מה הוא מסביר לו?
1: הוא
0: ישר האמא חושבת איך מתווכים את המילה.
1: אז אני חייב שתראי את הסרט הזה. לדעתי בקרוב הוא יתחיל בהקרנות או בכזה. אבל זה באמת היה, הוא מעבר לזה שהילד הוא כל כך חכם ואינטליגנטי ומצחיק.
0: הם הכי חכמים בעולם. זה גיל מופלא.
1: באמת.
0: זה אצלי בבית, אני רואה, זה
1: וכן, זה פשוט היה מדהים ומעורר השראה, ולראות את החיבור שלהם. לדוגמה, הוא אומר לו, אנחנו עכשיו בשבועיים הקרובים, האוטו יהיה הבית שלנו. ואז הילד אומר לו, מיכאל, הילד אומר לו, אבל זה לא בית. אז הוא אומר לו, מה זה בית? אז הוא אומר, מקום עם שירותים ומקלט. ואת רואה ילד בן 6 אומר את זה, והלב שלך, זה פשוט, זה היה סרט מדהים, וגם כן ראיתי מקבץ של סרטים קצרים, שבאחד מהם גם שיחקתי, וגם זכה בפסטיבל.
0: תרצה לנקוב בשם אחרי שעשית קידום?
1: בשולי הדברים, של במאי שקוראים לו יאיר לוריה, ובאמת גם כל הסרטים, גם הם, עסקו בצורה כזו או אחרת במצב, ואת רואה שזה ממש יוצרים ויוצרות שיוצרים מתוך כאב ומתוך מועקה. אחד הסרטים של ניצן גלעדי שנפטר, עם רימונד אמסלם, שהיא אימא שלאט לאט לאט לאט את מבינה, היא מחכה, נוסעת לצימר במצפה רמון, היא מחכה לביתה שתבוא ולמסור סופה של כיף, ולאט לאט אני מבינה שהבת הזאת לא איתנו ונהרגה בנובה. וואו. ואת מבינה את זה לאט לאט איתה, ובו אישה שנראית לך מה שנקרא על הדברים, את מבינה שהיא חיה איזה לופ של יום שלא נגמר. באמת זה הזכיר כמה קולנוע זה מדיום כל כך מדהים ומרגש לבטא את כל את כל הקושי והמועקה והשערה, ובאמת היה מאוד מאוד מרגש בפסטיבל הזה.
0: וואו.
1: כן, כן, כן, כן.
0: לא, אבל גם תפסת אותי עם הדבר הזה של השיח הזה עם הילד, של פוס אחר תקווה.
1: וכי זה מתחיל מזה שהילד עצמו, מיכאל, חושב שתקווה זה מקום. אז הוא אומר לו,
2: כמו פתח תקווה.
1: כמו, כן, בית התקווה.
2: אוי, זה כזה חמוד.
1: אז הוא אומר, בוא ניסע, בוא נעלה, איך מגיעים לתקווה, ואז הוא אומר, בוא ניסע, הוא באמת פוגש קהילות בכל הארץ, באמת, באמת מכל הארץ, ומדבר איתם על תקווה, גם אנשים שלכאורה כבר לא אמורה להיות להם תקווה. בקיצור, ממש היה פסטיבל מרגש ומעורר השראה.
2: וכמובן, משום שאנחנו גם מכירים אותך כל כך כל כך טוב, אין לי ספק שגם המתינה המלצה על איזה מקום טעים.
1: נכון,
2: יפה.
1: מרב.
2: כי מיד נכון, לאחר כל הקרנה, מה עשית,
1: נכון,
2: ילד?
1: נכון, אכלתי.
2: אכלת.
1: ברור שאכלתי, תודה לך.
2: בבקשה, בשביל אני פה.
1: היום בפינתנו...
2: ממש היית בפליאה, לאן זה יכול ללכת? לאן? לשיפודים, מאמי, לאן זה יכול ללכת?
1: אז תקשיבי.
2: כן. או.
1: פיטה.
2: כן.
1: שווארמה.
2: כן.
1: מהטעימות שאכלתי בחיי.
2: באמת.
1: באוספיה.
2: מה אתה אומר?
1: כן. איזה רע, בדלת אל קרמל. מקום הוא שמו מיראז'. שווארמה מיראז'. לא, כבר יש עליו כתבות וזה, זה כבר לא...
2: זה כבר בתיקי, זה בתיקי גולן?
1: אני חושב שהיא כבר טעמה, אני בטוח שהיא טעמה. תקשיבי, זה אחת השווארמות הכי טעימות שאכלתי. אם אתם בחיפה והסביבה.
2: נשמע לי.
1: וגם אם לא.
2: שיזמת את כל הסיבוב הזה? רק על מנת.
1: ברור.
2: על מנת המנת.
1: כן, על מנת המנת, יש תור, לא להיבעל, הוא שווה את זה. לא, באמת, כי יש תור. יש תור, כן. אבל לא להיבעל, זה באמת שווארמה מצוינת. הנה, גם סרטים,
2: וואו,
1: גם
2: שווארמה.
1: תראו מה אתם מקבלים פה.
2: אני עברתי פה רכבת הרים רגשית. ממש, תראה, פה כל הקונטרול הוא כן, כמר כן, ככה. כן.
1: אבל באמת...
2: יפה, אני צפיתי ביחידת החילוץ. זה גם סרט, מרשל לא ויתר שם לרגע, הוא המשיך לטפס.
1: יוסי מרשל.
2: יוסי מרשל, גם כשהוא נפל.
1: נשמע שיר יפה?
2: יפה, אתה
1: רוצה לשמוע שיר יפה?
2: רגשת אותי, אתה מתוק ממש.
1: נשמע שיר יפה?
2: כן. אוי, אני אוהב את השיר
1: הזה. שימו לנו פליי על השיר היפה הזה. גלי עטרי.
2: מהמרחקים, ומיד אחרי השיר היפה הזה, אנחנו נדבר כאן על נושא שאתה יודע שהוא מאוד חשוב לליבי וחשוב בכלל.

0: תראה, אני השתמשתי בווייז להנעתי.
1: כן.
0: ופתאום...
1: מה שמעת?
0: קפצה לי ככה עדי אשכנזי. עם הפרויקט החדש.
1: פרויקט חדש ובאמת חשוב, אני לא יודעת אם ידעת, אבל חודש, באמת חודש אוקטובר הוא חודש המודעות הבינלאומי לסרטן השד, זהו הסרטן השכיח ביותר בקרב נשים בישראל, ולרגל החודש הזה, לא במקרה שמעת מה ששמעת בווייז, כי באמת ווייז יוצאת במהלך מיוחד בישראל ובארצות הברית, שנועד לעודד נשים ללכת ולהיבדק, ואני רוצה להגיד טוב שבאתן לטלי רוזין, מנכלית עמותת אחת מתשע, ולאפעת אלוף דודי, יזמת וחוקרת בתחום בריאות הציבור, וסגנית ראש רשות ההוראה וההכשרה באיכילוב. שלום לכם.
0: שלום לכם.
2: שלום.
0: צהריים טובים.
1: נסבר רגע את אוזן מאזיננו, שבאמת יש פה מהלך שנולד במסגרת מה שנקרא הקאטון של עמותת אחת מתשע, שהוא באמת נועד למצוא דרכים חדשות להעלאת המודעות לגילוי מוקדם. טלי, ספרי לנו רגע באמת על על היוזמה החשובה הזו.
2: מהקאטון הזה שהתקיים בצדר שעבר, הוא באמת נולד מפני שהבנו שמה שעבד קודם פחות עובד עכשיו, ואנחנו צריכות דרכים חדשות להעלות מודעות לחשיבות הגילוי המוקדם שמציל חיים, ביות שלא כל השכל אצלנו. פרסמנו קול קורא, קיבלנו כמעט 100 בקשות.
1: וואו.
2: בחרנו מתוכן בקפידה, ואכן הפרויקט של יפעת, יחד עם מאיו רותם, זכה במקום הראשון באחד משלושת המסלולים, ואני כל כך שמחה שהצלחנו גם ליישם אותו, ויש עוד פרויקט בדרך. שבהם זכה בהקטון, כן, כי היו כאלה רעיונות מצוינים.
1: כן.
2: וווייז נרתמו לעניין בצורה יוצאת מן הכלל, ועבדנו, בתוך ווייז ישנה... אני אגיד מחלקה, למרות שזה בהתנדבות קורה, שנקראת ווייז פור גוד. ובאמת נרתמו לעניין, ויפעת, ומאיה, ודנה מווייז, ואני עבדנו על זה בחודשים האחרונים, ווואלה.
1: הנה, ואת רואה, ואפילו הדמון שלנו פה מספר שהוא שמע, וישר אמר מה זה, והשיח הזה הוא כל כך חשוב.
2: דעתי אשכנזי בהתנדבות מלאה, שזה מרגש ברמות שבאמת יוצא מן הכלל.
1: יפעת, ספרי לנו קצת ככה, קודם כל, היי, שלום לך.
0: שלום, שלום.
3: היי, שלום, שלום לכם.
1: אז ספרי לנו באמת ככה, איך נולד הרעיון?
3: אז...
1: שנשמע לנו כל כך ברור כאילו, אבל לא, הוא לא היה קודם לכם.
0: ברור.
3: אז אני ישבתי בחופשת לידה, וחיפשתי איך אני יכולה להשפיע ומה אני יכולה לעשות.
1: חמדת.
3: ונתקלתי בקול הקורא, שבדרך כלל אני לא מגישה קולות קוראים, זה לא דבר שקורה לי, אבל הוא היה...
0: זה לא דבר שקורה לך, סליחה, כן.
1: הוא היה חייב, סליחה,
0: אני מצטער.
3: הוא היה ורדרד ומקסים, ואני מגיעה מתחום בריאות הציבור, וקידום בריאות ומודעות, והאתגר להעלות את המודעות בצורה אחרת עניין אותי, וחשבתי לעצמי, למה אני... מודעת, יודעת את הסטטיסטיקות, יודעת את החשיבות של הבדיקה, לא קובעת תור. אגב, קבעתי אחרי שהגשתי את הקול הקורא, והרגשתי שזה לא עניין של מודעות, כמו שאנחנו פשוט עמוסות בשגרת החיים שלנו, ודוחות הדברים מסוימים לאחר כך. בדיקה היא אחת מהן. וחיפשתי דרך או מקום שבו יש רגע כמו חלון קשב, כן. לקלוט את המסר שאנחנו מעבירים. איפה אנחנו יכולות להעביר מסר והוא יקלט ואולי גם יניע לפעולה.
1: מדהים.
3: ואפליקציית ווייז נראתה כמו דבר טבעי. אמרתי, אפליקציה שבעצם מטריעה לנו על מפגעים, מזכירה לא לשכוח את הילד ברכב, למה שהיא לא תדאג לבריאות שלנו. ובאמת הגשתי את הקול הקורא, ואחר כך הירידה לפרטים של מה בדיוק ואיך זה קורה, זה נעשה כבר עם מאיה רותם בהקאטון, שגם הגיעו לשם המון אנשים שתמכו ועזרו, וההקאטון היה מקצועי מאוד, ודנה פיניקה בחר, כמו שאמרה טלי מווייז, שישמה את זה בצורה מבריקה בתוך האפליקציה, וגם כאן וגם בארצות הברית.
1: באמת, קודם כל זה רעיון מעולה, אני גם מחזק ואוסיף, ואגיד, אנחנו גם מבלות כל כך הרבה באוטו, בעשרות וזה, ופתאום אני חושבת שגם אם פתאום נראה שזה קרוב, נכון? כי בעצם ה-Waze בעצם בסופו של דבר ממפה 400 מרפאות כירורגיה צ'אד ומרכזי ממוגרפיה, אם אינני טועה, כדי להקל בעצם למצוא מקום לבדיקה. ואז אם תביני...
0: יוזמה מדהימה, באמת, באמת.
1: ואם פתאום תביני שזה קרוב ונגיש, לפעמים אני משתפת אתכם באמת בחוויה אישית אפילו, אז את פתאום אומרת, הנה, אני אוסיף את זה למטלות היום, לעוד וי אחד שאני עושה.
3: לגמרי, וגם אני חייבת לומר שכשעדים מלווה אותנו בנסיעה ומקלילה את האווירה
1: לגמרי
3: ושולחת את המסרים בקול שלה, זה גם מגיעה אחרת.
0: מאמה, אין מה להגיד, באמת תודה לכן.
1: ובאמת נדגיש כמה חשוב הגילוי המוקדם, כמה חשוב כן לפנות את הזמן הזה. אני שיתפתי פה, טלי ויפעת, אני אשתף גם אתכם, אני שיתפתי פה לא פעם ולא פעמיים. אחותי, ענת, המאממת, היא כבר 5 פעמים ככה ניצחה את המחלה הזו. ובאמת הנושא הזה של הגילוי המוקדם הוא כל כך כל כך חשוב, ולפעמים אפילו מחשש. דווקא כשזה משהו שמגיע מתוך בית, יש איזה חשש ללכת ולבדוק. וחשוב כן להתעקש על זה. אני אומרת באמת, אני חששתי הרבה פעמים ללכת ולבדוק.
2: חשש הוא כשבודקים מוצאים, נכון?
1: נכון.
2: אבל מצד שני, אם מוצאים, עדיף למצוא מוקדם.
1: חד משמעית. ולכן אני אומרת לך, טלי, אני לא מוותרת על זה, ואחתי השנייה לא מוותרת על זה, ואף אחת מאיתנו. וזה כל כך חשוב.
2: אני חושבת שאף אחת לא צריכה לוותר, ומה שבכלל צריך לזכור, זה שההמלצה הכי הכי עדכנית, היא מגיל 25,
1: וואלה.
2: למלא שאלון הערכת סיכון, כדי קודם כל לדעת אם את בקבוצת סיכון או לא.
1: כן.
2: השאלון הזה, שפותח על ידי אסותא, אצלנו באתר אפשר למצוא, פשוט להיכנס לאתר שלנו ומיד מגיעים לשאלון, וחשוב שכל אחת מגיל 25 תמלא את השאלון ופעם ב5 שנים, בכל מקרה של חשש או חשד, כמובן ללכת לרופא, אבל בגדול, כן. שאלון הערכת סיכון זה מתחיל מוקדם.
1: אז אנחנו נגיד כמובן, קודם כל בווייז, הכי פשוט למצוא. באמת הכן להיבדק, כל המידע גם נמצא כמובן בעמוד של 1 מ-9, נכון טלי? אפשר למצוא שם את כל המידע?
2: גוגל 1 מ-9
1: והכל
2: שם.
1: ויפעת, תמשיכי להמציא לנו כל מיני דברים.
3: תודה, תודה, אני אשמח, יש לי עוד כמה רעיון.
1: היי בחופשת לידה ולא נחה, אתה מבין? אין עליי.
3: הרגע הכי יצירתי שלי.
0: טלי רוזין, מנכ"לית עמותת 1 מ-9, ויפעת אלוף דודי, יזמת וחוקרת בתחום בריאות הציבור וסגנית ראש רשות ההוראה והכשרה באיכילוב.
1: תודה רבה
3: לכם. תודה רבה לכם.
1: תודה
3: רבה
1: לכם.
3: תודה.
1: ביי ביי.
0: בבקשה, ג'ינגלים.
1: בבקשה.
4: אתם מאזינים לגלי צה"ל. פסטיבל האדריכלות בתים מבפנים חוזר לירושלים. 2 סופי שבוע עם עשרות ציורים וביקורים במבני ציבור, בתים פרטיים ובתי תפילה. למזמיני חבילות לינה במלונות ירושלים תתאפשר הרשמה מוקדמת. בתים מבפנים, 15-24 באוקטובר. הכניסה בהרשמה מראש וחינם. מספר מקומות מוגבל. למידע חפשו בגוגל בתים מבפנים ירושלים. ביוזמת עיריית ירושלים והרשות לפיתוח ירושלים.
5: את מה שאי אפשר לתקן, אפשר לתעד. 3 שנים אחרי 7 באוקטובר, ליעד מודריק, בתוכנית על כתיבה וספרות אחרי אסון, עם אלי שרעבי, רייצ'ל גולדברג פולין, עמוס הראל ורב סרן אבי גרינברג.
6: מהצורך וההבטחה שנתתי לליאן והבנות ולאחי יוסי, מעל קבריהם, שאני לא אתן לאף אחד לשכוח אותם.
5: מה שעלה לכתב, מחר, 13:00 בגלי צהל, ובכל זמן שתרצו, באתר וביישומון גלץ גלגלץ, ובכל זירות העסקתים.
4: עכשיו בגלי צהל, מירב פלדמן ואדם גבאי, עם טוב שבאתם.

0: סטופ. בא לך עוד?
1: לא יודעת כבר למה...
0: יאללה, תנו לנו עוד. לפני שהיא תתחרט.
2: חוץ מכדורגל, עם כתב הספורט יובל ישראלוב.
3: טוב, זה השלב.
1: זה הרגע שלך.
0: ראית איך אני חייכת מהחיוך שלי. אז באמת אנחנו בימים של מה שנקרא כל חובב וחובבת ספורט יודעים. פגרת הנבחרות, הקבוצות והליגות עוצרות רגע את מלאכתן, והעיניים כולם אלא נבחרות. אז נגיד שלום לכתב הספורט האהוב שלנו, יובל ישראלוב, שלום לך.
4: שלום.
0: מה נשמע?
4: לא מגרד לך בגוף שככה, אין קבוצות, אין הפועל תל אביב, אין ליגה.
0: קודם כל ברור שמגרד לי, מזל שיש גם את הכדורסל. אבל לא, מגרד, אני רוצה לחזור לבלומפילד, אבל יש עוד שבוע, נכון?
4: נכון, זו פגרה ארוכה מאוד של נבחרות, משהו כמו שלושה שבועות, שמתפרס בעצם על ארבעה משחקים של נבחרת ישראל, שהיא משחקת בליגת האומות, ועד עכשיו, בוא נגיד, המצב הוא לא כזה.
0: אז תן לנו את תקציר האירועים הקודמים, ומה מצפה לנו הלאה?
4: כן, אז תקציר האירועים הקודמים, זה בעצם פתחנו קמפיין בליגת האומות, שזה סוג של... בעצם משהו שיכול להשפיע על הדרגים והסיכויים שלנו להפיל ליורו, איפה נשובץ במוקדמות היורו, באיזה בית, טורניר שלא לא צריך לזלזל בו, והוא מאוד מאוד חשוב להמשך, במיוחד אם אנחנו רוצים להפיל לטורניר גדול. פגשנו בהתחלה את אוסטריה, נבחרת מאוד חזקה שהייתה במונדיאל האחרון, והפסדנו לה 3-1.
0: בדקה 90, נכון?
4: נכון, בדקה ה-90, צמד שערים, בדקות הסיום, באמת ככה, היינו מאוד שווים אליהם, אבל בסופו של דבר האיכות שלהם ככה הכריע את הסיום, ואת אירלנד שפגשנו שהכל חוץ מכדורגל סביב המשחק הזה, באמת, באמת, התעסקות בפוליטיקה ובענייני מה שישראל מבצעת בעזל את טענתם וכל הדברים האלה לקחו את תשומת הלב מהכדורגל אל הפוליטיקה, וזה מאוד השפיע על נבחרת ישראל שהייתה נתונה לאיזשהו לחץ והובסה 3-0 כבר במחצית הראשונה אחרי 25 דקות, איבדה את עצמה, קרסה טוטלית והפסד לא פשוט בכלל שהכאיב מאוד להרבה ישראלים. אחר כך תקו מול קוסובו, והיום מפגש נוסף מול אירלנד, וההזדמנות שלנו לנקום על המגרש.
0: מה הצפי שלך?
4: זה יהיה מאוד מאוד קשה, במיוחד שאנחנו בלי הרבה שחקנים מאוד משמעותיים, כמו ענן חלילי.
0: מדוע?
4: סולומון, ענן חלילי גם איזושהי רגישות, ודניאל פרץ, השוער שקרא איזשהו שריר.
0: בעצם כל החבר'ה של הליגה האנגלית היום בחוץ.
4: נכון, גם ענור סולומון אגב, שהוא גם עם איזושהי רגישות שלא כל כך ידועה, לא בטוח אם הוא ישחק. אבל סגל שבוא נגיד ככה הוא לא במיטבו, אבל המטרה זה לבוא היום ולהוציא את השלוש נקודות ולשמור על הסיכויים להישאר בדרג השני בליגת האומות ולשמור על חלום היורו במוקדמות ככה יותר טוב ויותר בעתיד ורוד, נקרא לזה ככה. אז
1: יובל,
4: כן.
1: אני רק שאלה, בתקופה שבה נורא נורא התגעגעת אלינו פה במהלך החגים, אם אינני טועה, ניתן קצת נקודות אור פשוט. רז הרשקו כתפה עוד ועוד הישגים.
4: זה היה, אני חושב שבראש השנה זה לא היה כזה הישגים לספורט, באמת. וואו, כמה זה היה מדהים. אם זה רז הרשקו שזכתה במדליית זהב בגרנד סלאם ג'ודו, ועכשיו ממש מתקיימת, נפתחה היום אליפות העולם בג'ודו, ורז הרשקו רוצה, באמת, היא תתחרה אומנם בשבוע הבא, לקראת סוף התחרות, אבל היום היא נפתחה, ויש לנו שם נציגים מדהימים, ורז הרשקו כמובן בראשם שרוצה, הסגנית האלופה האולימפית רוצה, לעשות בפעם הראשונה את התואר של אלופת העולם. היא מגיעה כשהיא במקום הראשון בעצם בדירוג בקטגוריית המשקל שלה.
0: מדהימה. מדהימה. אני ראיתי אותה לפני כמה חודשים, והיא אמרה לי, יו, אני מכירה אותך. אמרתי לה, אני מכיר אותך, גברת.
4: ראיתי אותך כבר איפון, וזה בטח, וזה ככה, ורז הרשקו באמת פשוט מדהימה. אנחנו נחל לה. הצלחה, כי מגיע לה, כל כך מגיע לה.
1: הכי מגיע לה בעולם.
4: ועוד היה לנו בשבועות האחרונים גם הישגים מאוד גדולים בגלישת רוח, באליפות העולם. יש לנו גם אלופת עולם וגם סגנית אלופת עולם, תמר שטיינברג ושרון קנטור, שאנחנו מכירים מהאולימפיאדה. הספורט הישראלי בתנופה, לפחות כמה מהענפים בו, בענפים האולימפיים, לא נגיד על הכדורגל, אבל כמה מהענפים האולימפיים בישראל שהם בתנופה חזקה ובעלייה, ויש לנו באמת...
1: הבנת? זה גלישת רוח, והוא אמר תנופה.
0: תנופה, כן.
1: זה לא עבר לידך? אוקיי. רק רציתי. כחובב משחקי מילים, רציתי להתעכב בשבילו.
0: ונגיד שגם התל אביביות ביורוליג?
4: נכון, התל אביביות ביורוליג, שהפועל תל אביב פתחה די טוב עם שני ניצחונות והפסד אחד, ומכבי תל אביב פתחה לא טוב בכלל, עם שלושה הפסדים עד כה, אבל בוא נגיד ככה שבמפגש בין התל אביביות שהיה לנו לפני שבועיים, מכבי תל אביב יצא עם ידה על העליונה וניצחה את הדרבי, זכתה בסופר קאפ של הכדורסל, אבל גם היום יש משחק בגביע ווינר, והכדורסל ככה מתחיל לתת את אותותיו, ואם אנחנו נעבור מכדורסל בארץ לכדורסל בחול, השבוע אנחנו נראה דני אבדיה בפעם הראשונה.
0: אני בדיוק באתי להגיד, אם צמד המילים דני אבדיה לא נגמר, אם המשפט הזה לא נגמר בדני אבדיה, אז רגע, כי בעצם ה-NBA חוזרת.
4: חוזה, נכון, עוד שבועיים וחצי ליגת הכדורסל הטובה בעולם תפתח עוד עונה, ועכשיו מה שקורה בעצם במהלך השבוע, שבועיים הבאים, קדם עונה. משחקי הכנה לקראת באמת הליגה הזו, ודני אבדיה ביום חמישי הקרוב בלילה בין רביעי לחמישי יפגוש יחד עם פורטלנד את גולדן סטייט, ואני מאוד רוצה לראות מה הוא עשה במהלך הקיץ הזה, איך הוא בעצם הצליח לשפר את עצמו, כי זה רמה מאוד גבוהה מה שהוא היה בה. אנחנו זוכרים את האולסטאר ואת זה שהוא סחב את הקבוצה שלו על הכתפיים, אז זה מעניין מאוד לראות אם הוא נשאר באותה רמה ויצליח, אולי ישתפר.
0: מפת נציגנו ב-NBA זה עדיין דני אבדיה ובן שרף?
4: דני אבדיה, בן שרף,
0: דני וולף,
4: שמשחק בברוקלין יחד עם בן שרף, ודני וולף שהוא כאילו אמריקאי-ישראלי, אבל שיחק בנבחרות הצעירות של ישראל.
1: אפשר גם להוסיף לדיווחים שלך, יובל, אני יודעת שאתם במתח, דני השנה, לפחות עד כה, בוא נראה מה קורה אחרי החגים, כי זה תמיד משתנה. הוא נרשם לחוג כדורסל גם השנה.
0: גם כדורגל וגם כדורסל?
1: גם כדורגל וגם כדורסל. מדהים של דני אבדיה.
0: רגע,
1: יש לנו, כמובן.
0: איפה, באיזה חוג? של מי?
1: בית ספר קריית יערים, מה זה של מי?
0: לא, אבל
1: של אגודת הספורט, אבאלה.
0: לא, אני כיוונתי
1: עכשיו לכל הילדים בקבוצה קוראים דני אבדיה.
4: יש לנו שני דני, אז הגיע הזמן שיהיה דני גם בהם.
0: נכון,
1: תראה.
4: ויש לנו עוד נציג אחד, שהוא כן ישראלי, אבל גם אמריקאי, מנואל שרפ, הבן של דרק שרפ האגדי, אגדת... נכון, אגדת מכבי תל אביב.
0: איפה הוא משחק?
4: בסקרמנטו, הוא ישחק בסקרמנטו, נבחר השנה בדראפט, וגם אם הוא לא ישראלי ככה אסלי במקור, עדיין זה איזושהי נקודה נחמדה מאוד לצפות בו במשחקים.
0: יובל ישראלוב, כתב הספורט שלנו, אנחנו נדבר איתך בקרוב, תשמור על עצמך.
4: תודה רבה לכם.
0: תודה.
1: ביי ביי. אוי, זה השיר הכי טוב בתבל.
0: מוקדש לך ולאלי רז. אמרתי, אמן יסים. אני רואה איך אלי רז, תראי, הוא רוקד. הוא עומד על השולחנות. אלי רז, תרד.
1: תוציאו את הקונגה. את הקונגה, זה קונגוז.
0: זה רק ספורט, בסופו של דבר זה רק ספורט.

0: מירב, מירב, רדי מהשולחן. למה את רוקדת ככה? תרדי,
1: השיר נגמר אבל. ואין כלי דנג'ר התחתן. איזה שיר, איזה שיר, איזה שיר.
0: מספורט לקולנוע, מרשה לי?
1: בבקשה. כי זה רק... סליחה.
0: את כנראה לא מרשה לי.
1: טוב.
0: תראי.
1: כן.
0: ותראו, תשמעו ותאזינו, וורנר בראדרס ופרמאונט מתאחדות באופן רשמי, תחת השם סקאי דנס,
1: שזה
0: שמיים
1: באמת
0: רוקדים.
1: שניים מהאולפנים המזוהים ביותר עם תעשיית הקולנוע והטלוויזיה.
0: כל מה שאתם אוהבים, כל מה שראיתם.
1: איך זה ישפיע גם עלינו אולי, או על...
0: או על התעשייה, או על, על, על הצריכה. ש... בקיצור, לירון רודיק כתב ומבקר תרבות בטיים אאוט, שלום לך.
2: אהלן, שלום, שלום.
0: מה נשמע?
1: שלום.
2: בסדר גמור.
0: אז באמת לפני כמה חודשים כבר דיברנו פה ואמרנו איך זה פה ואיך זה שם. בוא תעשה לנו, לכולנו פה סדר, ותספר לנו מה זה אומר.
1: ואין כלי דנג'ר התחתן. איזה שיר, איזה שיר, איזה שיר.
0: מספורט לקולנוע, מרשה לי?
1: בבקשה. כי זה... סליחה.
0: את כנראה לא מרשה לי.
1: טוב.
0: תראי.
1: כן.
0: ותראו, תשמעו ותאזינו. וורנר בראדרס ופרמאונט מתאחדות באופן רשמי, תחת השם סקאי דנס.
1: שזה
0: שמיים
1: באמת
0: רוקדים.
1: שניים מהאולפנים המזוהים ביותר עם תעשיית הקולנוע והטלוויזיה.
0: כל, כל מה שאתם אוהבים, כל מה שראיתם.
1: איך זה ישפיע גם עלינו אולי, או על...
0: או על התעשייה, או על, על, על הצריכה. ש... בקיצור, לירון רודיק כתב ומבקר תרבות בטיים אאוט, שלום לך.
2: אהלן, שלום, שלום.
0: מה נשמע?
1: שלום, שלום.
2: בסדר גמור.
0: אז באמת לפני כמה חודשים כבר דיברנו פה ואמרנו איך זה פה ואיך זה שם. בוא תעשה לנו, לכולנו פה סדר, ותספר לנו מה זה אומר.
2: בגדול, יש לזה שתי משמעויות מרכזיות בעיניי. איך שאני רואה את העסקה הזאת מתנהלת, שהיא גם עומדת להיסגר ממש אוטוטו. יש את הדבר, את הקודם, ברמת התוכן, ברמת התוכן שאנחנו נקבל. ככל הנראה, לא נראה שיש שינויים מאוד מרחיקי לכת בתוך המבנה. סביר להניח שהשינויים יהיו יותר מבניים בתוך החברה, יותר, אנחנו נראה אולי פיטורים, קיצוץ בכוח האדם. אנחנו כן נקבל כנראה הרבה יותר תוכן, אבל אנחנו נראה שהתוכן הזה משתנה בעצם מתכנים מקוריים, הרבה פחות תכנים מקוריים, להרבה יותר פרנצ'ייזים ו-IPs. אנחנו רואים כאילו וורנר ברודרס יש להם המון המון המון פרנצ'ייזים מוכרים אצלם.
0: כלומר?
2: כמו
1: הארי פוטר,
2: משחקי הכס,
1: שר הטבעות.
0: אז אתה אומר זה יהיו ספינופים ורימייקים כאלה ואחרים סביב הדברים,
1: יהיה משאפס
0: סביב הדברים הקיימים שאנחנו מכירים.
2: לא רק הדברים הקיימים, אלא יחפשו יותר גם פרנצ'ייזים חדשים לצרף. פחות אנחנו נראה סרט מקורי אחד של במאי מסוים, או דברים כאלה שהם כאילו סטנד אלון.
0: מה אתה חושב על זה?
2: זה, תראה, זה טוב שיש פרנצ'ייזים, זה טוב, זה כיף. אני בן אדם שאני מאוד אוהב קומיקס, אני מאוד אוהב משחקי מחשב, אני מאוד אוהב שמפתחים את הדברים האלה. אבל זה גם, אני גם מאוד אוהב תוכן מקורי, ואני מעריך הרבה יותר תוכן מקורי.

0: מקורי מאשר תוכן שהוא לא מקורי. אבל הדאגה השנייה שלי פה בסיפור הזה היא בכלל לא הנושא הזה, אלא מה שעומד מאחורי העסקה הזאת והידיעה שבפרמאונט שולטים מדינות, שולטות מדינות המפרץ בערך ב-38% מהחברה. אין להם שליטה של מה התוכן שאנחנו, שהם מייצרים או מקבלים, אבל כן יש להם שליטה, אבל כן יש להם איזושהי רמת שליטה כלכלית בדברים. זאת אומרת שאני, לא יודע, לצורך העניין, פילדלפיה זורחת, אתם מכירים את הסדרה?
1: לא.
0: היא בדיסני פלוס.
1: לא, לא, שמעתי עליה, אבל לא צפיתי.
0: אז סדרה מצוינת. נגיד הם עשו עכשיו ממש לפני עונה וחצי, פרק שבו מדברים על זה שהדמות של דני דוויטו עושה עסקאות עם סעודים. האם דבר כזה יכול לעבור תחת נגיד פרמאונט לצורך העניין? זה עכשיו זה לא קשור, זה שתי חברות שונות, כן, אבל השאלה היא כן עולה שאלה של מה רמת, אם באמת יש השפעה כלשהי על התוכן שמייצרים. עוד השפעה מסוימת זה כמובן רשתות החדשות שנמצאות בבעלות פרמאונט וורנר ברוז.
1: שהם?
0: כמו

0: 400.
1: וואו.
2: לא ידעת את זה, דמון.
0: אנחנו נראה יותר תכנים כאלה כנראה, יותר מיקרו דרמות, יותר לא רק ישראלים, כאילו לא רק ישראליות, אבל גם בכללי נראה יותר כאילו התערבות. האם אנחנו נראה את זה גם על המסך בסופו של דבר, האם כמה זה ישפיע עלינו? אני חושב שזה ישפיע באותה מידה שזה היה אמור להשפיע כמו נטפליקס מבחינת הצרכן הישראלי. לא תהיה פה, זה לא שינוי מאוד משמעותיים. אז שכן, אני, שוב, אני מאוד לא אוהב את העובדה שהעולם עושה נורמליזציה ליחסים עם מדינות המפרץ, כמו סעודיה, קטר ואומן, שכל הכבוד, לא בדיוק, לא מאמין שהן רוצות בטובתנו.
2: תשמע.
1: כן.
2: מה נאמר? מה שכן, אם קראתי נכונה, יש נציגות ישראלית בתוך העסקה הזו.
0: יש, אבל גם יש, כאילו, זה לא כזה משנה בסופו של דבר שהנטח...
2: לא, סתם זאת אומרת, כמידע, כאנקדוטה, מה שנקרא.
0: לא נכנסתי לדבר עליי, לנציגות הישראלית, אבל כך או כך, זה לא משהו שמרגיע... אותי, אני כבר גם, כאילו, נגיד היה את פסטיבל הקומדיה בריאד שכתבתי עליו אז, שהיה בו איתו סיפור מאוד מאוד גדול. אני חושב שיש, שאנחנו לא מסתכלים על מי אנחנו מנרמלים, שהכסף קצת מעבר אותנו בעניין הזה. אם אנחנו עושים עסקים עם מדינות שמרשות לעצמן להוציא להורג עיתונאים בשגרירויות שלהן, זה בעיניי קצת בעיה.
1: תשמע, למד, אני לא ידעתי הרבה דברים היום, אז כן, אז זה קורה ממש, ממש בימים אלו, נכון? זה כאילו, זה נחתם.
0: בעיקרון זה עבר את כל האישורים הרגלטוריים שאמורים לעבור. זה לא, אין משהו שאמור עוד להפריע לזה, זה ייסגר סופית ככל הנראה ביום שלישי.
2: לירון רודיק, אנחנו נגיד לך תודה רבה.
0: תודה רבה לכם.
2: לא יודעת שנדבר בהזדמנויות שתראה אותן כיותר מסמכות, מה שנקרא.
1: נכון.
0: הלוואי.
2: תודה רבה לך.
1: ותודה רבה, אפשר? מרשה לי?
2: תקשיב, אני חושבת שאתה היום, מאמי.
1: נשים שיר לסיום?
2: כן.
1: יאללה, תן לנו פלייר לשיר לסיום.
2: עכשיו אין איזה אוט או משהו כזה, אז
1: אפשר. זה כי... חשבתי על סרטים. אז נזכרתי בפייט קלאב. זהו, זה
2: לא חשוב. אנחנו נגיד, הבנתי, תודה לך על פרץ המחשבה הזה.
1: תודה רבה לעורך שלנו, לירז יוספסון, למפיק הראשי דרור פרידמן, למפיק שי רחמים על הביצוע הטכני, איה לוברמן, בפיקוח תומר גולן, בדיגיטל אלם גדם וביארי נרוש.
2: מיד.
1: ידידי ויטל, כאן אצלנו.
2: אנחנו נהיה כאן איתכם, בשעה הבאה, מיד חוזרת.

0: בחסות אוטודיפו, המציעה מצברים לרכב עד השעה 9 בערב בסניפי הרשת, כולל התקנה חינם. כי אין סיבה לשרוף את שישי במוסך. אוטודיפו.
1: סליחה, אתם יודעים איכן אתם מצביעים ביום הבחירות? אם לא, יש לכם כמה אפשרויות למצוא את מקום הקלפי שלכם בקלות. במוקד הטלפוני, במספר 1-800-101-975, בוואטסאפ או במסרון, במספר 053-380-1464. באתר משרד הפנים, נכנסים לרשת ומחפשים איתור קלפי, וכמובן, בהודעה לבוחר שקיבלתם בדואר. ודאו איכן אתם מצביעים. אל תמתינו לרגע האחרון. מגיש משרד הפנים.
2: בכל יום בחמש, יומן הערב בגלי צהל, משמיע את קולם של פצועי המלחמה.
3: אלו שרצו ראשונים, ללא היסוס ומרצון, מתוך אהבת העם והארץ אל תוך האש, תזכירו אותם.
4: רס"ר במילואים, צור כחלון, לוחם הנדסה, נלחמים באזור ג'באליה, מה קורה שם?
5: טיל קורנט, אתה מרגיש כאילו אתה כולך נשרף, פתאום אתה מתפקס כי אתה מבין, אם אני לא יוצא מאמר באותו שנייה, אני פשוט מת. ברגע שאני יוצא מאמר, אני קורס, אני גם לא יודע שיש לי רסיס 8 מילימטר בצוואר שהוא נושק ממש לחולי. F2 שזה יכול לגמור אותי
4: באותו רגע.
5: הגעתי לברזילאי,
2: בניתוח הזה בעצם אני לא יודע אם תישאר לי רגל בכלל. מה מצב הרגל עכשיו?
5: אני הולך, ואני יכול להגיד שאני שמח בפציעה שלי, ואני מקבל אותה באהבה. יש דבר אחד שאני רוצה לבקש מהעם. אל תשכחו שאנחנו עם אחד. אסור לנו להפוך אחד את השני לאויבים. גלי צהל, פה איתכם, כל מקום, כל הזמן. מיד אחרי החדשות, מירב פלדמן ואדם
6: מהדורת החדשות של גלי צהל מירושלים.
7: גלי צהל מירושלים השעה 2, שלום רב, באולפן רני אבנאי עם מה שקורה עכשיו. ניסיון הפיגוע בטיסת פליי דובאי. דביר רובינשטיין, מנהל תחום ביטחון תעופה במשרד התחבורה, אומר לאמיר איבגי בגלי צהל, אין לנו יכולת לבדוק את כל צוותי התעופה.
8: קיבלנו מראש מחבר התעופה שכל אנשי הצוות עברו קלירנס ביטחוני כנדרש. האמירטים הם בעלי הסמכות והאחריות לעמוד בסטנדרטים הבינלאומיים. על סמך זה ניתן לה אישור לטוס למדינת ישראל. אגף הביטחון אינו גוף מודיעיני, אין לנו את הכלים והיכולות לבדוק כל רשימת צוות או כל רשימת נושאים. יש גופי ביטחון ומודיעין שזה תפקידם.
7: ודוקטור שוטה מסייב, רופא השיניים שהציל את הטייס ההודי הדקור, שיתף ברגעים בהם החליטו הנושאים לתעד את מה שקורה במטוס.
9: החקירה התחילה מהצילומים ווידאוים שאנשים התחילו לצלם. חשבתי שאם נגיד במידה ואנחנו לא מצליחים, אנשים פשוט יהיה להם מידע מה קרה במטוס. אחרי זה היה כבר סיפור לתעד את הכל מסיבה שלא יאשימו פתאום אותנו.
10: קברניט סמית מצ'אר שנדקר בניסיון הפיגוע הזה, מי שכאמור אתה טיפלת בו.
9: זה נקרא קרמה, הוא הציל אותנו, אנחנו התחלנו אותו.
7: ביום שלישי תתכנס ועדת החוץ והביטחון בראשות חבר הכנסת ביסמוט לדיון מיוחד בנושא ופירוט תהליכי ההבטחה בטיסות בהשתתפות גורמי ביטחון ומשרד התחבורה. דובר צבא איראן הצהיר כי טהרן החליטה להגדיל את טווח הטילים שלה לאחר המלחמה עם ארצות הברית. במקביל, ארגון הסחר הימי של בריטניה מדווח על פגיעת טיל במיכלית נפט במיצר הורמוז. עוד נמסר כי הטיל הלא מזוהה פגע בחדר המנועים של הספינה, לא היו נפגעים ולא דווח על נזק. ידיעה שמסרה כתבת חדשות החוץ שקד ויקינסקי. בכיר בעירייה במרכז הארץ נחקר בלהב 433 בחשד לקיום יחסי שוחד בינו לבין סוכן הביטוח שנמצא במרכזה של פרשיית יד לוחצת יד שעוסקת בהסתדרות. במסגרת חקירת המשנה החדשה בפרשה נערכו היום חיפושים בביתו ובמשרדו של הבכיר בעירייה, וכן נתפסו מסמכים ומדיה דיגיטלית. כתבנו טוביה יגלניק מוסיף כי מעורבים נוספים זומנו לחקירה. נבחרת ישראל בכדורגל תתמודד הערב פעם נוספת נגד אירלנד בליגת האומות, לאחר שהצוות האירי חטף במסיבת העיתונאים אתמול את המיקרופון לשליח ערוץ הספורט למשחק מוטי פשחצקי, ומספר ביומן הצהריים על ההתנהגות של ההתאחדות האירלנדית נגד ישראל.
11: זה עוד לפני שהוא חוטף את המיקרופון, הוא תופס לי את היד השנייה בחוזקה, לא אפשרתי לו לקחת את המיקרופון, והמשכתי לשאול את השאלה הלגיטימית ששחקני נבחרת ישראל טוענים שבמשחק הראשון בדבריצן, שחקני אירלנד קראו לאברהם קופים. לא הופתעתי, כי האנשים האלה בורים ובכלל לא מבינים מה זה ישראל. ההתנהלות פה היא חרפה, היא בזויה.
7: מזג האוויר מחר ירידה בטמפרטורות, אלה החדשות שעורך אודי הצורף.
12: בחסות יונדאי המציעה לחברי מועדון השמורת הנחות במיוחד בשבילכם עד 30 באוקטובר כוכבית 3805 כפוף לתקנון באתר השמורת.
13: בחסות הפניקס סמארט המציעה ביטוח רכב בלחיצת כפתור ובמחיר דיגיטלי כוכבית 5432 או חפשו הפניקס סמארט בגוגל. הפניקס חברה לביטוח בע"מ.
14: עכשיו בגלי צה"ל מירב פלדמן ואדם גבאי עם טוב שבאתם.

0: וואי וואי. כן, תעשי ככה עם היד.
1: אני רוצה להסביר
0: דקות.
1: לך משהו.
0: גלי צהל, טוב שבאתם. איתנו, ידידיה, ויטל.
2: מרב רצתה להציג אותי, אני ראיתי גילי בטב.
1: לא, זה לא על זה. הוא כל היום עושה לי מסיבות הפתעה. עכשיו אני אתאר לך רגע חוויה מהילדות.
0: הם אוהבות את הרגילתה. 2-4 דקות, אנחנו בגלי צהל, טוב שבאתם, ואני אוהב את הלפני.
2: הבנתי אותך.
0: את הבקדימון, כבר לתת להם את השטוזה.
1: זה לא לגיל שלי, כל השמחה הזו. אני בן אדם מבוגר.
0: תציגי את ידידיה.
2: אנחנו בני אותו גיל פחות או יותר.
0: תציגי את ידידיה.
1: אני רק אוסיף שהוא אהוב שלי, ו...
0: אני, מולי עכשיו יושבים שני גיבורי ילדות.
1: תודה רבה, אני הייתי מרב. אתם הייתם איתנו, טוב שבאתם.
0: ומרב ומרב פלדמן, זה הילדות שלי.
1: הבוקר קמנו.
0: זה הילדות שלי.
1: לעולם אחר.
2: טוב שבאתם, שבאנו, שבאתם. מרב פלדמן, אלוהי דפי. ידידי ויטל, הלו ניני.
1: הייתי מפקדת שלך?
2: של ה...
1: אז קודם כל יש לך שבת. כבר אני מנצל את הסמכות, אתה מרותק.
2: כן, היית מפקדת עם עניבה מאוד מטופשת ותמידית ו...
1: קודם כל מפקדת עם עניבה. כבר שם זה...
2: כן, ואתה היית ילד שראה ערוץ הילדים בזמנו. תראה מה זה, אנחנו עכשיו כולנו...
1: ועכשיו לנו יש ילדים.
2: ולנו יש ילדים.
1: נכון.
0: לכם.
2: שניים.
1: גם לי שניים.
2: אני יודע, זה מה שמטורף, ששנינו הורים לשניים.
1: קודם כל, איך עבר...
2: חול המועד?
1: כן, אבל... כן, קודם כל...
2: חול המועד.
1: אתה רוצה שרגע נשב כולנו בשקט כדי שתהנה מזה רגע?
2: כן, בוא נשמע את השקט.
1: בבקשה. זהו, זה מדיה של דיבוש.
0: זה היה ממש עד כאן שקט.
2: לא, באמת שאין שקט בחול המועד. זה באמת טירוף. אני פעם ראשונה עכשיו עם שתי בנות הבנתי שזו ציפייה מופרעת, גם שאין מסגרות בכלל, וגם שאין בחופש, וגם שבעצם עובדים. השילוב המוזר הזה.
1: מדהים הזה, כן.
2: זה כאילו...
1: בנות כמה הן, תזכיר לנו?
2: אורה בת עוד מעט 8, וטליה בת עוד מעט 3.
0: וואי.
2: שתי בנות.
1: עכשיו אצלי זה שני בנים, אוקיי? 6 ועוד מעט 3. עכשיו התחיל השלב, אני קוראת לזה, איך אני אעדן את זה? כפכופים.
2: מכות.
1: מכות, כל הזמן. ואהבה ומכות. ואהבה, ואני מוצאת עצמי, ידידיה אומרת, די, די, די, די, אני לא רוצה להישמע כמו אמא שלי, אבל די, די.
2: פיזית צריך להפריד ביניהם?
1: גם, קורה לך?
2: כי הבנות רבות אצלי, אבל זה כאילו בנות, זה קצת אחרת, זה קצת פחות פיזי, כאילו, זה כזה סתירה קטנה, ואבא, זה לא כאילו התכסחות לכל הרוב.
1: טוב, אני שמחה ש...
0: אני היה לי אח קטן, והיינו דווקא בסדר. כאילו,
2: לא הלכנו מכות.
1: לא היה מכות?
0: לא בצורה יצאת דופן. לפעמים לצחוקים, אבל לא משהו חריג.
2: אני אח בכור לשתי בנות, ולא הלכתי איתן מכות. אבל אני גם נורא גיי, כאילו, אז אני לא יודע, לא הלכתי מכות עם אף אחד.
0: אפרופו, אפרופו מה שאמרת עכשיו. הצגה, מה? את מופתעת איך אני עושה את הכישור הזה?
1: חיבור נורא יפה, אני לא יודעת.
2: אני הרמתי לחיבור כמובן.
0: הוא אמר, אני נורא גיי.
1: גיי, בסדר גמור.
0: ואז עושה הצגה בתיאטרון הגיי, אז כאילו מה יותר זה חיבור, זה רק הניח לי, הוא הושיט לי.
2: האמת שזאת ההצגה היחידה שאני עושה כרגע. תשמע, אני שנים, שחקן תיאטרון המון המון שנים.
1: ושיחקנו גם יחדיו בני זוג דרך אגב.
2: בני זוג, בתיאטרון בית לסין, בהצגה שקראו לה.
1: בבצ'יק.
2: טוב שאת זוכרת.
0: יכול להגיד לך שאחד הרגעים שאני אמרתי אני רוצה להיות שחקן, הייתי אולי, לא יודע אם אפילו בן 10.
1: באמת?
0: וראיתי אתכם במנדרגולה.
2: הבן של ססון גבאי, שראה אין סוף תפקידי פאר של השחקן הטוב בישראל.
0: זה העיף לי את המוח.
2: כשהוא ראה מנדרגולה.
0: גלעד קמחי ביים את זה.
2: נכון.
0: ואתם הייתם הצעירים של בית לסין.
2: זה נכון.
0: וזה היה אדיר.
2: זה באמת היה מאוד מגניב.
0: ממש זה רגע...
1: אני אגיד לך גם באמת משהו. הוא באמת, הבחור הזה שיושב פה, כאילו, אתה שחקן, בהכל אתה נהדר, הוא שחקן תיאטרון מדהים.
0: איזה כיף.
1: מדהים.
2: אני אקח את המחמאות האלה, וזה מצחיק,
1: כי
2: אני לא משחק בתיאטרון בימים אלו, חוץ מבהצגה פאקינג מן.
0: פריקינג, אנחנו ב-2:08 דקות.
2: פריקינג מן. אנחנו בהצגה פריקינג מן, שזו ההצגה של תיאטרון המשולש, שזה התיאטרון של המרכז הגאה בתל אביב, בגן מאיר.
0: מאוד, תיאטרון מאוד, באופן כללי רגע, לתיאטרון,
2: מדהים.
0: ממש.
2: מאוד מגניב, עושה רק חומר או מקורי או חדש שלא עלה בארץ אף פעם, הכל בנושאים להטאבים, והאולם מלא כל ערב, תדעו לכם, זה מאוד מאוד
1: זה
2: מגניב.
1: כיף.
2: זה אולם קטן אך מלא מאוד, ואני מאוד נהנה מזה, אבל בדרך כלל החיים שלי היו לעלות כל יום ב-5 על הוון ולנסוע להצגות, ועכשיו אני כל כולי כאילו בעשיות קצת שונות, ופעמיים בחודש אני ככה... עושה את ההצגה הזאת, את הפריקינג מן.
0: אז לפני שאני אדבר על העשיות השונות, אני רוצה לספר קצת על ההצגה.
2: לספר עליה?
0: איך ש...
1: בתחקיר כתוב,
0: אנחנו רואים בכל מיני מילים. לא, אל תקריא מה כתוב בתחקיר.
1: למה? אחד, תן לי משפט אחד.
2: לתאר אותה בצורה עדינה?
0: אני לא רואה איזה משפט את יכולה להגיד בלי שליפול באיזה, אבל בסדר.
1: אז נניח לאורח. בבקשה.
2: בגדול זה עיבוד למחזה שקוראים לו המעגל. זה מחזה גרמני של שניצלר מלפני 200 שנה, וזה מחזה שמתאר מפגשים מניעים בין אנשים, אוקיי? גבר פוגש אישה, אישה פוגשת גבר, וככה זה מין מעגל של מפגשים. העיבוד הזה הוא עיבוד להטאבי, בו רק גברים פוגשים גברים, וזה למעשה מין רצף של 10 מפגשים בין גברים בעולם מאוד אפל ומאוד מיני, אנשים שמחפשים אינטימיות ו... לרוב לא מוצאים אותו, מוצאים אותו בדרכים עקלקלות. תיארתי את זה יפה?
1: כן.
2: לא בוטה מדי, נכון?
0: לא בוטה בכלל.
1: עכשיו, לא, כי למה הוא פה מהלך על ביצים, מה שנקרא?
0: זה פינתנו הולכים על ביצים.
2: יש סצנה, אגב, שהולכים בעל... אה, לא.
1: מצחיק. שבעצם, נגיד, אורה... בהגבלת הגיל.
2: הבת שלי, אני לא יודעת מה השם של ההצגה. פריקינג מן. אני אומר לה, יש לי את ההצגה במרכז הגה, זהו. איך קוראים להצגה? פעם אמרת לה, המעגל. שיקרתי.
0: אז נגיד ההצגה...
1: אין כמו לשקר לילדים שלך.
0: ההצגה היא מגיל 18 בלבד.
1: ומעלה?
0: ומעלה. כן, לא, זה רק, לא רק לבני 18.
1: לא, שלא יהיה פה טעויות.
0: ואפשר לראות אותה חודש, בסוף החודש, ב-29 באוקטובר, ב-31 באוקטובר, ושוב פעם בנובמבר, ב-24 לנובמבר, זה מולדת של אבא שלי.
1: פשוט ציינו לנו שיש קווים מקבילים לחייך האישיים. זה משהו
2: בהצגה?
1: זה היה נשמע לי מופרך.
2: אנחנו דקות ארוכות על השיחה, ולא דמיינתי שנדבר המון על ההצגה. ההצגה הזאת מהממת. אני, התאריכים הקרובים שציינת הם בסוף אוקטובר, אני מבחינתי אנחנו נהיה בצד השני של חומת העולם אחרי הבחירות. אני כאילו כל כולי רק על זה. אז אני כאילו, מי יודע מה, תהיה עולם, אני מרגיש כמו לפני בג 2000.
0: לא משנה מה יהיה, יומיים אחרי זה יש לך הצגה, מה...
2: משהו להיחס בו, אתה אומר.
0: כן.
2: אני מקווה שנהיה בעולם שאפשר לעשות בו הצגות הומוסקסואליות.
1: אנחנו מיד גם נדבר על הפודקאסט שלך, כי זה בדיוק באזורים הללו שאתה מתאר, אבל יש לזה באמת נגיעה של ההצגה בחיים איכשהו אנשים, או שזה צ'אט GPT כתב והוא יפותר?
2: צ'אט GPT תמיד מגזים, אבל קודם כל אני רוצה להגיד, והשחקנים שאתם תזדהו אולי, שכמעט כל דבר שאני משחק, בסוף אני בעצם יש בו נגיעה אישית, כי אני מעביר אותו דרך עצמי, ואז זה קצת מה ששחקנים עושים, לדעתי, בתפיסה שלי נראה לי, לא? אני משחק שם באחת, אני משחק שתי דמויות, אחת מהם הוא גבר שנשוי כבר המון המון שנים, מערכת יחסים ארוכה מאוד מאוד מאוד, שמתמודדים עם השחיקה בתוך המערכת היחסים, אני אישית בזוגיות בת 19 שנה.
1: 19 שנה?
2: אני וארז בן זוגי, ממש באותו בית.
1: תקשיב, אנחנו...
2: בניגוד לזוג בהצגה, כן. אנחנו פשוט גם מונוגמים. שם בהצגה הם לא, הם ועל לא. זה העניין, הדרמה. אז זה לא כזה משיק לחיי הפרטי.
1: אנחנו תכף 10 שנים, אסף ואני.
2: זה רגע, עשור.
1: לא, כי אתם 20. ואני הצעתי לאסף שאולי נעשה איזה מסיבה.
2: זה okay? חמוד, כן.
1: אז הוא אומר לי, למה שאנשים ירצו לחוג איתנו את הדבר הזה?
2: כי הם אוהבים אתכם, והאהבה שלכם עושה
0: להם. באו לחתונה שלכם גם, כאילו.
2: לא, אבל זאת סיבה לא לבוא, כי אם כבר באו לחתונה, והשקיעו ערב בחתונה.
0: לא, לא צריך להביא כסף איזה לעשות ריק.
1: סוד? סתם אמרתי, כאילו, ועודו שכל כך אוהב מסיבות, פתאום מוריד.
0: שלא יוריד.
2: לא מסיבה שמביאים במתנות, נכון?
1: הייתם, לא.
2: חלילה.
1: סתם סיבה למסיבה, אמרתי, סיבה למסיבה, חטא שהוא התלהב. בלי איזי תוגיב. לא, מה פתאום, איזי תוגיב. ב-20 חשבת שאולי תעשו...
2: עוד לא, אנחנו רגע לפני ה-19, בוא נראה ב-20.
0: אתה אומר, אנחנו 19 שנה, אז אני חושבת עם 2007, ואז אני אומר, איזה שירים הייתם שמים? כאילו, אני מנסה לחשוב איזה שירים היו לכם.
2: מה, השיר שהיה אז, כאילו.
0: כן, זהו. בסדר, נגיע לזה. לא זוכר מה היה שם.
2: מה היה ב-2007.
0: אבל אתה כן בחרת שיר, לשים.
2: אמרו לי, תבחר שיר, בחרתי שיר חדש שאני פשוט ממש אוהב לשמוע.
0: יאללה, מה בחרת? תספר לנו.
2: טרוי סיוון, אתם מכירים את הקנדי החתיך המאמן הזה המתוק?
0: כן, כמובן.
1: המנהל אמנותי פה, כמובן שהוא מכיר את כולם.
0: לא, סיוון.
2: טרוי סיוון, יש לו שיר שקוראים לו פארי. סקסי ברמות. הוא גם מסמפל... הוא אוסטרלי, אמרתי קנדי, סליחה. והוא גם מסמפל את מדונה שם בתוכו, שזה everything.
0: אז נשמע, ואחרי זה יש לנו הפתעה בשבילך.
2: יאללה.
1: טוב.

0: וואו, איזה אנרגיות.
1: עכשיו, לאלה שמגזימות, ואני אגיד לאסף, שבמסיבה שהוא לא רוצה שנעשה, אז גם ניכנס עם השיר הזה.
2: גדול. לא, קודם כל במסיבה הזו אני רוצה להיות, כאילו, מה זאת אומרת? אני באה להרים לרחבה.
1: לא נראה שאסף מגיע.
0: ידידיה, אתה ברוך כישרונות ופעלים.
1: בהחלט.
0: ופעלים. פאף, אני צריך לפטר את עצמי.
2: נו.
0: ברוך כישרונות ופעלים, בין היתר, גם הפודקאסט אתה עושה כבר המון זמן.
2: שלוש שנים.
0: שלוש שנים,
2: כן.
0: המניפה.
2: המניפה. זה הפודקאסט הרשמי של המרכז הגאה של תל אביב.
0: כן.
2: מבית היוצר של בית אריאל העסקתים.
0: היידה.
2: זה פודקאסט להטאבי שאני מדבר בו עם אנשים ונשים להטאבים, להטאביות, על מה שהם עושים. זה בימי חול. ועכשיו ככה לקראת בחירות, אני יצאתי מהבית הקבוע של הפודקאסט, ואני עושה שיחות קצת על נושאים חברתיים ופוליטיים לקראת הבחירות. לא כדי להגיד לאנשים על להצביע, זה גם ככה חופרים להם בראש, אלא יותר כדי לעורר בהם את השאלות שבעיניי קריטי לשאול לפני שניגשים לקלפי. מה זה בכלל ההפיכה המשפטית הזאת, או הרפורמה המשפטית הזאת, ולמה היא התחילה לקרות, או חינוך. כמה פלורליזם ושוויון הם ערכים שצריך שיהיו בתוך החינוך שלנו, הפורמלי, האפורמלי, וכולי וכולי, תקשורת חופשית, זה דבר קריטי או שאפשר לוותר עליו? שואל את השאלות האלה. ואני שואל אותם עם אנשים להטאבים, שהם אנשי מקצוע, הם מומחים בתחומם, הם עיתונאים, אנשי אקדמיה, אקטיביסטים כאלה, ומעניין לי בטירוף. בטירוף, באמת, I'm mind blown מלדבר עם אנשים כל כך חכמים. ומבין העניין.
0: זה מדהים ומרגש שהדרך שלך היא באמת לא... סתם, דיברנו מקודם ואנחנו עוד נדבר שתחלת את הדרך כמה שנקרא, לא יודע אם אתם אוהבים את הטייטל הזה.
2: כוכב ילדים.
0: כוכב נוער, כוכב איזה.
2: אפשר לי, היינו כוכב ילדים.
0: ולא, ומשם הגעת לתיאטרון שדיברנו, ועכשיו באמת בכלל הזירה הזאת.
1: זה באמת, אבל זו התבגרות באיזשהו מקום. אני חושבת שגם חלק מהעניין לא היה גם הבאות.
2: אני חושב שההורות הייתה נקודת מפנה.
1: דברים יותר חשובים ללבך.
2: קריטי. זה ממש היה נקודת המפנה, להבין ש... זה הרבה הדרך על ההטאביות אגב, כי להיות הורה להטאב זה לא דבר שקורה לבד, ולא קורה בטעות, צריך הרבה להשקיע בו, צריך מאוד לרצות. וכשזה כבר קרה, כאילו נהייתי אקטיביסט יותר באיזשהו מובן, זה הרגע הזה בחיים שאתה מבין ש... עד עכשיו אני הייתי התפקיד הראשי בסרט של החיים שלי, ופתאום יש מישהי...
1: ופתאום הבנתי שאני חי בסרט.
2: בדיוק, אני לא התפקיד הראשי, ויש לנו ילדות, ובשבילם העולם צריך להיות טוב, אז בואו נתחיל לעבוד על העולם הזה, ולשפר אותו ככל האפשר.
0: אבל כשאמרת הורה להט"ב, זאת אומרת, כי אתה עדיין מדבר פה על עצמך בתור ההורה, ולא על הילדות.
2: אני חושב, זה נכון, ואני חושב שזה גם מאוד זלג משם, זאת אומרת, האקטיביזם הלהטאבי שלי, שהוא מתרחש כל הזמן, והמניפה זה לחלוטין חלק מהעשייה שקשורה בו, זה הופך לאקטיביזם בכלל, ומצאתי את עצמי מאוד נהנה מליצור תוכן לרשת, שזה בעצם מרכז העשייה שלי עכשיו, מעבר לפודקאסט, סרטונים, מערכונים, פוליטיים.
1: דרך אגב, גם השמינייה שדיברנו, זה גם התחיל שם, כל מיני סרטונים שעם דון וכזה.
2: כן, תמיד נהניתי לעשות שטויות ברשת, ועכשיו אני משלב את השטויות שאני עושה ברשת, בעצם לעורר מחשבה פוליטית וחברתית ברשת, שזה, תשמעו, הרשת זה המרחב שבו אנחנו צורכים מחשבות בימינו. אז אני מרגיש שזה מקום טוב להשפיע בו. ויש לי, חשוב לי להשפיע, אני מודה, נו, חשוב לי.
1: זה בהחלט חשוב. איך המקום הזה, שואלת בשביל חברה, המקום הזה של המסכים...
2: עם ילדים?
1: כן, עם הבנות, למשל.
2: אני מרגיש, זה מקום שיש בו מעיין בלתי נדלה של אשמה, כי כל הזמן אני בעצם עובד בטלפון, אז אני עם הבנות.
1: למייכן באה לי השאלה, כי אמרת, אני כל הזמן מייצר...
2: כל הזמן מייצר תוכן.
1: ואז איך אני באה לדני?
2: אני חייב לעלות סרטון של לקוח בשעה 5, אוי, אני חייב לעלות בשעה 6 לעשות קולאב.
1: ואז היא אומרת לך, אבא.
2: והיא איתי אבא, אבא, והיא ליטרלי לוקחת לי את הטלפון מהיד ואומרת, די! ומחביאה לי את הטלפון בארון, ואני מושפל. זה באמת נורא, כי היא צודקת.
0: כל הכבוד לה.
2: כן, לא, יש לי בת גדולה מאוד מאוד מאוד מאוד איתנה, היא גם לא כל כך נהנית ממסכים בקטע מוזר, הקטנה שהיא בתוכנת 3, היא רק תן לה. אז אוקיי, ילדה שנייה, כנראה.
1: זה לא תן לה, היא פשוט לוקחת לבד.
2: כן, היא לוקחת, היא מבקשת, היא יודעת מה היא רוצה, כן.
1: אפשר קצת לדבר על עולמות השמינייה? איך אתה עם לדבר על השמינייה? כאילו...
0: וואי, סליחה, רגע, סליחה.
2: באמת, זה לא דבר שאי פעם
0: אפסיק. אני קוטע אותך. זו הייתה שאלה ממש יפה.
1: תודה,
0: אני רוצה להרים לך, סליחה, זה עליך, אבל רגע עלייך, זה היה שאלה רגישה ויפה. לא, באמת, כי לא הייתי חושב על זה. סליחה,
2: עליך איך את חיים לדבר על זה? זה גם מרגיש וגם מחוכם, כי הנה אנחנו מדברים על זה.
0: זה שאלה מרגשת ויפה. סליחה, קטעתי אותך.
2: איך אתה לדבר על ערוץ הילדים וכאלה?
1: אני אמרתי פה הרבה פעמים שאני הרבה זמן בעטתי בזה, ממש אבל, והתמרדתי בזה, ואני חושבת שבאמת שהגיעו הילדים, אז פתאום זה שינה אצלי משהו, וגם המקום הזה של לשחק בסדרות של ילדים, כן, כאילו משהו שנורא...
2: עכשיו רק בא לי, אני שחקתי 7 עונות בשקשוקה של כאן בדיוק. חינוכית, ואני... אני משתוקק להוצאת ילדים ולו כדי שהבנות יוכלו לראות, לא מסיבה אחרת.
0: אז איך אתה עם לדבר על השמיניה?
2: אין לי שמיניה זה פרק משמעותי וניכר בחיי, ועל כן אני תמיד אוכל לדבר עליו, אין עניין. אני אף פעם לא מרגיש שבעטתי בו בשיא הכוח, כאילו ברור שזה הפסיק לעניין אותי בשלב מסוים. היום אני, תראה, היום, הנה, אתה יושב מולי, אתה ראית את השמיניה כשהיית ילד, תמיד, זה דור שלהם של יוצרים, אנשי תוכן, אנשים שאני עובד איתם, אנשים מוכשרים ומעניינים, עזוב, המנהיגים הבאים של ישראל גם הם גדלו על שמיניה. באמת אני אומר לך, כאילו, אנשים צעירים במפלגות שאנחנו הולכים להצביע או לא להצביע עליהם, הם גדלו על השמיניה. אם זה ערוץ תקשורת שלי איתם, אני לא שולל אותו בשום אופן.
1: אני חושבת שבראש שלי אולי, לפעמים חשבתי שזה יגביל אותי בדברים אחרים, זאת אומרת, לקבל דברים אחרים. לימים הבנתי שזה ממש לא קשור, זה סתם, זה התבגרות שלי מול עצמי.
2: אני גם חושב, בסדר, אנחנו 8 בשמיניה, או אפילו 9, יש מי שזוכרים את המספר הנכון, ויש מתוכנו את אלו שהקדישו המון אנרגיה במרוצת השנים, בלבעות את זה מה... פופרונט שלהם, של הרזומה שלהם. אני הרגשתי מהר מאוד שהאנרגיה שצריך להשקיע בלבעות את זה היא כבר יותר מבוכה מלדבר על זה.
1: נכון.
2: פשוט זה הכל. Say no more.
1: הכרתי לך, אבל שלא דיברנו יותר. אז הכנו לך, בגלל שאתה כל כך אוהב לדבר על זה.
2: חידון שמיניה.
1: חידון שמיניה.
2: סבבה. אני אהיה לא רע בזה, כי מתוך התשיעייה אני מאלה שזוכרים פרטים, אני ודון ספציפית, כי דון לני גבי ואני הלו, עושים סרטונים מאוד חמודים שקוראים להם רוניני, אבא ואימא. אנחנו ביגרנו את הדמויות שלנו לגיל הורים, והבאנו את זה לרשת.
1: זה גאוני, וזה מיקרו דרמה שהייתה עוד לפני שהיה מיקרו דרמה. ממש אתם.
2: זה מיקרו דרמה.
0: אבל שתדע, אתה צריך, יש לך פה הרבה משקל על הכתפיים, אני לא יודע אם ראית או נתקלת בשאלון שעשינו לגיורה. שאלון הזוגות.
2: גם אמר שם איזה משהו קונטרוברסלי, לא שם?
0: אז עשינו את שאלות הזוגות.
1: אני דווקא לא הייתי ביום הזה.
2: אוקיי.
0: עשינו את שאלות מי הזוג המועדף.
2: רגע, זה חידון ידע או חידון העדפות?
0: לא, עכשיו זה חידון ידע.
1: ידע. מוכן?
2: היט מי.
1: אוקיי. מהו מספר הכיתה של חברי השמיניה?
2: T3?
0: לא.
2: T8.
1: יפה. בבקשה, אדוני.
0: איך קראו למיקום הסודי בקניון עזריאלי ממנו פעלה השמינייה בעונה 2?
2: המצפה.
1: יפה.
2: ונכנסנו עם מטבע שהכנסנו למכונת שתייה. או מטבע או שיט אחר.
1: לא צריך להוסיף מלא מידע להראות שאתה יודע. אתה תתאה תכף עוד פעם. מדוע רצה הזקן מנהיג קט הסקורפיו?
0: למדה, למדה, מה נו?
2: מירב, את שיחקת בסדרה. בעונה הזאת אגב, של הסקורפיו, זאת העונה שלישית.
1: ממש צפיתי רק ברגעים שלי, ולא מוצאת סיבה לראות רגעים אחרים.
2: הזקן בגילומו של מיקי גבע, עם זקן מודבק, לא כל כך משהו. משהו לא נראה מדהים. מה הייתה השאלה לגביו?
1: אני לא יודעת.
2: מה גילו?
0: לא, מדוע רצה הזקן מנהיג קאט הסקורפיו למדה?
2: הוא רצה למדה כדי לחיות לנצח? אני חצי מנחש.
1: נכון.
2: יפה, הוא זקן. נשאר בחיים.
0: איך קשורה אלכס שעומדת בראש המועצה לאיה וניני?
2: לאיה וניני, אני לא זכרתי את זה, ולא מזמן מישהי הזכיר לי, שהיא דודה שלהם.
0: כן,
1: יפה.
2: היא אחות של...
1: לילי.
2: היא אחות של לילי, האימא שלנו המופרעת. היא הייתה מופרעת.
0: היא אלמית, לא?
1: זה גם?
2: לא, ליאת ביין, הנפלאה.
0: ליאת ביין, ליאת ביין.
2: בתפקיד, לדעתי, קמפי ואיקוני, משהו באמת, עם הטלטלים והאקדחים השלופים.
1: חייבים לעשות, זה מיקרו דרמה.
2: היא האישה הזאת, זו הייתה דמות מדהימה, כן.
0: בבקשה.
1: במה הפליל דניאל את רוני כשהתחזה לניני?
2: ברצח של יואל.
0: תשמע, אתה טוב.
1: אני הייתי, זה היה קובי.
2: טעונה. קובי מחץ, נרצח בידי הכבישים שקטלו אותו.
0: איזה name dropping מרגש. כל מי שהשתתף שם.
1: וואי, אדמון, לא ידעתי שאתה עד כדי כך.
0: אני לא ידעתי דעת. מעבר לזה שראיתי מנדרגולה, ראיתי גם את השמיניה.
2: אם הוא ראה מנדרגולה ב-2009, הוא כנראה ראה שמיניה ב-2006.
1: בבקשה.
0: מה שמות התאומים של דגנית?
2: השמות של הצמד הנאהבים מחסמבה, ירון ותמר.
0: נכון, יפה.
2: אפשר לחשוב שכתבתי את הדבר הזה.
1: איך קראו לספר שבעזרתו פותחים את החדר הסודי של עמוס?
2: הספר שבעזרתו יש ספרייה שמוציאים את הספר ומסתובב הקיר. איך קראו לספר?
1: כן.
2: אני לא יודע. אני לא אתיימר לנסות.
1: תנחש. תן שם של ספר.
2: איך קראו לספר?
1: כן.
2: לא חסם. לא... איך קראו
1: אני
2: לספר?
1: אני אתן לך רמז.
2: נו. אריה? אריה והמחשפה והארון הבגדים?
0: חצי נקודה.
2: אוקיי.
0: חצי נקודה. אתה אומר חסם פה כבר פעמיים. זה כאילו...
1: לא, סתם.
0: האם זה מרפרר?
2: חסמבה הייתה חבורת חברים שמצילה את העולם, והשמינייה הייתה גם.
0: זהו, אז שאלה אם זה מין...
2: שגיורא חמיצר יוצר הסדרה קרא לתאומים של דגנית ירון, ואתה אומר, זה רפרר, לא יותר מזה.
0: לא, אבל השאלה אם החבורה...
1: לא שומר על הזכויות.
0: כן, נכון. תשלים את סצנת האסוציאציות.
2: כן.
0: אריק איינשטיין, שבת בבוקר, חלה מטוגנת.
2: חלה מטוגנת, אריק איינשטיין, שבת בבוקר, חלה מטוגנת, חליל. חליל ג'וברן.
0: יפה!
2: כן? דילגתי על משהו?
0: לא, לא, בול.
2: אני מת.
0: מה?
2: יפה, אני טוב.
0: מתי ראיתי את זה פעם אחרונה?
2: מתי ראיתי את הסדרה?
1: כן.
2: אני לא צופיתי בסדרה שנים.
1: גם לא עם הבנות?
2: נראה לך שנראה את זה עם הבנות שלי. את יודעת מה זה הסדרה הזאת השמיניה?
1: מה, לתווך מלא דברים?
2: זה סדרה מופרעת. זה סדרה שאני לא יודע, כאילו, קודם כל היא עומדת במבחן הזמן בקטע מטורף. כן. כמות האנשים שאומרים לי, יואו, אני רואה עכשיו השמיניה.
1: נכון.
2: ואני שואל אנשים, בני 17, אומרים לי, אני רואה עכשיו השמיניה. תגידו לי, זה עומד במבחן הזמן? זה לא ישן? עוד אין סמארטפונים, אין רשת חברתית לדמויות. יש להם, הדבר הכי, כאילו, מדהים שקורה שם זה שמחשב עולה מתוך השולחן. וואו.
0: נכון.
2: איזה טירוף של טכנולוגיה.
1: זה טירוף.
2: ועדיין, הסדרה הזאת מחזיקה. אנשים נהנים לראות בה. אני לא יודע, יש בה איזה קסם. אז אני לא צופה בה, אבל כדי, ובטח לא עם הבנות, יש מלא אלימות. יש מלא אלימות. זה סדרה מבחינתי גיל 12, 13 ומעלה. אני לא מאמין שילדים לגיל 6 ראו את זה. לא
0: וואו.
2: זה אם תשאלו אותי.
1: מה הכינוי של צ'כוב?
2: צ'כוב, מה הכינוי? צ'כוב זה הכינוי שלו. זה אברמוביץ' שיחק אותו.
1: נכון, אבל היה לזה שני...
2: צ'כוב לא היה כינוי? מה הכינוי של צ'כוב? החמקן, המפציץ החמקן.
1: לא, אבל...
2: קודם כל זה כינוי שלו.
1: קודם כל זה נאמר בביטחון.
2: זה כינוי, גם כינוי שלו.
1: דרור, שהוא פה ראש מחלקת... לא, הנה.
2: מישהו מסמן, כל הילדי
1: השופטים.
2: ילדי השמינה לובשה מדהים בחלון.
1: אה, ליאל, זה ליאל, ראש צוות השופטים. זה נכון? זה נכון או לא?
0: זה גם נכון.
1: אה, אתם מקבלים את התשובה?
0: אבל זה גם המלך.
2: המלך נכון, אוקיי, בסדר.
0: יש פה ור, יש פה ור.
2: לא אכפת לי לקבל גם פסילה אחת, מה אכפת לי? שנייה.
0: אוקיי, אבל עכשיו שאלה רגישה.
1: כן.
0: מדוע פיתרו את דאפי מהמועצה?
1: גם מפה פיתרו אותי! אני לא מאמינה, גם מהערוץ וגם מהמועצה.
2: פיתרו את דאפי מהמועצה.
1: מה, זה ממש נרוע.
2: היה לה רומן עם אבי.
0: נכון, זה
2: הסיבה.
0: זה התשובה, כן.
1: על זה מפטרים?
2: רומן קטן בין פקוד למפקדת. למה לעשות כזה בגדיל? אוי ואבוי,
1: עכשיו באמת שאני צוללת לתוך העלילה.
0: זה באמת לא לילדים,
1: ואולי אני לא אראה אותה בכלל גם לעצמי, דרך אגב.
2: בעונה הראשונה, כשהיינו בכיתה ט', לרוני היה רומן עם אילן שהיה חייל. זה רק אומר שבסדרה וואו. הזאת יש ילדה בכיתה ט' שיש לה רומן והיא יוצאת לדייטים עם חייל.
0: הייתם בכיתה ט',
2: לא
0: בפועל הייתם בבני...
1: משפט שהשתמשנו בו מוקדם יותר,
0: למדנו היום.
1: למדנו היום דברים חדשים. חדשים.
0: ידידיה ויטל, שאנחנו אוהבים נורא.
1: מאוד.
0: איזה כיף היה איתך, וואו.
1: תודה. אני צריך להזמין את גיורה שוב פעם. כן. לדבר על כמה דברים.
0: לא, יחד עם ידידיה.
1: לרימט.
2: תחפשו רוני אמא ואבא באינסטגרם, כי זה מאוד יצחיק אתכם. אתם שעכשיו זיהיתם את כל התשובות. ותחפשו מניפה פוליטית בספוטיפיי, כי זה גם חשוב מאוד.
1: וגם תבואו ב-29 באוקטובר.
2: וגם תבואו בסוף אוקטובר, אחרי שתהיה לנו ממשלה חדשה ונהדרת, לראות את ההצגה.
0: ג'ינגלים, תודה רבה.
2: אני באתי לזעזע את המערכת.
1: ידי אביטה.
0: ג'ינגלים.
3: שלום למגי הזרזר.
1: שלום לשני כהן.
0: שלום ליוסי שיטרי.
1: שלום לגילת כהן.
3: חיים כהן.
0: רוני דלומי.
3: רוב קרן.
0: צחי הלוי.
1: אני הבוקשטיין.
4: כל האורחים של טוב שבאתם מחכים לכם בספוטיפיי, אפל מיוזיק, יוטיוב וביישומון גלץ גלגלץ.
5: אתם מאזינים לגלי צהל.
3: פסטיבל האדריכלות בתים מבפנים חוזר לירושלים. שני סופי שבוע עם עשרות ציורים וביקורים במבני ציבור, בתים פרטיים ובתי תפילה. למזמיני חבילות לינה במלונות ירושלים תתאפשר הרשמה מוקדמת. בתים מבפנים, 15 עד 24 באוקטובר. הכניסה בהרשמה מראש וחינם. מספר המקומות מוגבל. למידע חפשו בגוגל בתים מבפנים ירושלים. ביוזמת עיריית ירושלים והרשות לפיתוח ירושלים.
5: סליחה, אתם יודעים איכן אתם מצביעים ביום הבחירות? אם לא, יש לכם כמה אפשרויות למצוא את מקום הקלפי שלכם בקלות. במוקד הטלפוני במספר 1-800-101-975, בוואטסאפ או במסרון במספר 053-380-1464. באתר משרד הפנים נכנסים לרשת ומחפשים איתור קלפי, וכמובן בהודעה לבוחר שקיבלתם בדואר. ודאו איכן אתם מצביעים. אל תמתינו לרגע האחרון. מגיש משרד הפנים.
6: המשימה שלהם בכל יום היא להציל חיים.
7: הוא מחיר כבד, זה לא עובר ליד, נשאר.
6: אבל באותו יום הם ניצבו מול אתגר שלא ראו לפני כן.
8: אי אפשר היה לעשות דבר עם מה שלמדנו, חוסר אונים מוחלט.
6: ופעלו בתנאים בלתי אפשריים.
9: לא ישנו, לא ישנו, בכינו, בכינו, לא משנה. אנחנו יודעים מה אנחנו צריכים לעשות, אנחנו נעשה את זה.
6: שלוש שנים אחרי 7 באוקטובר, סבי אייצק, עם עדויות צוותי הרפואה מיום האסון ומתחילת מלחמת חרבות ברזל, וחי בהם. מחר, 7 ערב בגלי צהל ובכל זמן שתרצו באתר וביישומון גלץ גלגלץ ובכל זירות העסקטים.
10: עכשיו בגלי צהל מרב פלדמן ואדם גבאי עם

0: אז בואי נעשה רגע באמת איזה ריקאפ שלנו. ככה והמאזינות והמאזינים ייכנסו איתנו לחדר של, שבו אנחנו מפטפטים ומשלימים. מה כוחל אחד עשה בחגים האלה? ככה, שיחה שכזאת.
1: מאמי, אתה היום לא מפסיק להפתיע אותי פה.
0: קודם כל אני רוצה להגיד לך שלפני כן, אני עבר עליי, אני חייב להגיד, צום קל, צמתי, זה היה קל.
1: טוב שלא אמרת, נולדתי בעיר.
0: זה היה לפני שבועיים.
1: אוקיי, אני אתן לך להתבטא.
0: זה לפני רגע.
1: באמת מקסים בעיניי השיתוף.
0: צמתי, היה צום קל. התפללתי בבית כנסת בחיפה, פגשתי שם את יונה יהב, הכל קרה כמו שצריך, כן, כן, הכל קרה, וזהו, ואז טסנו לפריז. שפריז, אפרופו היום שירי סתיו וכדומה, שיש לנו עוד איזה שיר שהוא, עכשיו הבנתי שהוא קצת יותר שיר חוב משיר סתיו, אבל הוא יהיה שיר סתיו, יש את העונה הזאת, יש ממש עונה שאת לובשת חולצה קצרה, משהו קל למעלה, ומשוטטת לך ברחובות.
1: עכשיו חשבתי על משהו.
0: כן.
1: היית בפריז ולא הלכת להופעה של סלין דיון?
0: מתי? הייתה?
1: ברור.
0: שבוע שעבר?
1: כן. אין, למה אני לא נסעתי עם אלזה?
0: רגע, אבל איפה את רואה אותה?
1: בפריז, זה רק בפריז, אבאלה.
0: זה רק בפריז?
1: אתה מסתובב שם כנייטיב ספיקר.
0: ואני רק חיכיתי למשחק של פריז סן ז'רמן.
1: אתה מבין?
0: יו,
1: איזה בזבוז עליך.
0: וואי, האמת שבאמת בזבוז. הלכנו למוזיאונים, למחביר.
1: אבל בפריז בעצם אלזה היא מה, היא מכירה אותה ככף ידה כזה?
0: אז אלזה היא אשתי.
1: יש משפחה שם?
0: והיא נולדה בליון.
1: אוקיי. זה מקום אחר לגמרי.
0: לא, אבל יש לה משפחה, ובואי אני אגיד לך ככה. הכי טעים היה בכל פריז, בכל המסעדות שהיינו.
1: אייל שני.
0: הלכנו לבקר את דודה רנה, ואכלנו קציצות ופירה, וזה היה הכי טעים מהכל. כן, כן. זאת האמת. אני באמת מאמין בזה. זה לא כי אני צריך יחסים טובים עם המשפחה. לא.
1: חלילה.
0: זה באמת הייתה ארוחה הכי טעימה.
1: וואו, כנראה היה ריב ממש גדול, ועכשיו אתה...
0: לא, הכיף. וניהלתי שיחה בצרפתית. אין, שפה זה כוח. וואו. שפה זה כוח.
1: כן, אתה ממש מדבר פלוונטלי?
0: לא, לא, ממש רחוק מזה.
1: כן.
0: מאוד רחוק מזה. וגם הצרפתים, את יודעת, יש להם איזו קנאה תרבותית לשפה שלהם. וגם אנשים בגילנו לא יודעים אנגלית. אז מאוד אוהבים, לא רק שהם לא יודעים אנגלית, הם מצפים שתלמד צרפתית. שתדע צרפתית. אז אם אתה בא ואומר להם, בונז'ור, סבא, ואז זהו, ואז הם בשצף של צרפתית, ומצפים שאתה תעמוד בקצב.
1: אני יכולה לומר לך שאנחנו גילינו משחק חדש שאפשר לריב עליו, וארוחות משפחה.
0: עד כה עדכונים מפריז.
1: מפריז. תודה רבה לכתבנו על שניצל ופירה. מה זה היה שם? קציצות ופירה.
0: קציצות ופירה, המלצת מוזיאון בפריז למי שהולך, בורס דה קומרס. מוזיאון צילום, וואו, וואו, וואו.
1: קוד קופון, אדמון.
0: אדמו.
1: אדמו, אדמו. גילינו משחק שניתן לריב עליו בארוחות משפחתיות. אם אני מדרגת, מקום ראשון של משחק שגורם לריבים, זה כמובן טאקי.
0: אז פה משחקי הכיפור. היה טאקי והיה ריב, היה ריב.
1: ברור, מסיבה נורא פשוטה, כי כל אחד בעירו, יש לו את החוקים. בעירו, נכון, זה נשמע מילה בצרפתית.
0: לכל אחד בעירו יש את החוקי טאקי.
1: ואז על זה הריבים.
0: את יודעת אולי מה היה הריב הכי גדול שלי ושל אלזה עבר?
1: על החלף כיוון?
0: על אחרון בידי. אמרתי לה...
1: שלוקחים שלושה קלפים.
0: אמרתי לה אחרון בידי כשהגיע לקלף האחרון, והיא אמרה לי, אתה...
1: סיבה
0: פוסיבלה. אתה הסתבכת.
1: יכולה להבין.
0: מכולם, אתה אומר לי, אחרון בידי. כן, אז רגע, אז איזה משחק אתם גיליתם?
1: שנייה, זה במקום הראשון, נכון? אחר כך.
0: אליאס גם מעורר מחלוקת. אליאס
1: מחלוקת בהחלט.
0: כן, כן.
1: וגילינו משחק שנקרא, סליחה מה? אוקיי, אתה שמעת על זה?
0: סליחה מה?
1: לא שמעת.
0: לא.
1: קצת זיהיתי את זה מעולמות של טוק שואוז כאלה בארצות הברית, שעושים לפעמים את המשחק הזה.
0: כן.
1: זה מגיע אוזניות, חשוב לומר רגע, דיסקלמר, אין לי שום אחוזים בדבר הזה, סתם אני משתפת, אבל אם זה יהפוך, סתם לא.
0: גם לי אין אחוזים בבורס דה קומרס, סתם המלצתי על המוזיאון.
1: נכון. שמים אוזניות שכתוב עליהם, סליחה מה, אוקיי? ולמשתתף אחד זה משמיע מוזיקה מאוד חזקה, שזה לא כל כך בריא, אוקיי? והמשתתף השני, יש לו קלפי משחק.
0: רגע, זה זוגות, זה זכים לזוגות.
1: יש לו קלפי משחק, שעל קלף אחד יש שם תואר, ועל השני שם עצם, וצריך להעביר לשני בסוג של פנטומימה, כאילו עם הפה.
0: אז זה כמו אליאס, רק עוד רמה אחת למעלה.
1: קצת בדיוק, לקרוא שפתיים קצת.
0: כן, מעניין.
1: כן, זה גם גרם קצת לריבים.
0: כי רגע, הייתם זוגות...
1: כי ישר הבן אדם אומר, נגיד אדם מאוד תחרותי...
0: קודם כל למי התחלקתם?
1: שנייה, אני אומרת...
0: את ואסף נגד הילדים.
1: אסף מאוד תחרותי, אוקיי? הוא מאוד מאוד תחרותי. יש לי תחושה שגם אלזה, נכון?
0: כן, כן.
1: הנה, היא רבה איתך על אחרון בעדי.
0: אני אין לי בעיה להפסיד.
1: לאסף יש. עכשיו נניח ויש לכם ילדים, אוקיי? חמסה, בסדר. תיתן לילדים לנצח?
0: זהו, דיברנו על זה שהוא בפיפה, הוא לא נותן לדני לנצח.
1: וגם פה הוא כאילו התעצבן על זה שהוא לא טוב על הוואן. אתה מבין? אז הוא זרק את האוסליות.
0: בוגר מאוד, אסף. מאוד מאוד בוגר.
1: זה שאתה זורק את האוסליות, זה משחק גרוע. זה לא משחק טוב בכלל. מי משחק במשחק הזה בכלל?
0: תשמעי, זה... מה אני אגיד לך?
1: אבל שנריב על דברים כאלה.
0: נכון.
1: שנריב על זה.
0: אז זהו, לא, אבל באמת כן, הזכרת לי. לא, פשוט בכיפור באמת משחקי הקופסה הם לא נגמרים. כי אתה רק להישאר ער ו...
1: רגע, אתה עשית את החג, את אחד החגים עם משפחת... עוד פעם היה... לא היה חג של חברים עכשיו?
0: לא.
1: היה חג עם משפחת דנקר עכשיו גם?
0: לא, זה ראש השנה, אחותי.
1: עכשיו, בסוכות אתם לא. סוכות אין חג של חברים.
0: סוכות היינו בפריז, ואז הלכנו למשפחה של אלזה, וישבנו בסוכה, ועשינו נטילת לולב, ואת כל העניינים. כן, כן, כן, כן.
1: בסדר גמור.
0: עכשיו, איפי חדש לדודו אהרון, רוחות של ים, ואנחנו נשמע את טעם של טעות, ומיד איתנו דודו אהרון. דודו אהרון, לא דודו האהרון, כן?
1: נראה אם יש לך אומץ להגיד לו את זה בפנים. תכף נבדוק את זה.

0: טעם של טעות מתוך רוחות של ים, איפי חדש לדודו אהרון, של דודו אהרון, ואיתנו
1: דודו אהרון.
0: דודו אהרון, שלום.
2: שלום, שלום, מה שלומכם?
0: איזה יופי של שיר.
2: תודה רבה, תודה.
0: מה שלומך?
2: זה כיף. ברוך השם, אתה יודע, בהתחשב מה שקרה פה בשבוע שעבר.
0: כן, כן.
2: נס של הניסים, אנחנו אומרים תודה לאל על כל דקה, ובאמת, אני עדיין לא מעכל את האירוע הזה. אני עדיין חושב שכאילו ראיתי איזה סרט בנטפליקס, אבל...
1: אין על העם שלנו, אין, אין, אין. ספר לנו...
2: כמה אמר השיר של יורם גאון, לחיי העם הזה, כמה טוב שהוא כזה, כן.
1: שמענו עכשיו ברשותך את השיר טעם של טעות.
2: נכון.
1: וככה תהיתי...
0: קודם כל זה פיצה בשתיים בלילה, זה טעם של טעות.
2: נכון, וואלה תקשיב, אתה יכול להיות קריאיטיב של הטיק טוק שלי, אתה יודע שבדיוק עשיתי על זה?
1: דבר איתו אחרי זה,
0: אז הנה בבקשה, ממני.
1: זה גם השעה כבר, זהו, הכל אצלו עכשיו התקשר לפיצה או לשיפודים באיזושהי צורה. תספר לנו רגע באמת גם על ה-IP החדש, ואי אפשר שלא לתהות על השם של השיר רגע ולצלול לתוכו.
2: כן, האמת, טעם של טעות, בדרך כלל אני יוצר וכותב את החומרים שלי, אבל הפעם באמת לפרגן לחבר'ה יוצרים, צעירים, מוכשרים, כדרכי שאני עושה בעשור האחרון, שאני יוצר שיתופי פעולה עם הדור החדש, וכיף לי, וזה משרה, ומפרה אותי, ואני רוצה לפרגן באמת לעומרי שרבית, לאמבר היקר ולאדר, שהם עשו את השיר המופלא הזה, אני גם
0: התאהבתי
2: בשיר הזה
0: בפעם
2: הראשונה. אתם אהבתם אותו, נכון?
0: מאוד, אהבנו, רקדנו, זנו, הכל היה פה.
2: אז זהו, אז באמת, זה אמור להיות הסינגל הראשון מתוך ה-EP, שנקרא רוחות של ים, שחלק גם כתבתי ויצרתי, ובעזרת השם, אולי אחד מהשירים האלו, אני אשיר במופע הקרוב במנורה, ב-22 באוקטובר.
0: איזה יופי.
2: כן, הולך להיות מדהים, אתם מוזמנים באהבה.
0: וואו, איזה כיף מנורה.
1: כשאתה ככה יוצא עם איפי חדש, תמיד אני תוהה שחושבים... שככה מתלבטים, נכון, תמיד לפעמים איזה שיר ראשון להוציא. מה זה תחושת בטן, זה כי זה שיר שאני הכי מחובר אליו, איך זה אצלך התהליך?
2: אני חושב שאני מצטרף לדברים שלך, כי זה גם וגם, זה הכל מהכל, מן הסתם את גם פוזרת זה הכי חשוב, לדעת הקהל, לראות מה הם הכי התחברו. לרוב אני הולך עם הלב שלי, וגם אם זה עכשיו לא... מבחינתי לא מוביל עכשיו במקום ראשון, מבחינת כל האספקטים של הפיות והכל, אז אני הולך עם הלב שלי, ואם אני מתחבר אל השיר הזה ספציפית, אז אני רוצה לדחוף אותו כמה שיותר.
1: כן.
2: ברור שיש הפתעות.
1: בטוח שיש הפתעות.
2: כן, כמו החיים. אבל אני חושב שדווקא, בוא נגיד מה שאימרתי, זה מה ש... כביכול הקהל גם מתחבר, ואני שמח, ואני חושב שהקהל כאילו מתחבר לכל השירים ב-IP, ותענוג גדול, כיף.
1: מרגש, מה נאמר? אנחנו קודם כל מתרגשים יחד איתך, נגיד באמת פעם שנייה שאתה עומד השנה להופיע בהיכל מנורה ב-22 לחודש.
0: וואי, איזה כיף.
1: זה מרגש כשמגיעים להופעה כזו עם שירים חדשים, זה מפחיד, תשתף אותנו קצת בתחושות.
2: כן, זה כמו דייט ראשון כזה, שיש בו, שבזה אני חושב גם איזה התרשות גדולה מצד שני, לא יודעים איך יהיה הדייט.
0: אבל זה לא איזה דייט ראשון, אתה פה על הבמות ואיתנו שנים.
2: כן, מעל 25 שנה, אבל אני יכול להגיד... כאילו, כי זה יכול שאתה בא לשאר שיר ראשון.
0: כן, ברור.
2: זה כמו דייט ראשון, אתה לא יודע איך הקהל יגיב לזה, וזה שיר חדש, אבל ברור חשב, זה כמו תינוק שנולד, וכיף לחשוף אותו לאוויר העולם.
0: הייתה לך פעם שהיית בהלם?
2: כן, היו הרבה פעמים
0: שהוצאת וכאילו פתאום וואו.
2: כן, שהוא בן שבוע, ושרה לי הופעה גדולה, ותחלו את השיר הזה, כן, כן, אני יכול להגיד, גם ששיר שמבצעים אותו בלייב, הוא פתאום קבל איזה משב רוח אחר, מאשר מקליטים אותו באולפן, וגם אפשר לדעת אם השיר עובד או לא. פעם ראשונה אם אתה שר אותו בלייב, אתה מרגיש את האנרגיה, ואתה מבין אם השיר הזה עובד או לא.
0: אתה חייבים, ואז או שהוא עובר לשלב הבא, או שהוא... יואו, איזה כיף. אז דודו, רגע, אתה רוצה קצת לתת לנו קצת רמזים מה היו במנורה בסוף החודש?
2: יהיה אירוחים מפתיעים. האמת שאם אני אגלה לכם, זה לא אף פעם.
1: שם אחד, תן שם אחד.
0: תן רמז.
1: נינט. וואי, לא מאמין. יואו, אני לא מאמינה.
2: אתה יודעת מה, מירב, את כזאת חמודת, אני לא יכול להחזב אותה. האמת שיש לי את הדואטים המדהימים עם עדן מאירי.
0: איזה יופי.
2: אז מן הסתם עדן גם יתארח במופע הראשון בשלישי לספטמבר, אז יהיה גם במופע הזה, ויהיה עוד אירוחים מפתיעים, ממש ממש ממש.
0: אתם רוצים לדעת, אז תבואו.
1: זה היה טיזר לטיזר.
2: בוא נגיד, לא נראה לי שזה היה בבין שלכם, אבל...
0: אופה! יאללה, יאללה, אהבנו.
1: דודו, שתמשיך להתרגש כל פעם מחדש מיצירה חדשה.
0: נכון.
2: בטח, חשוב.
0: נכון. ולסיום, מרב... היא מסכים איתה מאוד, ולסיום, מרב התעקשה שאני אגיד לך, למרות שכבר אמרתי לך את זה פה פעם.
1: בבקשה, נו.
0: כשהייתי בצבא, לנו אהרון, היה כתוב עליו דודו הארון.
1: איך אתה מרגיש עם משחק המילים הזה? האם זה הפתיע אותך? איך אתה חש עם זה? חייך נחלקו לי לפני ואחרי דודו?
2: גם, התרגשתי ממש.
1: הוא ממש יכתוב על זה שיר, האדם.
0: דודו אהרון.
2: האמת שתדעו לכם שאני מתחילת הקריירה רציתי לשנות את השם משפחה כאילו לשם במה לדודו רון. אבל זה לא, אמרתי יאללה, אני אלך עם הברק, עם המזל.
0: בטח.
1: נראה לי שבחרת נכון, מה שנקרא.
2: כן, נכון.
1: דודו, תודה רבה רבה.
2: תודה רבה לכם.
0: יום נפלא.
2: תודה, גם לכם.
1: ביי, בהצלחה.
0: מירב, את רצית ככה, אני אתן לך אינטרו.
1: נו.
0: לתת לך אינטרו?
1: כן. אני היום זורמת, רואה?
0: רגע לפני סיום התוכנית, את רצית את פינתנו.
1: דברים, כן.
0: פינתנו הולכים הביצים, ככה קוראים לפינתנו.
1: מזכירה לך שהתוכנית היא 1-3, כן.
0: את יודעת, זה ביטוי שלא נמצאתי.
1: כי נתקלתי ב... נכון?
0: כן.
1: ואתה גם נתקלת.
0: אני, את התקלת אותי. בואי תתווכי את זה.
1: בחבר ש... אין לי איך לתווך את זה, אבא.
0: את רצית לדבר על זה ברדיו.
1: ניסיתי מקודם איכשהו להוביל את זה בדרך
0: הדינה. לא, אז הנה, זובלנו את זה עכשיו בדרך לא הדינה.
1: על משפחת דנקר שהייתה איתכם בחגים, והאם ראית את התמונות שרן העלה.
0: ואני לא ראיתי.
1: ואז ראית. כן.
0: מדובר בתמונות חושפניות.
1: ששיתף שכולנו, לא, גם את המשפט הזה אני לא חושבת שאנחנו...
0: לא, אני אין לי מה להגיד בנושא. יש לך מה להגיד בנושא? אין לי מה להגיד בנושא, שכל אחד עושה מה שהוא רוצה. מה? לא? וואו.
1: ציטטת את גלי, אתה עכשיו תעשי מה שאת אוהבת,
0: לא, אמרתי שכל אחד יעשה מה שהוא רוצה, זה לא בדיוק תעשי רק מה שאת אוהבת, זה שכל אחד יעשה מה שהוא רוצה. זה סוג אחר. זה סוג אחר.
1: יפה, צריכתי להביך אותך לרגע, ובוא תסיט לנושא אחר, אבל אני... יפה, בסדר גמור. גם זה שאמרת הולכים על ביצים, זה בכלל היה, הפינה הזו הייתה נהדרת. נסיט למשהו אחר לחלוטין.
0: נהדר.
1: לדוגמה, הנה, אומר לך, לפני שאנחנו ככה באמת, ככה ניפרד.
0: תודה שהחלתם והחלתם את הרגע הזה.
1: את הרגע הזה?

0: הולכים על ביצים. זה בכלל היה, הפינה הזו הייתה נהדרת. נסית למשהו אחר לחלוטין.
1: נהדר.
0: לדוגמה, הנה, אומר לך, לפני שאנחנו ככה באמת, ככה ניפרד.
1: תודה שהחלתן והחלתם את הרגע הזה.
0: את הרגע הזה?
1: כן,
0: תודה. יהיו על זה תלונות גם, סביר להניח שיהיו על זה תלונות. לא, למה היינו עדינים. דיברנו, אגב, היום דיברנו קודם לכן עם ידידיה, באמת על הנושא הזה של מסכים עם הילדים. כן. וכו וכו וכו.
1: נכון.
0: ובדיוק ראיתי שיש פיקוח חדש על וואטסאפ. רגע, אני אחפש לך את זה. פיצ'ר חשוב שמגיע להורים. עכשיו, אתה יודע, ניסיתי לחשוב על זה בתקופה באמת שלי ושלך, שלא היה אפשרות לכל מיני...
1: לא. לא, אני חושב
0: אתה היית מהילדים, נגיד, שאומרים להורים שלך, אני חוזר בשבע, ביי, כזה, ו...
1: הייתי, גם בבית ספר, שהסתיים נורא מאוחר, וגם בהרבה מסגרות.
0: אני רק אסבר את, כדי שזה לא יישמע פרץ תודעה, שבאמת וואטסאפ הציגה איזושהי בקרת הורים, שתעזור להגן על חשבונות הילדים, איזשהו פיצ'ר של בקרת הורים, שהורים יוכלו לפקח על המשתמש של הילדים.
1: זהו, אמרת, הולכים, זה, כאילו חוזרים מאוחר. אני, מה שיש לי בראש, זה לא על זה העניין הוא שזה כאילו עליות על הילדים ולהיות שהם לבדוק שהכל בסדר. פעם זה היה ברחוב והבית היה בית. והיום יש את הרחוב, את הבית ואת החדר, שם הילד יש לו עולם שלם, שחלקו מוגן, חלקו לא מוגן.
0: זה גם, אני לא יודעת אם אתה זוכר, כשמיכל דליות הייתה כאן, ושהיא אמרה גם הבחנה שדווקא הייתה מאוד מעניינת, שכשאנחנו היינו למשל ילדים וחוזרים הביתה, היה שקט. היום שילדים חוזרים הביתה, אין שקט כי זה ממשיך איתך בטלפון, זאת אומרת, הפן החברתי ממשיך בכל רגע.
1: אני אחדל, מה שהיא אמרה, זה כאילו, אם היה לך אינטראקציה עם ילד, עם אחר או זה, אז הלכת לביתה והפסקתם כוחות.
0: הייתה איזושהי הפסקה, בדיוק. פה היום אין הפסקה. אין הפסקה.
1: אין.
0: אני אומרת, גם הפיצ'ר הזה, אתה יודע, זה מה שנקרא טיפה בים. אתה יודע, אני זוכרת שאני הייתי, היה גוביינה כזה, שאתה מתקשר גוביינה. הייתי מתקשרת, אמא שלי הייתה, ואז הייתי אומרת, אמא, אני בסדר, אני אצא לאדם, ביי, כזה.
1: כן, לא, אז אצלנו זה היה בטלפונים נייחים, של בבית, לכל בבית טלפון. וואי, את מבינה שיש דור שלא יודע שהיה... טלפון בבית, וטלפון ציבורי.
0: אתה היום גרמת לי להרגיש מבוגרת עוד מהאירוח של ידידיה, אז אתה כבר פה גורר את זה רחוק.
1: אז טוב, אז אני מקווה
0: אבל אני יכולה להגיד לך שזה באמת, הנושא הזה באמת של מצד אחד אתה רוצה לתת טלפון, אני המון בדניות קטן, כן, הוא תכף בן 6, אבל זה המון מחשבות כאלה של מתי כן לתת טלפון או שעון, כדי שתוכל לדעת, כשהוא יהפוך להיות עצמאי, איפה הוא, מה זה.
1: הכל עכשיו בטלפון.
0: צד שני, אתה רוצה לדחות את זה.
1: השעון בטלפון. המצלמה בטלפון,
0: הכל אתה מגביל, הכל עם הגבלות.
1: טוב, בסדר, אנחנו בטוחים
0: שמחנו לשמח.
1: שאתם ואתן יודעות ויודעים לעשות מה שנוח לכם ומה שטוב לכם ומה שמתאים ובריא לכם ולילדיכם. תודה רבה לעורך שלנו, אלירז יוספסון, למפיק הראשי דרור פרידמן, למפיק שי רחמים על הביצוע הטכני עידו בינון, בפיקוח תומר גולן, בדיגיטל אלם גדמו וירין ארוש. אחרינו יהיה בסדר עם אביב לוי ונומי רביה. תני לנו את זה. All the leaves are... לא אמרתי יהיה בסדר. זהו, וזה שיר הסתווי מבחינתי, למרות שאומרים in a winter's day, העלים חומים, ולכן זה סתיו. לא נהיה פה מחר,
0: נכון,
1: נהיה פה בשלישי.
0: שוב, ביום שלישי.

0: בחסות הפניקס סמארט, המציעה ביטוח רכב בלחיצת כפתור ובמחיר דיגיטלי. כוכבית 5432, או חפשו הפניקס סמארט בגוגל. הפניקס, חברה לביטוח בע"מ.
1: הביטוח הלאומי מזמין אתכם להדליק נר יזכור לזכר חללי פעולות האיבה שנפלו בשבעה באוקטובר. היכנסו לאתר ההנצחה לעד, הדליקו נר וכתבו הקדשה אישית לחללים. באתר לעד תמצאו גם את סיפור חייהם ומותם של החללים ואת תיעוד מקום קבורתם. יחד נמשיך ונזכור את חללי פעולות האיבה היקרים לנו. הביטוח הלאומי לצדכם ברגעים החשובים של החיים.
2: שלום, אני שחר אורן. במרץ השנה איבדתי את ביתי גיא, זיכרונה לברכה, שנדרסה למוות בזמן שחצתה את הכביש במעבר חצייה. נהג שככל הנראה שתה אלכוהול ונהג במהירות מופרזת פגע בה. עוצמת המכה לא השאירה לגיא סיכוי להינצל והיא נהרגה במקום. אני מספר את זה כי אולי מישהו יקשיב לי עכשיו ויחליט לנהוג אחרת. חובתנו המוסרית היא לשמור זה על זה בכבישים. סעו לאט ואל תנהגו אחרי שתיית אלכוהול. גיא שלי כבר לא תשוב אליי, אבל יש עוד הורים שמחכים שילדיהם ישובו הביתה בשלום. כולנו מחויבים לאנשים שבדרך עם הרלב"ד.
3: הוא היה קטע קצר שכתב סמל ראשון נועם ביטן במחברת שלו בעזה, אבל כיום, אחרי נופלו, הוא יישאר חקוק לנצח בשיר.
4: לא יודע אם השגרה שלי תחזור להיות כמו שהייתה.
3: עוד מעט נהפוך לשיר. המיזם המוזיקלי של גלי צהל וגלגלץ מזמין אתכם להנציח את אהוביכם בשירים. שילחו לנו כתבים, קטעים וחומרים שהותירו אחריהם חללי צהל מכל מלחמות ישראל לזיכרון כרוכית glz.co.il, ואולי גם הם יהפכו לשיר. עוד מעט נהפוך לשיר בקרוב.
5: מיד אחרי החדשות, אביב לוי ונעמי רביע.
6: מהדורת החדשות של גלי צהל מירושלים.
7: גלי צהל מירושלים, השעה 3, שלום רב, באולפן רן יבנאי עם מה שקורה עכשיו. ניסיון הפיגוע בטיסת פליי דובאי, דיווח בקורייר דל הסרה האיטלקי. המחבל האומני תכנן לרסק את המטוס על גורד שחקים בתל אביב. במהלך המאבק עם הטייס ההודי, קיבע המחבל גם את שני מנועי המטוס. מדווחת כתבת חדשות החוץ, שקד ויקינסקי.
8: בתחקיר העיתון האיטלקי, שמסתמך על גורמי מודיעין ישראלים ועדויות אנשי מקצוע, נטען שהטייס האומני תכנן בהתחלה להרוג את הקברנית, ואז להמשיך בטיסה עד לתל אביב. שם רצה להתרסק בגורד שחקים בעיר. כשטייס המשנה האומני הבין שהתוכנית המקורית לא תצלח בגלל ההיאבקות הטייס ההודי, הוא החליט לרסק את המטוס במדבר, ולשם כך ניתק את הטייס האוטומטי, דחף את מוט ההיגוי קדימה, וכנראה קיבע את המנועים באוויר.
7: ודביר רובינשטיין, מנהל תחום ביטחון תעופה במשרד התחבורה, אומר לאמיר איבגי בגלי צהל, אין לנו יכולת לבדוק את כל מי שמגיע בצוותי התעופה.
9: קיבלנו מראש מחברת התעופה שכל אנשי הצוות עברו קלירנס ביטחוני כנדרש. האמירתים הם בעלי הסמכות והאחריות לעמוד בסטנדרטים הבינלאומיים. על סמך זה ניתן לה אישור לטוס למדינת ישראל. אגף הביטחון אינו גוף מודיעיני, אין לנו את הכלים והיכולות לבדוק כל רשימת צוות או כל רשימת נושאים. יש גופי ביטחון ומודיעין שזה תפקידם.
7: מחיר הדלק ירד הלילה בחצי שקל ויעמוד על 7 שקלים ו-77 אגורות לליטר. שר האוצר סמוטריץ' צפוי לחתום היום על הפחתה נוספת במס הבלו שתוביל לירידה במחיר שהגיע כבר לשיא של כל הזמנים. כתבתנו עינב קרנר מציינת כי ההפחתה הממשלתית המצטברת עד כה במס הבלו עומדת על שקל אחד. שני גברים ואישה מהרצליה נעצרו בחשד למעורבות באירוע אלימות חמור לפני חודש וחצי, בו הותקף גבר בדירה בעיר. הגבר הותר בדירה כשהוא מחוסר הכרה ופונה במצב אנוש לבית החולים מאיר, שם נפטר מפצעיו לאחר 3 שבועות. כתבנו בגוש דן, טוביה יגלניק, מוסיף כי המשטרה צפויה לבקש את הארכת מעצרם של החשודים. מנהלת בית ספר בכפר אלעזריה שממזרח לירושלים נעצרה בחשד להסתה נגד מדינת ישראל. בבית ספרה הותרו תמונות של מחבלים בכירים והתגלו פעולות לעידוד טרור. כוחות המשטרה הסירו שלטים ברחבי בית הספר עליהם הופיעו יחיא סינואר, יאסר ערפאת ודמויות נחלות. נוספות. כתבתנו ביהודה ושומרון, עיינה בנדרת, מציינת כי המשטרה ממשיכה בחקירתה. מזג האוויר למחר, ירידה בטמפרטורות, אלה החדשות שערך היום אודי הצורף, בצוות מעיין שלום והילי פסי.
10: בחסות אוטודיפו, המציעה מצברים לרכב עד השעה 21:00 בסניפי הרשת, כולל התקנה חינם. כי כדי להחליף מצבר, לא צריך להחליף לשעות עבודה יותר נוחות. אוטודיפו.
11: עכשיו בגלי צהל, אביב לוי ונעמי רביע. אם יהיה בסדר, עורכת נועה קליש.

0: מאז שהתראינו פעם אחרונה, הספקת להקיף את העולם פחות או יותר, לא, ממש פיליאס להקיף... פוגאט.
1: לא, אתה יודע, שליש אולי רבע מאיטליה עשינו.
0: רבע מאיטליה זה המון.
1: אנחנו תקשיב, בשבועיים...
0: רבע מאיטליה, נגיד רבע ממגף זה קפקף. פחות או יותר.
1: אולי עקב. לא, אבל לא היינו בעקב, היינו במרכז. תשמע, חרשנו 2,000 קילומטר בשבועיים.
0: איך היה?
1: תובנות מאיטליה.
0: כן.
1: תקשיב, הם מה זה חזקים במחזור? בקטע שוגע, ממש.
0: איטלקים?
1: יש להם 5 פחים שונים.
0: אוקיי.
1: והם מאוד מאוד מקפידים, כל בעלי ה...
0: איפה, אבל בתוך הבתים?
1: כן, כן, כן, בבתים, במרחב הציבורי, בכל מקום יש לך המון המון המון פחי מחזור.
0: אוקיי.
1: להפרדה במקור של נייר, של אורגני, של זכוכית, של מתכת וכולי, ושל מה שבלתי ניתן למחזור.
0: אוקיי.
1: זאת אומרת, אין פח כללי לכלום.
0: כן, אז האחרון זה בגדול הכללי, אני מניח, וזה
1: שזה, בטח... תדע,
0: אני קוצ... מניח שזה מה שהולך למה שנקרא השווה לאנרגיה, לשריפה.
1: אין, אני לא יודעת. טיטולים, בדים כאלה וזה.
0: אוקיי.
1: זה מצד אחד. אוקיי. הם מאוד מאוד מאוד בקצב של מחזור.
0: אוקיי.
1: אבל מה, האירוניה בסיפור הזה, זה שהמון המון המון מכוניות שם,
0: כן.
1: שהם לא מכוניות אספנות, כן? זה מכוניות שאנשים משתמשים בהם ביום יום.
0: Mm-hmm.
1: עתיקות. מזהמות בקטע מטורף לגמרי. ראינו שם פיאט 120 ולא זכרתי אם זה 4 או 6. פז'ו 106. כל המכוניות לדה. דברים עתיקים שאתה נוסע מאחוריהם.
0: לדה בתוך... זה לדעתי אפילו ברוסיה כבר אסור לנסוע עם זה.
1: סביר להניח. מזהמים בקטע משוגע.
0: אוקיי.
1: תעשיית האורות מסגשגת ממש ממש. כי כל מקום אתה רואה חנות אורות. עכשיו, תעשיית האור זה אחד הדברים...
0: הפשיטו את האור הזה מאיזשהו בעל חיים, את אומרת.
1: בדיוק. לא, בעיקר זה אור בקר. זה בעיקר בקר. אבל...
0: זה גם בעל חיים.
1: נכון. אבל לא אלה שהם בסכנת החדה. אבל גם זאת תעשייה מאוד מאוד מזהמת. אז חברים, תחליטו. או שאתם בעד סביבה, או שאתם הורסים את הסביבה. נראה לי שהנזק של ה... למשל, כשהיינו, עלינו לסן מרינו,
0: כן.
1: שזה מאוד מאוד גבוה, אתה לא יכול להבדיל בין השמיים לבין האופק מרוב זיהום האוויר. ומדובר במרחב, כאילו, זה 360, זה וואלה. מרחב מאוד מאוד גדול. אתה, באמת.
0: הרסתי את החשק לנסוע לסן מרינו, רציתי להיות שם פעם.
1: זה טרק, סן מרינו.
0: אוקיי, לא, אני בעד טרקים. אני אגיד לך, קודם כל, לפי מה שאני זוכר, מקווה שאני לא עושה עוול, איטליה לא נמצאת בצמרת של הביצועים הסביבתיים בין מדינות האירופה וה-OECD, ממש לא.
1: כלומר...
0: יש הם... מדינות בהם שעם הביצועים ירוקים הרבה יותר טובים. מחויבות ויש... הרבה יותר ברורה לנושא.
1: בוא, והשטחים הירוקים שלהם עצומים.
0: כן. והדבר השני הוא, שמה שאת ספר, הרי היית בעיקר בצפון איטליה, נכון? מרכז וצפונה.
1: מרכז, כן. היינו אומבריה, טוסקנה, סן מרינו.
0: את אומרת על המחזור, הסיפור הגדול, הרבה שנים היה, אני לא יודע עכשיו, לא התעדכנתי בשנתיים האחרונות, בנפולי, בכל אזור נפולי, היה משהו שקצת מזכיר מה שקורה בחלקים מישראל, בשנים האחרונות, שהמאפיה השתלטה על עולם הפסולת, וכל התחום הזה קרס.
1: נפולי מתונפת.
0: היה בנפולי הרי אשפה.
1: עדיין יש.
0: שזה, אז זהו, הייתי בנפולי לפני 10 שנים, חלק מהעיר ממש אי אפשר היה להיכנס, כי היו הררי זבל, ואנשים גרו בתוך הדבר הזה, מאז הבנתי שדברים קצת השתפרו, אני לא יודע מה המצב כרגע, לא רוצה להגיד מה שאני לא הייתי.
1: היא עדיין מתונפת, יש המון זבל ברחובות, המון המון המון זבל ברחובות, ולכן היינו שם חצי יום וברחנו.
0: וואלה. אוקיי, מישהו...
1: היינו מהיר. שם, אכלנו פיצה.
0: רוברטו מציין שסן מרינו כמו ותיקן היא מדינה עצמאית.
1: נכון? לכן אמרנו שזה 3 במחיר 1, היינו סן מרינו, ותיקן ואיטליה.
0: כמו טיול מורגן, 3 מדינות וזה.
1: Okay.
0: יהיה בסדר בגלץ, זה הפייסבוק שלנו, יהיה בסדר בגלץ או בסדר נקודה GLZ, הוואטסאפ לתגובות כתובות על מה שאתם שומעים בשידור. 052-920-1040, 052-920-1040.
1: הדואר האלקטרוני שלנו, הדרך העדיפה מבחינתנו שתיצרו איתנו קשר לגבי כל נושא חדש. אוקיי, כרוכית glz.co.il, אנא צרפו להודעה גם את מספר הטלפון שלכם כדי שנוכל לחזור אליי. לכם ביעילות.
2: יהיה בסדר.
1: בוא ניסה לנגב אחרי איטליה הירוקה. שלום פאדי.
3: שלום לא.
0: אנחנו מדברים על במרכז הסיפור שלנו ביתך בת השבע, נכון?
3: כן.
0: שאיך אנחנו הוגים נכון את שמה?
3: ווליידי כפייה.
0: כפייה. וכפייה סובלת ממחלת דם נדירה, נכון?
3: כן.
1: מה יש לה?
0: מה סוג המחלה ומה זה מתבטא?
3: המחלה הזו נקרא לחוסר וקטור 7, זה גורמת האדם יהיה דליל יותר מדי.
1: רגע, פקטור 7 זה אחראי על קרישה, לא? קרישת דם?
3: כן, זה תפקודי קרישה.
1: אז בעצם יש להם חוסר בקרישת דם, אז אם יש לה איזשהו פצע, אדם יוצא ויוצא ויוצא וקשה לעצור אותו.
3: האדם לא יעצור רק שתקבל את התרופה, והיא מקבלת את התרופה כבר 7 שנים מעל, מיום הלידה עד היום, והיא מקבלת את התרופה הזו 3 פעמים בשבוע.
1: בעירוי, אני מניחה.
3: הייתה, בהתחלה הייתה, בשנה הראשונה הייתה מקבלת דרך צנטר מרכזי בבית החזה, אבל היא עברה כמה ניתוחים, עברה כמעט 12 ניתוח ונגרם לנזק, נתקע לה קריש דם בבריד הראשי, אז החליטו הם לא יכולים להכניס לצנטר בחזרה, שאם מכניסים לצנטר בחזרה זה מסכן חיה. אז נקבע לה שהיא תקבל את הטיפול זה דרך הבריד, דקירות כל פעם שהיא מגיעה 3 ימים בשבוע, ראשון, שלישי, חמישי, אז דוקרים אותה בבריד ביד, והיא מקבלת את הטיפול הזה.
0: אז אתה בעצם נוסע איתה 3 פעמים בשבוע לסורוקה, כל שבוע.
3: כן, 3 פעמים לשבוז יום.
1: עכשיו, אתם גרים במקום שלא ממש עוזר למנוע חתכים, נפילות ופוטנציאל לפציעות.
3: הייתה לפני, הייתה בבית והייתה מסתדרים עם הסיפור הזה, דווקא אנחנו כמעט עברתי עם הילדה הזו 3 שנים בשבוז מתמשך בסורוקה, 3 שנים זה שבוז אחד מתמשך.
1: וואי וואי.
3: מחודש 2019 המשכנו בשבוז מתמשך עד 21 ואנחנו בשבוז מתמשך, שהיא הייתה משתחררת רק לשחרור זמני, לבקר את האחים ולחזור לבית החולים. משחררים, היינו ביום שישי בערב, יום שבת בבוקר אנחנו חייבים לחזור לבית החולים בחזרה.
1: ומתי חזרה באופן קבוע הביתה?
3: חזרה באופן קבוע הביתה בתחלת 22.
0: ובעצם הסיפור שלנו מתחיל, או הבעיה, חוץ מהבעיה שתיארת, שזה כמובן בעיה על בעיה, מתחילה כשהורסים לכם את הבית, נכון? הבית נהרס.
3: הבית נהרס, תקשיב, לגבי הבית, הבית נהרס, שהגיעו לנו בתקופה, זה היה מסע ומתן, עורך דין ו... בתי המשוואת שעשינו ערעור על החלטה הזו, בסוף הייתה דחייה על ערעור והגיע צו הריסה שאין פרירה. לפני צו הריסה הזו דברו אותנו ואמרו, אני זוכר הגיע לנו בשוטר, נקרא לו יורם חילאווה, ודברו אותנו מהרשות ואמרו מישהו הורס את הבית בעצמו, אז הוא זכאי למענק כספי וזכאי למגרש.
0: כן. פאדי, תכף ניכנס לכל הסיפור, ננסה לפחות לגעת בקצה בכל הסיפור היותר מורכב, שאתם כפר שמוגדר על ידי המדינה ככפר לא מוכר, ואתם בעצם אמורים, הכפר אמור לעבור לחלקות מוכרות, לשכונה מוכרת, אבל בעצם מה שקורה עד שתהיה שכונה, אם תהיה ועד שתהיה, שהרסו את הבית, ואתה רואה שכפייה לא יכולה להיות בתנאים באוהל ב-40 מעלות במדבר, עם האבק ועם החום, ושזה פשוט לא מתאים למצב הבריאותי שלה, אתה ממש חושש לה, שנדמה לי שאפשר להבין את זה, ואז אתה יוצא, אתה לגיוס המונים בקהילה וברשת, ומצליח לגייס כספים לקנות קרוון נייד, נכון? קרוון על גלגלים.
3: כן.
0: כאילו אתה יוצא עכשיו לטיול באוסטרליה. אתה קונה קרוון על גלגלים?
3: דווקא אני אגיד לך משהו, אני אגיד לך משהו. אני אישית שאני מדבר אותך פאדי, מ-2019 עד היום מהבית לא יצאתי, כל הטיולים שאני עושה אותם בבית החולים עד הבית.
0: זה לסורוקה וחזרה אתה אומר.
1: אכבר טיולים, מה אני אגיד לך?
3: זה הטיול היחידי שאני עושה אותו מ-2019 עד היום.
0: כמה אירוני זה שאתה דווקא קונה קרוון היד, אבל זה כדי בעצם ממש לשמור על ביתך, כי גם בקרוון הזה, בקרוון היד זה עם מזגן, ומאפשר לתנאים הרבה יותר סבירים. ואז אתה מצליח לגייס את הכספים, לקנות את הקרוון, אתם עוברים לקרוון, המצב הרבה יותר טוב מאשר לגור באוהל, ובעצם אנחנו מקבלים את הפנייה מכם, כשאתה מגלה שעל הקרוון יש צו פינוי גם. ואתה אומר, לאן אני אפנה את כפייה מפה? מה אני אעשה?
3: בדיוק.
0: נכון? זה בעצם הייתה הסיטואציה.
3: כן.
0: אוקיי.
1: למה, אנחנו יודעים למה היה, או שאנחנו פשוט לא נוגעים בעניין למה היה?
0: הצו פינוי היה מה? שאתם צריכים לסלק את הקרוון מהשטח, או להרוס אותו, או מה? מה בעצם היה לפרק?
3: שהייתה בהתחלה, הייתה התראה לסלק את הקרוון מהשטח, אם הקרוון יישאר, אז הם הורסים אותו.
0: כאילו אם אתה לא תזיז אותו מהמקום, יהרסו גם אותו.
3: כן.
0: אוקיי. עכשיו נלך רגע ישר לסוף, כי זה הדבר הראשון והחשוב שהיה. צו ההריסה הזה וצו הפינוי הזה בוטל, נכון, פאדי?
3: כן, לפי מה ששמעת שדברתי יעל ודברת איתה לבסנה ואמרו לי שהצו בוטל. כן,
0: יעל שלנו ועורך הדין טלב בסנה שמייצג אותך.
1: אז אם כבר דיברת על טלב בסנה.
0: כן, בואו נצרף אותו. אז קודם כל זה חדשות טובות, אבל נבין בדיוק את התמונה מעורך הדין טלב בסנה, יושב ראש ועדת ההיגוי העליונה של ערבי הנגב, שלום.
4: שלום רב.
0: אז באמת לא יערס הקרוון, נכון? פאדי וכפייה והמשפחה יוכלו להמשיך לגור בו בינתיים לפחות, נכון?
4: כן, באופן זמני, אבל זה האבסורד שמקרה מזעזע של כמעט פיקוח נפש.
0: כן.
4: ומצד שני, הוא נאלץ להרוס את הבית שלו כדי לאפשר לרשות לבצע הסדרה, והוא הרס את הבית, אבל אין לו לאן ללכת.
1: הסדרה של הסדרה, כי בעצם הבית נמצא בשטח של כפר לא מוכר, נכון?
4: לא, כן, הרבה בדואים שהמדינה לא החלה להסדיר את סוגיית המגורים שלהם, ולכן הם נמצאים בשטחים או ביישובים לא מוכרים. כל העניין של הסדרת היישובים לא מוכרים הוא סוגיה מדינית שממשלות ישראל ניסו.
0: כן, זהו, לא ניכנס לתוך המקרה המאוד מאוד מורכב הזה שכבר 80 שנה מתווכחים עליו, לצערנו לא מצליחים להגיע להסדרה, כן.
4: כן, השטח שעליו היה הבית של פאדי,
0: כן.
4: שטח שמתוכנן בתור שכונה בסגב שלום. עכשיו, רשויות האכיפה פעלו כדי לפנות אותו. יש רשות נוספת שהיא רשות ההסדרה. זאת אומרת, רשויות האכיפה, התפקיד שלהם לחוף, לפנות. יש רשות שבמקביל צריכה לפתור ולהסדיר סוגיית המגורים.
0: כן.
4: אז יש את הגוף שפעל לפנות, הגוף שאמור להסדיר, אפילו באופן זמני, עד שיפתחו את השכונה, כי השכונה מתוכננת על המקום שהם ישבו, ויש תקופת מעבר בין הפיתוח עד האכלוס הקבוע,
0: כן.
4: וכאן אין פתרון, ולכן
0: אתה אומר יש הסכמה, יש הסכמה על עורך דין טלב בסנה, יש הסכמה על השכונה העתידית שאליה התושבים אמור לעבור, אבל בעצם מה שקורה בפועל, קודם הורסים ויקח די הרבה זמן עד שיוכלו לעבור לשכונה החדשה, ומה בינתיים? נכון?
4: זהו, זאת אומרת, יכלו לתכנן, למשל, לתת פתרון זמני, תעברו לי כאן באופן זמני,
0: כן.
4: עד שתכנן לכם, תחזרו למקום, תקבלו את המגרשים המתוכננים והמפותחים באופן קבוע. הפתרון הזמני בין הפינוי לבין המעבר למגרשים המפותחים הוא לא קיים, אז הם אומרים, תפנו, אז אנשים פינו, ואז רודפים אחריהם גם בצווי פינוי או צווי הריסה. אז לאן הם ילכו? אני יודע שבמקרים אחרים, למשל, כשהיה פינוי בגוש קטיף, אנשים שלא היה להם ביתרון, הכליסו אותם בבתי מלון, או אפילו בקרווילות שרכשו להם. אז כאן הם פאדי ומקרה קלאבי.
0: פאדי בעצם קנה קרווילה לגלגלים, תכלס.
4: הוא נפצע להתמודד, ואז הביא את הקרבן עם גלגלים, עם גיוס המוני, וגם הפתרון הזה גם כן היה לו צו הריסה נגדה, ונגיד שהוא הרס. מה המדינה מרוויחה? מי מרוויח מזה שהבת שלו תהיה בסכנת נפשות, כאשר הוא מחכה שהשכונה תפותח ויקבל מגרש מפותח? אם יקבל.
0: אוקיי, הזכרת את זה, או תכף ניגע גם באים יקבל, הזכרת את בעצם הרשות שתפקידה ועוסקת בהסדרה של העניין, איתנו המנכ״ל שלה, מנכ״ל הרשות לפיתוח והתיישבות הבדואים בנגב, יובל תורג'מן, שלום יובל.
5: שלום, צהריים טובים.
0: אז אתה יכול קודם כל לאשר לנו באמת שהקרוון הנייד של פאדי לא יארס, ובשלב זה המשפחה יכולה להישאר בו?
5: אני ממש לא. אני לא אחראי על...
0: אתה לא אחראי על ההריסות, הבנו, אוקיי, אבל יש לנו אישור לזה, בסדר.
5: אבל אני לא בטוח, אגב, אני לא בטוח.
0: אוקיי.
5: על כל פנים, צריך פה לשים כמה דברים על דיוקם. אחד, זה... הצגתי בזה ככפר לא מוכר. זה יישוב שנקרא סגב שלום.
0: כן.
5: בסגב שלום יש שכונה שנקראת סגב מערב, תוכננת מזה עשור. שכונת סגב מערב זה שכונה שיש בה משהו כמו 700 מגרשים. על בערך 1,000 דונם, ואנחנו ב-2019 התחלנו לפתח את השכונה, ואז בגלל התנגדות של תושבים וכל מיני הפרעות, דיונים על הקבלנים, אנחנו עצרנו את הפיתוח, יצאנו מהשטח, ולמעשה חזרנו לפתח אותה, את השכונה, לפני בערך שנה וחצי, וזה אחרי שהיה תהליך שיפוטי ארוך עם כל המשפחות שחיות בתוך שכונת סגב מערב, שחתמו על הסכם בין גופי האכיפה, וגם אנחנו היינו צד, לבין כל המשפחות שחיות בתוך סגב מערב, לפינוי מוסכם תוך שנתיים.
0: אוקיי.
5: על מנת, וחשוב להבין את זה, שמדינת ישראל תוכל לפתח את השכונה.
0: אוקיי.
5: היום נמצאים...
0: אבל מה הם אמורים לעשות, יובל, מה הם אמורים לעשות בטווח הזמן שבין הפינוי לבין הבינוי?
5: אני כבר הגעתי.
0: יש פה פער זמן שבהם הם אנשים נשארים בלי בית ובלי מקום להיות בו. כולם.
5: אתה צודק. יש כאן עשרות צבירים, בערך 30 מקבצי מגורים של כל מיני משפחות, שצריכים באמת פתרון ביניים. ולצורך העניין, לפני שאנחנו התחלנו את הפיתוח, הפצרנו במשפחות להגיע לחתום על הסכמי הסדרה. במסגרת החתימה על הסכמי הסדרה במועד, ניתן גם לקבל מענק נוסף של מעבר זמני, בעלות של בערך 50,000 שקל לזכאים, למי שזכאי. ובסכומים האלו הם יכולים ללכת ולזכור בית בשגב שלום, בתל שבע ובכל מקום אחר שהם יצליחו. ויש לא מעט, הרי אמרתי קודם שהיו שם 30 מקבצי מגורים, למעשה היום נשארו בתוך סגב מערב, בתוך, לא על לתוואי קו החשמל, אלא בתוך סגב מערב, 4 משפחות. מרבית המשפחות כבר פרקו ופינו בעצמם וגרים באופן זמני בפתרונות בתוך סגב שלום ובתל שבע ובמקומות אחרים.
0: כמה זמן הם מחכים לבית החדש ולחלקה שלהם מרגע שהם פינו את הבית הקודם?
5: זה מאוד, קודם כל...
0: זה חודשיים, שנתיים או 7 שנים? על מה אנחנו מדברים פה?
5: זה תלוי בבן אדם שבעצם עושה את הסכם ההסדרה. אם הוא עושה את זה בצורה יעילה ומהירה, הוא יכול לקבל מגרש היום, ממש היום, ולהיכנס לבית. אם הוא מוציא יותר בנייה, בוא נאמר בחצי שנה, 7 חודשים, אפשר להוציא יותר בנייה היום, ובמידה והוא לא בונה ומניח יביל, כמו במקרה שתיארתם כאן, אז יכול להיות מאוד מהיר, אם הוא מוציא יותר בנייה ליביל.
0: אוקיי, מה לגבי פאדי? כי אנחנו מבינים ספציפית, כי אנחנו מבינים שיש בעיה, והוא לא זכאי מבחינתכם לקבל חלקת אדמה לבנות בית, ואנחנו לא מבינים למה.
5: אז אני אסביר, זה גם כן, במקרה של פאדי וקפי, יש פה שני אירועים, אחד המקרה האישי שלהם, הפרטי שהוא מתקשר, באמת מורכב וקשה ונוגע ללב, ואני באופן אישי לא הכרתי לפני שפניתי ממנו. ובאופן רחב יותר, לגבי כל אלו שהם לא זכאים, מי הוא לא זכאי? זה אחד שיש לו מגרש, או לאביו, מגרש עם בית בתוך סגב שלום. אוקיי? זה מישהו שיש לו זכויות בקרקע, והוא הלך ובנה בצורה לא חוקית מחוץ ליישוב, הוא לא זכאי לקבל במדינה מענקים ותמורות, הזכאים היחידים זה כאלו שאין להם בכלל זכויות בקרקע או נכס באיזשהו מקום, הם יכולים לקבל מהמדינה מגרש ללא עלות במענק כספי מסוים. במקרים שבהם יש זוג, כמו במקרה שלהם, שהאישה היא לא אזרחית ישראלית, זה מורכבות נוספת. מבחינת הכלים שמיד קרקעי ישראל, לא ניתן להקצות להם את המגרש.
0: למה? אבל פאדי אזרח ישראל, והילדים שלו אזרחי ישראל, לא מגיע להם מגרש לגור? לא הבנו.
5: עכשיו, בגלל שההחלטה של רמי הקודמת, והיא תוקנה בינתיים, שזוג שנשוי לאישה פלסטינית במקרה הזה, הם לא זכאים לקבל, אפילו לא לרכוש מגרש. כן? יש פה תופעה בנגב שהיא די מוכרת. בסדר, יש פה משהו כמו שליש במשפחות הבדואיות בנגב, יש שם אישה פלסטינית או מעזה, ויש פה באמת מורכבות עצומה בעניין הזה. מדינת ישראל מתמודדת עם הסוגיה בכל מיני דרכים.
0: כן, אבל אוקיי, זה מאוד מוזר מה שאתה אומר, כי זה שהמדינה מתמודדת בכל מיני דרכים ומנסה להקשות, ולא ניכנס לדיון המאוד מורכב הזה, על כניסה של נשים שאינן אזרחיות ישראל וכן הלאה, זה דבר אחד, אבל למנוע מאדם שהוא אזרח, once היא פה, פעם אחת שהיא פה, ופעם שנייה שהם נשואים, ופעם שלישית שיש אליהם ילדים, ופעם רביעית שיש ילדה שהיא מחלה נדירה וצריכה בית סביר לגור בו, למנוע מהם את האפשרות מהאבא והילדים שהם אזרחי ישראל לכל דבר ועניין, לקבל, לעבור לחלקה מוסדרת?
1: זה קצת להתחבא מאחורי החוקים היבשים.
0: זה גם אינטרס של המדינה, לא? זה גם אינטרס שלך כמי שעומד בראש הרשות לפיתוח והתיישבות הבדואים בנגב, לא?
5: נכון, כבר הייתי באמצע ההסבר, ואנחנו לקחנו את הדבר הזה וביקשנו לתקן את ההחלטה, ותיקנו אותה. תיקנו אותה שלא, בעצם אין את ההתניה ששני בני הזוג יהיו אזרחים ישראלים.
0: אז מה החסם? לא הבנו.
5: היום התנאי הוא שלכל הפחות, אם האישה היא תושבת קבע, היא לא חייבת להיות אזרחית. במשרד הפנים יש כל מיני קריטריונים או כל מיני הגדרות לסוגיית האזרח, תושב וכן הלאה. אם היא תושבת קבע והיא לא שבחית, אם היא שבחית, כן, נפשעה בלתי חוקית,
0: אבל זה לא המצב, זה לא המקרה שלהם.
5: אז אם זה לא המצב, ואם היא תושבת קבע בישראל, תושבת קבע, לא אזרחית, היא לא חייבת אזרחות ישראלית, ניתן להקצות את המגרש לבן זוג הישראלי. זאת אומרת, זה תיקון.

0: סיכון
1: נו. שהכנסנו אותו. אז מה הבעיה במקרה של פאדי?
2: איך זה לא קרה במקרה של פאדי?
0: אני לא מכיר את המקרה הפרטי של פאדי, מדוע הוא...
1: אז נשמח לבדוק אותו מולכם יותר לעומק.
0: לא, קודם כל אני מוכן לבדוק, ואני מכיר שם את עורך דין טלי בסיין היטב, הוא מולנו גם בעוד מקרים, ומקרים דומים אגב, שהמדינה באה ושמה על השולחן הצעה מאוד מאוד נדיבה, שמשתהה ובעצם גוררים רגליים, ושמגיע הרגע שבו הם מוכנים לקבל את ההצעה כבר היא לא רלוונטית, כי כבר...
1: זה אמירה עקרונית, לא על המקרה הזה, אנחנו לא רואים, אתה יודע, זה תסריט שהוא לא רלוונט.
0: אני מוכן להעמיק ולבדוק, אם הם הגיעו לכאן, וסורבו, עכשיו אני לא, אם היא תושבת קבע, אז ניתן להקצות להם מגרש, אגב, הוא לא יוכל לקבל אותו בחינם, הוא יצטרך לרכוש אותו. עכשיו יש לנו, ברור.
1: להבדיל משכניו שמקבלים אותו בחינם כחלק מהמעבר מה...
0: אוקיי.
1: אז יש פה אפליה בכל זאת.
0: אני אסביר. זה לא אפליה, אני אסביר את זה עוד פעם. אם עכשיו בסגב מערב, בשכונת סגב מערב, נמצאים שם כמה מאות משפחות. שהמאות משפחות האלו מחולקים בעיקר לשתי קבוצות, כאלו שהם זכאים וכאלו שהם מזכים. יש לנו שגרים שם הרבה מאוד שנים, ומעולם, לא הם ולא הוריהם, גרו בפתרון קבוע. יש כאלו שלפני מספר שנים...
1: לא, בסדר, יובל, אבל לא נוכל להיכנס לכל ההיסטוריה הזאת, כי זה באמת...
0: אז יש כללים לזכאות. הכללים לזכאות הם אחידים, אין פה אפליה. יש כאלו שבודקים אותם לפי זכויות בטאבו או ברמי, במידה ויש זכויות, אז לא זכאי, אין זכויות, אתה זכאי, זה מאוד מאוד פשוט.
1: עורך דין, אני אגיד לך, פשוט בשורה התחתונה, אנחנו חושבים שכמו שה... בסופו של דבר לשמחתנו בוטלה הריסה ולפי שעה לפחות המשפחה וכפי הילדה יוכלו להמשיך לגור בקוון המוזג, זה אינטרס לדעתי של כולם שהם יוכלו לגור בבית קבע בשכונה החדשה שנבנית ולא יישארו בקרוון על גלגלים שלא ברור לאן הוא יישא בסוף. שורה, מילה שלך עורך דין טלב אסנה, שמעת את יובל, אתה יכול להגיד לנו איפה זה עומד ולאן זה הולך, אם אתה מבין?
3: האמת שהעניין של הפתרון הזמני שדיבר עליו, אנשים שגרים שם גרים באוהלים שמדי פעם נאלצים לזוז שמאל הימינה, צריך...
1: אוהלים זה לא פתרון בעולם שלי, זה זמני אבל זה לא פתרון.
3: הדבר השני, אלין פאדי ואשתו נשואים לפני שינוי המדיניות, זה ההחלטה שדיבר לגבי רמי, זה הייתה ביוני 24, הם הכפי הזה בת שבע כבר, ולכן יש תחולה רטרואקטיבית, שוללים מהם את הזכאות הזו באופן רטרואקטיבי. הם היו אומרים, מי שמתחתן מהיום ואילך, אני יכול להבין, אבל אנשים שהם כבר נשואים, אז מה? וגם עניין של האזרחות, הרי אנחנו מדברים על תושבות, והם תושבים, והם גרים שם, ואתה רוצה להסדיר את סוגיית המגורים שלהם. ולכן, לדעתי, יש כאן משהו שגורם חוסר צדק משווע.
1: נקווה שזה לא יצטרך להגיע שוב לבית משפט, כי למי יש זמן, כוח וכסף לזה.
2: במיוחד
1: שאתה
2: כל הזמן...
1: אנחנו נמשיך לעקוב, ובינתיים פאדי, רק בריאות לקפיה.
0: ונקווה
1: שיהיה יותר טוב מכאן ועלה. תודה רבה גם לעורך הדין טלב בסנה וליובל תורג'מן, מנכ"ל הרשות לפיתוח והתיישבות הבדואים בנגב. תודה רבה.
2: שלום. נהיה
1: אחר לגמרי, שלום אתי.
4: שלום, שלום.
2: קודם כל אנחנו, אומנם שלוש שנים אחרי, אבל משתתפים בצערך על, על מות אישך.
4: תודה רבה.
1: מה הוא עושה במשטרה, את אם מותר לשאול?
4: הוא היה במשמר הגבול.
1: אוקיי.
4: הוא היה פנסיונר בעצם כבר של המשטרה.
1: אוקיי, כלומר הוא לא נפטר במהלך תפקיד או משהו מעין זה.
4: לא, אוקיי. לא, הוא היה פנסיונר של המשטרה.
1: ואז יום אחד אחרי מותו, כבר אחרי פטירתו, קרה משהו מוזר בחשבון הבנק.
4: מה שקרה הוא שכשהוא נפטר, עשו איתנו, עשו איזה גמר חשבון, שרק אחר כך, כאילו, בדיעבד רק ראיתי שלקחו מס הכנסה של 30,000 שקל, שאני, כאילו, גם לא, האמת שלא הסתכלתי, ולא היה לי ראש לזה, ולא חשבתי לבדוק את זה. אבל באותה שנה, בדצמבר 23, אני מקבלת תלוש כמעט על אותו סכום, שהכסף הזה, לפי הנתונים שיש, כאילו עבר לחשבון שלו.
2: אבל החשבון שלו לא פעיל.
4: החשבון שלו לא פעיל, אנחנו סגרנו את החשבון כבר במהלך השנה, וכל מה שזה.
2: אז איך הכסף הוא עבר לחשבון? זה היה אמור לחזור חזרה.
4: נכון, פניתי, גם פניתי גם לבנק, ואמרתי אולי הגיע משהו, אבל לצערי, במחלקת השכר של המשטרה, התחילו להגיד לי כל מיני דברים, התלוש הזה טעות, לא היה צריך להגיע אליכם, פעם אחת אמרו לי, את קיבלת את הכסף, או כל מיני כאלה דברים.
2: זאת אומרת, גם שם היה איזשהו סוג של בלבול, שהם לא ידעו מה ומי ומו.
1: במצב מוזר, אתה מקבל תלוש שזה לכאורה אסמכתה הרשמית.
4: נכון.
1: אבל אתה לא רואה בעצם את מה שכתוב בתלוש, אתה לא רואה בחשבון בנק, כי החשבון בנק הזה כבר נסגר ואינו פעיל לתנועות בכלל.
4: נכון.
1: ואף אחד במשטרה לא יודע להגיד לך, אז איפה הכסף?
4: לא, אמרו לי שזה טעות. ומצד אחד אמרו לי שקיבלתי. אבל אמרתי, לאן קיבלתי? הכסף הזה לא הגיע לחשבון שלי, זה היה חשבון שלו.
1: כן.
4: זה היה חשבון שלו, זה מופיע פה, מופיע על התלוש, שחור על גבי לבן.
1: כן, ומדובר בסכום לא מבוטל, יותר מ-20,000 ש"ח, זה לא משהו שאפשר לוותר עליו.
4: כן, 30,000 שקל.
1: כן.
4: כן.
1: טוב, אנחנו פנינו למשטרת ישראל, לנסות להבין מה קורה.
2: שהם אומרים לנו כך, בואי תשמעי את התגובה של משטרת ישראל. מבדיקה שנערכה בעקבות הפנייה, נמצא כי הגברת זכאית להחזר מס בסכום שעודכן בהתאם לחישוב המס הנדרש. נציגי המשטרה יצרו עם הקשר והתקנו אותה בנושא, והתשלום המגיע לה יועבר במהלך חודש אוקטובר 26. נציין כי התשלום בוצע תחילה לחשבון המנוח, אולם הוא שב בשל היות החשבון סגור. שזה מה שהיה מאוד מוזר לי,
1: שהם לא קיבלו אותו חזרה.
2: מחלקת שכר במשטרה לא ראו את זה.
1: אוקיי, הנה הכסף אצלנו, בואו נעביר לך. אתי, דיברו איתך?
4: כן, הם דיברו איתי, אחרי שפניתי לתוכנית שלכם, ויצרו קשר, ואמרו שהם לא יודעים במה מדובר, ואז הייתי צריכה להוכיח שהייתה בינינו התכתבות במייל, ואז נאמר לי גם ש... כאילו מתוך הסכום של 30,000 שקל, אז הם מורידים, לא יודעת.
1: כן, יש שם...
2: הפרשים של חלקי שנה, כן.
4: יש שם הפרשים, אני לא יודעת מה...
2: כן, כי זה לא על שנה מלאה,
1: זה יהיה בסוף 20 ומשהו, לא 30.
4: עברו שלוש שנים, אני כאילו שאלתי, אמא, אין ריבית, עצמדה, לא יודעת, הלנת שכר, אני לא כך מבינה בזה, אבל...
1: האמת, שאלה טובה.
4: ואמרו לי, לא, אין, במשטרה זה לא עובד ככה. אז אני קודם כל מודה לתוכנית שעזרו לי
1: לאוסנת
4: וקיבלתי את רוב הסכום.
1: הוא כבר אצלך? הוא כבר עבר?
4: לא, הם פנו אליי במהלך חופשת סוכות ואמרו לי שבגלל החג אני אקבל את זה אחרי החג.
2: אז אני מאמינה שזה יקרה השבוע, תהיי בקשר עם אוסנת ותעדכני אותה.
4: אוקיי, אני ממש מודה לכם, כי אני חושבת שאם אתם לא הייתם מתערבים, אז זה לא היה קורה, כי פתאום הייתה ועדה.
1: פתאום.
4: שלוש שנים לא הייתה ועדה, ופתאום באוגוסט הייתה ועדה, שזה ממש מוזר.
1: פתאום זה סיפור חיינו. אתי, אנחנו שמחים שהצלחנו לסייע במשהו. תודה רבה שהיית איתנו, ותעדכני את אוסנת כאמור שהכסף אכן עובר. תודה.
2: תודה רבה.
4: תודה רבה.
2: שתי דקות 27 וחוזרים. אתם מאזינים לגלי צהל.
5: שלום, זאת שיר מאגף השיקום במשרד הביטחון. פצועי צה"ל ופצועות צה"ל וכוחות הביטחון. במלאות שלוש שנים לאירועי 7 באוקטובר, אגף השיקום כאן למענכם. אם אתם או בני משפחותיכם חשים מצוקה נפשית, קו הסיוע נפש אחת זמין לכם 24 שעות, 7 ימים בשבוע, בטלפון כוכבית 8944. בנוסף, בחוות השיקומיות ברחבי הארץ התקיימו מעגלי שיח. עוד מידע באתר אגף השיקום.
6: מכל הלב לכל החיים, אגף השיקום במשרד הביטחון.
7: ואם השתחררתי כלוחם ואני סטודנט שלומד לתואר במשפטים?
8: יש מלגה גם בשבילך.
9: עם מלגת ממדים ללימודים, לוחמות ולוחמים משוחררים ואוכלוסיות ייחודיות מקבלים עד 100% מימון להתארים במגוון מסלולים ולימודי תעודה באמנות. באגף לחיילים משוחררים ומילואים יש מלגת לימודים גם בשבילכם. עוד פרטים באתר האגף.
8: הזמן בקצה שלך האזרחות.
9: כפוף לתנאי המלגה.
10: פסטיבל האדריכלות בתים מבפנים חוזר לירושלים. שני סופי שבוע עם עשרות ציורים וביקורים במבני ציבור, בתים פרטיים ובתי תפילה. למזמיני חבילות לינה במלונות ירושלים תתאפשר הרשמה מוקדמת. בתים מבפנים, 15 עד 24 באוקטובר. הכניסה בהרשמה מראש וחינם. מספר המקומות מוגבל. למידע חפשו בגוגל בתים מבפנים ירושלים. ביוזמת עיריית ירושלים והרשות לפיתוח ירושלים.
11: שלוש שנים לשבעה באוקטובר. מחר, יום הזיכרון, בארבע אחרי הצהריים, נלחמים על הבית. מאיה זוהר עם הצעירים שיצאו להגן על ביתם ביום האסון.
12: אתה מכיר פה אחד אחד, פה יש לך אחריות על כל נפש. אתה יותר מפוחד שיקרה משהו.
11: בארבע וחצי, שיר האתר ואיתה יואל גלילי, עם עלייתם ונפילתם, על עולים חדשים שנפלו בשבעה באוקטובר, והוריהם עלו ארצה אחר כך. בשבע וחצי בערב, יובל ישראלוב על מיזמי ההנצחה בספורט, ובעשר בלילה, תפילות אוקטובר. אלעזר בן לולו על התפילות שנוצרו אחרי המלחמה. יום הזיכרון למלחמת 7 באוקטובר בגלי צה"ל.
13: עכשיו בגלי צה"ל, אביב לוי ונעמי רביע, אם יהיה בסדר.
14: הבית של החיילים, גלי צה"ל.
2: יהיה בסדר.
1: שבנו. יהיה בסדר בגלץ, זה דף פייסבוק שלנו, יהיה בסדר בגלץ. הוואטסאפ לתגובות כתובות על מה שאתם שומעים בשידור, 052-920-1040, 052-920-1040.
2: הדואר האלקטרוני שלנו, ok@glz.co.il, אל תשכחו בבקשה לציין שם מספר טלפון בגוף ההודעה.
15: פינת המעקב.
2: לפני כחודש וחצי שוחחנו עם רן, שבעקבות אירוע נורולוגי שעבר, נפתח לו תיק במרבד ורישיונו הוטלה או נשלל, למרות שנקבע כי אין מניעה שינהג.
16: באפריל 2025 עשיתי קו מילואים, והיה לי זה אירוע נוירולוגי שנדרש לפנות אותי. אני באדם אחרי, הלכתי לעשות MRI, עשיתי גם CT ראש, בדיקות EEG, ואכן לא היה שום דבר. באפריל 26, אני רואה את הכותרת, נפתחה כנגדך תיק במרבד. בשני לאוגוסט אני מקבל דואר רשום, זה שב-13 ליולי נעשתה ועדה, ולכן נשלל לך ראשון.
2: בשידור הובטח לרן שהתיק נסגר. תקשיב, אני אף פעם לא שמעתי על זה שאומרים נפתח תיק במרבד, זה אשכרה תיק פלילי שקשה לסגור אותו.
1: לדעתי זה יותר מפחיד אם שאומרים אתה מוזמן לחקירה בלהב 433.
2: חד משמעית.
1: אהלן רן.
17: אהלן, שלום, מה שלומך?
1: תשמע, דיברנו לפני חודש וחצי, הובטח שהתיק נגדך נסגר והכל
2: מעכשיו... מחוסר ראיות?
1: מסלול שלך...
2: מחוסר עניין הציבור, בדיוק.
1: אתה על המסלול הירוק, אבל זה לא היה כזה ירוק המסלול, נכון?
17: טוב, זה היה לי ברור שאני אגיע למעקב. חלק מהנועל. כן, אז מה שקורה, פתחתי את ביצת ההפתעה שנקראת GovIL, שאתה פותח אותה ואתה לא יודע מה מתקבל שם.
2: נכון.
17: כן, התקבל צעצוע, טוב, מסיים מנהלוגיה, שכן, פתאום אני לא מוצא את הרישיון. כלומר, את הרישיון נהיגה שלך וגם את הרישיון הרכב, אתה יכול להיכנס, אם אתה לא רואה אותו, אז משהו לא תקין.
2: משהו לא בסדר, נכון.
17: אני יכול להוריד אותו ולהדפיס אותו, ואז פניתי למצילת החיים יעל, היא אמרה לי, אני בודקת את זה, והיה איזה עוד איזה פולו-אפ של שבועיים, ובסוף זה נפטר. כלומר, עד אז, שוב לא היה לי רישיון.
1: כלומר, היית בעצם צריך שוב לדבר עם יעל, ששוב תנג'ס לכולם, כדי שמשהו יקרה.
17: כן, כן. כל אחד עם ה-CRM שלו, שמתעדכן, לא מתעדכן, כן.
2: עכשיו עוד כאן.
17: אז לפני השידור אמרתי, רגע, רק שלא יפדיחה, אני אכנס שוב לביצת הפתעה GovIL, נכנסתי ויש אותו.
2: ויש הפתעה באמת בזה? או שזה יצא לך גומי גם בלי גומי?
17: אז כן, ארבע גומי, כן, לא, זה מופיע, זה הכל בסדר, ואין עליכם...
2: אגב, המקסימום שיצא לנו אי פעם היה 11 גומי.
1: כן, בקיצור, זהו, אתה רשאי לנהוג רשמית כרגע, נכון? זה המצב.
17: נכון, נכון, זהו, אני...
1: נסגר התיק.
17: שריר וקיים. נכון, ותודה רבה לכם, ושוב, ממש תודה ליעל, שהיא באמת הייתה על זה ולא הניחה. ממש לא מובן
1: מאליו, תודה לכם. תודה רבה רן וסע בזהירות.
17: תודה רבה.
1: ביי ביי. שלום חן.
18: שלום וברכה.
1: אמא של דניאל, שם בדוי, שהיה צריך טיפולים פשוט, נכון?
18: נכון.
1: איזה סוג?
18: הטיפולים, למעשה טיפולים שניתנים במסגרת טיפולים לילדים שמאובחנים באוטיזם.
2: הם, אם אני אפרשן לך, הם זכאים תיאורטית לשלושה טיפולים בשבוע של פארה רפואי, זה אומר קלינאי תקשורת, מרפא בעיסוק, פסיכולוגית, כל העניינים האלה. דה פקטו להגיד לך שכל הדברים האלה קורים, הזכאות קיימת, לקבוע את התורים לא קורה, במיוחד במסגרת הקופה, כמו שאתה מכיר. אז הרבה פעמים אנחנו עושים, אין לנו ברירה, אנחנו הולכים לטיפולים אצל מטפלים שנמצאים מחוץ לקופה, אבל נמצאים בהסדר עם הקופה, ואז אתה הולך לקופת חולים, ובגלל שיש לך את האישור הזה, אתה מקבל החזרים על הטיפולים, בהנחה שקופת החולים אישרה את המטפל שבחרת.
1: ואת עשית בדיוק את זה, נכון?
2: בדיוק את זה עשית.
18: זה מטורף אגב, רשימת הקריטריונים בשביל שמטפל יהיה כביכול מוכר במרכאות על ידם.
2: אתה צריך להביא רישיון העסק, ותעודת הסמכה, ואת התואר שהוא סיים, וכל הדברים האלה, זה וג'ערס.
1: תחביבים.
18: ושאלון מלא שהוא צריך למלא, ולרשום איפה הוא היה, בדיוק.
1: וואי. אוקיי, כיף. אבל כל זה עשית, והגעת עם דניאל למטפלת, וטופל, טפול טופל אצלה, והבאת את הקבלות למכבי, וביקשת את ההחזר,
18: נכון.
1: ואז אופסי, התעוררה בעיה.
18: נכון.
1: צריך להגיד מהבעיות המוזרות שנתקלנו בהן.
2: כן.
18: לגמרי, כי עברתי כל כך הרבה נציגים, וזה פשוט היה מדהים, של אף אחד לא הייתה תשובה, גם לא לבחירים מביניהם, זה כאילו... זה היה מדהים, כי אף אחד לא פשוט לא יודע לתת לי תשובה.
1: מה הייתה הבעיה?
18: העניין הוא שקיבלתי אישור, את האישור מראש שניתן לסבסוד של הטיפולים, שם המטפלת והמספר רישיון, הכל תקין. אבל ברגע שהתחלתי להגיש את הבקשה, שלחו לי שוב ושוב את אותו מכתב, כל פעם שינו את התאריך, ששם מטפלת שמופיע על הקבלה והשם של המטפלת שאושרה לא אותו דבר.
2: אוקיי, וכשאת מתקשרת למזכירות הרפואית ואומרת להם, חברים, תבדקו שנייה מה שם המטפלת שאושר.
1: כי זה אותו שם.
18: אז בכלל, בהתחלה היא אמרה לי, אני רואה את הקבלות, אבל אני לא יכולה לראות את האישור, זה רק אצלך פרטי.
2: מה פתאום?
18: זה אחרי איזה ארבע פניות מישהו אמר לי את זה.
2: איזה שטויות.
18: סבבה, שלחתי. היה ברור לי שזה תירוץ. וכאילו, יצא כמה שאמרו לי, כן, אני רואה, זה באמת אותו דבר, אני לא מבינה, אני משאירה הערה שיחזירו אלייך, אני מבטיחה לטפל לך בזה באופן אישי.
2: היא הצליחה? לא.
18: לא, אף אחת לא חזרה אליי, זה היה מדהים. כל אחד נתן לי תאריך אחר, יומיים, שלוש, שהם יחזרו אליי בין שעה זאתי וזאתי, מעולם אף אחד לא חזר אליי.
2: ובמרפאת האם שלך, שאני מתארת לעצמי שאת כמוני, ברגע שיש לך ילדים מרוצפים, את איתם בקשר 24 כל הזמן, ויש איתם את המזכירות הרפואיות שאת כבר מכירה, הם לא יכלו לסייע?
18: לא, כי הם אמרו שזה שייך להתפתחות הילד, וכשהתקשרתי להתפתחות הילד, הם אמרו שזה לא קשור אליהם, כי זה עניין
2: ברור, בירוקרטי של מכבי. ברור, התפתחות הילד לא מכירים אותך.
1: אבל עדיין אני מנסה רגע לרדת לסיטואציה. יש אישור ויש שם שם.
2: נכון.
1: ויש קבלות ויש שם בדיוק אותו שם.
2: נכון.
1: אנחנו גם ראינו את השם. זה לא נורא מסובך. ואת בטלפון מול אנשים כאלה ואחרים, נציגים כאלה ואחרים של מכבי, ואת אומרת להם, השם, זה השם, וזה השם, והכל בזה, ומה הם אומרים לך? זה לא אותו שם, הרי זה מול העיניים, מה קורה שם?
18: הם מסתכלים, ואני אומרת להם, תסתכלו ביחד איתי עכשיו, אונליין. אומרים לי, כן, אני רואה, אני לא מבינה למה זה ככה, אני אשאיר הערה שיחזרו אלייך וזה יטופל.
2: אוקיי, ומי שחתום, יש מישהו...
18: עוד מפגש.
2: יש מישהו שחתום על המכתב הזה?
18: זה המנהלה של מכבי משהו, כאילו מי שמתעסק
2: אין כל כאילו שם על המכתב שאפשר איכשהו ליצור איתם קשר ולהגיד
1: כאילו
2: מאיפה נולד המכתב.
1: אני מנסה להבין כאילו מה
2: עבר
1: בראש של האנשים שלא...
18: לא, לא, גם זה הכל צריכה להשאיר פנייה ויחזרו אלייך. אין מישהו מלמעלה שאת יכולה לדבר איתו.
2: זה מוקד כללי לשלוח אליו פניות ושם לא יודעים לעזור
18: נכון,
2: לך.
18: נכון, וכל פעם את מקבלת נציג לא רשום להם שום דבר מהפניות הקודמות.
2: עכשיו שתבין...
18: וכל פעם
2: שתבין... אני רק נותנת ככה סינופסיס, הטיפולים האלה לא זולים בכלל, הסבסוד הוא לא סבסוד מלא, אתה מקבל רק חלק מזה, ובינתיים אתה מוציא כספים ומוציא כספים אלפים בחודש.
1: כמה הלוות לקופה, אכן?
18: וואי, כל מפגש כזה הוא סביב 400 שקלים, קופה רק 240 אם אני לא טועה.
2: אז עדיין יש לך...
1: אבל על כמה מפגשים מדובר שלא קיבלת החזר?
18: זה רק טיפול אחד, זה רק ריפוי ועיסוק, של, סליחה, קליני תקשורת.
1: אבל כן, בפחות או יותר על כמה קבלות לא קיבלת תחזר.
18: אז ככה, סך הכל, וואי, הראשון כבר שבע.
1: וואו.
18: זה אחתי.
2: זה כמעט 3,000 שח.
18: וכל פעם, אני שולחת וכל פעם את אותו מכתב, וזה מדהים.
1: טוב.
2: כן, פנינו... טוב, אז אנחנו פנינו לקופת החולים מכבי שאומרים לנו, עקב טעות אנוש, ההחזרים שהחברה הייתה זכאית להם לא הועברו כנדרש, נציגת השירות שוחחה עימה, והנושא טופל לסביעות רצונה, אנו מתנצלים על הטעות ומאחלים בריאות טובה.
1: שוחחו עם אכן.
18: היא הבטיחה לי שהיא תבדוק את זה באופן אישי ותחזור אליי, כדי לבדוק מה קרה שם.
1: כן, שזה באמת שאלה, זו שאלה ממש תמוע. אבל מה לגבי החזר?
18: זה טעות לא הגיונית מפגרת. רגע, חכה, הכסף עוד לא נכנס לחשבון.
1: אוקיי.
2: זה אמור להתקזז
18: מהתאריך חיוב הקרוב.
1: אוקיי.
2: מה זאת אומרת להתקזז?
18: כאילו הם מורידים לך מהסכום.
2: נכון, הם לא מחזירים לך את הכסף, הם מורידים את זה מהדמי חבר שאתה משלם.
18: ואז אם יש הפרש את מקבלת את הכסף.
1: אז בעצם פורסים לך את ההחזר עכשיו על איזה 3 חודשים קדימה, או לא יודע כמה.
18: לא, בדרך כלל פעמיים. בדרך כלל לשניים.
2: קרה לי גם עם תאגיד המים. אומרים לי שילם פעמיים, אנחנו פשוט נזכה אותך בחשבון הבא. במקום זה. בסדר. נכון.
1: אבל טוב, לפחות זה מאחורי חסג המופרכת הזאת, וכמובן את מעדכנת את אסנת שלנו, שאכן העניינים מסגרים. בסדר, אכן?
18: בטח.
1: יאללה.
18: בטח. היא גם הדגישה לי, אגב, האחראית שהתקשרה, היא הדגישה לי פעמיים בשיחה. דיברו איתי מיד, בסדר, רק שתדעי לך. אני יודעת, אני שואלת, כאילו...
2: כן, לא קידינג. לא, וואלה, מה את אומרת?
18: כן, כן. היא ממש חזרה על זה, זה היה מאוד, כאילו זה הורגש שזה כן שינה לה משהו.
1: כנראה,
18: תודה.
1: תודה לאחן שהיית איתנו, ויאללה, תודה. ביי ביי.
18: תודה רבה.
2: ושלום ליאת.
19: שלום.
2: הבן השתחרר מהצבא, וישר קנה אותו.
19: ישר קנה אותו, נכון.
2: למה, אתם גרים במקום מרוחק?
1: מה הרעיון שלו לקנות אותו לפני הטיול הגדול? כולם עושים את זה אחרי, אם כבר.
19: אתה יודע, שאלה שצריך לשאול אותו, אבל בעיקרון רצה ככה להיות, להרגיש את החופש ולהרגיש את העצמאות, ובכל זאת...
2: אוטו זה עצמאות, נקודה אביב. אמרה זו שאיבדה את העצמאות.
19: להיות מסוגל להגיע לאן שהוא רוצה, מתי שהוא רוצה.
1: אוקיי, ומה היה בה... אבל בעצם כבר כשהוא עשה את הביטוח לרכב החדש, הוא אמר, חבר'ה, אני הולך עוד מעט, אני... לטיול הגדול, אני לא אהיה פה שנה שלמה, אז בואו נסדר את זה, נכון?
19: בעצם בררנו יחד איתו מה התנאי אם הוא, ברגע שהוא נוסע ורוצה כביכול להקפיא, אמרו אין בעיה, אתה מקפיא ברגע שאתה נוסע, לא ידענו מראש לכמה זמן הוא נוסע בעצם.
2: להקפיא את ביטוח הרכב.
19: להקפיא את הביטוח, כן.
2: אוקיי.
19: מראש לא ידענו לכמה זמן, זה היה יכול להיות בין שבועיים לשנה, כל זמן נכון. אז לא ידענו להתחייב מראש על איזשהו זמן, אבל אמרו ברגע שהוא חוזר ובעצם מוצאים את הביטוח מהקפאה, מתחשבנים על הסכום, כאילו שלא היה בשימוש, והוא יקבל את ההחזר.
1: כמה זמן הפעות היה בחול?
2: פעות.
19: הוא היה 7 חודשים, קצת יותר משבעה חודשים.
1: אוקיי, ואז חזר ויצר קשר עם הביטוח.
19: כן, עכשיו כשהוא חזר, הוא חזר בסוף יולי, ובעצם תקופת הביטוח בעצם הסתיימה. זאת אומרת שהוא לא החזיר מהקפה, הוא בעצם סיים את הביטוח וביקש את ההחזר על הסכום, על כל השבעה חודשים שלא היו בשימוש.
1: אוקיי.
19: ואז אמרו לנו בסדר, וקיבל סכום, אבל הסכום כאילו חושב, אני לא יודעת איך חושב, אבל היה הפרש מאוד משמעותי, בטח עבורו, בחישוב.
1: כאילו קיזזו לו סופש באילת ולא 7 חודשים במזרח.
19: בוא נגיד כן, החזירו לו כמעט 1,000 שקלים, או קצת יותר מ-1,000 שקלים, פחות ממה שהוא היה צריך לקבל.
1: וואלה. ומה אמרו לו כשהוא פנה? אנחנו מדברים על הביטוח של רמי לוי, נכון?
19: הביטוח הוא דרך רמי לוי שהוא הסוכנות ביטוח, והביטוח עצמו נעשה בשלומו
1: סיקס. ומה אמרו לו כשהוא אמר, חבר'ה, אבל זה לא מה סיכמנו, אני הייתי 7 חודשים בחוץ.
19: אז פה אנחנו נכנסנו לסדרה של טלפונים וסדרה של ניסיונות לתפוס אותם ולקבל הסבר, לא קיבלנו שום הסבר, אחרי כאילו טלפונים על גבי טלפונים עם דקות ארוכות ארוכות של המתנה, ולא צריך להסביר איזה סאגה זה לתפוס, וגם כשמצליחים לתפוס אז מעבירים למנהל, ואיכשהו השיחה מתנתקת, ממש ימים שלמים שעבדנו בלנסות לתפוס, לא קיבלנו מענה, עד שבסוף כבר הגיע, ענה לנו מנהל, אמר לנו זה לא החלטה שלנו, זה שלום הסיקס, מחליטים בעצם על גובה ההחזר, פנינו לשלומו סיקס, והם אמרו, לא, זה רמי לוי.
2: והנה הגיעה הנפילה בין הכיסאות, כן. הנה הגיעה פינג פונג. אז אנחנו ביקשנו את תגובת שלומו סיקס לעניין, והם אומרים לנו כך. לאחר ההזנה לשיחה עם הלקוחה ובחינת המקרה, התברר כי הסוכן טעה בתום לב, ובמקום לבצע הקפאת פוליסה, ביצע השבתת רכב. יובהר כי אילו הלקוחה הייתה פונה לחברה, היא הייתה מקבלת את ההחזר המגיע לה בגין תקופת ההקפאה, בהתאם לתנאי הפוליסה. לפיכך, החברה תעביר ללקוחה את ההפרש. אנו מצרים על הטעות ופועלים לתיקונה, ורואים חשיבות רבה במתן שירות הוגן וקשוב לכלל מבוטחנו. אגב, גם אם הרכב מושבת, ואחרי נגיד 3 חודשים לתוך הפוליסה, למה הוא לא מקבל את הכסף חזרה? לא ברור לי.
1: שאלה טובה. ליאת, יצרו איתכם קשר? הכסף הוחזר? מה מצבנו?
19: לא יצרו קשר, אבל הכסף הוחזר.
1: יופי.
19: אז אנחנו מרוצים.
1: יפה. טוב, הילד נהנה בטיול, זה הכי חשוב?
19: מאוד מאוד נהנה. הוא כבר במילואים שוב, אבל זה סיפור אחר.
1: אוקיי. אנחנו שמחים.
19: ותודה רבה ממש לאוסנת שככה עזרה.
1: ידע בקול של האוסנת הזאת.
2: כן, כן, כן, היום היא פעילה מאוד.
1: שמחנו ליד אשלי רז, תודה.
19: תודה רבה.
1: ביי ביי. אלן חיים.
20: היי היי.
2: לך תוכיח שאין לך דוח.
1: לך תוכיח שסגית אשתך לא הייתה בעוד השרון.
20: לך תוכיח שיש לך אחות, ולך תוכיח שאין לך אחות.
2: ממש.
1: קיבלתם דוח, סגית שלך קיבלה דוח, כאילו היא הייתה בעוד השרון וחנתה לא בסדר, נכון?
20: לא, זהו, שהייתה...

0: היי היי.
1: לך תוכיח שאין לך דוח.
2: לך תוכיח שסגית אשתך לא הייתה בעוד השרון.
0: לך תוכיח שיש לך אחות, ולך תוכיח שאין לך אחות.
1: ממש.
2: קיבלתם דוח, סגית שלך קיבלה דוח כאילו היא הייתה בעוד השרון וחנתה לו בסדר, נכון?
0: לא, זהו, שהייתה חודש בבית חולים, מושפזת בטיפול נמרץ בקרמל.
1: שלמה היום?
0: מסלול חיי תרתי משמע, בכל החודש היה לנסוע לשם וחזרה הביתה. וכשחזרנו הביתה בתחילת יוני, אז קיבלנו את הדוח הנחמד הזה.
1: רגע, מה מצב בריאותה היום? זה יותר מדאיג אותי.
0: משתפר, אבל אפשר לקוות
2: ליותר טוב.
1: יכול להיות יותר טוב, תאמר. אבל בכל מקרה באותו זמן,
2: בהוד השרון היא לא הייתה.
1: הרכב שרשום על שמה קיבל דוח על חנייה בהוד השרון, בזמן שהיא בכלל לא השתמשה ברכב, והיא הייתה מאושפזת.
0: כן, היינו בבית חולים כרמל, חזרנו הביתה למוצקין, לקרית מוצקין בערב, וזה היה בערך כל החודש. התקשרתי למספר שמופיע פה, אז הבחורה שם אמרה לי שכן, זה כנראה טעות הקלדה, אנחנו טיק טק, לא צריך לעשות שום דבר, בגלל שזה טעות הקלדה, אנחנו נטפל לכם בזה ככה טלפונית.
1: טעות הקלדה של הפקח שרשם את הדוח, שרשם את המספר הרכב של סגית במקום את מספר הרכב האמיתי, נכון?
0: הוא טעה בספרה אחת, במקום את הספרה 7, הוא הקליד אחת, ובעצם
2: אותו אחר לגמרי בקיצור. אז אם בעיריית הוד השרון אמרו לכם כן, אנחנו מבינים שיש פה טעות הקלדה, אז למה זה לא בוטל מיד?
0: כן, זה רכב, זה רכב נכים של עצם מוגזר עם כל האלה, ופה זה מופיע בכלל רכב אחר מסחרי עם איזה לייבל של איזה חברה.
2: כן,
0: לא משנה, למה זה לא בוטל? לאל הפתרונים. אז אני התקשרתי אחרי חודש, משהו כמו חודש, אמרו לי, רגע, לא, מה פתאום לא מטפלים את זה טלפונית, אתה צריך להגיש בקשה מסודרת לערעור על הדוח. אמרתי, אוקיי, אז למה לא אמרתם לי קודם שאתם טפלו בזה וזה? אז אוקיי, הבנתי שאין לי יותר מדי מי לדבר, הגשתי ערעור על הדוח. התקשרתי חודש אחרי זה, וגם נכנסתי לאזור האישי שלי, וראיתי שעדיין זה בערעור, ודיברתי איתם, ואמרתי להם, אמרו, כן, אנחנו לא יודעים, אנחנו ככה, אנחנו אחרת, זה ייקח זמן. בפעם הרביעית שהתקשרתי, אמרו לי משהו שדי הדהים אותי, שטיפול בערעור על דוח ייקח בין חצי שנה לשנה. כן. אמרתי, לא שמעתי טוב, אתם יכולים לחזור על זה? אמרו, כן, עד שנה טיפול. אמרתי, אז אם זה לוקח כל כך בזמן, אז למה היד כל כך קלה על ההדק ורושמים דוחות שהם בכלל לא שלי? מסתבר שכנראה כל אחד שגם מגיע לו וגם לא מגיע לו, מגיש ערעור על הדוחות שלו, וכנראה מצטברים המון דוחות. ואני צריך, אתה יודע,
2: כן. טוב, אנחנו פנינו לעיריית הוד השרון.
0: מול מישהו שאין לי מושג לגבי מה הם רוצים.
2: חיים, אנחנו צריכים את תגובת עיריית הוד השרון, כי זמננו מתקצר.
1: בעקבות פניית יהיה בסדר, נבדקה שרשרת האירועים מחדש, הדוח בוטל ונמסרה על כך הודעה לפונה. אנו מתנצלים על הטרטור המיותר שנגרם לפונים, ובעקבות הפנייה שרשרת הטעויות שהתרחשו במקרה המדובר תוחקרה, וגובשו הנחיות במטרה למנוע הישנות מקרים דומים, ובהם חידוד ההנחיות שככל שמדובר בטעות עובד עירייה ברישום כנס, אין להפנות את התושב להגיש בקשה באופן עצמאי, ויש להביא את הסוגיה לטיפול מהיר ולביטול הכנס על ידי התובעת העירונית. ברוך השם, סוף סוף
2: סוף סוף מישהו מתחקר את הטעות שלו ומנסה גם לייצר פתרונות לעתיד. חיים, יכול להיות
1: שלא צריך להגיש שוב עירור,
2: שחוץ מהדוח שלכם שבוטל כמובן, זה רשמית עיריית הוד השרון הודיעה, יכול להיות שפתרת חשפת הרבה טרטורים להרבה אנשים בעתיד, ואנחנו מאוד
1: שמחים. יצרת תקדים חיובי לאבא.
2: כן,
0: כולי תקווה, למרות שמסופקני.
2: תהיה אופטימי, חיים, תהיה אופטימי.
1: אנחנו אופטימיים.
2: בוא ניתן את הצ'אנס, את הגרייס לעיריית הוד השרון.
1: תודה רבה, אנחנו ממש ממש חייבים לסיים. מלא בריאות.
2: רק בריאות לסגית הכי חשוב.
1: מלא בריאות.
0: תודה לכם על
3: העברה. להתראות. ביי ביי.
1: תודה רבה לעורכת נועה קליש, לתחקירניות אלמנור חסון, סבי אייצג, יעל קרמר, אסנת צ'נקמן, ובפעם הראשונה היום, עופרי נאור.
2: מזל טוב ובהצלחה.
1: ברוכה המצטרפת באופן רשמי.

0: לצוות בדיגיטל ליד חזיזה לביצוע הטכני תומת איתיהו, הדואר האלקטרוני שלנו אוקיי, kruchi@glz.co.il.
1: יהיה בסדר בגלץ, זה דה הפייסבוק שלנו, יהיה בסדר בגלץ, הוואטסאפ 052-920-1040, 052-920-1040, לא להתקשר כמו שעשו מלא אנשים.
0: לא, לא, לא, לא, מחר אנחנו נפגשים.
1: נהיה פה מחר בשלוש.
0: נכון, ביי ביי.
1: שלום שלום.
2: בחסות אוטודיפו, המציעה מצברים לרכב עד השעה 21:00 בסניפי הרשת, כולל התקנה חינם. כי אין סיבה לשרוף את שישי במוסך. אוטודיפו.
3: הביטוח הלאומי מזמין אתכם להדליק נר יזכור לזכר חללי פעולות האיבה שנפלו בשבעה באוקטובר. היכנסו לאתר ההנצחה לעד, הדליקו נר וכתבו הקדשה אישית לחללים. באתר לעד תמצאו גם את סיפור חייהם ומותם של החללים ואת תיעוד מקום קבורתם. יחד נמשיך ונזכור את חללי פעולות האיבה היקרים לנו. הביטוח הלאומי, לצדכם ברגעים החשובים של החיים.
4: סליחה, אתם יודעים איכן אתם מצביעים ביום הבחירות? אם לא, יש לכם כמה אפשרויות למצוא את מקום הקלפי שלכם בקלות. במוקד הטלפוני במספר 1-800-101-975, בוואטסאפ או במסרון במספר 053-380-1464. באתר משרד הפנים נכנסים לרשת ומחפשים איתור קלפי, וכמובן בהודעה לבוחר שקיבלתם בדואר. ודאו איכן אתם מצביעים. אל תמתינו לרגע האחרון. מגיש משרד הפנים.
5: שלום. אני שחר אורן. במרץ השנה איבדתי את ביתי גיא, זיכרונה לברכה, שנדרסה למוות בזמן שחצתה את הכביש במעבר חצייה. נהג שככל הנראה שתה אלכוהול ונהג במהירות מופרזת פגע בה. עוצמת המכה לא השאירה לגיא הסיכוי להינצל והיא נהרגה במקום. אני מספר את זה כי אולי מישהו יקשיב לי עכשיו ויחליט לנהוג אחרת. חובתנו המוסרית היא לשמור זה על זה בכבישים. סעו לאט ואל תנהגו אחרי שתיית אלכוהול. גיא שלי כבר לא תשוב אליי, אבל יש עוד הורים שמחכים שילדיהם ישובו הביתה בשלום. כולנו מחויבים לאנשים שבדרך עם הרלב"ד.
6: יוצאות מהבית להגן על הבית.
7: שלום למוריה סילברמן, יש לה 4 ילדים, וזו השנה השלישית ברציפות שאת החגים האלה היא מעבירה בלי בן זוגה.
8: זו תקופה של חגים שזה זמן, כמו שאמרת, מאוד משפחתי, שהילדים מאוד מחפשים את אבא שלהם ורוצים אותו, והוא לא נמצא שם, ויש קושי, ואנחנו מנסים כל הזמן לחזק אותם, להגיד לה שעכשיו זה ראש השנה, וזה הזדמנות להתפלל, שעוד מעט יבוא שלום, ואבא גם יוכל להיות בבית, ולא נצטרך עוד להילחם, לקרוא לכל מי שיכול ולתת ולעזור ולתמוך ולהתגייס למען הביטחון של כולנו.
6: גלי צהל, הבית של משרתות המילואים.
9: מיד אחרי החדשות, ערן אליקים עם 4 אחרי הצהריים.
1: גלי צהל, השעה 4. שלום רב באולפן אלעזר בן לולו עם מה שקורה עכשיו. ניסיון הפיגוע בטיסת פליי דובאי, דיווח באיטליה, המחבל האומני תכנן לרסק את המטוס בגורד שחקים בתל אביב. במהלך המאבק עם הטייס ההודי, המחבל שלא פעל תחת ארגון מסוים, קיבע את שני מנועי המטוס. מדווחת כתבת חדשות החוץ, שקד ויקינסקי.
10: בתחקיר העיתון האיטלקי, שמסתמך על גורמי מודיעין ישראלים ועדויות אנשי מקצוע, נטען שהטייס האומני תכנן בהתחלה להרוג את הקברניט, ואז להמשיך בטיסה עד לתל אביב. שם רצה להתרסק בגורד שחקים בעיר. כשטייס המשנה האומני הבין שהתוכנית המקורית לא תצלח בגלל ההיאבקות הטייס ההודי, הוא החליט לרסק את המטוס במדבר, ולשם כך ניתק את הטייס האוטומטי, דחף את מוט ההיגוי קדימה, וכנראה קיבע את המנועים באוויר.
1: עלייה חדה בפניות של ילדים ובני נוער למיון פסיכיאטרי ובמאובחנים בפוסט טראומה. במלאות 3 שנים למלחמה, קופת החולים כללית, המבטחת למעלה ממחצית מאוכלוסיית המדינה, מפרסמת את מדד הבריאות של המדינה. עם הפרטים כתבנו לענייני בריאות, אלישיב הראל.
11: מהנתונים עולה כי חלה עלייה של 121% בפניות של ילדים ובני נוער למיון פסיכיאטרי בקרב תושבי הדרום שפונו מבתיהם. הבחנות הפוסט טראומה עדיין גבוהות פי 6 ביחס לתקופה שלפני המלחמה. בנוסף, חלה עלייה של כמעט 50% בצריכת תרופות להרטבת לילה בקרב ילדי הדרום. בקרב מפוני הצפון והדרום חלה עלייה של יותר מ-50% בשיעור הסובלים מלחץ דם לא מאוזן ומכולסטרול גבוה.
1: יושב ראש ועדת הבחירות המרכזית, השופט סולברג, השית על ראש הממשלה נתניהו הוצאות בגין תעמולת בחירות אסורה. כתבתנו הפוליטית אפרת אביבי מוסרת כי מדובר בסכום של 29,000 שקלים. זאת לאחר שנתניהו עשה שימוש לצורכי תעמולה בחמישה מתוך שישה אירועים רשמיים. מחיר הדלק ירד הלילה בחצי שקל ויעמוד על 7 שקלים ו-77 אגורות לליטר. שר האוצר סמוטריץ' צפוי לחתום היום על הפחתה נוספת במס הבלו שתוביל לירידה במחיר שהגיע לשיא כל הזמנים. כתבתנו עינב קרנר מציינת כי ההפחתה הממשלתית המצטברת עד כה במס הבלו עומדת על שקל אחד. קנצלר גרמניה פרדריך מרץ הכריז בביקורו בקייב על חבילת סיוע צבאי לאוקראינה בשווי כמיליארד אירו. מרץ הוסיף כי רוסיה שואפת לשבור את המורל של אוקראינה, לא נראתה ממתקפה במהלך ביקורנו. נשיא אוקראינה זלנסקי הוסיף כי הוא מופתע מהרצון החייתי של רוסיה כלשונו להסלים את המלחמה כל יום. מרץ ציין כי גרמניה מכינה לאוקראינה גם חבילת סיוע באנרגיה לחורף בשווי 350 מיליון אירו. התחזית תחול עלייה קלה בטמפרטורות שתהיינה רגילות לעונה, מחר תורגש התקררות. אלה החדשות.
12: בחסות יונדאי המציעה לעמיתי קרנות השוטרים הנחות במיוחד בשבילכם עד 30 באוקטובר, כוכבית 3805, כפוף לתקנון באתר קרנות השוטרים.
9: עכשיו בגלי צהל, ערן אליקים עם 4 אחרי הצהריים, עורך ראשי יורם רותם.

ארבע אחרי הצהריים, ארבע ועוד ארבע דקות, אנחנו יוצאים לדרך. שבוע טוב. אנחנו פותחים את ארבע אחרי הצהריים ביום הראשון בשבוע של אחרי החגים. חגי תשרי מאחורינו, אבל השבוע לא יהיה שבוע שגרתי או שבוע קל, עם הזיכרון לשבעה באוקטובר לפנינו. אנחנו נהיה איתכם בכל יום בימים האלה עם מוזיקה. ארבע אחרי הצהריים, יורם מוטם עורך לנו את השירים שנשמע היום. תום מתיתיהו, הטכנאי שיטי באולפן, אני ערן אליקים. עשו לכם רגוע ונחת היום מסרוך חג הזה, התנועה דלילה יחסית, וטוב שכך. ואנחנו היום בתוכנית מיוחדת. נקדיש אותה לזמר, המלחין, המפיק, חנן יובל. אתמול בשבת מלאו לו 80. אז מזל טוב גדול, ועד 120, ב-19 בנובמבר יערכו לכבודו מופע מחווה, חגיגי מאוד, עם אומנים רבים. עד אז אנחנו נהיה פה בשעה הזו, עם השירים של חנן יובל, שירים היפים שהוא הלחין או ביצע, בסולו או בהרכבים. הרי התחיל את דרכו המוזיקלית בלהקת הנחל באמצע שנות ה-60, עבר להרכבים שונים כמו השלושרים וכיף התקווה הטובה ועוד, וגם קריירת סולו מפוארת. אז אנחנו נפתח את התוכנית שלנו היום בשיר שכתב יונתן גפן. הלחן של חנן יובל, חתן יום ההולדת, הוא הלחין אותו ושר במלחמת יום הכיפורים. אתם זוכרים את השירים. האזנה טובה, איפה שתהיינו.

חנן יובל כאן יחד עם דורית ראובני ודני כץ מתוך ערב שירי רחל המשוררת שהם העלו ב-1974 אחרי מלחמת יום הכיפורים. חנן יובל חוגג היום יום הולדת ונמשיך איתו ושני שיתופי פעולה נוספים שלו, תחילה עם דודו אלהרר ואחרי זה עם שלמה ארצי. הימים שעוד נכונו לנו, שכתבה עדית פנק, הלחן של חנן יובל. ארבעה אחרי הצהריים, גלי צהל.

0: החלום עוד לא תם, יש ויש פה עוד מה לעשות, כתב דן אלמגור, הלחן של שלמה ארצי, וזה מתוך אומרים ישנה ארץ של ארצי, חנן יובל כאן מתארח בשיר הזה. ארבעה אחרי הצהריים מציינים 80, יום הולדת 80 אתמול, לפי התאריך הלועזי לחנן יובל, ברכת מזל טוב, אנחנו נהנים מהשירים. לפני שנמשיך עם המוזיקה, בואו נבדוק מה קורה בדרך.
1: דיווחי התנועה בחסות הפניקס סמארט, המציעה ביטוח רכב בלחיצת כפתור ובמחיר דיגיטלי. כוכבית 5432, או חפשו הפניקס סמארט בגוגל. הפניקס, חברה לביטוח בעם.
0: בשעה הזו מדווחים לנו מגלגלת על אומס באיילון דרום, מרוקח עד חולון, עשו לכם בנחת בכל דרך.
1: דיווחי התנועה בחסות הפניקס סמארט, המציעה ביטוח רכב בלחיצת כפתור ובמחיר דיגיטלי. כוכבית 5432, או חפשו הפניקס סמארט בגוגל. הפניקס, חברה לביטוח בעם.
0: השיר הבא הוא שיר הזיכרונות של יוסי בנה עם הילדות שלו, אני וסימון ומויז הקטן, בלחן של חנן יובל כמובן.

לימון ומוזקת. גם את השיר הבא חנן יובל הלחין, הפעם לעצמו, וזה השיר הראשון שהוא הלחין למילים של יהודה עמיחי בטרם.

0: חנן יובל הוא יליד קיבוץ משמרות. השיר הזה נכתב בקיבוץ אחר, קיבוץ משמר העמק, על ידי שני חברי הקיבוץ, עמנואל לין וימין עומר חתולי. שיר השומר, או מעל המגדל סביב השקיפה. ארבע אחרי הצהריים, ארבע וחצי בדיוק, אנחנו מציינים 80 לחנן יובל, עם השירים הנפלאים שלו, בין אם בשירתו, בין אם בלחניו. תאריך היה אתמול, אנחנו שמחים לחגוג ביום הזה. מיד נמשיך עם עוד יופי של מוזיקה.
1: אתם מאזינים לגלי צהל. פסטיבל האדריכלות בתים מבפנים חוזר לירושלים. שני סופי שבוע עם עשרות ציורים וביקורים במבני ציבור, בתים פרטיים ובתי תפילה. למזמיני חבילות לינה במלונות ירושלים תתאפשר הרשמה מוקדמת. בתים מבפנים, 15 עד 24 באוקטובר. הכניסה בהרשמה מראש וחינם. מספר המקומות מוגבל. למידע חפשו בגוגל בתים מבפנים ירושלים. ביוזמת עיריית ירושלים והרשות לפיתוח ירושלים.
2: סליחה, אתם יודעים איכן אתם מצביעים ביום הבחירות? אם לא, יש לכם כמה אפשרויות למצוא את מקום הקלפי שלכם בקלות. במוקד הטלפוני במספר 1-800-101-975, בוואטסאפ ובמסרון במספר 053-380-1464. באתר משרד הפנים נכנסים לרשת ומחפשים איתור קלפי, וכמובן בהודעה לבוחר שקיבלתם בדואר. ודאו איכן אתם מצביעים, אל תמתינו לרגע האחרון. מגיש משרד הפנים.
3: לפני 3 שנים, הרשתות החברתיות שלנו הראו לנו גם דברים שלא רצינו לראות.
4: קיבלנו תמונות, ראינו את כל העיריות, מלא דם, ועדיינו לא ידענו כלום.
3: יעל קרמר חוזרת 3 שנים לשבעה באוקטובר עם האנשים שראו את הזוועות דרך המסך, והיום מתמודדים עם תופעת הפוסט-טראומה הדיגיטלית.
5: לראות את הבן אדם הכי קרוב אליך, בדקות האחרונות, זה לא הגיוני לראות את הדבר הזה מול העיניים ולהישאר שפוי.
3: מבעד למסך, רביעי ב-2 בצהריים בגלי צהל, ובכל זמן שתראו. תרצו באתר וביסומון גלץ גלגלץ ובכל זירות העסקתי.
1: עכשיו בגלי צהל, ערן אליקים עם ארבע אחרי הצהריים.

ביום הטוב הזה, להקת חיל האוויר שכתבה עדנה פלג והלחן של חנן יובל, שאתמול מלאו לו 80, וזה גם שיר השירותרום של 1988 בגלי צהל. שני השירים הבאים נכתבו על ידי נתן אלתרמן, והראשון מביניהם הולחן על ידי חנן יובל, והוא גם שר אותו, וגם מתקשר אלינו כמו שיר השירותרום אל גלי צהל, כי חנן יובל הקליט את השיר הזה ב-1975, ממש ממש כאן, חצי קומה למעלה, לתוכנית של גלי צהל שנקרא אולפן מספר אחת. אז הנה, גן מאיר בתל אביב. אחרי זה, עוד קלאסיקה ישראלית של חנן יובל, והוא גם מבצע כחלק משלישייה שכתב אלתרמן.

רענן יובל. עם ירדנה רזי ואפרים שמיר על הבימה של פסטיבל הזמר והפזמון תשל"ג 1973, מבצעים את שירו של אלתרמן בלחן של יאיר רוזנבלום ללחניה קלאסיקה ישראלית. השיר הבא משאיר את חנן יובל בשיתוף פעולה עם ירדנה רזי, ששהוא הלחין עבורה למילים של יורם דהר לב, שהשמש תעבור עליו. חנן יובל בן 80.

אלברשטיין למילים של תרצה אתר, הלחן של חנן יובל, שקדשנו לו את התוכנית במלות לו 80 אתמול על פי התאריך הלועזי, ויש עוד כל כך הרבה שירים שיכולנו להשמיע וקצרה העירייה, אבל אל דאגה, הם יופיעו בארבעה אחרי הצהריים, עוד ועוד ועוד. אז שוב, ברכת מזל טוב עד 120 לחנן יובל. אנחנו מסיימים את התוכנית ליום הזה, תודה רבה שהייתם איתנו, תודה ליורם רותם שערך את המוזיקה, דניאל פרמר שושני, הטכנאי שאיתי באולפן, אילן גביש בפיקוח הטכני, מיד פינתו של הדוקטור קור, באופן מילולי, בחמש, ירון וילנסקי עם יומן הערב. מחר לא נשדר את התוכנית, מחר יום הזיכרון לטבח 7 באוקטובר, אנחנו נקדיש את שידורנו כאן בגלי צהל לשידורים מיוחדים. ב4 נביא את התוכנית נלחמים על הבית, תוכניתה של כתבתנו מאיה זוהר, בסיפורי תושבי העוטף שלחמו ב7 באוקטובר על הבית, תרתי משמע, ביתם שלהם. נסיים את התוכנית היום עם אחד מהשירים הרבים

מיוחדים בארבע נביא את התוכנית נלחמים על הבית, תוכניתה של כתבתנו מאיה זוהר וסיפורי תושבי העוטף שלחמו בשבעה באוקטובר על הבית, תרתי משמע, ביתם שלהם. נסיים את התוכנית היום עם אחד מהשירים הרבים שהכננו ולחן למילים של מנור, אהוד מנור, אחרת לא הייתי שר, נראה לי יקים, משתמע בשלישי, יום שקט שיהיה.

בחסות אוטודיפו, המציעה מצברים לרכב עד השעה 9 בערב בסניפי הרשת, כולל התקנה חינם. כי כדי להחליף מצבר, לא צריך להחליף לשעות עבודה יותר נוחות. אוטודיפו.

0: באופן מילולי. פינתו של הדוקטור אבשלום קור.
1: שלום לכם. והיום חרוזי הגאולה של שלמה אבן גבירול. תל אביב, שקישטו אותה בתואר העיר העברית הראשונה, כל המהלך ברחובותיה הראשונים, רואה מה היה חשוב למייסדיה. תל אביב בחיתוליה העניק הרחוב ארוך לזכר משורר מלפני 900 שנה, רבי יהודה הלוי. הוא שכתב בספרד, ציון, הלא תשאלי לשלום אסירייך, וכך אימצנו את הצירוף אסירי ציון. אני קורא את ההגדרה ממילון אברהם אבן שושן, אסיר ציון, מי שנרדף על ידי השלטונות במדינות הגולה בשל פעילותו או שאיפתו הציונית. באותו שיר געגועים לארצנו, כתב יהודה הלוי גם ציון הלא תשאלי לשלום אסירייך, ובחריזה אני כינור לשירייך.
2: אני כינור לשירייך.
1: שלוש המילים הללו הניבו את שמו של השירון הראשון לשירי ארץ ישראל המתחדשת. בשנת 1903, שש שנים לפני ייסוד תל אביב, הופיע בירושלים שירון בגודל כף יד, ובו 35 שירים ישוררו בני ישראל בארהק, כלומר ראשי תיבות בארצנו הקדושה. הוציא לאור בשנת תרסג 1903 אברהם משה לונץ. נעמי שמר, שרקמה ושזרה בשיר ירושלים של זהב חוטים ממקורות רבים, אימצה משמו של השירון וגם מן המקור של יהודה הלוי, וכך כתבה, לכל שירייך אני כינור. תל אביב הנציחה את יהודה הלוי גם בשמו המוזר של אחד מרחובות דרום העיר. רחוב ציהטלי, צדי יוד, היי, תו, למד יוד. ציהטלי, ראשי תיבות, ציון הלא תשאלי. קראתי זאת במדריך רחובות תל אביב יפו

0: שכתב ידידי יחיעם פדן, זיכרונו לברכה. צמחה העיר צפונה, רחוב יהודה הלוי כבר הגיע אל בית מספר 125. פרנסי תל אביב החליטו שההמשך ייקרא על שם משורר אחר מתקופת הזוהר של השירה העברית, תור הזהב בספרד. ועדת השמות העירונית קבעה, ההמשך ייקרא רחוב אבן גבירול. גם שלמה אבן גבירול הנחיל לנו שירי כיסופים לארצנו, ושש המילים המופלאות שנשמיע מיצירתו עוד מעט מצריכות הבהרה תחילה. בפירוש מנזר, מאזינים יקרים, לפני כמאה שנה זה עדיין לא היה ברור. ב-1922 כתב אליעזר בן יהודה, מנזר, השתמשו במילה זו בזמן האחרון במשמעות בית מקלט לנזירים או לנזירות. המילה מנזר מופיעה בתנ"ך רק פעם אחת, בפי נחום הנביא מתרעשר הנביאים. מנזרים, בפי הנביא נחום, בפרק ג' הם נושאי נזר, מנהיגים. רצה אבן גבירול לכתוב, ריבונו של עולם, חלץ אותנו כבר מן הגלויות שאנחנו פיזורים בהן, שתיפסקנה הגזרות נגדנו, תן לנו מנהיג. אבל אבן גבירול תמצאת זאת לשש מילים. שלח מנזר, לעם נגזר, אשר הופזר. איזו חריזה, איזו הבאה, לפני אלף שנה בספרד. שלח מנזר, כלומר מנהיג, שלח מנזר, לעם נגזר, אשר הופזר.
1: הביטוח הלאומי מזמין אתכם להדליק נר יזכור לזכר חללי פעולות האיבה שנפלו בשבעה באוקטובר. היכנסו לאתר ההנצחה לעד, הדליקו נר וכתבו הקדשה אישית לחללים. באתר לעד תמצאו גם את סיפור חייהם ומותם של החללים ואת תיעוד מקום קבורתם. יחד נמשיך ונזכור את חללי פעולות האיבה היקרים לנו. הביטוח הלאומי, לצדכם ברגעים החשובים של החיים.
2: עכשיו בגלי צהל, ירון וילנסקי עם יומן הערב.

0: עכשיו 5 בערב בגלי צהל, שלום לכם. אז מי אחראי שטייס משנה עומני, ג'יהאדיסט, לא יוכל להטיס מטוס ובו אזרחים ישראלים לישראל? השב"כ או משרד התחבורה? האחריות היא על משרד התחבורה, אבל המשרד, מתברר, אין כלים לממש את האחריות הזאת. דבי רובינשטיין, מנהל תחום ביטחון תעופה במשרד התחבורה, התראיין היום ביומן הצהריים.
1: קיבלנו מראש מחבר התעופה שכל אנשי הצוות עברו קלירנס ביטחוני כנדרש. האמירתים הם בעלי הסמכות והאחריות לעמוד בסטנדרטים הבינלאומיים. על סמך זה ניתן לה אישור לטוס למדינת ישראל. אגף הביטחון אינו גוף מודיעיני, אין לנו את הכלים והיכולות לבדוק כל רשימת צוות או כל רשימת נושאים. יש גופי ביטחון ומודיעין שזה תפקידם.

0: ירון וילנסקי עם סיכום חדשות היום. עורכת ראשית, אילנה בנימין.
1: שלום לכם, תודה שאתם איתנו. אנחנו נמשיך לעסוק ולהעמיק בסוגיה הזו, אחרי שהמל"ל התריע כבר בשנה שעברה שמשרד התחבורה אינו ממלא את האחריות שלו. דורון קדוש יהיה כאן בפתח המשדר, נערך את ניצן נוריאל לשעבר, ראש המטה ללוחמה בטרור, מחלקו של השב"כ בכל העניין הזה. עדי קרמי היה בשב"כ, יהיה איתנו. עינב קרנר תספר על כך שכללי ההבטחה הקפדנים על חברות ישראליות לא חלים על כל הטיסות החכורות תחת השם של החברות הישראליות. עינב תהיה איתנו על כך. יש גם תחקיר שמנתח דקה אחר דקה מה קרה בטיסה עצמה במטוס של פליי דובאי, איך הוא איבד 16,000 רגל בפחות מדקה ואיך הצליחו לייצב אותו. יצחק רז היה חוקר התאונות הראשי במשרד התחבורה, הוא יהיה כאן במשדר. ערב יום הזיכרון לטבח השיבה באוקטובר, ממש עכשיו עצרת ביער חרבות ברזל בנגב המערבי, נדווח משם. אלי שרבי, מי שינחה את הטקס ביום רביעי בפארק הירקון, הוא יתראיין היום אצל ספי ויניר.
2: קודם כל, תיקון מתחיל בלבדוק מה היה מקולקל, ולכן ועדת חקירה זה דבר בלתי נמנע. מתוך הממשלה, מתוך הקואליציה, שאמרו צריך ועדת חקירה ממלכתית יומיים שלושה אחרי, והם ידאגו לזה, ואנחנו שלוש שנים אחרי, והם לא דאגו לזה. כשהם אומרים, ברור שאנחנו אחראים, ופתאום היום אף אחד לא מדבר על אחריות. ברור תמיד מי אחראי. לא צריך להיות גאון גדול בשביל זה.
1: נהיה גם היום עם הפצועים מן המלחמה. סמל עין נפצע לפני 4 חודשים מרחפן נפץ בלבנון, יספר מה עובר עליו. ובספורט, שוב פעם אירלנד, מה יהיה היום, מה יהיה היום? רן בן שמעון, מאמן הנבחרת לקראת המשחק.
3: עדיין יש על מה לשחק ולהילחם, וגם הרווחנו את הזכות להגיע לאירלנד למשחק השני, עם יותר ביטחון ועם מדרגה יותר גבוהה מאיפה שעזבנו את המשחק הזה. אני חושב שאת כל הטענות ואת כל הזה מצינו, אין יותר תירוצים. צריך להגיע למשחק הזה, ולשחק משחק שאלה שהתאכזבו מאיתנו בצדק, יהיו גאים בנו.
1: יוצאים לדרך.
0: ירון וילנסקי, עם סיכום חדשות היום.
1: פותחים עם כתבנו לענייני צבא וביטחון דורון קדוש. שלום דורון.
4: שלום ירון, ערב טוב.
1: בוא נתחיל עם מה שחשפת היום. המל"ל בעצם כבר לפני זמן אמר שמשרד התחבורה לא מצליח לממש את הוראות הקבינט, החלטת קבינט, בסוגיה הזאת של הטיסות.
4: נכון, למעשה כבר במרץ 2025, לפני שנה וחצי בדיוק ירון, המל"ל מתריע במסמך שהוא מפיץ, מסמך פנימי, על כך שמשרד התחבורה פשוט לא ממלא את האחריות שלו. המל"ל כותב במסמך הזה שיש החלטה מפורשת של הקבינט, שמשרד התחבורה הוא זה שצריך לוודא שחברות התעופה הזרות עומדות בהוראות של האמנות הבינלאומיות. או במילים אחרות, אחריות משרד התחבורה לבדוק, לפקח ולאכוף את ההוראות שקובעות למשל, שטייסים ודיילים שמגיעים בחברות זרות, כמו פליי דובאי, לא יגיעו ממדינות שאין לישראל יחסים דיפלומטיים איתן, כמו אומן למשל. המל"ל הצביע על הדבר הזה כבר לפני שנה וחצי, ולמרות זאת ירון, משרד התחבורה המשיך לא לעשות כלום, המשיך לא לעמוד במשימה שניתנה ושהוטלה עליו כבר לפני מספר
1: עכשיו,
4: שנים.
1: עכשיו תסביר את העניין, מתי זה עבר למשרד התחבורה? זה החלטה של הקבינט של ראש הממשלה.
4: נכון, ההחלטה של הקבינט הייתה החלטה ראשונית שניתנה כבר ב-2021, לפני 5 שנים. ואז מבקר המדינה התריע ב-2024 שמשרד התחבורה לא מקיים את הדבר הזה. ואז נפתחה עבודת מטה והייתה החלטה נוספת של הקבינט ב-2024. ואז מגיע המסמך של המל"ל ב-2025. ובקיצור ירון, יש כאן בעצם פרשה שנמשכת כבר משהו כמו 5 שנים. מאז שהנושא הזה ניטל מידי השב"כ, והשב"כ הפסיק להתעסק בהבטחה של חברות התעופה הזרות, ועד היום למעשה. ומסתבר שלמרות שלאורך 5 השנים האחרונות היו כמה החלטות קבינט, וגם כמה החלטות של המל"ל, וכמה התראות כולל ממבקר המדינה, כל האירועים האלה לא הספיקו כדי שמשרד התחבורה ימלא את יעודו. אנחנו חשפנו גם דבר נוסף הבוקר, שבמהלך כל השנים האלה, משרד התחבורה לא פנה ולו פעם אחת לשבק או למוסד, בניסיון להסתייע בהם, לבקש שיבצעו איזשהו תחקיר ביטחוני, איזשהו אבחון ביטחוני על טייס או דייל או דיילת מטיסה כזו או אחרת. זאת אומרת, משרד התחבורה מקבל אל עצמו את האחריות, מודע לזה שהוא אחראי לסוגיה הזו, לא מסתייע בשבק, לא מסתייע במוסד, גם השבק והמוסד עצמם אגב, לא ממש ססים לעזור, כל אחד מהם די אהב.
1: למה השבק לא רצה בכלל לקחת את האחריות הזאת?
4: השבק זה היה על אחריותו במשך לא מעט שנים, וב-2021 השבק אמר שאין לו מספיק תקציבים ואין לו מספיק משאבים כדי להתעסק בנושא הזה, והשבק דחף שהסוגיה תעבור לאחריות רטה, רשות התעופה האזרחית במשרד התחבורה. בנוסף גם המלל דחף לזה, זאת אומרת היו כאן הרבה גופים ביטחוניים שדחפו לזה שזה יעבור למשרד התחבורה, וכך אכן קרה. ראש הממשלה נתניהו, שכינס דיון בנושא הזה בדיוק בשנת 2025, הושיב את כל הגורמים סביב השולחן, ואמרו לו גם בשבק וגם במלל שהם תומכים שזה יהיה במשרד התחבורה, וגם השרה מירי רגב בעצמה, שהגיעה לדיון הזה עם מנכ"ל המשרד שלה, משה בן זקן, גם היא הסכימה לקבל על עצמה את המשימה. ולמרות שהשרה רגב ידעה שהמשימה הזו נמצאת תחת אחריותה ותחת אגף הביטחון של המשרד, האגף הזה נותר חלש, אין בו הרבה תקנים, יש בו ירון בסך הכל 3 עובדי מדינה, עוד כמה עשרות עובדי קבלן חיצוניים. זאת אומרת, מדובר באגף שהיה קטן מדי למשימה המאוד גדולה, מאוד חשובה ומאוד קריטית הזו של הבטחת הטיסות הזרות לישראל. ובשורה התחתונה יש כאן מחדל ידוע מראש שהיה כתוב על הקיר.
1: כשהתקבלה החלטה, משרד התחבורה, כמו ששמענו קודם מהרעיון ביומן הצהריים, אמרו שאין להם כלים מודיעינים לעשות את זה?
4: אז תראה, גורמי הביטחון בתוך משרד התחבורה, שהם אלה שבסוף מי שקיבלו את האחריות לנושא, שזה גם ראש האגף הביטחוני במשרד התחבורה, אברי כהן, וגם יתר האנשים שלו, הם דווקא התנגדו לקבל את המשימה מלכתחילה. הם ניהלו דיונים מאוד מאוד סוערים בתוך ההנהלה של משרד התחבורה, עם יתר גורמי המקצוע במשרד, והם טענו שהמשימה הזו גדולה עליהם. אנחנו פרסמנו הבוקר גם את הציטוטים מתוך הדיונים, כשאומר אברי כהן, מנהל אגף הביטחון במשרד התחבורה, זו אחריות כבדה מדי, רמות האיומים פה גבוהות מאוד, וזה גדול עלינו. צריך גוף ביטחוני שיתכלל את זה. זאת אומרת, הם תמכו בזה שזה בכלל יעבור לשבק או למוסד או לכל גוף ביטחוני אחר, אבל עמדתם לא התקבלה. ואז ירון, מה שקרה זה שבעצם אנשי הביטחון של משרד התחבורה מתנגדים לקבל את המשימה, בסוף אין להם ברירה והמשימה כן מוטלת עליהם, וכשהיא מוטלת עליהם הם פשוט לא ממלאים אותה ולא מבצעים אותה.
1: אבל הזכירו היום בכמה ראיונות גם גוף שנקרא ממלט, מרכז מבצעים להבטחת תעופה, שהוא גם בתוך נכון. משרד התחבורה, גם הוא לא עשה את זה?
4: כן, הממלט בעצם יושב תחת אגף הביטחון של משרד התחבורה. זה גוף שיושב תחתיו, והוא באמת היה אחראי על סוגיית הבטחת התעופה. גם הוא קיבל את המידע, קיבל את הנתונים של הטייסים, של אנשי הצוות, של הטיסות הזרות, וגם הוא לא מילא את יעודו. הממלט התעסק בעיקר בטיסות פרטיות שהגיעו לישראל, כל מיני מטוסים פרטיים, אתה יודע ש... כן. רוצים לקבל אישור כדי לנחות כאן. כל מה שקשור לחברות תעופה זרות שיש לישראל הסכם איתן וצריכות לעמוד בכללי ההסכם ובאמנות הבינלאומיות, אף גוף במשרד התחבורה וגם לא מחוצה לו לא אכף ולא פיקח לוודא שהחברות אכן עומדות בתנאים. וכך יצא שחברת פליי דובאי למעשה מפרה את ההסכם הבינלאומי, שולחת לישראל טייס אומני, ובמדינת ישראל אף אחד לא דואג לפקח ולאכוף את זה.
1: דורון קדוש, כתבנו לענייני צבא וביטחון, תודה דורון.
4: תודה ירון.
1: אז זה משהו שכבר קרה, ועכשיו יש איזו פרצה שמנסים לסגור אותה, להעלות אותה למודעות. אנחנו עם עינב קרנר, כתבתנו לענייני תעופה. שלום עינב.
5: שלום ירון, ערב טוב.
1: אנחנו מדברים על טיסות חכורות, רטוב מה שנקרא. בואי נסביר שוב מה זה. זה חברות ישראליות, אבל שסוחות מטוסים זרים עם צוות זר, הכל שם זר.
5: נכון מאוד. יש שני סוגים של חכירה, חכירה יבשה וחכירה רטובה. אנחנו מדברים כרגע ירון על חכירה רטובה, שזה בעצם אומר מטוס של חברה זרה, צוות גם דיילים וגם צוות אוויר של החברה הזרה, ובכל טיסה כזו של חכירה רטובה יש נציג אחד של אותה חברת תעופה ישראלית. בפועל כל מי שמזמין את הטיסות הוא מזמין אותן ישירות מול אותה חברה ישראלית, וכשהוא מגיע לטיסה...
1: אבל כתוב בקטן שזה operated by חברה אחרת, נכון?
5: נכון, כן, הן מחויבות על פי החוק.
1: אוקיי, אז מה מבחינה ביטחונית עומד מאחורי ה-operated על ידי מישהו אחר?
5: או, וזה הדבר החשוב. מלא שאנשים מתפלים כשהם לא מוצאים אף אחד מהחברה הישראלית ורואים שהכל זר, הבעיה היותר גדולה שאנחנו לא מודעים עליה זה הנושא של ההבטחה. כיום מטוסים ישראלים, ירון, יש להם קוד הבטחה מאוד קפדני שנקבע על ידי גורמי הביטחון, שזה כולל גם מאבטח בטיסה וגם עמדות הצ'קינג בנקודת המוצא, ששואלים אותנו, הרסת לבד, האם סייעו לך, האם נתנו לך להעביר משהו, שזה קורה בכל חברה ישראלית, לא משנה מי החברה הזאת, כל אחת מארבע החברות. ברגע שהמטוס חכור בחכירה רטובה לצורך העניין, אין את זה, אין את ההבטחה הזו. עכשיו תבין, חמור מכך, בסופו של דבר, אם מישהו רוצה לנטר טיסה, הטיסה מופיעה עם מספר ישראלי, היא לא מופיעה עם חברת התעופה הזרה. היא מופיעה עם מכות של החברה הישראלית, ולכן מי שנמצא במטוס לרוב זה ישראלים, עם חברה חכורה, אבל המספר הוא ישראלי, ללא ההבטחה הנדרשת, וזה משהו שהוא שנים רבות ירון קיים. זאת אומרת, עכשיו אנחנו שוב מציפים את זה בכותרות, אנחנו רואים מה קורה עם פליי דובאי ואת גלגול האחריות מהאחד לאחר, ובספק אם אנחנו נקבל את התשובות על מה קרה פה באמת מבחינת המחדל הפנימי שלנו. אבל הקצצה המתקתקת היא לא פחות ירון במה שקורה אצלנו בבית עם החברות הישראליות, שאנשים נוסעים מזמינים טיסה לתומם חושבים שזה באמת חברה ישראלית, ואז אנחנו רואים שיש פה גם את הנושא של הצוות הזר, ובמקרה הזה גם את הנושא של ההבטחה שהיא לא קיימת. ויותר מכך, כרגע ממה שאני מנסה לברר, אני לא רואה שמישהו מרים פה את הכפפה. יכול להיות מאוד שכל מה שקורה כרגע מסביב יוביל את מקבלי ההחלטות לשנות, אני מניחה שבסוף כן ייפול פה הסימון וכן יעשו שינוי.
1: כשאת פונה לגורמים הרשמיים, יש תגובה לעניין הזה?
5: אז קודם כל, אני פניתי תחילה לשבק, הפנו אותי לאלעל, כי נכון, אלעל היא זו שמרכזת את כל נושא הביטחון מול החברות הישראליות, היא בעצם קובעת את הרף על פי מה שמנחים אותה בשבק, ואז באלעל הסבירו לי שזה לא קשור אליהם, הם בעצם הגוף המונחה, הם הגוף המיישם. חזרתי לשבק, נכון לשעה זו, לא קיבלתי את תגובתם בנושא, הם אמרו שהם יבדקו, לא חזרו אליי עם התשובות, ואני חושבת שבאמת הנושא הזה, ירון, הוא לא פחות מטריד ממה שקורה כרגע בטיסת פליי דובאי, ככל שבאמת מדובר פה באסון גדול שנמנע, אבל גם מה שקורה מול הטיסות מטריד לא פחות. הישראליות כמובן.
1: עינב קרנר, כתבתנו לענייני תעופה, תודה עינב.
5: תודה ירון.
1: שמחים לארח לראיון את תת-אלוף במילואים ניצן נוריאל, לשעבר ראש המטה ללוחמה בטרור במל"ל. שלום ניצן.
6: שלום וברכה.
1: בוא נפתח שוב, נלך צעד אחר צעד, נחזור לעניין של פליי דובאי ומשרד התחבורה והשבק, ואני רוצה להשמיע שוב ברשותך את מה שפתחנו איתו. דביר רובינשטיין, היום מנהל תחום ביטחון תעופה במשרד התחבורה, בשיחה עם אמיר איבגי.
6: קיבלנו מראש מחברת התעופה שכל אנשי הצוות עברו קלירנס ביטחוני כנדרש. האמירטים הם בעלי הסמכות והאחריות לעמוד בסטנדרטים הבינלאומיים. על סמך זה ניתן לה אישור לטוס למדינת ישראל. אגף הביטחון אינו גוף מודיעיני, אין לנו את הכלים והיכולות לבדוק כל רשימת צוות או כל רשימת נושאים. יש גופי ביטחון ומודיעין שזה תפקידם.
1: בעצם משרד התחבורה, אומר כאן האדם, לא יכול למלא את האחריות.
6: אני לא אכנס לוויכוח על מי שלא יכול לענות לי באופן ישיר, אבל האחריות המלאה, הכוללת והחד משמעית נמצאת באגף הביטחון של משרד התחבורה. הם לא חייבים לעשות כל דבר בעצמם, הם יכולים בקלות להפעיל שבק, מוסד, משטרת ישראל, את רשות המעברים, יש מספיק גורמים שיכולים לעזור להם למלא את המשימה, אבל אנחנו עדים למין איזה משחק כדורעף כזה שכל אחד מעיף את הכדור למקום אחר. האחריות חד משמעית, חד חד ערכית, נמצאת באגף הביטחון של משרד התחבורה, ומכל מיני סיבות הם פשוט לא עשו אותה.
1: לשיטתך זה נכון שזה יהיה שם? למה זה לא נשאר בשבק?
6: תראה, מי שמחזיק סטטוטורית בסמכויות לאשר למטוסים להמריא או לנחות, זה משרד התחבורה. אגב, כך גם להגינה. הוא זה ששולט על התעבורה לתוך מדינת ישראל ומתוך מדינת ישראל. ומרכיב הביטחון הוא רק מרכיב אחד. יש מרכיבים של בטיחות, יש מרכיבים של שעות טיסה, יש מרכיבים של קשירות מסלול וכולי וכולי וכולי.
1: אבל ביטחון?
6: כל העניין הזה נמצא אצלו. אבל הוא צריך להסתכל על השלם ולנהל שגרה.
1: אז אם אני מאזין לך נכון, תקן אותי אם אני מאזין לך נכון. מה שאמור היה להיות, פליי דובאי מעביר רשימת טייסים, משרד התחבורה מעביר לשבק או למוסד, מקבל חזרה פידבק בסדר או לא בסדר. זה מה שאמור היה לקרות ולא קרה.
6: נכון, הוא גם יכול היה לשלוח את זה לרשות ההגירה, כלראות אם על האנשים האלה יש איזושהי מניעת כניסה לישראל. הרי בסוף, מה זה צוות אוויר שנוחת בישראל? הוא צריך להיות עם אישור להיכנס למדינת ישראל. בסדר? נניח שיש תקלה טכנית במטוס והוא לא מיד מסתובב וממריא חזרה. והצוות עכשיו צריך לעבור לתל אביב ל-24 שעות. הוא נכנס למדינת ישראל. הוא צריך להיות מישהו שרשויות המוסמכות של מדינת ישראל אישרה לו להיכנס למדינת ישראל, לא רק למרחב האווירי.
1: הוא גם יכול להיות, אתה יודע, עוד לפני פיגוע, הוא יכול להיות סוכן איראני בחברה זרה שרק מצלם מהמטוס דברים.
6: נכון, האיומים הם כמעט אינסופיים, זה חלק מהפרדוקס. האיומים הם אינסופיים והמענים הם די סופיים. ובדלתה הזאת תמיד יכול לקרות משהו, לכן אנחנו רואים שאין 100%. אבל אגף הביטחון של משרד התחבורה חייב להיות מסוגל לנהל את כלל הרכיבים סביב התעבורה הימית, היבשתית והאווירית למדינת ישראל. אגב, בעבר זה היה, זה לא משהו חדש.
1: תסביר.
6: אני קיינתי כראש המטה לחם בטרור, אל מולי היה מנהל אגף ההבטחה במשרד התחבורה, מר דני שנער, והוא החזיק את המערכת, היה במרכאות משגע אותנו על כל דבר קטן, כי הוא לא נתן לשום דבר ליפול בין הכיסאות. לא היה דבר כזה שהוא קיבל משימה ולא ביצע אותה. העובדה שמישהו מקבל משימה ומרשה לעצמו לא לבצע אותה, היא בלתי מתקבלת על הדעת, בטח כשמדובר בביטחון אזרחי מדינת ישראל.
1: כמה שנים זה כבר קורה ככה?
6: להערכתי פחות יותר מ-2015. אני קושר את זה
1: למה שהוא
6: לא קשור, אבל באינטואיציה שלי הוא כן קשור.
1: למה?
6: עד 2015 היה מטה למלחמה בטרור חלק מהמלל. ב-2015 הוא הוטמע בתוך אגף הביטחון, וככל הנראה מרכיבים מסוימים בתחולת העבודה דאחו עם הזמן. ואנחנו מתעוררים למציאות שבה גוף שיש לו אחריות קיבל את המשימה בהחלטה ולא מבצע אותה.
1: ואף אחד לא ידע וזה היה לקפוץ ולהגיד משהו פה קורה לו בסדר?
6: תראה, אני לא רוצה לערב יותר מדי נושאים. אנחנו חיים לצערי בתקופה שהמילה אחריות היא כנראה מילה גסה. וקורים המון דברים שהם סופר מוזרים, ועד שלא קורית קטסטרופה או כמעט קטסטרופה, אנחנו מאמינים שהכל יסתדר בעזרת השם. ופעם זה מסתדר ופעם לא.
1: וואו. אז מה יש לנו עכשיו?
6: תראה, שוב, במדינה מתוקנת, ראש הממשלה צריך לקרוא לשרת התחבורה, לראש שבק, ראש מוסד, שר הפנים, לפתוח שעון, כמו שאנחנו אומרים, ולהגיד להם, עד מחר בבוקר יש נוהל סדור, ובודקים אותו כל חודש, ומדווחים לי כל שבועיים.
1: הוא ישב איתם, נתן את ההוראה בזמנו, אז איך הוא צריך לדעת שזה לא קורה, אם אף אחד לא אומר לו?
6: אז גם פה אני לא רוצה להתרפק על העבר. אני כראש מטה לוחם בטרור, פעם בחצי שנה הייתי מעביר דוח לראש הממשלה, שהכותרת שלו הייתה סטטוס עמידה בהחלטות הממשלה בנושא טרור.
1: וואלה.
6: והייתי דורש ממנו לקרוא לשרים שלא עומדים בסיכומים ולהעיר להם. לעתים זה קרה, לעתים פחות.
1: תגיד, התייחסות שלך למה שדיברנו אחר כך, הטיסות החכירות הרטובות האלה של חברות ישראליות, אבל בעצם הסטנדרטים שם כנראה הם לא בדיוק אותו דבר של ביטחון. זה פרצה?
6: כן, ודאי. תראה, כמו בעולם הכדורגל, אנחנו קוראים לזה חור בהגנה.
1: או.
6: תמיד יש חור בהגנה. הבלם לא מספיק לחזור, זה שירים את הקרן, נתפס לו השריר, אז הוא לא חזר לעמדה. לעולם יש חור בהגנה, ולכן על החגורה והשלייקס חייב להיות מנגנון שמבקר, בודק, מתרגל, ויכול להיות שהשריר הזה קצת נחלש.
1: אז מה צריך לתקן פה נניח חברות הישראליות שחוכרות חברות זרות ושם כל הצוות זר?
6: גם פה לשים את הסוגיה על שולחנו של מי שהיום מופקד על העניין במלל, נניח ראש אגף הביטחון, הוא צריך לקרוא לכל השחקנים ובזמן קצר מאוד להכתיב, זה מה המנדט שלו, מי עושה מה עד מתי ואיך, לבדוק, לתרגל, ובגדול, במקביל, פה אני פותח דלת אחרת לגמרי, לפתח צוות אדום שיחשוב על הברוך הבא. כי הברוך הבא יגיע, הטכנולוגיה משתנה, האויב לומד.
1: הנה, מדברים על הפרצה שזה חס ושלום שלא יהיה הברוך הבא.
6: כן, אז אני חושב שהברוכים הבאים הם גם מעולם הטכנולוגיה וגם מעולם הנהלים, ולכן צריך במקביל לראות שמישהו מהדק את השורות, ומישהו אחר חושב על הברוך הבא ומהדק כלפיו את השורות.
1: ניצן אוריאל, לשעבר ראש המטה ללוחמה בטרור במל"ל, תודה על הרעיון הזה, ניצן.
6: תודה לכם.
1: העדכונים מגלגלץ, מעיין מנחם, שלום.
7: שלום ירון, היום איסרו חג, ובעקבות איסרו חג הזה התנועה ממש מתרחשת בהתאם. גלגלץ מספרים לנו שאיילון דרום עמוס ממחלף רוקח עד חולון, גאה לדרום עמוס ממחלף מורשה עד מסובים, כביש תל אביב ירושלים עמוס ממחלף לוד עד בן שמן, כביש 6 לדרום עמוס ממחלף נחשונים עד בן שמן. עד כאן מגלגלץ.
8: בחסות יונדאי, המציעה לחברי מועדון הוט הנחות במיוחד בשבילכם עד 30 באוקטובר, כוכבית 3805, כפוף לתקנון באתר הוט.
1: עדי קרמי, בכיר לשעבר בשב"כ, שלום עדי.
9: שלום וברכה.
1: אז חוץ מלהגיד שזה אחריות של משרד התחבורה, אבל גם אין להם את הכלים לזה, אז אולי מישהו היה צריך לקום ולהגיד, לא נותנים את האחריות כי זה לא טוב.
9: כנראה שראש הממשלה ושרת התחבורה היו צריכים לקום ולהגיד את מה שאתה אומר, כי הם היו צריכים לבקר ולוודא שהמשימה מתבצעת, שהחורים נסגרים, שיש מענה, ושאנחנו סגורים על הרמטית על הסיפור הזה.
1: אולי השב"כ לא היה צריך לוותר על הדבר הזה. להגיד...
9: זה לא עניין של השב"כ שוויתר או לא ויתר. תראה, אנחנו קודם כל צריכים להתייחס לאירוע הזה כפיגוע של מטוס שנחטף ושנוחת לנו בתוך עזריאלי. ככה צריך להתחיל להתייחס לאירוע הזה. ולא לכך שיש כמה אזרחים גיבורים ועוד טייס ממוצא הודי באמירתי שפעל וגילה תושייה ואגרסיביות ואסרטיביות והצילו את המטוס. ההתייחסות צריכה להיות שיש כאן מגה פיגוע, ומכאן צריך לגזור את החקירה. צריכה להתנהל פה חקירה, זה לא איזשהו תחקיר על עוד איזשהו אירוע.
1: אבל עדי, ברגע שזה הטייס, זה יכול לקרות חס ושלום עם כל מיני, עם חברה שמגיעה מאירופה, ואתה לא יודע שהטייס משנה שם הוא ג'יהאדיסט. ג'יהאדיסט, סליחה.
9: הכל אולי נכון בתיאוריה, אבל עובדתית, אחרי המידע שמתגלה אלינו היום, שמתגלה אצלנו היום, אנחנו מבינים שמהמידע הקיים, אם הוא היה נמצא ברשות כל מקבלי ההחלטות, אז אפשר היה למנוע את הטייס הזה שהעלייה שלו על המטוס. כי היו סימנים ברשתות, היו סימנים אצל האמירטים, בשיתוף פעולה כזה או אחר, והטמעת כל הנהלים וההחלטות וההסכמים.
1: ואם יהיה טייס שלא יגלה ולא יגלה ויסתיר את זה עד הרגע של הפיגוע?
9: תראה, אתה יודע, אנחנו אומרים שבתמונת מודיעין אין 100%, ואין 100% גם סיכול טרור, אבל אפשר להגיד שאנחנו חייבים להיות ב-100% מאמץ, אנחנו צריכים להיות ב-100% דריכות, ואנחנו צריכים להיות ב-100% חתירה למגע באופן יזום. זאת אומרת, בבדיקה, בבקרה, בשליטה, במה שקורה בפועל, ולא להשאיר החלטות כאילו זה דבר פלואידי, וכל אחד מחליט לעשות מה שהוא רוצה. תראה, לבוא עכשיו ברעיון עכשיו איתך, ולהתחיל להגיד ולתת המלצות, ולהגיד מה צריך לעשות ואיך לעשות, זה לא חוכמה גדולה. העניין עכשיו זה איך כתקשורת, איך כאזרחים, אנחנו דורשים שתהיה פה חקירה מעמיקה, מהירה, שמביאה למסקנות, שמביאה לתוצאות של פעולות ומעשים, שיהיו מבוקרים, כדי שאנחנו נסגור מהר מאוד את ה...
10: ולהשאיר את זה בידיים של משרד התחבורה? עדי, להשאיר את זה בידיים של
9: משרד... אז פה יכול להיות שזה ברמה של ראש ממשלה שצריך לבחון, ואם אתה רוצה להשאיר את זה ברמה של משרד תחבורה, אז יכול להיות שצריך להקצות להם משאבים ואמצעים וכוח אדם, ואני לא יודע מה, כי זה לא חוכמה עכשיו לבוא ולהסתכל על זה ולהגיד מה צריך. הרי גם אני וגם אתה וגם כל מי שידבר בנושא הזה, הוא לא יכול בשלוף לתת המלצות מה בדיוק צריך לעשות, אבל אם לא תהיה חקירה שהיא תוודא בדיוק אחד לאחד את כל הפרטים, כי אני בטוח שיש פה עוד פרצות.
10: אז בוא תתייחס גם לנושא הנושא שדיברנו עליו, זה העניין של ההבטחה בטיסות חכורות, אבל על ידי חברות ישראליות. קרה לך שישבת בגייט והסתכלת ואמרת, זו חברה ישראלית ואני מרגיש לא בטוח?
9: בוודאי, אני ידעתי טוב מאוד שבטיסות חכורות אנחנו נמצאים באופן שונה ברמת ההבטחה. בעיקר...
10: ועלית על הטיסה. ועלית על הטיסה.
9: עליתי לטיסה, וחיי, הטסתי גם בחברות זרות, לא רק בחברות ישראליות.
10: כן, בישראליות יש לך ציפייה.
9: אני אתן לך דוגמה, אבל לך דוגמה, אתה רואה את זה בעין, תחשוב על חברת חכורה, שאתה עולה בשדה תעופה, עם צוות זר, עם טייסים זרים, בסופו של דבר, זה לא אותו מענה כמו טייסים בחברות ישראליות, כמו מה שקורה על המטוס בחברות ישראליות. זה אנשים זרים בסופו של דבר, ואני לא בא ואומר עכשיו שכל החברות בעולם לא בטוחות, אבל
10: לא, אני מדבר על מקום שאתה קונה כרטיס ישראלי בחברה ישראלית ועדיין לא מקבל את הביטחון.
9: נכון, אתה לא מקבל את אותו מענה, ופה יש פער בין חברה ישראלית למטוס שהוא חכור, ואתה חוזר לארץ, דרך מקום אחר, אז זה לא אותו דבר.
10: אז שיסגרו גם את הפרצה הזאת, שיסגרו גם את זה, עדי קרמי.
9: צריך לסגור וצריך להיכנס בזה בפרטי פרטים, בחקירה, בלוח זמנים צפוף, ולהגיע למסקנות... אתה יודע מה, עמוקות, זה בעיית שורש, זה לא משהו פה ככה באלן אלן.
10: ובינתיים לא אלן אלן, במטוסים טסים. עדי קרמי, לשעבר בכיר בשבק, תודה עדי.
9: תודה רבה.
10: יש עכשיו תחקיר שמה שקרה בדיוק עם המטוס, עם העיבוד גובה ואיך הצילו אותו וכל זה. שקד ויקינסקי כתבת חדשות החוץ, שלום.
7: שלום ירון,
10: אז
7: כן.
10: אז מי עשה את זה?
7: אז תחקיר העיתון האיטלקי קוריירה דה לה סרה, אני מתנצל לכל האיטלקים, שמסתמך על גורמי מודיעין ישראלים, חושפים בעצם את נתוני הטיסה והעדויות של צוותי האוויר. הם מסרטטים דקה אחר דקה את האירוע והם מראים עד כמה היינו קרובים לאסון תעופתי חסר תקדים. לפי הממצאים, טייס המשנה האומני שהודח בעבר מחברת אומן אר בשל זיקה לקיצוניות אסלאמית, תכנן פיגוע רהבתני. תוכניתו המקורית הייתה לרצוח את הקברניט ההודי באמצעות גרזן החירום של תא הטייס, להמשיך בטיסה שקטה עד לישראל ולרסק את המטוס בתוך גורד שחקים בתל אביב, מבלי להותיר זמן למטוסי הקרב לירתו. בגובה 34,000 רגל הוא תקף את הקברנית ופצע אותו קשה, אך הקברנית נאבק בכל כוחו כדי לאפשר פתיחה של הדלת. הרנותה של נוסעת ישראלית הובילה להזעקת נוסע הטיסה ולפריצת תא הטייס. כשהבין טייס המשנה שתוכניותו המקורית סוכלה, הוא החליט לרסק את המטוס בו במקום, ניתק את הטייס האוטומטי, דחף את מוט ההיגוי קדימה, וככל הנראה אף קיבע את שני המנועים באוויר, מה שגרם לצלילה חופשית של 16,000 רגל ב-30 שניות בלבד. הודות לתושיית הנוסעים הישראלים והתערבות שני הטייסים שהיו על הטיסה, המחבל נוטרל, המטוס יוצב, ומנועיו הופעלו מחדש. שערערו אותו היום, אירון, היסטוריה.
10: שקד וקינסקי, תודה. אנחנו עם עורך הדין יצחק רז, מי שהיה חוקר התאונות הראשי במשרד התחבורה, היה גם ראש מנהל התעופה האזרחית. יצחק רז, שלום.
11: שלום לכם.
10: עכשיו כשיודעים את כל הדברים האלה, תן לנו את זה בעיניים שלך.
11: קודם כל זה בהנחה שהכל נכון. היו במה שהרגע דיווחה כמה סתירות קטנות שאני לא בטוח שהן מדויקות. בכל מקרה צריך להבין שהגיבור האמיתי זה קודם כל הקברנית. ברגע שהוא פתח את הדלת, הוא אפשר להיכנס, בי זה אף אחד לא יכול היה להיכנס, והקצין הראשון היה יכול לעשות מה שהוא רוצה.
10: נכון.
11: דבר שני, המטוס הזה לא דחפו אותו כלפי מטה, כי אם הוא דוחפים אותו כלפי מטה, הוא בנוי בצורה כזאת שהוא אוסף מהירות, הוא בעצם מתחיל להיחלץ בעצמו.
10: אז מה שעשו זה סגרו את המנועים, מה שקרה זה סגרו את המנועים וזה גרם?
11: לא, זה שסגרו את המנועים זה כדי שאפשר יהיה להוריד את האף יותר בקלות.
10: אוקיי.
11: ועכשיו המטוס סובר מהירות כלפי מטה.
6: אבל כשהוא צובר מהירות, העילוי על הכנפיים הולך ומתגבר, והוא הופך להיות גדול יותר מאשר על המייצב הגובה, ואז המטוס זה מטוס שהוא בטוח אווירודינמית, והוא שואף להיחלץ. אני חושב שגם יניב אמר שפתאום המטוס התחיל לצאת.
1: נכון.
6: כדי להוריד אותו בסיטואציה כזאת כלפי מטה, שים לב שהנושאים לא עפו לתקרה. לא היה שם משהו שמראה ג'י שלילי. זאת אומרת, אם כבר המטוס צולל, הוא צולל בהטייה תנועה בורגית כלפי מטה, ואז הוא מתואם כלפי מטה, מה שיכול להסביר שבשלב ההחלצות שעשה אחד הטייסים, אז הוא בעצם העמיס את הגה הגובה עד שהוא נשבר. עכשיו לגבי דברים אחרים. ברור שמטוס צריך להיות מסוגל לעשות הנמכת חירום, כמו עם אובדן דיחוס וכדומה. אני מניח שהיה שם מאבק ביניהם, שתוך כדי זה המאבק, הקברניט הצליח גם להפעיל את קוד החירום של חטיפה. נכון.
1: אבל רוצה להתרמרכז רגע במה שיניב עשה שם עם ההגאים. כמה זמן היה לו כדי להציל את המטוס?
6: הוא לא הציל את המטוס לגמרי. זאת אומרת, הוא הרגיש שהוא מושך וזה טוב. כל הכבוד שהוא עשה את המשיכה הזאת. אדם שהוא לא יודע להטיס מטוס במהירויות כאלה, בצלילה, עומסים, כי הוא לא יודע לקזז את המטוס. העומסים הם אדירים. זאת אומרת, הוא לא יכול לעשות את זה, ואם הוא יעשה את זה בצורה לא נכונה, הוא יכול גם לגרום לשבר של הכנפיים. בסוף, אם אתה זוכר, הוא אומר בשלב מסוים, שאומר לו, הטייס, תזוז רגע, כן. אנחנו נתלט, אנחנו זה. זאת אומרת, עכשיו הם עשו את זה בצורה מסודרת, על פי האומצים.
1: אגב, הטייסים האלה שתפסו פיקוד שם, לא מדברים, לא שמענו אותם בכלל. אתה יודע משהו עליהם?
6: לא, אני לא יודע, אני יודע שכנראה הם בריטים, שהם היו דדד, שהם טסו
1: כן עושים.
6: כדי להחזיר מטוס אחר. פעם אחת אמרו רוסי ואוקראיני,
1: לא.
6: אחר כך אמרו בריטים, הם כנראה דדד.
1: תגיד,
6: אז זה מה שהיה.
1: יניב כן. אמר שהוא רואה תעופה בחקירה וכל זה, אתה רואה את הסדרה חוקר תאונות?
6: אני בטח שאני רואה את הסדרה, אני מכיר גם הרבה אנשים מתוכם.
1: עכשיו, יניב, באמת אפשר ללמוד מהסדרת מה לעשות?
6: לדעת שצריך למשוך בהגה אליך כדי להרים את האף.
1: ממש.
6: זה מה שהוא עשה.
1: נצדיע שוב לכולם שמה?
6: כן, כן.
1: יופי.
6: תהיה בסדר גמור.
1: יצחק רז, לשעבר חוקר התאונות הראשי משרד התחבורה, תודה רבה.
6: בבקשה, תודה, תודה.
1: אנחנו עכשיו להחלטה של יושב ראש ועדת הבחירות, השופט העליון סולברג, הוא מחייב את ראש הממשלה נתניהו בהוצאות אישיות בסכום של 29,000 שקלים, זאת לאחר שקבע שנתניהו עשה שימוש לצורכי תעמולת בחירות אסורה בחמישה מתוך שישה אירועים רשמיים. עם הפרטים על כך כתבתנו הפוליטית אפרת אביבי, שלום אפרת.
12: שלום ירון, נכון, אז ראש הממשלה נתניהו חויב היום בהוצאות בסך של 29,000 שקלים, אחרי שיושב ראש ועדת הבחירות המרכזית, השופט סולברג, קובע שבחמש עתירות ראש הממשלה נתניהו עשה שימוש במשאבים ציבוריים לצורך תעמולת בחירות, שזה דבר שאסור לפי החוק. עכשיו נבהיר, תעמולת בחירות, מה זה למעשה? זה אמירות שאמורות לעודד הצבעה, כלומר נתניהו נועם, ובדברים שהוא אומר הוא מדרבן בוחרים להצביע לו. עכשיו, אין בזה רע לכשעצמו. הבעיה מתחילה שזה נעשה ביחד עם שימוש במשאבים ציבוריים, שמגיעים לו או לדובר אחר מכוח התפקיד שלו, שזה גם משאבים שאין למועמדים אחרים, ואז נוצר פה איזשהו יתרון על פניהם. אז באירוע הזה של העתירות שבהן דן סולברג, סולברג למעשה מזכיר סרטונים שנתניהו מפרסם בפלטפורמות רשמיות של המדינה, כלומר הוא מפרסם נאומים שלו בערוצי מדיה רשמיים של משרד ראש הממשלה, או שחלק מהצילומים מופצים על ידי לשכת העיתונות הממשלתית, שגם זה לכשעצמו משאב ציבורי. עוד אירועים נוספים שמוזכרים בעתירות זה נאום שנתניהו נוסע מול פורום הפיקוד הבכיר של צה"ל, או במוצב צה"ל בדרום לבנון במסגרת מפגש עם חיילים ומפקדים, שזה לכשעצמו נאום מול כוח צבאי, זה גם משאב שלא זמין לאחרים, כשהתוכן הוא כמובן תעמולת בחירות. אז סולברג בהחלטה שלו למעשה משית הוצאות על נתניהו, זה קורה לא מעט אגב בתקופה האחרונה גם לשרים אחרים מהמפלגות של הקואליציה, ובעידן שבו הקמפיינים נשענים בעיקר על סרטונים ורשתות חברתיות, זאת כנראה לא ההחלטה האחרונה שאנחנו נראה בנושא הזה.
1: אפרת אביבי, תודה. כותרות. ב-5:35 מחדל פליי דובאי, תת אלוף ניצן נוריאל, לשעבר ראש המטה ללוחמה בטרור במלל, מגיב בראיון כאן במשדר לפרסום של כתבנו הצבאי דורון קדוש, אשר חשף שמסמך פנימי של המלל הזהיר שמשרד התחבורה אינו פועל בהתאם להוראות הקבינט, ואינו מממש את אחריותו בסוגיית הנחיות ההבטחה של טיסות זרות לישראל. ניצן נוריאל תוקף בראיון את תפקוד משרד התחבורה.
13: האחריות המלאה נמצאת באגף הביטחון של משרד התחבורה, הם יכולים בקלות להפעיל שבק, מוסד, יש מספיק גורמים שיכולים לעזור להם למלא את המשימה, אבל אנחנו עדים למין איזה משחק כדורעף כזה שכל אחד מעיף את הכדור למקום אחר. העובדה שמישהו מקבל משימה ומרשה לעצמו לא לבצע אותה, היא בלתי מתקבלת על הדעת, בטח כשמדובר בביטחון אזרחי מדינת ישראל.
1: שלוש שנים לשבעה באוקטובר למלחמה. מאז קופת החולים הכללית, המבטחת למעלה ממחצית מאוכלוסיית המדינה, מפרסמת היום את מדד הבריאות של ישראל. אנחנו עם כתבנו לענייני בריאות אלישיב הראל, שלום.
14: שלום ירון, ערב טוב. מהנתונים עולה כי חלה עלייה של 121% בפניות של ילדים ובני נוער למיון פסיכיאטרי בקרב תושבי הדרום שפונו מבתיהם. הבחנות הפוסט טראומה עדיין גבוהות פי 6 ביחס לתקופה שלפני המלחמה. בנוסף, חלה עלייה של כמעט 50% בצריכת תרופות להרטבת לילה בקרב ילדי הדרום. בקרב מפוני הצפון והדרום חלה עלייה של יותר מ-50% בשיעור הסובלים מלחץ דם לא מאוזן ומכולסטרול גבוה.
1: ומפלגת הירוקים של בריטניה הצביעה אחר הצהריים בעד הכרזת הציונות כצורה של גזענות בוועידת המפלגה בברייטון, ידיעה שהעבירה כתבתנו שקד ויקינסקי. עכשיו העדכונים מגלגלץ, קודם חסות.
15: דיווחי התנועה בחסות הפניקס סמארט, המציעה ביטוח רכב בלחיצת כפתור ובמחיר דיגיטלי. כוכבית 5432, או חפשו הפניקס סמארט בגוגל. הפניקס, חברה לביטוח בע"מ.
1: מעיין מנחם, שלום.
7: שלום ירון, כן, מגלגלץ מספרים לנו שאיילון דרום עמוס ממחלף רוקח עד חולון, גאה לדרום עמוס ממחלף מורשה עד מסובים, כביש תל אביב ירושלים עמוס ממחלף לוד עד בן שמן, וכביש 6 לדרום עמוס ממחלף נחשונים עד בן שמן, כביש אשדוד אשקלון עמוס ממחלף אשדוד עד צומת אשקולות. עד כאן מגלגלץ.
1: תודה. תחזית עלייה קלה בטמפרטורות מחר, התקררות.
15: דיווחי התנועה בחסות הפניקס סמארט, המציעה ביטוח רכב בלחיצת כפתור ובמחיר דיגיטלי. כוכבית 5432, או חפשו הפניקס סמארט בגוגל. הפניקס, חברה לביטוח בעם.
16: אתם מאזינים לגלי צהל.
17: סליחה, אתם יודעים איכן אתם מצביעים ביום הבחירות? אם לא, יש לכם כמה אפשרויות למצוא את מקום הקלפי שלכם בקלות. במוקד הטלפוני במספר 1-800-101-975, בוואטסאפ או במסרון במספר 053-380-1464. באתר משרד הפנים נכנסים לרשת ומחפשים איתור קלפי, וכמובן בהודעה לבוחר שקיבלתם בדואר. ודאו איכן אתם מצביעים, אל תמתינו לרגע האחרון. מגיש משרד הפנים.
18: תגיד, אתה כבר יודע למי אתה מצביע?
19: יש כל כך הרבה זיופים, בשביל מה?
20: או, טוב ששאלת. ועדת הבחירות המרכזית מטמיעה מספר רב של שכבות הגנה למניעת זיופים. ההצבעה היא ידנית, כך שמתקפות סייבר לא יכולות להשפיע. כל חומרי ההצבעה מיוצרים מחדש בכל מערכת בחירות. בכל קלפי יש מפקח תואר בחירות, הנושא מצלמת גוף. את ספירת הקולות מבצעים חברי ועדת הקלפי שעברו הכשרה ובדיקות נאותות. ב-27 באוקטובר הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הכל שלך ושלך.
21: את מה שאי אפשר לתקן, אפשר לתעד. שלוש שנים אחרי 7 באוקטובר, ליעד מודריק, בתוכנית על כתיבה וספרות אחרי אסון עם אלי שרעבי, רייצ'ל גולדברג פולין, עמוס הראל ורב סרן אבי גרינברג.
22: מהצורך וההבטחה שנתתי לליאן והבנות ולאחי יוסי מעל קבריהם, שאני לא אתן לאף אחד לשכוח אותם.
21: מה שעלה לכתב, מחר, 13:00 בגלי צהל, ובכל זמן שתרצו, באתר וביישומון גלץ גלגלץ, ובכל זירות ההסקטים.
23: עכשיו בגלי צהל, ירון וילנסקי עם יומן הערב.
1: אלפי אנשים מתאספים בשעה הזו באתר ההנצחה הגדול ביותר בישראל, יער חרבות ברזל, זה נמצא בעוטף עזה, לעצרת מיוחדת לציון 3 שנים לטבח השיבה באוקטובר. כתבנו איתי אוהל גלילי נמצא שם, שלום איתי.
0: שלום ירון, נכון, אנחנו בעצרת לציון 3 שנים לטבח שיבה באוקטובר, במיקום אולי הכי סמלי שאפשר לעשות אותה, יער חרבות ברזל בעוטף, סמוך לקיבוץ בערי, לרעים ולמתחם בו התקיימה מסיבת הנובה. היה ארוכם על ידי קקל על מנת לכבד את זכר הנופלים והנרצחים, ואנחנו שמענו ממש פה מדמיר חיים, מדודו של הגיבור, רב סמל בכיר טל חיימי, שנפל בשבעה באוקטובר, בזמן שהוא הגן על ביתו בקיבוץ ניר יצחק, על התחושות כעבור 3 שנים, בואו נשמע אותו.
2: זה בלתי נתפס שעברו 3 שנים, זה מאוד קשה לי גם לחזור בזיכרון שלי ליום הזה ולכמה ימים שאחריו, ברגע שהתפנינו ונהיינו פליטים. קשה לי לתפוס את כל מה שעברנו ב3 שנים האלה, ואנחנו עדיין מחכים לאנשים שיחזרו. לא בטוח שכולם יחזרו, אבל יש לנו משימה להקים את היישובים על הרגליים, ובשבוע הקשה הזה אנחנו מתמודדים גם עם הזיכרון של האהובים שלנו, של היקרים שלנו.
0: דמיר גם אומר לנו שהוא התבייש לראות את ההקפות השניות אתמול במתחם הנובה שהתקיימו למרות ההתנגדות של חלק מהמשפחות השפולות והחטופים מהמסיבה. כמובן יהיה מעניין גם לשמוע בעצרת את דבריו של יושב ראש קק"ל אייל אוסטרינסקי לאחר שההקפות התקיימו למרות איסור הארגון. בנוסף, מזכ"ל התנועה הקיבוצית ליאור שמחה עומד לקרוא בנאומו להסתכל לאמת בעיניים ולהקים ועדת חקירה ממלכתית. כך גם ראשי המועצות, קריאתו וקריאת הדוברים האחרים מראה עד כמה המשפחות השכולות ותושבי העוטף ועם ישראל כולו עדיין דורש תשובות גם 3 שנים לאחר מכן.
3: מכם הציבור אני מבקש היום, כפי שתמכתם בי והייתם למעני, היו למענם גם בשחרור מבית החולים. תנו להם את המקום להשמיע את כאבם, תחבקו ותתמכו. אלו שרצו ראשונים, ללא היסוס ומרצון, מתוך אהבת העם והארץ אל תוך האש, זקוקים לכם כעת בשעה הקשה שלהם. תזכירו אותם.
1: אנחנו ממשיכים במפגשים היומיים שלנו עם הפצועים מהמלחמה, והיום סמל עין. שלום לך.
4: שלום, צהריים טובים.
1: הנדסה קרבית, גדוד 601, חטיבה 401. מתי התגייסת?
4: אני התגייסתי בנובמבר 24, כמעט לפני שנתיים האמת.
1: וואו, אחרי השבעה באוקטובר.
4: כן, התגייסתי שנה אחרי השבעה באוקטובר. התגייסתי ללוחמה גם בעקבות השבעה באוקטובר.
1: תסביר.
4: אני הייתי אמור בהתחלה להתגייס למודיעין. מאוד רציתי את זה, זה מאוד מאוד דיבר אליי. ובשביעי... חברים מאוד טובים שלי והמשפחה איבדו הרבה אנשים קרובים, וזה מאוד השפיע עליי בקטע של מה לעשות, מה המחויבות שלי, מה השליחות שלי בתור נער במדינה. והגעתי באמת מאוד מהר לגיבושים, ובסוף מצאתי את עצמי בהנדסה, שובצתי ל-601, ואני חושב שזה הדבר הכי טוב שעשיתי. באמת החברים, המסלול, העשייה, כל החוויה, זה באמת
1: הכי טוב, כולל מה שנספר עכשיו שקרה לך.
4: אני לא מתפרט על שום דבר שחוויתי, גם הפציעה.
1: ספר על הפציעה, זה בלבנון ורחפה נפץ.
4: נכון, הייתי בגזרה המערבית, נוף לים, ממש לפני 4 חודשים, בעיצומו של מתקפות רחפני הנפץ. רחפה נפץ נפל סמוך לאיתור שלנו, חטפתי רסיסים בצד שמאל של הגוף, שברתי את יד ימין וגם השמיעה שלי באוזן שמאל נפץ. טיפה התקלקלה. מאז עד עכשיו בעצם הייתי בבית בשיקום.
1: תגיד, ברגע של הפגיעה, מתי מבינים שרחפן נפץ קרוב אליך? כמה שניות לפני, חצי דקה לפני, דקה?
4: בהתחלה אתה לא מבין, ואז פתאום אתה שומע כזה כמו צליל של שריקה, כמו ציפור נופל, כאילו כמו ציפור שנופלת מהשמיים. אתה פשוט מרגיש שזה משהו שנופל, ואז הרפלקס, האינסטינקט הראשוני הזה של לקפוץ, אלא אם כן אתה מספיק לקלוט אותו בזמן, אבל האינסטינקט הראשוני הזה של לקפוץ, להגן על עצמך, להגן על הבחור שהיה איתי, הוא מגיע בשנייה לגוף, האדרנלין כל כך גבוה שאפילו את עוצמת הפיצוץ ואת עוצמת הכאב באותו הרגע מהרסיסים לא מרגישים.
1: ביום של הפציעה שלך כבר הייתה אצלך במודעות, הצליל הזה היה במודעות שאם הוא מגיע זה אחריו רחפן?
4: חד משמעית, חד משמעית. מאז כאילו גם צליל שדומה לזה בבית לפעמים... עושה איזשהו טריגר.
1: וואו.
4: אני מסתדל שלא להבין רגע את ההבדל בין הלחימה לבית, אבל עדיין.
5: הצליל הזה, הצורה שלו, כל החוויה עצמה, כל הצלילים, ריחות, כל מה שחווים שם.
1: וגם אם אתה מבין שזה זה, עובדה קשה להתחמק ממנו.
5: כן. חד משמעית, יש לנו פתרונות. ברוך השם, צהל חושב על פתרונות, גם הלוחמים בשטח מציעים, ולפעמים זה מגיע חזרה אלינו בשטח, הצעות של אפילו הלוחם הכי פשוט. וזה הדברים שמגיינים בסוף. גם הרפלקסים הקטנים האלה, בזכותם אני חושב שאני ניצלתי, והחבר שהיה לצידי, גם הוא ניצל.
1: 4 חודשים אחרי הפציעה, מה קורה עכשיו בגוף?
5: 4 חודשים אחרי הפציעה, אני עוד חוזר לעצמי. עדיין לא יכול להתאמן כמו שהייתי רגיל להתאמן. יש עוד טיפה רסיסים שלאט לאט יוצאים.
1: אמרת שריסקת את היד, מה המצב שלה?
5: יד ימין שלי כרגע חוזרת לעצמה. אני צפוי לעשות ניתוח. מאמין ומקווה שזה יהיה כמה שיותר מהר, כמה שיותר קליל, ושבעזרת השם נשכח מזה כמה שיותר מהר, מה שנקרא. בכללי המצב, החוויה, אני יכול לתאר את זה, כלוחם שנמצא כל הזמן בלחימה לחזור הביתה, זה שוק. פתאום לראות סביבה אזרחית כל הזמן, לישון בבית כל לילה, זה מאוד מאוד מאוד מוזר. כי הגוף עדיין בדריכות,
1: עדיין,
5: הגוף עדיין מרגיש משהו על בשרו.
1: וואו. איך השמיעה?
5: אני משתדל למצות את מה שיש. אני אגיד לך מה, אני מוזיקאי, אני מנגן על הרבה כלים.
1: וואלה.
5: כן. ומאז שנפצעתי, בעצם אני הייתי מנגן עם אירין, בעצם אוזניות בתוך האוזן, עכשיו אני מנגן עם אוזניות קשת. זה טיפה יותר שונה, חווה יותר שונה, אבל...
1: אבל זה ישתפר? מה אומרים הרופאים? נניח, השמיעה תשתפר?
5: כן, זה יכול להסתפר בסוף, זה איזשהו נזק לאור הטוב שיכול להחלים, אבל אני כרגע מרגיש שזה לא משהו שמגביל אותי, אני לא חייב אגיד, אני אגיד לך, לא, אני לא שומע אותך, או לא זה, אני באמת...
1: לא, אתה שומע מעולה.
5: כן.
1: תגיד, אמרת, המעבר הזה בין הפעילות המלאה כל הזמן בצבא, פתאום בבית וזה, איך ממלאים את הזמן, חוץ מהשיקום?
5: וואו, איך ממלאים את הזמן. קודם כל המשפחה. חד משמעית המשפחה זה הדבר שמחזיק בבית. לפעמים אחרי שאתה נפצע יש לך מין תחושה כזאת של בסה, אתה לא רוצה לצאת, אתה רוצה להישאר במיטה ולישון. והמשפחה והחברים גם הם אלה שמשכו אותי. אמרו לי בוא נצא, בוא נלך לטייל. ללכת לעשות דברים חדשים, האחים שלי הקטנים. בשבילם אני אח הבכור, פעם ראשונה אח שמתגייס. אתה יודע, משכו אותי יותר לצאת ולטייל איתם ולבלות איתם. בעצם זה הרים אותי גבוה. משם ניסיתי לחזור לעצמי כמה שיותר. לכתוב לעצמי את מה שאני מרגיש. לטפל בעצמי בריאותית, גם נפשית. גם לעזור לחיילים אחרים.
1: מה זאת אומרת?
5: בעצם. אני אגיד לך מה, אמא שלי, הרבה שנים חלק מהעמותה שמגייסת דברים לניצולי שואה, ואחרי 7 באוקטובר הם החליטו גם לאסוף לחיילים, בעצם שנמצאים בכל המוצבים, בכל המקומות שהם היו בהם בתחילת הלחימה, ולפזר להם ציוד שהיה צריך, שהם צריכים. בעצם עד היום היא עשה את זה, גם לפלוגה שלי, גם לגדודים נוספים בצבא, בעצם תורמת, מחזקת עוד ועוד ועוד דברים, ואני הצטרפתי אליה.
1: עכשיו אני מבין בדיוק מי ייצב אותך, ומה שאני שומע במילים שלך.
5: חד משמעית, ההורים שלי באמת הם המודל לחיקוי שלי, בכללי המשפחה, המשפחה של לוחמים.
1: אז אולי הצבא ייקח אותך גם כמוטיבטור?
5: אז אני בא גם כמוטיבטור למקומות האלה. יש חיילים שנמצאים מה שנקרא בשחורה, ואני אומר להם כאילו, שמור, הכל טוב, אתם נלחמים, אתם ביחד אחד עם השני, הסתכלו אותי, אני מורל גבוה למרות שנפצעתי. והרבה אנשים מסתכלים על זה, וזה מלא להם איזה חיוך, מלא להם איזה שהוא
1: נחת. מה, אתה פוגש אנשים לפני גיוס? נגיד זה לא באלועזית מוטיבטור, אתה מעודד גיוס אנשים?
5: כן, האמת שבשבוע הזה אני מתחיל תפקיד חדש במערך עידוד גיוס. כן, זה בעצם משהו שבגלל שאני לא יכול לחזור כרגע ללוחמה, בחרתי כן ללכת אליו כדי לשכנע, מה זאת אומרת לשכנע? לגרום לדור ההמשך להתגייס ללוחמה ובאמת ללכת ליחידות, ויש מגוון ענק של יחידות, ובעצם המטרה של זה לסובב בבתי ספר ברחבי הארץ, ללכת לכל מיני מופעים שצהל מקים בעצם בשביל לשכנע מלשבים להתגייס לתפקידי הלוחמה השונים, ואני חושב שזו השליחות הכי גדולה שאני יכול לתת
8: לצבא, למדינה, במיוחד אחרי שנפצעתי, כי בחלק הלחימתי אני נתתי את החלק שלי, אני מאמין.
1: כן. סמל עין, תודה עבור מה שנתת עבורנו, ובהצלחה בכל הדברים, והחלמה מהירה הכי חשוב.
8: תודה רבה, אני רק רוצה לתת מסר אחרון לכל מי ששומע אותנו בבית, שעבר פציעה.
1: קדימה.
8: תאמינו בעצמכם, אל תפחדו לדבר, אל תפחדו לשתף, זה בסוף הכי חשוב, לא להישאר לבד. שיהיה לנו יום טוב.
1: אז אם אמרת את זה, זאת שאלה. תן לנו רגע שהשיתוף עזר לך.
8: אני חושב שלילה אחד שהבנתי שאני לא מצליח לישון לגמרי, שאני פשוט עם עיניים עצומות, עם עיניים פתוחות כל הלילה, ורק הגוף כאילו בסטרס. פשוט באתי להורים שלי ואמרתי להם כאילו, אני חווה משהו, אני לא יודע מה עובר עליי. והם ישבו איתי כל הלילה ודיברו איתי והקשיבו. לא משנה מה היה להם, עבודה, עניינים, הם היו שם איתי והקשיבו, ולילה למחרת באמת הרגשתי את השינוי, כי פשוט הוצאתי את זה ממני, פשוט ניתקתי את זה ממני.
1: והכי חשוב זה מה שאמרת על החלק שלך, לבוא ולדבר, כי הרבה אחרים היו פשוט נשארים עם עצמם במיטה ומסתכלים על התקרה ולא היה קורה כלום, ואתה הלכת ודיברת שזה חשוב.
8: בדיוק.
1: שמה לעין, תודה.
8: תודה רבה לך.
1: ספורט לסיום, הרבה אקשן הערב, יובל ישראלוב, שלום יובל.
9: שלום ירון, נתחיל עם הכדורסל.
1: כבר בשבע, בשבע בערב, נכון?
9: מכבי תל אביב תתמודד מול הפועל ירושלים בקרב על הכרטיס לגמר, המנצחת תפגוש את הפועל תל אביב, וכל קבוצה רוצה את התואר וכמובן ניצחון כדי לבוא ברוח טובה לליגת העל בכדורסל, שתיפתח ממש בשבוע הבא. והערב בכדורגל, שידור חוזר של השבוע שעבר, נבחרת ישראל תפגוש את אירלנד בליגת האומות, בפעם שעברה זה הסתיים ב-3-0 לאירים, ועכשיו ישראל רוצה לנקום על המגרש, לנצח ולשמור על הסיכויה להישאר בדרג ב'. נבחרת ישראל גם תעלה עם סרטים שחורים על הזרוע, בעצם כמחווה לזיכרון לנרצחי טבח.
1: ממש תודה שירשו לנו לעשות את זה, נכון? ביקשו
9: את זה. אז מכאן אנחנו שולחים את הצלחתנו לנבחרת ישראל, ונסיים עם טניס, ונובק ג'וקוביץ' הבלתי נגמר, שגם בגיל 39, מנצח את אלכסנדר זברב, ומאפיל לחצי גמר אליפות סין הפתוחה. עד כאן הספורט, ירון.
1: תודה, יובל ישראלוב, אנחנו עם רן בוקר, עיתונאי וויינט, שלום רן.
10: לן ירון, מה נשמע? ולגמרי אמרת נכון, טוב שהם הסכימו לנו לעשות את זה, מזל, אתה יודע.
1: בדיוק, היה צריך לבקש מהם רשות לסרטים שחורים.
10: זה גם לא מובן מלא, ואתה יודע, הצביעות הכי מעצבנת, שבשבוע שעבר אירלנד עלתה עם, עם, עם, עם, עם תוספים שחורים, איך זה נקרא, סרטים שחורים, כן. כאילו לזכר האנשים שישראל הרגה בעזה, אתה מבין, הם בכלל לא צד באירוע, הם לא קשורים לכלום, והם מבקשים לענות סרטים שחורים, ועכשיו אנחנו צריכים להתחנן לאופה לענות סרטים שחורים על אנשים שנרצחו ונטבחו כאן בשבוע באוקטובר, זה עוד נדבך. של הצביעות של הכדורגל האירופאי, ובמיוחד נבחרת אירלנד. מה שהם עושים בשבוע האחרון, זה בעיניי לא פחות מפשע. זה התחיל באמירה המגוחכת והזויה והבורה של המאמן שלהם, שנבחרת ישראל, שישראל עושה רצח עם, והמשיך אחר כך בביזוי ההמנון שלנו, ובזה שהם לא רצו...

0: מה שהם עושים בשבוע האחרון זה בעיניי לא פחות מפשע. זה התחיל באמירה המגוחכת והזויה והבורה של המאמן שלהם שנבחרת ישראל, שישראל עושה רצח עם, כן. והמשיך אחר כך בביזוי ההמנון שלנו ובזה שהם לא רצו ללחוץ יד לשחקנים שלנו, והשיא היה ביום שבת כשהייתה מסיבת עיתונאים של מאמן נבחרת אירלנד, ופשוט נלקח המיקרופון לכתב הישראלי מוטי פשחצקי משליח
1: הרוצה. בוא נשמע, יש לנו דברים שהוא סיפר לנו כאן היום בגלי צהל, בוא נשמע את מוטי.
2: עוד לפני שהוא חוטף את המיקרופון, הוא תופס לי את היד השנייה בחוזקה, לא אפשרתי לו לקחת את המיקרופון, והמשכתי לשאול את השאלה הלגיטימית ששחקני נבחרת ישראל טוענים שבמשחק הראשון בדבריצן, שחקני אירלנד קראו לאברהם קופים. לא הופתעתי, כי האנשים האלה בורים ובכלל לא מבינים מה זה ישראל. ההתנהלות פה היא חרפה, היא בזויה.
1: מאלה בורים בריונים.
0: זה פשוט, זה לא יאמן, מהטעם הפשוט שאפשר, אתה יודע, כל אחד יכול להביע את הביקורת שלו בעד ישראל, נגד ישראל, אבל ההתנהגות הזאת של סתימת פיות, של הפרעה לעיתונאי במילוי תפקידו, אתה יודע, אם ישראל הייתה עושה דבר כזה, אתה יודע, זה כל צעקה היה קם באירופה, בכדורגל האירופאי, איך יכול להיות שישראל חוטפת את המיקרופון לעיתונאי ומפריעים לעשות את עבודתו, את עבודת הקודש, ופתאום ככה זה עובר.
1: ואחרי כל זה, רן, בוא נדבר על כדורגל, אנחנו ממש מקווים שנראה יותר מלחמה, יותר, לא רק צהוב אחד בדקה ה-70.
0: אני רוצה להגיד לך שאני חושב שהמפלה שהייתה לנבחרת ישראל, וזאת הייתה אחת המפלות הכואבות ביותר בשנים האחרונות, היא לא מקרית. כשאתה רואה אחרי ההפסד 3-0 לאירלנד, שאנחנו בקושי מצליחים לברות לשער מול קוסובו, ואנחנו מסיימים שם ב-0-0, ולמעשה אנחנו נקודה אחת מ-9 אפשריות, שער אחד בשלושה משחקים, 90 כפול 3, כמה זה יוצא ירון, שער אחד בשלושה משחקים, זה פשוט מראה...
1: אבל תלחמו!
0: אני חושב שהם כל כך ניסו לא להתעסק בפוליטיקה, שזה כל מה שהיה להם בראש, ואני מאוד מקווה שהיום, לפחות כמו שאתה אומר, תהיה אגרסיביות, כי אני סקפטי בכל מה שקשור לנבחרת הזאת, בהנהגת רן בן שמעון, אני חשבתי שזאת נבחרת יותר טובה, שלושת המשחקים האחרונים הראו לנו שהיא נבחרת חלשה, אולי מאמן אחר, וההתאחדות תדע לקבל את ההחלטה בהנחה שלא ננצח היום, כי אז גם אנחנו, הטורניר יסתיים למעשה עבורנו.
1: שמעת משהו אחר מהשחקנים בימים האלו, שלא נותנים להם בכלל לדבר?
0: אני לא שמעתי מהם כלום, אבל כל מה ששמעתי מהם בזמן האחרון, זה פשוט כל מיני דיבורים שהם לא אסטרטגיים מבחינת ההתאחדות, אף אחד לא מכין אותם, והם נאלצים לעמוד לבד מול כיתת יורים, שזה העיתונאים העירים, וככה הדברים האלה קורים, ואני באמת מקווה שנעבור את המשחק הזה בשלום, אבל לפחות שנחזיר את הכבוד עם לחימה, אתה יודע, ללבוש את הסמל של ההתאחדות שיש בו דגל ישראל, יש בו דבר מדהים, זה לייצג את נבחרת ישראל, והשחקנים שלנו חייבים לעשות את זה, כי להפסיד מותר ואפשר, אבל תראו לנו שאכפת לכם.
1: נצפה בכם היום. רן בוקר, ויינט, תודה רן.
0: תודה רן.
1: אנחנו מסיימים, העורכת אילנה בנימין, עורך המשנה אלעזר בן לולו, המפיקה דרור צוקר, לצידה ארי כהן, על הביצוע הטכני דניאל פארמר שושני. בפיקוח הטכני אילן גביש, עורכת הדיגיטלי נועה אור, מיד אחרינו החזית הכלכלית עם סמי פרץ ועמית תומר. ירון וילנסקי איתכם, אתם מוזמנים גם מחר ב-5.

0: מצוקה נפשית, קו הסיוע נפש אחת, זמין לכם 24 שעות, 7 ימים בשבוע, בטלפון, כוכבית 8944. בנוסף, בחוות השיקומיות ברחבי הארץ התקיימו מעגלי שיח. עוד מידע באתר אגף השיקום.
1: מכל הלב לכל החיים, אגף השיקום במשרד הביטחון.
2: שלום, אני נורית, אמא של יוסף. לפני 3 שנים יוסף יצא לרכוב על אופניים ולא חזר אותו ילד. נהגת חצתה את הצומת ופגע בו. יוסף עבר החייה פעמיים ונותר סיעודי. הוא נשאר בחיים, אבל החיים של כולנו השתנו לנצח. אני מקווה שמישהו ישמע אותי עכשיו ויחליט לנהוג אחרת. לפני צומת ומעבר חצייה, מאיטים ושומרים על הולכי הרגל. הבן שלי ממשיך להילחם לחזור לחיים שהיו לו. בואו נדאג שהילדים של כולנו יחזרו הביתה בשלום. כולנו יחד מחויבים לאנשים שבדרך עם הרלב"ד.
3: כל רביעי בשבע בערב, רצועת הביטחון בגלי צהל משמיעה את קולם של משרתי הקבע.
4: סרן למד, מפה בהכשרות, אתה בעצם קפצת לשבעה באוקטובר ממש מבעד אחת, נכון?
5: כן, שבע בבוקר כבר המפקד העיר אותנו, עוד בהתחלה חשבנו שעובדים עלינו, לאף אחד לא היה ברור מה קורה, ועלינו על אוטובוסים והתחלנו לנסוע פשוט לעוטף. ההבנה שאנחנו חלק ממשהו גדול יותר. סבא שלי נלחם ששת הימים וביום כיפור, ואבא שלי נלחם בלבנון, ועכשיו זה התור שלי לתת כמה שאני יכול. כמות האחריות והמשמעות שזכיתי שתיפול בחלקי להתעסק בה לא משתווה בשום צורה לדברים במקום אחר.
3: גלי צהל, הבית של משרתי הקבע.
6: מיד אחרי החדשות, סמי פרץ ועמית תומר.

0: באזור שלנו צפויים תורי ענק. ישמרו.
1: תעבירי לי, אני אשלח לחבר'ה בקבוצה.
2: איך אפשר לדעת אם זה אמיתי?
3: או, טוב ששאל. במקרה עמרי ברק פה והוא יסביר לנו איך להיזהר.
4: כיום יש גורמים שמנסים להשפיע על דעת הקהל באמצעות מידע שקרי. האם ההודעה מנסה לעורר תגובה קיצונית? תחשבו, למי יש רצון להוציא את הסיפור? אולי זה ניסיון להשפעה פסולה?
3: תמיד בודקים לפני שמשתפים. ב-27 באוקטובר, הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
5: שלום, זאת שיר מאגף השיקום במשרד הביטחון. פצועי צה"ל ופצועות צה"ל וכוחות הביטחון. במלאות 3 שנים לאירועי 7 באוקטובר, אגף השיקום כאן למענכם. אם אתם או בני משפחותיכם חשים את...

0: גלי צהל השעה 6, שלום רב באולפן אל עזר בן לולו עם מה שקורה עכשיו. מחדל פליי דובאי, תת-אלוף ניצן אוריאל שעבר ראש המטה ללוחמה בטרור במלל, מגיב לפרסום של כתבנו הצבאי דורון קדוש שחשף כי מסמך פנימי של המלל מגלה כי משרד התחבורה לא פעל בהתאם להוראות הקבינט ולא מימש את אחריותו בסוגיית הנחיית ההבטחה של טיסות זרות לישראל, ותוקף ביומן הערב את משרד התחבורה ואומר לירון וילנסקי, האחריות המלאה היא של אגף הביטחון במשרד התחבורה.
1: האחריות המלאה נמצאת באגף הביטחון של משרד התחבורה. הם יכולים בקלות להפעיל שבק, מוסד. יש מספיק גורמים שיכולים לעזור להם למלא את המשימה, אבל אנחנו עדים למין איזה משחק כדורעף כזה שכל אחד מעיף את הכדור למקום אחר. העובדה שמישהו מקבל משימה ומרשה לעצמו לא לבצע אותה היא בלתי מתקבלת על הדעת, בטח כשמדובר בביטחון אזרחי מדינת ישראל.
0: ברקע הדברים, יושב ראש מפלגת ביחד, נפתלי בנט, תקף את שרת התחבורה ואמר, בשביל עוד קצת סמכויות וג'ובים, מירי רגב בחרה לסכן את החיים של כולנו. יור ישר, גדי אייזנקוט, תקף, ממשלת נתניהו לא למדה דבר וחצי דבר מהשבעה באוקטובר, מי שמסרב לחקור ובורח מאחריות מתוך פחד, לא מסוגל למנוע את האסון הבא. מדבריהם הביא כתבנו הצבאי, דורון קדוש. מפלגת הירוקים של בריטניה הצביעה על ציונות כצורה של גזענות בוועידת המפלגה בברייטון. כתבת חדשות החוץ, שקט ויקינסקי.
2: ההצעה להגדרת ציונות כצורה של גזענות שעלתה להצבעה בכנס מפלגת הירוקים של בריטניה, עברה הערב ברוב של 1,022 קולות בעד מול 813 קולות נגד. ההחלטה שהתקבלה קוראת גם להקמת מדינה פלסטינית אחת במקום ישראל, בה יהיו זכויות שוות לכולם לשון החלטת מפלגת הירוקים. מנהיג המפלגה היהודי זק פולנסקי לא השתתף בהצבעה.
0: בתגובה במשרד החוץ בירושלים מגנים, ההחלטה המזעזעת שימצא היום מפלגת הירוקים שקוראת להקמת מדינה פלסטינית מהים עד הנהר ומשווה בין הציונות לגזענות אינה עוד טקסט פוליטי. זהו טקסט שחוצה את גבולות השיח הפוליטי, כל עוד לא יוסר ומהווה קטם בתולדות הממלכה המאוחדת. לשון התגובה ממנה הביאה כתבתנו שירה אתר. דובר החות'ים בתימן מודיע, תקפנו מתקנים של חברת הנפט הלאומית של סעודיה.
3: استهدفت شركة ارامكو في عاصمة العدو السعودي الرياض واستهدفت شركة ارامكو في منطقة خريص وقد حققت العمليتان اهدافهما بنجاح بفضل الله تعالى.
0: הכוחות תקפו בבירת האויב הסעודי ריאד וגם באזור חורס. שתי התקיפות עלו בהצלחה הודות לאל. כך מדבריו הביא כתבנו לענייני ערבים ג'קי חוגי. נערה בת 17 איבדה את הכרתה במהלך פעילות ספורטיבית בירושלים. חובשים ופרמדיקים של מד"א פינו אותה במצב קשה לבית החולים הדסה עין כרם. כך מעדכן כתבנו בבירה נועם נקש. התחזית תחול עלייה קלה בטמפרטורות שתהיינה רגילות לעונה. מחר תורגש התקררות. אלה החדשות.
4: בחסות אוטודיפו, המציעה מצברים לרכב עד השעה 9 בערב בסניפי הרשת, כולל התקנה חינם. כי אין סיבה לשרוף את שישי במוסך. אוטודיפו.
5: עכשיו בגלי צהל, סמי פרץ ועמית תומר עם החזית הכלכלית.

0: ערב טוב, 6:04, החזית הכלכלית, שלום עמי תומר.
1: ערב טוב, סמי פרץ, מה נשמע?
0: בסדר, למעט העובדה שכל המדינה עסוקה עדיין בכל ספיחי פרשת הטיסה של פליי דובאי, אנחנו נעסוק בזה פה מכמה וכמה היבטים.
1: בטח, תשמע, טוב שכך, לא נעים להגיד אם זה היה נגמר אחרת, אנחנו ממשיכים לדבר על זה לא ימים ולא שבועות, שנים, ולמרות שזה נגמר ככה, צריך לדבר על זה, ולא להניח לזה, כדי שזה לא יקרה. צריך להתייחס לזה,
0: כאילו שזה באמת קרה. חלילה שוב ייגמר אחרת. כן, אז לפני שניגש לכל כל האייטמים של היום הזה, כי יש לא מעט, אני רוצה להגיד לך משהו על איזה הודעה של רשות המיסים מהיום. היא הודיעה שתפצה, יש איזה סוג של פיילוט כזה, תפצה בעלי עסקים שסרבו לשלם דמי חסות. פרוטקשן. אנשים שנפגעו בשל כך או שהגישו תלונה במשטרה, ואז היא תפצה אותם ב2 מיליון שקלים, סך הסכום שהיא מקצה לעניין הזה, ולכאורה חדשות טובות, כל הכבוד, המדינה לוקחת אחריות על העניין הזה. אבל בפועל האמת זה רק מלמד איזה אוזלת יד של הממשלה שהיא נאלצת לשלם לאנשים האלה פיצוי על כך שהיא פשוט לא מטפלת בתופעת הפרוטקשן.
1: כן, כי הרי היא יכלה פשוט לדאוג שהם לא יפסידו את הכספים האלה בזה שהיו עושים יותר כדי למנוע מצבים כאלה. נזכיר אחת מהבטחות הבחירות הגדולות של בן גביר, השר לביטחון לאומי.
0: משילות, משילות.
1: בבחירות הקודמות.
0: אגב, אותו, אפרופו בן גביר, זה כמו העניין הזה שאתה מחלק כלי נשק, אתה גאה בזה שחילקת כלי נשק לציבור, הכפלת את כמות כלי הנשק בציבור. אבל מה זה אומר? זה אומר שאתה עצמך לא יודע לדאוג לביטחון, אז אתה אומר לאזרחים, קחו את זה עליכם.
1: ויש פה עוד אספקט, כי את השני מיליון שקלים האלה אמנם לא כסף ענקי ביחסים
0: לא, זה סכום מדינה. זניח.
1: אנחנו כן. משלמים, כלומר זה לא שהמדינה נותנת לנו איזה מתנה, זה בסוף כל אזרחי ישראל עושים מגבית למען מי שהמדינה לא דאגה
0: כל
1: לו.
0: כל מה שהמדינה פיצתה את המפונים ואת אנשי המילואים ואת אנשי עסקים ועכשיו הסבסוד של מחיר הדלק, הכל מכיסנו, אף אחד לא עושה פה טובה, זה לא כסף של הממשלה.
1: וזה מתחבר למה שלי תפקס ככה את העין, כי אם אצלנו מחלקים לנפגעי הפרוטקשן בסך הכל 2 מיליון שקלים, בארצות הברית, מה שנקרא אחותנו הגדולה, טראמפ מחלק כסף הרבה הרבה יותר גדול, הוא מבטיח $1 טריליון במצטבר, $5,000 לכל אזרח, אם הוא יזכה בבחירות האמצע, ולמעשה הוא כותב ברשת טרוס, ברשת שלו ביממה האחרונה, שזה חלק ממה שהוא הבטיח, הוא קורא לזה דיווידנד דודג', בעצם ממש אומר ככה, אם הרפובליקנים יזכו, אני אתן לכל אחד מכם $5,000.
0: לא דיווידנד ולא דודג', שוחד בחירות.
1: לא מהכסף של טראמפ, כן. מהמגדלים ומהזה, מהכסף של אזרחי בחירות. ארצות הברית.
0: אגב, היה פה פעם, את לא זוכרת את זה, כי עוד לא נולדת, אבל בשנות ה-80 היה פוליטיקאי שקראו לו שמואל פלטו שרון, שמעת השם אולי. Mm-hmm. הוא באמת הבטיח למי שיצביע למפלגתו מענק, הוא חילק פשוט כסף, ותפסו את זה כשוחד.
1: זה אירוע פלילי, לא?
0: פלילי לגמרי, אבל את יודעת מה, בארצות הברית את רואה גם את שלל האינטרסים הכלכליים שטראמפ מקדם בעודו משמש כנשיא ארצות הברית, במדינות המפרץ וכדומה, דברים שבאמת לא יעלו על הדעת, ואיכשהו שם הדברים האלה עוברים, אז לכי תדעי, אולי גם הטריליון דולר הזה יעבור.
1: כן, אז בין שחברו עם דרכים הכלכלות, אגב, הוא שלח השבוע $500 לכמעט מיליון אמריקנים, כספים שהיו ביתר, נקבעו בביטוחי הבריאות בתקופת ביידן לטענתו. בעיתוי הזה מאוד מוזר, מעלה סימני שאלה, אבל לפחות בהתחפש למשהו ענייני, זה ממש מהמקפצה.
0: כלכלת בחירות אמצע.
1: לגמרי.
0: יש כלכלת בחירות, יש כלכלת בחירות אמצע.
1: מזל שאצלנו זה קורה רק פעם ב4 שנים הבחירות, בתקווה, כן?
0: תלוי, לפעמים הבחירות קורות 5 פעמים ב3 שנים. טוב, בוא ניגש לחדשות של היום הזה.
1: אז אנחנו כמעט 3 שנים מאז 7 באוקטובר, והיום הביטוח הלאומי מפרסם את תמונת המצב של הנפגעים הרבים בגוף ובנפש מהמערכות למיניהם. עם הנתונים הקשים, כתבתנו לענייני רווחה שירה טר, שלום שירה.
2: שלום סמי ועמית. העורף הישראלי ממשיך לשלם מחיר כבד בגוף ובנפש. מאז אוקטובר 2025, עוד 6,400 אזרחים הוכרו כנפגעי פעולות איבה בעלי נכות, 75% מתוכם נפגעי נפש. אך גם 3 שנים לתוך המלחמה, כ-3,000 נפגעים עדיין ממתינים שבקשתם להכרה בנכות תתקבל. למעגל השכול הצטרפו בשנה הזו 102 יתומים, 30 הורים שכולים, 111 אחים ואחיות שכולים ו-33 אלמנים ואלמנות.
0: אז אפרופו כלכלת בחירות, הלילה בחצות ייכנס לתוקף הצו להורדת מס הבלו, עליו חתם שר האוצר בצלאל סמוטריץ', למרות שהיו גם כמה התנגדויות במשרד שלו, ודווחת כתבתנו, עינב קרנר.
3: שלום סמי ועמית, מחיר הדלק ירד הלילה ב-50 אגורות ויעמוד על 7 שקלים 77 אגורות לליטר בנזין 95 אוקטן. ההוזלה מגיעה בעקבות צו עליו חתם שר האוצר בצלאל סמוטריץ' המפחית את מס הבלו ב-50 אגורות. המהלך יצא לפועל לאחר שהיועצת המשפטית לממשלה גלי בהרב מיארה אישרה את הפחתת המס על אף שההחלטה התקבלה בתקופת בחירות. מדובר בהפחתה שנייה ברציפות שמקדם שר האוצר סמוטריץ'. בתחילת ספטמבר הופחת מס הבלו ב-50 אגורות נוספות. ללא שתי ההפחתות, מחיר ליטר בנזין היה מגיע כעת ל-8 שקלים 77 אגורות. ההפחתה הנוכחית היא זמנית ותישאר בתוקף עד סוף אוקטובר.
1: ומיזם הנתיבים המהירים מתרחב היום, אז באיזה עוד כבישים נוכל להתחמק מהפקקים אם רק ניקח איתנו מספיק נוסעים באוטו? איתנו בעניין הזה כתבת התחבורה, נעמה מזור. שלום נעמה.
4: שלום עמית וסמי. מתחם תחבורה חדש בראשון לציון נפתח הבוקר כחלק ממיזם הנתיבים המהירים, עם כ-3,500 מקומות חנייה וארבעה מסלולי היסעים למוקדי תעסוקה מרכזיים בתל אביב, היוצאים ממנו בתדירות של כל 5 דקות בשעות השיא ומופרדים כמעט לגמרי מפקקי התנועה. המרכז משלים את המתחם שנפתח בשפעים לפני כחצי שנה ונועד להוות חלופה לרכב הפרטי בדרך למרכז, כעת גם עבור תושבי השפלה. במהלך 2027 הנתיבים המהירים צפויים להיפתח גם לרכבים פרטיים באמצעות תשלום אגרה, שתעריפה ישתנה לפי העומסים בכביש.
0: אז אחרי שהתפעלנו מהנס של הצלת מטוס פליי דובאי מהתרסקות, הגיע השלב לשאול את השאלות הקשות, ומסגרתו קרב גרסאות בין הגופים שהיו אמורים למנוע את המחדל החמור הזה. אנחנו נדבר עם האלוף במילואים גיאור איילנד, שהיה ראש המטה לביטחון לאומי.
1: והחשש במגזר העסקי גובר בעקבות הטלת עיצומים על חברות ישראליות שפועלות מעבר לקו הירוק, אז איך זה ישפיע על העסקים בישראל ומה עושים כדי למנוע את צונמי החרמות שעוד בדרך? נדבר על זה עם נשיא איגוד התעשיינים אברהם נובגורודסקי.
0: הבחירות ממש מעבר לפינה, עוד 23 יום נגיע לקלפיות, ולמרות שיוקר המחיה זה לא הנושא המרכזי שעליו הישראלים הולכים להצביע, אנחנו רוצים לשמוע מה יש למפלגות להציע בנושא הזה, וגם לשמוע משהו על הניסיון האגום של שר האוצר סמוטריץ' בעניין הזה. תהיה איתנו עורכת הדין לינור דויץ', מייסדת ומנכלית לובי 99.
1: והפעם לא ריגול איראני, אלא ריגול אישי. סיפור בלהות בסוף השבוע האחרון, מקרה של מנהל הבטחה שריגל אחרי נשים בארגונים שהוא היה אמור להיות אחראי על הפרטיות של המידע שלהן. אז נבדוק איך והאם בכלל אפשר להתגונן מפני פריצות כאלו. החזית הכלכלית, אנחנו מתחילים.
0: ערב טוב לאלוף במילואים גיאור איילנד, לשעבר ראש המועצה לביטחון לאומי.
5: ערב טוב.
0: אנחנו רוצים לדבר על אותו מחדל חמור של טיסת פליי דובאי, אז אחרי כל השבחים לאזרחים הבאמת אמיצים שמנעו את ההתרסקות של המטוס הזה, יש הרבה מאוד שאלות קשות על מחדל מאוד חמור, והעניין הוא שכרגיל אצלנו יש הרבה מאוד גורמים שמעורבים בעניין הזה, לכולם יש סמכויות ולמעט מאוד מהם, אם בכלל, יש אחריות. כשאתה מסתכל על זה כראש המל"ל לשעבר, על מי האחריות למנוע מחדל כזה?
5: אז התפקיד בין יותר של המל"ל זה להסדיר את גבולות האחריות בין הגופים השונים. המל"ל, ויש אצלו את המטה לוחמה בטרור כאחד מהגופים אצלו, העיקר תפקידו זה בדיוק זה, לעשות הסדרה, לוודא שלא נוצרות פרצות או פערים בין אחריות של הגופים השונים, ושהתהליכים עצמם הם בהירים לחלוטין וברור מי אחראי למה. ולכן אני עסקתי בנושא הספציפי הזה כבר ב-2004 כראש המל"ל, תזכיר זה 3 אחרי 11 בספטמבר, איך שנכנסתי לתפקיד, והקביעה שהייתה בזמנו אצלי, וככל שאני מבין לא השתנתה עד עכשיו, היא שהאחריות למה שקשור לבדיקת הטיסות הזרות לישראל היא של משרד התחבורה. והסיבה היא מאוד פשוטה. משרד התחבורה בעזרת רשות שדות התעופה, רשות התעופה האזרחית ובכלל

0: צהל, עצם העובדה שהוא משרד ממשלתי אזרחי, יודע לדבר בזמן אמת עם חברות תעופה, עם שדות תעופה, עם רגולטורים במדינות שונות, ולקבל כל מידע רלוונטי, הרבה פעמים גם בזמן אמת. ולכן הוא הגורם שיכול לעשות את זה. השבק לא יודע להתקשר לחברת תעופה זרה, כי הם בצדק לא יענו לו.
1: אז זה הסיטואציה, ולכן, אתה אומר כבר יותר משני עשורים, ועדיין כתבנו על הצבא, דורון קדוש מפרסם הבוקר מסמך פנימי של המלל, שמצביע כבר בשנה שעברה, שמשרד התחבורה לא ממלא את התפקיד שלו בהבטחת הטיסות הזרות. מתפרסם מסמך כזה, ואז מה, מניחים את זה על השולחן וממשיכים הלאה, כי קצת לא ברור באמת איך למרות נורות העזרה האלה, הגענו למצב הזה.
0: אז זה מוביל באמת לנקודה השנייה. אז קודם כל, מה שכתוב במסמך הזה, ככה אני מבין, וככה אני מבין גם אנשים שבאמת היו עד לאחרונה בתפקידים בתוך המערכת, זה שהסיכום שאני בזמנו ב-2004 לא השתנה, והוא נכון. מה שכן, המערכת לא אומרת, משרד התחבורה אתה אחראי, תשבור את הראש לבד, היא מחייבת את הגופים השונים לסייע לו. המוסד הוא צריך להיות קצין המודיעין שלו, שעוזר לו לבדוק קצינים ספציפיים. השבק הוא הגורם המנחה שעוזר לו להגיד דברים מסוימים, נגיד לשדות התעופה במדינות זרות וכו'. ולכן המערכת מבחינת ההגדרות הייתה מאוד מאוד בהירה פה. עכשיו, כמו שקורה אצלנו הרבה פעמים, לא רק שהגוף שאחראי לעשות משהו לא עושה את עבודתו, אלא גם הגוף שלכאורה בודק אותו נשאר ברמה של אומר שמשהו לא בסדר ועובר הלאה. עכשיו זה לא רק שהמלל כנראה אמר אבל אוקיי זה נשאר באוויר, גם השבק פה התנהג בצורה בעיניים מוזרה.
2: אבל זו הבעיה גיורא, כשיש הרבה אחראים אז אין אחראי אחד.
0: לא, זה לא קשור. האחריות היא מאוד ברורה, רק מה שיש דבר אחד, שהוא עניין של תרבות ארגונית, זה יותר חשוב מכל דבר אחר, אני מדבר על זה גם על השבעה באוקטובר ועל כל דבר אחר. התרבות הארגונית מחייבת לא רק שכל אחד ידאג וידע לבצע את תפקידו, אלא שאנשים תמיד ידעו להיות מה שנקרא ראש גדול, ולהסתכל גם מה קורה ולדעת לפעול גם אם מישהו אחר לא עושה את תפקידו.
1: אז מה המסקנה? כולם צריכים ללכת הביתה? ראש השבק, ראש המלל, שר התחבורה, מנכ"ל משרד התחבורה, כי נשמע שכולם בעיניך אשמים.
2: לא, אגב, צריך להגיד, אביגדור ליברמן, יושב ראש ישראל, לא, אבל אביגדור ליברמן, יושב ראש ישראל ביתנו, אתה הבאת אפילו תמיכה בו, הוא אומר שצריך לשלוח את ראש השבק הביתה.
0: טוב, אז אני אומר את הדבר הבא, תנו לי, אני אשלים, אני אגיד פה שלוש נקודות. אחד, השבק שקבע שחברות ישראליות לא יטוסו לדובאי כי אין שם סידורי אבטחה מספיקים, נשאר ברמה של ראש קטן, כי ברור שאם חברות ישראליות לא יטוסו, אז אתה דוחף אלפי ישראלים לטוס בחברות הזרות. אז תסתכל לו צעד אחד הלאה ותחשוב האם החברות הזרות הן נותנות מענה טוב, ואם לא, וחלק, עוד פעם, תמיד האחריות היא מעבר לסמכות הפורמלית שלך, לראות גם מי עושה או לא עושה את מה שצריך, וגם השבק אמר, אני לא אחראי, אני אחראי לטיסות ישראליות, אני אומר לא, וברגע שהוא אומר, זה לא, אבל לא אומר מה כן, אז הוא נשאר פה עם פרצה.
2: כן, אגב, משהו מטריד פה, אבל במיוחד...
0: רגע, תשלים. הדבר השני, ופה אני פחות מסכים עם ליברמן, נכון להרגע, ואני אגיד לכם למה. עברו 4 ימים מאז האירוע, זה אירוע דרמטי גם במה שקרה, בטח במה שיכול היה לקרות. למה עוד לא הוקמה ועדת חקירה לנושא? עכשיו, לא צריכה להיות ועדת חקירה ממלכתית ולהתחיל להרב פה את שופטי בית המשפט העליון. הממשלה יכולה בסמכותה להקים ועדת חקירה ממשלתית, אין פה שום ערבות של שופטים ובגצים ועניינים, וועדת חקירה כזאת צריך באמת עם אנשי נקצת לתחומים, לבדוק בדיוק את הנקודה הזאת, ואז אפשר יהיה להגיע למסקנות. למה הממשלה לא מקימה ועדת חקירה? כי מי מקים ועדת חקירה? מי שאומר, אני אחראי ואני לכן מקים ועדת חקירה בנטל לבדוק אותי. הממשלה הזאת בורחת מכל מקום שבו צריכים לבדוק משהו שלא תקין.
2: אבל אתה יודע, מדברים כל הזמן על המושג פרצה. התגלתה פה פרצה. עכשיו, אתה יודע, לפעמים יכולות באמת להתגלות פרצות בכל מיני דברים, אבל פה אנחנו מדברים על משהו שכבר קרה בעבר בממדים גרנדיוזיים בספטמבר 11 בארצות הברית. אנחנו מדברים על תקופה סופר מתוחה מול איראן, איראן שהיא ממש גרה בשכונה של האמירויות, ולכן אפשר היה לצפות, ואחרי ששבק באמת אוסר על חברות תעופה ישראליות, כל הנסיבות הם כאלה שאתה אומר, אסור שתהיה פה פרצה.
0: אבל לא נתתם לי לשים את הדבר השלישי. הדבר השלישי, כל ארגון, לא משנה אם זה ארגון מאוד קטן, חברה קטנה, בית מלון, שדה תעופה או מדינה, נבחן בשלושה דברים. אחד, במבנה ארגוני והיררכי נכון, שתיים, בתהליכים תקינים, ושלוש, הוא הכי חשוב, במינוי נכון של האנשים. עכשיו, תסתכל לאורך ארבע שנים האחרונות מה קרה במשרד התחבורה, את מי מינו למה, ובגלל איזה נסיבות, כנ"ל בחלק גדול מאוד ממשרדי ממשלה אחרים, וברגע שהשיקולים הם לא שיקולים ענייניים ורק פוליטיים, אז אנשים בעלי חוסר כישרון מצד אחד, או ראש קטן מצד שני, או דאגה מוגזמת רק להיבט הפוליטי ולנראות, הם אלה שנמצאים בתפקידים.
2: וזה לא רק במשרד התחבורה, אתה יכול להצביע על הרבה מאוד מקומות שבהם המבחן הראשי זה נאמנות ולא מקצוענות.
0: אתה צודק, ולכן אין פה פרצה במובן שהנועל לא היה ברור והאחריות והסמכות לא היו ברורים. היו ברורים לחלוטין, לא השתנו ב-20 וכמה שנים מאז שאני עסקתי בעניין
1: אבל
0: הזה.
1: אבל תגיד, אני רוצה לשאול אותך כמי שככה...
0: שיש לך אנשים שלא בנויים לבצע את תפקידם, אז זה התוצאה.
1: כמי שמכיר את הגופים הפועלים עוד לפני הממשלה הנוכחית, וגם הממשלות שקודמות לה בפרספקטיבה של זמן. אגף הביטחון במשרד התחבורה למשל, אנחנו שומעים בימים האחרונים שיש בו שלושה עובדים בלבד, שהם עובדי ציבור והיתר עובדי קבלן. שראש האגף הזה קיבל אישור כבר לפני שנים רבות לחלטר גם בעבודה נוספת, כלומר לא מתעסק 100% בביטחון של התעופה. האם זה עניין של משאבים? האם זה תמיד היה ככה? האם הורידו את ההשקעה בזה עם השנים? כי לי זה לא נשמע כמו גוף שיכול לטפל בכלל בכל הנושא הכבד הזה.
0: אז זה גוף שמאוד יכול לטפל בזה, והוא טיפל בזה בהצלחה לפחות בשנים שנים.
1: שלושה עובדים?
0: לא, הוא היה אחר לחלוטין, הרי בין היתר כשסיכמנו את אותו דיון ב-2024, הגדרנו בין היתר מה היכולות הנדרשות ממנו, וזה 24 שעות, וזה אומר הרבה מאוד דברים אחרים. עכשיו, במשך השנים חל בזה קרסום, למה חל בזה קרסום? כי אין בזה את השלט שאתה יכול להצטלם לידו, כמו שאני יודע מה, אתה חונך כביש חדש, ולכן פוליטית זה לא נותן שום תמורה לשר האחראי. יש פה דברים שהם לא קשורים ל... פרצה במובן הפשוט שמישהו לא נתן את הדעת על משהו, אלא למערכת שהיא כולה מסואבת במובן של הדברים הכי חשובים מוזנחים, ואחר כן אנחנו מתפלים ומנסים לחפש את ההסברים לא במקומות הנכונים.
2: כן, לסיום, גיורא, לקח מיידי ומהיר מהפרשה הזו, הקמת ועדת חקירה מקצועית בלוח זמנים קצר, שתיתן תשובות מיידיות לעניין הזה?
0: נכון, ועדת חקירה מקצועית, שעומד בראשה נגיד דמות באמת אמינה ומוכרת, והיא מבינה בעולמות האלה, יודע מה אליעזר שקדי שהיה מנכ״ל אלה למשל, כן. ומפקד חיל האוויר, ואנשים שהם באמת מייצגים, כולם לשעברים, אסור אנשים מתוך המערכת, כן. כרגע אלא לשעברים, לדעתי הזמן שנדרש על מנת להגיע עם מסקנות חד משמעיות מה נכון לעשות, שבוע זה הרבה זמן.
2: כן, טוב, נראה לי איכשהו שיעדיפו שזה יהיה יותר משבוע, אפילו יותר משלושה שבועות, כי בכל זאת יש לנו ב-27 באוקטובר בחירות.
1: זה לא הזמן לחפש השמים, איך אומרים?
2: זה לא הזמן, כן, הם מצאו לאחר הבחירות. אלוף המילואים גיורא איילנד, תודה רבה.
0: בבקשה,
1: ועוד... ועוד השלכה מיידית, ככה שיש בעצם לאירוע הזה זה הקו של ישראל לדובאי, גם כציר להגיע למזרח בזול.
2: אחד היעדים הכי נחשקים גם בשנים
1: עצמו,
2: האחרונות.
1: כן, כן, עכשיו נראה לי שקצת חם מדי כדי לבלות שם, אבל בחורף הוא נחשב ליעד מאוד פופולרי, ובאמת מאז הסכמי אברהם ראינו נהירה של התיירות לשם, והשאלה... מה יקרה לדבר הזה כשכרגע בעצם הטיסות לשם בכלל לא קורות, וגם אחר כך החששות אולי יישארו איתנו. בוא נגיד שלום למי שככה ייפגע מהעניין הזה, אלכס סופינסקי, שלום.
3: שלום חברים, ערב טוב.
1: לך
3: אנחנו
1: יש...
3: דווקא מצפים לטובה.
1: כן?
3: ולא להיפגע, בהחלט. אנחנו שומרים על אופטים.
2: רגע, צריך להגיד, אתה ישראלי ויש לך חברת תיירות בדובאי, מה אתה בדיוק משווק שם? סיורים לישראלים?
3: סיורים, אטרקציות, הצעות נישואים, יכטות, אופנועי ים, מסוקים, כל מה שהישראלים, ולא רק הישראלים, מאוד אוהבים ובאים...
1: אתה אומר הצעת נישואים כי זה טרנד לנסוע לדובאי להציע נישואים ספציפית?
3: תשמעי, ברוך השם, יש הרבה לקוחות.
1: וואו.
3: הנופים מטורפים.
1: אז תשמע, בעצם אנחנו רואים כרגע, תסביר לי את מקור האופטימיות שלך, את פליי דובאי מפסיקה לטוס עד להודעה חדשה, לפחות עד אמצע החודש, זה כנראה לא ייגמר שם. החברות הישראליות עושות טיסות חילוץ מהמדינה, אבל לא מביאות ישראלים לשם, אז למה אתה צופה שזה ישתנה בקרוב?
3: אני אגיד לכם, כי זה בעצם טבעו של השוק. כרגע אנחנו בירידה, שנקרא נפילה חופשית. אני מצווה שתהיה עלייה חדה ברגע שהחברות הישראליות יחזרו לטוס, ואני מאמין שזה יקרה ברגע שיפטרו כל העניינים הבירוקרטיים, כמו שדיברתם באייטם
1: הקודם. החברות הישראליות שכבר תקופה לא טסות לשם, נגיד.
3: תשמעי, גם פליי דובאי כרגע לא טסים, אז על מי ניתן לסמוך יותר? כמובן על הישראלים.
2: כן. רגע, היו לך כמה הזמנות של סיורים ודברים לשבוע, שבועיים הקרובים, והם בוטלו?
3: כמובן, כמובן.
2: הכל בוטל?
3: הכל בוטל.
2: כן. והזמנות הם הרבה חודשים קדימה, או שהם רק, נגיד, לחודש הקרוב?
3: תשמעו, יש גם וגם. זה באמת תלוי בלקוחות ותלוי ב... בסוג האטרקציות ובסוג הטיולים, אבל כמובן כשזה מתבטל, זה מתבטל הכל, גם קדימה, גם לקרוב, גם לרחוק, ונשארנו רק לכבוד לטוב.
2: כן, אבל תגיד לי, אתה יודע שזה לא דומה כמובן, אבל אני זוכר שאחרי הסכמי השלום עם מצרים, הרבה ישראלים נסו לשם, הרבה תיירים גילו את מצרים ונורא סמכו, ואז היה פיגוע מאוד גדול ברס בורקה, ואז התיירות הישראלית לשם פסקה, אולי היא נשארה בסיני, אבל מצרים כמעט ואין. אירוע כזה, אתה לא חושב שהוא, נכון שבסוף אף אחד לא נפגע, אבל... אתה לא חושב שהוא רואה מכונן בשאלה האם התייר הישראלי רואה בנסיעה לדובאי נסיעה בטוחה ורגועה ושלווה?
3: אני אשמח לענות על זה. קודם כל, לא נולדתי בשלום עם מצרים ולא גם כשהיית הפיגוע, אבל אני אגיד לך מה ההבדל בין מצרים לאמירויות. כשאנחנו מדברים על דובאי, זה בעיקר המדינה היא האמירויות. השלום עם מצרים הוא בעיקר עם השלטונות, והאנשים לא מקבלים אותנו לעומת האמירויות, ששם האנשים אכן מקבלים אותנו, וחוץ מזה אסור להפלות, אסור להתגזען, ואסור לא לקבל או לא לתת שירות לאנשים, לא משנה אם ישראלים או לא, אסור להפלות על פי רקע, מוצא או אמונה דתית. בסדר, זאת החוזקה שלנו, של ההסכמים האלה שבאמת...
2: אגב, כמה השלטונות שם מודאגים מהמקרה הזה בשאלה של האם הוא יפגע בביטחון, בתחושת הביטחון של ישראלים שרוצים לבקר בדובאי? נראה לך שהם עושים שם איזה מאמצים לשדר, שהעניינים בשליטה, שהכל רגוע?
3: קודם כל, דאגה זה בעיקר אצלנו, אצל הישראלים, שככה אנחנו קצת, כעם יהודי, אנחנו בדי פעם פרנואידים, ויש סיבות טובות. השלטונות באמירויות אכן בשליטה, הם משתרים שהכל בסדר, שקרתה תקלה נקודתית שתדופל, ילמדו הלקחים וישתפרו להם.
2: לא, אבל צריך לזכור, אתה יודע, כשאחרי הסכמי אברהם, באמת הייתה תקופה רגועה ושגשוג, והישראלים גילו את דובאי וכולם נסו וסמכו. בחודשים האחרונים, אין מה לעשות, גם המלחמה מול איראן, שאיראן שיגרה, נדמה לי, לאמירויות, אפילו יותר טילים ורחפנים, מה ששיגרה לישראל, והמקום השלב הזה הוא כבר לא שלב ובטוח כבעבר.
3: כן, אנחנו לא נוספק בתקופה שניתן לומר תקופה חמה ולא רק עונת השנה. כרגע הכל רגוע. האם יש מתיחות תמידית במפרץ? תשמע, אנחנו ישראלים יודעים לחיות עם הכל, וככה גם האמירתים יודעים להסתגל למצב המשתנה והמחמיר. יש להם צבא חזק,
1: כן.
3: יש להם ביטחון במנהיגים שלהם.
1: אז יש לי שאלה על הצד השני של המשוואה, כי אמרת היו הרבה ביטולים מצד הישראלים שכמובן לא הגיעו, ואנחנו יודעים שיש גם ישראלים שנתקעו, חלקם עדיין, אם כי המספרים מתמעטים בדובאי בימים האחרונים. מהם קיבלת טלפון אם אנשים נוסעים לעשות אטרקציות, או שככה יש אווירה של פחד?
3: לא, הכל כאן ממשיך כרגיל. מי שנעשה סיים את הטיול, בעצם לקח עוד כמה ציורי בונוס, מה שנקרא, ואלה שאמורים להגיע, לא הגיעו.
1: כן, אבל אנשים ששם עדיין עושים, מטיילים.
3: חברים, אנשים פה לא מרגישים אימה ברחובות, הכל כאן נוח, הכל כאן רגוע, אין הזקות, אין פאניקה. מה שכן, גם העניין הזה לצערנו הוא קרה באוויר, הוא לא קרה בדובאי עצמה, לכן הכל פה רגוע, ואני יכול להבטיח לכם שבעזרת השם כשהטיסות יחזרו, וגם החברות הישראליות יחזרו, אנחנו נוכל לעשות את האייטם הזה שוב, פעם אני אשמח להגיע.
2: סגרנו.
3: ולספר כמה טוב ורגוע.
2: נעשה שוב, אלכס אופינסקי, תודה רבה.
3: תודה רבה חברים, שערב טוב.
2: ערב טוב. הלחץ המדיני הופך להיות גם לחץ כלכלי, ראינו גם את ההכרזה של האום על הגדלת מספר החברות הישראליות שנכנסות לרשימה השחורה, ראינו גם את ההצהרה של בריטניה, 12 מדינות, על כוונה להטיל סנקציות על חברות ישראליות שפועלות בהתנחלויות,
1: ואנחנו רואים גם מקומות שבהם זה כבר ממש בשלב המעשי, מספרים לישראלים שמגיעים לאמסטרדם, שמבקשים מהם לפתוח את המזוודות, לראות שאין שם מוצרים מההתנחלויות, אסור ממש להביא אותם למדינה, גם מכאן, שלא לדבר על לקנות שם, זה מתחיל לסגור עלינו.
2: כן, מתחיל לגמרי לסגור עלינו. אנחנו רוצים לראות מה עושים במגזר העסקי, איך נערכים לעניין הזה. נמצא איתנו נשיא התאחדות התעשיינים, אברהם נבוגרודסקי. ערב טוב.
4: ערב טוב לכם.
2: תשמע, המערכת הפוליטית עסוקה בבחירות. אתם אמורים לדאוג לעסקים שלכם, של התעשיינים, של הבנקאים, של חברות הבנייה, של כל הגופים שמאוימים על ידי הסנקציות האלה, ונשאלת השאלה, יש לכם בכלל עם מי לדבר על העניין הזה בימים אלה?
4: יש עם מי לדבר. אני קודם כל נוהג להתייחס לממשלות כל הזמן שמכהנות, שהם הממשלות ואליהם צריך לפנות, וכמובן לפקידות. הפקידות לא מתחלפת ביום, ורוב הפקידות ממשיכה גם בממשלות הבאות. והם אלה שקובעים, והם אלה שעושים, ואיתם צריך לדבר.
2: יצא לך אגב לפגוש את ראש הממשלה בעניין הזה? להרים לו איזשהו דגל?
4: לא יצא לי לפגוש את ראש הממשלה, אבל יצא לי להרים לו דגל מכמה כיוונים, ואני יודע שהדבר מאוד מאוד מטריד אותו.
1: שוחחתם בנושא הזה?
4: לא שוחחנו בנושא הזה.
1: אז אולי הממשלה לא כל כך מתפקדת או עסוקה בזה, שזה גירוע שהוא לא רק כלכלי, הוא גם בסוף עם השפעות על התדמית של ישראל וכולי, בתקופת הבחירות אם ככה, אם היא כן.
4: לא כל דבר נמדד אם שוחחנו עם ראש הממשלה, אנחנו שוחחים עם שרי הכלכלה והאוצר וכל הפקידות שלהם, וגם הפקידות של משרד ראש הממשלה.
1: אז מה אומר לכם שר האוצר לגבי העניין הזה? איזה צעדים אפשר לנקוט כדי לעזור לתעשיינים הישראלים?
4: הצעדים הם צעדי הסברה, קודם כל צעדי הסברה, צעדים משפטיים וגם צעדים כלכליים. עכשיו לכל משרד יש את התפקיד שלו, זה מתחיל במשרד החוץ בנושא ההסברה, זה ממשיך בנספחים הכלכליים ששייכים למשרד הכלכלה, וזה ממשיך גם למשרדים שונים כמו משרד ראש הממשלה. וההסברה של ישראל צריכה להיות שונה, היא צריכה להפריד את הנושא הפוליטי מהנושא הכלכלי.
2: לא, אבל איך אפשר, תגיד לי, אתה תעשיין, ואתה יודע מה זה לשווק, ואתה יודע מה זה למכור, ואתה גם יודע משהו, כשמשהו במוצר הוא בעייתי, ופה אותו חרם שמדברות עליו 12 מדינות, הן מדברות על טרור יהודי בשטחים, ורואים את זה כמעט כל יום, כל שבוע, יש איזשהו אירוע של טרור כזה או אחר, בכפרים פלסטינים, ושאלת השאלה, כמה אתה כבר יכול להסביר כשאלה התמונות על המסכים?
4: אתה יכול להסביר, יש תמונות שונות על המסכים, התמונות הן משני הכיוונים, ואתה יודע...
2: נכון, לא, אני אומר, תמיד אפשר למצוא תמונות מהצד השני, אבל אתה עדיין צריך לענות לשאלה הזו.
4: לא צריך למצוא תמונות לצד השני, ולא צריך להסביר את הצדדים הפחות טובים אצלנו. צריך לעשות צדדים בוני אמון בין מדינות ובין כלכלות. אני רוצה להגיד לך שאם רק הכלכלנים היו מנהלים את זה, היחסים בין החברות הם יחסים טובים, אנשי הרכש רוצים לקנות תוצרת ישראלית, הם יודעים שאם טובה הם עושים את זה לא מטעמים ציוניים, הם עושים את זה מטעמים מסחריים. אסור שהנושא המדיני יזלוג לנושא הכלכלי, ובזה הסברה יכולה לתרום הרבה.
1: תגיד, כמה אתם מקבלים בשבועות האחרונים, מאז שאנחנו שומעים את כל ההכרזות האלה, פניות מתעשיינים, מחברות שאתם מייצגים, שהדבר הזה באמת מחלחל לשטח ומבטלים הזמנות ומבטלים עסקאות?
4: אנחנו מקבלים הודעות וידיעות כאלה ופניות בשנים האחרונות, בשנתיים האחרונות זה התגבר. יותר ויותר חברות לא רוצות לעבוד עם ישראל, אחת יש לה את התירוץ הזה, השנייה את התירוץ ההוא, ודאי כאשר הן מגובות על ידי המדינה, אז הדבר הזה רק מחריף.
1: אנחנו בשלב התירוצים, הן בכלל תורכות לספק תירוצים בשלב הזה כשהן מבטלות, כי נראה שיש להן גיבוי.
4: כן, כי יש יחסים טובים בין החברות ובין המוצרים, וזה יחסים שנבנים במשך השנים, ואנשים אוהבים לעבוד עם אנשים. ככה שהמצב הזה והגזרה הזאת הוא טוב. צריך שהמצב הזה יחלחל גם לנושא של ההסבר וההפרדה בין כלכלה לבין פוליטיקה.
2: אגב, יש חברות עסקיות, יש חברות עסקיות שאומרות לעצמן, אני לא צריך את הכאב ראש הזה, אני אעביר את הפעילות שלי מההתנחלויות או מאזורי התעשייה שם לתחומים אחרים בתחום הקו הירוק?
4: זה החשש הגדול, כי שלב ראשון זה להעביר מההתנחלויות לתוך הקו הירוק, השלב השני זה להעביר מתוך הקו הירוק.
2: אבל זה כבר קורה?
4: למדינת ישראל. הדברים האלה ודאי שהם קורים, הם קורים לא על רקע זה, הם קורים על שער הדולר, על רקע העלויות הגדולות במדינה, ארנונה, שכר עבודה, יש הרבה דברים שלא כל כך מקלים על התעשייה, אבל אנחנו מתמקדים עכשיו בנושא החרמות. בנושא החרמות המדינה צריכה לשנס מותניים, להפעיל את משרד החוץ, משרד הכלכלה, נציגויות, הנספחים המקלקלים, מדינה, מדינה.
2: כן, אברהם, אתה לא חושב שהתפקיד של המגזר העסקי זה גם להגיד לממשלה לעשות את עבודתה ולאכוף את החוק ולדאוג שאותם פורעים יתפסו ולמנוע את אותם, מקרי טרור?
4: ודאי שהמגזר העסקי הוא מגזר שומר חוק, וכל דבר שהוא נגד החוק הוא לזרה ובעינינו, ודאי אם הוא מפריע לנו גם מבחינה כלכלית, אבל גם בלי זה אנחנו נגד הדברים האלה, אבל לא, אנחנו לא גוף פוליטי, אנחנו גוף כלכלי. אנחנו צריכים לדאוג בהינתן הדברים האלה, וגם אם לא היו אותם אירועים שאתה מייחס אותם לישראלים, אני אומר, גם אם הם לא היו, עדיין אנחנו צריכים להתקל בחרמות מחרמות שונות. ואת זה צריך להוקיע ולהקיע ולפעול, וזה לא רק לדבר. מעבר לזה, צריך לתת גם רשת ביטחון, אי אפשר שכל חברה וחברה תתחיל לפעול לבד ותמצא לעצמה את הפתרונות או את הסעדים
1: זהו,
4: המשפטיים.
1: זהו, אז תגיד, לסיום, כי אתה אמרת קודם, אני מצפה מהנספחים הכלכליים לפעול בכל מדינה, שזה נשמע לי די ברור מאליו, ממש העבודה שלהם, בטח בתקופה כזו, איזה ציון אתה נותן בינתיים לטיפול הממשלתי, המדיני?
4: נספח, אני נותן להם ציון מאוד מאוד גבוה, נספחים אנשי מקצוע מעולים, מעולים, הדרג המקצועי מעולה, המשאבים שניתנים לו הם משאבים מאוד מאוד מזרים. צריך לזכור שבמקום שיש חושך צריך להרבות את האור, במקום שחסרה הסברה ומקסרים האנשים שיטפלו בדברים האלה צריך להגדיל את מספר האנשים, צריך להגדיל את התקציבים לאותם אנשים כלכליים, אין במשרד הכלכלה, אין במשרד החוץ, מעבר לפתרונות האחרים שאת קצת עוצרת אותי מלדבר עליהם משפט קוצר הזמן.
1: כן.
4: אבל יש פתרונות משפטיים, יש פתרונות של סיוע למפעלים מסוימים, יש פתרונות של מציאת אזורים נוספים, יש פתרונות של לעודד אזורים אחרים שלא קנו מאיתנו, שיתחילו לקנות מאיתנו. יש המון המון מה לעשות. זה לא בנוקאוט, זה הכל בנקודות, זה צעד אחרי צעד, עקב בצד אגודל, חייבים לעשות את זה. ואסור שהזליגה הזאת, ממה שנקרא,
1: נתנו לך לזכור גם את יתר הפתרונות, אבל באמת הזמננו קצר, אנחנו חייבים לצאת את השדירים. יש לי הרגישה שעוד נדבר בנושא הזה, כי הוא לא הולך להיפטר כל כך מהר. אברהם נובוגרודסקי, נשיא התאחדות התעשיינים, תודה רבה שדיברת איתנו.
4: אני מודה לכם מאוד ונייחל לטוב.
2: בהחלט. אנחנו נצא להפסקה ממש קצרה, ונדבר על יוקר המחיה ומה מציעות המפלגות, ומה הן יכולות ללמוד מהניסיון של שר האוצר בצלאל סמוטריץ'. כבר חוזרים.
5: אתם מאזינים לגלי צה"ל.
6: סליחה, אתם יודעים איכן אתם מצביעים ביום הבחירות? אם לא, יש לכם כמה אפשרויות למצוא את מקום הקלפי שלכם בקלות. במוקד הטלפוני במספר 1-800-101-975, בוואטסאפ ובמסרון במספר 053-380-1464. באתר משרד הפנים נכנסים לרשת ומחפשים איתור קלפי, וכמובן בהודעה לבוחר שקיבלתם בדואר. ודאו איכן אתם מצביעים. אל תמתינו לרגע האחרון. מגיש משרד הפנים.
7: המשימה שלהם בכל יום היא להציל חיים.
8: מחיר כבד, זה לא עובר ליד, נשאר.
7: אבל באותו יום הם ניצבו מול אתגר שלא ראו לפני כן.
9: אי אפשר היה לעשות דבר ממה שלמדנו, עוסר, עומדים, פלט.
7: ופעלו בתנאים בלתי אפשריים.
10: לא ישנו, לא ישנו, בכינו, לא משנה. אנחנו יודעים מה אנחנו צריכים לעשות, אנחנו נעשה את זה.
7: 3 שנים אחרי 7 באוקטובר, סבי אייצק, עם עדויות צוותי הרפואה מיום האסון ומתחילת מלחמת חרבות ברזל, וחי בהם, מחר, 7 בערב. ערב בגלי צהל ובכל זמן שתרצו באתר וביישומון גלץ גלגלץ ובכל זירות העסקטים.
11: עכשיו בגלי צהל, סמי פרץ ועמית תומר עם החזית הכלכלית.
2: 6:37 חזרנו, ועכשיו נדבר קצת על יוקר המחיה, הנושא שאנחנו מדברים עליו פה בלי סוף, וזה שאנחנו מדברים עליו לא אומר שאנחנו מצליחים לפתור אותו, אבל מי שאמור לפתור אותו זה הפוליטיקאים.
1: ולא נעים לי להגיד, גם שם, במחנה פוליטי שלהם, כבר כמעט לא מדברים עליו. אני רוצה להזכיר לך שראש הממשלה נתניהו, בבחירות הקודמות, מספסלי האופוזיציה, הגיע לתחנות הדלק, והגיע לסופר, ופרסם סרטונים בטיק טוק, ומסיבות עיתונאים, והבטחות כולם לכיס שלנו. עכשיו, במערכת הבחירות הזו, לא שמענו ממנו.
2: זה לא קיים, כן.
1: אף מילה, ולא רק ממנו, אבל בוא נתחיל קודם ממי שכן, מבטיח.
2: אז בדקנו, ושמענו כמה דברים שאמרו כל מיני פוליטיקאים שמתמודדים. בוא נשמע, תחילה גם את ראש הממשלה שעבר, נפתלי בנט, וגם את מי שהיה ממונה על אגף התקציבים, שאול מרידור, שהוא ממפלגת ישר של גדי איזנקוט.
12: לא תוכלו להחזיק יותר מונופולים גם בחלב, גם בבשר וגם בירקות קפואים. תצטרכו לבחור קטגוריה אחת. אנחנו נייצר תחרות ואז המחירים ירדו ב-30% לפחות. אצלי לא יהיו יותר מונופולים שמחזיקים מונופולים.
13: אנחנו נעשה את זה בכל ענף שמרכיב את ההוצאה המשפחתית. זה יעבור דרך הפחתת רגולציה, פירוק מונופולים, הכנסת תחרות, ועבודה מאוד קשה שלנו.
1: אז רק נגיד, שמענו פה את ישר ואת ביחד, זה ממש דף המסרים של כל מפלגות האופוזיציה, גם בישראל ביתנו וגם בדמוקרטים, מבטיחים פירוק מונופולים, כלומר אם הממשלה תתחלף למין ממשלת שינוי כזאת, כנראה שזה מה שהם ינסו לעשות, אבל האם הם יצליחו?
2: זה אגב, זה יכול לעזור, אבל את יודעת מה, בוא נשמע מניסיונו של שר האוצר הנוכחי, בצלאל סמוטריץ', נראה מה הוא אומר על העניין הזה.
14: הצלחנו להוריד את מחירי הדיור, אבל למשל את מחירי המזון, עוד לא הצלחתי להוריד. אני הקמתי ועדה, ועדת טסלאבין, שהייתה אמורה לתת לי את הצידוק המקצועי כדי לפרק את המונופולים, להגביל נתח שוק שאו יצרן או יבואן יכולים להחזיק את זה. למשל, לא הצלחתי לעשות, תראי, את רפורמת החלב ניסיתי, לצערי אתה הקומוניסטי בליכוד, הצליח לטרפד לי את הרפורמה הזאת.
2: כן, ולא רק שם, אני גם זוכר שסמוטריץ' ניסה לקדם רפורמה בהורדת עמלות סוכני הביטוח, זה אמור להוזיל לנו את פוליסות הביטוח, ניסה לקדם את זה, בסופו של דבר הוא נכשל, והוא גם אמר על בימת הכנסת, אני מרים ידיים בעניין הזה, משום שהפוליטיקה ניצחה אותי. כלומר, גם שם יש סוכני ביטוח שהם חברי מרכז ליכוד, והם ניצחו אותי, הוא אומר, אני בקרב הזה החלטתי לוותר על הקרב.
1: הדבר הכי מדהים באירוע של סמוטריץ', יושב ראש מפלגת הציונות הדתית, זה שעכשיו למפלגה הזאת יש מצע, כולל מצע כלכלי, ואין שם אף מילה. על יוקר המחיה, כלומר, הוא ויתר לגמרי, אני מניחה שלתיק האוצר הוא כבר לא מחווה.
2: אולי זה בוחן מציאות, ויכול, תשמעי, בסופו של דבר סמוטריץ' הצליח לקדם הרבה מאוד דברים שחשובים לו, מה שחשוב לצרכן הישראלי יוקר המחיה, כישלון חרוץ, ואנחנו רוצים לדבר בעניין הזה עם עורכת הדין לינור דויץ', שהיא מייסדת ומנכלית לובי 99, הלובי הציבורי, ערב טוב.
15: ערב טוב, סמי ועמית, מה שלומכם?
2: אנחנו בסדר, וכמי שבאמת נמצאת בלי סוף בכל הוועדות, את והאנשים שלך, ואתם עוקבים אחר הדיונים שעוסקים ביוקר המחיה, האם המשמעות היא שכל שר האוצר דינו להיכשל במאבק הזה, כי יש פה מונופולים קבוצות לחץ מאוד מאוד חזקות בכל מרכזי המפלגות?
15: חס וחלילה. בוא אני, קודם כל אני שמחתי לשמוע את הסקירה שנתתם על המפלגות, ואני אומר בחוסר צניעות שיש ללובי 99 יד ורגל בעובדה שחלק נכבד מהמפלגות מדברות את פירוק מונופולים, מה שלפני 6-7 שנים כשהתחלנו לדבר עליו והתייחסו לנו כאל קומוניסטים מטורפים, היום זה כבר השיח הגורף בקרב כל המפלגות שיודעות שמבינות מה, שהפתרונות לא יכולים להישאר רק בסיסמאות של אך ורק יבוא, יבוא זה חשוב, אבל אם אנחנו לא נעשה פה שינויים מבנויים בשוק, וכדי לפתוח אותו לתחרות אמיתית, שום דבר לא ישתנה, וזה שהמפלגות ימצאו את זה, חלקן בצורה חלקית יותר, חלקן בצורה מלאה יותר.
2: אבל מה נדרש, לינור, אנחנו יודעים שכדי להצליח צריך כמובן תוכנית טובה, רעיון טוב, צריך לזה אבא ואמא, אבל צריך גם התכנות פוליטית. והשאלה, מה נדרש מבחינת התכנות פוליטית כדי שמהלך להורדת יוקר מחיה, מהלך משמעותי, יעבור?
15: חייבים, קודם כל, התוכנית כבר קיימת, בסדר? לובי 99 כתב, הצלחנו להכניס אותה למרבית המפלגות, התוכנית קיימת, והיא תוכנית, חשוב להגיד, גם מקיפה. מה שבאמת, כדי להעביר אותה, כדי שזה לא יהיה משהו שנשאר על סיסמה, בגלל שנדרש פה מהלך מבני, גם בתחום הספקים, שזה בעצם היצרנים, כאילו, תנובה, שטראוס וכדומה, גם בתחום ההפצה, וגם בתחום הקמעונאי, ושל כל אחד יש לנו צעדים של מה צריך לעשות, אתה נדרש פה להסתכלות הוליסטית, ולכן אתה חייב שר אוצר מחויב ב-200% לנושא, אתה חייב שר כלכלה מחויב, אתה חייב אישור רועם וגיבוי לזה, כי הולך להיות על הדבר הזה לחצים מטורפים מכל, באמת, מכוחות הכי חזקים במשק, שזה לא יהיה פשוט, זה לא מדובר.
1: רגע, אבל זה מעניין מה שאת אומרת, כי אני רוצה להזכיר בהגינות שמי שעצר את המהלך לפירוק המונופולים, כשהוא נכנס כבר לחוק ההסדרים של 2023, היו גורמי המקצוע במשרד האוצר, הם באו ואמרו המהלך הזה לא מספיק מגובש לפרטים, צריך לבנות תוכנית, וככה בעצם הוקמה אותה ועדת סלאבין כדי להכשיר את הקרקע מכל העתירות המשפטיות וכולי שיהיו.
2: את אומרת שהיום, נכון,
1: אבל היום לגורמי המקצוע, אתם ככלכלנים וכולי, יש כבר תוכנית שלצורך העניין ממשלה שתרצה יכולה להעביר בחוק ההסדרים 2027?
15: אז קודם כל אנחנו עובדים במרץ כבר תקופה מאוד ארוכה מול אגף תקציבים, מול החשכ"ל, מול כל הגורמים הרלוונטיים, כדי לבנות את התוכנית הזו, כדי שמי שלא יבוא, איזה גורם פוליטי שלא יגיע למשרד האוצר, יקבל כבר תוכנית מוכנה של דרג מקצועי. זה א' ב', אנחנו קודם כל על זה ב-200%, אנחנו שוב, אנחנו לא הצלחנו עדיין להגיע שם להסכמות מלאות, אבל הדבר הזה בעבודה ובעבודה ניכרת. אני רוצה להגיד על ועדת סלאבין, כן, בגלל שמדובר פה במהלך כל כך גדול ומקיף, חייבים פה בעבודה מקצועית. אתה לא יכול לבוא ולעשות תוכנית בלי שאתה עושה תכלול של כלל הגורמים, אבל כדי שזה לא יהיה סתם כמו שוועדת סלאבין
1: אין מסקנות לוועדת יעד היום.
2: היא לא ישבה, כמה היא ישבה, שעה ורבע.
15: ואז סלאבין הודיע שהוא מרים ידיו, כי שר האוצר, הוא אומר, אין לי מה לעבוד, כי אף אחד הגורם המקצועיים בעצם לא מתייחס לדבר הזה ברצינות, ולכן אני פורש. אז זה נגיד דבר של, אם לעומת, בוא ניקח ועדה שהצליחה, כמו למשל ועדה שטרום, שככה נאמר, אני באה לטפל בריכוזיות של הבנקים, נתן לוועדה, הוועדה ישבה 3 חודשים, עבדה כמו מטורפת, הגיעה מסקנות, תוך 9 חודשים כבר הגיעה לחקיקה בכנסת.
2: אגב, זו הסיבה שאמרתי של הנושא של יוקר המחיה, אתה צריך אבא ואמא. לא יכול שזה יהיה כזה, זה משהו כללי כזה. העניין הוא שראינו שבגלל הכישלונות של סמוטריץ' בהורדת יוקר המחיה, בסופו של דבר הוא בוחר בפתרונות שהם כאילו לחיצת כפתור קטנה, כזה למשל לבטל או להגדיל את תקרת הפטור ממע"מ על קניות בחול, או הורדת הבלו על הדלק, שזה פה אתה לא צריך להיאבק באף אחד.
15: נכון, גם סמוטיץ' וגם ברקת הלכו לפלסטרים כדי לנסות למצוא בכם בעיני הקהל, ולא הלכו לפתרונות עומק, כי פתרונות עומק גם לוקחים זמן, הם גם קשים ומצריכים הרבה מאבקים, וגם את הקופון אולי יגזרו כאילו רק עוד 3 שנים, כי כל תוכנית פה תיקח, עד שום דבר לא יהיה מהרגע להרגע. הצעדים האלה צעדים שכדי להוביל, יש לנו תוכנית מלאה, איך אתה מוריד פה את המחיר ב-20% ב-3 שנים, בסדר? אבל כדי שזה יקרה, אתה חייב להתחיל, וזה ייקח 3 שנים, אתה לא, אתה תכנן לבצע את הכל כמו שצריך. עכשיו, כדי שהדבר הזה יקרה, וחשוב להגיד פה, יש פער משוגע בישראל בין איך שהציבור בכל הסקרים, ואתה תראה יש לנו סקרים עדכניים שהנושא הכי משמעותי למצביעים, אגב גם מצביעי אופוזיציה, היחיד אחרי, מעל ועדת חקירה ממלכתית, מעל דמוקרטיה, היחיד אחרי גיוס חרדים שהוא לוקח את המקום הראשון בכל מקום,
1: זה יוקר המחיה, ודאי אנחנו רואים מחנה שלם מתעלם מזה, ואני לא חושבת שזה ימנע מהמצביעים שלו של הפתק שלהם לקלפי.
2: המצביעים אומרים שיוקר המחיה זה הכי חשוב להם, אני לא חושב שכשהם הולכים לקלפי מצביעים לפי יוקר
1: המחיה. לסיום, כדי שלא נדבר רק על פירוק המונופולים, כי באמת המלחמה ביוקר המחיה דורשת פתרונות רבים, תני לנו ציון לשבח לעוד משהו שמציע אחת המפלגות שיכול להיות פתרון ליוקר המחיה.
15: אז קודם כל אני רוצה, אני כן רוצה להגיד שיוקר המחיה לא רק, זה פרופו לפעול להתחלק קטן, זה בתחום המזון, אני חושב שצריך להסתכל באופן הוליסטי, יוקר המחיה כולל גם אנרגיה, כולל פיננסי, כפי שסמי הזכיר קודם את סוכני הביטוח, את ה-13 מיליארד שקל בשנה עמלות שם, הוא כולל גם אנרגיה, כי גז זה חשמל, כאילו מה שאתה אומר צריך ליוקר המחיה, לפחות מה שאנחנו עושים ולא בתשוטה, שזה הסתכלות הוליסטית על כלל הדברים. כן, מכל המפלגות אני אגיד שמי שבא עם התוכנית הכי רצינית והכי מעמיקה זה בנט, שבאמת ישבו שם 2 שנים, יאמר לזכותם, אנחנו עובדים מולם תקופה מאוד מאוד ארוכה, ימצאו הרבה מהרעיונות שלנו, והם באמת עבדו, עובדים, ומכל המפלגות אתה רואה שם את הדברים הכי בשלים. אבל המבחן הגדול הוא לא במצע. המבחן הגדול הוא מי יכניס את הדברים להסכמים קואליציוניים, ומי יכניס את זה לתוכנית 100 הימים. ועם כל הדיבורים במצעים, אם בסוף לא יהיה מי שילחם על זה שם, אז אנחנו לא נראה שום דבר, כי מה שלא יקרה, אם לא תהיה ועדה בשלושה חודשים ראשונים, ולא יהיו מסקנות, ולא יהיה זה שום דבר, שום דבר לא באמת יקרה. ולכן המבחן הגדול הזה פנינו, לדבר זה זול, talking is cheap מה שנקרא, ולהביא תוצאות זה הרבה יותר קשה.
2: לדבר זה זול, אבל יוקר המחיה הוא גבוה.
1: בכיס יקר בסוף, כן. עורכת הדין לינור דויטש, מייסדת ומנכ"לית לובי 99, הלובי הציבורי. תודה רבה שדיברת איתנו.
15: תודה רבה, תודה, להתראות.
1: חדשות טובות, מכיוון המגזר החרדי, לפעמים גם זה קורה.
2: חדשות טובות עם כוכבית.
1: למה? בוא נתלהב.
2: כי זה נתונים של רבעון, ואנחנו נדבר בעניין
1: ובכל
2: הזה.
1: ובכל זאת, רוב הגברים החרדים, לראשונה, לדעתי, תכף נגיד לנו שחר אילן.
2: יש עלייה קטנה בשיעור התעסוקה של גברים חרדים.
1: 56% יוצאים לעבוד.
2: כן, אבל כמה זה אצל הגברים הלא חרדים? 85%.
1: יש פער להשלים עדיין.
2: שחר אילן, הכתב והפרשן החברתי של כלכליסט, שלום.
16: ערב טוב.
2: אז קודם כל צריך להגיד, יש עלייה, לא עלייה חדה במיוחד בשיעור התעסוקה של גברים חרדים, אבל זה עלייה רבעונית, וגם אתה כותב שזה צריך להתייחס לזה עוד קצת בזהירות, כי הדברים האלה לא לגמרי יציבים.
16: בוא נאמר ככה, כבר קרוב לעשור אנחנו מדשדשים בין ה-50% ל-55%. היינו כבר מעל ה-56% לפני 3 שנים. כלומר, בסך הכל, ממשלות נתניהו והחרדים הצליחו להפסיק את העלייה. כלומר, הייתה עלייה דרמטית מ-2003 עד 2016, מאזור ה-30% לאזור ה-50%.
2: ששם בעצם היה את ההפסקה של הקצבאות, לא הפסקה, צמצום של הקצבאות, והיה שבעצם צעדים כלכליים של נקרא להם בתחום המקלות, שגרמו לחלק מהגברים החרדים לצאת לעבודה, אבל בשלב מסוים, ממשלות נתניהו נתנו להם, הגדילו חזרה את הקצבאות, קצבאות אברך וכו', ושם ראינו את הבלימה הגדולה.

0: מביא עכשיו לעלייה יחסית נחמדה, נקרא לזה ככה, בשיעור התעסוקה.
1: אם תרצה, ממשלות נתניהו נקצו גם צעד כלכלי, להשאיר את הגברים החרדים בישיבות.
0: נכון, נכון.
1: עכשיו, כרגע אנחנו ברמת, א', אתה צודק לגמרי, אנחנו עובדים עם גיליון יעדי התעסוקה של הממשלה, שהוא גיליון רבעוני, קשה, כאילו, יש תנודות גדולות בגיליון הזה, אנחנו עוד לא יודעים שה-56% הזה מבשר את חידוש המגמה של העלייה. הדבר השני הוא שאנחנו יודעים, אנחנו יכולים לשער סיבות. אנחנו יודעים שבניגוד מוחלט להוראות הרבנים, שיעור הגיוס החרדי עולה דרמטית. הוא הגיע בשנת הגיוס האחרונה מספר המתגייסים החרדים הגיע ל-4,300, שזה כמעט מה שהבטיחו לנו בחוק ההשתמטות.
0: כן, אבל זה לא כזו דרמה, כי גם החברה החרדית, האוכלוסייה של המועמדים לשירות ביטחון הולכת וגדלה, אי אפשר עדיין לקרוא לזה, אתה יודע, תפנית בעלילה, אבל אנחנו כן יודעים, לא, אנחנו כן יודעים בהקשר הזה, לא, ברור, אנחנו צריכים לברך על כל מתגייס כמובן, אבל בהקשר הזה ראינו שיש יותר סנקציות על החברה החרדית, למשל הפסקת סבסוד של מעונות יום, והשאלה אם זו אחת הסיבות שיותר גברים חרדים יוצאים לעבוד?
1: אז בעיניי כן, אני חושב שהסנקציות נוגעות לדברים הסנקציות נוגעות לדברים הבאמת כואבים לאברכים. הסנקציות עוסקות בשתי ההטבות המשמעותיות ביותר שהן לא קצבת האברך. ההנחות במעונות יום הנחה במעון יום היא בעצם הכנסה לאברך של בערך 2,300 שקל לחודש. אם יש לו שני ילדים זה כפול.
0: זה דרמה, זה משמעותי מאוד, כן.
1: ואם תחשב את ההנחה של 500,000 או 600,000 שקל, תחלק את זה על 10 שנים, תגיע ל-5,000 שקל לחודש. כלומר, את לא ההנחה בדירה.
2: טוב, אז הנה עוד הוכחה, בסופו של דבר שהסנקציות, גם מי שהם לא מביא אותו לבקום, ממלצות אותו אולי להשתלב בחברה, וצריך להגיד, בחיים שלפני השבעה באוקטובר, אגב גם בממשלה הקודמת, ממשלת השינוי, זה הייתה נראית לנו תוצאה רצויה, אפילו לתת להם פטור מגיוס כדי שיגיעו למעגל העבודה, היום זה לא מתקבל על הדעת, אבל לפחות אנחנו רואים את זה קורה בנתונים. הערכה שלך, זה ימשיך ככה, אנחנו נראה את זה מתגבר, אם באמת הסנקציות יישארו
1: אם הסנקציות יישארו, אנחנו נראה את זה מתגבר, אבל צריך לזכור, אנחנו לפני בחירות, והחרדים מייחלים לחוק השתמטות.
0: כן. שחר אילן, אנחנו נעקוב. תודה.
1: ערב טוב.
2: טוב, זה סיפור שהוא ממש סרט אימה מסוף השבוע האחרון. בעצם נשים מגלות שהציצו להם למצלמות שלהם דרך הלפטופ בכל מיני סיטואציות, בכל מיני מקומות.
0: ומי שעשה את זה הוא כן. מנהל הבטחת מידע שבעצם הצליח לחדור את חומות ההגנה במערכות מחשוב בחברות מהגדולות במשק, והוגש נגדו כתב אישום, קוראים לו מיכאל או מיקי בר מאשקלון. ואנחנו רוצים להבין את האירוע הזה מבחינת כמה אנחנו חשופים למנהלי הבטחת מידע בארגונים כלשהם שעוסקים בזה אצלנו. נמצאת איתנו עדן קץ, חוקרת סייבר ומובילה טכנולוגית בתחום ה-Gen AI. שלום.
3: שלום.
0: את בחברת אליס וחברה בעמותת בשם הרון AI Initiative. אנחנו רוצים להבין קודם כל איך הוא עשה את זה, איך אפשר לחדור ללפטופ שיש לי בבית לצורך העניין.
3: בסופו של דבר מדובר בתקיפת מחשבים, כמו שאנחנו שומעים מאז שנות ה-90, על כל הווירוסים והמתקפות ששמענו מכל מקום. בסופו של דבר אנחנו, הבן אדם הזה שהוא מומחה לתחום ויודע מה הוא עושה, השתמש בקלוד, בעצם בינה מלאכותית, וביחד איתה נעזר כדי לפרוץ לכל מחשב, ובין אם זה מחשב של ארגון, ואז הוא הבין איך הארגון פועל כדי לחדור אליו, ובין אם זה הרשת הפרטית שלנו, שבה הוא ניצל את המידע האישי שלנו, את החשבונות שלנו, בשביל להגיע לשם.
2: עכשיו, אותו בן אדם בעצם מצליח לבנות תוכנה שעוקפת חומות הגנה של חברות שמתמחות בהספקת פתרונות של הבטחת מידע, כלומר, בעצם הוא מערים על כל חומות ההגנה שבונים סביבנו, מה זה אומר? האם התוכנות האלו לא מספיק טובות? האם יש דרך לשפר אותם? או שאנחנו פשוט צריכים לסגור את הלפטופ שלנו בכל פעם ולדאוג שהמצלמה גם מקבועה לא תהיה בשום ככה את הצפית עלינו, כי אין דרך להתחמק מזה, הסיפור הזה מלמד.
3: עולם ההגנה
2: אף
3: פעם לא היה שלם, ותמיד יש חשש כזה שמישהו יבוא ויפרוט ויגיע לדברים שלנו, אבל הוא משתפר כל הזמן. כלומר, יש אפשרות להרים ולהבין מה הוא עשה, ולמנוע את הפעם הבאה שמישהו ינסה לעשות דבר דומה. בסוף רוב החברות כן משקיעות הרבה בהבטחת מידע ובפתרונות הגנה, שמכסים הרבה מאוד מקרים, אבל זה כמו חתול והחבר, תמיד יהיה עוד פריצה שלא חשבו עליה ועוד דרך לעקוף, וזה המטרה של רוב חברות הסייבר שיש לנו, להבין איך מגנים שוב ושוב. כן, עלינו כמשתמשים פרטיים, צריך להיות ההבנה שיכולים להגיע אלינו,

0: דבר, תמיד יהיה עוד פריצה שלא חשבו עליה ועוד דרך לעקוף, וזה המטרה של רוב חברות הסייבר שיש לנו, להבין איך מגנים שוב ושוב. כן, עלינו כמשתמשים פרטיים, צריך להיות ההבנה שיכולים להגיע אלינו, וכן, אם אפשר אפילו להשתמש בחסם פלסטיק על המצלמה, אז להשתמש בזה ולחבות מה שלא צריך.
1: עוד טיפ, עוד לכך שאת יכולה ככה לתת לנו, איך לבחור אולי תוכנת הבטחה שבה יש פחות סיכויים שזה יקרה?
0: אני חושבת שמשהו מתוך מה שעלה מתוך כתב האישום שאפשר לשים לב עליו, זה איך אנחנו מבטחים את החשבונות האישיים שלנו, האם אנחנו משתמשים באותה סיסמה לכל החשבונות שלנו, ואז מישהו משיג את הסיסמה פעם אחת ויכול להגיע בעצם להמון מידע לגבינו.
1: למה? איך זה עזר לו?
0: בעצם, אם הוא הצליח להגיע למידע רגיש ולסיסמה של עובד לצורך העניין, לכתובת גוגל הפרטית שלו. אבל אותה סיסמה משמשת אותו לארגון, ואז הוא השתמש בזה והזדהה כמו העובד עם אותה סיסמה, והצליח לחדור למערכות של הארגון.
2: אגב, לא מזמן הייתי באיזשהו מקום וביקשתי את הסיסמה לווי-פי, אז אמרו לי שזה 1, 2, 3, 4, 5, 6, ותהיתי כמה אנשים עוד משתמשים בסיסמה הזו.
0: כן, אז מבחינת סיסמה לווי-פיי זה משהו אחד, מבחינת הסיסמה לבנק, כן. למיילים שלך.
1: אבל ברגע שהייתה לו את הסיסמה, הוא יכול לפרוץ למצלמה?
0: אז מה שבעצם גרם לו לפרוץ למצלמה זה היכולת שלו להגיע דרך חשבונות ככל הנראה מהדפדפן, כלומר זה יכול להיות חשבונות מייל או רשתות חברתיות שדרכן הוא הגיע למחשב עצמו, וכשהוא הגיע למחשב עצמו הוא יכל להריץ קוד, בעצם תוכנה שפתחה את המצלמה.
1: כן.
0: סוג של זום, אם אנחנו מסתכלים על זה, הוא בעצם בנה לעצמו זום שהוא מפעיל מרחוק.
1: הסיסמה שונה לכל בעצם משתמש במקום שונה, ועדיף לחסות את המצלמה, לסגור את הלפטופ, או לשים אפילו סלוטייפ בשיטה הישנה. ככה מסתבר בינתיים, נוכל להגן על עצמנו בהיעדר טכנולוגיה, שאולי ככה תעשה את זה ותשתפר. עדן קאץ, תודה רבה שדיברת איתנו.
2: תודה, תודה.
0: תודה.
2: זהו, אנחנו מסיימים, אנחנו רוצים להגיד תודה לעורכת שלנו, אדווה בייזר, למפיקה נוגה רותם, לצידה ארי כהן, על ביצוע טכני עידו בנון, הפיקוח הטכני אילן גביש, עורך הדיגיטל יוסף גרוסמן, מיד אחרינו רצועת הביטחון עם דוקטור עידית שפרן גיטלמן. עמית תומר, תודה רבה.
1: סמי פרץ, תודה רבה ותודה לכם שהזנתם.
2: ערב טוב.

0: בחסות אוטודיפו, המציע מצברים לרכב עד השעה 9 בערב בסניפי הרשת, כולל התקנה חינם. כי כדי להחליף מצבר, לא צריך להחליף לשעות עבודה יותר נוחות. אוטודיפו.
1: הביטוח הלאומי מזמין אתכם להדליק נר יזכור לזכר חללי פעולות האיבה שנפלו בשבעה באוקטובר. היכנסו לאתר ההנצחה לעד, הדליקו נר וכתבו הקדשה אישית לחללים. באתר לעד תמצאו גם את סיפור חייהם ומותם של החללים ואת תיעוד מקום קבורתם. יחד נמשיך ונזכור את חללי פעולות האיבה היקרים לנו. הביטוח הלאומי, לצדכם ברגעים החשובים של החיים.
2: שלום, אני אסתר, אמא של מעייני. לפני 3.5 שנים, מעייני יצא לטיול שנתי מאושרת. חיכיתי שהיא תחזור הביתה מהטיול, אבל פגשתי אותה בטיפול נמרץ, מורדמת ומונשמת. נהג האוטובוס לא שמר מרחק, והחיים שלנו התרסקו. מתוך אוטובוס מלא ילדים,

0: ליאן הייתה הילדה היחידה שנפצעה, והיום היא סיעודית. אולי מישהו ישמע אותי עכשיו ויחליט לנהוג אחרת. להסיר את העיניים מהכביש ולא יתפתה לגעת בטלפון בזמן הנהיגה. כשאתם עולים על הכביש, תחשבו מה היה אני. כולנו מחויבים לאנשים שבדרך עם הרלב"ד.
1: הוא היה קטע מהיומן שכתב סמל עמית רגב בזמן שלחם בעזה, אבל כיום, אחרי נופלו, הוא יישאר חקוק לנצח בשיר.
2: ועוד מעט נהפוך לאח.
1: עוד מעט נהפוך לשיר. המיזם המוזיקלי של גלי צהל וגלגלץ מזמין אתכם להנציח את אהוביכם בשירים. שילחו לנו כתבים, קטעים וחומרים שהותירו אחריהם חללי צהל מכל מלחמות ישראל לזיכרון כרוכית glz.co.il ואולי גם הם יהפכו לשיר. עוד מעט נהפוך לשיר בקרוב.
3: מיד אחרי החדשות, טלי ליפקין שחק עם רצועת הביטחון.

0: גלי צהל, השעה 7, ערב טוב, באולפן אל עזר בן לולו עם מה שקורה עכשיו. מחדל פליי דובאי, תת-אלוף ניצן אוריאל שעבר ראש המטה ללוחמה בטרור במלל, תוקף ביומן הערב את משרד התחבורה בעניין אבטחת טיסות זרות לישראל, ואומר לירון וילנסקי, האחריות המלאה היא של אגף הביטחון במשרד התחבורה.
1: האחריות המלאה נמצאת באגף הביטחון של משרד התחבורה. הם יכולים בקלות להפעיל שבק, מוסד, יש מספיק גורמים שיכולים לעזור להם למלא את המשימה, אבל אנחנו עדים למין איזה משחק כדורעף כזה שכל אחד נעיף את הכדור למקום אחר. העובדה שמישהו מקבל משימה ומרשה לעצמו לא לבצע אותה היא בלתי מתקבלת על הדעת, בטח כשמדובר בביטחון אזרח המדינת ישראל.
0: האלוף במילואים גיורא איילנד, לשעבר ראש המלל, קורא אצל סמי פרץ ועמי תומר להקמת ועדת חקירה כבר במהלך הימים הקרובים.
2: למה עוד לא הוקמה ועדת חקירה לנושא? הממשלה יכולה בסמכותה להקים ועדת חקירה ממשלתית, אין פה שום ערבות של שופטים ובגצים, וועדת חקירה כזאת צריך לבדוק בדיוק את הנקודה הזאת, ואז אפשר יהיה להגיע למסקנות.
0: מפלגת הירוקים של בריטניה הצביעה על הכרזת ציונות כצורה של גזענות בוועידת המפלגה בברייטון, מדווחת כתבת חדשות החוץ שקט ויקינסקי.
3: ההצעה להגדרת ציונות כצורה של גזענות שעלתה להצבעה בכנס מפלגת הירוקים של בריטניה עברה הערב ברוב של 1,022 קולות בעד מול 813 קולות נגד. ההחלטה שהתקבלה קוראת גם להקמת מדינה פלסטינית אחת במקום ישראל, בה יהיו זכויות שוות לכולם, לשון החלטת מפלגת הירוקים. מנהיג המפלגה היהודי זק פולנסקי לא השתתף בהצבעה.
0: בתגובה במשרד החוץ בירושלים מגנים, ההחלטה המזעזעת הזו מהווה קטם בתולדות הממלכה המאוחדת. לשון התגובה ממנה הביאה כתבתנו שירה אתר. שלוש שנים לטבח 7 באוקטובר, מאות מתאספים בשעה זו ביער חרבות ברזל בעוטף עזה לעצרת זיכרון מיוחדת. זמיר חיימי, דודו של רב סמל בכיר טל חיימי זיכרונו לברכה, שנהרג כשהגן על ביתו, סיפר לגלי צהל על הצורך להמשיך ולשקם את העוטף.
4: זה בלתי נתפס שעברו שלוש שנים, זה מאוד קשה לי גם לחזור בזיכרון שלי ליום הזה ולכמה ימים שאחריו, ברגע שהתפנינו ונהיינו פליטים. קשה לי לתפוס את כל מה שעברנו בשלוש שנים האלה, ואנחנו עדיין מחכים לאנשים שיחזרו. לא בטוח שכולם יחזרו, אבל יש לנו משימה להקים את היישובים על הרגליים, ובשבוע הקשה הזה אנחנו מתמודדים גם עם הזיכרון של האהובים שלנו, של היקרים שלנו.
0: כך אמר זמיר לכתבנו איתי אוהל גלילי. עבריין מין בן 25 שנמצא תחת פיקוח נעצר בחשד שהפר את צו הפיקוח והטריד נשים באזור יפו. על פי הפרטים שמביא כתבנו טובי יגלניק, המשטרה העריכה בארבעה ימים את מעצרו של החשוד. בירושלים פעוט בן 3 נחבל בינוני לאחר שנפל מגובה. כתבנו בבירה נועם נקש מוסר כי צוות מד"א פינה אותו לבית החולים שערי צדק עם חבלת ראש. התחזית תחול עלייה קלה בטמפרטורות שתהיינה רגילות לעונה. מחר תורגש התקררות. אלה החדשות.
5: עכשיו בגלי צהל, טלי ליפקין שחק עם רצועת הביטחון.

0: אני שב ומתפלל אלייך ועלייך, מבקש קצת שקט שיקרב וימשך וישמע. את כה זקוקה לו כל חייך, את הנשלחת ממלחמה למלחמה. אני שב ומתפלל אלייך ועלייך שתזכי סוף סוף לנחמה, אפילו לקצת שיעמום, לקצת דממה. מגיע לך, עדים לך השמיים, עדה האדמה. אך עוד הרצים שווים ומבשרים, ועוד חדשות קרבות ונדחקות מעברים, שנה ועוד שנה. מתי? תנוחי קצת ארצי, ארצי מולדתי השנה. חיים גורי, בבקשה. שלום לכם, 7:45 ביום שאחרי שמחת תורה, לעד יום טבח 7 באוקטובר, 3 שנים למלחמה. הארץ מלאה כבר היום טקסי זיכרון משותפים בעוטף, אישיים בבתי הקברות. ורצועת הביטחון הערב בסימן הזמן ההוא והימים האלה. ימים של ערעור תחושת הביטחון במלחמה שלא די לה במולדת השנה וסתורת סדרי שלטון. התחקירים צהל קיימו היום כנס, נדון ונשמע פרטים. מצב הנפש, הגילויים מדבר חורים ברשת הביטחון בתעופה האווירית, ומי יודע איכן עוד. המצב הנפיץ ביהודה ושומרון וההתקדשויות בין סעודיה והחותים. מלחמה שם בעצימות נמוכה המלחכת את שולנו. איתכם תעלי ליפקין שחק ברצועת הביטחון, עכשיו. שלום לך, אלוף משנה איתי זיגדון, ראש מחלקת התורה והדרכה בצהל.
1: שלום, ערב טוב, טלי.
0: ערב טוב, ותודה, תודה גדולה שאתה מצטרף אלינו. הישר מכנס שהתקיים היום, כנס הסגל הפיקוד הבכיר, ספאב, בראשות הרמטכ"ל זמיר, בנושא לקחי טבח 7 באוקטובר. כנס שנועד לסכם את התחקירים, גם להציג את אופן התמעתם, את יישומם בצהל, עם המבט גם אחורה וגם קדימה. כמה שאפשר לסכם בקצרה, יום שהוא כנס, הוא בעיקר תקופה כל כך ארוכה של תחקירים, אלוף משנה זיגדון, מה אתה אומר לנו?
1: א', אני חייב להתחיל בנימה אישית ולהגיד עד כמה שהשבוע הזה מרגש. השבוע הזה מרגש כי נכשלנו, כי נרצחו אזרחים, כי איבדנו המון המון חברים טובים מכל הקשת, כי אנחנו צריכים להסביר לעצמנו את הלמה, למה זה קרה לנו, למה זה קרה לאנשים כל כך טובים במשמרתם, ואנחנו צריכים להתחייב לכולם, לכל מי שמאזין וגם לכל מי שלא מאזין, שלמדנו ושזה לא יקרה שוב. ואני חושב שלהתחיל את השבוע הזה, יש שיגידו שהתחלנו אותו אתמול ב-629, mm-hmm. אבל להתחיל את השבוע הזה, כשכל פורום הספר רגע עוצר, ואומר, אנחנו רוצים לראות את כל מה שלמדנו בשלוש שנים האלה על השבעה באוקטובר. 49 תחקירי קרבות, אין ספור שעות של תחקורים של אנשים שישבו ברחל בתך הקטנה ותחקרו כל פרט כדי לדעת מה קרה לפלוני בקיבוץ אלמוני, ולאחר מכן להפיק מתוך הדבר הזה לקחים. אני חושב שזה היה אתגר מאוד מאוד גדול במהלך היום, וימים יגידו אם הצלחנו בו, אבל אני חושב שהצלחנו לשים בו סימנים נכונים, וההתכנסות והתובנות
0: שעלו משם
1: לדעתי היו טובות.
0: אני אגיד בנימה אישית בחזרה, שאתה קצין יודע קרבות ואמיץ לב גם בדברים הכנים והחמים האלה, אלוף משנה זיגדון, מעריכה מאוד, ומניחה שהיה יום לא פשוט. בקצה של עבודה שנמשכה חודשים רבים והייתה לא פשוטה. ושוב, בניסיון לתמצת את המכלול, לכדי איזושהי אמירה שהיא מערכתית, בכמה חזיתות ובכמה מוקדים, גם ההערכות המערכתית, גם הלקחים האופרטיביים, גם לקחים לבניין הכוח וגם לתהליכי המודיעין, מהי השורה התחתונה? צריך יותר אנשים, צריך יותר ידע, צריך יותר קשב, צריך יותר צניעות.
1: אני חושב שהמילה צריך זה תמיד מילה טובה, אבל אני חושב שהרמטכ"ל מהיום, הרמטכ"ל הנוכחי מהיום שהוא נכנס דיבר על מלחמה בהפתעה, וזה הודגש מאוד מאוד בלקחים מתוך השבעה באוקטובר. זה גם בא לידי ביטוי בתוך הכוננויות והתרגילי פתע שכל פעם מתפרסמים שמתקיימים בצהל. הביקורתיות, הצניעות, הספקנות, אני חושב שנגדת וב שהייתה היום בכנס כי א' היא הביאה סיפור אישי מדהים שלא הכרתי, גם אני הכרתי אותה רק כנגדת ו', וכשאתה רואה את הסיפור האישי שהיא הביאה לתוך החדר, לצד מה שהיא מסמלת, זה מה שאנחנו בסוף כמפקדים צריכים לעבוד בו, שזה לדעת להקשיב לכולם, ולשמוע מה שאנשים אומרים לנו, גם אם זה החייל בקצה, אם זאת התצפיתנית, או אם זה כל אחד שנמצא מתחתנו.
0: היא קיבלה היום תעודת הערכה מהרמטכ"ל, אפשר לשאול כמובן למה זה לקח 3 שנים, אני רק יכולה לדמיין לעצמי מה עבר עליה ב3 השנים האלה, אבל כמובן שזה מוערך גם כשזה מגיע היום. 3 שנים זה איזשהו זמן שהוא יש בו להבשיל את הלקחים שנאספו, להרגשתכם?
1: אני משחזר לעצמי כל יום את 7 באוקטובר, מה עשיתי ואיך פעלתי, ואני חושב שברמה הזאת של צהל, יש בזה אתגר מאוד מאוד גדול. אני חושב שכל מי שעלה היום בכנס ודיבר עד כמה הוא השתנה מהשבעה באוקטובר, וכמה התהליך הזה של העיבוד שכל אחד עושה עם עצמו, ובוודאי ארגון גדול כמו צבא הגנה לישראל, אני חושב שלוקח זמן לאבד את הלקחים. כלומר, זה לא שחיכינו ל-4 באוקטובר 26 כדי ליישם חלק מהדברים. עובדת גלעד קמה לא היום בבוקר. היא קמה מתוך הפקת לקחים שלא חיכינו 3 שנים בשבילה. אבל אני חושב שיש פה תהליכים ארגוניים עמוקים, אם זה בתרבות שלנו, שהם לאו דווקא בניין כוח, דווקא בתרבות, בתפיסות המבצעיות. אני חושב שזה כן דבר שלוקח זמן לעבד אותו בעין. ולא בטוח שהסתכלות על לקח כזה או אחר חודש אחרי הטבח זה מה שאנחנו נדבר עליו גם 3 שנים אחרי.
0: כן, אני מסתכלת על על המרכיבים של היום הזה בגדול, וכפי שהם על פי הבנתי עלו שם בנושאים, בנוגע ללקחים לבניין הכוח, בין היתר עולה תפיסת היישוב כשטח חיוני ומושא הגנה שמחייב חתירה למגע והגעה מהירה אליו. הייתי אומרת שזה מובן מאליו, זה מה שחסר בשבעה באוקטובר, אבל זוהי המושכלת הבסיסית.
1: אני חושב שחלק מהלקחים ששמנו הם לא לקחים שאם היית כותבת אותם בשישה באוקטובר בהכרח הם היו משנים הכל. אני חושב שהדבר הזה שאנחנו מסמנים פה זה שהצבא קודם ליישוב והצבא קודם לאזרח, ואתם רואים את זה היום בעוטף עזה, ואנחנו רואים את זה בסוריה, ואנחנו רואים את זה בלבנון, אנחנו פועלים על פי החלטות ממשלה ומה שהיא מגדירה לנו, אבל אנחנו נמצאים לפני האזרח.
0: מה זה אומר? לפני האזרח כחומת מגן לאזרח?
1: כן. אני חושב שאנחנו נדרשים להיות הראשונים, וכמו שאמרתי בתחילת דבריי, הכישלון הגדול הזה שנרצחו כל כך הרבה אזרחים בשבעה באוקטובר, זה קטם ש... אני לא חושב שאפשר למחוק אותו.
0: אבל אפשר ללמוד ממנו, כפי שאתה אומר.
1: אנחנו חייבים ללמוד ממנו. כן. אנחנו חייבים ללמוד ממנו כי יש לנו פה עוד 200 שנה ביחד. וכדאי שנלמד, וכדאי שנעשה את הדברים הנכונים כדי שזה לא יקרה שוב.
0: כראש מחלקת תורה והדרכה, הגדרת תחומי אחריות מודיעינים, מיסוד מנגנוני עבודה משותפים בין אמן, מודיעין אוויר, מודיעין ים, השבק עלה כחלק בשיתוף הפעולה בין מערכתי, בין הארגונים, גם הוא עלה ביום הזה? או בתחקירים עצמם?
1: אני חושב שצהל אחד תמיד רוצה שיתופי פעולה עם ארגונים נוספים. התחקירים, כמו שאנחנו הצגנו אותה היום, וכפי שהרמטכ"ל סיכם, מדברים על צהל פנימה. אני לא מסכם בשביל שבק או מוסד את דרך הפעולה, אני מסכם בשביל צהל.
0: אבל שיתוף הפעולה הוא כמובן חלק מאותו הדבר. יש נקודה של בחינת תפקיד מודיעין האוגדה, ואנחנו יודעים איך קשה על מודיעין אוגדת עזה, והטמעת שינויים בתרבות ביטחון המידע, שזה משהו שהוא רוחבי וגם צופה פני עתיד, כי ביטחון המידע הוא מעורער בתקופה מאוד פרוצה הזאת.
1: נכון. אני חושב שאחד, ביטחון המידע זה משהו שהכנסנו אותו גם כן כלקח משמעותי מתוך השבעה באוקטובר, ובהקשרי המודיעין אני רק אגיד רגע בכותרת, מי שאחראי על הערכת המצב הוא המפקד, המפקד הוא זה שמומחה לקרקע, הוא מומחה לאויב, הוא מומחה לכוחותינו, והוא זה שצריך להטיל ספק ביחד עם המודיעין בכל מה שמגיע אליו. ואני חושב שזה הרמטכ"ל חידד לנו מאוד, גם היום וגם בלקחים שהוא רשם.
0: אני רואה שביסוס הפיקוד המרחבי הוא גם אחד מהלקחים האופרטיביים, וזה מתכתב עם הדבר כמובן. זאת אומרת, השטח רואה, השטח אמור גם לראות, גם לדעת, גם להפעיל כוחות, וגם להיות בקשר עם, כמובן, עם הגורמים האזרחיים שבתחומו.
1: נכון, דיבר גם הרמטכ"ל על חיזוק היישוב, ובתוך זה כמובן הפקמרים והאוגמר, כמו שנגעת. זה חלק בלתי נפרד מהלמידה שלנו את השבעה באוקטובר.
0: שאלה שנוגעת יותר לתחומי הנפש, אולי אלוף משנה איתי זיגדון, והיא לכאורה לא חלק מהתורה וההדרכה, אבל היא צריכה באיזשהו אופן להיות מוטמעת, והיא היכולת להכיל אירוע בסדר גודל הזה, וממנו להמשיך בקור רוח, נגיד כך. באיזה אופן אפשר לתרגם את האמירה המאוד לא מקצועית הזאת שלי לכלים מקצועיים?
1: אני חושב שרבים מהתרגילים שאנחנו מקיימים היום זה איך מייצרים תמונת מצב כשהמצב הוא כאוטי וקשה לקבל פרטים וקשה לקבל נתונים ואנחנו צריכים עדיין לפעול ולעבוד. אני חושב שזה פעם אחת, וזה בתוך התרגילים מאפשר לנו רגע להתמודד עם המצבים האלה שאתה אומר רגע איך אני קם מזה. הדבר השני, אני חושב שצהל רגע בהסתכלות רחבה יותר, צהל נכשל בשבעה באוקטובר ואין צהל אחר. ואם מסתכלים במקרו, אז אנחנו כל הזמן צריכים לשאול את עצמנו איך הלמידה שלנו מאפשרת לנו לנוע קדימה. זה לא אומר ששכחנו את השבעה באוקטובר, זה לא אומר שמשהו נעלם מעינינו, זה אומר שאנחנו צבא הגנה לישראל, אנחנו נשאר כאלה, ולכן אנחנו צריכים לקום מתוך הדבר הזה, מתוך התופת, ולנוע קדימה עם הלמידה.
0: אלוף משנה איתי זיגדון, ראש מחלקת תורה והדרכה, תודה רבה לך על השיחה הזאת.
1: תודה רבה לכם.
0: שלום. ועכשיו אנחנו איתך, דליה, טליה לבנון, מנכלית הקואליציה הישראלית לטראומה. שלום לך, טליה.
2: ערב טוב, טליה.
0: שלום, שלום. פעמים רבות דיברנו, והנה עכשיו אנחנו מביטות אחורה 3 שנים. בשביל להכניס דברים להקשר, נתונים שמביאה היום דווקא קופת חולים כללית על עלייה של 121% בפניות של ילדים ובני נוער למיון הפסיכיאטרי ב3 שנים האלה. שיעור פוסט טראומה גבוה פי 6 בקרב מפוני דרום, עלייה של למעלה מ-50% בלחץ דם לא מאוזן בקרב מפוני דרום, קולסטרול גבוה בקרב מפוני צפון. לכאורה נתונים אנקדוטליים בחלקם, אבל הם מציירים תמונת מהות.
2: זה נכון, מציירים תמונה מדהיגה מאוד. את עושה כאן חיבור שהוא לא תמיד מובן מאליו בין הגוף ובין הנפש. הגוף גם זוכר וגם מבטא הרבה פעמים דברים שהנפש עוד לא יודעת להמציג או להגיד אותם. אני אתייחס לא על התופעות הפיזיות שאת מציינת, למרות שהן קשורות באופן ישיר למצב הנפשי בהרבה מאוד פעמים. אני אתייחס דווקא באמת לתופעה הזאת של הרצף ומעגלי הפגיעה הנפשיים. הסיפור של ילדים הוא סיפור שאנחנו רואים אותו, אבל גם צריכים לקשור אותו ליכולת ההתמודדות של ההורים. והנקודה הזאת שאת מעלה היא נקודה שבעצם מראה על מעגלי פגיעה מאוד רחבים, איך הציבור ואיך האינדיבידואלים ואיך המשפחות ואיך הקהילות מזהות, משיימות, מתמודדות עם האירועים של השבעה לאוקטובר. אני שמעתי אותך שואלת את קודמי איך מכילים אירוע בסדר גודל כזה, וזה באמת תמונת מצב של התשובה, שאירוע בסדר גודל כזה יש לו אימפקט בסדר גודל שלא הכרנו כמותו לפני השבעה באוקטובר.
0: ובתום 3 שנים, ככל שאפשר לסכם, התחושה שלך כמי שעומדת בראש הקואליציה הישראלית לטראומה, כל הארגונים שמעורבים בכל החזיתות, הצלחנו לייצר מנגנון מפחית נזקים, שאיכשהו ממתן את, את עוצמת הפגיעה ארוכת הטווח?
2: תשובה קצת מורכבת, הייתי שמחה להגיד לך כן, הצלחנו לייצר הרבה מאוד מנגנונים בשותפות רחבה עם משרדי הממשלה ועם שותפים בארגונים המומחים, ויחד עם זה תוך כדי שאנחנו נעים קדימה במאמץ להחלמה ולתקן, קורים כל הזמן עוד אירועים, אנחנו למעשה נמצאים עדיין בתוך אירוע עם הרבה מאוד אי ודאות, רק האירוע של המטוס ביום חמישי בפליי דוביי מקפיץ הרבה מאוד אנשים והרבה, עושה הרבה ריאקטיבציה של נושא הטראומה ושל החרדות ושל תחושת אי הביטחון. אז אנחנו כל הזמן תוך כדי תנועה מחזקים את יכולות ההתמודדות ואת החוסן, מנסים לתת מענה למי שצריך, אבל רואים גם שיש פניות חדשות למרכזי החוסן ואנשים שעדיין נמצאים במצוקה או במצוקה חדשה, למרות שהם לא בהכרח היו באירוע נקודתי דווקא ביום שהם פונים.
0: ואפשר
2: אז למרתון, מורתון לדעתי, שמחזיק את השניים, גם את ההליכה קדימה והניסיון להחלמה, וגם את ההתמודדות עם הקשיים והמצוקה.
0: יש טעם לדבר במונחים של אמצעים? קושי באיגום משאבים או בגיוס משאבים?
2: בהחלט, יש הרבה, נוסף לכל אי הוודאות הביטחונית, יש גם אי וודאות תקציבית כמובן, אנחנו לא צריכה להגיד, נמצאים לפני בחירות, עד שיהיה תקציב המדינה ייקח הרבה מאוד חודשים, יש הרבה אי וודאות לגבי המשך הפעילות, המשך המימון של פעילות, של הפעילות כמו שאנחנו מכירים אותה היום, ולצד זה אנחנו עושים גם מאמץ גדול להאריך, לדייק את, את הצרכים, וזה מהלך מורכב. בהחלט.
0: יש די כוח אדם, טליה לבנון, או שאנשים התעייפו?
2: יש, אני חושבת, יש כוח אדם, יש חסרים מטפלים בילדים, חסרים מטפלים בנושא של אוכלוסיות מיוחדות באיכות שלהם, זאת אומרת, לא מיוחדות, לא רק נושא של צרכים מיוחדים, אלא גם מטפלים בחברה הערבית, מטפלים ערבים בחברה הערבית ולא דוברי ערבית, וגם פה יש מאמץ אדיר לחזק את המטפלים, לשמור על המטפלים שהיו חשופים גם הם שלוש שנים בחשיפה מאוד גבוהה, לאתר עוד מטפלים, לגייס אותם, להכשיר אותם, להכניס אותם למערכת. אני מדברת כמובן על טראומה על רקע ביטחוני, כי אני לא מתייחסת לכלל הטיפול בבריאות הנפש, אני מתייחסת לעולם התוכן שאנחנו עסוקים בו.
0: כן, רק הטראומה על רקע אירועים ביטחוניים משליחה בעדוות ובמכות הלאה, אנחנו יודעים על ילדים גם בצפון ובוודאי בדרום, שנחשפו לכל כך הרבה מתח שבסוף בא לידי ביטוי גם באלימות בית ספרית ובהפרעות אחרות שמשבטו.
2: נגע. כן. את חוזקת מאוד. אני חוזרת ואומרת שככל שנחזק את הידע וההבנה גם של הצוותים וגם של ההורים, אז ילדים יבינו יותר טוב וידעו להתמודד יותר טוב. אנחנו בהחלט לצד ורואים תופעות של מצבים בסיכון, של באמת הרבה מאוד תופעות של אלימות ושל שימוש בחומרים. שוב, מרתון שבו מחזיקים את שני הדברים בו זמנית.
0: טליה לבנון, מנכ"לית הקואליציה הישראלית לטראומה, שלוש שנים לטבח 7 באוקטובר, מלחמה שעדיין לא די לה. תודה רבה לך, שלום.
2: ביי, תודה, לילה טוב, טלי.
0: שלוש שנים ואת הערעור המתמשך בתחושת הביטחון האישי מזינה אווירה דחוסה של מדון פוליטי המטלטל את היציבות והלכידות החברתית ומלבים אירועים מסכני חיים. האחרון והחמור בהם טיסת 1073 של פליי דוביי לנטבג, שבכל יום ומדי כמה שעות נחשפים עוד ועוד חורים ברשת הביטחון אשר הייתה אמורה למנוע תרחיש אימה שרק במזל ותושיית האזרחים לא התממש. שלום לך, דוקטור אייל חולטה, בכיר מוסד לשעבר וראש המטה לביטחון לאומי בעברו.
3: ערב טוב, טלי, ולמאזינים.
0: מה אנחנו יודעים יותר על הכוונה או על המשימה משימת הפיגוע הרצחני שהוטלה על הטייס האומני?
4: אני מזון מפרסומים בתקשורת, אז במובן הזה אני יכול אולי לזקק את מה שאני מבין מתוך מה שפורסם עד כה. אני חושב שמה שעולה בצורה מאוד ברורה זה שמדובר במפגע עם מוטיבציות איסלאמיסטיות שפעל כדי לרצוח אזרחים ישראלים על ילדיהם במהלך טיסה, והוא השתמש לצערי הרב בפרצות שונות שבכלל צריך לדבר עליהן, חלקן לא בשליטתנו, חלקן צריכות להיות בשליטתנו כדי למנוע דברים כאלה בעתיד, והדבר הזה יכול להיגמר באופן, זאת אומרת, אנחנו נעלים ספרה אחרת לגמרי אלמלא תושייה של הטייס ההודי, של הנוסעים הישראלים וקיומם של טייסים אחרים שיכלו להנחית את המטוס הזה, זה אוסף של, של ניסים, וזה פותח כאן שורה גדולה מאוד של דברים שצריך לטפל בהם לא רק בישראל אלא גם בחברות אחרות. מה שאנחנו לא יודעים זה אם האיש הזה הופעל על ידי איראן או מדינה אחרת, הוא פעל על דעת עצמו, ואני מקווה שאת זה נבין. החשיבות של הדבר הזה היא פחות על איזה אמצעים אנחנו צריכים לעשות, כי מפגעים בודדים יוכלו לעשות את זה בעתיד, אלא בעיקר כדי שאנחנו נוכל להשתמש יותר טוב במודיעין שלנו, ואולי גם באמצעי הנישה ומניעה שיש לנו בעניין הזה. אבל זה של המשנית בעיניי כרגע, הדברים שאנחנו צריכים לעסוק בהם הם פרצות בעולם התעופה, ובפרט בעולם התעופה הישראלי.
0: אז הפרצות האלה נוגעות גם למעמדך כמי שהיה ראש המטה לביטחון לאומי, ואנחנו יודעים שהמלל התריע לו בעת שאתה עמדת בראשו, אבל התריע ודרש ממשרד התחבורה להיות אחראי על הביטחון בפרמטרים מסוימים של חברות התעופה שאינן ישראליות לגבי ההבטחה. הדברים האלה לא קרו. מה זה אומר על רמת השירות הציבורי, על הקשב של מי שנמצאים בעמדות המפתח בשירות הציבורי? אנחנו למדים, אם נכון הדבר, ראש אגף לביטחון במשרד התחבורה עבד בעבודה נוספת. היה לו זמן לעשות עוד עבודה לראש אגף. באופן כללי אנחנו רואים שיותר מדי חורים ישנם במה שאמור להיות רשת הביטחון של כולנו.
4: נכון מאוד. אני בוודאי לא אדברר פה את מערכת הממשלה הנוכחית, ואפשר בהחלט להצביע על שורה של דברים פה, אבל אני כן רוצה להתייחס למשהו שאמרת בפתיח דברייך. זה נכון שההתראה הזאת היא מאוחרת מ-2024, ולא מתקופתי, אבל אני כן רוצה לומר שגם המלל תפקידו לא רק להתריע אלא גם לבצע. כדי שזה יקרה הוא כמובן צריך את הסמכות שניתנת לו מהדרג המדיני, מראש הממשלה. אני עסקתי בדברים האלה כשהייתי ראש מלל. אני לא עסקתי רק בלהוציא ניירות, אני עסקתי בלהידבר עם העמיתים האמירותים שלי יחד עם השבק כדי לקדם את ההסכמות שיאפשרו סידורי ביטחון נאותים לחברות ישראליות בראש ובראשונה, והדברים האלה חלקם גם הסתדרו והשפיעו גם על חברות זרות, ובאותה נשימה גם לא חשבתי שמדינת ישראל יכולה לשחרר את עצמה מאחריות על טיסות זרות. בתקופת הממשלה הקודמת עברה החלטה שמטילה על משרד התחבורה את האחריות על טיסות של חברות זרות, ולא יכול להיות לעולם ברמת האחריות של מטוסי אל על, אבל ברמה שהיא מספקת. ומה שקורה כרגע הוא מתחת לכל ביקורת. הדברים שנחשפים כרגע, על הדברים שהיו צריכים לקרות ולא קרו, בפרט במשרד התחבורה, הם בלתי מתקבלים על הדעת.
0: כדי לא להשאיר את זה במישור פוליטי, לא נוסיף שמן למדורת הפוליטיזציה של כל דבר, אז נדבר מונחים מקצועיים מובהקים. אנחנו שומעים עכשיו עדויות על כך ששירותי הקרקע בדקו דרכונים של טייסים, דרכונים סורים, לבנונים ואחרים שהטיסו לכאן מטוסים. זה מנוגד לכל היגיון, משולל אחריות ומסוכן.
4: זה יותר ממסוכן, טלי, זה הרי רשלנות, כי הרי ברור לגמרי שמדינת ישראל חייבת לעשות צורה של צעדים מינימליים כדי להגן על אזרחים ישראלים כשהם טסים בחברות זרות. אני אומר את זה באופן גורף, כי זה לא נכון רק לפליי דובאי. זה נכון גם לטיסות של לופטנזה, האגיאן, יונייטד וכל... הרי העובדה שמדינת ישראל מייחסת רמת ביטחון גבוהה מאוד ובאחריות שבק לחברות הישראליות, זה הרי ידוע ומוכר לכולם. אבל גם החברות האחרות זה כך. מדינת ישראל עומדת על סידורי ביטחון, למשל, של שיקוף כבודה בכל מקום ומקום, כדי לוודא שמטוסים שעולים לארץ הם שוקפים כמו שצריך. על זה ליבת המחלוקת עם האמירות, אם לא ניכנס לזה כרגע. אבל פה אנחנו למדים משהו הרבה יותר עמוק. הרי האיום של צוותי טיסה, אנחנו לא מייחסים לו חשיבות מאוד מאוד גדולה, יכול להיות שאנו צריכים לייחס לו בוודאי חשיבות אחרת. אבל מדינת ישראל קבעה שחברות זרות לא יכולות להטיס לישראל עם טייסים שהם אין להם, הם לא באזרחים של מדינה שיש להם מדינת ישראל יחסים דיפלומטיים. כבר קברו את התקנה הזאת, כבר אישרו אותה. ועכשיו הרי לגמרי ברור שמי שעוקב אחרי הדברים האלה זה רשות שדות התעופה שכפופה למשרד התחבורה, אפשר להתווכח על אם צריך מודיעין בשביל זה או לא מודיעין בשביל זה, אבל מי שטייסים כבר נכנסו והמאגר הזה כבר קיים בידינו, כבר, כמו שאת אומרת, בקרת או בקר, גבולות כבר ראו שנכנס טייס עם דרכון אחר, זה בניגוד לכללים שממשלת ישראל קבעה לסידורי ביטחון מינימליים. איך הדבר הזה לא מרים דגל? והדברים האלה הם חשובים במיוחד, כי אנחנו בעוד מספר ימים, 3 שנים לשבעה באוקטובר, זה אותם דפוסים של רשלנות, של התעלמות מהתראות. זה נכון בגורמי המקצוע, במקרה הזה זה צבא הגנה לישראל, זה משרד ממשלתי, יכול להיות שגם ארגוני המודיעין, שירות ביטחון כללי, מוסד, כולם צריכים להסתכל על הדבר הזה ולהבין מה הם לא עשו בסיפור הזה. אבל שוב אנחנו גם רואים התנערות מוחלטת של הדרג המדיני, שרת התחבורה, ראש הממשלה, שאומרים בסדר, זה אירוע של שייך לאיזה עניין ביטחוני. הדברים האלה הם לא רק עניינים ביטחוניים. ביטחון לאומי הוא לא רק עניין ביטחוני. יש כאן אחריות של הממשלה על אזרחיה. והסימפטומים שאנחנו רואים לנגד עינינו כאן הם מאוד קשים.
0: בעניין היחסים עם האמירויות, מה נחשף או מה אתה רואה בעקבות ההתנהלות סביב האירוע הזה?
4: אז קודם כל, יש מחלוקות עם איחוד האמירויות בסוגיות האלה כבר הרבה זמן. איחוד האמירויות, אני לא רוצה להרחיב כאן יותר מדי, אבל באופן בסיסי ציפו שמדינת ישראל תאפשר להם לנהוג בטיסות לישראל כמו בטיסות למקומות אחרים. לפעמים יש בזה צדק, לפעמים לא. יש בכל זאת מיוחדות לנושאים הישראלים שעוברים, בין אם בטיסה ישירה או בטרנזיט דרך שדות התעופה במפרט, שחייב קשב, והתעקשנו על זה, וגם נכון להתעקש על זה, ובדברים האלה צריך לטפל. אבל אני חושב שבאופן בסיסי מה שאנחנו מבינים כאן, וצריך להזכיר את הדבר הזה, איחוד האמירויות זאת מדינה שלמרות המלחמה, כמעט לכל אורך התקופה הזאת, לא הפסיקה לטוס לישראל וממנו. בזמן שאי אפשר לטוס לאירופה בחברות תעופה אירופאיות, או לארצות הברית בחברות תעופה אמריקאיות, אפשר לטוס פליי דובאי ואיתיחד, ואפילו אמירת חלק מהתקופה בצורה ישירה. משום שאיחוד האמירויות תפסה את עצמה ככזאת שלא מנתקת את הקשרים לישראל, למרות הקושי שהיה, והיו קשיים מאוד מאוד קשים במהלך התקופה הזאת, סביב המלחמה באיראן, וגם לפני זה, באופן כללי, דעת הקהל לישראל, בכל המדינות הערביות היא לא משובחת, וגם, זה נכון גם לגבי איחוד האמירויות. ואת הדבר הזה גם צריך לזכור. זאת אומרת, יש כאן משהו הרבה יותר רחב בקשר בין ישראל לאיחוד האמירויות שנמצא על כף. ואני לא אומר שצריך להקל בסוגיות הביטחוניות בכלל לא. אבל אנחנו צריכים למצוא את הדרך לעשות את זה בצורה מתכבדת. אנחנו צריכים למצוא את הדרך לעשות את זה בצורה שלא מייצרת נזק רחב יותר, משום שמיליונים על מיליונים של ישראלים במהלך 3 השנים האחרונות טסו באופן שלא היה מתאפשר אחרת, בין אם זה לאיחוד האמירויות או בטרנזיט למזרח או למקומות אחרים, וגם את זה אנחנו צריכים לזכור ברגע הזה. ללא ספק היה פה כשל, היה פה כשל של פליי דובאי, היה כאן כשל של רשויות האמירתיות, בהחלט עושה רושם שיש כאן כשל וכשל גדול של רשויות בישראל, ובדבר הזה צריך לטפל בצורה שלמה, ואני מאוד מקווה שאנחנו לא על הדרך פה, כשאנחנו מסתובבים עם הזנב, נפיל גם את כל הדברים הטובים שיש בינינו לבין איחוד האמירויות, החשובה שבמדינות הסכמי אברהם.
0: דוקטור אל חולטה, שהראש המל"ל, תודה לך שדיברת איתנו, שלום.
4: תודה רבה.
0: ושלום לך יניר קוזין, כתבנו המדיני.
5: שלום טלי, ערב טוב.
0: ערב טוב, ראש הממשלה מגיב לאתגר שהוא הציב בפניו דעת הקהל הציבורית.
5: כן, לראשונה אפשר להגיד במידה מסוימת נתניהו גם מודה שהיה כאן מחדל שצריך לבדוק אותו, אם כי לא במילים האלה, לאחר שלשכת ראש הממשלה מפרסמת ממש בדקותיים האחרונות, שראש הממשלה נתניהו הנחה את ראש המל"ל שמואל בן עזרא למנות בודק לביצוע בחינה יסודית של כלל היבטי ההבטחה של התעופה האזרחית הזרה לישראל. כלומר, לראשונה צריך לבדוק כאן משהו, כן? היה כאן כשל מסוים, שלא נאמר מחדל מסוים, שאותו צריך לבדוק. אני חייב לומר באופן אישי, נראה שזה קצת איתי, כן? להגיד לראש המל"ל למנות בודק לביצוע בחינה יסודית, הרי אנחנו מכירים את כל אנשי המקצוע, האירוע שוכן במשרד התחבורה, המוסד, השבק מכירים את האירוע הזה, ולכן למנות בוחן חיצוני זה דבר טוב וחיובי, אבל צריך קודם כל תשובות מיידיות למאות הטיסות בשבוע שיוצאות מישראל, טיסות זרות, ולראות איך נותנים להן מענה. הבוקר אמיר בר שלום פרסם שהשבק והמוסד נכנסו לוואקום הזה, אבל רק באופן חלקי וזמני לחירום. צריך שזה יהיה אולי משהו קבוע לקבע את זה. בינתיים כאמור ראש הממשלה אומר לראש המל"ל תמנה בודק חיצוני או בודק שיבדוק לבחינה יסודית של כלל היבטי הביטחון לטיסות הזרות.
0: אז מבחינה מעשית אין פה תשובה ממשית קונקרטית, מבחינה, איך נאמר, הסברתית, יש פה איזו אמירה שעוד לא ברור מה תוכנה וכמה זמן יתבשיל לכדי עשייה.
5: כן, אצלנו אומרים מעשה כדי להוריד פאניקה. אני לא יודע כמה זה מצליח באמת, אבל זה מעשה ראשון.
0: יניר קוזין, כתבנו המדיני, תודה רבה לך.
5: תודה רבה.
0: אתה מוזמן להישאר איתנו ולשמוע עוד תחנה.
5: אני מודה לך.
0: אנחנו כבר חוזרים.
6: בחסות יונדאי המציעה לחברי מועדון השמורת הנחות במיוחד בשבילכם עד 30 באוקטובר כוכבית 3805 כפוף לתקנון באתר השמורת.
7: אתם מאזינים לגלי צהל.
8: הביטוח הלאומי מזמין אתכם להדליק נר יזכור לזכר חללי פעולות האיבה שנפלו בשבעה באוקטובר. היכנסו לאתר ההנצחה לעד, הדליקו נר וכתבו הקדשה אישית לחללים. באתר לעד תמצאו גם את סיפור חייהם ומותם של החללים ואת תיעוד מקום קבורתם. יחד נמשיך ונזכור את חללי פעולות האיבה היקרים לנו. הביטוח הלאומי, לצדכם ברגעים החשובים של החיים.
9: סליחה, אתם יודעים איכן אתם מצביעים ביום הבחירות? אם לא, יש לכם כמה אפשרויות למצוא את מקום הקלפי שלכם בקלות. במוקד הטלפוני, במספר 1-800-101-975, בוואטסאפ או במסרון, במספר 053-380-1464. באתר משרד הפנים, נכנסים לרשת ומחפשים איתור קלפי, וכמובן בהודעה לבוחר שקיבלתם בדואר. ודאו איכן אתם מצביעים. אל תמתינו לרגע האחרון. מגיש משרד הפנים.
10: לפני 3 שנים, הרשתות החברתיות שלנו הראו לנו גם דברים שלא רצינו לראות.
11: קיבלנו תמונות, ראינו את כל העיריות, מלא דם, ועדיין עוד לא ידענו כלום.
10: יעל קרמר חוזרת 3 שנים לשבעה באוקטובר עם האנשים שראו את הזוועות דרך המסך, והיום מתמודדים עם תופעת הפוסט-טראומה הדיגיטלית.
12: לראות את הבן אדם הכי קרוב אליך, בדקות האחרונות, זה לא הגיוני לראות את הדבר הזה מול העיניים ולהישאר שפוי.
10: מבעד למסך, רביעי ב-2 בצהריים בגלי צהל, ובכל זמן תרצו באתר וביישומון גלץ גלגלץ ובכל זירות העסקתי.
7: עכשיו בגלי צהל, טלי ליפקין שחק עם רצועת הביטחון.
13: הבית של החיילים, גלי צהל.
0: 7:36 ברצועת הביטחון, שלום לך פרופסור קובי מיכאל, חוקר בכיר במכון למחקרי ביטחון לאומי, ה-INSS ובמכון משגב.
14: שלום טל, ערב טוב.
0: ערב טוב. ה-INSS מפרסם סקר מיוחד של עמדות הציבור הפלסטיני ביהודה ושומרון, שהוא המשך לסקר קודם לפני שנה, מספטמבר 25. הפעם נאספו נתונים מיוני ועד יולי, מדגם טלפוני לא מאוד גדול, אבל בוודאי מבחינה מקצועית מהודק, שבדק את הלכי הרוחות, נאמר כך, של הפלסטינים. מה אנחנו יכולים ללמוד מזה, אם אפשר בכלל להכליל?
14: כן. ראשית, חשוב לומר שסקרי דעת קהל הם כלי חשוב מאוד, אבל יש לו את המגבלות שלו וצריך לקחת אותם בחשבון. דבר נוסף, הסקר הזה, כמו שציינת, הוא מתייחס רק לפלסטינים תושבי הגדה המערבית, תושבי איו"ש, לא לפלסטינים תושבי רצועת עזה, וישנם גם סקרים נוספים, ואני גם לפני מספר שבועות פרסמתי איזשהו מאמר שעושה גם איזושהי השוואה בין הסקר שלנו לסקרים אחרים, כדי לראות האם יש כאן איזושהי התנגדות של מגמות.
0: כשאתה אומר סקרים אחרים, כדי להבין, אם אנחנו מדברים במתודולוגיה ובגישה, סקרים אחרים שפלסטינים, מכוני מחקר פלסטינים?
14: כן, כן. קודם כל של חליל שקאקי, שהוא הסוקר הגדול והבולט ביותר, אבל יש גם סקרים של ה-GMCC, המרכז הירושלמי הפלסטיני. עכשיו,
0: מה ביקשתם למצוא?
14: כן, אז אנחנו קודם כל, מה שחשוב היה מבחינתנו לנסות ולהבין האם כמעט 3 שנים מאז השבעה באוקטובר, האם יש כאן איזה שהם שינויים בדעת הקהל, בתפיסת הקולקטיב הפלסטיני בנוגע א' לעניין של השבעה באוקטובר עצמו, מה ההתייחסות לשבעה באוקטובר עצמו, וב' האם יש איזה שהם שינויים בכל מה שקשור לעניין של התמיכה בהמשך המאבק המזוין למול תמיכה במסע ומתן, ולבדוק את מידת התמיכה שיש לחמאס למול הפתח, ועוד כמה שאלות אחרות. וכמו שאמרתי קודם, בפרסום שלנו אנחנו גם עושים השוואה בין ממצאי הסקר הזה של יוני 2026 לבין ממצאי הסקר של ספטמבר 2025, בהתייחס לשאלות זהות שנשאלו בסקרים הללו. ואנחנו רואים כאן כמה שינויים שהם די מעניינים, שדרך אגב גם מתכתבים עם שינויים דומים שאנחנו מזהים גם בסקרים אחרים.
0: אנחנו מדברים על שאלות או עיקרי הממצאים עוסקים בתחושת הביטחון האישי, במדרג האיום, מהם הדברים, הנושאים שמהווים את האיום על הפלסטינים. השאלה של המאבק הפלסטיני והסדרת הסכסוך, גם תפיסות כלפי ישראל, זכות הקיום שלה, השלכות המלחמה בעזה, וכמובן השאלה של זהות, וכל זה כאמור רק בגדה המערבית, כפי שאתה אומר, ולא בעזה, במנותק למעשה.
14: כן.
0: מה אנחנו רואים, ועד כמה, שאלה שהיא מבחינתי, היא משמעותית לשיחה על זה היום, בעקבות עוד סוף שבוע מאוד אלים עם טרור יהודי לפלסטינים שם. עד כמה זה משפיע והופך למרכזי, גם אם זה היה ביוני-יולי ולא כרגע?
14: זה מרכזי מאוד, זה השני בחשיבותו אחרי העניין הכלכלי, עניין ההבדלה והפגיעה במקורות ההכנסה, בהפרש ממש מזערי ושולי מבחינה סטטיסטית. אם ההבדלה והפגיעה בפרנסה זה 82%, שמסמנים את הדבר הזה כאיום או כאתגר או כבעיה משמעותית ביותר, 81% מתייחסים אל אלימות המתנחלים כאל הדבר המאיים ביותר. ואחר כך, באחוזים נמוכים יותר, אבל עדיין גבוהים, זה פעילות צהל בגדה, ובהמשך ההתייחסות לכל מה שקורה במערכת הפלסטינית עצמה, בכל מה שקשור לרשות הפלסטינית, איכות השירותים שהם מקבלים משם, הפשיעה וכו'. אין ספק שסוגיית אלימות המתנחלים תופסת יותר ויותר נפח. אנחנו הופתענו בכל מה שקשור לממצאים בהקשר הזה, שרוב גדול מאוד של מעל 80% מהנסקרים אמרו שהם לא חוו את אלימות המתנחלים באופן אישי. הם נחשפו לעניין הזה דרך קרובי משפחה, דרך מכרים, דרך דיווחים בתקשורת. מה שאומר, או מה שאנחנו יכולים ללמוד ולהסיק מן העניין הזה, זה שהאלימות של המתנחלים נמצאת באזורים מאוד ספציפיים, באזורים מאוד מסוימים, והיא לא בתפרוסת מאוד רחבה, ולכן יש אחוז נמוך יחסית של פלסטינים שחווים את העניין הזה באופן אישי. לצערנו, הם קובעים את זה באופן אישי, חוזר ונשנה, כן? כי זה חוזר תמיד אל אותם מקומות.
0: כמובן, בספטמבר 25 נבדק הנתון הזה?
14: כן, הנתונים שאמרתי לך עכשיו, אלה נתונים
0: משנה שעברה.
14: כן, זה ביוני, כן, כן, כן, לא, הנתונים שנתת לך עכשיו, הם נתונים שונים מהסקר הזה של יוני.
0: ולכן אני שואלת, האם הם נבדקו ב-2025, מעניין אותי אם בכלל שם שינוי.
14: הם נבדקו ב-2025, והנתונים היו נמוכים יותר.
0: כלומר, זה בהתאמה להחמרה באירועים. ובתחושת האיום.
14: המקום הראשון נשאר, העניין הכלכלי נשאר במקום הראשון.
0: שהוא מעניין משום שכשאנחנו מדברים על מה מעניין את האנשים, הם רוצים לחיות ולהתפרנס.
14: זה הדבר שהכי מטריד ביום יום. איך אתה מאכיל את המשפחה, ואיך אתה יכול לשלוח את הילדים לבית הספר, ואיך אתה בעצם מקיים את חיי היום יום שלך. זה העניין הקיומי הכי בסיסי.
0: ופרופסור מיכאל, הנושא של הקשר לעזה, ברצועה?
14: כן, כאן אנחנו רואים, אם אנחנו בתקופות מוקדמות יותר, אנחנו ראינו מגמה מאוד מאוד בולטת של הקצנה בקרב תושבי איו"ש, הם היו הרבה יותר רדיקליים בהתייחס לתמיכה במתקפה של השבעה באוקטובר, בהתייחס לתמיכה בחמאס, בהתייחס לתמיכה במאבק המזוין, ובהתנגדות שלהם למסע ומתן ולפתרון שתי המדינות, אנחנו רואים שיש התמתנות מאוד מאוד משמעותית במגמות הללו, והאחוזים הולכים ומתקרבים לאלו שברצועת עזה. אנחנו משווים את זה לסקרים אחרים. ואני חושב ש... אחד המקומות הכי בולטים בהקשר הזה, זה בהתייחסות לשאלה עד כמה אתה חושב שמתקפת השבעה באוקטובר תרמה לקידום היעדים הלאומיים הפלסטינים, ואנחנו רואים כאן ירידה מאוד משמעותית, בתמיכה בחמאס ירידה מאוד משמעותית, התמיכה במאבק המזוין כאמצעי המועדף למימוש היעדים הלאומיים, כאן יש ממש צניחה, לפי הסקר שלנו של יוני 26, רק 13% תומכים בזה, ועלייה מאוד משמעותית בתמיכה במסע ומתן. היא עלייה אפילו, היא 52% לעומת 43% שהיה בספטמבר, וגם אז זה כבר הייתה עלייה. אנחנו רואים לאורך הזמן, אנחנו רואים כאן מגמה של עלייה. ובמובן הזה יש כאן שינוי מאוד חשוב, אבל כאן חייבת להיות הערת הזרה. הסקרים גם שלנו, אבל גם האחרים, משקפים סוג של דיאלקטיקה פלסטינית מאוד מאוד מובהקת, ואומר, לצד למשל תמיכה גוברת במסע ומתן, וירידה בתמיכה במאבק המזוין, אנחנו רואים למשל שאין תמיכה זהה או דומה או קרובה בפתרון שתי המדינות, כן? אלא יש פיזור של אחוזי התמיכה בין פתרון שתי המדינות, פתרון מדינה פלסטינית אחת מהנהר ועד הים, ופתרון במדינה אחת דו-לאומית. זאת אומרת, זה מתחלק בערך שליש.
0: כמה זה בהשוואה למה שאתה בודקת בסקרים שהפלסטינים עושים, שקקי ואחרים?
14: זה מאוד דומה. מאוד דומה. בכלל, יש כאן, הייתי אומר, קרבה מאוד גדולה בממצאים, ומה שחשוב להבין זה שנשאלת כאן השאלה, האם 52% תומכים במסע ומתן, וברור שמסע ומתן עושים עם ישראל, וברור שתכליתו של המסע ומתן הזה הוא פתרון שתי מדינות, אז איך זה שפתרון שתי המדינות לא זוכה לאחוז תמיכה דומה לאחוז התמיכה במסע ומתן? זה שוב ביטוי של הדיאלקטיקה הפלסטינית. כך אנחנו רואים גם למשל בעניין של אחוז התמיכה בהכרה בישראל, או בזכות קיומה של ישראל, שהוא יותר נמוך מהאחוז של התמיכה במסע ומתן לפתרון שתי המדינות. אבל אין ספק,
0: כן, סליחה.
14: משפט אחד ברשותך, אבל אין ספק שיש כאן מגמה של שינוי מאז השבעה באוקטובר, יש כאן איזושהי הפנמה. במאמר שאני כתבתי בנושא הזה, כתבתי שיש כאן גם קריסה לדעתי של התמיכה במאבק המזוין, וקריסה של התמיכה בחמאס, אבל כאן חשוב להבחין בין פרגמטיות למתינות, או התמתנות. ועוד פרגמטיות היא הנכונות להגמיש או להתפשר בכל מה שקשור לדרכי הפעולה לטובת מימוש המטרות שלך, מבלי לשנות המטרות, הרי שהתמתנות היא שינוי במטרות עצמן. ולכן אני חושב שהממצאים כאן מצביעים על פרגמטיות גוברת של הציבור הפלסטיני, הפנמה שהאמצעים שהם בחרו, המתקפה והמאבק המזוין, לא מצליחים להביא אותם אל חוף מבטחים, ולא מצליחים להביא אותם לכדי מימוש היעדים הלאומיים, אבל אין זה אומר שהם ויתרו עליהם.
0: ואם במשפט ברשותך, פרופסור קובי מיכאל, מה זה מנבא לגבי המנהיג הבא של הרשות? זה לא.
14: בהנחה שתהיינה בחירות, כן, אני ספקן מאוד לגבי האפשרות שתהיינה בחירות ב-28 בנובמבר שנה הזו, כפי שקבע אבו מאזן בצו הנשיאותי, אבל בהנחה שתהיינה בחירות, זאת תהיה תבוסה גדולה מאוד של אבו מאזן ושל הפתח. לא יהיה כאן הישג מאוד משמעותי לחמאס, כי יש ירידה מאוד משמעותית בתמיכה בחמאס, גם באיוש, גם ברצועת עזה, הם בערך באותו אחוז תמיכה, בין 18-20%, אבל יש כאן איזשהו כוח שלישי שהולך ונבנה, שמדברים בו רבות, כן, דחלן ונאסר אל-קידוע, ועוד כל מיני כאלה שמזוהים עם חמאס, והם בהחלט יכולים להתפתח כאלטרנטיבה. ולכן אני חושב שאבו מאזן שמבין את הנתונים הללו, ימצא את התירוץ לתחיית הבחירות.
0: כן, פרופסור קובי מיכאל, חוקר בכיר במכון למחקרי ביטחון לאומי ה-INSS ובמכון משגב. תודה רבה לך, שלום.
14: תודה גם לכם, להתראות.
0: ביי. ועוד עניין אחד לפני סיום, והוא לא משני בכלל, שלום לך, ענבל ניסים לובטון, מומחית לתימן ממרכז דיין באוניברסיטת תל אביב ומהאוניברסיטה הפתוחה.
15: שלום,
0: אנחנו יושבים כרגע נהנים מאיזשהו שקט יחסי, אבל מלחכת את השוליים שלנו התקדשות מסוימת ואיום בהתפרצות של מלחמה בין הסעודיה לחות'ים. מה את יכולה להגיד על זה?
2: היא כבר שם, מה שנקרא, הפסקת האש קרסה, התחדשות של מלחמת האזרחים בתוך תימן, שעכשיו היא המימד הסעודי שלה אפילו יותר חזק מאשר בפעם הקודמת, זאת אומרת, עת הצטרפו הסעודים למלחמת האזרחים התימנית, בעקבות ההפיכה של החות'ים במרץ 2015. אז הגיעו לאיזשהן הבנות והסכמה באפריל 2022, הפסקת האש הגדולה, בין החות'ים לסעודים, נשמרה במידה רבה, גם אחרי אוקטובר 23 ולאורך, עד לעת האחרונה למעשה. זאת אומרת, ראינו כבר סימנים של זה כמה חודשים אחורה, אבל אני חושבת שביולי אפשר היה כבר להכריז על קריסתה רשמית של הפסקת האש הזאת.
0: למי יש אינטרס?
2: מלחמת האזרחים, כרגע בעצימות שגוברת כל הזמן.
0: למי יש אינטרס לחמם ולהביא את זה לכדי מלחמה? וסעודיה התחילה לתקוף, אנחנו שומעים על תקיפות, גם שזה לא מתפרץ, לא מתפשט, נגיד כך, זה עדיין שם.
2: נכון, ואני חושבת שאפשר לומר היום אפילו שהסעודים קצת הסירו את הכפפות, או הרחיבו את שחררו עוד ממרחב הפעולה שלהם בתקיפות האוויריות על אזורים שונים במחוז תנעה, בבירה שמוחזקת על ידי החות'ים, הפגזות מהאוויר, שאני לא זוכרת הרבה זמן שראינו דבר כזה, ולחימה עצימה בתוך תימן, באזורים שונים, גם לאורך רצועת החוף המערבי, דרומה מאל-פודדה למחוז תאז, וכמובן הניסיון להשיג את החות'ים מההישגים שלהם, כולל כיבוש נמל מוחה וההתקרבות שלהם הפיזית לבאב אל-מנדב, והניסיון שכנראה הם מצליחים בו בינתיים לחסום את הדרך הראשית שמובילה מתאז בדרום מערב לכיוון עדן, עיר הנמל עוד דרומה ומזרח. אז יש התקדשות גם במרחב הימי הזה, גם בתוך הבירה, גם במחוז האם של החות'ים בצפון, בסעדה ומזרחית לו אזור אל-ג'אוף, אנחנו רואים גם תקריות גבול, וגם במרכז תימן בליבה, למשל במחוז מערי ובמקומות אחרים, הוא אותו מחוז שהחשיבות שלו גדולה, לא רק בגלל שהוא יהיה אולי המחוז החשוב האחרון שהממשלה המוכרת מחזיקה, אם הוא ייפול בידי החות'ים, אלא גם בגלל הנפט והגז שמצויים בו.
0: והשאלה שוב, למי יש אינטרס להדליק את הזירה הזאת, ועד כמה אנחנו קרובים למצב שהמלחמה הזאת גם תוצאת במלוא עוזה וגם תתפשט ותגיע אלינו? זאת אומרת, תחזיר לזירה את האמריקאים ואת כל הגופים הגורמים האחרים.
2: אני חושבת אם צריך להגיד מי התחיל הפעם, אז אני חושבת שהחות'ים היו שם, הם התחילו באיזושהי תקיפה לפני כמה חודשים שהייתה בדרום אל-חודיידה, והרגו נדמה לי קרוב לעשרה לוחמים מטעם הממשלה המוכרת. אחר כך התפתח גם איזשהו מרי שבטי בצפון מזרח נגד החות'ים ש קיבל תמיכה גם משבטים שהם לא באזור ושהסעודים כנראה סייעו לו מבחוץ. היו לנו את שתי הטיסות המפורסמות, כן, של מהל אר שהגיעו מטהרן, ואחת מהן נחתה בסנעא הבירה והשנייה כבר באל-חודיידה, משום שהסעודים הפציצו את נמל התעופה של זה התעופה הבינלאומי של סנעא, משום שהם רצו למנוע מהטיסה הזאת לחזור. וכמובן ההכרזה הרשמית של החות'ים על זה שהם משיבים מצור במצור, כלומר המצור שסעודיה הטילה עליהם מרגע שהיא הצטרפה לקואליציה בתוך תימן נגדם, כאמור מרץ 2015, גם ימי גם אווירי, הם משיבים באותו מצור כרגע ויפנו את הסגירה של מצר באב אל-מנדב ויפגעו גם במרחב האווירי של סעודיה כדי לשחרר את עצמם. זאת אומרת, מצור תמורת מצור, וכך אנחנו מגיעים, כן, להתלקחות ראשונית של המלחמה הזאת שהולכת וממשיכה עד הכיבוש של נמל מוחה, בעל החשיבות האסטרטגית וגם ההיסטורית, וההתקדמות שלהם דרומה ומזרחה.
0: ומתוך הדברים שאת מכירה ויחסי הכוחות, לא תהיה שם הכרעה מובהקת.
2: אני חושבת שתאז, כן, בדרום עכשיו, דרומה מאל-חודיידה, היא דוגמה טובה לאופן שבו הדברים מתנהלים. וזה באמת מתחבר למה שאת אומרת, שיש כאן איזושהי תנועה, איזשהו טנגו כזה, שפעם אחת הכוחות של הממשל המוכר מצליחים לרשום הישגים, ופעם אחת החות'ים מצליחים לרשום הישגים, אבל צריך לומר כמה דברים במעטפת של זה. הדבר הזה לא מבודד עכשיו, זאת לא מלחמת אזרחים, צריך לומר שמלכתחילה היא לא הייתה מבודדת, כן? המעורבות של איראן וסעודיה הייתה שם כל העת. אבל הסיטואציה עכשיו היא הרבה יותר מורכבת, גם בגלל שזה לא רק באבל מנדב אלא הורמוז לפני, גם בגלל המתיחות בין ארצות הברית לבין איראן, גם בגלל שהמצב של סעודיה הוא אחר, גם בגלל הסכמי כאן, אנחנו שומעים ורואים כנראה שפקיסטן שולחת גם סיוע צבאי של כמה מטוסים שנחתו בנמל עדן על פי דיווחים מסוימים, וגם כמה עשרות אלפי לוחמים פקיסטנים על אדמת סעודיה שמבקשים לסייע להגן על הגבולות ולתפעל חלק ממערכות ההגנה. זאת אומרת, הדבר הזה באמת הממדים שלו הם ממדים רחבים ומורכבים יותר, והפתרון הזה אבל חייב יהיה להיות גם בתוך תימן וגם מחוץ עליו. זאת אומרת, אין מנוס מלמצוא גם פתרון לחלוקת הכוח בתוך תימן ולמאבק בחות'ים, וגם שחרור של דרך הים, של מצר באב אל-מנדב, והשבה של חופש השייט

0: לחלוקת הכוח בתוך תימן ולמאבק בחותים, וגם שחרור של, של דרך הים, של מטר באבל מנדב, והשבה של חופש השיט הבטוח, לא רק לסעודיה, לכולם.
1: ענבל ניסים לובטון, מומחית לתימן ומרכה ממרכז דיין באוניברסיטת תל אביב, אוניברסיטה הפתוחה, תודה רבה לך, שלום.
0: תודה, ערב טוב.
1: ובשעה הזאת תקסי זיכרון גם ביער חרבות ברזל בעוטף, גם במקומות אחרים, גם הקרנה של סרט של בית החולים סורוקה ביום הראשון למלחמה. אנחנו זוכרים ומקווים לטוב. תודה ליאל אוחיון ותמר אנקרי שהפיקו, על הביצוע הטכני יובל זמיר ויואב בצלאלי, בפיקוח הטכני אילן גביש. אחרינו הקשב מגזין החיילות והחיילים של גלי צהל בהגשת נוגה שחר ובת אור צגאי. אני טלי ליפקין שחק, היו שלום.

0: בחסות אוטודיפו, המציעה מצברים לרכב עד השעה 21:00 בסניפי הרשת, כולל התקנה חינם. כי אין סיבה לשרוף את שישי במוסך. אוטודיפו.
1: שלום, זאת שיר מאגף השיקום במשרד הביטחון. פצועי צה"ל ופצועות צה"ל וכוחות הביטחון. במלאות 3 שנים לאירועי 7 באוקטובר, אגף השיקום כאן למענכם. אם אתם או בני משפחותיכם חשים מצוקה נפשית, קו הסיוע נפש אחת זמין לכם 24 שעות, 7 ימים בשבוע, בטלפון כוכבית 8944. בנוסף, בחוות השיקומיות ברחבי הארץ התקיימו מעגלי שיח. עוד מידע באתר אגף השיקום.
2: מכל הלב לכל החיים, אגף השיקום במשרד הביטחון.
3: פסטיבל האדריכלות בתים מבפנים חוזר לירושלים. 2 סופי שבוע עם עשרות ציורים וביקורים במבני ציבור, בתים פרטיים ובתי תפילה. למזמיני חבילות לינה במלונות ירושלים תתאפשר הרשמה מוקדמת. בתים מבפנים, 15 עד 24 באוקטובר. הכניסה בהרשמה מראש וחינם. מספר המקומות מוגבל. למידע חפשו בגוגל בתים מבפנים ירושלים. ביוזמת עיריית ירושלים והרשות לפיתוח ירושלים.
4: שלום, אני נורית, אמא של יוסף. לפני 3 שנים יוסף יצא לרכוב על אופניים ולא חזר אותו ילד. נהגת חצתה את הצומת ופגע בו. יוסף עבר החייאה פעמיים ונותר סיעודי. הוא נשאר בחיים, אבל החיים של כולנו השתנו לנצח. אני מקווה שמישהו ישמע אותי עכשיו ויחליט לנהוג אחרת. לפני צומת ומעבר חצייה, מאיטים ושומרים על הולכי הרגל. הבן שלי ממשיך להילחם לחזור לחיים שהיו לו. בואו נדאג שהילדים של כולנו יחזרו הביתה בשלום. כולנו יחד מחויבים לאנשים שבדרך עם הרלב"ד.
5: כשמאכל הופך לזיכרון.
6: הוא נקרא עוגת מנחה,
7: בן בשר מפורק של טל אילון.
5: תושבי קיבוץ כפר עזה יקדו את כל המאכלים האהובים לספר מתכונים אחד, שהיום מספר סיפור וזיכרון.
6: אמא שלי החליטה לאגד ספר מתכונים של הקיבוץ.
7: אחרי השביעי הם הוסיפו מתכונים של נרצחים.
5: 3 שנים אחרי 7 באוקטובר,

0: פרי בר ותושבות הקיבוץ נפגשים לבשל את המתכונים מהספר ולטעום את סיפורי כפר עזה ותושביו. מבשלת חמה, רביעי, 11 בבוקר בגלי צהל, וכל זמן שתרצו, באתר וביישומון גלץ גלגלץ ובכל זירות העסקתית.
1: מיד אחרי החדשות, בת אור צגאי ואורי קצור עם הקשב.
2: תחבורה.
3: גלי צהל השעה 8, שלום רב, באולפן מעיין מנחם עם מה שקורה עכשיו. ניסיון הפיגוע בטיסת פליי דובאי, לאחר חשיפת שורת המחדלים שהובילו לאירוע, ראש הממשלה נתניהו הנחה את המטה לביטחון לבחון את כלל היבטי ההבטחה של התעופה האזרחית הזרה לישראל. הקבינט המדיני-ביטחוני מתכנס בשעה זו, לראשונה מאז ניסיון הפיגוע, לדון באיומים אפשריים על ישראל, ידיעה שהעביר כתבנו המדיני יניר קוזין. הנגדת וב מיחידת 8200 שהתריעה לפני 7 באוקטובר כי חמאס ערוך למתקפת פתע נרחבת, קיבלה תעודת הערכה מהרמטכ"ל אייל זמיר. הרמטכ"ל שיבח את הנגדת ומתח ביקורת נגד קציני המודיעין שזלזלו באזהרתה. וב היא דוגמה מובהקת לאומץ לב מחשבתי ולמקצועיות, אמר זמיר והוסיף, בתרבות הארגונית שלנו אסור לאפשר שיח מרצה או דיכוי של חשיבה ביקורתית. עלינו כמפקדים לוודא שאנו דורשים מאנשינו חופש הבעת דעה כמרכיב חיוני בתרבות המבצעית שלנו. מדבריו של הרמטכ"ל הביא כתבנו הצבאי דורון קדוש. 3 שנים לטבח 7 באוקטובר. מאות אנשים התאספו הערב ביער חרבות ברזל הסמוך לבארי לעצרת זיכרון. זמיר חיימי, דודו של רב סמל בכיר טל חיימי זיכרונו לברכה, שנהרג בהגנה על קיבוץ ניר יצחק ונחטף לעזה, סיפר לגלי צהל על הצורך להמשיך ולשקם את העוטף.
4: זה בלתי נתפס שעברו 3 שנים. זה מאוד קשה לי גם לחזור בזיכרון שלי ליום הזה ולכמה ימים שאחריו, ברגע שהתפנינו ונהיינו פליטים. קשה לי לתפוס את כל מה שעברנו ב3 שנים האלה, ואנחנו עדיין מחכים לאנשים שיחזרו. לא בטוח שכולם יחזרו, אבל יש לנו משימה להקים את היישובים על הרגליים, ובשבוע הקשה הזה אנחנו מתמודדים גם עם הזיכרון של האהובים שלנו, של היקרים שלנו.
3: מדבריו העביר כתבנו איתי אוהל גלילי. מפלגת הירוקים בבריטניה הצביעה על הכרזת הציונות כצורה של גזענות בוועידת המפלגה בברייטון. כתבת חדשות החוץ שקד ויקינסקי מדווחת.
5: ההצעה להגדרת ציונות כצורה של גזענות שעלתה להצבעה בכנס מפלגת הירוקים של בריטניה עברה הערב ברוב של 1,022 קולות בעד מול 813 קולות נגד. ההחלטה שהתקבלה קוראת גם להקמת מדינה פלסטינית אחת במקום ישראל, בה יהיו זכויות שוות לכולם, לשון החלטת מפלגת הירוקים. מנהיג המפלגה היהודי זק פולנסקי לא השתתף בהצבעה.
3: בתגובה, במשרד החוץ גינו את ההחלטה וכינו אותה החלטה מזעזעת שמהווה קטם בתולדות הממלכה המאוחדת. כדורסל מגביע הווינר, מכבי תל אביב פוגשת בשעה זו את הפועל ירושלים בחצי הגמר. התוצאה בסוף המחצית היא 32-31 לטובת ירושלים. כתב הספורט יובל ישראלוב מזכיר שהמנצחת בין הקבוצות תפגוש את הפועל תל אביב בגמר הגביע. ותחזית למחר תחול ירידה קלה בטמפרטורות. אלה החדשות שעורך יובל טל.
1: גלגלץ עם החשב בגלי צהל, בת אור צגאי ונוגה שחר עם הקשב, עורכת מיכל קוגן.
6: שלוש דקות אחרי 8 בערב, אתם על הקשב, מגזין החיילים והחיילות של גלי צהל.
7: איזה כיף להיות כאן, יום ראשון של השבוע. האמת, שבוע מאוד מאוד לא פשוט לפנינו, אבל אנחנו מנסים להתען ולהרים את הראש ולהתמלא באמת בכל מה שטוב, שזה בגדול החיילים והחיילות היקרים והיקרות, הנהדרים והנהדרות שלנו.
6: לגמרי, אז אנחנו פותחים שבוע חזק עם הרבה אנשים חשובים והרבה שיחות מעניינות מחכות לנו כאן, וגם לא כהרגלנו של ראשון, אנחנו מקדימים איזו פינה מאוד מיוחדת ליום הראשון בשבוע, אבל זה יחכה לנו מעבר לשיר הראשון שתכף
7: נשמע. את לא מגלה?
6: אני לא מגלה.
7: יו, אני סקרנית. מה נעשה עכשיו עם כל המתח הזה?
6: את יודעת, את מבינה.
7: טוב, נקדיש רגע את השיר.
6: כן, אז בואו נשמע את ההקדשה הראשונה שלנו להיום.
7: אני רק רציתי להגיד שאנחנו הולכים בעצם לשמוע את רבת טף, שהוא בשייטת 3, והוא הולך להקדיש, הוא נמצא בספינת הטילים אחי יפו, יש קטע לספינות שזה לפי ערים, אוקיי? יש אחי אלת, אחי יפו, והוא מקדיש שיר שקשור לזה מאוד, ושאנחנו בתור יפואים גאים כאן בגלי צהל, יכולים להתחבר אליו ממש.
6: בואי נשמע.
8: אני רבת טף, משרת בשייטת 3, מספינת הטילים אחי יפו, מקדיש את השיר בית ביפו של דודו טסה, לחבר שלי שריקי, ולחברה שלו מיקה.

0: בתור, כמה חיכיתי לחליל הזה בסוף? תקשיבי, אני מתה על זה.
1: זה אכן קטע מאוד מעולה.
0: טוב, הקשב, אה?
1: כן, 8 דקות אחרי 8 בערב.
0: גם שעה יפה.
1: נכון, ואמרנו, דיברנו, הקדמנו פינה, עניינים וזה, אז הנה פינתנו, שנשמע את האות, נוגה.
0: יאללה, שלוי, קדימה.
2: לקבלת הזמר, נא לי מתח בהקשב. 2, 3.
0: הקשב. תקשיבי, בתור אנחנו משתחררות עוד שבועיים, מטרה לשחרור, למצוא את הבחורה שהקליטה את הריף המטורף הזה, ולעשות איתה גם את פינת הקשב הזמר.
1: אולי נקליט כמה אותות חדשים.
0: אבל היום...
1: כן.
0: אנחנו עם גלעד.
1: שלום לך.
3: שלום שלום.
0: שאנחנו לא יכולים להגיד את שם משפחתך, אז אתה כמו ריטה, פשוט תהיה גלעד. איך זה להיות גלעד, שם במה?
3: וואלה, כיף. 20 שנה עם השם הזה, זה...
1: לא בפרגל, כן.
3: כן.
0: טוב, תשאלי קצת שאלות רציניות בתור.
1: מישהו צריך. גלעד, אתה התגייסת במרץ האחרון, כזה תקופת שאגת הארי, המעריכה באיראן, ומרגיש אולי שעברנו כבר הרבה מאז, אבל אתה אולי אפילו יותר. איך הייתה הרגשה להתגייס בתקופה כזו?
3: וואלה, זה הרגשה קצת משונה, כי אתה בא עם כל הכובד של דברים שקרו שנים לפני, עם כל הרצינות והחיות והרצון כאילו לבוא ולשרת את המדינה. אני באופן אישי כאילו התגייסתי יחסית מאוחר לשכבת גיל שלי, כי עשיתי שנת שירות, ואז יצא שכזה כל החברים שלי בצבא, ואני כזה בבית, שזה היה קצת מבאס, אבל זה כאילו חוויה מטורפת.
0: סתם מסקרנות, איפה עשית שנת שירות?
3: עשיתי בקיבוץ יקום, תחת השומר הצעיר, זה כזה הדרכה.
0: סנדלי שורש וזה.
3: בית של קיבוץ.
1: כן, ומשם ישר לחיר.
3: כן, ישר לטנא ואז להנדסה, זה שינוי מטורף.
1: אז איפה אתה התחלת את השירות שלך?
3: בהתחלה הגעתי לעיר הבאדים, לעשות שם קורס של רובוטיקה רחפנים.
0: אופה.
3: ואז משם שובצתי ישר להנדסה.
0: אז בעצם זה מה שאתה עושה בתוך הנדסה?
3: כן.
0: ספר קצת על התפקיד, תסביר לנו מה זה אומר.
3: אז בגדול, זה בעצם לשמור על ההחזקה של כל הרחפנים בגדוד. יש כל מיני אמצעים שיש לצבא, וגם אמצעים רובוטים למיניהם. ובעצם התפקיד שלנו בתור טכנאים, זה בעצם לשמור עליהם. כאילו לדאוג שהכל, כשורה שהכל תקין, כדי שהם יוכלו לקחת את זה לאיפה שהם לא צריכים לקחת את זה, ולעשות מה שהם צריכים.
1: מתי שמעת על התפקיד או על היכולת לעסוק בדברים כאלה בפעם הראשונה?
3: האמת, שמעתי את זה בטירונות, כי אני התגייסתי בהתחלה בתור כללי בחילתנה, ויש כל מיני כאילו תפקידים שנשמעים יותר טובים, פחות טובים, וברגע ששמעתי רחפנים, ידעתי כאילו, זה מה שאני רוצה לעשות. ואז הגעתי לקורס והבנתי כאילו, זה מטורף כמו שזה נשמע.
0: כן, הציפיות עמדו כאילו במבחן המציאות?
3: כן, כן, כן, כן.
0: מה אתה אוהב בזה בגזרת מה שמותר לספר ברדיו?
3: אני חושב שזה תמיד אתגר, כאילו זה תמיד כל יום אתה מגלה משהו חדש שאתה יכול לעשות, כל יום אתה לומד עוד ועוד ועוד דברים, ואתה צובר לעצמך עוד תחומי ידע, ובכללי רחפנים עכשיו זה משהו שהוא כאילו חזק ממש בכל המלחמות,
0: כן.
3: אז זה מוסיף המון ידע גם לאחר כך, לאחרי השירות.
0: וגם המוזיקה מוסיפה משהו.
3: כן, לא, ברור.
0: אז ספר לנו באמת על המקום של המוזיקה בתוך החיים שלך בתקופה האחרונה.
3: וואו, אז המוזיקה נהיה מפלט. ממש כאילו מקום שכזה ביום טוב, ביום רע, כאילו זה תמיד המקום שאני הולך אליו, כזה בסוף יום יושב במיטה, וכזה כותב לי שירים. ובעיקר, כאילו זה עוד יום הסינגל הראשון שלי, זה ממש נכתב כשהגעתי לגדוד והייתי בכזה סערת רגשות, ממש לגבי, כי ציפיתי קצת דברים מהתפקיד, ואז הגעתי ודברים קצת השתנו, ואז הבנתי שבאמת, כאילו, יש קודם כל למוזיקה כוח מאוד משמעותי, בלעצב את התפיסה שלנו, את המציאות, את איך שאנחנו מרגישים.
0: אני חייבת לשאול, כי אמרת שהתפקיד מאוד עונה על הציפיות, אבל השיר הזה כאילו מדבר על זה שהציפיות שלך לא פגשו את המציאות, אז תעשה לי סדר.
3: אוקיי, אז בקורס זה היה נשמע כאילו משהו מפוצץ, וזה מאוד תלוי תקופות, וזה מה שלא הבנתי בצבא, שלפעמים לא הכל יכול להיות מפוצץ ואקשן ודברים כאלה, ולפעמים יש את הרגעים המאוד מונוטונים, של השירות, שאתה מרגיש שאתה מחכה רק שהזמן יעבור ושיום חמישי יגיע.
0: בטח. אנחנו רק ביום ראשון.
3: יש עוד זמן, יש עוד זמן.
0: כן, דרך ארוכה.
3: כן. אז כן, אז אני חושב שבכללי השיר נכתב מתוך כזה ההרגשה שבסוף, ביום טוב, ביום רע, זה בסך הכל עוד יום. ובסוף הכל עובר.
0: אז כל החיילים, אני חושבת, הצעירים והמפוזמים כאחד, צריכים להקשיב לשיר הזה עכשיו ולהתחזק.
3: לגמרי.
0: ונראה לי נשמע אותו ואחר כך נמשיך לשאול שאלות, כי אנחנו סקרניות.
3: יאללה.

0: Yeah.
1: זה עוד יום.
2: זה עוד יום.
0: איזה יופי.
1: תגיד, מתי התחלת בכלל להתעניין בעולם המוזיקה, בכתיבה?
2: וואו, אז זה ממש התחיל לפני שנתיים. כאילו ב...
0: אז תרי, אתה לא מאלה שבגיל שלוש כבר עשו הצגות ושרו ו...
2: לא, אני נכנסתי יחסית מאוחר, כזה גיל 18, ממש לפני השנת שירות. כזה חברה שם, הגענו לזה באיזה דרך, אגב, סתם עשיתי איזה קטע ראפ, אז אמר לי, אולי תעשה שירים, והמחשבה הזאת מעדדת, ובסוף אמרתי, יאללה, כאילו, למה לא?
0: מי זאת החברה? נתן לה שאט אאוט.
2: חמוטל.
0: חמוטל?
2: חמוטל.
0: איזה אלופת, חמוטל. זאת הייתה החלטה נבונה, חמוטל.
2: כן.
0: אתה רוצה קצת לספר אולי מאיפה ההשראות שלך, מה אתה אוהב לשמוע?
2: וואו, אז יש המון, יש המון. אני מאוד מאוד אוהב קנדריק למר, קודם כל, זה הקינג, הגוב.
0: אז אתה גם מרפרפ?
2: פחות. אני הבנתי שזה פחות העולם שלי, אין לי את היכולות.
0: זה כמו אלון עדר, הוא מעריץ את קני ווסט, אבל מרחוק, כאילו.
2: מרחוק, מרחוק.
0: יפה.
2: החוויה הכי טובה שהייתה לי בחיים זה היה כאילו להיות בהופעה שלו בפולין. החולצה הזאת אגב משם.
1: אשכרה.
2: כן, כן, כן, כן.
0: טורף.
2: ובישראל יש לי, אני מאוד אוהב את ג'יין בורדו. מאוד מאוד אוהב מזרחית, מאוד אוהב...
0: אתה מגוון.
2: מאוד. אני אוהב הכל.
0: אתה ורסטילי.
2: כן.
0: יש לי בעיה עם אני אוהב הכל. תמיד מי שאומר שהוא אוהב הכל לא באמת אוהב הכל, אבל אתה כאן כדי לגרום לי להתבדות, כי אתה באמת אוהב הכל. אתה יודע, אתה לא מנגן על שום כלי. קודם כל רציתי לשאול מי עשה את העיבוד המטורף ששמענו.
2: אז העיבוד, הלכתי לאולפן פה בתל אביב, קוראים למרצל, הרצל פרודקשנס, מקום מטורף.
0: כן, נשמע ממש טוב.
2: כן, שני אנשים באמת באמת מדהימים, ג'ניה ואלי, ממש כאילו גם הם... בשלב מסוים הם כבר לא מפיקים, הם כבר מנטורים, אתה יכול לדבר איתם על הכל, והם באים לקראתך.
0: ומה זה הסיפור הזה שאתה כאילו כותב שירים מדהים ולא מנגן? איך זה יכול להיות?
2: שאלה טובה. אני פעם הייתי מנגן, ממש בעברי, אבל אז יצא שהפסקתי.
0: מה היית מנגן?
2: הייתי מנגן על גיטרה, הקלאסי.
0: בטח, ברור, עם הקומזיץ והמדורה וה... בוודאי.
1: מסתדר עם השנת שירות והטבע.
2: לגמרי, לגמרי.
0: והסנדלים.
2: הווי, בווי בכללי.
0: ואז מה קרה?
1: נטשת את הגיטרה?
2: כן, כן, כן, כן. וזה הטעות, ואני עד היום מתחרט על זה, שממש שעזבתי את זה, ואני רוצה לחזור. אני רוצה לחזור
1: מתי ש... כן, תמיד אפשר לחזור.
2: כן.
0: אתה יודע, אנחנו אוהבים מאוד להדהד את השירים שאנחנו מביאים כאן את החבר'ה להתארך, אנחנו אוהבים להדהד אותם גם אחר כך בתוכנית. אז בואו נעשה הסכם, שעד הפעם הבאה שאנחנו משמיעים שיר שלך, אתה לומד גיטרה.
2: קשה, קשה.
1: חייבות.
0: כן, גם עם הצבא וזה, הרגתי אותך.
2: וואו, בואי נראה, בואי נראה. יאללה.
1: אגב, צבא, מה החברים אומרים על המוזיקה, על השירים שלך?
2: תומכים רצח. כן. ממש תומכים, כאילו כל ה... בעיקר כזה בתוך המחלקה. ממש ממש תומכים, ממש ממש עוזרים כל הזמן. כל הזמן כזה... זה כבר הגיע השלב שחברים שלי שם, לכל בן אדם חדש שאנחנו פוגשים בבסיס, אתה יודע שהוא זמר, אתה יודע שהוא עושה שירים, אבל אני מת עליהם.
0: אז הם שרים, זה עוד יום.
2: כן, כן, כן, כן.
0: יום, אני רוצה לראות את זה קורה. סוף כל יום,
2: סוף כל יום, יש מישהו בא אליי ואומר לי, זה היה עוד יום, נכון?
0: אתה עושה להם גם ממנונים כאילו מחלקתיים כאלה?
2: לא, לא. אולי בעתיד,
0: לא. אני לא פונה לחלטורות, נוגה, אני בן אדם רציני.
2: לגמרי, מה הכי רציני?
0: אבל אין על חלטורות.
2: כן.
0: תעשה להם, נראה לי יהיה כיף.
2: לאט לאט.
0: טוב.
1: יש איזה, לא יודעת, חוויה קטנה, רגע קטן שזכור לך במיוחד שגרם לך להסתכל על המוזיקה שאתה יוצר, או בכלל על מוזיקה בתוך החיים שלך כרגע, מנקודת מבט אחרת?
2: כן. בסוף, אני חושב שממש מה שגרם לי להבין שכאילו המוזיקה זה הדרך שלי לאבד דברים, זה היה ממש בטירונות, שהיו שם כל מיני רגעים קשים, בין אם זה בין אם זה מעין פרידה שעברתי ודברים כאלה, אז ממש מצאתי את עצמי כל סופה שאני חוזר הביתה, ממש כאילו דבר ראשון שאני עושה, מוריד את התיק וכאילו ישר מתחיל לכתוב, ושזה הדרך שלי כאילו לאבד את המציאות.
1: איזה מדהים.
0: ממש. וזה ככה זורם לך, או שאתה נתקל נגיד בחסמים? וזה כי אתה יודע, הרבה פעמים בתוך שירות כזה אינטנסיבי, אז אתה יוצא הביתה ויש מין וקום כזה בין הצבא לבית, וכאילו לפעמים קשה, אתה יודע, ללכת על הגשר הזה.
2: כן, אבל אני תמיד מנסה לכתוב על כזה דברים שקורים. אני לא מנסה לכתוב על איזה משהו מאוד גדול, איזה כאילו בדידות או דברים כאלה. זה יותר כאילו דברים...
1: אתה מתעסק בכאן ועכשיו.
2: כן, מתעסק במה שאני חווה. זה כזה, זה תמיד נכתב ממקום מאוד אמיתי.
0: אתה לא המשורר המיוסר.
2: לא, לא.
0: יופי. החיוך זה כבר טוב.
2: כן.
0: טוב, אולי אנחנו נשמע את השיר הבא שלך שנקרא אני לא מוותר. אני לא מוותר, אוקיי? שדג נחש? לא.
1: אז אנחנו עכשיו נשמע גרסה חדשה שאולי ייתקע לך שיר חדש בראש.
0: יו, אני מה זה? אני מה זה צריכה איזה שיר חרישות חדש?
2: יאללה.
0: אבל רגע, אתה רוצה לפני זה לספר עליו משהו?
2: כן, אז ממש אני לא מוותר, זה נכתב בהשראה כזה של מה שהייתי רוצה שהמציאות תהיה, ממש... לפני הרבה זמן היה לי פרידה קשה של מישהי שמאוד מאוד רציתי להיות איתה, אבל המציאות ואיך שכזה הסביבה הייתה, זה לא אפשר את זה. וזה שיר שנכתב בהשראת מה היה קורה אם לא הייתי מוותר. אז...
0: אם לא היית מוותר והייתם ביחד כאילו?
2: כן, אם לא הייתי מוותר על זה והייתי נשאר בזוגיות הזאת.
0: עכשיו מעניין אותי מה היה קורה, חייבים לשמוע את השיר.
2: יאללה.

0: אני לא מוותר.
1: או יא.
2: נחישות
1: זה דבר חשוב.
2: כן.
1: גם במוזיקה.
2: כן, כן.
1: אגב, זה בחוץ? כל היופי הזה?
2: לא, עוד לא. עוד לא, הבאתי ככה פנינה חדשה, הפתעה.
1: רגע, והקודם היה בחוץ?
2: הקודם בחוץ.
1: אוקיי, אז יש לך כבר שירים בחוץ.
2: יש לי כבר שירים בחוץ. זה ממש השיר הבא שאני עומד לעבוד עליו. וזה נורא מרגש.
1: אז אפשר להגדיר את זה כהשמעת בכורה ברדיו?
2: כן.
0: השמעת בכורה ברדיו.
1: פרסום ראשון, בתור.
0: אני לא מוותר, גלעד. טוב.
1: אולי נשאל אותך קצת על העתיד.
0: כן.
1: מה מחכה לנו? יש איזה אלבום בדרך, איזה הופעה? איפה חמוטל שתעזור קצת לדחוף את העניינים?
2: אז יש הרבה תכנונים. זה ממש כזה, מנסה להבין איך הכל יסתדר עם הצבא ומה אפשרי. אבל יש הרבה שירים. בסוף אני כותב שנתיים. אז יש הרבה שבדרך שאמור לבוא.
1: אתה יודע ששנתיים זה לא כזה הרבה. כאילו נשמע לי שאתה פשוט כותב מלא.
2: מלא.
1: יש אנשים שבשנתיים מגיעים לשלושה שירים, כאילו שהם מרוצים מהם.
2: כן, לא, אז אני...
1: אתה יותר בסיפור של אלבום, אני מבינה.
2: כן.
1: נייס.
2: אז כן, מאוד מקווה שהאלבום יצא בקרוב או איזה איפי, וזה יהיה מאוד מרגש.
0: אז איך קוראים לשירים שלך, מלבד אלו ששמענו עכשיו, אני לא מוותר, וזה עוד יום, איפה אפשר לשמוע אותם?
2: אפשר לשמוע אותם בספוטיפיי, לחפש זה עוד יום, לצערי אני לא יכול להגיד את השם המלא, אבל אם מחפשים זה עוד יום גלעד, אתם תמצאו ו...
1: Say no more.
2: בדיוק.
1: אז רגע, רק זה עוד יום בחוץ?
2: כן.
1: אוקיי.
2: לבינתיים כן.
1: אז אנחנו מחכים לשמוע עוד ולהשמיע גם.
2: יאללה.
1: וגלעד, שם במה גלעד, a.k.a. גלעד.
2: אני עכשיו רץ לספוטיפיי להוריד את זה לרק גלעד.
1: תקשיב, זה הרבה יותר טוב.
0: זה שם במה.
1: זה ידחוף אותך למעלה, אני אומרת לך.
0: זה ייחד אותך כאן.
2: כן?
0: לדעתי. כן, לדעתנו.
1: כן, כן. אחרי שאומרים דברים ברדיו, אין דרך חזרה.
0: טוב, גלעד היקר, תודה רבה לך שהגעת לכאן ושמעת לנו את השירים שיצרת, וגם נאחל לך מלא מלא מלא בהצלחה בהמשך, ובאיפי שעוד כנראה נשמע, ובשיר הזה ששמענו כאן הראשונה. אנחנו כאן בהקשב, נצא להפסקת הודעות קצרה, ומיד אחרי חוזרים אליכם.
3: אתם מאזינים לגלי צהל.
4: 3 שנים ל-7 באוקטובר, ברביעי, ב-3 בצהריים, אש כוחותינו, מאיה נדן ושירה עטר, עם סיפורי הלוחמים שנפלו בעקבות ירי דו צדדי.
5: חלק לא הבינו איך אנחנו מסוגלים לראות את הפרצוף של הבן אדם שהרג את סבסטיאן. מסכן, הוא לא אשם, נמשיך את החיים.
4: וב-8 בערב, פיסת חיים, על הנצחת הנופלים במדבקות ברחבי המדינה. שידורי הזיכרון ל-7 באוקטובר, בגלי צהל.
3: עכשיו בגלי צהל, בת אור צגאי ונוגה שחר עם הקשב.
1: שמונה 28, הקשב מגזין החיילים והחיילות. לפני שנמשיך בתוכנית, אנחנו רוצים להגיד תודה לאנשים המופלאים והמדהימים שבזכותם אנחנו פה. אז קודם כל, נגיד תודה רבה לעורכת שלנו, מיכל קוגן.
0: ולמפיקות, ליאל טיזיטה, אינגידה, יונוע סוויסה, ליבי פאר, זוהר שדה ואלה סלוק. אדם פייזר על הביצוע הטכני.
1: תודה מיוחדת, גם בימים של ג'ם זה עוד יותר משמעותי, זה תמיד הכי משמעותי, אבל בימים של ג'ם זה באמת, זה כאילו...
0: אז תודה רבה לך, אדם. ועכשיו אנחנו נשמע שיר שנהיה גם טרנדי ממש לאחרונה. אומרים כזה שזה סוג של שיר הקיץ.
1: כן, הדבר הבא. ועכשיו אני חייבת להגיד משהו לפני שאת לוחצת פליי.
0: בטח.
1: האומן הוא יאנג בוטה, אוקיי?
0: אוקיי.
1: הוא היה פעם ראשונה אצלנו. הרחנו אותו פה להקשב, בהקשב, והוא גם ביצע לדעתי את השיר הזה, וגם הוא ביצע קאבר לפרטסי שאחר כך נורא התפוצץ. אז תמיד תמיד טוב להגיד שאנחנו הצמחנו, כמובן שהוא הצמיח, כן? בזכות הכישרון שלו, כן? אבל שאנחנו היינו הראשונים לראות את הפוטנציאל ולתת את הבמה, ואנחנו מאחלים לגלעד עתיד דומה, ושכולם רק יעלו ויצמחו.
0: הלוואי, הלוואי.
1: כן, כן.
0: אז בואי נשמע אותו, יאנג בוטה, שחור לבן.
1: יאללה,
0: ככה זה הולך.

0: יאנג בוטה, גאווה מקומית שלנו.
1: שחור לבן?
2: שחור לבן. 33 דקות אחרי 8 בערב, אתם על הקשב מגזין החיילים והחיילות של גלי צהל, ועכשיו נמצא איתנו על קו הטלפון רב סרן ר', שהוא קצין אימון גופני של חטיבת הנחל, שאני בטוחה שבמהלך 3 השנים האחרונות ולאורך המלחמה הוא ליווה והנחה את הכשירות של חיילי החטיבה. אז שלום לך, ר', ערב טוב.
3: שלום, ערב טוב, מה שלומכם?
0: מה שלומך? זה השאלה המעניינת.
3: בסדר גמור, תודה.
0: אתה נשמע מבסוט.
3: כן, תמיד, תמיד אווירה טובה.
0: חשוב. ברוך השם. טוב, ספר לנו קצת על עצמך שנכיר. מאיפה אתה, מה עושה בחיים כשאתה לא בצבא?
3: אני מתגורר במרכז הארץ, אני נשוי באושר, ויש לנו גם ילדה קטנה.
0: איך קוראים לה?
3: נקרא לה א'.
0: היא לא מסווגת, אבל סבבה. בת כמה היא? אני רוצה כאילו להרגיש את החמידות, אתה מבין?
3: היא בת 9.
0: זהו, זה כל מה שהיא צריכה לשמוע.
3: והיא מבינה את החמידות.
0: שלח לנו אחר כך.
2: אוי, זה הגיל הכי מתוק.
3: בסדר גמור.
0: איך זה להיות אבא טרי?
3: וואי, האמת הרגשה טובה. האמת שזה... היא משהו מיוחד, הילדה הזאת... חבל על הזמן.
0: א',
3: באמת משהו מיוחד.
0: אתה תגיע לגדולות א'.
3: כן, לגמרי. זהו, אני בן 31 בחודש הבא.
2: מזל טוב.
3: כן, תודה. יש לי תואר ראשון במנהל עסקים וכלכלה, ובעצם כאג הנחל זה התפקיד החמישי שאני עושה. עשיתי עוד תפקידים מעניינים לפני. מי שיודע, יודע.
0: ומי שמכיר, מכיר.
3: כן, לא יודעת כמה מותר לפרט על זה פה בזה.
2: אז אתה יודע מה, שמענו, אמרת כמה תפקידים בצהל, בוא נשמע איפה אתה התחלת את השירות הצבאי שלך.
3: התחלתי אותו ב-2014, בתור מדריך בבה"ד 8, כן, בווינגייט. משם הייתי קצינים, הייתי תקופה כעין כעד מזי, הייתי שנתיים בשיזפון, בשריון, מי שמכיר.
0: אוי, זה רחוק זה שיזפון.
3: חבל לך על הזמן.
0: צהוב שם נורא. משם... מלא חולות.
3: הייתי 3 שנים אחר כך כאג יחידת מגלן, בחטיבת הקומנדו, תפקיד ארוך מאוד. אחר כך עברתי 2 ליחידה במודיעין, שאני לא יודע אם מותר להגיד את השם שלה פה ברדיו.
2: אז אל תגיד.
3: הוא לא נגיד אותו, נגיד פשוט מודיעין. הייתי שם 2 וחודשיים, אנשים אדירים. ואחרי שהייתי במגלן 3.5 שנים ובמודיעין עוד 2 וחודשיים ו5.5 שנים במיוחדות, חזרתי לחטיבת החי"ר, ובעצם בשביל העשירים, המינוי שלי בנחל היה אמור להיות בשמיני לעשיר, יום ראשון, כן? אבל שביל העשירי 2023 התחיל מלחמת חרבות ברזל, ובעצם נכנסתי רשמית לכאג חטיבת הנחל.
0: ספר לנו קצת על התפקיד הזה, אני מניחה שגם סדר הגודל שלו, כמו כל התפקידים, בדיוק, שנוגעים בלוחמה בצורה כזאת או אחרת, נורא נורא הוא עצם גם בשלוש שנים האחרונות.
3: המון, להיות עכשיו כאג יחידת מגלן, זה היה תפקיד טירוף, אתה מכין חבר'ה לנועל קרב והכל, צוותים מאוד קטנים, שהייתי במודיעין כנל, אבל להיות כאג חטיבת של חטיבת חי"ר זה... זה אחרת, זה מסות אחרות, זה היקפי עבודה אחרים, זה תחומי אחריות שאתה לפעמים לא תופס אותם. זה דברים שאתה נכנס הביתה ואתה... אין שבוע שלא מדבר עם אשתי על כמה התפקיד עצמו הוא באמת משמעותי והעשייה היא באמת אדירה.
0: זהו, זה חטיבה שלמה.
3: כן, זה חטיבת חי"ר שלמה, זה המון, זה המון. עכשיו... זה בא לידי ביטוי בכמה מובנים. אבל 2 המרכזיים זה שמירת הכשירות של הלוחם, שכבר אנחנו נצלול לזה לעומק, והראשון זה בניית הכשירות שלו. זה מרגע שהוא מתגייס לבח, אנחנו רוצים לבנות אותו בצורה שהיא טובה, חזקה, והכי חשוב גם בריאה. בסדר, הדור שלי, או הדור של ההורים שלנו, כאבי גב אדירים, אחוזי פציעות מטורפים, אנחנו רוצים לבנות אותם בצורה שהיא בריאה, שהיא חזקה, לבנות להם יכולת.
2: ואיך עושים את זה?
3: גופנית טובה, גם בעולמות הכלייה וירי וקרב מגע, ריצה, כוח, כושר גופני, כל הנלווה בזה, הליכה עם משקל, בסוף זה מה שלוחם פוגש בשדה הקרב בלבנון או בעזה, זה מה שהלוחמים שלנו עשו, ובשמירת כשירות, שנקלול את זה כבר בהמשך, אנחנו צריכים לשמר את כל היכולות האלה, שזה השלב היותר מאתגר, נקרא לזה.
0: אז תתן לנו איזה הצצה לתהליך, כאילו, איך עושים את זה?
3: אוקיי, אז קודם כל, מבחינתנו, אם אני מתרכז קודם כל באמת בבניית הלוחם, אנחנו רוצים לבנות אותו החל ממסע ראשון שלוחם חיר עושה של 3 קילומטרים, עד שהלוחם שלנו מגיע למסעות ארוכים יותר, 25 קילומטרים, פלוס עוד 5 אלונקות עם 40% משקל גוף, וזה לא המסע האחרון שלהם אגב, זה מסע שהוא מאוד מאוד קשוח, מאוד קשוח. ברגע שלוחם עובר עם 40% משקל גוף 30 קילומטר, תהי בטוחה שבלבנון, במלחמה, הוא יצליח לסחוב 60% משקל גוף, בדילוג מבית לבית, ולנטרל את המחבל שעובר מולו. ברגע שיש לך לוחם, שאת עובדת בצורה סדירה, על אימוני כוח ואימוני ריצה, וכושר גופני כללי ברמה טובה, הוא יוכל לתפקד הרבה יותר טוב בשדה הקרב, שהלוחם מתרגל ירי או קרב מגע, הוא מקבל את הביטחון הזה. עכשיו חטיבת הנחל נמצאת באיוש, זה זהב הדברים האלו. בסדר, עכשיו שלוחם מתרגל את המסעות ואת התנועה הרגלית עם המשקל, מתישהו בעזה, והוא צריך לעלות רב קומות של 15-16 קומות ברגל, עם משקל על הגב, הוא יודע לעמוד במשימה שלו, כי הוא תרגל תנועה רגלית, והכושר האירובי שלו מספיק גבוה, שהוא לא עכשיו יגיע מתנשב ו... בקומה ה-15, לא, הכושר שלו מספיק גבוה שהוא יגיע למעלה, וכל זה עם משקע עליו עם ציוד, ואז גם קרב פנים לפנים מול מחבל, הוא ידע לנטרל אותו. כי הוא גם מתרגל קרב מגע, והוא מנטרל גם ירי במאמץ. ירי במאמץ זה בדיוק, זה לא, אין דבר כזה ירי לאחר מאמץ. זה ירי במאמץ, הלוחם שלנו במאמץ. גם צלף עכשיו שיושב על גג רחוק מאוד, ברגע שהוא מכוון את הנשק שלו, הדופק עולה, ואני נמצא במאמץ קוגניטיבי מסוים.
0: רש.
3: כל הדברים האלה, זה הכל, זה הכושר הקרבי.
0: יש לי שאלה אליך. בשביל להגיע לתפקיד שלך היום, עברת בשלל תפקידים בצהל, וגם סיפרת לנו בהתחלה שיש לך בכלל תואר בתחום אחר, אני מניחה.
3: נכון.
0: במה עשית נכון, תואר?
3: נכון. עשיתי תואר במנהל עסקים וכלכלה.
0: אז השאלה שלי, כאילו אני יכולה לגמרי להבין את ה, אתה יודע, מנהל עסקים, את האופן שבו אתה, זה מתאים לה, נגיד, לרוח הפיקודית שבך, אבל מעניין אותי איך הכושר כאילו נכנס לזה.
3: זו שאלה ממש טובה. עכשיו, קודם כל, ברגע שאתה עושה מנהל עסקים, אתה מבין המון המון דברים, אני גם עשיתי הרחבה בניהול חברות, וכל מיני דברים שהם מאוד עוזרים לי, עכשיו בתפקיד הזה, החל מניהול של אנשים, בסדר, ועד להניע פקודים, בצבא קוראים לזה, או בסוף, הבן אדם רוצה, בן אדם רוצה להרגיש מוערך, הוא רוצה להרגיש שהוא משמעותי, ואם אתה עם חברה גדולה, או שאתה בתפקיד בכיר בצבא, זה די אותו דבר. אתה צריך לגרום לאנשים שלך להרגיש משמעות מסוימת, ואז אתה יכול לכבוש את המרים. אני, יש לי צוות שבאמת של הרעיות. הרעיות. אני משער שאף אחד מהם לא ישמע את הרעיון הזה, כי הם עמוסים מאוד מפה ללפלנד.
0: בסדר, אפשר להקליט להם.
3: צוות...
0: שלח להם אחר כך.
3: אני אשלח את ההקלטה, אני אשמח.
0: יש.
3: אבל זה צוות שתדעי לך, אני יכול לכבוש איתם ערים ברמה כזאת. החל מהקצינים ונגדים שתחתה, קצינות נגדות, עד לחיילים, חיילות, ויש צוות מאוד מאוד גדול באמת בכושר קרבי של חטיבת הנחל.
0: זאת אומרת, זה הרבה יותר מכושר, זה הרבה יותר מלשמור על היכולת שלהם, אתה יודע. בדיוק. כן.
3: זה הרבה יותר מזה. עכשיו, ברגע שיש לך צוות גדול, כל אחד אחראי על תחום מסוים, אתה יכול להגיע עם הזרועות האלה באמת ולהשפיע על חטיבת חיר. כי לבד, לא משנה כמה אתה מוכשר, יש לך שני ידיים ו-24 שעות, ובאמת, רגע, עם צוות שאתה סומך עליו, וחונך אותו ומלמד אותו, אתה יכול להשיג הכל. עכשיו, התואר במנהל עסקים הוא עוזר לך בכל הכיוונים האלו. מה הקשר של זה לכושר גופני? פחות יש לזה קשר. תמיד אני שמח, עשיתי גם לימודים בווינגייט, ולמדתי גם כל מיני קורסים אזרחיים, ותעודות אזרחיות שבאמת עוזרות לי בפן המקצועי של התפקיד עצמו. אבל קודם כל, צריך לזכור שלפני שאני כאג, אני קצין בצבא, בטח בהיקפים כאלו של תחומי אחריות כאלה קריטיים, ולכן גם המנהל עסקים הוא מאוד מסייע לך.
2: תראה, אני שמעתי שמועה שאתם מקיימים בחטיבה שלכם תחרות שנקראת אליפות כושר. אז תעשה לנו רגע סדר, מה זה אומר, מה זאת התחרות הזאת, איך בכלל הכל התחיל.
3: וואו. אוקיי, אוקיי, ככה אנחנו, זה מופע ראשון שעשינו בחטיבה אחרי הרבה זמן גם שלא היה אליפות צהל בכושר קרבי. בעצם לקחנו את האליפות צהל ופירקנו את כל המקצים שלה. באליפות צהל יש לך מספר מקצים שאת מתחרה. יש לך ריצת אלונקות שכוללת 2 קילומטר אלונקה, משימת כוח באמצע וירי במאמץ. יש לך תחרות ניווט, יש לך קרב מגע, יש לך בוחן מכשולים, שאת עוברת גם מכשולים מסוימים עם אלונקה וחלק בצורה אישית ללא אלונקה, וגם בסוף ירי במאמץ, בעיניי זה הבוחן קוגניטיבית אולי מאתגר ביותר, ויש לך בוחן מפקד, שזה רגע מגדים עושים ומחת, שהוא כולל ניווט וירי. בוחן מאוד קשוח. לקחנו את כל הרכיבים האלו ופירקנו את זה בחטיבה, ועשינו תחרות פנימית שלנו בין כל המסגרות. גדודים, ציירת, כולם מתחרים. בעצם התוצאות אגב היו מאוד מפתיעות. סתם אני אומר דוגמה, גדוד 50 ניצח במקצה מסוים, במקצה של הבוחן מכשולים. סיירת ניצח בבוחן צוות, בריצה עם אלונקות, הכל. זאת אומרת כל נבחרת היה משהו קצת שונה, ובאמת רגע ראו בתוך החטיבה, בפנים חטיבה, מי הגדוד הכי חזק.
0: רגע, מה עם 931, 932, מה אנחנו סקרנים?
3: נתנו בראש, עבדו כמו הרעיות. 931 ניצח בניווט, 932 נתן בראש, היה גם קרוב מאוד בכמה מקצים, החבר'ה עבדו באמת באמת בצורה פנטסטית, והיה תחרות צמודה מאוד בין כל 4 המסגרות שלנו. ועכשיו אתה מייצר את התחרותיות הזאת, אתה לוקח אנשים לקצה, כי עכשיו כולם מתאמנים. ואנחנו הגדרנו גם, שזו הגדרה מאוד מאוד יפה, הגדרנו שלא רק הנבחרת שמייצגת את הגדוד יכולה להשפיע על זה. כל הגדוד צריך להשפיע. אנחנו הגדרנו שכולם עושים בוחן כשירות תקופתי, והממוצע של הגדוד מהווה 30% מהציון הכולל. זאת אומרת, סתם אני אומר דוגמה, 931 יכול לקחת את התחרות, אבל אם גדוד 50% ניגשים גבוה ממנו, הוא ינצח את כל האליפות הכוללת. בעצם כשאנחנו הגדרנו את הדבר הזה, גרמנו לא רק לנבחרות להתאמן, לכל הגדודים וכל חטיבת הנחל להתאמן. כי הרי כולם רצו לעשות את התוצאות של הבוחן בתוצאה טובה. זאת אומרת, כל גדוד וגדוד עשה בחנים והתאמן ועבד קשה, וכל גדוד גם שלח נבחרת. האליפות חטיבה היא אף פעם לא הייתה המטרה. היא הייתה רק כלי בדרך, כלי מאוד מאוד טוב, בשביל לגרום לכל חטיבת הנחל להתאמן ולהיכנס לקשירות מבצעית גבוהה. החל מירי, להכריח אותם לראות. כי אנחנו הגדרנו להם, חבר'ה, שימו לב, כל מקצה מסתיים בירי. עד לקרב מגע, ועד לריצה, ועד לאלונקות. ממש בצורה הזאת, דאגנו שכל חטיבת הנחל תיכנס לקשירות. זה המופע.
0: יפה מאוד, יפה מאוד. תגיד, אני, אמנם אתה קצת אולי לא הכי אובייקטיבי, כי עברת דרך משמעותית עד שהגעת לחטיבת הנחל, אבל מה מייחד ספציפית את החטיבה? מה הופך אותה לכל כך טובה בעיניך?
3: האמת שקיוויתי שתשאלי שאלה בסגנון הזה, ואני אסביר, ואני אתחיל להגיד שלוחם הנחל הוא לוחם מאוד מאוד שלם, ואני אסביר מה הכוונה בלוחם שלם. הייתי בהמון יחידות בצבא, ראיתי המון דברים, החל משריונרים שמרימים פגזים ועובדים עם שחלים כבדים, ועד ליחידה במודיעין ששירתי בה שהם יורדים לפרטי פרטים בנועל קרב, ומגלן שזו יחידה מאוד אגרסיבית ומזי, והכל הכל מתחבר בסוף לתפקידים מסוימים ודברים שמעציבים אותך בתור קאג. לוחם הנחל בעיניי הוא הלוחם השלם ביותר, ואני אסביר. לוחם הנחל שלנו עובר את כל הרכיבים שציינתי קודם בהכשרה, הליכה עם משקל וירי וכוח וכושר גופני וכוח מתפרץ ואירובי, הכל הכל בקרב מגע, והכל הוא לוחם עובר והוא מיישם אותם בשדה הקרב. זה הלוחם כמעט היחידי היום בצבא, יש עוד כמה יחידות שהם כמו נחל, אבל הלוחם הזה הוא כמעט הלוחם היחידי בצבא שמשתמש בכל רכיבי הכושר הקרבי. הוא מגיע אל היד ברגל, עם משקל עליו. הוא מגיע בעייפות מצטברת ליד, והוא צריך כושר אירובי גבוה בשביל זה, ונשיאת משקלים. הוא מסתער בין מבנה למבנה, הוא צריך את הכושר האנאירובי, את היכול של היציאה מהמקום, וספרינט, וכוח מתפרץ. והוא ממש מדלג בין מבנה למבנה. עם הכושר האירובי שלו שעוזר לו להתפקס, הוא מסדיר את הנשימה ומבצע ירי במאמץ. והוא צריך את היכולת שלו בכלייה. והקרב מגע עכשיו שהחטיבה תופסת באיוש, מתחבר ממש טוב לעיסוק המבצעי שלה. ואם אני לוקח את הניתוח עיסוק של הלוחם, בסדר, אם אני עכשיו רגע רוצה באמת להיות מאמן טוב, באמת להיות רלוונטי, צריך לנתח את העיסוק של כל לוחם. לוחם שעכשיו אני עושה לו ניתוח עיסוק ואני מגלה שהוא בכלל בחיל הים, הוא עושה משימות שונות, אני אאמן אותו בצורה שונה מאיך שאני מאמן לוחם בחטיבת חיר. בסדר, וכל הרכיבים האלו, זה מה שיוצר את לוחם הנחל ללוחם השלם ביותר בצבא. אין לוחם שלם יותר. עכשיו, שלם, הכוונה שהיא לא מושלם. זה לא אומר מושלם, תמיד יש איפה להשתפר ואיפה להתחזק ואיפה הכל. וזה גם לא אומר שהוא הכי טוב. יש לוחם בשייטת שהוא עושה את המקצוע שלו בצורה מצוינת, ויש לוחם בחובלים, ויש לוחמי אוויר בכלל וטייסים. טייס אני לא יאמן כמו שאני אמן לוחם חיר. טייס אני אתן לו דגש על ליבה, יציבה ובטן, הוא כל הזמן יושב. אני אתן לו דגש על שרי הצוואר, כי יש את הכוח ג'י המטורף שיש במטוס, וכל החיזוקים לצוואר לא יעשה איזה לוחם חיר שלי. אז הכוונה היא לא שהלוחם נחל הוא הלוחם הכי טוב מכל הלוחמים. כל לוחם יש לו טיוד שלו. גם הטייס בחיל האוויר, גם הטכנאי שאני אאמן אותו בצורה שונה של אותו מטוס, וגם לוחם אחיר שלנו. אבל לוחם אחיר שלי הוא הכי שלם מבחינת רכיבי הכושר הקרבי.
0: תקשיב, אני רוצה אותך מאמן אישי, אולי כאילו באמת עם הרוח הזאת היינו עושות קצת כושר. לא, באמת, אתה כאילו
2: צריך אותך בכל צער.
3: את יודעת איך נעתר אותי.
0: תודה רבה לך. כן, לגמרי, תודה רבה לך על השיחה הזאת ועל המוטיבציה שככה גרמת לנו אולי קצת לצאת מהפדלאות. אז רב סרן רש, קצין אימון גופני בחטיבת הנחל, ספר לנו מהר איזה שיר בחרת לסיים איתו את השיחה הזאת.
3: וואו, אחרי דילמה קשה אני אבחר Welcome to the Jungle של Guns N' Roses, ברוח התקופה עכשיו של האליפות צהל, כי כל מי ששומע אנחנו בדרך לג'ונגל עם האליפות הזאת.
0: היידה.
3: ובסוף אנחנו נרים גבי הירוק בעזרת השם.
2: זאת הרוח. תודה רבה לך רב סרן רש, אנחנו שומעים עכשיו את השיר שלך ושיחה טוב.
3: תודה רבה לכם, תודה על הזמן, נתראה.

0: ברוכה הבאה לבלגן.
1: וואי, גנז ורוזז, איזה שיר, יש לו וייב טוב.
0: נראה לי ששימחנו פה כמה, את יודעת, הרד רוקיסטים כאלה שמקשיבים לנו עכשיו.
1: אז ניתן את התודה שלנו לרש על הבחירה הזו.
0: לגמרי, זאת הייתה בחירה לגמרי מרחיבת לב ומשמחת. וככה אנחנו כמעט מסיימים, שעה ראשונה מתוך שעתיים, כאן במגזין החיילים והחיילות הקשב. אני אספר קצת בתור מה מחכה לנו בשעה הבאה, גם בשנה הבאה. הכל כאילו סיכומי בתקופה הזאת. אבל גם יהיו לנו פינות אהובות שממש חיכינו להן וככה נחזיר אותן, ויהיו לנו כל מיני שיחות מאוד מאוד מעניינות וגם מרגשות.
1: לגמרי, הכל מחכה לנו.

0: נפתח קצת בתור מה מחכה לנו בשנה, בשעה הבאה, גם בשנה הבאה, הכל כאילו סיכומי בתקופה הזאת, אבל גם יהיו לנו פינות אהובות שממש חיכינו להן וככה נחזיר אותן, ויהיו לנו כל מיני שיחות מאוד מאוד מעניינות וגם מרגשות.
1: לגמרי, הכל מחכה לנו בשעה הבאה.
0: במרחק של כמה דקות.
1: בדיוק, שווה לכם להישאר גם אחרי החדשות.
0: במרחק נגיעה מכאן.
1: ונגיד תודה רבה שוב לצוות היקר שלנו, לעורכת מיכל קוגן, למפיקות ליאל טיזיטאין גידאיו, נועה סוויסה, ליבי פאר, זוהר שדה ואלה סלוק, על הביצוע הטכני אדם פייזר ועידן אלה. תודה לך נוגה שחר.
0: תודה לך בתור צגה, אנחנו לא נפרדות.
1: נכון, נכון, נכון.
0: אבל אנחנו כן נכניס הקדשה, מיוד. הולך להקדיש שיר של ים חכמון. אז בוא נשמע למי ואיזה שיר.
2: אני יהוד, אני משרת בבסמך, ואני מקדיש את לב שלם של ים חכמון למיכל.

0: וגם אם איכשהו אדפוק את זה ותרצי לשים אותי בעבר, לנצח אומר לך תודה על זה שהראית לי מה זו אהבה. השפיות שלך חזרה לי מלא, תודה לך על כל השדים שקבע, וגם אם עוד פעם נשבר לי הלב,
1: לפחות זאת עד ששברת.

0: יצא לשעה 9, שלום רב, באולפן מעיין מנחם עם מה שקורה עכשיו. ניסיון הפיגוע בטיסת פליי דובאי, לאחר חשיפת שורת המחדלים שהובילו לאירוע, ראש הממשלה נתניהו הנחה את המטה לביטחון לבחון את כלל היבטי ההבטחה של התעופה האזרחית הזרה לישראל. הקבינט המדיני-ביטחוני התכנס הערב לראשונה מאז ניסיון הפיגוע לדון באיומים אפשריים על ישראל. ידיעה שהעביר כתבנו המדיני יניר קוזין. הנגדת וב מיחידת 8200 שהתריעה לפני 7 באוקטובר כי חמאס ערוך למתקפת פתע נרחבת, קיבלה תעודת הערכה מהרמטכ"ל אייל זמיר. הרמטכ"ל שיבח את הנגדת ומתח ביקורת נגד קציני המודיעין שזלזלו באזהרתה. וב היא דוגמה מובהקת לאומץ לב מחשבתי ולמקצועיות, אמר זמיר והוסיף. בתרבות הארגונית שלנו אסור לאפשר שיח מרצה או דיכוי של חשיבה ביקורתית. עלינו כמפקדים לוודא שאנו דורשים מאנשינו חופש הבעת דעה כמרכיב חיוני בתרבות המבצעית שלנו. מדבריו של הרמטכ"ל הביא כתבנו הצבאי דורון קדוש. 3 שנים לטבח 7 באוקטובר, מאות אנשים התאספו הערב ביער חרבות ברזל הסמוך לבארי לעצרת זיכרון. זמיר חיימי, דודו של רב סמל בכיר טל חיימי זכרונו לברכה, שנהרג בהגנה על קיבוץ ניר יצחק ונחטף לעזה, סיפר לגלי צהל על הצורך להמשיך ולשקם את העוטף.
1: זה בלתי נתפס שעברו 3 שנים, זה מאוד קשה לי גם לחזור בזיכרון שלי ליום הזה ולכמה ימים שאחריו, ברגע שהתפנינו ונהיינו פליטים. קשה לי לתפוס את כל מה שעברנו ב3 שנים האלה, ואנחנו עדיין מחכים לאנשים שיחזרו. לא בטוח שכולם יחזרו, אבל יש לנו משימה להקים את היישובים על הרגליים, ובשבוע הקשה הזה אנחנו מתמודדים גם עם הזיכרון של האהובים שלנו, של היקרים שלנו.
0: מדבריו העביר כתבנו איתי אוהל גלילי. הלחימה ברצועת עזה. צהל חיסל מחבל נוחבה שפעל במסווה של פעיל הומניטרי ופשט לשטח ישראל ב7 באוקטובר. בתקיפה ממוקדת בח'אן יונס חוסל המחבל לאחר שקידם פעילות נגד כוחות צהל ברצועה תוך הפרת הפסקת האש. כתבנו הצבאי דורון קדוש מוסיף כי באותו מרחב חוסלו מפקד ומחבל במערך התצפיות של חמאס. כדורסל מגביע הווינר, מכבי תל אביב העפילה לגמר הגביע אחרי שניצחה את הפועל ירושלים 88-71 ותפגוש את הפועל תל אביב בגמר. כתב הספורט יובל ישראלוב מעדכן שנבחרת ישראל בכדורגל תפגוש את נבחרת אירלנד במסגרת הבתים של ליגת האומות בעוד כ-45 דקות. והתחזית למחר תחול ירידה קלה בטמפרטורות. אלה החדשות שעורך יובל טל.
2: בגלי צהל, בת אור צגאי ונוגה שחר עם הקשב, עורכת מיכל קוגן.
3: שלוש דקות אחרי 9 בערב, אתם על הקשב מגזין החיילים והחיילות של גלי צהל, שעה שנייה שלנו יחד, נוגה.
4: כן, כן, איזה כיף להיות כאן, זו השעה השנייה. הבטחתי שההפסקה לא תהיה כזאת ארוכה, ואני בעד לקיים הבטחות. אז אנחנו באמת בפתחה של עוד שעה שבה אנחנו נשים את כל תשומת הלב וכל ככה פוקוס שלנו על חיילים וחיילות, לובשי מדים, מכל גווני הקומטות ומכל קשת הפזם.
3: ברור, זה הכי חשוב, אבל לפני זה אנחנו נגיד תודה רבה לצוות היקר שלנו, לעורכת מיכל קוגן, המפיקות ליאל טיזיטאין גידאי, יונוע סוויסה, ליבי פאר, זוהר שדה ואלה סלוק, יואב בצללי על הביצוע הטכני, את נוגה שק אחר.
4: את בתור צגאי, ואנחנו פותחות את השעה הזאת כמו תמיד כאן בקשב עם הקדשה. אז היום אנחנו נשמע את גלית נחמיאס, שהיא אימא של סמל ראשון איתי נחמיאס, זכרונו לברכה, שהיה לוחם ביחידה הרב-ממדית ונהרג בשבעה באוקטובר לפני כמעט 3 שנים. היא תקדיש לזכרו שיר כל כך מרגש של אילי בוטנר ביחד עם הדר גולד וביחד עם הראל סקאט. בוא נשמע.
5: 3 שנים עברו מאותו יום שחור, יום נורא עלי אדמות, היום שנלקחת מאיתנו עם רבים כל כך. ואני רוצה להקריא תפילה, תפילת יזכור שכתבתי לזכרך. יזכור הלב את איתי, יזכרו אוהביו, משפחתו וחבריו. יזכור העולם את חיוכו, את נדיבותו, את הדרך הטובה שבה בחר בחייו. יזכור הלב את הכוח, את הרצון, את אהבת החיים והנתינה שלא ידע גבול. תזכור עם הטבע והאדמה את איתי שטייל, רחב, דאג וקידש את חשיבותה. נזכור כולנו את גבורתו ובחירתו באותו יום שחור. נישא את זכרו איתנו בכל יום, בכל מעשה, בכל מילה טובה. בדרך הזו נמשיך את דרכו ונשמור את אורו דולק בתוכנו. נזכור ולא נשכח, יהיה זכרו חקוק בליבנו לעד. אוהבים אותך איתי נחמיאס, אוהבים כל כך, חברים.

0: שלום, אני אסתר, אמא של מעייני. לפני 3.5 שנים, מעייני יצאה לטיול שנתי מאושרת. חיכיתי שהיא תחזור הביתה מהטיול, אבל פגשתי אותה בטיפול נמרץ, מורדמת ומונשמת. נהג האוטובוס לא שמר מרחק, והחיים שלנו התרסקו. מתוך אוטובוס מלא ילדים, מעיין הייתה הילדה היחידה שנפצעה, והיום היא סיעודית. אולי מישהו ישמע אותי עכשיו ויחליט לנהוג אחרת. להסיר את העיניים מהכביש ולא יתפתה לגעת בטלפון בזמן הנהיגה. כשאתם עולים על הכביש, תחשבו, מעייני. כולנו מחויבים לאנשים שבדרך עם הרלב"ד.
1: מיד אחרי החדשות, בת אור צגאי ונוגה שחר עם הקשב.

0: ילד ואבא ואימא, אילי בוטנר, ילדי החוץ והרל סקאט, איזה שיר מדהים.
1: מה אפשר להגיד אחרי שיר כזה, באמת? צמררו אותנו ברמות. טוב, עכשיו 9:09, שזאת שעה סימבולית ויפה. אנחנו כאן בהקשב פותחים שעה שנייה עם יוזמה מקסימה להנצחתו של רב תוראי טל דרור, זיכרונו לברכה, שנפל שנה אחרי 7 באוקטובר. חשוב לנו לתת כאן את הבמה, קודם כל הגיבורים שלנו שבזכותם אנחנו פה, וגם גילינו כאן בהקשב דרכים כל כך מעניינות ומרחיבות לב ומרגשות להנצחה, להמשיך את המורשת ולהמשיך להפיץ את האור שלהם בכל הכוח. אז הנה עוד דרך אדירה לעשות את זה. במסעדת פלומינו בירושלים, עיר מולדתו של טל, שיקו תפריט קיץ חדש שכולו לזכרו ולאורו של טל. אז נמצא איתנו על קו גם מנהל המסעדה אלון רביה, וכמובן אמא של טל, אורית. שלום לשניכם.
2: שלום.
3: שלום.
1: ערב טוב. ערב טוב. קודם כל תודה גדולה שאתם איתנו. אני חושבת שלפני שנדבר על ההנצחה הכל כך מרגשת, וגם אני חייבת להגיד מאוד ייחודית, של המסעדה, נרצה גם אנחנו להכיר מעל גלי היתר את טל. אז ספרי לנו, אורית, איזה ילד הוא היה.
3: וואו, ילד, עולם ומלוא. ילד בן 19 שבאמת הספיק כל כך הרבה בחיים שלו, ו... ידע כל כך הרבה, ועזר כל כך הרבה לאנשים, ו... פשוט היה, אני עדיין עוד ככה נפעמת מהשיר הזה שהשמעתם, כי אני לא מכירה את השיר הזה, ומאוד עוצמתי בעיניי שנשוב ניפגש ונהיה ילד של אבא ואמא. אז טל היה ילד מאוד מאוד משפחתי, הוא היה בכור, הוא תמיד, המשפחה הייתה חשובה לו יותר מהכל. הוא כתב גם שהוא לקח את התפקיד של האח הבכור מאוד ברצינות.
1: איך זה בא לידי ביטוי?
3: מאז שהוא ילד קטן, כל דבר שהיה במשפחה הוא היה מעורב. תמיד הוא דאג, כמו הורי, הרבה פעמים, סתם נגיד שהוא היה דואג לאחותו או לאחיו, אז הייתי אומרת לו לפעמים, טל, הכל בסדר, אנחנו ההורים, אנחנו אבא ואמא, אתה יכול לשחרר קצת את הקטע של הדאגה. תמיד היה עוזר להם, אפילו כשהוא היה בצבא, והוא היה מדבר איתי ועם רמי, אבא שלו, וכשהוא היה מסיים איתנו את השיחה, הוא היה מתקשר לאחותו, ואחר כך מתקשר לאחיו, וזה לא מובן מאליו. וגם המשפחה יותר מורחבת, היה מתקשר לסבתות, ולדודות, והמשפחה הייתה הדבר שהכי הכי חשוב לו. הוא כל הזמן רצה להיות איתנו, להקדיש לנו את הזמן, לתת למשפחה את החיבוקים שהיא הייתה כל כך צריכה. אמא שלי כל הזמן אומרת שב-19 שנים שלו הוא נתן לנו חיבוקים לחיים שלמים, ובאמת זה מה שהיה עד שתמיד העריך, תמיד ידע להגיד תודה. במכינה ששאלו על דמויות שמעריצים, הוא אמר שהוא מעריץ את ההורים.
1: איזה יופי.
3: כן, הוא היה ילד פשוט, והלוואי ובאמת נצליח להיפגש יום אחד. הוא היה חבר מאוד טוב, הוא היה ילד שתמיד נתן המון ביטחון עצמי לחברים שלו, ותמיד ידע להקשיב. ואיך המבר שלו אמר בהספד, תמיד הוא ידע לייעץ לי בדילמות הכי קשות בחיים, ללא תלות בכובד ההחלטה. ידע שתמיד יש למי לפנות, תמיד הוא יהיה שם בשבילך.
2: לפני שהוא התגייס, טל בחר לעשות שנה במכינת כל עמי. הוא סיפר לך על התקופה הזאת, מה השנה הזאת, מה פרק הזמן הזה היווה עבורו?
3: בטח. קודם כל,
2: זו
3: הייתה חצי שנה, זו מכינה חצי שנתית. ואני חושבת שהוא הבין כמה זה נתן לו אחרי שהוא סיים את התקופה, כי הם התחילו את המכינה באוגוסט, ובאוקטובר, בשביל לאוקטובר התחילה המלחמה, גייסו את כל המדריכים שלהם, והם עסקו בפעילות התנדבות, ובאיזשהו שלב המכינה חזרה להתאחד וממשיכו אותה. אבל אני חושבת שבמכינה הוא העמיק את הערכים שלו בכל תחום. קודם כל הוא הכיר את הבצוג שלו שם, וחברי נפש, אני רואה כמה חברים מהמכינה איתנו, זה פשוט לא יאומן. זה חבר'ה שהוא הכיר חצי שנה, כמה הם התחברו שם, וכמה הוא נכנס להם ללב. הוא כתב, הוא חווה גם במכינה איזשהו אירוע מאוד משמעותי שבעקבותיו הוא כתב, פה הבנתי את ערך הרעות לעומקו. וזה משהו שהערך הזה של הרעות, זה משהו שמאוד ליווה אותו בשנה האחרונה לחייו בצורה מאוד משמעותית כשהוא הגיע לצבא.
1: את רוצה לספר לנו על האירוע הזה שהוא חווה במכינה?
3: כן, אפשר לספר. טל סיפר שהוא היה בטיול סוכות עם החברה של המכינה, זה היה די בתחילת המכינה, והם היו במאגר בן טל, שזה ברמת הגולן, והיה, הם היו צריכים להעביר שם את הלילה, והיה מאוד קר וגשום וחשוך, והתורנים שהיו צריכים להכין ארוחת ערב, אז בסוף הארוחה הם אלו שהיו צריכים בעצם לסדר ולנקות את העמדות ואת הסירים ואת כל הבלגן שהיה שם, בזמן שכל שאר החניכים ישבו בצד ולא עשו כלום. ואז למחרת מנהל המכינה אסף את כולם במעגל ואמר להם, איך אתם יכולים לשבת מנגד בזמן שחברים שלכם נוסעים לבד בנטל? עכשיו טל זה לא שהוא עזר, כן? הוא ברגע ש... באותו ערב, כשמנהל המכינה ביקש עזרה, אז הוא היה הראשון שקם לעזור, כן? תמיד הילד שבא ועוזר ו... ונותן מעצמו, אבל בכל זאת, המשפט הזה שמנהל המכינה אמר, מאוד מאוד נכנס לו ככה, נפל לו איזשהו אסימון כזה, ונכנס לו ממש לנשמה. והוא כתב, פה הבנתי את ערך הרעות לעומקו, ותמיד אני אתן את כל כולי, גם אם קשה לי ולא מתחשק לי, אני אתן את כל כולי למען הכלל. בצורה מאוד מאוד צמררת, טל נפל 300 מטר ממאגר בן טל, בדיוק שנה אחר כך. והוא בעצם... ערך הרעות הזה שככה ליווה אותו בשנה האחרונה לחייו, בא לידי ביטוי באופן הכי... לא יודעת. זה מאוד סימבולי שדווקא שם הוא נתן את כל כולו. וגם כששאלו אותו למה התגייסת, אז הוא שוב סיפר את הסיפור הזה, והוא אמר, אני התגייסתי למען רעיון, למען רעיון של מדינת ישראל. ובחיים יש רעיונות שהם יותר גדולים מהאינדיבידואל ויותר גדולים ממני. ואני באמת מוכן לתת את כל כולי למען המטרה הנעלה הזאת. הוא באמת האמין בזה, הוא מאוד האמין בזה. אחרי שהוא נהרג, אנחנו בעלי ואני נסענו למאגר בן טל ולקחנו שתי אבני בזלת. אחת מהן שמנו ליד הקבר שלו. וכתבנו, פה הבנתי את ערך הרעות לעומקו, כי באמת יש לנו תחושה מאוד חזקה שאולי זה לא היה סתם, זה לא מקרי, ושמשהו מתוך המקום הזה כן צריך להיות איתו שם.
1: את יודעת, אתמול זה היה בדיוק שנתיים לנופלו, נכון?
3: נכון.
1: את יודעת, ודווקא בתקופה כזאת קורה דבר מאוד מרגש לזכרו, שזו היוזמה של מסעדת פלומינו. אז אני רוצה לחבר את אלון לשיחה, וקודם כל לשאול מה הקשר ביניכם, כלומר, איך אלון בכלל מכיר את טל?
4: אז ככה, אחיין שלי, הבן של אחי, שאני ואחי שותפים במסעדה, הוא היה חבר טוב של טל, ו... גם אחיין שלי קוראים לו טל, וטל אחיין שלי בא ביוזמה ופנה למשפחה, פנה להורית, ובאמת הציע לה לעשות באמת איזה משהו שכזה ייתן לו את הבמה ולכבודו, על באמת הוא היה בא הרבה למסעדה עם הבת זוג שלו ועם המשפחה, ובאמת שישקף גם דרך איכשהו, גם דרך אוכל, גם דרך מקום שבאים אליו הרבה אנשים, ו... יש עוד איזה דרך באמת, נקרא לזה סוג של מדיה, שבאמת תוכל להכיר אותו, ובאמת את הערכים שלו, ואת הבן אדם שהיה. ובאמת לעשות איזה משהו שמבוסס על דברים שהוא איכשהו אהב, ונחשף במסעדה, ולעשות באמת איזה, ליצור איזה קונסטלציה של תפריט, שיהיה ממש תפריט שלו, זה ממש נגיד בכינוח עוגת גבינה פירורים, בסגנון של ג'לאטו איטלקי של גלידה, ועם בסוף, עם כל התפריט הזה, זה QR קוד כזה שאפשר לסרוק ובאמת להגיע לדף שלו ולראות באמת את כל הסיפור שלו. וכאילו באמת זה היה משהו שאיך שטל כאילו בא וכזה הציג את זה בפניי, אמרתי לו בטח, כאילו בוא נתחיל לזוז, נחשוב מה מומי, כאילו בוא תעזור לי, תגיד לי מה הוא אהב, מה זה, כדי שבאמת אנחנו מצידנו נעשה את זה כמה שיותר מהר, ברגע ש... כולנו כאילו יש את האוקיי באמת מהמשפחה שהם באמת רוצים שיהיה את החשיפה הזו, שהוא באמת ישמעו אותו ואת הסיפור שלו, אז אנחנו ניתן את כל כולנו ועשינו את זה. ובאמת יש הרבה לקוחות שאפילו לאחרונה ביקשו ממני את הטלפון של אורית, איזה לקוחות שבאמת זה נגע להם והם רוצים לכתוב לה.
1: זה יופי.
4: ואני כאילו שאלתי גם, כי הוא באמת עובד איתי, הוא סושף במטבח, אחיין ששאלתי אותו זה בסדר, אני לא רוצה גם זה, אבל כן, וזה, היא תשמח באמת לספר את הסיפור שלו לכל אחד. אז
2: תגיד, אלון, איך הגעתם לרעיון לעשות תפריט לזכרו?
4: באמת, אחיין שלי, שחבר טוב שלו, הציע את זה, כאילו, לעשות את זה בתפורה הזו, ואפשר כאילו הלכנו על זה, זה היה משהו שהוא, ברגע שהוא אמר, זה כאילו אמרנו, יאללה, כאילו, אין שאלה.
1: ולפעמים זה כל מה שצריך כדי להניע כזאת יוזמה מבורכת. תגיד, איזה מנות אפשר למצוא בתפריט? אולי גם נשאל את אורית מה המנות האהובות ביותר על טל שקיימות שם.
3: אז קודם כל, אני לפני כן חייבת להגיד שכל יוזמה של החברים של טל היא מרגשת אותנו במקסימום. אני ממש לא רואה את זה כמובן מאליו, הם חבר'ה צעירים. הם, הרבה פעמים, אני מסתכלת עליהם כאל ילדים, ושכל כך חשוב להם, וטל, טל רביע, אחיין של אלון, הוא באמת, אנחנו מרגישים שהוא מהחברים שבאמת איתנו, וכשהוא התקשר אליי ואמר לי, והוא ככה, שאל אותי, אבל אם זה בסדר מצדכם, אם זה, אמרתי, הוא ברור טל, וזה כל כך רגש אותי. אז טל, קודם כל, טל אהב הכל. טל אהב לאכול, ואהב לאכול דברים מיוחדים, והוא מאוד אהב את כל האוכל האיטלקי הזה, בפיצות, בפסטות, ואוכל מיוחד ומעניין. והוא היה באמת הולך עם מולי, החברה שלו, הרבה למסעדה, וכל פעם הוא היה אומר לי, אם אתם חייבים ללכת, יש שם אוכל מצוין. אבל הדבר שהכי הכי מזוהה עם טל, זה עוגת גבינה פירורים, שזה גם המתכון עם זיכרון שככה רצנו איתו. זה העוגה שהוא הכי הכי אהב, שתמיד כשהייתי שואלת איזה עוגה להכין, אז הוא היה קופץ ואומר את העוגה הזאת, ברמה שכבר באיזשהו שלב נמאס לי כבר להכין. אבל, ואז טל אמר לי, נעשה כל מיני מנות שהוא אהב, וסביצ'ה וכל מיני דברים כאלה, ונעשה מחווה לעוגת גבינה פירורים שלו.
1: תגידי, יצא לכם כבר לאכול במסעדה, או שזה ממש חדש, חדש, חדש, האירוע הזה?
3: לא, זה מיוני, אני חושבת, אלון, נכון? זה כבר שלושה.
4: כן.
3: אני חושבת
1: שזה
3: מאזור יוני.
1: אז בטח, בטח ישבתם שם מאז.
3: ישבנו, כן, ופינקו אותנו כאוגן. כן, כן. וזה מאוד מרגש לראות את זה. גם לקחתי תפריט אחד אלינו הביתה, שיהיה לנו לזיכרון. וגם מאוד מאוד מרגש שאנשים באמת מתייחסים לזה וכותבים לי ושולחים ומתייגים באינסטגרם של טל. ובסוף אני אומרת, יש כל כך הרבה חיילים שנהרגו, פרסמו להם את המספרים, למעלה מ-1,000 נופלים במלחמה, ומאוד מאוד קשה להתחבר לזה כל הזמן. ואני יודעת איך אני הייתי לפני שהשכול פגש אותי. אז אתה כואב לרגע, אתה רואה את הלוויות בטלוויזיה, אתה שומע את הסיפור של הנופלים ואתה ממשיך הלאה. אבל היום כל כך חשוב לי באמת להגיד שבסוף מה זה הנצחה? הנצחה זה, אומרים אדם חי עד אחרון זוכרה, והנצחה באמת אני אומרת, לאנשים שמקשיבים לנו, לא צריך לקחת את כל האלף האלה, כי באמת זה בלתי אפשרי. התחברת למשהו קטן שמישהו עשה, תאמץ נופל, בסדר? כאילו תאמץ נופל, תקרא עליו, תעשה משהו קטן שהוא עשה, טל נגיד מאוד אהב לשחק שחמט. תגיד, וואלה, אני חושב שאני משחק שחמט, אני חושב על טל. זה באמת לא צריך להיות את הדברים הגדולים. אבל בסוף כשאתה זוכר, אז וכשמשהו נכנס לך ללב, ואתה זוכר, ואתה עושה מעשים אפילו מאוד מאוד קטנים, אבל כשאתה עושה אותם, אתה נזכר באותו נופל, בעינינו זה הנצחה. זה הנצחה, לא, באמת לא צריך יותר מזה, וכשאנשים באמת עורכים להיכנס לברקוד הזה, לקרוא, למצוא את העמוד של טל באינסטגרם, לבקש את הטלפון שלי ולכתוב לי, באמת אותו זוג כתב לי הודעת וואטסאפ מאוד מרגשת, ובשבילנו זה כל כך משמעותי.
1: אז בא לי להגיד לכל מי ששומע אותנו עכשיו, זה באמת עצה שהיא מחברת אתכם לעם ולמדינה שלנו, ולקראת שבוע לא פשוט וימים לא פשוטים שיעברו עלינו, אני חושבת שזה באמת הדבר שכל אחד מאיתנו יכול לקחת על עצמו ולעשות, כדי אולי קצת קצת להיות ראויים.
2: אז תזכרו, מסעדת פלומינו בירושלים, לזכרו ולאורו של טל. אורית ואלון, תודה רבה רבה לכם על השיחה הזו ועל המילים האלו, והלוואי שזה יגיע לכל מאזין ששומע אותנו עכשיו, שיבוא להתחבר באמת לדברים שסיפרתם לנו כאן. לסיום, בחרתם לנו שיר, מי מכם בחר?
3: אני.
2: איזה שיר בחרת לנו, אורית?
3: בחרתי את השיר בליבר. טל מאוד אהב את השיר הזה, וגם באמת המסר שלו מחבר אותנו לזה שגם משהו שטל מאוד האמין בו, שגם אם קשה, תמצא את הכוחות בעצמך, תאמין בעצמך.
2: אז אנחנו נשמע אותו עכשיו. תודה רבה לשניכם, אורית ואלון. תודה על השיחה הזאת.
4: תודה רבה.
3: תודה.

0: אתם מאזינים לגלי צהל.
1: כשמאכל הופך לזיכרון.
2: הוא נקרא עוגת מנחה,
3: בן בשר מפורק של טל אילון.
1: תושבי קיבוץ כפר עזה יקדו את כל המאכלים האהובים לספר מתכונים אחד, שהיום מספר סיפור וזיכרון.
2: אמא שלי החליטה לאגד ספר מתכונים של הקיבוץ.
3: אחרי השביעי הם הוסיפו מתכונים של נרצחים.
1: שלוש שנים אחרי 7 באוקטובר, אופרי בר ותושבות הקיבוץ נפגשים לבשל את המתכונים מהספר ולטעום את סיפורי כפר עזה ותושביו. מבשלת חמה, רביעי, 11 בבוקר בגלי צהל, וכל זמן שתרצו באתר וביישומון גלץ גלגלץ ובכל זירות העסקתים.
4: עכשיו בגלי צהל בת אור צגאי ונוגה שחר עם הקשב.
5: תשע וחצי בול, I swear, הקשב, מגזין החיילים בחיילת של גלי צהל. בת אור.
6: כן.
5: הבטחנו פינות, מה לא נקיים?
6: נקיים.
5: אז עכשיו, הפינה עם האות הכי טוב בעולם. תלחצי פליי.
7: עולה, עולה!
4: הקשב, מגזין החיילים מסביב לעולם.
5: אני מטלת.
6: איזה אות.
5: נכון? עולה, אז הפינתנו עולה, עולה. אנחנו מדברות עם חייל או חיילת שעלו לכאן, עשו מסע של אלפי אלפי קילומטרים, והכל כדי להגיע לכאן ולהיות חלק מצבא הגנה לישראל, ובכלל ממדינת ישראל. והיום אנחנו אומרים שלום לכוכבת מאיה כוכבי, מה קורה?
6: שלום לך.
8: שלום, אני בסדר, תודה, מה שומך?
5: יו, אנחנו מתרגשות לדבר איתך.
8: גם אני ממש מתרגשת.
5: יש, אז שתינו מתרגשות. קודם כל, גילוי נאות, את כבר אחרי צבא.
8: נכון, נכון.
5: מתי גזרת את החוגר ההוא?
8: באפריל.
5: וואו, יש לה כבר פזם באזרחות.
6: זהו, היא כבר יודעת.
5: תגידי, איך האזרחות יפה באמת, כמו שהיא נראית?
8: וואו, כן, ממש. אני ממש, כאילו, אני מעריכה את זה עוד הרבה יותר בגלל הצבא.
5: כאילו, הרי במסלול הרגיל של התחשבי, היא באה מצפון קרוליינה, נכון?
8: נכון, נכון.
5: תחשבי, לא היית עושה צבא, לא היית יודעת להעריך את כל הרגעים הקטנים האלה עכשיו, שאת כאילו בחדר אוכל לא צהלי, וכאילו, שאת לובשת סתם בגדים שבא לך, זה דברים הקטנים.
8: ממש, חד משמעית. באמת, זה באמת בדברים הכי קטנים שאני אומרת, וואו, כאילו, אני כל כך עשירה תודה לזה.
6: טוב, אז איזה כיף שאת באמת נהנית מהם, ובואי נחזור קצת אחורה. אמרנו, הגעת אלינו מצפון קרוליינה, נולדת שם, גדלת שם.
5: תני לנו את הרקע.
8: כן, נולדתי שם וגדלתי שם. ההורים שלי, שניהם ישראלים לגמרי, וגידלו אותי שם, תימניה קטנה באמצע כל האמריקאים.
5: תימניה? איך לא אמרת את זה דבר ראשון?
8: איך לא כבר נתתי לכם ג'חנונים ולחוף?
5: יו, היום אכלנו קובנה. האמת, היה מטורף.
6: איזה אכלנו, אני לא זכיתי.
8: כן, לכם לבריאות.
5: תודה רבה. תגידי, מתי התוודעת לדבר המופלא הזה שנקרא צבא הגנה לישראל?
8: כן, אז האמת שגיליתי את זה בסביבות גיל 5. אני וההורים שלי היינו בדרך לבית ספר. והיה פקק, ואבא שלי הסתכל אחורה ואמר, מאיה, את יודעת שאימא ואני ואימא שלך היינו בצבא, בישראל. וזה פתח לי את העיניים ואמרתי, וואו, כאילו ההורים שלי, like, they're heroes.
5: ענק, בגיל 5 כבר ידעת כאילו מה זה אומר, והצלחת להבין את זה?
8: כן, בשבילי זה הרגיש נורא ברור ש... המדינה שנתנה כל כך הרבה למשפחה שלי ולעם שלי, מקום בטוח לגור ולחיות ופשוט להקים חיים ומשפחות, לתת את המינימום של השנתיים האלה, זה הרגיש לי כזה מובן מאליו, כי באתי לישראל לפחות פעם בשנה במהלך הילדות שלי, וזה היה כל פעם מחדש ההיילייט של השנה.
5: איזה כיף לשמוע.
8: התארתי במקום כל פעם.
5: איזה כיף.
6: תראי, את עלית בזמן התיכון, מניחה שזו תקופה לא פשוטה להעתיק את החיים שלך למקום אחר, בשנים הכי חברתיות. איך את חווית את זה?
8: זה היה משהו בין מבלבל לכיף, למקסים.
5: עם הכלילה בתורי, עם הכלילה נראה לי הכל.
8: כאילו זה היה באמת... חוויה מטורפת, למדתי כל כך הרבה, הגעתי גם בול בזמן מקורונה, כאילו...
5: אוי, זה זמן גרוע מאוד.
8: כאילו חוויתי מספיק את, את החופש שהיה לפני הקורונה, וגם את, את הכיף שהיה בזמן הקורונה. כאילו היינו פשוט תקועים בתוך הפנימיה, ורק הסטודנטים של הנעלה נשארו שם, אז זה באמת היה פשוט גן שעשועים ענק שלנו בכל זמן הקורונה, אז בשבילנו זה היה, זה היה כמו קמפ כזה.
5: זה בטח היה נורא מגבש.
8: מאוד, מאוד.
5: ואחר כן. כך בחרת להמשיך להתגבש, כי עשית שנה וחצי שנת שירות. אז קודם כל, איך עושים שנה וחצי? אני לא שמעתי על דבר כזה.
6: כן, מיוחד.
8: אז בעצם הייתי במכינה. אז עושים שנה, בדרך כלל במכינה, אם בוחרים לעשות את זה. ולקראת סוף הזמן שלי במכינת חנתון, אז אני הרגשתי שאני לא סיימתי את הסיפור שלי פה, ויש לי, כאילו אני עדיין צריכה את הזמן, אני קיבלתי כל מיני טורס, כאילו שקיבלתי במהלך השנה הראשונה שלמדתי כל כך הרבה והתנדבתי כל כך הרבה, ואני הרגשתי שאני רוצה לממש אותם, ולא היה לי את ההזדמנות לממש אותם, אז הייתי, הרגשתי שהייתי צריכה להמשיך לשנה ב'.
5: עדיין במכינה כאילו?
8: כן, באותו מכינה, מכינת חנתון, וכאילו, אני כל כך שמחה שנשארתי, זה באמת היה אחד ההזדמנויות הכי משמעותיים, וזה גם היה בזמן שהמלחמה התחילה, כאילו תוך החודשיים שלוש הראשונות שלנו שמה.
5: את יודעת, להרבה עולים חדשים, אותם רגעים, אותם ימים, אותם שבועות ראשונים של 7 באוקטובר היה ממש טראומטי. איך את קיבלת את זה בתוך התקופה של העשייה הכל כך פורה של המכינה?
8: אני הייתי מאוד מבולבלת, אני לא ידעתי מה באמת קורה, לא, כאילו באותו יום לא ידענו האם אפילו זה בסדר לצאת מהמגורים, האם אנחנו צריכים לנעול את הדלת וכאילו לחבוט מתחת למיטות שלנו, כאילו מה קורה, ופשוט הפכנו את כל התוכנית של השנה ב' כאילו לסייע ולהתנדבות ולעזור ולתת כוח ויד וחום לכל מי שצריך. פשוט זה הפך משנה עם תוכנית בנוי לכאילו שנה של התנדבות ולעזור למשפחות שכאילו היו צריכים לצאת מהבתים שלהם בעוטף, ועשינו את זה בלב שלם ובידיים פתוחות, וזה באמת לימד אותי כל כך המון מבחינת כל מיני דברים, וזה היה קשה ומבלבל ולא ידענו מה אנחנו עושים בהתחלה, אבל עם הזמן מצאנו את החלק שלנו בתמונה.
6: אחרי שנה וחצי את סוף סוף מתגייסת ולובשת את המודים, אז ספרי לנו כמובן בגדר מה שמותר קצת על התפקיד, מה את עשית?
8: אני הייתי בקשרי חוץ תחת מטפש, ובגדול מה שעשינו זה שהיינו אחראים על כל התחום של הסיוע המוניטרי ולהיות בקשר מול הארגונים הבינלאומיים, אז זאת בקשר מולם באופן של 12 שעות, כאילו כל יום או ביום או בלילה, משתנה ממשמרת למשמרת.
5: זה משמרות כל כך ארוכות?
8: כן.
5: וואו.
8: כן.
5: לא פשוט.
8: לא. לא.
5: במיוחד בזמן מלחמה, שכאילו כל הדבר הזה של סיוע הומניטרי, קשרי חוץ וזה, זה כאילו ממש כל הזמן בפעילות.
8: בדיוק, אז בגלל שזה כל הזמן בפעילות, אז גם אנחנו היינו כל הזמן בפעילות, וגם זה היה מאוד מבלבל, כי לפעמים היה ממש אומס, אומס, אומס של עבודה, ולפעמים אין כלום, אבל עדיין זה 12 שעות של להיות במשרד ולעבוד, ומקרי חירום וחוב, ואף פעם לא יודעים למה לצפות. אז זה היה מאוד מתיש, בעיקר במהלך המלחמה והכל. זה היה מאוד לחוץ, מאוד כיף, מאוד מצחיק, מאוד עצוב. באמת, הרגשנו את הכל שם.
9: איזה מדהימה את, מאיה.
8: תודה.
9: תגידי, ההורים שלך, אני בטוחה שהם מפוצצים מגאווה.
8: אני מאוד מקווה.
9: יצא להם לבקר אותך בתור חיילת, או שזה עדיין לא קרה?
8: כן, כן. אבא שלי בא לבקר. שניהם. שניהם באו לבקר אותי, כן, במהלך הצבא. ומאוד הייתי צריכה את זה. זה ממש מילא לי את הבטריות, וכל כך התגעגעתי להם. אני בכל מקרה כאילו רואה אותם לפחות פעמיים, שלוש בשנה, שכאילו או שהם באים לבקר אותי או שאני הולכת לבקר אותם, אבל במהלך הצבא מאוד היה קשה ומאתגר, כאילו חוץ מזה שכבר קשה ומאתגר לא להיות עם ההורים בגיל כזה צעיר, אבל בתהליך כזה כאילו ממש חסר החיבוק, ממש חסר התמיכה, ואפילו אם זה דבר כזה קטן כמו להכין לילד או לילה שלך אוכל, זה כאילו פעילות של אהבה כזה כאילו גדול ומשמעותי, ולא שמים לב עד כמה זה גדול ומשמעותי עד שאין לך את זה.
6: אנחנו בטוחות שזאת הייתה תקופה לא פשוטה, ואנחנו שומעות את זה גם ממך. ושמענו גם שהיום את מתנדבת בעמותת רוח נכונה, שעזרה לך כשאת היית חיילת בודדה. אז רוצה לספר לנו קצת על זה?
8: כן, אז רוח נכונה, הם תמכו בעמותת רוח נכונה בי בכל צורה אפשרית. באמת, אני לא יודעת איך הייתי עוברת את הצבא בלעדיהם. הם הפכו להיות המשפחה שהייתה חסרה לי. אם זה היה אוכל חם כל שבת, פעילויות ביחד. אני גרתי עם אנשים ובנות מקסימות. באמת, אני למדתי כל כך הרבה מהם, אני צחקתי כל כך הרבה מהם. כל אם בית או רכזת או מתנדב או מי שזה לא היה, שתמך בנו ועזר לנו וכיוון אותנו, באמת הוא עשה את זה בלב ענק, וזה הכל היה מובן מאליו בשבילם שהם עוזרים לנו ותומכים בנו בכל צורה אפשרית. ואני בקשר כאילו איתם עד היום, ואני לא רוצה להפסיק את הקשר הזה. הם כזה חשובים בי והם נתנו לי כל כך הרבה, וזה לא מובן מאליו בכלל. וזה באמת נתן לי את המקום שלי. אני גרתי בישראל 4 שנים לפני שאני הגעתי אליהם, ולא היה לי מקום שלי, ארון שלי, מיטה שלי, והם נתנו לי את זה, וכל כך הרבה יותר מעבר מזה גם, וזה באמת היה מאוד משמעותי עבורי.
9: זה נורא מרגש לשמוע איך את מדברת על העמותה, אני חייבת להגיד. טוב, מאיה, בואי נדבר.
8: אני כן רוצה להוסיף עוד משהו קצת שנוגע לצבא לפני שאנחנו עוברים מהנושא הזה, שאני רוצה להקדיש, אני לא יודעת כאילו כמה זמן נשאר לנו בתוכנית.
9: רגע, זה השיר?
8: זה משהו שמתקשר לשיר, אבל הוא מתקשר ישירות לצבא, ומאוד מאוד חשוב לי להגיד.
6: תני לנו את זה.
8: אז בצבא הייתי במשרד עם ילד נורא שובב ומצחיק וחמוד ומעצבן ומאתגר ופשוט מקסים, ולמדתי כל כך הרבה דברים ממנו. ו היינו במשרד ביחד לפחות שנה פלוס, לפני שהוא השתחרר, והוא יצא לטיול הגדול שלו לפני כמה חודשים, ולצערי הרב לפני שבועיים הוא נהרג בפעילות שהוא עשה בקולומביה, שהוא הלך לעשות פרשוטינג, וזה נורא שבר את כל הלב של המשרד שלנו ומי שהכיר אותו, והמשפחה המקסימה שלו באמת כל כך, יש לי כל כך הרבה אהבה בשבילם, למרות שאני רק פגשתי אותם בשבעה לצערי. ואני רציתי להקדיש את השיר הזה בשבילו, כי למרות שהוא הכי גבר גבר בעולם, הדבר האהוב עליו זה כאילו סרטים של רומקום, והוא היה שר איתי את השיר Call Me Maybe לפחות פעם בשבוע, וזה היה הכי מצחיק ומכניס אור וצחוק לתוך הקושי של הצבא, ואני ממש רציתי להקדיש לו את השיר הזה.
9: מאיה, את מקסימה ברמות, וזה היה ממש ממש מרגש.
6: ממש.
9: איך קוראים לו?
8: קוראים לו נועם ממן, ו... This is for you, נועם.
9: יאללה, אז בוא נשמע את כל ממייבי, ונגיד לך תודה רבה על השירות, על זה שבאת אלינו, וזכינו בך, כתושבת מדהימה של המדינה הזאת, וזה לזכרו של נועם.
6: תודה רבה לך, נועם.

0: כל ממייבי יקשב, אנחנו מתקרבות כבר לסוף השעה השנייה שלנו מתוך שתיים, בזאת זה אומר, לפי חישוב קל, שאנחנו כבר מתקרבות לסוף התוכנית, אבל לפני כן בתור, אני רוצה לשאול אותך משהו.
1: כן.
0: את שמה לב שאני תמיד שואלת אותך כל מיני שאלות? איש השאלות. תגידי, פעם שמעת על קצין שקיבל דרגות קצין והיה טקס מרגש והכל, מבלי שהוא בכלל יצא קצונה?
1: מה?
0: הוא קוסם, סתם. אז אני רוצה לספר לך על אוהד, שהיום הוא בן 54, עבר מזמן את גיל הפטור, במשך שנים הוא משרת במילואים בתפקידי קצונה, אפילו שבכלל לא היה לו את הדרגות הנחשקות על הכתף, ולפני שבועיים הוחלט להעניק לו בכל זאת את הדרגות, לאור השירות המדהים שלו במשך כל כך הרבה שנים, אז קודם כל אני מבקשת להצדיע.
1: אני מצדיע כאן, מי שרואה רואה.
0: לכבוד רב סרן אוהד, שלום.
1: שלום לך אוהד.
2: ערב טוב.
0: מה שלומך?
2: בסדר גמור, תודה.
0: אני חייבת לשאול, כאילו אני לא רוצה סתם להגיד, כן, אבל למיטב ידיעתי, כאילו אחרי שמקבלים דרגת קצונה, מקבלים סרן. איך הוקפצת לרב סרן?
1: לא, לא סרן.
0: מקבלים
1: סגן משנה.
0: סגן משנה, לא יודעת כלום, מה?
1: איך, באמת,
0: איך הוקפצת לרב סרן?
1: דרגה מאוד גבוהה לקפוץ אליה.
2: אני לא, בעצם הופתעתי שקיבלתי את הדרגה הזאת דווקא, אבל אחרי הרבה שנים, אז כנראה שזה ההחלטה
1: זאת ההקבלה.
2: קיבלו.
0: ביי, זה מרגש ברמות. ביי. כאילו, ניצחת את המערכת כזה.
2: לא, אני לא... עשיתי הרבה עד אז, אז אני לא ניצחתי אותה.
0: בטח,
2: הרווחת את זה ביושר. המערכת כנראה העריכה את זה.
0: טוב, נתחיל במסע קטן בזמן אל השירות הסדיר שלך, באמת מסע, כי כאמור זה הרבה שנים עברו מאז השירות הסדיר שלך, לפני כמה זמן זה היה?
2: ב-90 ו-90, הרבה שנים.
0: כן. לאן התגייסת?
2: 36. התגייסתי לנחל.
0: איזה? 931, 932, או שלא היה אז, אני לא יודעת.
2: 931 עוצמה.
0: היידה, עולה עולה.
2: שהייתה הפלוגה הראשונה שהתגייסה מהבקומוד, והייתי במשך 4 שנים בצבא, ואז התחלנו מילואים. בביסלח, בפלסר, והייתי שם בכל מיני תפקידים, ובגיל 38 סיימתי להיות לוחם, שכבר הגוף לא עמד בזה, ואז ביקשו ממני לעבור לגצר, כאילו למפקדה, ושם ביצעתי עוד כל מיני תפקידים, ביניהם סף מפי מפקדה, וממלא מקום שם מפי מפקדה, וסרחם פי מפקדה עוד פעם בכל תקופת התמרון הראשון שהיה הגדול בעזה עכשיו ב-23.
0: רגע, וזה כל זה עדיין בנחל?
2: לא, זה כבר היה בגצר של ביסלח.
0: אה, אוקיי.
2: של בית ספר למקים. כל אוקיי. המילואים שלי היו בפלסר ובגצר של בית ספר למקים. מ-95 בעצם.
0: ובשלב מסוים אתה מגיע לגיל הפטור, זה בעצם היה הרבה לפני 7 באוקטובר לפי החישוב שלי, בזמנים שאולי היה קצת יותר רגוע. למה החלטת להמשיך לשרת גם אחרי שסיימת את החובה שלך?
2: כי היינו שם ועשינו כל מיני תפקידים, וחתמנו לשנתיים, ואז הסתבר זה פתאום התארך והתארך והתארך, והגענו עד הלום.
1: זה גם היה קשור לילדים שלך, נכון? כי הם לגמרי הלכו בעקבותיך.
0: כאילו היה שם את העניין של להראות להם דוגמה?
2: כן, זה, תמיד אני אומר שבסוף שההורה עושה מילואים, אז כל בני הבית רואים את זה. גם הילדים של בת זוגתי רואים את זה. והילדים שלי הלכו, הבנים שלי הלכו לקרבי. הבת שלה הפכה להיות מדריכת הנדסה.
0: וואו.
2: וכל הבית בעצם רואה את זה ומתקדם, זה מקרין על הסביבה תמיד.
0: ומי מבני הבית עדיין לובש מדים בימים אלה?
2: יש לי שני בנים תאומים ששניהם עדיין בצבא, הם כבר בקבע.
0: אופה.
2: אחד בעוקץ והשני בחיר גבולות. ו... המדריכת הנדסה השתחררה לא מזמן.
0: מזל טוב.
2: והבת שלי עוד עושה מילואים כשהיא כבר בת 26.
0: יש לי הרגשה שיכול להיות שגם יום אחד תגיע לגיל 54 ותקבל קצונה.
2: אני לא... אני נותן להם את הדרך שלהם.
1: תגיד, עד כמה אתה מספיק באמת ללוות אתם בשירות שלהם, גם תוך כדי האינטנסיביות של השירות שלך?
2: כשהתגייסו, אז אצל אחד מהם הספקתי עוד להיות בגיוס, כי זה היה ממש אחרי השביל העשירי. אז אצל אחד הספקתי להיות בגיוס, אצל השני כבר לא הספקתי.
0: אוי, איזה בסה.
2: וכן, אני עוקב אחרי השירות שלהם, ואני גם תוך כדי זה מייעץ לפעמים, ולפעמים גם מנסה להסביר, אבל כל אחד בסוף יש לו את הדרך שלו.
0: אתה יודע, וחוץ מהתמרונים שלך והג'אנגלינג בין המילואים להורות, אתה גם מתחזק עסק במקביל למילואים.
2: נכון.
0: אז גם פה צריך ג'אנגל. איזה מגניב, אוקיי.
2: צלם גם רחפן וגם צלם סטילס של כל מיני אירועים, בר מצוות ועליות לתורה. וכן, זה קשה לג'אנגל את כל הדברים האלה, ומשתדלים.
0: תגיד, ואיך מאוד. אפשר להגיע אליך אם אני רוצה איזה בוק?
2: אפשר בטלפון.
0: אוקיי.
1: רוצה לתת לנו את המספר?
2: זה הכי פשוט, 050.
0: רגע, אני 5, רושמת. 5. רגע, אני רושמת. 050.
2: 550. 22251.
0: מספר קליט.
2: כן, זה מספר ישן.
0: גם לא יש פזם. טוב, אז חברים, 050-55-022-51. כל מי שרוצה גם...
1: זה די מוזר, השאלה היה יותר קלית.
0: כל מי שרוצה גם ככה לדפוק איזה בוק המוני, וגם על הדרך לעשות מצווה ולתמוך במילואימניקים שלנו שאנחנו כל כך אוהבים. ובאמת זאת הדרך להראות להם אהבה בעיניי בצורה הכי ראויה שיש. טוב, בוא נדבר על הקצונה. כאילו, זה אירוע נורא מעניין. זה קרה לפני שבועיים בעצם, נכון? הרגע הזה.
2: כן. כן, אנחנו עכשיו גם

0: צעיר לנצח.
1: משתדלים.
0: זה לגמרי מרגש, ואני חייבת להגיד שאני באמת לא שמעתי על אדם שאשכרה מקבל קצונה, מבלי לצאת קצונה, ובאמת, אם יש בן אדם שירוויח את זה ביושר, אחרי כל כך הרבה שנים בצבא.
2: יש לך גם אחלה סיפור לנכדים.
0: כן, ממש.
1: זה שהתחתנו הילדים, ולאדם גם נכדים.
0: הוא אדם פרקטי, בטוח. טוב, תודה רבה לך, רב סרן אוהד.
1: תודה רבה לכם.
0: אנחנו נסיים עם השיר שבחרת לנו, אהבתייה, ובזאת נגיד ביי ביי, ואיזה כיף היה.
2: לגמרי.
0: ותודה רבה לצוות שלנו.
1: תודה לכם.
2: גם לך, אוהד. תודה לעורכת שלנו, מיכל קוגן, המפיקות, ליאל טיזיטיין, גידה, יונועה סוויסה, ליבי פאר, זוהר שדה ואלה סלוק, יואב בצללי על הביצוע הטכני.
0: גיא, אני תינוק השחר, ואנחנו ניפגש פה גם אחר. בינתיים, שלמה ארצי, אהבתייה.

0: בכל יום בחמש, יומן הערב בגלי צהל, משמיע את קולם של פצועי המלחמה.
1: אלו שרצו ראשונים, ללא היסוס ומרצון, מתוך אהבת העם והארץ אל תוך האש, תזכירו אותם.
2: סמל יוחאי בדלוב, לוחם גולני, נפצע באורח אנוש בסג'איה.
3: האמת
2: שקצת
3: יותר מאנוש, אני זוכר שהמחבלים פוגעים בי, תשעה כדורים. אני שוכב על הרצפה, שומע חייל, תחיל לצרוח, בדלוב מת, אני מבין שאני עומד למות. אני אומר שמע ישראל, אני מגיע לנמר פינוי, ושם יש רופא, פרמדיקיות ואחות, והם מותקים מדופק וגם הם לא מוצאים מדופק. והם מתחילים בקביעת מוות, והרופא נמצא ליד הראש, ואז אני מסתכל עליו. הוא דופק שם צרחות, הוא חי, הוא חי, הוא פינוי לסורוקה, שם אני מתעורר משותק. ואחרי שלושה חודשים אני יכול לדבר שוב.
2: מה הדבר הראשון שאמרת?
3: שמע ישראל.
2: אתה עקבי.
0: גלי צהל, פה איתכם, כל מקום, כל הזמן. מיד אחרי החדשות, ערן סבג.

גלי צהל השעה 10, שלום רב, באולפן מעיין מנחם עם מה שקורה עכשיו. ניסיון הפיגוע בטיסת פליי דובאי. לאחר חשיפת שורת המחדלים שהובילו לאירוע, ראש הממשלה נתניהו הנחה את המטה לביטחון לבחון את כלל היבטי ההבטחה של התעופה האזרחית הזרה לישראל. הקבינט המדיני-ביטחוני התכנס הערב לראשונה מאז ניסיון הפיגוע לדון באיומים אפשריים על ישראל. ידיעה שהעביר כתבנו המדיני יניר קוזין. הנגדת וב מיחידת 8200 שהתריעה לפני 7 באוקטובר כי חמאס ערוך למתקפת פתע נרחבת, קיבלה תעודת הערכה מהרמטכ"ל אייל זמיר. הרמטכ"ל שיבח את הנגדת ומתח ביקורת נגד קציני המודיעין שזלזלו באזהרתה. וב היא דוגמה מובהקת לאומץ לב מחשבתי ולמקצועיות, אמר זמיר והוסיף, בתרבות הארגונית שלנו אסור לאפשר שיח מרצה או דיכוי של חשיבה ביקורתית. עלינו כמפקדים לוודא שאנו דורשים מאנשינו חופש הבעת דעה כמרכיב חיוני בתרבות המבצעית שלנו. מדבריו הביא כתבנו הצבאי דורון קדוש. נשיא המדינה יצחק הרצוג מאשים כי בית הנשיא הוא בין המוסדות הממלכתיים האחרונים בישראל. בהקרנת הבכורה של הסרט המשמרת, שמתארת אירועי 7 באוקטובר בבית החולים סורוקה, הרצוג תיאר את פגישתו עם פצועי המלחמה ואמר, מאז 7 באוקטובר פגשנו אלפי פצועים, חטופים ומשפחותיהם. אתה מתמודד עם הכאב ואומר, אולי בתור המוסד...

0: לממלכתי האחרון בישראל, אני כאן בשם המדינה שלו הייתה שם, כך הרצוג. בית המשפט המחוזי בירושלים קבע כי העצור טל ינון דרדיק השתחרר למספר שעות והשתתף בחתונת אחותו. זאת בניגוד להחלטת בית משפט השלום ולאחר שהמשטרה ביקשה להשאירו במעצר. דרדיק שוהה במעצר בעקבות הפרה שנייה של צו מנהלי שהוצא נגדו על ידי אלוף פיקוד מרכז אבי בלוט, כאשר במעצורו הראשון הוא שבת רעב בתאו. ידיעה שהעבירה כתבתנו ביהודה ושומרון, עיינה בן אדרת. נבחרת ישראל בכדורגל פוגשת בשעה זו את נבחרת אירלנד במסגרת הבתים של ליגת האומות. לאחר שבמשחק הקודם, שחקני נבחרת אירלנד ענדו סרטים שחורים בטענה לרצח עם בעזה, שחקני נבחרת ישראל עונדים בעצמם סרטים שחורים לזכר נרצחי 7 באוקטובר ונופלי המלחמה. התוצאה במהלך המחצית הראשונה היא תיקו 0. בכדורסל, מכבי תל אביב העפילה לגמר גביע ווינר, אחרי שניצחה את הפועל ירושלים 88-71, ותפגוש את הפועל תל אביב בגמר. ידיע שעבר כתב הספורט, יובל ישראלוב. והתחזית למחר, תחול ירידה קלה בטמפרטורות. אלה החדשות שעורך יובל טל.
1: עכשיו בגלי צהל, ערן סבק, עם חיים של אחרים.

ברוכים כולכם מעומק הלב. בפותחנו שבוע זה תחת חשרת העננים ועיגול הזמנים, ולכן בלילה זה נפתח במיעוט עומר ודברים והעלינו מקצת נחמות מוזיקליות עבור המשך הדרך. נפתח שבוע זה בתקווה לימים טובים זה גם השידור היחיד השבוע. לכן בחרנו בקפידה כל טיון וניגון.

סאנילנד סלאם, דאון הום צ'יילד, 1951, ניגון אחד מיני רבים המבקשים, ממש תחינה, Please remember me after I'm gone, סאנילנד סלאם. טוב, מתקדמים בשנים אל 1964, בוב דילן. הקליט אז שיר די צדדי, אבל שיר נחמות להולכים בדרך, לאו דווקא בדרך הפיזית הגיאוגרפית, אלא החיים. השיר הזה נקרא Guess I'm Doing Fine, אני משמיע אותו מתוך הבוטלג התשיעי של בוב, כן, הבוטלג סיריס ווליום 9, שם נמצא באמת ביצוע רימאסטרד של ההקלטה ל-Guess I'm Doing Fine לבוב דילן.

איזה שיר, בוב דילן, Guess I'm Doing Fine. מה שהוא אומר בסוף השיר הזה, לאחר שהוא מתאר דרך חיים קשה, הוא אומר, well, my road might be rocky. The stones might cut my face. כלומר, הדרך שלי מלאה סלעים ואבנים, מכשולים ומהמורות. ויש גם סכנה שהאבנים בדרך יחבלו בי, בדילן, בגיבור השיר, בכולנו. אבל, אומר בוב דילן, but as some folks ain't got no road at all. כלומר, בעוד אחרים, אין להם דרך כלל. לי יש את הדרך המסולעת ומלאת האבנים והמכשולים. ולכן, מפתיר ואומר, בוב, so I guess I'm doing fine. כי בעוד האחרים עומדים במקומם ואין להם דרך כלל, למרות הקשיים, בוב וגיבור שירו הולכים בדרך. 1966, קופצים שנתיים קדימה, כן, שיר מאוד קונטמפלטיבי, ככה חושב ומתבונן, התבוננות פנימית מאוד עמוקה, לקראת סוף ימיו, הלחין, הקליט ושורר, סקיפ ג'יימס, נהמיה סקיפ ג'יימס, את שירו וושינגטון די-סי הוספיטל סנטר בלוז, זה השם המלא של השיר, מתאר את הימים שבהם הוא היה בבית חולים, טרם התגלה לעולם מחדש, בתור אחד הבלוזיסטים הנשכחים והנעלמים, שהקליטו בשנות ה-20 ואז נעלמו. שנות ה-60 כאמור, סקיפ ג'יימס נמצא, חזר אל הבמות, לאחר שגילו אותו בבית חולים, שוכב, כמעט חצה את הירדן, אבל חזרתו אל העולם המוזיקלי וההופעות וההקלטות, כנראה השאירו בחיים עוד כמה שנים, עד 1969. ב-1966 יצא תקליטו Today, היום, סקיפ ג'יימס כיום, זה משמעות השם, בו נמצא הניגון הזה, Washington DC Hospital Center Blues, וזה השיר ששורר סקיפ ג'יימס.

Washington DC Hospital Center Blues 1966 לסקיפ ג'יימס, שאומר בשיר הזה, הוא בעצם מציין את המתח בין היותו או בין תפיסתו כגוד מן לבין פור מן. אומר, I'm a good man, but I'm a poor man, you can understand. מתאר את הסיטואציה הראשונה, בה הוא שוכב בבית החולים, לא עלינו, מגיעה האחות, ושואלת אותו, רגע אדוני, מי אתה? והוא עונה לה, I'm a good man, but I'm a poor man, you can understand. אגב, poor man, בהקשר הזה, לאו דווקא מציין מעמד כלכלי, לא רק עוני, poor יכול להיות גם גלמוד, בודד, רחוק מביתו, אדם שלא שפר עליו גורלו, כמו סקיפ ג'יימס באותן שנים. אבל כאמור יזכה לעדנה, והשפעתו העצומה גם בהיותו משורר מת ניכרת ועמוקה. מ-1966 קופצים אל 1969, זו אמנם שנת מותו של סקיפ ג'יימס, אבל זו שנת פעילות רבה וענפה לחברי להקת ה-Jefferson Airplane. אם כן, ב-1969 יצא תקליטם Volunteers, מתוכו נשמע הניגון Good Shepherd, אותו דרך אגב שר ומוביל מרטי ביילין מן ה-Jefferson Airplane, שהלך לעולמו לפני כמה שנים. אז אם כן, The Good Shepherd ל-Jefferson Airplane.

Good Shepherd, The Jefferson Airplane, מרטי ביילין, המנוח, זה מתוך התקליט Volunteers, 1969, כמובן שיר שהם ביצעו אותו רבות בהופעות החיות שלהם, The Jefferson Airplane. הגענו אל 1970, פותחים מעשור, ולצורך כך אנחנו חוזרים אל בוב דילן כדי לשמוע ביצוע מאוד מאוד מיוחד. השיר הזה במקורו, או בעצם לא במקורו, השיר הזה בתוספות שנעשו, כלומר overdubbing, הוספת כלים וכולי, הופיע בתקליט של בוב שיצא ב-1970, שנקרא Self-Portrait, דיוקן עצמי. השיר, שיר קדמון, שמתאר את ימי הבהלה לזהב, גם זה אפשר לומר אדם בעקבות גורלו, נקרא Days of 49, כפי שבוב הקליטו. ביום 4 במרץ 1970.

Days of 49, לבוב דילן. נתקדם אל 1971, ואני רוצה שנתעכב מעט על תקליט אחד, נשמע ממנו כמה טיונים, של טאונס ואן זנט. ב-1971 יצא תקליטו דלטה ממה בלוז, הקלטות מ-1970-71, כולן של טאונס ואן זנט. אני תכף אגיד כמה מילים על התקליט הזה, אבל נפתח עם הניגון הראשון, Brand New Companion, טאונס ואן זנט.

Brand New Companion לטאונס ון זנט, מתוך תקליטו דלטה מאמה בלוז ב-1971. דלטה מאמה בלוז הוא תקליטו הרביעי של טאונס ון זנט, תקליט האולפן הרביעי שלו, בניגוד לשלושת התקליטים הראשונים שהיו יותר פולקים ותחת השפעות של האסכולה המוזיקלית שהגיעה מן הפלאצ'ים, ואגב כולם הוקלטו בנשוויל, טנסי. הרי התקליט הזה סימן איזה מין צליל בלוזי נוכח יותר בתוכו, זה גם הוקלט בניו יורק סיטי ולא בנשוויל, טנסי. נשמע עוד ניגון מתוכו שנקרא Where I Lead Me.

Where I Lead Me, Towns Van Zandt, נחתו מעיוננו בתקליט זה, ונשמע עוד שיר אחד מתוכו, נקרא Rake, מתוך Delta Mama Blues כאמור, 1971, לטאונס ון זנט.

Rake, כך זה נקרא, לטאונס ואן זנט, מתוך תקליטו דלטה מאמה בלוז, שיצא לאור ב-1971. באותה שנה, 71, ג'ואן קלי הקליטה את שירה I've Been Scorned, שיר מאוד חשוב, השמיעותי אותו בחליפות הזמנים, שרה ומנגנת על הגיטרה ג'ואן קלי, מי שמלווה אותה כאן הוא בוב הול. בוב הול נולד ב-1942 באנגליה, בסורי, והוא פסנתרן, בעיקרון פסנתרן בוגי ווגי. נרו יאיר, עודנו עימנו, יכול לספר על הימים ההם, ועל הפעילות עם ג'ואן קלי, לא רק איתה, הוא גם היה חבר בלהקת הגראונד הוגס של טוני מקפי המנוח, גם ניגן עם פיטר גרין, היה עם כולם בתור פסנתרן, אבל כאן בשיר הזה הוא מנגן יחד עם ג'ואן קלי על מנדולינה. I've Been Scorned, ג'ואן קלי ובוב הול.

בן סקורנד, ג'ואן קלי, יחד עם בוב הול, 1971. ככל הנראה הקטע הבא הוקלט, גם כן סביב השנים האלו, אולי ב-1973, ולצורך כך אנו חוזרים אל צלילי הרי הפלאצ'ים, אל מוזיקאי, הפולק והקאנטרי, איש וירג'יניה, איסי בול. איסי בול, שהיה משורר יחד עם זוגתו לחיים, אורנה בול. איסי אנד אורנה בול. אם כן, ככל הנראה ב-1973, אז יצא לאור, הניגון. Ain't no grave gonna hold my body down.

חברות ונאמנים, הגיונו אל הניגון האחרון. תודה רבה מעומק הלב לכל מי ששמע ולכל מי שהאזינה. נסגור עם משהו יחסית יצא לו מזמן, קצת לפני המילניום, ב-1999, טום וייטס. כל זאת תודות, באופן אישי, לג'ון המונד, המנוח, שב-2001 הוציא אוגדן שירים של טום וייטס, בביצועו של ג'ון המונד. תוך כך, נפתח מחדש שירו של טום וייטס, Get Behind the Mule. אותו אנחנו נשמע כעת, זה מתוך תקליטו Mule Variations, 1999 לטום וייטס. האזנה מבורכת וכל טוב.

0: שלום, אני שחר אורן. במרץ השנה איבדתי את ביתי גיא, זיכרונה לברכה, שנדרסה למוות בזמן שחצתה את הכביש במעבר חצייה. נהג שככל הנראה שתה אלכוהול ונהג במהירות מופרזת פגע בה. עוצמת המכה לא השאירה לגיא הסיכוי להינצל והיא נהרגה במקום. אני מספר את זה כי אולי מישהו יקשיב לי עכשיו ויחליט לנהוג אחרת. חובתנו המוסרית היא לשמור זה על זה בכבישים. סעו לאט ואל תנהגו אחרי שתיית אלכוהול. גיא שלי כבר לא תשוב אליי, אבל יש עוד הורים שמחכים שילדיהם ישובו הביתה בשלום. כולנו מחויבים לאנשים שבדרך עם הרלב"ד.
1: 3 שנים לשבעה באוקטובר. מחר, יום הזיכרון, ב-4 אחרי הצהריים, נלחמים על הבית. מאיה זוהר עם הצעירים שיצאו להגן על ביתם ביום האסון.
2: אתה מכיר פה אחד אחד, פה יש לך אחריות על כל נפש. אתה יותר מפוחד שיקרה משהו.
1: ב-4:30, שירה אתר ואיתה יואל גלילי, עם עלייתם ונפילתם, על עולים חדשים שנפלו בשבעה באוקטובר, והוריהם עלו ארצה אחר כך. ב-7:30 בערב, יובל ישראלוב על מיזמי ההנצחה בספורט. וב-10 בלילה, תפילות אוקטובר. אלעזר בן לולו על התפילות שנוצרו אחרי המלחמה. יום הזיכרון למלחמת 7 באוקטובר בגלי צה"ל.
3: מיד אחרי החדשות, אפי בן אברהם עם 24 היום שהיה.
4: גלי צהל השעה 11, לילה טוב, באולפן מעיין מנחם עם מה שקורה עכשיו. ניסיון הפיגוע בטיסת פליי דובאי. הטיסות הישראליות קיבלו אישור לחזור לטוס מחר בין דובאי לתל אביב ולהשיב את הישראלים שעדיין נמצאים בדובאי יותר מ4 ימים אחרי ניסיון החטיפה. מוקדם יותר, ראש הממשלה נתניהו הנחה את המטה לביטחון לאומי לבחון את כלל היבטי ההבטחה של התעופה האזרחית הזרה לישראל. זאת לאחר חשיפת שורת המחדלים שהובילו לאירוע. ידיעה שרכזו כתבנו עינב קרנר ויניר קוזין. נשיא המדינה יצחק הרצוג מאשים כי בית הנשיא הוא בין המוסדות הממלכתיים האחרונים בישראל. בהקרנת הבכורה של הסרט המשמרת שמתארת אירועי 7 באוקטובר בבית החולים סורוקה, הרצוג תיאר את פגישתו עם פצועי המלחמה ואמר, מאז 7 באוקטובר פגשנו אלפי פצועים, חטופים ומשפחותיהם. אתה מתמודד עם הכאב ואומר, אולי בתור המוסד הממלכתי האחרון בישראל, אני כאן בשם המדינה שלא הייתה שם. כך הרצוג. בית המשפט המחוזי בירושלים קבע כי העצור טל ינון דרדיק השתחרר למספר שעות והשתתף בחתונת אחותו.

0: זאת בניגוד להחלטת בית משפט השלום ולאחר שהמשטרה ביקשה להשאירו במעצר. דרדיק שוהה במעצר בעקבות הפרה שנייה של צו מנהלי שהוצא נגדו על ידי אלוף פיקוד מרכז אבי בלוט, כאשר במעצרו הראשון הוא שבת רעב בתאו. ידיעה שהעבירה כתבתנו ביהודה ושומרון, עינה בן אדרת. נער בן 14 נפצע קשה לאחר שרץ והתנגש בחלון זכוכית בתל חי. כתבתנו בצפון יעל חדד מעדכנת שצוות מגן דוד אדום פינה את הנער לבית החולים רמב״ם בחיפה, כשהוא בהכרה אך סובל מחבלות בגפיים. נבחרת ישראל בכדורגל פוגשת בשעה זו את נבחרת אירלנד במסגרת הבתים של ליגת האומות. התוצאה במהלך המחצית השנייה היא תיקו אחת. כתב הספורט יובל ישראלוב מציין כי לאחר שבמשחק הקודם שחקני נבחרת אירלנד ענדו סרטים שחורים בטענה לרצח עם בעזה, שחקני נבחרת ישראל עונדים בעצמם סרטים שחורים לזכר נרצחי 7 באוקטובר ונופלי המלחמה. והתחזית למחר תחול ירידה קלה בטמפרטורות. אלה חדשות שעורך יובל טל.
1: עכשיו בגלי צהל, אפי בן אברהם עם 24 היום שהיה.

שלום שלום לכם, לילה טוב 11 ועוד 3 דקות כאן בגלי צהל, 24 יום שהיה, סוגרים את יום ראשון בשבוע, 23 ימים לבחירות, והנושא המרכזי של היום הזה הוא עדיין הנס שהראה לנו בטיסה של פליי דובאי לישראל, אבל הנס הגדול הזה שהראה לנושאי טיסה FZ1073 חשף שרשרת של מחדלים בהבטחת התעופה לישראל, כשכל גוף מטיל את האחריות על הגוף האחר, והבוקר חושף כתבנו הצבאי דורון קדוש, שהפעם היה מי שהתריע בעל פה וגם בכתב, רק שאף אחד לא ממש שמע ולא ממש הקשיב. דורון קדוש, כתבנו הצבאי, עוד מעט הצטרף אלינו, ואנחנו נוכל לספר לכם על ההתפתחויות של היום הזה, וכמובן לומר שעדיין שמענו במהדורת החדשות את ראש הממשלה בנימין נתניהו מטיל את האחריות על המטה לביטחון לאומי, אבל גם במהלך היום הזה, גם משרד התחבורה ואגף הביטחון שלו, וגם השבת, כולם מטילים את האחריות על העניינים האלה האחד על השני, ואין מי שיקח אחריות גם הלילה הזה.

0: הנה דורון קדוש איתנו. לילה טוב דורון.
1: שלום אפי, לילה טוב.
0: אני מבין שאתה עדיין עוקב אחרי החשיפה שלך מהבוקר הזה. בוא ספר לנו בכמה מילים לטובת מי שנחת כאן בשעה האחרונה, מה בדיוק העלית הבוקר הזה בחכתך ואיך הדברים מתקדמים מאז.
1: כן, לגמרי. תראה, אנחנו מדברים כבר על מסמך של המל"ל, המטה לביטחון לאומי, מסמך שנכתב כבר ב-2025, לפני כשנה וחצי, שבו המל"ל כותב בצורה מפורשת שמשרד התחבורה לא מילא את תפקידו, לא מימש את הסמכות שלו בכל מה שנוגע להבטחת הטיסות הזרות והטיסות החכורות לשטח ישראל. זאת אומרת, משרד התחבורה, אפי במילים אחרות, קיבל סמכות, קיבל אחריות, קיבל עצימה מאוד מוגדרת בהחלטה של הממשלה, בהחלטה של הקבינט המדיני-ביטחוני, אבל משרד התחבורה...
0: תן לי להוסיף ולהעלות, כי אנחנו שומעים היום הזה שהוא לא רק קיבל, אלא דרש את הסמכות הזאת וסירב לוותר עליה, למרות הצעות שהיו להעביר את התחום הזה, לדוגמה, לרשות לתעופה אזרחית.
1: נכון, היו באמת הצעות שעלו, וגם השבק תמך בזה, וגם המלל תמך בזה, שהסוגיה הזאת תגיע לידי הרשות, רשות התעופה האזרחית במשרד התחבורה, אבל בסופו של דבר זה לא קרה, שרת התחבורה החליטה שלא לעשות את זה, ובשורה התחתונה אפי, משרד התחבורה, הכתובת הייתה כאן על הקיר כבר לפני שנה וחצי, שכפי שאמרתי, המלל מטריע לפני שנה וחצי, וזה לא רק המלל, כי היה גם דוח של מבקר המדינה בנושא הזה, שני הגופים האלה, גם המלל וגם מבקר המדינה, מטריעים שיש למשרד התחבורה תפקיד בכל מה שקשור ונוגע להבטחת הטיסות הזרות לישראל, והתפקיד הזה פשוט לא מבוצע, פשוט לא מיושם, אין מילים אחרות.
0: בוא נשמע דברים שאומר ביומן הצהריים דביר רובינשטיין, שהוא מנהל תחום ביטחון התעופה במשרד התחבורה.
2: קיבלנו מראש מחברת התעופה שכל אנשי הצוות עברו קלירנס ביטחוני כנדרש. האמירטים הם בעלי הסמכות והאחריות לעמוד בסטנדרטים הבינלאומיים. על סמך זה ניתן לה אישור לטוס למדינת ישראל. אגף הביטחון אינו גוף מודיעיני, אין לנו את הכלים והיכולות לבדוק כל רשימת צוות או כל רשימת נושאים. יש גופי ביטחון ומודיעין שזה תפקידם.
0: נו, תראה איזה יופי, אז עכשיו לביטחון שלי צריכים לדאוג שירותי הביטחון האמירטים.
1: כן, לגמרי, אז תראה, מה שאנחנו שומעים כאן מאותו בכיר במשרד התחבורה, אנחנו שומעים זריקת אחריות, אם זה על השבק והמוסד, כמו שאנחנו שומעים את משרד התחבורה אומר שזה בכלל לא אחריותם, כי הם לא גוף ביטחוני, וזה אחריותם של גופי הביטחון, השבק והמוסד, או אם זה זריקת אחריות על חברת פליי דובאי. עכשיו תראה איפה, אנחנו לא מנקים מאחריות כנף אחד. בוודאי
0: יש מספיק אשמה לכולם.
1: זה בדיוק העניין, זה מה שעצוב. בוודאי שחברת פליי דובאי הפרה את ההסכמים הבינלאומיים מול מדינת ישראל, כשאפשרה לאותו טייס אומני להמריא לשטח ישראל. זה נכון, אבל תפקידו של משרד התחבורה לאכוף את הדבר הזה ולוודא שחברת פליי דובאי מקיימת את ההסכמים. ולכן, בוודאי שאי אפשר לסמוך על כך.
0: עוד אנחנו שומעים בימים האחרונים שזו לא הפעם הראשונה שהטייס האומני היה אמור לנחות בישראל, הוא כבר נחת בישראל בעבר, עמית סגל מפרסם הערב הזה שהכוונה שלו ככל הנראה הייתה להתרסק עם המטוס בשדה התעופה נדבג, אולי על הטרמינל, אומרים הניב, מפרסם היום חשיפה, כל הדברים הם כמובן לכאורה, שאותו בכיר שהשמענו את קולו קודם לכן, הוא בעצם גם יועץ פרילנסר לחברות התעופה, ביניהן חברת התעופה האמירותית פליי דובאי, וזה מעניין איך דביר רובינשטיין יכול מצד אחד להיות מנהל תחום ביטחון התעופה במשרד התחבורה, ומצד שני להיות יועץ בשכר לחברות תעופה בעולם, כאמור פרסום של עומרי מניב הערב הזה בחדשות 12.
1: אכן, ואני יכול להגיד לך יותר מכך, גם ראש אגף הביטחון במשרד התחבורה, אברי כהן, משמש במקביל פקיד קבט ביחידת אופק, שזה יחידה שגם כן עוסקת בביטחון של טיסות זרות, של טיסות ישראליות, ובשורה התחתונה אתה רואה כאן עוד ועוד אנשים בתוך משרד התחבורה, שהיה להם תפקיד, תפקיד מאוד מוגדר, להיות אחראים על הביטחון של המטוסים הישראלים והזרים שנוחתים במדינת ישראל, אבל במקביל לתפקיד הזה הם ביצעו עוד הרבה מאוד איך נאמר, חלטורות, עבודות צעד, עבודות נוספות במקומות אחרים, ואז אתה אולי מבין, אפי, למה לא היה להם מספיק זמן להתעסק בסוגיות הבטחת התעופה שלנו.
0: ועכשיו צריך לקחת בחשבון שכשעובד מדינה מבקש לעבוד עבודה נוספת, הוא נדרש לאישור מהאחראי שלו. אז אלא אם כן הם אותם אנשים לא קיבלו אישור מהאחראי שלהם.
1: להבנתים קיבלו אישור.
0: זה נעשה ביודעין של המנהלים הממונים עליהם, וזה מגיע כנראה לדרגות מאוד מאוד גבוהות, כי אם מנהל אגף תחום הביטחון, ביטחון התעופה במשרד התחבורה, מבקש אישור לעבודה נוספת, אז השאלה היא, מי אמור לתת לו את האישור הזה? מנכ"ל המשרד?
1: זה אישור שכן, מנכ"ל משרד התחבורה נותן, וכאן באמת השאלות הקשות צריכות להישאל כלפי מנכ"לי משרד התחבורה במהלך כל השנים האחרונות, כי זה לא נושא שהוא רק
0: של... בדיוק, זה לא בתקופה רק של מירי רגב.
1: נכון מאוד, אלא גם של השרים ומנכ"לי המשרדים שהיו לפניה, ולכן אפי, יש כאן שאלות שהולכות אחורה הרבה מאוד שנים, בכלל אולי לגבי הנורמות במשרד התחבורה, ביחס לאנשים כל כך בכירים במשרד. רק תאר לעצמך מה היינו חושבים עם ראש אגף במוסד, או עם ראש אגף בשבק, אנשים שעוסקים בביטחון שלנו, היו במקביל עושים עוד כמה תפקידים גם במקומות אחרים.
0: רוצה להגיד לך, לך תדע, אבל לא נלך עד לכאן. טוב, מה קורה עכשיו? עם כל הכבוד, ויש כבוד למה שקרה עד עכשיו, למחדלים שקרו עד עכשיו, אני מבין שהערב הזה, ראש הממשלה נכנס לתמונה.
1: נכון, אז תראה, ראש הממשלה כנראה לא יכול להתעלם משורת הפרסומים והחשיפות בכל כלי התקשורת על המחדל ההבטחתי החמור הזה של משרד התחבורה, של השבק ושל המוסד, וראש הממשלה מנחה את ראש המלל שמואל בן עזרא למנות בודק פנימי מטעם המלל, שיבחן את כל הסוגיות האלה. השאלה היא כמובן, וזה לא נאמר בהודעה של לשכת ראש הממשלה, כמה זמן מוקצב לבודק הזה, מה הסמכויות שלו, האם הוא יהיה עצמאי ובלתי תלוי, או שהוא יהיה כפוף לגורמים מסוימים. בקיצור, בדיקה בלתי תלויה ועצמאית לחלוטין, לא בטוח שזה המצב, אבל בהינתן שאין ועדת חקירה ממלכתית,
0: בדיוק, זה גם
1: לא
0: משהו.
1: בנושא הזה, אז כרגע זו הבדיקה שנעשית בסוגיה.
0: דורון קדוש, כתבנו הצבאי, תודה רבה, לילה טוב.
1: תודה.
0: פוליטיקה, כאמור, אנחנו נמצאים 23 ימים לבחירות. אפרת אביבי, כתבתנו הפוליטית, שלום לך, לילה טוב.
3: שלום, לילה טוב.
0: בואו נתחיל עם הסקר שמתפרסם הערב בכאן 11, סקר מעניין, שבעצם אומר שמפלגתו של אופר וינטר, עמך ישראל, כרגע לא עוברת את אחוז החסימה.
3: נכון, אז סקר שאמור מאוד להדאיג את אופר וינטר בהקשר הזה. המפלגה נמצאת מתחת לאחוז החסימה, והיא לא ככה קרובה אפילו לאחוז החסימה.
0: 2.6, אם אני זוכר
3: בדיוק,
0: נכון.
3: בדיוק, מעט מנדטים ביחס לסקרים קודמים שלה. נזכיר, היו לה כבר סקרים שהייתה עם 5 מנדטים, היא עברה את אחוז החסימה בכמה וכמה סקרים, והנה עכשיו אחרי תקופה שהיא קצת יכלה אולי ככה להרגיש שהיא מעלת הראש מעל המים, עכשיו היא עוד פעם יורדת מתחת, גם אגב כחול לבן, שזה כבר לא חדשות, נמצאת מתחת לאחוז החסימה עם אחוז אחד וכמעט 1.5%, נגיד את זה כך.
0: אבל בוא נגיד עוד מילה אחת על אופר וינטר, כי הסקר הזה תופס את המפלגה בתקופה מאוד מאוד לא קלה, ואני מדבר על האמירות שצצו ברשתות החברתיות בימים האחרונים של יוסף חדד, המתמודד מטעם המפלגה.
3: נכון, וקודם כל השאלה היא באמת מתי בחנו את הסקר, אם זה ממש אחרי המאורעות של היום והפרסומים שהתרחשו. נאמר, יש מי שמנסים לעשות סוג של סיכול ממוקד ככל הנראה ליוסף חדד, כי אנחנו לאורך היום נחשפים להרבה סרטוני עבר שלו, ראיונות מלפני 5 שנים, היה התחילה, הסרטון הראשון שפורסם היה מלפני 5 שנים, ששם הוא מדבר על פתרון שתי מדינות ועל שלום עם פלסטינים. אז כשהדבר הזה יוצא, המפלגה ויוסף חדד מוצאים איזושהי הודעה שמרת,
0: אז בוא נשמע את הדברים, בוא נשמע, כן. את הדברים ממש מפיהם של האנשים של יוסף חדד ושל אופר וינטר.
4: באותה תקופה, לפני מעל 5.5 שנים, סברתי שהסוף לסכסוך הישראלי פלסטיני יהיה כשערבי ישראל הגיעים ישתלבו במדינות המפתח, ישבו בשולחן המשא ומתן, וככה יוודאו שהבולשיט הפלסטיני לא יעבוד עלינו. שינוי הגישה אצלי ביחס הפלסטינים ולסיכוי לכל סוג של שלום איתם היה בימי שומר החומות, כשראיתי את הפלסטינים יחד עם ערבים ישראלים לאומנים וקיצוניים מבהירים את הרחובות בישראל.
5: אנשים כותבים לי, תיכנס בו, תדיח אותו, תזרוק את יוסף. איזה צביעות, איזו חרפה, התבלבלתם. עכשיו גם יוסף חדד הפך להיות האויב של מדינת ישראל? תתביישו לכם. בן אדם שעשה ועושה כל כך הרבה עבור מדינת ישראל, שמשלם מחירים שאתם לא מאמינים.
3: כן, אז אלה הם הדברים של חדד ווינטר. נאמר שאחרי ההודעות שלהם יוצא עוד סרטון, סרטון שמתרחש למעשה חודשיים אחרי מבצע שומר חומות, שגם שם הוא מדבר על כך שהוא תומך בפתרון שתי המדינות, אז יש פה איזושהי בעיה עם הגרסה הזאת, אבל כמובן שאפשר יהיה לטעון שלקח זמן למבצע לחלחל ולהסיק את המסקנות וכו'. אבל
0: זה בסדר, גם בן אדם יכול לשנות את דעתו, להזכיר לך שהיה עוד מישהו מאוד מרכזי כזה בפוליטיקה הישראלית שתמך בפתרון שתי המדינות?
3: כן, אז זה בדיוק העניין, כשבאמת אנחנו, מדובר בסרטונים מאוד ישנים, כן, ובסוף צריך לזכור, יוסף חדד שרת בצבא, עושה הסברה ישראלית כבר לאורך שנים.
0: בלי שום קשר, מותר לאדם לשנות את דעתו בין אם שרת בצבא ובין אם לא שרת בצבא. יכול להיות שאז הוא חשב X והיום הוא חושב Y.
3: כן, כן, נכון. כן. פשוט גם הבחינה של האמירות, אפשר לבחון אותם גם לפי המעשים, ואז קל יותר להבין באמת האם ההכחשה או ההסתייגות היא, יש בה דברים בגו או שלא, ופה נראה שאפשר לבחון את הסיטואציה הזאת וקצת לקבל את ההסברים האלה.
0: אפרופו, נאמר... כן, בבקשה, כן. סליחה.
3: נאמר שמחר המפלגה עורכת מסיבת עיתונאים בבוקר, זה קורה בנתב"ג, אז כן אנחנו רואה פה כנראה ניסיון להשפיע על השיח הביטחוני, טיסת פליי דובאי, אבל כמובן שתצטרך להתייחס גם לשאלות על יוסף חדד, וככל הנראה יש פה איזשהו ניסיון לעשות בקרת נזקים.
0: אפרופו נתב"ג ופליי דובאי וכל המחדל הזה, אם אני לא טועה, הסקר היום בכאן 11 הוא הסקר הראשון מאז הפרסומים על הנס הגדול הגדול הזה שהראה לנו, ואני לא רואה שם תזוזות מרכזיות, להפך אפילו הליכוד מתחזק בסקר הזה של כאן 11.
3: כן, אז תראה, זה קצת, זה יכול אפילו טיפה לייאש איפשהו, כי בסוף השאלה היא האם יש משמעות למה שקורה בשטח בצורה כזו שמשפיעה על הסקרים. כרגע אנחנו רואים שיש פה גושים שכל אחד מחזיק בעמדתו, מה שקורה במציאות.
0: אם אני לא טועה, התוצאה היא 52-51, אם אתה לא סופר לא את המפלגות הערביות ולא את המפלגה של... של זליחה והנדל, שגם היא עוברת את אחוז החסימה בסקר הזה, והם כרגע הם לא, כן, והם לא, לא פרסמו תמיכה באף צד.
3: כן, אז אחרי כן, נכון, 52 מנדטים לגוש של האופוזיציה, 51 לגוש של הקואליציה. אגב, זליחה והנדל, הם אמנם לא פרסמו תמיכה באף צד, הם רוצים להראות כמובן שהם ככה יבחנו את הכל בראי התוצאות, אבל כן יש משמעות לכך שבחיבור שהיה בין חילי טרופר להנדל, חילי טרופר בסוף כן עבר לאיזנקוט, והנדל בחר להישאר איפשהו במרכז. זה איזשהו סימן קצת לקראת הבאות, אולי לכך שהוא לא יכול מאוד להיות שהוא כן רואה את עצמו יותר קרוב לגוש הימני, כפי שמגדיר את עצמו כעת לגוש של הקואליציה. אבל זה האירוע, אנחנו לא רואים שינוי משמעותי. האמת שזה, וזה גם לא מפתיע, אז אנחנו ראינו את זה גם לגבי התרחשויות אחרות, אין איזשהו שינוי מהותי, הגושים הם כפי שהם, זה בערך סדר הגודל, וככל הנראה התוצאות יהיו על חודו של כל, וכנראה התוצאות בבחירות יהיו על חודו של כל.
0: את אופטימית שיהיו תוצאות שבעצם יגמרו את הסאגה הזאת, אני ממש לא בטוח, בחירות 2027, זה כבר לא סיפור של מדע בדיוני, אבל יש לנו כאמור עוד 23 ימים. תודה רבה לך, אפרת אביב, וכתבתנו הפוליטית. לילה טוב.
3: לילה טוב.
0: ושבוע אחרי עוד מחדל, מחדל של נבחרת ישראל במשחק מול אירלנד, והתבוסה הקשה, שוב מתייצבים בחורינו הטובים אל מול נבחרת אירלנד, ומה קורה הלילה הזה, יובל ישראלוב כתבנו?
6: לילה טוב אפי, אז עכשיו ממש בסרביה, אירלנד מול ישראל, משחק ביתי של אירלנד במרכאות, כי גם הם לא מוכנים לארח את ישראל בגלל כל העניינים האלה הפוליטיים שאנחנו מכירים עליהם ושמענו עליהם גם מהשבוע שעבר. ובאמת מבחינה מקצועית אנחנו לקראת סוף המשחק בדקה 75-76, ואחרי התבוסה 3-0 נראה שבנבחרת ישראל למדו קצת יותר לעומק את נבחרת אירלנד. זה אמנם נפתח טוב לטובת האירים עם 1-0 מפנדל, אבל עם פתיחת המחצית השנייה הקפטן דור פרץ השווה את התוצאה, הנבחרת נראית טוב וגם הצליחה להתקוף כמה פעמים. ממש לפני דקה ראינו ניסיון של אירלנד לבעוט והעדיפה המצוינת של השוער הישראלי אסף צור. תקו אחת, זה לא תוצאה שאנחנו צריכים להתגאות בה אם זה יסתיים ככה, יש עוד רבע שעה, זה המון המון זמן לשחק, אבל המטרה היא פה לנצח כמובן, להחזיר את הכבוד האבוד שככה איבדנו בשבוע שעבר, ולשמור באמת על, על הזכות להישאר בדרג ב' בליגת האומות, שזה משהו שגם יעזור לנו בקמפיין מוקדמות היורו, לקראת היורו 2028 שאנחנו כל כך רוצים להגיע אליו. גם הפעם בין אירלנד לישראל לא לחצו ידיים, האירים שוב פעם הפקינו את ראשם בהמנון, ונבחרת ישראל עלתה עם סרטים שחורים על הזרוע לזכר קורבנות טבח 7 באוקטובר, שבימים אלה אנחנו מציינים 3 שנים. גם אצל האירים אנחנו רואים את הסרטים השחורים כמו שהיו בשבוע שעבר, אבל זה באמת...
0: טוב, בוא נגיד שאחרי הטראומה של שבוע שעבר אפשר, אתה מוכן לחתום על תיקו אחת?
6: אני רוצה ניצחון.
0: אתה רוצה, גם אני רוצה, אבל לא תמיד זה יוצא. יובל ישראלוב, כתב חדשות הספורט, תודה רבה, לילה טוב.
6: תודה, לילה טוב.
0: 24 היום שהיה, עורכת נורית לוילי חכייני, על ההפקה רפאל רם ואלה סלוק, על הביצוע הטכני דניאל פארמר שושני, אילן גביש בפיקוח הטכני, אני אפי בן אברהם, עד חצות. אנחנו פותחים עם מאיר אריאל, זיכרונו לברכה. ביתו של המוזיקאי המנוח מפרסמת היום ברשתות החברתיות פוסט שמדבר בשמה של אמא תרצה, שמחליטה למכור את אוסף הרישומים המקוריים של אריאל. מחפשים לרישומים האלה בית טוב. 1,000 שקלים אמור לעלות כל רישום שכזה, אם אתם בעניין.

0: שהיה, אנחנו עכשיו למחדל התעופתי הגדול שבנס אנחנו לא מדברים היום על הלוויות ועל הרוגים במספרים גדולים, רק הערב שמענו שהכוונה ככל הנראה של הטייס המשנה בחברת פליי דובאי הייתה להתרסק עם המטוס שלו בשדה התעופה בן גוריון, אולי על הטרמינל, אולי על עוד נקודות אסטרטגיות. אנחנו מבקשים לשוחח על הנושא הזה עם שלמה ארנוי, בכיר השב"כ לשעבר, בעברך שלמה אני מבין גם הבטחת תעופה בשבת. יש לי שאלה מעניינת אפרופו חשיפה ערב בחדשות 12, אתה יודע מה, אם כבר אמרת אני אשאל אותה ראשון. מדברים על כך שלכאורה ראש האגף שממונה על ההבטחה במשרד התחבורה נתן כפרילנסר גם הרצאות לחברות תעופה בעולם, כולל חברות תעופה מהאמירויות, פליי דובאי, אמירייטס. רציתי לשאול אותך מה דעתך, האם אין כאן איזושהי התנגדות של אינטרסים? הוא עשה את זה כפרילנסר, כיועץ הבטחתי, ולא כאיש של מדינת ישראל שבא לתת שירותים בחברות תעופה זרות.
1: אני לא חושב שמותר לו לעשות כאן דבר, אבל אם זה נכון, אבל יכול להיות הוא עשה את ההרצאות האלה במסגרת העבודה שלו, כלומר הקשר שלו לחברות זרות, וזה העובדה שהוא צריך להנחות אותם במידה מסוימת. אני מניח שזה הסיבה שהוא עשה את ההרצאות. טוב, יועץ פרטי, זה לא נראה לי סביר.
0: בוא נדבר עכשיו על המקרה עצמו, ואני חייב לומר, בימים האחרונים רצה חלופת האשמות בין השבק, המוסד, אגף הביטחון במשרד התחבורה. אני מנסה לחשוב על הרעיון, כאילו מי חשב שמשרד התחבורה, גם אם יש לו אגף ביטחון, יכול לספק באמצעיו הדלים חומרים על טייסים זרים, על נטיות פוליטיות, על כוונות התאבדותיות כאלה ואחרות. נראה לי טבעי ביותר ששירותי הביטחון של מדינת ישראל, שהם לא מצויים במשרד התחבורה, הם אלה שאמורים לתת את ההגנה הזאת. מה אני מפספס?
1: קודם כל, אם ניתנה אחריות לאגף הביטחון, על פי החלטת ממשלה, אני מבין, לאגף הביטחון במשרד זה צריך לבנות את עצמו, להערך לכך, להגדיר את האיומים על פי...
0: כן, אבל יושב ראש הבק בישיבת קבינט, בישיבת ממשלה, זה לא המקום של ראש השבק לדפוק על השולחן ולהגיד, חבר'ה, מה אתם עושים כאן? זה התפקיד שלי.
1: לא, אני לא חושב. שזה, מאז המעולם מוגדר, לא מאז המעולם, מוגדר שזה התפקיד של אגף, אבל האגף, הבטחה, במשרד הוא צריך לבנות את עצמו לזה, להגדיר את האיומים ולבנות את עצמו. עכשיו, במסגרת בניית האיומים והצורך הזה, הוא צריך לפנות כמובן לגופים אחרים שיכולים לסייע לו בנושא הזה, ובמקרה הזה שב"כ ומוסד. אבל אחראי יש רק אחראי אחד. אני כן רוצה להגיד לך מרורי ליבי ומניסיוני, כי זה דבר חדש יחסית, שאני לא מבין איך נתנו לאגף הביטחון במשרד התחבורה להיות גם הגוף המנחה וגם אחראי הביצועי על כזה דבר. שזה נראה לי מאוד מאוד מורכב.
0: יש פה בלגן היסטרי, במקום שיהיה גוף אחד שירכז את כל המידע, שירכז את כל הביטחון, זה מתחלק בין אנשים, וכמו שאנחנו רואים ורגילים במדינת ישראל, בסופו של דבר אף אחד לא מטפל בשום דבר.
1: תראה, אחריות יכולה להתחלק, יכולה להתחלק, למרות שלכל תחום יש צריך אחריות אחר, אבל צריך לבנות את עצמך. דבר נוסף, צריך שיהיה גוף מנחה בתחום הזה, רגולטור. והגוף המנחה פה משום מה ניתן ההנחיה לגוף המבצע. אני לא מבין את זה, אם זה נכון ככה, כן? כי אפשר שהשבק יהיה הגוף המנחה והגוף המבצע יהיה ראש אגף הביטחון.
0: כן, אבל אתה רואה שהביקורת הזאת כבר ניתנה על ידי מבקר המדינה לפני למעלה משנתיים, אז תסביר לי איך זה שלחברת תעופה זרה שמשתמשת באותם אמצעי שיקוף והבטחה כן נותנים לטוס לישראל, ומנגד לחברה הישראלית שיש בה גם אנשי ביטחון על הטיסה ועוד כהנה וכהנה, דווקא לא נותנים לטוס למדינות האמירויות.
1: השבק נוסק באחריות, ואנחנו נוסעים באחריות במדינת ישראל לטיסות הישראליות. מחר בזה ישראליות, כשהמדינות הזרות אחריות על החברות התעופה שלהם. אז קודם כל, השבק עוסק רק בחברות ישראל. דבר שני, לשבק יש תפיסת הבטחה ובידוק שונה מאשר של חברות במדינות אחרות. היא שונה התפיסה הזאת.
0: אבל מן הסתם השבק דואג לאזרחי ישראל, ואם משהו לא מספיק טוב לשבק, אז על אחת כמה וכמה הוא לא יהיה מספיק טוב לחברות תעופה שאין להן בכלל את מנגנוני הביטחון הישראלים כדי שיגנו על הנושאים הישראלים.
1: השבק יכול לבדוק ברגולציה צמודה ובהנחיה רק חברות ישראליות למעשה. הוא לא יכול לפעול בחברות זרות שהם יעשו את הבידוק כמו שהוא.
0: כן, אבל הוא יכול, עדיין יכול להמליץ לממשלה, למשרד התחבורה, חברים, כמו שאני מוצא כרגע את סוגיית ההבטחה בנמל התעופה באיחוד האמירויות, אני חושב שזאת סכנה לאפשר להם לטוס לישראל. זאת כן המלצה שהייתי מצפה מהשבק שייתן אותה במידה וזה אכן נכון.
1: לא, לא, לא, שלא תבין, המקומיים עושים הבטחה ועושים במבטחה טובה. כן? עושים הבטחה טובה באבו דאבי, אני בטוח. רק שזה לא לפי התפיסה הישראלית. ונכון, והתפיסה הישראלית יכולה להיות ממושת רק לגבי הבטחת התעופה הישראלית. היא לא יכולה ממושת לפלייט דובאי. אבל אני רוצה להגיד לגבי המקרה הספציפי הזה של האיום של פיגוע על ידי טייס, שזה מה שנקרא פיגוע של תא טייס או משהו כזה, כן? תשמע, פה נדרש למעשה הליך של אבחון ביטחוני, של שינון ביטחון. ופה דווקא אין אפשר להערך לזה. כן היה אפשר להערך לזה, אך שצריך אופרציה שלמה, שלא תהיה מנוהלת תחת ורק על ידי אגף הביטחון במשרד הביטחון, במשרד התחבורה, אלא לפי דרישתו, כמובן. אבל צריך להקים אופרציה, יש לכך צורך, צריך להקצות אמצעים, יכולות וכו', וכן היה אפשר לערך לזה, למרות שזה הרבה...
0: כן, אנחנו שומעים שחברת פליי דובאי כן העבירה את רשימת הנושאים ורשימת הטסים. בסוגיה הזאת של טייס שמחליט להתרסק על מגדלי עזריאלי או על נטבג, זה מה שמוכר בשפה המקצועית שלכם, מפגע בודד, ולא תמיד אפשר להתחקות אחריו, כי לא תמיד הוא משאיר עקבות ברשתות החברתיות.
1: קודם כל, תראה היום, בדיוק עכשיו הודיעו, הטייס הזה השאיר טונות של מידע ברשתות החברתיות.
0: נכון, אבל לא תמיד זה קורה. נכון, אבל לא תמיד זה קורה.
1: אבל, תשמע, אי אפשר לעשות הכל, אבל אפשר לעשות הרבה באמצעות בדיקות רקע.
0: ואתה אומר לי, כאן לא עשו אפילו את המינימום הנדרש.
1: נכון, אפשר לעשות.
0: בקיצור, מה שאתה אומר לי זה עוד יותר מחדד את המחדל, בטח במקרה של הטייס הזה, שכמו שאמרנו, טונות של חומרים ברשתות החברתיות מצביעים על כך שזה לא האיש שאנחנו רוצים לקלוט בנדבג. שלמה ארנוי,
1: ולא רק, אני רוצה להדגיש פה, עצמה, זה בחסות אחריות של שירותי הביטחון באותן מדינות, שאפשר לשתף איתן פעולה מלאה בתחום הזה.
0: נכון, אבל אני בסופו של דבר סומך על שירותי הביטחון של מדינת ישראל, ולא רוצה לסמוך על שירותי ביטחון של מדינות זרות.
1: לא, אבל זה שיתוף בין שירותי ביטחון.
0: נכון,
1: נכון. אתה פונה לשירות הביטחון המקומי, ומבקש ממנו, מלחה אותו, לבצע את הפעולות האלה ואלה. הכל עניין שצריך לעשות את זה.
0: טוב, גם כאן נתנו לפליי דובאי לבחור את הטייסים, רק שאף אחד לא בדק, האם באמת יש להם דרכון של מדינה עוינת את ישראל, או מדינה שכן בקשרים דיפלומטיים. על הנייר, כל ההוראות מופיעות. בתכלס, בשטח, כמו שקורה לא מעט במדינת ישראל, העניינים האלה מחופפים. שלמה ארנוי, לשעבר מפקד היחידה להבטחת אישים בשבק, וגם יועץ להבטחה בחברות תעופה בעולם. תודה רבה, אדוני, ששוחחת איתנו הלילה הזה.
1: תודה רבה.
0: 24 היום שהיה, היום יצא לדרך שלב נוסף בפרויקט הנתיבים המהירים של נתיבי איילון, הפעם עם פתיחת מתחם התחבורה החדש במערב ראשון לציון. על קו הטלפון נמצאת איתנו כעת אביטל גרשון, שהיא ממלאת מקום סמנכ"ל פרויקטים יזמיים בנתיבי איילון. שלום אביטל, לילה טוב.
2: שלום, לילה טוב.
0: איך את מסכמת את היום הראשון?
2: היום הראשון הייתה הצלחה, הגיעו הרבה מאוד נושאים. אין לי את המספרים המדויקים עדיין, אבל מעל 1,000 נוסעים שכבר היום, ביום הראשון של הפתיחה לתנועה, החליטו לוותר על הרכב הפרטי ולהגיע למרכז תל אביב עם השאטל, עם אחד מארבעת השאטלים שיוצאים מהחניון. שמח מאוד, נראה מבטיח שימשיך ככה.
0: אז אני חייב לומר שככה ממה ששמעתי וקראתי, אכן המיזם מרשים, ואנחנו לא ניכנס עכשיו לנקודות של יש שלט אחד יותר או שלט אחד פחות, הרי מן הסתם אנחנו מדברים כאן על מחלות ילדות שהסתדרו עם הזמן, אבל יש נקודה שחוזרת כמעט בכל דיווח שאני קורא על המיזם הזה שלכם, והוא סוגיית מה שקוראים בתחבורה הקילומטר האחרון, סוגיית ההגעה לאותו מתחם שממנו לוקחים את השאטלים למרכז תל אביב. ואני שואל כאן, ושוב, בשיא הזהירות, לא רוצה לצאת בהצהרות על חלם וכאלה, אבל אם בסופו של דבר אותו בן אדם צריך לקחת את האוטו מהבית כדי להגיע למתחם התחבורתי הזה, אז מה הועילו חכמים בתקנתם? אז הוא כבר יגיד, טוב, במקום לנסוע לשם, אני אסע כבר לעבודה.
2: אבל אני חושבת שהתשובה היא בגוף השאלה. קודם כל, אתה צודק, וצריך גם לתת אלטרנטיבה למייל הראשון, זאת אומרת מהבית עד המתחם, ואנחנו מקווים שממש במהרה יתחילו לעבוד גם קווי תחבורה ציבורית מהשכונות למתחם ראשון, וזה באמת יהווה פתרון.
0: אני יודע שזאת לא הסוגיה שאת אחראית עליה, אבל הרי המתחם הזה, המתחם הזה לא קם בשבוע האחרון, וגם לא בשבועיים האחרונים. מן הסתם יודעים עליו כמה שנים אחורנית. אז אני שואל, מה, לא היה זמן להיערך לזה?
2: אז אני אומרת עוד פעם, הביקורת מוצדקת, בהחלט צריכה להיות הזנה של תחבורה ציבורית למתחם, ואני מקווה מאוד שמהר מאוד זה יקרה. זה בעבודה אינטנסיבית שלנו, גם בחברת נתיבי איילון, משרד התחבורה והרשות לתחבורה ציבורית, וזה יקרה. זה דבר ראשון. לגבי הדבר השני שאמרת, בסוף יציאה מהבית עם הרכב הפרטי לחלק לא נדרשת, כי הם גרים במרכז העיר ויש תחבורה ציבורית שוטפת, וחלק גרים באזורים קצת פחות נגישים לתחבורה ציבורית, ולכן את המייל הראשון הם בהחלט נאלצים לעשות עם רכב פרטי. אבל ההבדל הוא שלהגיע למתחם ראשון לציון בחמש או עשר דקות נסיעה, ומשם לקחת שאטל, ובדרך מאוד מהירה וקצרה להגיע למרכז תל אביב, שונה משמעותית מלסוע את כל הדרך ברכב הפרטי, והוא שונה ממשפר...
0: מסכים איתך ב-100%, מה גם שלא לא כולם כמוני גרים בראשון לציון, מגיעים גם דרומה יותר, מאשדוד, מאשקלון, בדיוק, ולכן זה נוח מבחינתם, אבל שוב, אנחנו מדברים כמו שאת אומרת...
2: זה גם נוח, זה גם הרבה יותר מהיר, וזה גם חינמי. זאת אומרת, היום אנחנו מדברים על מצב שממתחם ראשון, היום ממש עשיתי נסיעה בבוקר, עד למרכז תל אביב, עד הבורסה לוקח 18-20 דקות, רכב פרטי זה ייקח פי 2-2.5 זמן. חוץ מזה שלהגיע למרכז תל אביב ברכב עולה לא מעט כסף, וגם לחנות שם עולה לא מעט כסף, לעומת אלטרנטיבה שהיא חינמית לגמרי.
0: אבל יש את המקטע הזה של נתיבי איילון שהוא באמת רץ, כי יש את הנתיבים המהירים, אבל כשהשאטלים ההסעים, אבשלום קור יהרוג אותנו על השימוש במילה שאטלים, הסעים, כאשר ההסעים מגיעים לתל אביב, בסופו של דבר גם הם נאלצים לעמוד הפקקים בגלל מיעוט הנטצים.
2: אני חייבת לציין שקודם כל עד תל אביב הם מגיעים
0: זה רץ, על זה אין מחלוקת.
2: זה רץ, גם בתוך תל אביב יש לא מעט נתיבי העדפה שהשאטלים נוסעים עליהם, ואנחנו גם השתדלנו לקבוע את הקווים בצורה כזאת שהם ינצלו בצורה עד כמה שניתן במסגרת כן. המסלול נסיעה לנטץ. אז תראה, בסוף אין מושלם, אין 100%, אבל איפה שיש נתת, איפה שאפשר היה לאפשר נסיעה על נתת, על נתיב העדפה, ועדיין לשמור על מסלול שיקיף ויעצור בכל נקודות הביקוש, אז הקפדנו לעשות את זה.
0: עכשיו עוד שאלה, כמי שנוסע לשם ביום-יום, מראשון לציון אל התחנה ביפו, אני חייב להבין, כשאני יוצא מהבית ב-8 בערב או ב-9 בערב, למה שהנתיב הזה לא יהיה פתוח לי? הרי אין תנועה. למה הנתיב הזה צריך להיות סגור לי? לי ולאחרים.
2: בשעה 8:09 בערב, הנתיב הזה עדיין נוסעים בו תחבורה ציבורית ושאטלים מהמתחם עד השעה 11 בלילה.
0: בסדר גמור, אבל אנחנו מדברים כאן על 4 אוטובוסים, אחת אם אני זוכר נכון בשעות הערב והלילה, אחת ל-10 דקות במינימום.
2: אנחנו מדברים בשעות השיא עד 8 בערב כל 5 דקות ואחר כך כל רבע שעה, אבל שוב פעם יש גם רכבי סעים וגם רכבי תחבורה ציבורית. ובחודשים הקרובים אנחנו גם נאפשר נסיעה לרכבים פרטיים תמורת תשלום אגרה, או רכבים בנסיעה שיתופית של שלושה נוסעים ומעלה. אנחנו כרגע פתחנו את המתחם מראשון היום, אנחנו עוד בהרצה, אבל בחודשים הקרובים אנחנו גם נאפשר נסיעה לשני סוגי הרכבים הנוספים שציינתי.
0: אביטל גרשון, ממלאת מקום סמנכ"ל פרויקטים יזמיים בנתיבי איילון, תודה ששוחחת איתנו, שיהיה בהצלחה, הצלחתכם הצלחתנו מה שנקרא.
2: תודה רבה.
0: בוא נלך לבדוק מה שלום תיק ההשקעות שלנו. היום כאמור אין מסחר לא בתל אביב, לא בניו יורק, יום ראשון, אבל מה קרה בסוף השבוע? מיסטר קומן, אלכס קומן, לילה טוב.
3: אז מצוין אפי, אז סוף שבוע תל אביב מעורבת, תל אביב 35 עולה בנקודה 64, תל אביב 90 יורדת באחוז וחצי, הנדלן יורד בנקודה 9, אז אתם רואים הבנקים עולים, הנדלן יורד, ארצות הברית ירוקה, נאסד"ק עולה באחוז נקודה 2, דאו עולה בחצי אחוז, וסנפי עולה בנקודה 7.
0: בוא נדבר לרגע על ביטוחי הסיעוד. הקדשנו להם לא מעט דקות כאן בפינה שלנו, אבל היום מפרסמת רשות שוק ההון הצעה למודל חדש לביטוחי סיעוד של קופות החולים. כבר אמרנו, כל קופות החולים, הביטוחים הסיעודיים שלהם גרעוניים, הביטוח של כללית, שרק לאחרונה נקנה על ידי חברת איילון, שזכתה במכרז, לא שזה היה לה קשה, כי היא רצה לבד למכרז הזה, הביטוח הזה כמעט ופשט את הרגע רגל בשנה שעברה, ומה שהם מציעים לנו ברשות זה מעבר מהמודל הקיים, שבו כספים של הצעירים מממנים ישירות את התביעות של המבוגרים, למודל שהוא קצת מזכיר את הפנסיה שלנו, את הפנסיה הצוברת שלנו, הוא נשען על צבירה אישית לטווח ארוך, ובעצם לא יהיה ביטוח סיעודי כמו שאנחנו מכירים, אלא יותר מה שנקרא חיסכון סיעודי שיקבל הטבות מס. מה אתה אומר?
3: אז תראה, זה משתלם להם להציע את זה, משום שהם באים ואומרים, תוחלת החיים עולה, העלויות עולות, זה אומר שיש יותר סיכוי שאני אצטרך לשלם למישהו לטפל בי, לאסוף לי את הריר מהסנטר, כל הדברים העצובים האלה.
0: בסדר, אבל גם היום, גם היום אתה משלם על ביטוח סיעודי, זה לא שהמדינה, אם היא כן דרך הביטוח הלאומי, אתה כן מקבל קצבת סיוד, אתה צודק, אז אתה אומר, אולי אתה אומר להוריד, להפריט עוד שירות.
3: כן, אני חושב שהרעיון הוא בעצם אומר שאנשים פחות או יותר ידאגו לעצמם, והמדינה, זה לא יפול על כתפי המדינה, זה מה שמטריד אותם מאוד. ודאי שביטוח לאומי שנמצא במצוקה רצינית, כי הכסף שלו במקום לתת לביצועות, המדינה לקחה אותו מהם, אז אני חושב שהרעיון בעצם נועד להעביר את האחריות לבני אדם, לאזרח עצמו, ושם יהיה בסדר.
0: אבל עוד דבר שכאילו אני חושב עליו, למרות שאתה יודע אני משמיע לא מעט עמדות סוציאליסטיות כאן בפינה שלנו, יש משהו במחשבה הזאת שכל אחד כן חוסך בשביל עצמו את החיסכון הסיעודי, ובעצם אדם אחראי לגורלו, ואולי מי שלא יכול לעמוד בזה אז שהמדינה תתערב.
3: אני מסכים איתך אפי, אבל אני חושב שרוב האנשים לא חושבים מספיק רחוק, לא מודעים לכמה שנים הם הולכים לחיות, לא מודעים למצוקה שתהיה להם אם פתאום לא יהיה להם מספיק כסף בשביל שיטפלו בהם, שיעזרו להם, יש שם הוצאות אדירות. ולכן אני חושב שזה טוב יהיה שהמדינה כן תיקח לעצמה איזושהי מין עמדה של הורה אחראי באיזו צורה, ולא רק תסמוך עליך ועליי שאנחנו נראה את העתיד. המדינה גם דווקא, אם אתה זוכר, הייתה יוזמה של של של שבעצם אפילו לצמצם את המיסוי, זה הייתה יוזמה מטומטמת לגמרי. אז אני חושב שצורכת בכיוון ההפוך, לא לסמוך על האזרח.
0: אוקיי, רשמתי לפני את הערותיך, אלכס קומן, תודה.
3: שבוע טוב.
0: שבוע טוב. מילה על הדלק. טוב, אלכס כבר ירד מאיתנו, אבל שימו לב, חברות וחברים, מחיר הדלק יורד בחצות, כלומר בעוד 16 דקות, ב-50 אגורות. אל תמהרו לשמוח, כיוון שבסוף החודש, כשאנחנו כבר נהיה אחרי הבחירות, ואף שר לא יהיה לו כל כך אינטרס או רצון בעיקרנו, זה אומר שהדלק, אם מצב העניינים נשאר כמות שהוא מבחינת מחירי הדלק והנפט בעולם, זה אומר שצפויה בסוף החודש הבא עלייה של שקל אחד לליטר, שזה וואו. אבל בינתיים מלאו דלק בהמוניכם רק מחצות. הנה, לפני שאנחנו מזדקנים, כברת.

0: 24 יום שהיה, מחר מציינים ברחבי העולם את יום המורה הבינלאומי, וזו הזדמנות מצוינת לדבר קצת על המורים ועל ההוראה במדינת ישראל. אתם יודעים שמי שמאזין לתוכנית הזאת יודע שהתחום הזה יקר לליבי, ואמור להיות יקר לכל מי שמגדל כאן ילדים במדינת ישראל. על קו הטלפון נמצאת איתנו כרגע הדוקטור ענת משה, שהיא ראש המסלול לחינוך מיוחד במכללת בית ברל. שלום ענת, לילה טוב.
1: לילה טוב.
0: ברכות ראשית, יום המורה, מן הסתם זו חגיגה גם לכם.
1: עצומה, כן, האמת שכן, ראוי להעריך את המורים, ראוי לציין את היום הזה גם במורכבות הזאת, בטח.
0: אבל בואי באמת נדבר על המורכבות הזאת, הרי לשמה התכנסנו. זה לא סוד שמעמד המורה היום במדינת ישראל הוא, אני לא יודע, נמוך מאוד. לא מעט גם באשמת המורים וגם אשמת המערכת. אנחנו רואים שנתוני הכניסה למכללות להוראה ירדו פלאים בשנים האחרונות, אפילו בלי צורך במבחן פסיכומטרי. לדוגמה, אנחנו רואים את הציונים של המורים בחלקם במקצועות שהם מלמדים, ציונים במבחנים בינלאומיים שהם ציונים מאוד מאוד נמוכים. אז זה החלק של המערכת, אבל מהצד השני גם משהו בחברה הישראלית עושה רושם התקלקל לו, ו למורה אין את המעמד שהיה פעם. את יודעת, אני שמע אולי קצת בומר, אנכרוניסטי, אבל אני זוכר שכשההורים שלי היו מגיעים לאספת הורים בבית הספר,
1: אני הייתי משקשק.
0: והיום אנחנו רואים מורים שמקללים את המורים, אנחנו רואים תלמידים שמקללים את המורים, ואני שואל את עצמי, לא מה לא בסדר אצלנו, אלא כיוון שאני מדבר עם אשת הוראה, מה הוביל לזה מהצד של המורים?
1: אני חושבת שבאמת אנחנו נמצאים היום במקום מאוד מורכב, מבחינת מעמד המורה, מקצוע ההוראה, תפקיד המורה בתוך מקצוע ההוראה, עבר שינוי מאוד מאוד גדול, הוא התרחב מאוד, המורה התווספו לו מיומנויות נוספות רבות מאוד, וההתרחבות לא כללה גם הכרה חברתית וכלכלית. תפקיד המורה היום שונה מאוד מתפקיד המורה, כמו שאמרת, שאתה זוכר את זה בעבר. בין אם זה מורה ותיק בשטח שזוכר דברים אחרים לגמרי מלפני עשור, שניים ויותר, ובין אם זה מורה חדש שנכנס למערכת, וגם הוא מגלה לתדהמתו דברים שהם מורכבים מאוד כשהוא נכנס, שהוא לא תמיד רכש את כל ההשכלה להם. אז אני חושבת שהתהליך, אם אנחנו ככה סוקרים אותו, זה שהגידול בדרישות שאינן הוראה ישירה,

0: התפקיד הזה מאוד התרחב אל מחוץ לרק להיות מורה שמקנה ידע.
1: אני מכיר את זה משיחות שלי עם מורים, שמרבית הזמן של המורה מופנה היום לטופסולוגיה ולבירוקרטיה, במקום באמת להתעסק בלימוד.
0: הם לא מלמדים רק מקצוע, הם מתמודדים עם שונות מאוד מאוד גדולה בכיתה, עם צרכים רגשיים וחברתיים, עם שילוב של תלמידים עם צרכים מיוחדים, עם קשר מאוד עוצמתיים הורים. עכשיו יש גם כניסה מהירה של בינה מלאכותית. כל השינויים האלה קורים מאוד מאוד מהר, מאוד משפיעים, ואתה צודק, הם לא עסוקים רק בהוראה הישירה.
1: אבל שוב, אי אפשר גם להתעלם מזה שהרמה שבה, וכאן אני מדבר אלייך כמי שמובילה מסלול במכללת בית ברל, שהיא אחת המכללות באמת המובילות בארץ להוראה, ברגע שהרף יורד, גם מגיעים אנשים איך אני אתבטא בעדינות, הייתי מעדיף שלא ילמדו את הילדות שלי בבית הספר.
0: תראה, זה עניין של באמת היצע וביקוש, וקרה פה חוסר איזון מאוד דרמטי בשנים האחרונות.
1: אני שומע ממנהלי בית הספר שמוכנים לקחת היום כל מי שיש לו דופק.
0: אני מכירה את הביטוי הזה, אני מכירה אותו היטב, אני שומעת אותו כמעט על בסיס יומיומי.
1: אז אם שנינו מדברים, אם שנינו מכירים את הביטוי הזה, כנראה שיש בו משהו.
0: אז אני רוצה רגע להסיט את המבט ולדבר רגע פחות על חוסרי המורים ועל מי נכנס, אלא אל החוסר בטיפוח מי שקיים במערכת והוא טוב, ואיך אנחנו מחזקים אותו. כי מה שקורה זה הדיבור מבפנים החוצה. מתוך המערכת החוצה לא יבואו אנשים טובים פנימה, אם האנשים שבפנים לא מוחזקים היטב, לא מטופחים, לא מתוגמלים היטב, לא שומרים על החוסן שלהם. אלה שנמצאים וטובים בתוך המערכת משגררים החוצה תחושה של שחיקה מאוד גדולה. ואלה שנכנסים חדשים ורואים אותם, שחיקה זה דבר מדבק. אוקיי?
1: אז מה עושים? כי מאיפה שאתה לא מסתכל על זה, התוצאות של תלמידי ישראל מזעזעות. המצב בכיתות עם מספר הילדים מזעזע. מאיפה מתחילים? הרי מישהו צריך להתחיל איפשהו כדי לשנות את התמונה. איפה את חושבת שצריך להתחיל כמי שמכירה את המערכת לפני ולפנים?
0: אז כמה דברים אני חושבת שצריך להבין אותם. כשאמרת עכשיו למשל מספרי תלמידים, אנחנו מכירים את זה שהכיתות שלנו הן כיתות מאוד מאוד גדולות, מורים מבקים מאוד את המספרים האלה, אומרים שקשה מאוד להשתלט על כיתה, אגב אנחנו אולי...
1: אנחנו מדברים על ממוצע של, אם אני זוכר נכון, 30 תלמידים בכיתה בישראל, לעומת 22 ב-OECD, כמעט שליש בשלוש יחידות מתמטיקה שעשיתי.
0: ואני רוצה להעיר את זה באלף, עוד נקודה לתוך הנושא הזה, גודל הכיתה פחות מטריד אותי, כמו טווח השונות בתוך הכיתה. כי בכיתה של 30 תלמידים יכול להיות טווח עצום של צרכים לימודיים, רגשיים, חברתיים, שפתיים, נעמי, כל דבר. אז השאלה היא לא רק כמה תלמידים יש בכיתה, צריך לחדד את השאלה אלא איזה צוות, זמן וכלים עומדים לרשות המורה לטפל בשונות. צריך לדייק, אני חושבת, קצת את המושגים ואת המבט על מה אנחנו מסתכלים. לא על המספר, זה לא דילול המספר בכיתה, אלא זה טווח השונות של התלמידים.
1: כן, אבל מה לעשות שאנחנו מדינה עדיין עם המון תרבויות, ועדיין מדינת הגירה, והשונות כמעט בכל עיר היא שונות מאוד מאוד מאוד מאוד גדולה. אבל בכל זאת, התכנסנו כאן כדי גם להוקיר את העבודה של עובדי ההוראה במדינת ישראל, לקראת יום המורה הבינלאומי שמצוין מחר ברחבי העולם. באמת יכולנו לדבר עוד המון גם על כל ענייני הבינה המלאכותית, אבל אנחנו נסתפק בדברים האלה. דוקטור ענת משה, תודה רבה ששוחחת איתנו הלילה.
0: תודה, לילה טוב. ביי ביי.
1: לילה טוב. זה אמיר בניון עם מורה לחיים, איתו גם נסיים 24 יום שהיה את התוכנית הלילה הזה. ערכה נורית לויליך לחיאני, רפאל רם ואלה סלוק על ההפקה, דניאל פרמר שושני על הביצוע הטכני, אילן גביש בפיקוח הטכני. מיד אחרינו יומן חצות, לאחר מכן ציפורי לילה מוזיקליות עם יוסי פיין, מעל הזמן. אני אפי בן אברהם, תודה על ההזנה, לילה טוב.

0: שלום, אני יוכבד גרשי. לפני 25 שנה איבדתי בתאונת דרכים קטלנית חצי ממשפחתי. את בעלי נחמיה ואת שני ילדינו הקטנים, אפרת ואריאל חיים זכרונם לברכה. זה קרה ממש 10 דקות לפני שחזרנו הביתה. נחמיה בעלי כנראה נרדם והמכונית הקטנה שלנו התנגשה במסעית. את יקירה איני יכולה להחזיר, אבל אולי אני יכולה אתכם להזהיר. אם אתם עייפים, פשוט אל תנהגו, או שתתנו למישהו אחר לנהוג במקומכם. אני איבדתי את המשפחה שלי. בבקשה, תשמרו על המשפחה שלכם. הרלבד.
1: כשמאכל הופך לזיכרון.
2: הוא נקרא עוגת מנחה,
3: בן בשר מפורק של טל אילון.
1: תושבי קיבוץ כפר עזה יקדו את כל המאכלים האהובים לספר מתכונים אחד, שהיום מספר סיפור וזיכרון.
2: אמא שלי החליטה לאגד ספר מתכונים של הקיבוץ.
3: אחרי השביעי הם הוסיפו מתכונים של נרצחים.
1: 3 שנים אחרי 7 באוקטובר, אופרי בר ותושבות הקיבוץ נפגשים לבשל את המתכונים מהספר ולטעום את סיפורי כפר עזה ותושביו. מבשלת חמה, רביעי, 11 בבוקר בגלי צהל, וכל זמן שתרצו באתר וביישומון גלץ גלגלץ ובכל זירות ההסקטים.
4: מיד אחרי החדשות, יוסי פיין.

גלי צהל עכשיו חצות. לילה טוב, באולפן מעיין מנחם עם מה שקורה עכשיו. ניסיון הפיגוע בטיסת פליי דובאי. הטיסות הישראליות קיבלו אישור לחזור לטוס מחר בין דובאי לתל אביב ולהשיב את הישראלים שנמצאים עדיין בדובאי יותר מארבעה ימים אחרי ניסיון החטיפה. מוקדם יותר, ראש הממשלה נתניהו הנחה את המטה לביטחון לאומי לבחון את כלל היבטי ההבטחה של התעופה האזרחית הזרה לישראל. זאת לאחר חשיפת שורת המחדלים שהובילו לאירוע. ידיעה שרכזו כתבנו עינב קרנר ויניר קוזין. נשיא המדינה יצחק הרצוג מאשים כי בית הנשיא הוא בין המוסדות הממלכתיים האחרונים בישראל. בהקרנת הבכורה של הסרט המשמרת שמתארת אירועי 7 באוקטובר בבית החולים סורוקה, הרצוג תיאר את פגישתו עם פצועי המלחמה ואמר, מאז 7 באוקטובר פגשנו אלפי פצועים, חטופים ומשפחותיהם. אתה מתמודד עם הכאב ואומר, אולי בתור מוסד הממלכתי האחרון בישראל, אני כאן בשם המדינה שלא הייתה שם. כך הרצוג. יושב ראש מפלגת ישר גדי אייזנקוט הזמין את ראש הממשלה נתניהו לאימות טלוויזיוני. בין תנאי האימות המוצע הם קביעת מתווה המאפשר מתן תשובות ענייניות ומקיפות, מנחים שיהיו עיתונאים שיבחרו על ידי ערוצי החדשות, ואפשרות של שידור האימות לכלל כלי התקשורת בישראל. אייזנקוט אמר, מתוקף חובתו של אדם המבקש להנהיג לתת תשובות מלאות, ישירות וכנות לבוחרים. לשון ההזמנה לאימות שהעבירה כתבתנו הפוליטית אפרת אביבי. מטעם ראש הממשלה לא נמסרה תשובה. נער בן 14 נפצע קשה לאחר שרץ והתנגש בחלון זכוכית בתל חי. כתבתנו בצפון יעל חדד מציינת שצוות מגן דוד אדום פינה את הנער לבית החולים רמב״ם בחיפה כשהוא בהכרה אך סובל מחבלות.

0: עוד בגפיים. נבחרת ישראל בכדורגל סיימה בתיקו אחת מול נבחרת אירלנד במסגרת הבתים של ליגת האומות. כתב הספורט יובל ישראלוב מציין כי לאחר שבמשחק הקודם שחקני נבחרת אירלנד ענדו סרטים שחורים וטענה לרצח עם בעזה, שחקני נבחרת ישראל ענדו בעצמם סרטים שחורים לזכר נרצחי 7 באוקטובר ונופלי המלחמה. והתחזית למחר תחול ירידה קלה בטמפרטורות. אלה חדשות שערך יובל טל, מיד בגלי צהל, יומן חצות. חצות ועוד 2 דקות, יומן חצות בגלי צהל. יום הזיכרון הלאומי לטבח 7 באוקטובר יצוין מחר ברחבי המדינה. משפחות שכולות רבות יעלו לפקוד את קברי יקיריהם שנהרגו באסון, וישראל כולה תציין 3 שנים לטבח הנורא. כתבנו אופרי בר, אתה מצטרף אלינו עם הדקסים והאירועים שמתוכננים למחר. שלום אופרי.
1: שלום עיין, לילה טוב. כן, באמת, מחר בהר הרצל יחלו הרצף הדקסים הממלכתיים לציון 3 שנים ל-7 באוקטובר. ב-11 בבוקר בחלקת גדולי האומה בהר הרצל להתקיים טקס משרד הביטחון לזכר חללי פעולות האיבה שנרצחו ב-7 באוקטובר, שנפלו ב-7 באוקטובר. לשם צפויים להגיע ראש הממשלה בנימין נתניהו, נשיא המדינה יצחק הרצוג, שר הביטחון ישראל כץ, הרמטכ"ל אייל זמיר, בכירי מערכת הביטחון, שרי הממשלה ונציגי משפחות שכולות. בהמשך היום ב-2 יערך הטקס הצבאי גם הוא בהר הרצל למשפחות חללי צה"ל ב-7 באוקטובר. הוא יתקיים באתר הזיכרון לחללי פעולות האיבה ביום רביעי בתאריך 7 באוקטובר. התקיים טקס המשפחות הלאומי, זה בהמשך השבוע כבר, בפארק הירקון שמאורגן על ידי משפחות נפגעי ה-7 באוקטובר. בכלל, הטקסים מבקשים, המארגנים מהקהל לכבד את קדושת המעמד, כשאנחנו יודעים שהיום בטקסים, מחר בטקסים הממלכתיים, יערכו כמו בשנים הקודמות להפרעות וקריאות מהמוזמנים לטקס בזמן הנאומים.
0: תודה אופרי. עכשיו אנחנו לניסיון הפיגוע בטיסת פליי דובאי. לאחר שנחשפו שלל המחדלים במשרד התחבורה ובשב"כ שהובילו למחדל, ראש הממשלה נתניהו הורה למטה לביטחון לאומי לחקור את מנגנוני ההבטחה של התעופה האזרחית בישראל. כתבתנו עינב קרנר, את מצטרפת אלינו עם הפרטים ועם הטיסות בקו תל אביב דובאי שיחזרו ממחר. שלום עינב.
2: לילה טוב מעיין, אז כן, נתחיל באמת עם הנושא של הטיסות אל השבת הישראלים מחול. היום היו כ4 טיסות מדובאי לישראל, נציין שהטיסות רק בכיוון אחד מדובאי לישראל ולא מתל אביב לדובאי. מתחילת המבצע השבת הישראלים שהתחיל בעיקוף של יום אחד, הוחזרו עד כה ב7 טיסות מאות רבות של ישראלים מדובאי. מחר צפויות גם 3 טיסות נוספות, ובנוסף נציין שגם הקו של איתיחד לאבו דאבי פועל כרגיל. הוספו 2 טיסות, אבל כעת הקו הזה חזר ל6 טיסות יומיות. לגבי הנושא של הבטחת טיסת פליי דובאי, כרגע יש האשמות בין המשרדים השונים. צריך לומר שזה די מטריד. אנחנו מדברים על הבטחת טיסות גם מבחינת טיסות של החברות הזרות, וכרגע ככל הנראה מסתמן שתהיה פה דיון במיוחד כדי לגבש גם את מה שקרה ומה שהוביל למחדל הזה וגם קדימה. אין ספק שחילוקי הדעות בין הגורמים הרלוונטיים מטרידים במיוחד. נאמר שכל הנושא של טיסת פליי דובאי הסתיימה בנס גדול ונמנע אסון מגה פיגוע, אבל יש עוד המון דברים לטפל בהם. זה לא רק טיסת פליי דובאי והטיסות הזרות מעיין, מדובר גם על הטיסות החכורות שמפעילות החברות הישראליות, ונושא ההבטחה ללא ספק יצטרך לקבל את הדין וגם לקבל את המשמעויות להמשך.
0: תודה עינב. נסיים בספורט. נבחרת ישראל בכדורגל נפרדה בתיקו 1 מנבחרת אירלנד, שוב במשחק טעון במסגרת שלב הבתים של ליגת האומות. ובכדורסל, גמר גביע הווינר יהיה דרבי תל אביבי. שלום לכתב הספורט יובל ישראלוב.
3: שלום מעיין, לילה טוב. נפתח באמת עם נבחרת ישראל בכדורגל שהצליחה להחזיר ממש מעט מהכבוד האבוד שאיבדה במשחק הקודם מול אירלנד בורסה 3-0. הפעם זה הסתיים בשוויון אחת אחרי שבפתיחת המשחק אירלנד עלתה ליתרון 1-0 נשאר בפנדל, ובפתיחת המחצית השנייה קפטן דור פרץ הצליח להשוות את התוצאה, וכך כאמור זה מסתיים המשחק בתוצאה של 1-1. באמת בפתיחת המשחק אירלנד שוב מבזה את ההמנון הישראלי כשהיא מרכינה את ראשה ולא לוחצת ידיים לשחקנים הישראלים. נבחרת ישראל, שחקני נבחרת ישראל עלו עם סרטים שחורים על זרועם לציון 3 שנים לטבח 7 באוקטובר לזכר קורבנות הטבח הזה, וכך באמת אמרנו הסתיים המשחק בתוצאה 1-1. כעת מה מצפה לנבחרת ישראל בליגת האומות? עוד 2 משחקים בשלב הבתים, יש עדיין סיכוי להישאר בדרג השני האירופי, אבל זה סיכוי קלוש מאוד, וישראל עד עכשיו בקמפיין לא ממש טוב, אבל כמובן שאנחנו מאחלים לה את מלוא ההצלחה, וכמובן שתישאר בדרג השני. ונעבור לכדורסל כאן אצלנו בישראל. מכבי תל אביב ניצחה את הפועל ירושלים בחצי גמר גביע ווינר, והפילה לגמר, שם היא תפגוש את הפועל תל אביב, ומשחק שיתקיים בעוד חודש. זה יהיה דרבי תל אביבי שני בכדורסל שיהיה לנו העונה, אחרי שבדרבי הקודם בסופרקאפ זה הסתיים בניצחון צהוב למכבי. עכשיו יהיה מעניין מאוד לראות מה יביא המשחק הזה, במיוחד כשהפועל מצליחה ביורוליג ומכבי פחות, ועוד מעט גם נפתחת לנו הליגה, אז יש למה לצפות.
0: תודה יובל. עד כאן יומן חצות, ערך אותנו יובל טל, על הביצוע הטכני אנדי גל, בפיקוח הטכני אילן גביש. תודה מיוחדת לשקט ויקינסקי. מיד אחרינו ציפורי לילה מוזיקליות, יוסי פיין מעל הזמן. ממני מעין מנחם ומכל צוות היומן, לילה שקט, בשורות טובות והמשך האזנה נעימה.

0: עכשיו בגלי צהל, יוסי פיין עם ציפורי לילה מוזיקליות.
1: הבית של החיילים, גלי צהל.

ערב טוב, לילה טוב, בוקר טוב. המפיקה נועה סוויסה, הטכנאי עידו בן נון, ובפיקוח תומר גולן, לא סתם. ואנחנו כאן עד השעה 2 בלילה, לי קוראים יוסי פיין, ויש היום, אנחנו מתחילים בעצם עכשיו את השנה החדשה, יש המון דברים חדשים שאנחנו נשמע היום. אז יאללה,

כן, אז אוקיי. אז לכבוד השנה החדשה, סטיבי וונדר הוציא מחדש את האלבום Songs in the Key of Life, והוא הוציא גם כמה שירים חדשים שפשוט הם לא חדשים, הם לא נכנסו ל-Songs in the Key of Life. אז בוא נשמע קטע אחד מהאלבום ההוא, ואז נעבור לשירים החדשים. אז זה Pastime Paradise. יש אנשים שמכירים את זה בגלל הגרסה שהייתה לזה בשנות ה-90.

Yes, Stevie Wonder, מ-1976. ועכשיו, מתי שהוא הוציא אז את האלבום הזה, מי שזוכר את זה מאז, אז היה אלבום כפול עם עוד תקליטון אחד בפנים, כי לא היו יודעים מה זה לעשות שלושה תקליטים, לא היה אז משולש. על כל מקרה, לא נכנסו כמה שירים, ועכשיו, שהוא חוגג 50 שנה לדבר הזה, הם החליטו להוציא ארבעה שירים שלא נכנסו. אז בחרתי שתיים, כי זה פשוט, זה מעולה. נשמע כאילו מעכשיו.

אוקיי, אז זה מה שלא יצא לפני 50 שנה באלבום של סטיבי וונדר, ויצא בסוף שבוע הזה. בוא נשמע עוד אחד. I'm into living.

אוקיי, אז זה סטיבי וונדר, שירים חדשים שיצאו עכשיו, שבעצם לא יצאו אז, ב-76. זה די מדהים כי הוא גם מנגן פה, חוץ מאת הסקספון, הוא מנגן פה את כל הכלים בשני השירים, וזה בערך 25 שנה או 30 שנה כמעט לפני שהמציאו את המחשב, זה מדהים. כאילו, אבל טוב, הוא המוזיקאי על, באמת הכי על שיש. והנה מישהו שהמשיך משהו מהדרך שלו, דובי פאוול. הקטע הזה של מי שמכיר ג'אז יודע מה זה, ג'יינט סטפס, אבל זה הגרסה המגניבה של ג'יינט סטפס.

אז זה דובי פאוול, ואיך אני הגעתי לה לפני כמה שנים טובות, זה היה שהכרתי את הפסנתרנית שנגנה עם סטיבי וונדר. אז שאלתי אותה, מי המוזיקאים האהובים על סטיבי וונדר? אז היא אמרה לי, דובי פאוול. אז אמרתי, וואו. והתחלתי להקשיב לדובי פאוול. ואז הוא גם הגיע לפסטיבל הג'אז בים האדום, ואפילו הוציא אלבום שנקרא דובי פאוול לייב, שהוקלט בפסטיבל הג'אז באילת בים האדום. אז זה לא סתם. אז זהו, אז זה דובי פאוול, מוזיקאי גם כן ברמה גבוהה ביותר. יאללה, קטע ותיק, הרבה יותר ותיק, 25 שנה לקטע, אז זה בלה בליסימה, דג נחש ובריס אחרוב.

אוקיי, אז זה הדג נחש, ויש פה השפעה, אני מעורב בשיר הזה, אני כבר יכול להגיד, אני מעורב, ובדיוק הנה זה הקטע המוזיקלי הזה, והוא מושפע משלן דגיות שלו, והיא הוציאה ממש אתמול אלבום חדש של שירים קאברים שהיא עושה, אז זה משלן דגיות שלו וליאן להבס, Don't Look Any Further.

0: look any further.
1: אוקיי, מישל אנדג, עוד שלו. וזה שיר ישן, מי שמכיר המון סימפולים של היפ-הופ עוד משנות ה-80, אז בעצם השיר המקורי סומפל, וזה היה הסימפול ששמו עליו את אופו החזה, ובגלל זה התפוצצה פתאום בכל העולם. אבל זה סיפור אחר. אוקיי, אז אנחנו נמשיך. תשמעו, יש ראפרית, קוראים לה איריטה. היא משהו שונה, אבל מגניב, שימו לב לזה.

אז זאתי איריטה. איריטה, ולשיר קוראים הפקרות. אוקיי, נעבור לבאה בתור, שאומרת, בא לי הכל חדש. קוראים לה שיה זנדר, או זנדר, אני לא בטוח, אבל בא לי הכל חדש.

אוקיי, אז זאתי שיה זנדר, אני מקווה שאני אומר את השם נכון, והנה עוד אחת, טליה דנציג, או דנציג, לב ליבי.

קיבלנו את החיים בחזרה. אחינועם לידי חיה ונושמת יצירה. זה היה מפחיד כל כך, אני יודעת את הכאב שלך שומעת. איבדנו אנשים טובים מדי, ראינו את הרוע בוער ומתלהט, ולצערי הרב הלהבה עוד לא נכבד.

אוקיי, אז רגע, אז עכשיו, הדבר הבא, שיר הבא, של ג'וי, קוראים לה ג'וי, NG, ישראלית, ירח קוראים לשיר הזה.

כן, אז זאתי ג'וי NG, וזה שיר שיצא לו מזמן, משהו, היא ממש מוכשרת, ועל ההפקה פה ועיבודים זה עמיתי קורץ, שהוא גם כן, אוקיי, אנחנו נעבור לפסנתרנית סתיו אחי, שיהיה לה מופע בפסטיבל הג'אז הקרוב בנובמבר, היא תוציא אלבום חדש, זה בינתיים משהו שיצא לפני כמה שנים, אנחנו נתראה גם בשעה הבאה, בינתיים יהיה מוזיקה עד סוף השעה.

גלי צהל השעה אחת, לילה טוב באולפן גלי יצחק עם מה שקורה עכשיו. חוסל חשוד שניסה לחדור למוצב צהל במרחב ההבטחה שבדרום סוריה. כתבתנו בצפון יעל חדד מוסיפה כי החשוד טיפס על סוללה המובילה למוצב, ולאחר זיהוי והפעלת נועל מעצר חשוד מצד כוח צהל במקום, הוא חוסל. ניסיון חטיפה טיסת פליי דובאי. הטיסות הישראליות קיבלו אישור לחזור לטוס מחר בין דובאי לתל אביב ולהשיב את הישראלים שעדיין נמצאים בדובאי יותר מארבעה ימים אחרי ניסיון החטיפה. מוקדם יותר, ראש הממשלה נתניהו הנחה את המטה לביטחון לאומי לבחון את כלל היבטי ההבטחה של התעופה האזרחית הזרה לישראל, זאת לאחר חשיפת שורת המחדלים שהובילו לאירוע. ידיעה שריכזו כתבנו עינב קרנר ויניר קוזין. לאחר ניסיון הפיגוע, חיל האוויר האמריקני פינה את המפציצים מבסיס פיירפורד שבבריטניה, כך דווח בסוכנות הידיעות AP. הפינוי מתבצע לאחר שבשבוע שעבר נתפסו חמישה חשודים עם מטעני נפץ מאולתרים שעל פי החשד נשלחו לבסיס על ידי איראן. כל 12 המפציצים מסוג B1 של חיל האוויר האמריקני פונו מהבסיס בדרום אנגליה, לאחר שמפקדים קיבלו התראות חדשות על מזימה בחסות איראן נגד המתקן, כך מסרו ביום ראשון שני גורמים אמריקנים רשמיים לניו יורק טיימס. ידיעה שהעבירה שליחתנו לוושינגטון דרורה פרל. יושב ראש מפלגת ישר, גדי איזנקוט, הזמין את ראש הממשלה נתניהו לאימות טלוויזיוני. בין תנאי האימות, קביעת מתווה המאפשר מתן תשובות ענייניות ומקיפות, מנחים שיהיו עיתונאים שיבחרו על ידי ערוצי החדשות, ואפשרות של שידור האימות לכלל כלי התקשורת בישראל. איזנקוט אמר, מתוקף חובתו של אדם המבקש להנהיג, לתת תשובות מלאות, ישירות וכנות לבוחרים. לשון ההזמנה לאימות שהעבירה כתבתנו הפוליטית אפרת אביבי. נבחרת ישראל בכדורסל סיימה בתיקו, בכדורגל סיימה בתיקו אחת מול נבחרת אירלנד במסגרת שלב הבתים של ליגת האומות. כתב הספורט יובל ישראלוב מציין כי לאחר שבמשחק הקודם שחקני נבחרת אירלנד ענדו סרטים שחורים בטענה לרצח עם בעזה, שחקני נבחרת ישראל ענדו בעצמם סרטים שחורים לזכר נרצחי 7 באוקטובר ונופלי המלחמה. והתחזית למחר, תחול ירידה קלה בטמפרטורות. אלה החדשות שעורך ליעד חזיזה.

כן, אז אנחנו בתחילתה של השעה השנייה, אנחנו כאן עד שתיים, אז זה היה דודו טסה, שגם הוא מנגן השנה בפסטיבל הג'אז, בים האדום, וזה יהיה מעניין לאללה. עכשיו, יש מישהו, זאת אומרת, מישהו הוציא שיר חדש, היום קוראים לו אמיר ישראל, נשמעתי אותו כבר פעמים בעבר, יש כאילו איזשהו משהו מקושר בין שניהם מוזיקלית, כזה, שניהם מושפעים ככה מהמוזיקה האזורית פה מאוד. אז הנה אמיר ישראל.

עמי ישראל, אבות ובנים. אוקיי, אז בואו נמשיך כבר קצת עם הכיוון הזה. אז הנה תזמורת מזרח מערב ירושלים, אינטה עומרי, מתוך, גם הם יהיו בפסטיבל הג'אז באלעד.

כן, אז זאת תזמורת מזרח מערב מירושלים עם תום כהן וכאן זיו יחזקאל וכן, יש עוד הרבה הרבה דברים. יש עוד מוזיקאי אחד שנמצא בבלקן ביטבוקס וקוראים לו אורי קפלן ואתמול יצא משהו חדש נקרא אופספרינג, גם הוא מופיע וגם הם מופיעים בפסטיבל הג'אז בים האדום. אז הנה, זה אורי קפלן, ליאו מלמד ואסף ספקטור.

זה אסף ספקטור, אורי קפלן וליהו מלמד. עוד מישהו שיופיע בפסטיבל זה עידן רייכל. אנחנו נשמע עכשיו קטע מתוך הרייכל טורה פרויקט, שזה עידן רייכל וויו פרקה טורה. זה הוקלט לפני, אני חושב זה 2012 או משהו כזה, לפני זה אפילו.

זה עידן רייכל עם ביל פרקטורי. אוקיי, נעבור לעוד להקה שתנגן השנה בפסטיבל. קוראים לה להקה הזאת סנדיה, ולקטע הזה קוראים תאומים.

כן, אז זאתי להקת סנדיה, ועכשיו אפשר לשמוע את נרקיס רם, גם כן תופיע שנה בפסטיבל. זמרת, גיטריסטית, מיוחדת.

נרקיס רם. אוקיי, בוא נעבור לעוד קטע. טוקי שטרן, אהבה היא מושג מופשט, גם כן נגן בפסטיבל.

טוקשטיין, אהבה היא מושג מופשט. אוקיי, יצא שיר חדש ממש עכשיו ליותם זילברשטיין ומירב בן חורין.

אז יש שיר חדש של יותם זילברשטיין ומירב בן חורין. אוקיי, עכשיו יש גיטריסט ג'אז כבר ותיק בישראל, ניגן הרבה עם אריק איינשטיין בתקופתו, וקוראים לו מורדי פרבר, ואנחנו נשמע קטע שלו שנקרא מיסטר איקס, וזה מתוך אלבום שנקרא מורדי, והוא גם כן יופיע בפסטיבל הג'אז השנה. אז זה מתוך הופעה שהיה בארצות הברית.

רוזי פרבר. אוקיי, וזאתי שרון מנצור, היא תתארח בשבוע הבא. סנטרנית מאוד מאוד מאוד מוכשרת, מאוד מיוחדת, היא תתארח בשבוע הבא, והיא גם מופיעה בפסטיבל הג'אז השנה.

זה אמיר ברסלר, נשמע עכשיו שתי קטעים שלו קצרים, וגם אני אגיד לכם לילה טוב, נתראה שבוע הבא. אמיר יופיע גם כן בפסטיבל

גלי צהל, שעה 2, לילה טוב, באולפן גלי יצחק, עם מה שקורה עכשיו. חוסל חשוד שניסה לחדור למוצב צהל במרחב הבטחה שבדרום סוריה. כתבתנו בצפון יעל חדד מוסיפה כי החשוד טיפס על סוללה המובילה למוצב, ולאחר זיהוי והפעלת נועל מעצר חשוד מצד כוח צהל במקום, הוא חוסל. לאחר ניסיון הפיגוע, חיל האוויר האמריקני פינה את המפציצים מבסיס פיירפורד שבבריטניה, כך דווח בסוכנות הידיעות AP. הפינוי מתבצע לאחר שבשבוע שעבר נתפסו 5 חשודים עם מטעני נפץ מאולתרים, שעל פי החשד נשלחו לבסיס על ידי איראן. כל 12 המפציצים מסוג B1 של חיל האוויר האמריקני פונו מהבסיס בדרום אנגליה, לאחר שמפקדים קיבלו התראות חדשות על מזימה בחסות איראנית נגד המתקן, כך מסרו ביום ראשון 2 גורמים אמריקנים רשמיים לניו יורק טיימס. ידיעה שהעבירה שליחתנו לוושינגטון דרורה פרל. הבחירות לנשיאות ברזיל. לאחר ספירת כ-65% מהקולות, מועמד הימין פלאביו בולסונארו מוביל עם כ-50% מהקולות על הנשיא המכהן לולה דה סילבה. פלאביו הוא בנו של נשיא ברזיל לשעבר ז'איר בולסונארו, אשר הורשע בניסיון לבצע הפיכה ונידון ל-27 שנות מאסר. כתבת חדשות החוץ שירה אתר מזכירה כי אם אף אחד מהמועמדים לא ישיג לפחות מחצית מהקולות, השניים יתמודדו ראש בראש בסיבוב שני ב-25 באוקטובר. ניסיון חטיפת טיסת פליי דובאי. הטיסות הישראליות קיבלו אישור לחזור לטוס מחר בין דובאי לתל אביב ולהשיב את הישראלים שעדיין נמצאים בדובאי יותר מ4 ימים אחרי ניסיון החטיפה. מוקדם יותר, ראש הממשלה נתניהו הנחה את המטה לביטחון לאומי לבחון את כלל היבטי ההבטחה של התעופה האזרחית הזרה לישראל, זאת לאחר חשיפת שורת המחדלים שהובילו לאירוע. ידי אשר יקזו, כתבנו עינב קרנר ויניר קוזין. נבחרת ישראל בכדורגל סיימה בתיקו 1 מול נבחרת אירלנד במסגרת שלב הבתים של ליגת האומות. כתב הספורט יובל ישראלוב מציין כי לאחר שבמשחק הקודם שחקני נבחרת אירלנד ענדו סרטים שחורים בטענה לרצח עם בעזה, שחקני נבחרת ישראל ענדו בעצמם סרטים שחורים לזכר נרצחי 7 באוקטובר ונופלי המלחמה. והתחזית למחר, תחול ירידה קלה בטמפרטורות. אלה החדשות שעורך ליעד חזיזה.

0: המשימה שלהם בכל יום היא להציל חיים.
1: הוא מחיר כבד, זה לא עובר ליד, נשאר.
0: אבל באותו יום הם ניצבו מול אתגר שלא ראו לפני כן.
2: אי אפשר היה לעשות דבר עם מה שלמדנו, חוסר, עונים, מוחלט.
0: ופעלו בתנאים בלתי אפשריים.
3: לא ישנו, לא ישנו, בכינו, בכינו, לא משנה. אנחנו יודעים מה אנחנו צריכים לעשות, אנחנו נעשה את זה.
0: 3 שנים אחרי 7 באוקטובר, סבי יצק, עם עדויות צוותי הרפואה מיום האסון ומתחילת מלחמת חרבות ברזל, וחי בהם. מחר, 7 בערב בגלי צהל, ובכל זמן שתרצו, באתר וביישומון גלץ גלגלץ, ובכל זירות העסקטים. מיד.

0: לילה טוב, אתם על גלי צהל בלילה ישראלי. את המוזיקה היפה שלנו ערכה נועה בר-און, הטכנאית פה איתי אנדי גל, אני גלי יצחק. ופתחנו עם כל גלגל של שוטי הנבואה, ואנחנו ממשיכים עם שיר שיפתח לנו את הלילה עם האהבה הכי חזקה שקיימת בעולם לדעתי. בדרך כלל אומרים את זה על אהבה של אימא לילדים שלה, אבל אצל אבא זה לא פחות חזק. מילים מהלב של אבא לבן שלו. אהבה ללא תנאי. שולי רנד, דה בני אהובי.
1: הם יספרו לך שמליבי נעקרת ומעל שולחני גלית לעד. הם יזכירו לך דברים שהסתרת עד שכל גופך מבושה ירעד. הם יעמדו היטב על כל טעויותיך, טיפשותך, חיבתך אל הרע. הם ינודו לך

הם יוכיחו לך לרחמנות יש גבול, אותו חצית בפחז רגליך. שום צעקה, שום הנחה, שום תעלול לא יחזירו את פניי אליך. הם יספרו לך על בת קול שלוחשת

שיש אהבה אמיתית, שום דבר מסביב כבר לא משנה. יסמין של הפיל הכחול. השעה היא 2:27. אתם על גלי צהל. להיוולד לעולם הזה, זה לא דבר כזה פשוט. ובכל זאת כולנו איכשהו מצליחים לעשות את זה. אבל בדרך קורה הרבה. ריקי גל. ילד אסור, ילד מותר.

עידן רייכל, הפרויקט של עידן רייכל, ממעמקים. וגם השיר הבא אנחנו ממשיכים עם עוד קצת רייכל. הוא כתב ולחין, ציפור בלי שמיים, שרה אופק נחמן.

0: דור שלם שלא זוכה להגשים משאלות אישיות, או לפחות שם אותם בצד בינתיים. חיילים יקרים שמקשיבים לנו, תדעו שכל אחד ואחד מכם באמת עושה דבר גדול. את המילים האלו כתבה דורון תלמון, סולנית ג'יין ברודו. זה נקרא חלמתי שאתה פה. ואנחנו סוגרים שעה
1: לפניך ולך
0: עם מאיר אריאל
1: על כל החסד והאמת.
0: נהיה כאן שוב אחרי החדשות.
1: והטובה והרעה והטובה שעשית היום.